0: із запізненням вночі. Пропонує столиця також змінити алгоритми роботи бізнесу, медичних і навчальних закладів та інших установ. На такі зміни зважилося місто через постійні повітряні тривоги, які буквально паралізують Київ. На тлі російської агресії не вщухає ажіотаж із закупівлею деревини. Налякані можливою важкою зимою люди роблять запаси для опалення домівок навіть ті, хто для обігріву користується газом чи електрикою, щоб мати альтернативу. Середня вартість дров по Україні трохи більше 1200 гривень за кубометр.
1: Проміжний склад сюди з лісу везуть щойно зрізану деревину і одразу вивантажують на машину покупця. Іван чекав своєї черги близько місяця, замовляв березу. Каже, цей вид деревини найкраще підходить для опалення його будинку. Та й ціна доступна – 1200 гривень за кубометр.
2: Минула зима трошки важча була, то трошки більше пішло дров. Така зима, як позаминула. Там міг раз ступити на день, а тут мусово рано вечір. Було, як мороз тримає.
1: Попит на дрова зріс, кажуть лісівники, і заявки від людей продовжують надходити. Навіть ті, хто для опалення використовує газ чи електрику, роблять запаси деревини. Якщо ворог і далі битиме по наших енергооб'єктах, хочуть бути, бодай, у теплі.
3: На сьогоднішній день такий ажіотаж, що не можемо всіх сьогодні на завтра отоварити.
1: Деревину на дрова лісівники спеціально не рубають, а заготовляють під час планового вирубування.
4: Даний екземпляр берези, вона є потенційне паливо, тому що з неї нічого вирізати неможливо, в переробку вона не піде. До речі, бачимо, що вона вже суховершинна, та якби в перспективі може всохнути.
1: Для твердопаливних котлів люди замовляють різну деревину, зважаючи на вартість. Найдешевші – ялина і осика, трохи дорожчі – сосна, вільха та береза. Найбільше коштує твердолистяні породи – граб, дуб, ясен. Майже по 1500 гривень за кубометр. Та головне, щоб дрова були сухі, тоді і віддача тепла більша.
5: Все, це документи твої. 9 метрів кубічних на суму 10804 гривні.
1: Покупець по дрова приїхав на власному транспорті. Якщо ж замовляти вантажівку, обійдуться дорожче вдвічі або й більше, зважаючи на вартість пального.
6: Але трохи вони сухі, та вже трошки складніше.
1: 17 тисяч гривень коштувала машина дров для родини Василя Івановича. І на зиму їх не вистачить.
7: Два маніпулятори треба по-бідному. Звісно, чи є світло, чи немає, а грубку натопив і щось можна зігрітися.
1: У ДП «Ліси України» кажуть, для замовлення достатньо просто зателефонувати в лісгосп. Усі контакти є на сайті підприємства.
5: Навантажуємо на автомобіль і тоді вводимо дані автомобіля, вагу вказуємо обов'язково, вводимо ціну відповідно до кожної породи. Ну і проводимо фотофіксацію з чотирьох сторін для того, щоб ці фотографії попали в загальну систему електронного обліку.
1: Найнижча ціна на дров'яну деревину там, де лісів більше – Карпатський регіон, Полісся, Чернігівщина та Сумщина. Найдорожчі дрова на сході та півдні. Підприємство нині намагається оперативно забезпечити населення паливом і вже продало майже торішню кількість дров. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV. Єдині новини.
0: Нові критерії госпіталізації в Україні Міністерство охорони здоров'я визначило, за яких станів пацієнтів мають лікувати у стаціонарі, а коли допомогу можна надавати амбулаторно. У МОЗ пояснюють, так хочуть скоротити кількість невиправданих госпіталізацій. Критики ж побоюються, що частині пацієнтів стане складніше потрапити до лікарні. Що насправді змінюють нові правила? Дивіться далі.
8: Пані Галина, коли прийшла на прийом, вже розуміла, що покладуть у лікарню. Стан був такий, що вдома не полікуєш. Жінка потребувала лікування, яке неможливо забезпечити амбулаторно, а це критерії госпіталізації відповідно до наказу МОЗ від 30 липня. Також серед показів до лікування у стаціонарі потреба у цілодобовому медичному спостереженні, необхідність безперервного моніторингу життєвих функцій, проведення інвазивних або високоризикових втручань, відсутність доступної та безпечної амбулаторної альтернативи, критичні показники дихання, кровообігу, свідомості або результатів лабораторних досліджень. Завідувач хірургічного відділення Київської 5-ї лікарні пояснює, як це працює.
9: Якщо карета ж такої медичної допомоги привозить, то це однозначно пацієнт з вірогідністю 99,9% потрапляє в лікарню. Порядок звернення самостійно, теж в ургентному порядку. Планова медична допомога – це пацієнт вже має планове направлення, пройшов шлях поліклінічного відділу і звертається самостійно до лікарні. Вирішується питання на місці тут, уже по факту, у приймальному відділенні, при огляді лікаря. Приймає в такому випадку за плану госпіталізацію лікар і, як правило, за відділом.
8: Документ МОЗ спричинив багато критики. На думку Ольги Богомолець, держава, не забезпечивши нормальних умов амбулаторного лікування, просто позбавила людей можливості отримати допомогу у стаціонарі.
10: Спочатку ми роками спостерігали скорочення та реорганізацію районних лікарень. Менше ліжок, менше відділень, менше можливостей отримати допомогу поруч із домом. Тепер людям кажуть, лікуйтеся амбулаторно. Але амбулаторно де саме? У країні, де не всюди можна швидко зробити КТ чи МРТ. У країні, де сімейний лікар часто має тисячі пацієнтів. У країні, де медики працюють на межі виснаження.
8: У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, навпаки, хочуть зменшити кількість невиправданих госпіталізацій і звільнити місця для тих, хто справді потребує стаціонару. Орієнтовно третина лікарняних ліжок зайняті пацієнтами, які б могли лікуватися амбулаторно, наголошують у відомстві. А якщо, окрім факторів здоров'я, додаються соціальні, наприклад, людина не має змоги їздити щодня на амбулаторне лікування, чи тимчасово не має де жити, запровадили соціальні госпіталізації. Такі і раніше практикували, але у жодному офіційному документі чіткого визначення не було. І це основна новація наказу.
11: Тому ми пишемо в стандарті, що такі госпіталізації можливі, як, ну, як виняток загальних правил. Але щодо цього треба, щоб повідомляли соціальні служби, які фінансуються також за рахунок здебільшого коштів місцевих бюджетів, щоб рішення про соціальні госпіталізації передбачали подальший моніторинг і відслідковування, щоб не клали пацієнта просто, щоб він жив в лікарні.
8: У решті випадків наказ не запроваджує принципово нових обмежень на госпіталізацію, а формалізує наявні правила і дає більше можливостей аргументувати потребу у стаціонарі, вважає юрист Олексій Головін.
12: Коли поступає пацієнт і ніби по критеріям він не підпадає під госпіталізацію, але клінічна картина каже, що все ж таки цього пацієнта треба госпіталізувати. Має бути обґрунтування, має бути погодження. І в принципі такого пацієнта теж можна госпіталізувати.
8: Однак, якщо не змінювати саму організацію системи охорони здоров'я та її фінансування, сам документ, каже експерт, проблему госпіталізацій не вирішить. Ольга Читайло та Євген Зозуля, Факти, СІТВ, Єдині новини.
0: Одна донація може допомогти щонайменше двом людям. Під час війни потреба у компонентах крові лише зростає. Із Тернопільщини їх передають місцевим лікарням і відправляють у регіони, де лікують поранених. Щоб залучити більше людей, медики самі їдуть у громади. На окремі виїзні донації приходять понад 100 охочих, а майже кожен третій донор здає кров вперше.
13: Для Ірини Тильної це перша донація. Працює бухгалтеркою у лікарні у Чорткові. Про виїзд центру крові дізналася на роботі і вирішила спробувати. Каже, хвилювалася більше через невідомість.
14: В плані донорства то було цікаво, як це все відбувається, але в загальному все добре. З кожним разом моє оточення більше в цьому залучається. І я от, напевно, це найбільше спонукало.
13: А Микола Покойовий здавав кров уже понад 20 разів. Уперше ще курсантом. Каже, для нього це один із способів допомогти військовим.
15: Я не знаю, куди вона поїде, але знаю, що це потрібно для Збройних сил України. Тому лишилася дана акція.
13: За одну донацію у людини беруть 450 мл крові. З неї отримують еритроцити і плазму. Ці компоненти можуть допомогти щонайменше двом пацієнтам.
14: Триває війна, вона не зупиняється. На жаль, потреби тільки зростають. І саме необхідні еритроцити для порятунку життя. Тобто це дуже є важливо, тому що ми маємо можливість, коли виїжджаємо на громади, більше заготовити крові.
13: Передусім, заготовленої крові забезпечують лікарні Тернопільщини. Частину відправляють туди, де потреба вища. Спеціальний транспорт із Дніпра приїжджає майже щотижня. Кажуть, у службі крові забезпечують і інші регіони.
16: Якщо бачимо, що нам треба відправляти кров на схід, і нам бракує груп і резусів якихось певних, даємо клич, люди відгукуються, молодці.
13: Донорів дедалі більше. Якщо раніше влітку тут іноді не набирали 300 за місяць, то цього року кожного місяця майже 1000. До допомогли і виїзні донації.
14: Люди починають це розуміти, що якщо не ми будемо здавати, то хто інший нам буде допомагати. Потрібно проводити більш таку роз'яснювальну роботу і в навчальних закладах, і в школах, тому що звідси вже починається розуміння, що таке кров, її важливість для іншої людини, і що це неможливо штучно створити, а це тільки можна тільки поділитися кров'ю.
13: Вікторія Щоголова здає кров у друге. У неї четверта негативна група, доволі рідкісна, тому прийшла поділитися нею.
16: Для мене важливо, тому що хто чим в житті може, тим і донатить, хто коштами. І також важливо і собою подонатити, тобто групою крові своєї, якщо це комусь спасе життя.
13: Двічі на тиждень бригада Центру служби крові їде у громади області. У Чортковій цього разу донори чекали у черзі. Тут здати кров можуть і ті, кому складно приїхати до Тернополя. Нині майже третина донорів здають кров уперше. У громадах таких іще більше. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Наразі це все, але марафон триває. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож продовжуйте наближати нашу перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково підтримуйте тих, кому довіряєте. Слава Україні!
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
19: Захищала Україну.
20: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
21: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
22: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
23: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні.
24: Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: У росіян знов палає. Ось ці яскраві кадри з Феодосії. В ніч на понеділок невідомі добрі дрони атакували чергову нафтобазу на окупованому півострові. А проти російських НПЗ, по яких прилітає регулярно, вже просто відкрито другий фронт – розвідувальний. США відкрили правду, яка підсмажила росіян як чорта ладан. Їх розвідка тепер допомагає Україні вишукувати цілі на території РФ. І зараз ми розберемо, як космічні очі і вуха американських супутників допомагають влаштовувати нам справжню двіжуху за тисячу кілометрів від кордонів. І що можуть протиставити цьому російські ППО? Аби врятувати свою нефтянку, починаємо перший батл. Український дрон наближається до НПЗ в Оренбурзькій області. 1400 кілометрів від України. Пара секунд і бабах – з бавовною. А це вже наш привіт по нафтобазі в Воронежі. За останні місяці такі кадри стали вже звичними, і тепер зрозуміло чому. Зараз розповім, а поки дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли кращими. А тепер погнали. Виявляється, протягом кількох місяців США допомагають Україні задавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Це за повідомленнями Financial Times координована спроба послабити економіку Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. За даними видання, американська розвідка надала інформацію, що дозволила вражати важливі об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи, далеко за лінією фронту. Працює це наступним чином. Україна обирає цілі, США дають дані про вразливості, допомагають спланувати маршрути, висоту і час атаки. Це дозволяє українським дронам уникати російських систем ППО і долати сотні кілометрів у російському тилу. Серпня 25-го року було уражено щонайменше 16 з 38 російських НПЗ, а експорт дизельного пального впав до найнижчого рівня з 2020 року. Аналітики відзначають, що у вересні інтенсивність атак за кілька сотень кілометрів від кордону з Україною подвоїлася, і приблизно половина цілей – це саме НПЗ. Наприклад, 3 жовтня дрони СБУ атакували Орськнафторгсінтез за 1400 кілометрів від України, спричинивши велику пожежу і евакуацію персоналу. 11 жовтня безпілотники уразили завод в Уфі. Це був третій удар по нафтопереробних об'єктах Башкирії за місяць. Кіришський НПЗ – це вже Ленінградська область. У ніч на 4 жовтня наші дрони спричинили пожежу і вивели з ладу велику установку первинної перегонки. Це неповний перелік. Удари фіксувалися у Волгоградській, Ростовській, Самарській областях. Атакували нафтопроводи і термінали, зокрема Дружбу і порт Устлуга. Російська ППО не змогла захистити свої стратегічні об'єкти. Оцінки свідчать, що зараз майже 40% потужностей російських НПЗ вимушено простоюють. Але про те, як саме працює американська розвідка, трохи згодом. А зараз ми будемо констатувати факт. В РФ відкрився другий фронт – економічний. Скоординована робота України та США виснажує ресурсну базу Кремля, наближаючи його до необхідності переговорів, ну або до економічного колапсу. Тож, в нашому першому швидкому раунді 1-0 на користь американських супутників, зрештою палаючи російські НПЗ та нафтобази, тому дуже переконливий доказ. А тепер, як саме страждає РФ через такі удари, тобто скільки грошей втрачає Путін? За даними Reuters, вже влітку було виведено з ладу близько 17% потужностей, а до осені – до 40%. Це призвело до падіння виробництва пального та дефіциту бензину у багатьох російських регіонах, тобто в Росії пальне закінчується. З серпня по жовтень постраждав щонайменше кожен третій великий НПЗ. Переробка впала до менше, ніж 5 мільйонів барелів на добу. Це на 10% нижче, ніж ще було в липні. Випуск бензину скоротився на 14% від довоєнного 2021 року, тобто це найнижчий рівень за останні 5 років. Дефіцит найбільше вдарив по Далекому Сходу і окупованому Криму. Там ще в серпні ввели талони, а на заправках з'явилися черги. Бензин А95 зник, і ціни зросли щонайменше на 10% від початку року. Восени 25-го року Москва змушена була запровадити заборону на експорт бензину і дизелю, щоб втримати свій внутрішній ринок. У серпні виручка РФ від нафти і нафтопродуктів впала до 13,5 мільярдів доларів. Це мінус 920 мільйонів порівняно із липнем. Тобто кривавий російський бюджет недоотримав майже мільярд доларів за місяць. Така собі, знаєте, іронія. Енергетична наддержава змушена тепер імпортувати пальне. У вересні поставки з Білорусі зросли вчетверо до 49 тисяч тонн бензину і 33 тисяч тонн дизелю. У жовтні Кремль почав домовлятися про імпорт з Китаєм, Туреччиною та Кореєю. За деякими даними, росіяни вже використовують стратегічні резерви пального. Щоб компенсувати зупинку своїх НПЗ, Росія продає більше сирої нафти зі знижками, але купує бензин дорожче, і це вже подвійний удар по бюджету, і навіть потрійний. Пожежі, зупинки виробництва і ремонт обходяться у мільйони доларів. Кожен день простою – це також втрачений прибуток, тобто прямі і непрямі економічні втрати для Росії – мільярди доларів. Якщо атаки триватимуть, а я сподіваюся, що так вони триватимуть, паливне виробництво може стабільно залишатися на 10-15% нижчим за звичні показники. Це означає падіння доходів, зростання цін і бюджетні дірки. Може тоді вже до так званих простих росіян дійде очевидна істина. Заради власних брідових ідей їх фюрер, вибачаюсь, вождь, профукав майбутнє всіх росіян на багато років вперед. Тож і в другому раунді один бал на користь американських супутників і наших дронів. 2-0. А чи можна сховати НПЗ від супутників? І взагалі, як працює ця космічна розвідка, завдяки якій Україна влаштувала нафтоцит росіянам? Розповідаю. Величезні резервуари з пальним, спалахи газових факелів, дим після удару – все це фіксується з орбіти. США завдяки таким знімкам розуміють, які НПЗ працюють, а де є паливо, а де вже розквітла наша українська бавовна після атаки. Але супутники – це лише одна частинка пазлу. Є ще сигнальна розвідка. Простіше кажучи, це радіоперехоплення. Американські спецслужби буквально слухають етер. Розмови між військовими, перемовини систем ППО, навіть звичайну балаканину працівників «Нафтобаз». Так, виявляють слабкі місця, дізнаються, коли зміна охорони і в який момент краще все ж таки вдарити. Простою мовою, супутник виявляє, де біля НПЗ розміщені радари та зенітки, а вуха в ефірі підказують, коли система ППО увімкнена, а коли спить. Це дозволяє українським дронам проходити майже непоміченими по ПІОС російську систему протиповітряної оборони. Але розвідка – це не всесильна штука. Є речі, які навіть супутник не може побачити, наприклад, що відбувається всередині труби чи резервуара. І росіяни це знають, вони навіть засекретили статистику з виробництва пального, щоб ніхто не здогадався, скільки втратили вони після обстрілів. Так само і радіорозвідка безсила, якщо ворог мовчить або переходить на зашифрований зв'язок. Також Росія намагається маскувати свої вразливі об'єкти. Вимикають освітлення, фарбують у камуфляж, натягують сітки, навіть запускають димові завіси. Але приховати дим від пожежі або тепло працюючого заводу практично неможливо. Космічні сенсори США побачать різницю. Тепер давайте рахувати. У Російської Федерації 38 нафтопереробних заводів. Українські дрони вже добралися щонайменше до 16 з них. Це головним чином такі, що ближче 1000 кілометрів від кордону. Але є ще близько десятка великих НПЗ, які раніше здавалися недосяжними. Вони на відстані від 1000 до 2500 кілометрів. Ще нещодавно такі удари по об'єктах здавалися фантастикою, але тепер реальність. Україна вже має дрони, які літали на 1850 кілометрів. Але дрон може нести максимум кілька десятків кілограмів вибухівки. І щоб нанести ураження НПЗ, він має влучити чітко в ціль. А якщо вибухівки півтонни, а швидкість польоту майже 1000 кілометрів на годину, а висота польоту при цьому метрів так 30-40, не більше, ефект буде набагато більш відчутним. Щоправда, таких дронів не вигадали, але є ракети. Можливо, саме тому Кремль так сполохався від того, що Україна та США обговорюють можливість передачі томагавків. Там якраз дальність до 2,5 тисяч кілометрів вистачить, аби росіяни враз відчули, що ж це таке жити за стандартами СРСР, куди їх так тягне їхній вождь. 3-0. Загальний рахунок нашого бліцбатлу. Від супутників не сховаєшся. Головне, щоб було чим бити. А тепер давайте поговоримо про іншу війну. Та, яка вже йде, але її поки мало хто бачить. Ось днями Естонія закрила один з пунктів пропуску на кордоні з Росією через ось цих зелених чоловічків. А це вже кадри випробування секретної російської ракети, яка називається «Вбивця супутників». І зараз розповім, який тут зв'язок. Це батл Путін проти Європи. Як кремлівський недостратег намагається перемогти Захід, як вже зараз атакує з повітря, моря та навіть із космосу. І чи вистачить у Європи сил та рішучості дати йому по зубах? Будемо розбиратися. І знов закликаю, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли краще, і давайте просувати україномовний YouTube. А тепер погнали. І увага, гучна заява, війна Путіна проти Європи вже почалася. Тільки не всі це ще бачать, на жаль. Коли стану видно краще, може бути вже пізно. Така ось, знаєте, специфіка гібридної війни. З тобою вже воюють, а ти помічаєш це, коли ракети прилітають тобі на голову. І почну з війни в повітрі. За останній місяць у Європі сталася низка дуже підозрілих інцидентів. Невідомі дрони з'являлися над цивільними аеропортами і змушували їх тимчасово закриватися. Ось лише декілька прикладів. 22 вересня роботу призупинили в аеропорту Копенгагену після виявлення великих невідомих дронів. Наступного дня Надра Ельстада, тобто правління Осло, закрило повітряний простір над аеропортом Осло на кілька годин через появу дрона. У Данії наприкінці вересня тимчасово закривали аеропорти Ольборг і Білунд після нічних появ дронів. Подібні безпілотники помічали не лише над цивільними об'єктами. Наприклад, невідомі БПЛА кружляли поблизу авіабази Скрідстреп, це південна Данія, де базуються данські F-16 і F-35. Крім дронів, ЄС фіксує і прямі порушення повітряного простору російськими військовими літаками. Найгучніше це випадок 19 вересня цього року, коли три російських МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько 12 хвилин. А МіГ-31, якщо хто не знає, це такий швидкісний російський перехоплювач, які здатні за ось ці самі 12 хвилин відправити ракети ледь не на всі столиці Східної або Центральної Європи. Подібні провокації траплялися і раніше. У лютому російський розвідувальний літак Су-24 перетнув польський кордон над Гданською затокою. Також повідомляли про польоти російських літаків поблизу польської нафтової платформи та інтенсивні польоти біля кордонів балтійських держав. Під час навчань у Балтійському морі в вересні цього року російські літаки пролітали на дуже низькій висоті поруч із німецьким фрегатом «Гамбург». Цей епізод – типовий приклад загального тиску і провокацій. Навіщо Путіну це потрібно? Данські посадовці прямо заявили, інциденти з дронами мають на меті сіяти страх і розбрат. Британський огляд додає, ці операції відволікають увагу від повільних успіхів Росії на українському фронті та дають змогу тестувати військову реакцію і політичну волю НАТО. Деякі аналітики вважають, що Путін підштовхує таким чином перевірку єдності НАТО. Він дивиться, як Альянс реагує на подібні провокації. Отже, такі дії – це свідома стратегія, щоб впливати на політичні рішення і вимірювати межі реакції. А ще такі провокації – це прекрасна нагода перевірити, а які там протоколи існують у разі повітряної тривоги. Які накази надаються, як діють пілоти, як працюють військові бази і системи РЛС. І скажіть мені, будь ласка, що це не підготовка до гарячої війни, до гарячої фази гібридної війни. Як ЄС і НАТО можуть протидіяти цьому повітряному нахабству? Вже зараз союзники посилюють системи захисту. Данський міністр юстиції каже, що потрібно створювати нові можливості для виявлення і нейтралізації дронів. Цікаво, що саме до Данії прибули українські спеціалісти по антидроновій війні. Здається, після цього активність російських дронів різко пішла в мінус. Сталося це, до речі, після того, як один з російських великих десантних кораблів помітили поруч із Данським берегом. Так, він був у нейтральних водах, але на дальності, яка цілком дозволяє проводити дронову розвідку європейської оборони. Зараз в НАТО обговорюють спільний проєкт «Стіни дронів», мережу прикордонних засобів в Українах Балтії, Польщі і Фінляндії. Однак це довгостроковий план. Розгортання може зайняти і 2, і 3 роки до того, щоб обговорення технічних і політичних деталей стикається з неузгодженими позиціями країн-учасниць цієї самої стіни. Тому наразі застосовують тимчасові заходи, тобто посилення патрулювання винищувачами, швидке введення попереджень, но там і тимчасові обмеження для малих БПЛА в регіонах, які можуть бути під атаками. Пояснюю простіше, но там це оперативне попередження для пілотів, яке швидко інформує про тимчасові обмеження або небезпеки в повітрі. Коли з'являється дрон біля цивільного аеропорту, то видають нотам і закривають підльотну зону, щоб не наражати літаки і пасажирів на ризик. Так само і посилене патрулювання винищувачами – це не агресія в класичному вигляді, а запобіжний захід. Пілоти Альянсу виходять на зв'язок, перевіряють наміри і, якщо треба, відганяють порушника. На додачу, Європа збирається ставити спеціалізовані радари для виявлення малих дронів на великих дистанціях, а також запровадити антидронні комплекси «Джеттери» або перехоплювачі для нейтралізації апаратів на малій відстані. Країни НАТО мають координувати свої дії, обмінюватися даними радарів і спільно реагувати реагувати на всі загрози. Потрібно також відпрацювати спільні правила від радіозапитів і електронної боротьби до автоматичного знешкодження і чіткі протоколи на випадок порушень. Слід також розуміти, що протидія дронам – це баланс між технікою і правом. Є технічні засоби, які працюють миттєво, наприклад, глушення сигналу, але вони можуть впливати і на цивільні системи зв'язку, тому потрібні чіткі правила застосування. Інша річ, наприклад, лазери або швидкі перехоплювачі, але ці рішення дорожчі і вимагатимуть підготовки персоналу і випробувань, аби не нашкодити цивільним. До того ж, в тій же Німеччині, увага зараз, військові не мають права збивати дрони, якщо вони не становлять безпосередньої небезпеки самим військовим або військовим об'єктам. Тобто німецькі закони, щонайменше німецькі, потрібно змінювати. Чи можуть збивати літаки порушники? Формально, якщо виникає безпосередня загроза, то союзники все ж таки можуть застосувати силу. Генсек НАТО Марк Рюте висловив підтримку ідеї збивати російські літаки або дрони, якщо це буде необхідно. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща не сумніватиметься і збиватиме будь-які об'єкти, що порушують її повітряний простір. Водночас, стандартна процедура – це перехоплення. Пілоти НАТО мають виходити на контакти з порушником, вимагатимуть покинути повітряний простір і супроводжувати його до кордону. Якщо ж літак ігнорує попередження і становить реальну загрозу у союзників, тоді виникає право застосувати силу. Але чи стане рішучості? Ось головне питання. До першого збитого російського літака я буду сумніватися. Також є і політичний компонент. Якщо країни замість спільних дій починають сперечатися або тягнути з рішенням, це дає Кремлю бажаний ефект, тобто розбрат в НАТО. Тому важливо не лише купувати обладнання, але і домовлятися про загальні протоколи, швидко ділитися даними та проводити всі необхідні спільні навчання. Які кроки потрібні надалі, щоб такі інциденти не стали постійною практикою? Європі потрібна всебічна відповідь. Потрібно негайно посилювати власне ППО і авіацію швидкого реагування вздовж кордонів. Союзники вже проводять консультації. Наприклад, Естонія звернулася до НАТО по статті 4 після вересневого порушення, і Естонія готує спільні плани захисту. Інвестиції в сучасні засоби спостереження за повітряним простором і ППО, тобто зенітні комплекси, перехоплення винищувачами, мають бути першочерговими. Також важливий активний обмін розвідданими і регулярне навчання з перехоплення і відпрацювання протидії дронам. А тепер давайте робити висновки нашого першого раунду. Давайте дивитися на все це, що відбувається очима Путіна. У нас є дрони, у нас є літаки. Ми можемо залітати в повітряний простір країн НАТО і можемо ночами блокувати роботу цивільних аеропортів і вивчати деталі роботи систем захисту і протоколів реагування на загрози з повітря. А ще ми можемо планувати розширення цих провокацій. Тобто, ніхто не гарантує, що завтра російські дрони не з'являться десь біля Лісабону, Риму, Мадриду, зрештою, в Середземному морі також є російські кораблі. Ну і над Балтійським морем російські літаки літають безкарно. Сьогодні країни Балтії, завтра Польща або Німеччина. Хто може гарантувати, що цей сценарій є нереальним? Натомість, чим зараз може відповідати Європа? Новими протоколами реагування або обговоренням стіни дронів, яка невідомо коли ще з'явиться? Знов повторюю, Путін розуміє лише одну мову – це мова сили. І доки залишки російського літака-порушника не булькнуться в море або не шмякнуться десь в передмістях балтійських містечок, порушення повітряного простору вони не просто будуть триватимуть, вони будуть частішими. І, скоріш за все, рано чи пізно від просто порушень російська авіація перейде до активних дій. Тільки ці дії стануть для європейців цілковитою несподіванкою, бо там будуть вірити, що це не атака, а чергова провокація. Тому в цьому раунді один бал на користь Путіна. Європа не готова до повітряної війни з Московією. 1-0 у першому раунді. А тепер пропоную від повітря перейти на море, зануритися, так би мовити, у світові геополітичні хвилі Балтійського моря. І я не помилюся, якщо скажу, що за останній рік Балтика стала найгарячішим горячим морем в Європі. Ну, звісно, у нас є Чорне, але, повірте, якщо жахне на Балтиці, то Чорне море здаватиметься тихою заводдю. Тут, до речі, треба врахувати, що саме на Балтиці нещодавно додалося дві нових країни до НАТО – це Фінляндія і Швеція. І хто скаже, що це не морські держави, хай перший кине в мене дохлого дельфіну. А тепер про те, що зараз тут відбувається. В принципі, нічого нового, що б могло здивувати, наприклад, українців. Але європейців дивує і лякає. Наприклад, минулого місяця німецькі винищувачі піднімалися на перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем. Він летів без транспондера, тобто його неможливо було відслідкувати звичайними засобами стеження і не виходив на зв'язок. Такі дії – це класична провокація. Пілоти НАТО змушені реагувати, а Москва може в будь-який момент заявити, що пілоти просто тренувалися, ну так, а зараз ще подивилися, як там військово-морська інфраструктура націвців себе почуває. У травні 25-го року польські ВМС зупинили російський танкер із так званого тіньового флоту, який виконував підозрілі маневри біля кабелю, що поєднує Польщу та Швецію. У Данії в цей самий період помітили російський військовий корабель із вимкненим передавачем АІС, тобто система, яка має забезпечувати прозорість руху суден. Фінляндія в грудні 24-го року заарештувала танкер «Ігл-С», який підозрювали у пошкодженні підводного електрокабелю між Фінляндією та Естонією. За версією слідства, судно могло зачепити корабель своїм якорем. Подібні інциденти траплялися і раніше. Наприклад, у листопаді 24-го було пошкоджено два волоконно-оптичні кабелі між Литвою та Швецією. Офіційно це списали на випадковість, але дедалі більше експертів схиляються до думки, що мова йде про цілеспрямовані атаки. Пояснюю, підводний кабель – це не той тонесенький дріт, що у вас під'єднаний до ноутбука. Це штука товщиною із півметра. І пошкодити такий кабель – це порушення інтернету, електропостачання, зв'язку в масштабах цілої країни. Уявіть собі масштабну кризу, коли одразу кілька кабелів виведені з ладу. Країна фактично втрачає зв'язок зі світом. І саме такі сценарії вже програє Кремль. Наприклад, Латвія, Литва та Естонія добре розуміють, вони – потенційні мишені. Кремль неодноразово використовував тезу про захист російськомовного населення як виправдання агресії. Так було в Грузії, так є в Україні. У Балтії живе значна кількість російськомовних громадян. І саме це може стати приводом для нових провокацій. Не випадково країни Балтії активно підтримують Україну і одночасно нарощують власні оборонні можливості. Історія з навчаннями «Захід-2017» добре це ілюструє. Тоді Росія і Білорусь відпрацьовували сценарій швидкого захоплення умовної Вейшнорії, тобто території, яка була підозріла схожа на Балтію. За легендою, союзні війська за 7 днів примусили Вейшнорію капітулювати. Але повернемося в сучасність і безпосередньо в Балтійське море. Окрема історія – це так званий тіньовий флот Путіна. Йдеться про сотні старих танкерів, які возять російську нафту в обхід санкцій. За оцінками, біля ніж 15% усіх танкерів світу працюють на Москву саме за таким способом. Це судна небезпечні з кількох причин. По-перше, вони приносять Росії мільярдні прибутки, які йдуть на фінансування війни. По-друге, вони становлять екологічну загрозу, адже більшість з них старі, без страховок і без належного техогляду. І по-третє, їхня поява біля підводних кабелів чи портів може мати подвійне призначення – від перевезення нафти до збору розвідданих. Не дивно, що у 24-му році ЄС ухвалив рішення – усім суднам з тіньового флоту заборонено заходити до європейських портів. Польський прем'єр Дональд Туск пішов далі. Він закликав взагалі вигнати ці танкери з Балтики. Зрештою, дарма, що всі протоки в Балтиці контролюють саме європейці. І в мене складається враження, що саме морською компонентою НАТО командують набагато більш рішучі генерали, ніж ті, які відповідають за повітряні сили. У листопаді 24-го року 30 кораблів НАТО та 4 тисячі військових взяли участь у навчаннях, коли відпрацьовували захист судноплавства і підводних комунікацій. Тобто вони дали нормальну таку відповідь Росії на морі. Зрештою, співвідношення саме морських сил на Балтиці 12-1 на користь НАТО. Поки що головна філософія Альянсу – це демонстрація готовності у будь-який момент відповісти на провокації. Як сказали командири німецького флоту, мета навчань – бути присутнім і запобігати, але поки що не вступати в бій. Але і військових провокацій стосовно натовських кораблів Москва не проводить. Мабуть, Путін все-таки розуміє, чому Балтику все ж таки називають внутрішнім морем НАТО. Ще один аспект відповіді НАТО – це технології. Альянс активно розгортає підводні дрони, гідролокатори, залучає водолазів. Завдання просте – вчасно помітити підозрілу активність, наприклад, біля кабелів, і нейтралізувати її. По-третє, це розширення співпраці. Фінляндія та Швеція, які нещодавно вступили до НАТО, одразу включилися у спільні патрулі. Вони добре розуміють, що саме Балтіка стане першим напрямком атаки у разі масштабного конфлікту. Але справа не лише у військовій силі. Країни ЄС паралельно зміцнюють кіберзахист і енергетичну безпеку. Прокладають дублюючі кабелі, збільшують спостереження.

Демократичною Європою і авторитарною Росією. Почну з того, що днями міністр оборони Німеччини заявив, що російські супутники переслідують німецькі. Тобто космічні війни – це вже не вигадка, а реальність, яка розгортається прямо у нас над головами. Два російських апарати – «Луч» і «Олімп» – нібито супроводжують німецькі і союзні супутники на орбіті. Це тривожний сигнал. Росія і Китай останніми роками інтенсифікували можливості введення війни в космосі від глушіння і засліплення навігаційних систем до маніпуляцій і навіть кінетичних ударів. Росія давно говорить про підготовку до космічних воєн, і за цими словами йдуть реальні проекти. По-перше, є такі протисупутникові ракети. Найвідоміший приклад – це комплекс А-235 «Нудаль». У листопаді 2021 року росіяни випробували цю ракету, яка знищила їхній старий супутник на низькій орбіті. Є оцінки, що «Нудаль» теоретично можна оснастити ядерною зброєю. Тоді зона ураження охоплюватиме десятки кілометрів навколо ракети. По-друге, супутники-вбивці – це рухливі апарати, що підходять дуже близько до інших супутників і можуть їх вивести з ладу або знищити лазером чи вибухівкою. Супутники серії «Луч» і «Олімп» неодноразово помічали поруч з іншими апаратами. Є свідчення, що у 2024 році один російський супутник несподівано наблизився до іншого на геостаціонарній орбіті, і це помітили в Європі. Третій напрям – це електронна боротьба та лазери. Роскосмос і військові розробляють системи РЕП і мобільні лазери, здатні глушити чи засліплювати оптику супутника. Це виглядає дуже привабливо, тобто не треба витрачати ракету, достатньо осліпити апарат або заглушити його канали зв'язку. Четвертий – ядерні супутники або реакторні установки на апаратах, про які повідомляють західні джерела. Офіційно це відкидають, але наявність реактора чи навіть ядерної боєголовки в космосі мала б просто катастрофічні наслідки. Вибух або аварія створили б величезну хмару уламків і могли б вивести з ладу тисячі супутників. Також РФ нарощує групи шпигунських супутників для розвідки і перехоплення сигналів. Під час війни московити вже застосовували глушіння і кібератаки проти мереж на кшталт Старлінку. Наземні станції в Калінінграді фіксують перешкоди супутників навігації систем GPS і Галілео у Європі. Ці засоби спрямовані передусім проти Заходу та його союзників – супутників НАТО, ЄС і США. Особливу увагу Росія приділяє мережам типу Старлінк. Їх використовують і військові, і цивільні. Кремль вже називав Starlink військовим об'єктом і намагався вивести з ладу наземні термінали у різний спосіб. Що це значить для Європи? По-перше, це зростання ризиків для цивільної інфраструктури. Глушіння GPS чи Галілео ускладнює навігацію для літаків і кораблів. Приклади з падінням сигналу під час польоту свідчать про безпосередню загрозу авіаційній безпеці. Зрештою, під такий удар навіть потрапляли літаки європейських високопосадовців. По-друге, є каскадна загроза, тобто руйнування супутника на орбіті породжує уламки, які вражають інші апарати, створюючи ефект Кеслера. На низьких орбітах вже зараз десятки тисяч об'єктів, кілька ударів, і ми матимемо суцільне сміття, яке зробить орбіту небезпечною. По-третє, є психологічний і гібридний ефект. Якщо інтернет і телевізор раптом зникають через глушіння або кібератаку, то суспільство отримує менше інформації, утворюється хаос. Це також зброя не фізична, але інформаційна. Чи є можливості нейтралізувати ворожі супутники? Технічно відповіді є, але вони ризиковані. Західні ракети, наприклад, SM-3 чи JBM, можуть збивати низькоорбітальні апарати, але кожен збитий супутник, як же вже казав, породжує тисячі уламків. Кібератаки та РЕП можуть вивести з ладу ворожі системи, це реально, але це дуже складна технологічна гра з ризиком великої ескалації в космосі. А як ми пам'ятаємо, Захід уникає ескалації за будь-яку ціну, ймовірно, навіть ціну власної свободи, але то не нам вирішувати. Існують і експериментальні проєкти, міні-апарати, що прилітають і відключають супутник або наземні лазери для засліплення оптики, але поки що це на рівні досліджень і тестів. Найменш руйнівний шлях – це спостереження та попередження. ЄС і Європейська космічна агенція інвестують у програми космічної і ситуаційної обізнаності, щоб фіксувати траєкторії і вчасно
попереджувати про небезпеку, це, звісно, не вирішить проблему протидії, але все ж таки зменшить ризики для цивільних систем. Є кроки, що можуть зробити земну орбіту безпечнішою. По-перше, союзники мають координувати стандарти і створювати резервні канали зв'язку, резервні системи, які перемикають.

0: Якщо основні під ударом. По-друге, потрібно розвивати локальні наземні мережі замість абсолютної залежності від якогось одного постачальника. По-третє, інвестувати в дослідження захисту від уламків та у способи швидкого маневрування супутників, щоб вони могли уникати загрози. По-четверте, необхідна міжнародна система моніторингу і швидкого обміну даними про рух і поведінку апаратів. Фух. Але хто ж таки перемагає в цьому раунді? Давайте врахуємо, що Європа має набагато більше технологічних можливостей для протидії Росії в космосі. З іншого боку, та сама рішучість відповіді, я поки що її не бачу. Так, технічно збити супутник можна, але треба ж враховувати наслідки. Європа не хоче отримати на земній орбіті тисячі уламків, які рано чи пізно зроблять її просто непристосованою для використання. А ось Московія, здається, таких наслідків не боїться і готова проводити в космосі найагресивнішу політику, ніж європейці. Так, можливо, російські супутники-вбивці і засновані на застарілих технологіях, але вони працюють. Тому тут знову попереду Росія. Один бал на користь Путіна. І загальний рахунок нашого батлу 2-1. Московія попереду. Європа поки що спить і пора прокидатися, а то може бути дуже боляче. Це був батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, не забувайте ставити вподобайки. Побачимось.
1: Якщо максимально спростити визначення незалежності, то йдеться про дві речі. Це можливість жити там, де хочеш, і робити те, що любиш. І, на жаль, росіяни вже відбирають наші життя та домівки. Та навряд їм вдасться диктувати, коли й кому робити свою улюблену справу та про що мріяти. Особливо, якщо це діти та молодь. Історії, які ми вам розкажемо, є тому підтвердженням. Весна 2022-го. До Херсона ще тільки долітають новини про звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і про те, як росіяни в школах, коледжах, садках облаштовують свої штаби.
2: У цьому укріпленому копанирі стояла російська самоходна гармата, яка обстрілювала українські позиції. І усе це важко уявити просто на шкільному подвір'ї.
1: Пізніше, коли наші знімальні групи потраплять до шкіл Київщини, побачать на власні очі ці спустошені комп'ютерні класи, вирвану з м'ясом техніку, усі варварства.
3: Просто розстрілювали, просто стріляли.
1: Південне ж місто тоді ще в повній окупації. Відчувається дефіцит ліків та продуктів. Російські загарбники, окупувавши Херсон, розганяють протести людей, бо весь Херсон чинить опір агресорам.
4: «24 лютого 2022 року ми, як і всі українці, не розуміли, що відбувається і як нам діяти, нічого не розуміли. Але ми чітко розуміли, що Херсон – це Україна».
1: Та найбільший грабунок – діти, бо саме їх згодом під виглядом евакуації викрадуть до Росії. Усе це вже витає в південному повітрі Херсона. Але тут, супереч усьому, продовжують вчити та виховувати. Серед таких сміливців – колектив Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради.
4: Ми не могли оставити все, і матеріальну базу, і наші наробки, і все це оставити, і на їх, щоб вони все розбили.
1: Їхні вихованці займались технічними фахами – судно, авіа та ракетомоделюванням. У Скадовську щоріч були справжні випробування суден на воді. За 2 роки до повномасштабної війни діти взяли світову першість із ракетомоделювання. Навіть під час окупації гуртки працювали, але дистанційно. Діти вдома, викладачі по черзі в центрі – це давало хоча б якесь відчуття нормального життя.
5: Керівники підбирали такі матеріали, моделі і завдання, які були під силу дітям, які вони могли виконати. Це забирало і час, і відволікало тим якимось чином. І все-таки діти отримували свою освіту.
1: І навіть коли відбуваються всеукраїнські змагання із судномоделювання, спочатку перші, потім другі, вчителі, батьки, всупереч окупації, всупереч тому, що всі розсипані по Україні, вирішують взяти в ньому участь онлайн, бо моделі готували ще з початку року.
4: Ми хотіли, щоб діти відчували, що вони українці, що вони беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Для нас це було дуже важливо. І діти вдома вже допрацьовували ці моделі, спілкувалися з керівниками гуртків, вони їм допомагали, давали консультації. Все це було потайки, все, щоб тихенько, ніхто не бачив. Але працювали в окупації.
1: Хтось несе зроблені раніше моделі до центру, хтось фотографує вдома.
5: Вони фотографували ці моделі вдома, передавали на центр або керівнику.
4: Ми дуже дякуємо батькам, що вони потайки приносили дитячі моделі до нас в центр. Ми їх фотографували і фотографії відправляли у місто Одесу.
1: Якби росіяни знайшли моделі кораблів або ж старі авіамоделі, які теж зберігалися вдома у дітей, могли вигадати бозна що і покарати бозна як.
5: Жовто-блакитні кольори, вони були взагалі під забороною, а в нас стояли моделі з жовто-блакитними прапорами, щоб ви розуміли. Було страшно, звичайно, ходити, але, не знаю, мабуть, ми не усвідомлювали того страху, який мав бути. Нам, мабуть, дуже хотілося все ж таки якоїсь нормальності і нашого звичайного життя.
1: Данило зі своєю моделлю теж брав участь. Робив її задовго до 24 лютого, але завершував теж уже в окупації.
6: Я зробив в основному всі деталі, корпус до повномасштабного. А вже коли почалася, то модель була майже готова. От керівник гуртка її доробив вже і відправив.
1: Можливі наслідки хлопця не зупиняли.
6: Певно, я над цим не так задумався над цим, чи ще якщо вони прийдуть.
1: Спробувавши авіамоделювання, судномоделювання, робототехніку, Данило зробив свій вибір. Сьогодні він студент Львівської політехніки.
6: Інженер-робототехнік. По майбутньому, певно, планую стати інженером. Проєктувальник, мені то подобається, доводити його до ідеалу.
1: Сама ж керівниця навчального закладу постраждала від росіян уже після звільнення Херсона. Після того, як московські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, її дім затопило, а потім окупанти скинули на нього ще й каби.
4: Ці 21 вересня в мій дім прилетів снаряд і прямо в центр криші і розбив будинок. І там, куча каміння.
1: Усю цю історію про відчайдушних моделістів фонд Леоніда Кучми «Україна» почув із перших вуст уже після визволення Херсона. Аби діти і центр і далі могли працювати, фонд узяв їх під опіку.
4: Він нам подарував ноутбуки, і ми можемо працювати тепер дистанційно з нашими дітками, проводити масові заходи і зацікавлювати дітей на даний час на інженерні спеціальності для відбудови України і нашої Херсонщини.
7: Підтримка молодих розробників українських технологій – це наш обов'язок. А допомагати таким справжнім героям, як ці херсонські хлопці, для мене ще й честь.
1: Серед тих, ким опікується президентський фонд «Україна» – українські математики. Із 2007 року саме за підтримки фонду стали проводитися всеукраїнські турніри математичних змагань. А це ще й відбір найкращих на міжнародні перегони.
8: Саме з математиків потім виходять потужні фізики, інформатики, хіміки. Все починається з математики. І ми вважаємо для себе дуже важливим знаходити в Україні дітей, талановитих в математиці, вже приблизно з 4 класу. І нам дуже повезло, абсолютно випадково я звернувся в декілька фондів, і з фонду президента Кучми відгукнулися, перепитали, що у вас відбувається. Я приїхав, все розповів, і мене зрозуміли. Наскільки я розумію, то Кучма – це єдиний президент, не гуманітарій у нас в Україні, і це відчувалося. Те, що він технічною освітою, він розумів набагато краще всі ці проблеми. Це була фактично перша підтримка, яка у нас. І ми пишаємось тим, що вона триває 20 років.
1: Коли вперше проходила Європейська математична олімпіада для дівчат, українська команда стала учасником цих змагань. Відтоді Україна у командному заліку перемагала 6 разів, і це рекорд. Саме на цій олімпіаді свого часу засвітилася яскрава зірка Юлії Здановської. Саме ім'я Юлії Здановської носить ось ця вулиця Києва. До столиці юна талановита дівчина приїхала з рідного Харкова в 14 років. Тут жила, навчалася, готувалася до олімпіад міжнародного рівня і в 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. Участь тоді брали 44 країни. Ми поступилися лише Штатам.
8: Тобто достатньо дівчини бути призером цієї олімпіади і заберуть будь-які західні університети.
1: Але Юлія залишилася в Україні. Відносно неподалік Український фізико-математичний ліцей, омріяна школа всіх дітей із математичним талантом. Саме тут Юлія навчалася, коли школяркою переїхала до столиці. Потім Здановська вивчала комп'ютерну математику на механіко-математичному факультеті університету Шевченка. Мала всі шанси на найкращу роботу чи наукове майбутнє.
7: В неї було блискуче майбутнє. Всі казали, що вона буде видатною вченою.
1: Але Юлія обрала школу в селі Юрівка на Дніпропетровщині, хоча перед нею відкривалися спокусливі шляхи.
9: Це і шлях IT, там, де, звісно, великі гроші, великі ресурси, закордонні компанії, закордонна робота, але вона цього не обрала. Це шлях науковий, де вона могла стати кандидатом наук. За її плечима незліченні знання, незліченний досвід, але вона і цим шляхом не пішла. Вона обрала шлях вчительства. А це вчитель – це не професія, це покликання. Так от Юля сама обрала своє покликання і була звичайною вчителькою на Дніпропетровщині. Вона хотіла з маленьких діточок, щоб це виростали справжні поціновувачі математики. Вона вміла це робити, вона була дуже відкритою, вона була як сонце.
1: А коли почалося повномасштабне вторгнення, обрала бути волонтеркою в рідному Харкові до останнього.
7: Для нас у Києві стрес, коли обстріл навіть раз на тиждень. А у Харкові в перші дні війни пекло було постійно. Юля мала виїхати, але вона залишилася.
1: Це один із найстрашніших ударів по Харкову, а 3 березня стався повторний. Тоді росіяни вдарили по Харківській обласній адміністрації. Люди не встигли добігти до укриття. Серед них була і Юлія Здановська. Разом із нею загинули 11 людей.
8: Вона була геніальна, але не в сенсі тільки математика. Вона була геніальна по поведінці, по навичках, по своєму життєвому підходу. Вона жила так. Вона не могла сидіти на місці, вона завжди щось вигадувала, придумувала.
1: А щороку в пам'ять про талановиту Юлію проходить Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів, яка допомагає відкрити зірок математики якомога раніше.
8: Починаючи з 23-го року, ця олімпіада стала носити ім'я Юлії Здановської. І це для нас дуже важливо.
7: Ми у фонді пам'ятаємо Юлі. Пишаємося нею. Вічна пам'ять і їй, і всім молодим українцям, які віддали життя за батьківщину.
1: Олесь Гордійчук, як і Здановська, випускник фізмат-ліцею. Каже, саме зі вступу і почалася його підготовка до олімпіадного золота в Австралії. Це було в 2022-му. Тож усі тренування були під обстрілами та тривогами.
10: Коли я сконцентрований над задачами з математики, то я не дуже задумуюся про те, що там довкола відбувається. В нас в ліцеї є укриття, і ми туди щоразу під час тривоги спускалися, і воно достатньо добре обладнане, щоб там можна було продовжувати підготовку і не задумуватися про те, що там тривога, скажімо.
1: І додає, росіяни йому не завадять в улюбленій справі.
10: Мені байдуже, що вони хочуть. Я просто займаюся тим, чим я хочу. І мені це подобається.
1: Вступив до Кембриджа, але на літо приїхав додому, щоб читати лекції молодшим олімпіадникам. А цей математик щойно зійшов зі сцени міжнародної олімпіади в Шанхаї. І місяця не минуло від його світової перемоги, а Олександр Горбунов уже знову в тренувальному математичному таборі. Торік узяв срібло, цього року нарешті золото. 10-класник, а отже попереду ще один рік змагань.
11: Я все своє життя брав участь у різноманітних олімпіадах з математики. Про міжнародну взагалі дізнався тільки у 8 класі, коли мене вперше запросили на відбори поза конкурсом.
1: 7 липня Сашко мав виїжджати до Шанхаю, а в ніч на 6 липня в його будинок у Києві влучила російська ракета. Це була масштабна атака на Київ. Загалом того дня у столиці загинуло 19 людей, 11 із них від удару по будинку, де живе Сашко.
11: Спочатку моя мама прокинулася від вибухів і розбудила мене. Тоді ми почали відчувати запах диму у квартирі.
1: Рятувальники почали кричати, щоб всі виходили. Сашко з мамою намочили рушники і спробували це зробити. Не з першого разу, але врятувалися.
11: Коли спробували вийти вниз, то там сходи були затягнені димом. Коли ми були внизу, то просто побачили лінію вогню за 5 метрів від себе. Ми покричали пожежнику, спитали, куди йти, і відійшли на безпечну відстань.
1: Попри пекельну ніч, Сашко не пропустив заняття о 10 ранку. Він уже викладає меншим математикам у школі Кванта.
11: Я б не сказав, що на мене якийсь обстріл вплинув сильно. Просто пішов викладати. У мене основна проблема, яка спитала на думку, це чи можна буде збирати речі, щоб поїхати.
1: Адже в обстріляному будинку залишилася майже зібрана валіза до Шанхаю. Там же й вишиванка, у якій хлопець мав представляти Україну на світовій математичній арені.
11: У команді України кожного року роблять вишиванки на замовлення. І тоді на олімпіадах ми фотографуємося в цих вишиванках.
1: Але зрештою рятувальники дозволили повернутися по найнеобхідніші речі. Вишиванка була серед них, навіть прати не довелося. І до Шанхаю Сашко таки полетів і здобув золото.
8: Горбунов, він дійсно, дуже такий і потужний математик, дуже цілеспрямований. І, скажімо так, пиль струсив, пішов далі читати гурток, працювати з дітьми, сам готуватися.
1: Супереч росіянам, які пошкодили його житло і замахнулися на життя. До речі, це був перший рік, коли росіян допустили очно брати участь у міжнародній олімпіаді. До цього, з 2022-го, їх не було.
11: Я не розумію, як їх не прибрали після влучання в мій будинок. Не знаю, типу, замах на опонента. У рамках здорового глузду не мало статися.
8: Ми не можемо позбавити наших дітей можливості отримати свої заслужені нагороди, але ми не будемо перетинатися з нелюдьми в жодних цих заходах, яких вони є, урочистостях брати не будемо.
1: Тож на відкриття та закриття наші математики не прийшли, щоб не стояти поруч з росіянами.
8: Ми одразу попередили, ми йдемо гуляти. Так само і замість закриття, де діти зазвичай яскраво виходять з прапорами своєї країни, щоб не перетинатися з цими нелюдями, то ми поїхали на Велику Китайську стіну, повезли дітям екскурсію, і вони геть не образились, вони українці, вони патріоти.
12: Якщо наші діти будуть рости такими патріотами, якщо вони будуть готові піти до розбомбленого будинку за своєю вишиванкою, значить незалежність України гарантована. А якщо вони і далі будуть перемагати на світових змаганнях, значить гарантований і її успіх.
1: Це лише кілька історій з тих сотень і тисяч молодих і талановитих, яким допомагає президентський фонд «Україна». Усі вони різні і кожна особлива, але є в них і спільне – вони про майбутнє. Те майбутнє, якому треба допомогти статися, щоб були гарантовані і наша незалежність, і наш успіх.

0: за свою країну.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
5: О, мама дзвонить.
6: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
7: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
5: Ти просто довго була поза зоною.
8: Ми хвилювалися.
9: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
6: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
7: Бувай, мамусю.
5: Бувай, Люба.
10: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
11: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Ми боремося за свою країну.

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних магаблогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актив. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам, Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчила Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полную серьезу говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуючи до цього Трампа?
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет, вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А российская армия нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокасного, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия гибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій бути не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороті пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському Спартаку. Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значительно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Ділягіна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: Тут розрушення общественної психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Они должны за это получать базовый пакет услуг, включая базовую безопасность. А здесь ключевая вещь, которую нужно переламывать, это безусходность.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО должен обеспечивать кто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Ділягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман – ого, який військовий експерт! Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що нема там сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
12: Виявилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
13: Мне немножко страшно, потому
14: тебе
13: что...
14: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
13: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всіх громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну, скажем, люди, в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, де прячеться сейчас Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воз'єднання всієї Русі.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови. Сьогодні ми почнемо сюжет із трагічної події, яка сталася кілька тижнів тому. У районі Лиману загинув Олексій Юков. Юков був справжньою легендою ще з часів АТО, адже виконував роботу, якою ніхто не хотів займатися. І мова зараз про пошук загиблих воїнів.
15: Якщо у нас посадка 100 метрів, в ній 60 тіл, як ви думаєте, скільки можна на 5 кілометрах знайти загиблих? Тобто з обох боків, і росіян, і українців, і цивільних.
0: Чиєсь тіло не змогли евакуювати з позиції. Інших засипало землею в бліндажах після прильотів артилерії чи кабів. І саме Юков був тим, хто давав родинам можливість попрощатися із рідною людиною. Є важливий момент. Група «Плацдарм» повертала тіла не лише українців, а й росіян. Йдеться про сотні окупантів, тіла яких повернули за Запоріжжя.
15: Якщо навіть є локація конкретно, де лежить одне тіло, коли ми починаємо роботу, то ми знаходимо ще, окрім одного, ще там більше 10 тіл. Тобто, як наших військовослужбовців, так і супротивника. Тому ми евакуюємо тіла всіх загиблих.
0: Ну а зараз ми вам покажемо, як за чорти віддячили людині, яка давала можливість по-людськи поховати в тому числі і російських військових. Коротше, друзі, росіяни вирахували одну із локацій, де мала проходити похоронна хода у Слов'янську, і влупили туди із системи торнадо. А потім вони ще дивуються, за що ж росіян так ненавидять? Чого постійно зростає градус русофобії? Може, справа в тому, що дехто настільки прогнив зсередини, що намагається зірвати похорон людини, яка життя присвятила тому, що поховання нормально відбувалося, в тому числі і в Росії.
15: Все одно важко йти і повертати кожну душу звідти, тому що їхнє життя, вони безцінні.
0: Висновки про те, з ким доводиться мати справу, можете зробити самі. Ну, а ми тим часом розважимося розбором російської пропаганди. Справа в тому, що чорнороті вже кілька місяців поспіль намагаються вигадати для холопів хоч якісь перемоги.
16: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго платья. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
0: Ого, яка звитяга на 5-му році Великої війни. Дим над Києвом кольору сукні ось цієї немитої човішки. Ну, не знаємо, це заявка на святкову боярку. А ще можна парад на честь настільки серйозного успіху провести.
17: по Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
0: При цьому досить дивно надувати щоки через задимлення у Києві, коли в цьому плані російські міста вигрібають ще більше. Можна згадати і Капотню, і Пітер часів економічного форуму. А димок від згарищ на складах Wildberries так взагалі видно за десятки кілометрів, і ніхто в Україні не робив із цього грандіозної перемоги.
18: Все, в Електросталі більше Wildberries не буде. От одного угла до другого горить все повністю.
19: У нас горить склад Wildberries. Він від нас знаходиться недалеко. І от, смотрите.
0: Ну ж, бо манька, будуть в цьому випадку порівняння із сукнею? Чи палаючі китайські трюсіля нетипові відтінки дають? Але тут, звісно, треба розуміти, що як тільки справа стосується прильотів по Росії, пропагандисти миттєво включають режим успішного успіху. Мовляв, українці тільки грошики на ракети і дрони витрачають, а втрати Росії при цьому мінімальні.
20: Бабок они спалили около 20 миллиардов долларов за это время, за 40 дней. Чё добились? Ну, сожгли они склады Wildberries, не все. Кстати, вот давайте ради интереса, сколько всего логистических центров Wildberries. Более 200 логистических комплексов у Wildberries.
0: Ну так, подумаєш, з десяток тисяч збанкрутілих селерів і сотні мільярдів збитків Wildberries безпосередньо пов'язано з банком ВТБ. Виявляється, це все так, дрібнички. Цього лише кілька складів із 200 бандерівці спалили. Росія навіть нічого не відчула. Що з обличчям, фашист Зеленський?
20: Ну вот давайте думать. Более 200 логистических центров Wildberries. Ну сожгли они, ну 10. Окей. Окей, сожгли. Ну и что? И дальше что?
0: І так, зрозуміло, що йде війна, в тому числі інформаційна, під час якої прийнято власні втрати занижувати, а ворога завищувати. Але слухайте, навіть із такими розкладами чорнороті знущаються передусім над холопами. Адже складів, де у серйозній кількості зберігається товар, не більше кількох десятків. Інші – лише пункти видачі посилок у регіонах. Тобто, кого хочуть обдурити пропагандисти, взагалі не зрозуміло.
20: Угробили кучу мирних людей, угробили часть мирної інфраструктури. К чому це привело? Да ні к чому. Ми тільки злії стали.
0: Так-так, дійсно, ні до чого. Щоправда, від цього самого ні до чого вже місяць шкала ниття в соцмережах реально зашкалює.
21: Я 4 роки намагаюся вести бізнес, 4 роки намагаюся заробити гроші. Я справлялась з любим говном. Я не знаю, що я буду робити. Продавати машину, квартиру, я не знаю. Почему? Одні літають на Балі, у всіх все класно, а мене кожен день, ну, понимаете, навіть не муж.
0: З іншого боку, тупі фейки і відверта брехня давно стали основою всієї інформаційної політики в РФ. Ми, наприклад, були реально шоковані, коли Соловйов вирішив звинуватити Україну в страшній ескалації у зв'язку з ударами по Wildberries.
22: Оказывается, в Киеве тоже все горит. Причем горит складские помещения разведки, новой почты. То есть тех же самых, собственно говоря, компаний, которые занимаются тем же, что и Wildberries. Было
23: Я
22: собрание
23: понять, насколько они тупые. Они что, считали, им в ответ ничего не прилетит?
0: Зверніть увагу. Рудольфович наполегливо продавлює лінію провини військово-політичного керівництва України. Мовляв, укрофашисти не прорахували наслідки і тепер дружно ниють.
23: Вони що, вважали, що на їх ескалацію ми не відповім своєї ескалації?
0: Знаєте, щоправда, спрацювати цей жалюгідний темник може лише в тому випадку, якщо на землі з'являться прибульці з космосу і зітруть пам'ять як мінімум українцям та росіянам. Адже в іншому випадку будь-яка адекватна людина за 5 секунд рознесе Рудольфовича пруфами. Діду, а може так і будь, що це Путін вигадав бомбардувати епіцентр та нову пошту, а вже потім почало прилітати по Wildberries.
24: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
25: Рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової пошти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
0: Нагадаємо, до речі, що ось цей чувачок є підлеглим Рудольфовича на каналі Соловйов Лайв. Тобто мамкін політрук забрехався настільки, що його можна заганяти під інфошконку навіть карасиками з його ж команди.
25: По відділенням нової почти України ми наносимо удари, ну, вже года три.
0: Втім, тут тенденція в цілому зрозуміла. Справа в тому, що російські пропагандисти брехали і маніпулювали навіть у значно кращі часи для Путіна і Росії. Ну а зараз, коли градус напруги всередині РФ підвищується з кожним днем, що визнають абсолютно усі,
25: прошу прощения за, как это сказать, за нервы. Но уже никаких нету нервов. Ну уже никаких нервов нету. Мы просто сейчас смотрим, как нас разъебывают.
0: В Соловьова та компанії остаточно зірвались гальма. І особливо добре це помітно, коли йдеться про новини з фронту. Вочевидь, станом на зараз це головна больова точка, за яку куратори особливо завзято дрючать пропагандістів.
2: Дуже схоже, що Росія знімає з політичних тормозів, і за залишившуюся часть року ми таки почнемо воювати настоящим образом. Карфаген має бути розрушений, і його таки розрушили. Очередь за мостами через Дніпро.
0: Щось нам підказує, що проблеми виникли після того, як ціла низка медійних зет-патріотів навесні цього року заговорила про глухий кут у війні.
13: Мені немножко страшно, потому
14: тебе немножко, всім остальному ножка, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Ну і відповідно про необхідність шукати компроміси з Україною.
14: Головна задача каким-то образом виходити з цієї ситуації, нахождення каких-то компромісів з противником.
0: Можливо, зрада дійшла до Путіна, можливо, просто політика партії різко змінилась. Коротше кажучи, всі любителі поговорити про глухий кут конкретно так отримали на горіхи. Після чого пропагандісти дружним хороводом намагаються довести, що ніякого глухого кута нема. Росіюшка так перемагає, що просто ого-го.
22: Послушайте, ну, вот смотрите, вы говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну, как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
0: Пам'ятаєте, до речі, як це опудало роками грало роль українчика для биття? І ми ще тоді казали, що жодного відношення до України чмоня Вакаров немає.
3: А что, если Россия проиграет на поле боя? А вы проигрываете сейчас. Шесть может проблемы. Быть, и не стоит справим. Дальше.
4: Мы вас уничтожим.
0: Але, вочевидь, жалюгідні спектаклі набридли всім, навіть у Росії. І тепер типа бендєровець Вакаров втюхує дурачкам вологі історії про ухяки просування окупантів.
22: Если сравнивать так, или там территория больше, чем Львов, город Львов дважды территория больше.
0: Шкода, що Вакаров не конкретизував, які саме населені пункти зайняли таку солідну площу. От тільки конкретика ніколи не була сильною стороною російських пропагандістів. Сказали по телевізору захоплені, от значить захоплені. А якщо хто і бреше, то це українці зі своїми пруфами.
2: За июль, по їх даним, вооружені сили Росії освободили всього 88 квадратних кілометрів. И мало того, они посчитали, что якобы отбили ранее у нас более 50, поэтому нарисовали нам освобождение всего 36 квадратных километров за месяц. Это при том, что только северные медведи и только вокруг Волчанска за месяц освободили около 200 квадратных километров.
0: Бачили, який серйозний викривач з'явився. Каже, Deep State всім бреше, а правдиві карти лише Генштаб РФ показує. Ух, друзі, влетить же ж нам за це, але так і будь. Покажемо зараз добірку типа чесних новин з фронту.
2: Не могу не поделиться и новостями из оккупированного врагом Запорожья. В городе у чиновников хунты раздрай и паника. Все, кто могут, валят из города со своими соболями, бриллиантами и майбахами.
0: Що кому не ясно. Паніка в Запоріжжі виявляється. Півміста вже на валізах сидить і з дня на день тікать думають. І просто уявіть собі, як рожевіють щічки зет-патріота Вані від такого контенту.
2: Всі, хто можуть, валять з города.
0: А якщо комусь мало копіуму, можна послухати переможні історії про Костянтинівку та Часів Яр. Обидва міста, звісно ж, давним-давно захоплені. Ну а Deep State нібито їх спеціально не зафарбовує, щоб дурить українців.
2: В строках письма мы даже Константиновку не освободили, как утверждает Deep State. Бои идут чуть ли не на берегу Кременбыкского водохранилища и в Часовом Яре. И вот эта феерическая ложь вкупе с другими такими же дебильными делами обеспечивает во многом наше наступление.
0: І знову-таки тут можна було б зарубитися, показати відносно нещодавні тексти зет-воєнкорів про непросту ситуацію у Часів Ярі.
5: Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города. Оттуда уже долгое время поступали противоречивые сообщения. Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченка и даже атакуют в сторону центра города.
0: От тільки робити цього не потрібно, адже в глибині душі всі останкінські балаболи чудово знають правду. Просто робота є така – брехати по телевізору і вигадувати перемоги.
1: к утру понедельнику те же северные мишки, которых уже по ночам в своих ужасных снах видит Дропатый, освободили еще около 3 квадратных километров, подвигаясь к селу Черное на соединение с нашими наступающими с востока ребятами.
6: І ми навіть не виключаємо, що на коротких дистанціях вся ця Геббельсовщина може і спрацювати. Але глобально така тактика – це шлях в нікуди. Адже від фейків по телевізору легше окупантам на фронті не стане. А саме від фронту вже давно залежить майбутнє не лише України, а й всього вільного світу. Ну що, друзі, час іде, а кураторі російської інформаційної політики все ще не залишають сподівань відігратися. І мова зараз іде про удар у спину з боку Лори Лумер, яка, як ви вже знаєте, перевзулася несподівано полюбила Україну.
7: Мені дуже стидно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом України за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
6: Здавалося б, ну, полюбила і полюбила. Якщо що, то домогосподарки умовного штату Індіана на майбутнє Росії не впливають. Майже ніяк. Однак, вочевидь, хтось серйозний, може навіть Путін, вирішив, що мага-аудиторія є пріоритетною для Росії, тому гасить пожежу після Лумер відправили божевільного Скотта Ріттера.
8: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
6: Ну а коли педофіляй зібрав, грубо кажучи, 3 перегляди, в хід було кинуто важку артилерію. Якщо, звісно, можна назвати важкою артилерією ось цього тухлого кривляку.
9: Мы продолжаем идти по пути эскалации. И да, я злюсь, потому что не хочу тратить свою жизнь, жизни своих детей, жизни американцев и русских на кучку безумных глобалистских мегаломанов. Они всех нас, черт возьми, убьют, если мы ничего не сделаем.
6: Коли ми побачили Рудольфича в якості гостя у пропагандиста Алекса Джонса, то одразу згадалась футбольна переказка, яка починається зі слів «Ігра була равна». Справа в тому, що Алекс Джонс багато років працює на Russia Today, тобто отримує гроші з російського бюджету. І щоб ви розуміли, про яку інтимну плісняву йдеться, зараз покажемо декілька його текстів про Україну.
10: України більше не существує. Чому підтримуємо НАТО український диктатор Володимир Зеленський публічно захищає і підтримує сертифікованих нацистів?
6: Тобто немає нічого дивного в тому, що саме в Алекса Джонса і всплив Соловйов, хоча на початку інтерв'ю чувачок із Russia Today наполегливо видавав із себе типа «незалежного журналіста».
9: Всякий раз, когда у меня в эфире появляется кто-то вроде Владимира, они говорят: «О боже, ты российская марионетка, российский пропагандист». До того, как я иногда посмотрю его шоу, уже сказал то, что он только собирается сказать. Он не копирует меня, я не копирую его. Мы видим одно и то же.
6: Але це просто дрібниці для розуміння, хто є хто. Ну а особисто нас куди більше зацікавило жалюгідне лицемірство Соловйова. Справа в тому, що дід чудово розумів, що у ватного конспіролога на 100% мага аудиторія. А тому Рудольфович почав свій спіч із ганебного під лизування Трампу.
26: Мені нравится Дональд Трамп. Он не мой президент. Я не американский гражданин. Мне не нужно за него голосовать. Но я смотрю на то, что он говорит, и просто жду, когда он подкрепит слова делом.
6: Бачили, як Соловйов нібито цінує і поважає президента США. Мовляв, ой, така гарна людина, дай Боже йому здоров'ячка.
26: Мені нравится Дональд Трамп.
6: І тут саме час показати, що Соловйов говорив про Трампа вже на російську аудиторію. І було це не колись там давно, а лише кілька тижнів тому.
27: У мене є якесь таке відчуття, що вам не нравится Трамп. А мені не всі не нравятся.
6: Цікаво, а чого Рудольфович не сказав Джонсу, що ненавидить Трампа і його оточення? Хто там пропонував дипломатичні відносини з США розривати? Вороги чи він красивий?
27: Треба просто вже відзивати послів і забувати про існування цієї країни і розривати всякі дипломатичні відносини.
28: Забувати про Сполучені Штати.
6: Ну, правильно. Причому у всіх цих фрагментах шоу немає нічого секретного. Вони є у відкритому доступі. Якби Алекс Джонс сидів на кріслі, а не на пляшці Путінки, він би миттєво загнав Рудольфича під інфошконку. Ну, як мінімум, за лицемірство. Але натомість пропагандисти почали дуже невміло розігрувати адаптовану під США виставу під назвою «Цар хороший, бояри погані». Просто послухайте, що несуть ці шизоїди.
26: Но почему Трамп все еще не в состоянии закончить эту войну? Значит, вопрос. Кто управляет вашей страной? Это Дональд Трамп? Сейчас мы можем быть на 100% уверены, что появился новый игрок. И этот новый игрок не просто командует парадом в Соединенных Штатах. Они на самом деле пытаются завоевать весь мир.
0: Коротше кажучи, якщо вірить російським темникам, чесного і справедливого президента Трампа відсторонили від влади, увага, технофашисты.
26: Мы называем их технофашистами. Один из них пытался даже быть частью правительства, Илон Маск. И он самый умный из них. Он управляет вашей страной.
11: He is the one
26: who... Он тот, кто украл власть у американского народа. Никто никогда не избирал этого парня. Никто никогда не давал ему полномочий управлять вашей страной.
0: І так, не є секретом, що значна частина аудиторії Джонса – це божевільні конспірологи, але маємо підозру, що подібна дичина – це занадто навіть для них.
26: Худший із них – Алекс Карп із Palantir. Он тот, кто нацеливается на русских детей. Он тот, кто убивает русских и очень этим гордится.
0: Далі пропагандисти починають розповідати, мовляв, Карп, Маск і далі за списком ненавидять Росію, бо це, увага, остання християнська країна на планеті.
26: Почему он в положении, позволяющем втягивать Соединенные Штаты в эту войну? Теперь речь не только про деньги. Это куда больше денег. Это желание уничтожить Россию как последнюю христианскую страну в этом мире.
0: Десь на цьому етапі настав час викликати до студії санітарів з уколами. Адже те, що починалося із пропаганди, швидко переросло в реальну шизофренію. Ну а оскільки фахівці з лікарні імені Кащенка мають довідку, яка забороняє примусово лікувати Соловйова та його співрозмовників, божевілля в ефірі лише посилилося. Зараз от Рудольфович про перемоги почне доповідати.
26: Я не знаю, откуда в Соединенных Штатах и в Европе взяли эту идею, что Россия проигрывает на передовой. Это полная чушь. Мы продвигаемся, но в то же время достаточно быстро.
0: Виявляється, друзі, західні експерти брешуть, називаючи російський наступ повільним та неуспішним. Насправді там таке просування, що ого-го. Не встигнеш оком моргнуть, а над містами вже російський прапор майорить.
26: Наші війська недалеко від Сум, Харкова. Ми взяли Константинівку. Доволі скоро освобождение Донбаса буде завершено. Ми продвигаємося. Думаю, в этом місяці ми освободили більше 700 квадратних кілометрів.
0: І тут із Рудольфовичем важко сперечатися. Вочевидь, йдеться про найшвидший наступ в історії людства. При тому, що спочатку російська армія навпаки планувала воювати за половину Донецької області дуже довго, цілих два дні.
12: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: Добре, що в реальності все пішло значно швидше. І за майже 5 років Донецька область так і не захоплена. Більше того, підлі диверсанти із найближчого оточення Соловйова переконують, що фронт майже не рухається.
15: Якщо говорити чесно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: А за каждое бабку село доводится воевать месяцами.
16: Наступать невозможно. Практически противник контролирует нашу

0: Это полная чушь. Это все пропаганда. Это не имеет никакого отношения к реальности.
1: Ну вот, позвольте спросить вас вот что.
2: Все, что говорит Запад, это полная чушь. Мы приходим туда, куда хотим прийти.
3: Ну а закінчився парад божевілля повною клінікою. Адже окрім України, два шизіка вирішили перемогти ще й НАТО. Не кажіть їм, будь ласка, про розширення Альянсу після початку СВО. Там у пропагандистів перемоги вимірюються кількістю снарядів.
1: Дела для Украины, очевидно, идут плохо. Они стратегически проиграли. НАТО стратегически проиграл. Россия производит боеприпасов в три раза больше.
3: Божечки, оце копіум. Ото зараз мірять успіхи снарядами. При тому, що в сучасній війні дронів майже всі російські САУ та гармати взагалі не беруть участі у війні. А довжина кілзони зростає з кожним днем. Але давайте не будемо заважати пропагандистам вигадувати перемоги. У них і так це дуже-дуже погано виходить.
0: И, кстати, если посмотреть на ход операции с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, количество территорий, перешедших под российский контроль, превосходит по численности территории, ставшие частью Советского Союза во время Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
3: І тут ми планували вже закругляться, але несподівано підкинути Соловйову на погону вирішила ще одна співробітниця Russia Today Діана Панченко. Ця справа в тому, що колаборантка настільки зневірилась в перемозі Росії, що всерйоз запропонувала почати, увага, ядерну війну.
4: Вызвать на дуэль Европу. В логике определенных элит такой ужасный шаг, как ядерная эскалация, позволит сохранить миллионы жизней в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове.
3: Ось що, друзі, буває, якщо роками не використовувати мило і шампунь. Но якщо говорити серйозно, то істерики такої пліснєвої, як Панченко, чітко дають зрозуміти, чого варті всі переможні тексти Соловйова. Адже коли ти дійсно успішно наступаєш, немає сенсу навіть заїкатися про ядерку. А за чорти, як бачите, вже вважають ядерну зброю найменшим злом.
4: Можно месяцами убирать симптомы, но если болезнь серьезная, лучше сразу резать. І чим раніше, тим лучше.
3: В цілому ж нас цілком влаштовують реалії, коли одних пропагандистів можна викривати текстами інших. Це свідчить лише про те, що в плані ідеології просідають вони, а не ми. І чим швидше росіяни здуються у війні за уми, тим легше буде фронту. Адже саме фронт визначає все. І як би комусь не хотілося простих рішень, саме на полі бою вирішується не лише майбутнє України, а й всього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із вітання однієї з російських пропагандисток, а саме чорноротій Гримзі, яка любить порівнювати пожежі в Києві з кольором своїх суконь.
5: Київ сьогодні, вот, ну, чуть-чуть вот і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, звісно, картинка знатна, Роман.
3: Річ у тім, що тепер для порівняння гардероба більше не потрібно сунути свого носа аж до Києва, оскільки всі рекорди по диму за останні 5 років днями побило Підмосков'я. Там найбільший склад Wildberries у Росії екстрено обрав собі папу. А або маму. Коротше кажучи, не буде більше в Росії ніякого Wildberries.
6: За останні 3 тижні згоріли всі склади, згоріло производство, і тепер згорів склад Калюдиного. Це крупніший хаб. Як далі, взагалі непонятно.
7: От і все. Все закінчилось. І просто 8 років пішли катунка під хвост.
3: І спеціально для всіх росіян, які в ці секунди почали нить про фашизм, тероризм і спробу відігратися на мирних жителях, у нас є цікава добірка свіжих цитат. Почнемо із добре знайомого всім дитяти Вихінського ринку. Що там по маркетплейсах, Гаспарян?
8: Діла на Україні обстоять не дуже добре. Наші блокують поставки по морю. Наші методично ізо дня в день розрушають інфраструктуру. А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам и прочим прекрасным объектам.
3: О, як бачите, співробітник каналу Соловйов Лайф, який до того ж годується, зокрема, і за рахунок податкових відрахувань підприємців Wildberries, вважає маркетплейси, цитуємо, чудовими об'єктами для ударів. Ми цей момент навіть повторимо.
8: А главное, наносят удар по всяким там маркетплейсам. і прочим прекрасним об'єктам.
3: Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, які можуть бути претензії до України та української армії, особливо якщо врахувати

0: Що Гаспарян – це ще лише наполовину Богдур. Якщо ж говорить про війну проти мирного населення, то завжди цікавіше послухати його безпосереднього начальника.
1: Коли я тут слышу якісь призиви, а от давайте, а що то, а договоримося. Да горіть там все должно кожен день. І удари по Одесі должны не прекращаться ні на секунду. І Николаїв должен горіть. І Харків, і Суми должны бути стерті з лица землі.
0: О, бачили, який духовний і православний дід. Одразу видно справжнього антифашиста. А якщо серйозно, то з подібними заявами Рудольфович вже бігає щонайменше 3 роки. І все ніяк.
1: Стереть с лица земли.
2: Смотрите.
1: Стереть. Один мощный удар по Киеву, и все. Стереть поэтому нахрен все эти города
2: погодите,
1: с лица земли.
2: Погодите, я здесь...
0: На тлі цієї високодуховної творчості доречно було б зауважити явний біполярний розлад у голові Соловйова. Адже людина, яка на державному телеканалі відкрито закликає зрівняти з землею той самий Харків із сотнями тисяч російськомовних жителів.
1: І Николаїв должен гореть. І Харків, і Суми должны быть стерті с лица земли.
0: Тієї ж миті вмикає режим непорочного голуба і заявляє, що на відміну від бендеровців, Росія нібито не воює з мирним населенням.
1: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Боже правий, хто його взагалі випускає в ефір? Продюсери теж із Кащенка втекли. Хтось би вже підказав їм, що на такому рівні треба визначитися або хрестик, або труси, бо скоро бабусі із загонів Путіна перейдуть у режим голуба.
3: І так у нас во всьому.
0: Хоча, з іншого боку, якщо уважно переглянуть контент Z-каналів, то можна дійти дивовижного висновку. З одного боку, пропагандісти страшенно хочуть тероризувати мирних жителів, з іншого просто мріють спрямувати їхній гнів на українську владу. Зараз Гаспарян покаже, як це працює, а точніше, не працює.
4: Чуть-чуть попозже заговорят о Холодоморе и Голодоморе. Кстати, запомните, я это предсказываю вам 12 августа. И когда хозлиная мразь начнет орать про внезапно наступивший голод и холод, вспомните, пожалуйста, нашу с вами встречу 12 августа сего года. А к этому все идет, судя по всему.
0: Тобто цей персонаж прямо визнає, що Росія виключно в рамках операції «Спасіння» планує влаштувати у великих містах України не лише Холодомор, але й Голодомор.
4: І коли хазлиная мразь почне орати про внезапно наступивший голод і холод, вспомніть, пожалуйста, нашу з вами встречу 12 августа сього года.
0: А справжні негідники за такого розкладу, мовляв, все одно сидять не в Кремлі, а на Банковій. Виявляється, підступний Зеленський тільки і мріє про те, щоб закрити виїзд з того ж Києва чи Харкова. І все для того, щоб якомога більше мирних жителів не змогло врятуватися.
4: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати. Скорее напротив. Їх будуть держати как живой щит. Чем больше людей сыграет в ящик, тем более отличная картинка для медіа. І можна буде на этом, наверное, попіаритися.
0: В такі моменти ми завжди від щирого серця дякуємо Богові за максимально тупорилу аудиторію в пропагандистській тусовці ворожої країни. Абсолютно всі свої інформаційні кампанії вони власною бездарністю перетворюють на жалюгідний фарс. Що означає не випускати зміст?
4: Я не уверен, що із городов почнуть масово кого-то випускати.
0: Як він взагалі собі це уявляє на практиці? Знову карателі будуть викидати бабусі з потягів?
5: Подаю ей билеты, той проводница, она и говорит, мне так недобро говорит, вряд ли вы доедете.
0: Тобто те, що в теорії націлене розхитувати Україну і залякувати ворогів, на практиці викликає хіба що посмішку. Причому це стосується абсолютно різних тем. Ми, наприклад, дуже довго сміялися, спостерігаючи за неймовірною істерікою чорноротих після поїздки Путіна на Куріли. Тобто дід, який на словах нібито нічого не боїться.
6: Вам, чесно скажу, вам нічого я.
7: А я ніколи нічого не боявся.
0: Знайшов час і сили пролетіть 10 тисяч кілометрів аж на далекий схід. Натомість витратити 3 години, щоб побувати в окупованих Донецьку та Луганську, не те, що в прифронтових містах, Путін не може, починаючи з 2022 року. Та не будем вже занадто тролить сміливця, тепер у них за Ліною одразу 2 пілотки.
8: Шановні товариші, добрий день.
0: Але пілотка то таке, посміється і забудь. Набагато цікавіше те, що на Курілах бункерна міль зробила ух які грізні заяви. Виявляється, могутній російський флот, ну це той самий, який вже 4 роки ховається в Новоросійську і Абхазії, тепер братиме на абордаж торгівельні судна недружніх країн. Коротше кажучи, рятуйся, хто може.
3: А недавно додумались до можливості захвату наших судов і продажі награбленого у нас імущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.
0: Зважаючи на те, що російські судна тіньового флоту вже понад рік кошмарять усі комунелінки, усе це дуже нагадувало погрози п'яного вщент нікчема, який прокинувся в калюжі власної сечі. Але, звісно, у придворних пропагандістів були прямо протилежні формулювання, мовляв, перемога, переможенька, ось тепер всі вороги дізнаються про міць російського флоту.
8: Владимир Путін сказав, що захват цих судов, ну і послідуюча розпродажа того, що на них було, це не що іное, как пиратство и разбой. Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужно.
9: Ребята, мы вас будем по всему миру гонять, а не в этом, так сказать, луже под названием Балтийское море или Северное море. Нет, ребята, мы глобальная сила.
0: А давай... Найбільше за всіх традиційно вже тряс кулачком герой сьогоднішнього ефіру на прізвище Гаспарян. Що б ми взагалі робили без цього карасика із сонячної Вірменії?
10: Я ж лисий путінський чорт.
0: Коротше кажучи, друзі, Гаспарян вигадав феєричний сюжетний поворот. Виявляється, погрози бункерної молі страшенно налякали британців і особисто Боріса Джонсона. Хоча, яким чином колишній прем'єр-міністр пов'язаний з британським торговим флотом, взагалі не зрозуміло.
4: Зададімося вопросом, а чому вдруг? Сегодня последовало внезапно это Борюськина откровенность. Наверное, это как-то связано с тем обстоятельством, что Британия заявила о желательности контактов с российским генеральным штабом. То есть, если как бы европейцы хотят брать на абордаж русские корабли, то они должны быть готовы к тому, что их вонючие лохани тоже будут накрывать. Причому всюду.
0: Підсумку, вірменський гастарбайтер договорився навіть до припинення допомоги Україні. От уже ж Путін всіх переграв.
4: Іменно Лондон більше всіх подогревал Європейський Союз в стремлении, а ну-ка давайте-ка поиграем в пиратов. Зная британскую политику, это может быть началом сбрасывания балласта. А это же увлекательная модель, кто первый спрыгнет.
0: Хотілося б подивитися на обличчя тих бовдерів, які повірили в настільки смішні багатоходівки. Тому що навіть у Z-пісочниці багато експертів скептично зауважили, що червоні лінії Путін креслив вже безліч разів. Але всі вони, зрештою, перетворювались на коричневі. Причому просто на дідових трусах.
11: Учитывая, что у наших противников флоты значительно больше, ну, только американские значительно больше нашего. Им, правда, надо еще Китай сдерживать, но тем не менее. Думаю, что это не самый интересный вариант противодействия.
0: Тобто, перш ніж комусь погрожувати, потрібно, по-перше, тверезо оцінювати власні сили, а по-друге, відповідати за свої слова. За обома пунктами у Путіна стабільний мінус. А потім в Росії ще й дивуються, чого інформаційним вкидам Кремля не вірять навіть співробітники Russia Today.
12: Я думаю, Путін просто бросав пусті угрози, тому що многі його красні лінії вже давно нарушені. І я не думаю, що хтось в Берліні, Парижі чи Лондоні беспокоїться із-за його угроз.
0: Загалом росіяни так забрехались, що їх вже можна викривати навіть творчістю колег із Z-пісочниці. Тобто в плані єдності та ідеології ворог почав просідати. І що далі в ліс, то більше виникає суперечностей внутрішньої гризні. Тут головне не розслаблятися, і усіляко допомагати путінському кориту звернуть з дороги в прірву. Бо чим швидше руський мір трансформується в щось більш людяне, тим краще буде для всіх.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Вони повиростали як гриби.
4: Нема з ними діла.
3: Опа! Ось то, що я вночі хотів.
5: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
4: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Тривоги нон-стоп. Нова тактика росіян. Повітряний тиск без перерви. Та детонація складів під Бучею. Допоки ми ставатимемо на ці криваві граблі.
8: Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно.
7: Загадкові візити. Для чого глава ЦРУ літав у Москву?
9: Він, очевидно, перейшов до стратегії подвійного тиску.
7: Та який план миру несподівано передав папа?
10: Це дуже цікава ідея, яка може спрацювати.
7: Бумеранг по російському тилу.
11: Отакого у нас...
7: Чому стільки істерики навколо знищених командних пунктів в окупованому Донецьку?
12: Ну, в той момент, коли там знаходилося їхнє там все найвище керівництво.
7: Ракета для бункера Путіна. Які секретні креслення передають Києву, Лондон і Париж?
13: Це створить суттєву проблему ворогу.
7: Та курортний облом для Криму.
14: Йомаю!
7: Як фанати рідної гавані власноруч поховали туристичний сезон. Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Це не фільм про апокаліпсис, це смертельні граблі, на які ми знову наступили на Київщині. Кадри реальні. Жителі зазняли, як рятуються з пекла.
15: Прямо туди, прямо. Прямо. Там ще прямо.
7: Навколо все палає і вибухає. В селі Мила Бучанського району детонують склади з боєприпасами. Вогонь такої сили, що рятувальники евакуюють 400 людей. Перекривають частину траси Київ-Чоп. На місці гине голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який один з перших долучається до рятувальної операції. Загиблих вже 38, але ще є зниклі безвісти. Понад 40 поранених, серед жертв рятувальники, місцеві жителі, мешканці пансіонату для літніх людей. Від нього залишився фундамент. Пошкоджено 130 приватних будинків. У склади, які належать силам оборони, влучили російські дрони. Удар прицільний, хтось здав, тобто ситуація точнісінько, як у Вишневому в липні, коли росіяни вдарили по арсеналу «Укроборонпрому». Тоді двох посадовців, які допустили розміщення боєприпасів в житловій зоні, відправили до СІЗО. Але, як бачимо, з цього не було зроблено жодних висновків. Ніхто не заморочився переносом смертельно небезпечного сусідства із населених пунктів. А зрадників і ждунів, на жаль, вистачає. То хто має взяти цю ситуацію під контроль, аби ці граблі не вибухнули втретє?
8: Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
7: Мої щирі співчуття усім родинам загиблих. Ситуація загострюється. Цього тижня тривоги лунають нон-стоп. Ми бачимо нову тактику ворога – безперервний повітряний терор через реактивні дрони. Що ми можемо протиставити, поки тільки ще більш потужні удари у відповідь? Президент Зеленський доручив запускати по РФ вже 1000 далекобійних дронів на день. Нині від нас летить в середньому близько 300. Куди вони влучали цього тижня? Найважливіші цілі зібрав Олександр Мельник.
11: Операція «Ліквідація». Які непоправні втрати поніс ворог в окупованому Донецьку?
12: Ну, в той момент, коли там знаходилося їхнє там все найвище керівництво.
11: Як українські дрони продовжують встановлювати сухий закон Україні-бензоколонці? Підсмажують стратегічні крила і множать на нуль російську економіку та логістику.
14: Отакого у нас.
11: Та що за хлопки лунали за 6 тисяч кілометрів від України?
16: Ну, тобто там взагалі движуха, така движуха.
11: Ми зібрали найгучніші удари тижня. Підписуйтесь, аби не пропустити. Цим кадрам усього лише кілька годин. В ніч проти неділі 30 серпня цю канонаду чули жителі російського Єйська. Аж так, що довелось оголошувати евакуацію. Детонували, швидше за все, боєприпаси, що зберігалися на складах місцевого військового аеродрому. Вночі туди навідалися українські дрони. І палало так, що пожежі було видно аж із космосу. Це вже палкий привіт на 100 мільйонів доларів.
17: Так справедливість повертається на територію Російської Федерації.
11: Відео роти дальнього ураження «Ахілес». І результат всіх вразить. Ніч проти 27 серпня. Наші дрони пробивають темряву на Ростовщині і влучають прямісінько у російське небо. РЛС-небо. Ця дорога радіолокаційна станція розташовувалась на аеродромі Міллерово. Вона стежила за цілями на великих дальностях. А цей спалах прогавила. Саме з цього напрямку росіяни регулярно запускали шахеди по наших містах. Наприкінці тижня Міллерово і місце зберігання дронів теж зазнало удару. А тепер погляньте на це. Підсмажені крила російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Так зване барбікю просто на військовому аеродромі в Енгельсі влаштували дрони СБУ. За 800 кілометрів від нашого кордону у Саратовській області. Звідти і на таких літаках росіяни регулярно відправляють ракети в бік України. Цю тушку використовували для тренувальних польотів, але ремонту вона тепер не підлягає. Крім неї, вигорів і склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Найгарячіше цього тижня було в окупованому Донецьку. Цього разу місцевим колаборантам і російським військовим довелося згадати старе правило – підвал – це не бункер. Хоча і він би не врятував. Щонайменше 13 прильотів нарахували місцеві. Потужний ракетний удар. Але що ж стало ціллю? За даними осінтерів, 6 ракет влучили у дворівневий підземний паркінг, який загарбники використовували як командний пункт 51-ї армії РФ. І на той час якраз там проходила нарада.
12: Уявіть, яка кількість людей там знаходилась, тобто кількість командування, якщо вони весь торгівельний центр, а влучено в той момент, коли там знаходилося їхнє там все найвище керівництво, влучено було не ракетами «Фламінго», а було влучено ракетами «Storm Shadow» або «Скальпіджі».
11: Саме 51-ша армія відіграє провідну роль у спробах просування загарбників на Донбасі. В цьому ж місці окупанти ховали військову техніку та пускові установки. Попередньо відомо про 27 ліквідованих загарбників у погонах. Зокрема, загинув і офіцер штабу 41-ї загальновійськової армії РФ Андрій Моїсеєнко. Ще з півсотні окупантів важко поранені. Серед них два генерали, один полковник і два підполковники. Тобто ті, хто планував наступ на Костянтинівку. Плани грандіозні, але тепер трохи інші.
14: Там ще було одна адреса, на яких, скоріш за все, збирали шахеди. Тому що там була ще й подвійна детонація, таке інше.
11: Будівля, де загарбники зберігали дрони, була ще одним командним пунктом російської армії.
18: Бахнуло, що то там.
11: Її теж, як люблять казати росіяни, тепер демілітаризовано. А це вже російський Башкортостан. І звуки після українських дронів, які росіяни так люблять називати «хлапками». Через атаку безпілотників в Уфі закрили аеропорт. А зовсім поруч у стрілі та маку було чутно вибухи. І не просто хлапки. Тут розквітла бавовна.
19: А що літів?
11: На території Башкирської содової компанії, яка, зокрема, працює на російський оборонно-промисловий комплекс.
12: Підприємства хімічної промисловості, які виробляють, скажімо так, два ключових елемента. Це вибухівку для бойових частин російських, починаючи від ракет, умовно, «Іскандер-М», «Циркон», крилатих і балістичних. Закінчуючи ракетами до ракетних систем залпового вогню типу «Град», там найменшого калібру, в тому числі для російських там снарядів.
11: Вибухівка, компоненти для боєприпасів, а ще бронематеріали. І не тільки.
14: Там завжди в нафтовому синтезі є синтетичні каучуки. Синтетичний каучук – це один з основних компонентів, який дозволяє робити паливо для твердотопливних двигунів. Тому оці ці удари – це зменшення можливості росіянам виробляти твердопаливні двигуні, взагалі вибухів.
11: А це вже кадри Замурського газохімічного комплексу. Ви тільки уявіть, це аж за 6 тисяч кілометрів від України. Майже як від Києва до Пекіна. Але тут допомога наших дронів і ракет не знадобилася. Дивовижну вогняну картину своїми кривими руками влаштували самі ж робітники. Підірвали діжку з метанолом. Гучний ранок із димком був цього тижня і у Ленінградській,
18: що летить?
11: І у Нижньогородській областях РФ. І не тільки. Під атакою наших безпілотників цього тижня опинилися найбільші на Росії нафтопереробні заводи. І одне з НПЗ «Укстово» зупинило свою роботу.
12: А от дрони з спеціально розробленою бойовою частиною, яка може здійснити от такі ураження і великі шкоди там з великими, там, ну, скажімо так, з підвищеним, з додатковим запалювальним ефектом, таким, знаєте, мовно, типу ефект напалму, яка дійсно причиняє дуже велику шкоду. Тобто, заставити, дивіться, підпалити сиру нафту дуже важко. А коли ти бачиш, що в тебе палає оцей рефрактаційний куб, якому і сира нафта палає, це значить, що на неї було вплинуто спеціальним елементом в бойовій частині, який змусив хімічно його загорітись.
11: Дефіцит пального на місцевих АЗС вже сягає критичного рівня. Виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% внутрішнього попиту. І на такі черги не втомлюєшся дивитися. Як і на склади маркетплейсів, що продавали товари військового призначення, а тепер палають.
20: Упав, зараз упадуть.
11: Ростовська область відкриває нову сторінку. Тут горять гігантські склади ДНС. Найбільші – зі зберігання цифрової та побутової техніки.
21: Це, коротше, склад, видимо, азовський. Але це не точно.
11: А з ними горять і гроші на війну, бо ж на дно йде і російська економіка.
12: Wildberries, ну, їх, в них там, якщо не помиляюсь, там 70% ринку, їх багато, а Озон фактично винесли всі ключові 4 склади просто за одну ніч. Акції просто там наполовину упали, і до кінця дня їх зняли з торгів, бо, ну, компанія просто за одну ніч припинила будь-яку операційну діяльність. Все, все їх винесли.
11: Цього тижня перепадало і складам Озону, і Wildberries у різних регіонах Росії. І це далеко не фінал.
14: Оця друга волна, вона накриває так, що росіяни починають розуміти, що війна – це не десь там, а це у них. І тут ще починають дрони літати над головами. Ну, тобто там взагалі движуха, така движуха.
11: Війна для росіян дедалі менше виглядає, як щось, що відбувається десь там. Вона приходить до них додому, на аеродроми, на заводи, на НПЗ, на склади і навіть у підземелля. Україна дістає все далі і все частіше. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV.
7: Головна загадка тижня – візит глави ЦРУ Джона Редкліфа в Москву. Його називають безпрецедентним, адже востаннє такий був напередодні повномасштабного вторгнення. Тоді США попереджали Путіна, що не варто починати війну проти України. Нині попередження ніби стосується намірів напасти на Литву, втім, це лише одна з версій, яких з десяток. Сьогодні, приміром, впливове американське видання Axios пише, що Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч між президентами Зеленським і Трампом та російським диктатором Путіним. Ну, нагадаю, що раніше Україна вже підтримувала таку ідею, а Путін її відкидав. А нещодавно наш головний переговірник Кирило Буданов сказав, що переговори щодо миру в Україні можуть поновитися у вересні. Отже, чого чекати, всі деталі у Алечіш.
22: На порозі фіналу війни чи нової ескалації? Що насправді приховано за останніми обстрілами з боку Кремля?
23: Саме росіяни мають її зупинити.
22: Втручання Папи Римського.
10: Це дуже цікава ідея.
22: І нова стратегія Трампа.
9: Зараз він, очевидно, перейшов до стратегії подвійного тиску.
22: А також таємний візит очільника ЦРУ до Москви.
23: Росія і Штати не де юре, але де-факто перебувають у стані близькому до стану війни.
22: Що Редкліф привіз Путіну важким військово-транспортним Боїнгом Сі-17? І чому після цього російський диктатор викликав на килим Лукашенка? Усі залаштункові таємниці великої геополітичної гри. Дивіться далі. Москва, вівторок. Особливий режим секретності. Російську столицю накриває виття сирен. Так, у Кремль супроводжують американську делегацію.
24: Американці прилетіли на переговори.
22: Але цього разу є нюанс. Це не черговий вояж дуету Віткофа Кушнера із прогулянками, ікрою і посікунчиками на Красній площі. А візит директора ЦРУ Джона Редкліфа – перший за 5 років. Причому засекречений навіть від американського військового керівництва.
10: Це людина, яка дуже близька до Трампа, до якої він дослуховується. І директор ЦРУ їде до Москви тільки якщо потрібно мати дуже серйозну розмову.
22: І з ким конкретно приїхав розмовляти головний американський розвідник, не оприлюднюється. Як і те, чому саме зараз.
23: Важливий момент. Відомо, що цей візит готувався. Про це вже писали. Про це були розмови. Інша річ, що тоді йшлося про те, що цей візит відбудеться восени. Цікаво, чому він відбувся саме зараз.
22: Та ще більш цікаво, що Джон Редкліф привіз Путіну. Перша версія, якою вибухають провідні західні видання, вимогу не нападати на країни НАТО. Точніше, одну з країн – Балтійську, конкретно Литву. Якщо згадати бекграунд, це логічно. Попередник Редкліфа Вільям Бернс, відомий як «М'який Біл», у листопаді 2021-го навідувався до Кремля з попередженням не починати війну проти України. Чим усе закінчилося, ми добре знаємо. Невже історія повторюється? Тільки тепер авантюра масштабніша, і бункерний дід зазіхнув на Північно-Атлантичний альянс.
1: Хочеться діжухи.
10: Я вважаю, що зараз може бути якась акція, і це не обов'язково має бути військова акція, але щось значне для того, щоб показати країнам Балтії, що Кремль готовий піти далі і піднімати ставки.
22: Та якщо м'який Біл Бернс майже 5 років тому привозив до Москви дипломатичні занепокоєння, то Джон Редкліф – це геть інша політична фігура. Яструб із залізними лищатами.
10: Редкліф, який приїхав до Москви, міг сказати, які червоні лінії вони бачать і які відповіді будуть.
22: Трамп план нападу Путіна у своєму стилі спростовує.
23: Путін не збирається нападати на НАТО.
22: Але наші експерти впевнені, це класичне відволікання уваги. І завтра американський президент може заявити протилежне. А тим часом стратегія господаря Білого Дому, схоже, змінюється.
9: Варіант тиску лише на Україну Трамп перевіряв в першій половині 25-го року. Варіант тиску виключно на Росію він перевіряв в другій половині 25-го року. Зараз він, очевидно, перейшов до стратегії подвійного тиску.
22: За версією Axios, Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна та поновити переговори за посередництва США. А за інформацією New York Times, директор ЦРУ ще й привіз звіт з невтішною оцінкою перспектив Росії у війні. Та закликав укласти угоду, доки військова і економічна ситуація країни-бензоколонки не погіршилася ще більше.
9: Зараз Штати в тій позиції і в тому потенціалі і політичному, і силовому, що вони можуть прямо натиснути на Росію, вказавши на те, що Україна все рівно отримає патріоти від інших партнерів, європейських і позаєвропейських. Україна все рівно отримує засоби далекобійних ударів по Росії, тобто і скальпи, і стомшедов.
22: І в такому випадку фірмовий трампівський мир для Москви пахне не компромісами, а смаженим. Та й дух анкоріджа, про який люблять згадувати у Путіна, схоже, вже відправлений у нокдаун. Про повільну, але дуже відчутну дію не лише українських дронових санкцій, а й західних економічних в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня» говорить і друг України генерал Кіт Келлогх.
23: Якщо санкції і надалі тиснутимуть, російська економіка продовжить падіння. Але санкції потребують часу. Та ситуація для них, росіян, надалі лише погіршуватиметься. Мені важко це збагнути, але людські і економічні втрати, яких зазнає російський народ, астрономічні.
22: Та повертаючись до візиту Редкліфа, є ще пара цікавих версій. І одна з них про головний геополітичний біль Вашингтона – Китай. У Білому домі чудово розуміють, без підживлення з Пекіна російська воєнна машина швидко заглохне.
9: Бо саме в Китаї, на думку Трампа, і лежить, ну, скажімо так, перша причина продовження російської агресії.
22: Але альянс з Федерацією вигідний і для КНР. Її також підживлює дешевими ресурсами. І напередодні зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном вузол Пекін-Москва стає для американської адміністрації справжнім тригером.
9: Зараз то якраз та ситуація, коли американці намагаються Китай в цьому плані розхитати і послабити його позиції перед потенційною зустрічю. І вся ця активність американської дипломатії, вона якраз і покликана вибити Китай із цього балансу.
22: Отже, тиск на Кремль може бути спробою вибити стілець з-під ніг лідера Піднебесної. Адже для КНР Росія не тільки гігантська бензоколонка, а й тил на півночі на випадок війни зі США. А тут над Китаєм ще й завис, наче дамоклів меч, американський законопроект Грема Блюменталя з новими драконівськими тарифами та санкціями. Знову таки через Росію. Відтак, Москва для Пекіна стає все більш небезпечною. We'll be right back. А Кремль ще підкидає хмизу в багаття черговою порцією ядерних заяв.
2: Росія вправі відповісти вплоть до применення ядерного оружия. Ми можемо оказатися в стані обміну ядерними ударами з якими-то європейськими державами.
22: Не кажучи вже про стандартний алконабір ядерних погроз з боку путінського посіпаки Медведєва і цілі теорії про шкалу ескалації від точкових ударів до апокаліпсису від головного ідеолога режиму Дугіна.
3: Балансує на грані повноцінної мирової ядерної війни.
22: Мабуть, якби дух Анкоріджа мав людську подобу, саме так він би і виглядав. Та як би там не було, товаришу Сі, подібні погрози не до душі.
9: Коли Росія знову розхитує ситуацію з потенційним застосуванням ядерки, то для Китаю дійсно складається ситуація, коли насправді Росія стає більш токсичною, Росія стає більш невигідною, ніж продовження торгівлі з нею.
22: Ще версії, мовляв, Редкліф приїхав з іранського питання – відбити російську допомогу Тегерану. Або обговорював вивід американських військ з Європи в обмін, наприклад, на замороження війни з Україною по лінії розмежування. І це також могло бути частиною порядку денного. Серед конспірологів була навіть версія, що Редкліф привіз, а скоріше вивіз, якусь технологію. Бо ж слідом за Боїнгом військових повітряних сил США вилетів борт спецзагону «Росія». Але наші експерти у подібний сценарій не вірять.
4: Я не думаю, що це військові технології чи щось подібне. Ні, в жодному разі. На такому рівні співробітництва між Росією та Сполученими Штатами, в принципі, це зараз неможливо. Швидше, військовий літак сам собою ознака того, що Росія і Штати не де юре, але де-факто перебувають у стані близькому до стану війни.
22: Зрештою, головний розвідник США у будь-якому разі приїздив з батогом, а не з пряником. І для України це хороше сигнал.
5: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити?
22: Це, до речі, красномовне пояснення тиші в російському інфополі. Похвалитися нема чим. Тільки Сухе зустрівся з головою російської служби зовнішньої розвідки Нарішкіним. І зараз м'яч на полі Росії.
4: Ми неодноразово давали Путіну можливість зупинити війну. Зараз проблема полягає саме в позиції Росії. Саме росіяни мають її зупинити.
22: А тим часом щойно глава ЦРУ вилітає, до Москви на всіх парах мчить Лукашенко.
20: Я дуже жаль, що ви справляєтесь.
22: Навіщо? Ключових версій дві. Перша, бункерний дід викликав найближчого союзника, аби скоригувати плани та зачистити сліди. Бо ж саме з території Білорусі Кремль, за даними розвідок, міг готувати гібридну провокацію проти Балтії. Наприклад, прорив Сувалкського коридору чи штучну кризу на кордоні з Литвою.
20: Ну, менше буде нам робота.
22: Друга версія – банальний економічний шантаж. Путін намагається перекласти на плечі Лукашенка частину тягаря від американських санкцій. І самою бульбою картопляний барон тут точно не відбудеться.
20: Я зібрав 10 корзин по 3 мішочки, по 5 кілограм. Завтра в Китай. Я зібрав і кожному президенту. Ну, Путін, понятно, він мене просить картошки дати.
22: Москва вимагатиме від Мінська повної мобілізації ресурсів від постачання залишків палива до прямої передачі військової техніки зі складів. Поки ж вся увага була зосереджена на головному американському розвідникові, Москву відвідав ще один дуже важливий гість. Архієпископ Ватикану та секретар з міжнародних відносин із державами Пол Річард Галахер. І це може бути дуже красномовним сигналом, бо коли у Кремлі одночасно з'являється суворий директор ЦРУ та головний дипломат Папи Римського, це як мінімум означає, що за кулісами великої політики готується щось масштабне.
25: Ватикан – один з небагатьох гравців, хто може намагатися і працювати по гуманітарному треку, і спробувати вийти за гуманітарний трек.
22: Архієпископ закликав Росію та Україну розпочати справжній діалог для завершення війни. І підкреслив, Ватикан готовий надати свої послуги для сприяння перемовинам. І на думку Павла Клімкіна, це не просто декларація. Ватикан має свій план.
25: Те, що може бути доданою вартістю від контактів Ватикана взагалі і візиту Галахера, зокрема, це ідеї щодо майданчику. Ну, наприклад, це Ватикан, або, наприклад, те, чим буде опікуватись Ватикан. якась локація. Це дуже цікава ідея, яка може спрацювати.
22: Кіценова фігура на шахівниці – біла, яка може змінити розклад сил і примусити агресорку до миру. І попри важку ситуацію на фронті і в тилу, коли ми стаємо свідками безпрецедентної війни, вона може закінчитися таким само безпрецедентним миром, тоді, коли ніхто цього не чекає. Доба ж легковажних прогулянок Москвою з частуванням ікрою та пасікунчиками, схоже, офіційно завершена. Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
7: Перед тим, як рушити далі, прошу вас підписатись на наш YouTube-канал і обов'язково залишати коментарі під нашими відео. Нам важливо розуміти, що вам цікаво, і розвивати канал далі. Ми встоїмо, Москва ляже. Так відреагував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр-Бровді на ініціативу Михайла Драпатого створити два нових угруповання для оборони Донеччини. Командувати ними будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Про це цього тижня повідомив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. І це своєрідна відповідь диктатору Путіну, який вже 15 разів посував дату взяття Донецької і Луганської областей. Щоразу його армія провалювала ці терміни. Тепер ось 16-та версія. Кінець цього року. Окупанти вже відпрошуються в Кремля до березня, а українці кажуть, цього не буде в принципі. Хоча ситуація на Донеччині реально важка. Ідея з новими підрозділами має усунути проблему середньої ланки управління і, головне, створити тотальну синхронізацію із силами безпілотних систем. Тобто розвідка має практично напряму передавати дані тим, хто безпосередньо вражає ціль. В сучасній війні, де безпілотники дають змогу бачити поле бою майже в реальному часі, швидкість такого обміну може стати критично важливою для успіху, так пояснює Мадяр. Ну, а якщо ми ще запустимо власне виробництво ракет «Шторм Шедо», то можемо і бункер Путіна дістати. Чому російські пабліки від такої новини вже штурмить, дізналась Софія Чолас.
0: Ракета для бункера Путіна. Як і коли Україна почне її виробляти?
6: Якби буквально влаштувати ці всі нічні кошмари, про які люблять писати російські воєнкори.
0: Які секретні креслення передасть Києву, Лондон і Париж?
8: Україна може в тому числі доопрацювати та вдосконалити цю ракету.
0: Що це змінить на полі бою?
13: Це створить суттєву проблему ворогу.
0: І чому через цю штурмову тінь Росію вже штурмить не на жарт?
13: Отак от.
0: Підписуйтесь, щоб дізнатись більше, а ми починаємо. Вибухова симфонія лунає у тимчасово окупованому Донецьку. 26 серпня – день, коли сили оборони змушують місцевих окупантів та колаборантів всерйоз задуматись про терміновий переїзд. Щонайменше 13 прильотів дронів та ракет. І цілком можливо, що серед них була саме та, яку Україна невдовзі вироблятиме за ліцензією. Британо-французька «Шторм Шедов», або ж як її ще називають «Скальп». Саме вона націлена на вкрай укріплені об'єкти, влучання в які тут і відбулися.
8: Боєголовку вагою до 450 кілограмів призначено для ураження та знищення бункерів, захищених командних та опорних пунктів, ураження ангарів з військовою технікою, літаками тощо.
0: Чи здатна ця ракета так само пробити найнадійнішу схованку Путіна? Про це за мить, а поки про саму зброю. Україна почала отримувати ці ракети із травня 23-го, але тепер партнери готові віддати нам ключі від їхнього виробництва. Про це британський прем'єр оголосив у Києві на День Незалежності. Трохи раніше зелене світло на спільній лінії збірки дали і французи.
13: Це перший випадок трансферу технологій, коли Україна починає виробляти те, що було розроблено в Європі.
0: Невдовзі Україна отримає секретні креслення та технічну документацію на британські і французькі компоненти.
8: Наявність технологічної документації, яка суттєво скорочує підготовку виробництва з років до місяців. Мова йде про передачу так званих технологічних компетенцій, тобто передачу певної масиву інформації, які необхідно Україні для того, щоб оцінити спроможності по виготовленню даних авіаційних засобів ураження.
0: Але що ж далі, які можливості нам дає і як змінить ситуацію на фронті? Відповіді, власне, у спроможностях самої зброї.
15: Дальність цієї ракети близько 300 кілометрів. Це та експортна версія, яку раніше постачали Україні. Нею ми могли дотягнутися до окупованого Криму, Донеччини, Луганщини та прикордоння Росії. Але тепер все може змінитись, бо ж оригінальна ракета може долати вдвічі більшу відстань. І це відкриває для наших військових абсолютно нові горизонти. У зоні ураження можуть опинитися не лише Владимирська, Саратовська та Калузька області, а й Підмосков'я.
0: «Шторм Шедоу» за таких умов зможуть влучати в аеродроми зі стратегічною авіацією, склади боєприпасів, командні пункти чи пускові майданчики тих же шахедів. А це повністю змінює правила гри. І це далеко не все.
8: Враховуючи досвід і компетенції українських інженерів, більш ніж впевнений, що Україна може в тому числі доопрацювати та вдосконалити цю ракету для збільшення її ефективної операційної дальності.
0: Та як саме відбуватиметься процес розгортання виробничих ліній в Україні? І чи можливо їх убезпечити від ворога? План безпеки вже є.
13: Виробничі потоці повинні бути знаходитися в великій кількості різних місць. Так, безумовно, це повинно бути приміщення під землею або з надійним захистом у вигляді тих же самих систем протиповітряної оборони. Найбільш правильне розташування – це захід України, тому що тоді ворог не достає балістикою. Відповідно, протидія крилатим ракетам і ударним безпілотникам у нас на рівні 96%.
0: Але побудувати все це ще й під постійними обстрілами – надскладне завдання. Тому можуть піти іншим шляхом.
13: На мій погляд, перш за все, це буде дозвіл на крупновузлову збірку. І в даному випадку ми кажемо про те, що підготовка до крупновузлової збірки, коли ми будемо отримувати усі комплектуючі, а вже буде фінальна збірка в Україні, це від 6 до 12 місяців розгортання на існуючих виробничих потужностях.
0: Передавати технології під час гарячої фази війни – крок не лише політичний, а й прагматичний. Західні склади напівпорожні, а темпи виготовлення в ЄС не встигають за реальними потребами фронту.
6: Це от найбільш потужна крилата ракета повітряного базування в європейських країнах. І от виходить, Росія робить по 60 ракет Х-101 на місяць, а країни Європи можуть робити максимум 150 на рік. Ну, тобто відставання мінімум 4 рази.
0: Але Україна показує, немає нічого неможливого. Яскравий приклад із темпами виробництва тих же дронів, попри війну і обстріли. Тож і тут ми можемо навчити європейців. Але є ще один великий плюс. Ми тепер не чекатимемо поставок цих ракет з Європи, а зможемо забирати їх одразу з конвеєра.
8: Кількість ракет буде обмежуватись тою кількістю компонентів, які можуть відповідні компанії, західні постачальники виготовити та поставити до України. Якщо говорити там про оцінку потужностей, то вона може складати там декілька сотень ракет на рік.
0: Партнери теж отримають від того свої вигоди.
8: Мова йде про доступ до записів безпосередньо реальних бойових дій. Той масив інформації, який Україна змогла створити за ці роки війни, для Британії можуть стати одним з таких серйозних інструментів для переходу на нову сходинку розвитку безпілотних технологій, дронових технологій.
0: Ба більше, в перспективі виробництва розгорнути в Україні допоможе європейському ВПК вийти на абсолютно новий рівень та подолати снарядний і ракетний дефіцит.
6: Якщо це буде рухатись поступово, знаєте, якби від справді складання готових елементів до поступового нарощення елементів, ну, виробництво елементів у нас, і щоб ми могли, наприклад, своїми силами робити більше ракет, чим це може забезпечити європейські ВПК.
0: І від цієї перспективи у російських пропагандистів відверто підгорає.
16: Отак. Ну, а як? От вони передають, от вони зараз будуть. Якщо хтось із говорить о том, що він зробить щось проти Росії, будьте уверены, что он это сделает.
0: У Кремлі розуміють, українські лінії збірки здатні дати масштаби, які їм не перекрити. Тому в хід іде вже звична для них зброя, шантаж та залякування.
17: Ми призиваємо всіх жителів Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей.
0: Російські чиновники і їх посіпаки з телеекранів традиційно сиплять погрозами, бо що ж ще лишається?
18: Я не виключаю напіввійськові дії.
19: Що означає напіввійськові дії?
18: Наприклад, щось може статися з компаніями, які виготовляють дрони.
19: Вони можуть бути атаковані не Росією, а невідомими.
0: І підгорає у загарбників не дарма.
1: Почалось зриви. Зриви в центрі города.
0: 22 вересня 23-го року. Саме шторм Шедоу впостілив у, так би мовити, сакральне. У штаб Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. Та чи були менш видовищними пожежі на оборонних заводах РФІ? Хірургічно ця ракета вирізає і їх.
6: Де були по об'єкту, це комбінат Шахтинський, там, де у Ростовській області виробляють тверде паливо під російські балістичні ракети. Скальп, ЄДЖ або Шторм Шедоу, якби вони іменно накривали кораблі Чорноморського флоту в доках. Хоча підводний човен Ростов на дні, ну він вже просто буквально на дні потоплений, або цей ракетний корвет Аскольд.
0: Цю ракету не дарма називають вбивцею бункерів. То чи здатна вона пробити найміцніші, що є у Росії, та дотягнутися до однієї з найбільш бажаних цілей для кожного українця?
6: Бункер Путіна – це якась така особлива сходна ціль. Якби у часи холодної війни американці взагалі мали окремий тип ядерний бомб для ураження таких от подібних об'єктів. W-83 називався, але, ну, блін, вони їх, на жаль, здали на утилізацію. Аж жаль.
0: Можливо, у майбутньому наші зброярі створять і таку розробку. Завдань у них чимало, як і викликів. Та головне, що інтелектуальна база для створення ракет такого класу у нас уже є.
13: Ракета «Шторм Шедоу» та звукова. Відповідно, корпус складається з композитних матеріалів, і досвід складання таких корпусів у нас є, тому що ми виготовляємо той самий «Нептун».
0: А процес доопрацювання і вдосконалення відбуватиметься вже в режимі реального часу. І ми обов'язково про це ще не раз почуємо. І побачимо.
6: Якби їх було б тисячами, якби їх тисячами робили, можна було б, знаєте, якби буквально влаштувати ті всі нічні кошмари, про які люблять писати русські воєнкори.
0: Виробництво «Шторм Шедоу» в Україні – це більш ніж просто нові потужні ракети. Це практичний перехід нашої оборонки на європейський рівень і гарантія того, що палати на території ворога буде регулярно, масштабно і без жодних дозволів з-за кордону.
11: Вогонь виривається, стекла летять.
0: Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
12: Слава Україні!
14: Слава Україні на Красній площі. Це не фейк, це відомий чеський мандрівник і блогер Давид Піхал пошив у дурні ФСБ. Він проїхав майже 1500 кілометрів з Естонії до Москви на велосипеді «Україна» з портретом президента Чехії Петра Павла на футболці, аби, як і він, висловити солідарність з українцями. Ну і прокачати власну фізику, про це мандрівник розказав просто на Красній площі, де записав відео і вигукнув «Слава Україні!». А після того проїхав ще 570 кілометрів до Курська, розповідаючи своїм чеським підписникам про те, що насправді відбувається в Росії, про тамтешній режим, про відсутність свободи, про те, як варто вивчати реальну історію та не піддаватись маніпуляціям. Шкода, що цей чеський сміливець не поїхав ще й у Крим. Звідти теж міг би розповісти чимало цікавого про те, чим обернувся туристичний сезон для всіх любителів Росії. Аномально пустий півострів. Далі в сюжеті Віталія Афанасієнка.
21: Кримський курортний облом.
24: Пішли.
21: Як фанати рідної гавані власноруч поховали туристичний сезон.
24: Ми ждемо до останнього, поки дадуть отбой.
21: Скільки скріпоносців назавжди забули дорогу до моря.
26: Навіть такі странні росіяни все зрозуміли.
21: Та який він тепер all-inclusive по-кримськи.
27: Горілки наб'ються і все добре, все нормально.
24: Можна ли взагалі плавати, і нас лишають останні радості?
21: Аномально порожній окупований Крим. Чому цьогорічні путівки стали занадто гарячими?
24: Кримчане, подскажите, пожалуйста, кто обклеивал себе дома окна бронепленкой?
21: Це новий тренд курортного сезону у Криму. Сховатися від криворукої російської ППО. яка весь час намагається збити добрі дрони просто над головами у відпочивальників.
2: Ё-моё! Пошли, пошли. Тривога ще не закончилась, але ми вже вийшли з бункера нашого.
21: Просидіти всю відпустку в бункері побоялася навіть головна кримнашистка Маргарита Симонян.
3: Где я? Я даже глаза открыть не могу от красоты. Где я? Кто угадает?
21: І замість кримських бомбосховищ вона обрала тиху гавань, іншу окуповану територію грузинську Абхазію.
4: Я вважаю, це вполне собі пригодний план.
21: Спитаєте чому? Бо у більшості пляжів загарбаного Криму пейзажі нині такі.
5: Все, дракона.
21: Або такі.
9: Дюни, звісно, тут дуже мощні. Скільки тут метрів? 15, мабуть, висоту 10. Жалко, з них ныряти не можна.
21: А там, де немає цього фортифікаційного дива, бракує найголовнішого – самих відпочивальників.
2: Можна прямо під зонтиками посидіти з видом на море.
21: Такого сумного штилю український півострів не бачив жодного.

0: Лилася, камера завзято шукала натовп, але в кадрі лише порожні шезлонги.
1: Смотрите на пляж сразу, да, обратите внимание, сколько, ну, как бы, да, все-таки август.
0: Звідки ж узятися туристам, коли Крим наш перетворився на пустелю? Хтось подумає, чергова українська вигадка. Але навіть Російський Союз туріндустрії фіксує суцільний антирекорд. Мінус 69% бронювань. Розкуплені путівки росіяни масово повертають назад. Для півострова це мільярдні втрати і повне фіаско усього курортного сезону.
2: Понад мільйон, скажімо, туристів, які забронювали, вони відмовилися. І тут якраз таки мова вже йде про повернення грошей. Уже понад 25 мільярдів рублів. І це також буде дуже сильно впливати на процес.
0: Чи не тому, що ноу-хау цього курортного сезону вписується у просту і коротку формулу – тривога, бункер, пляж.
3: Ми чекаємо до останнього, поки дадуть відбой.
0: Добрі дрони ЗСУ прокачали російський сервіс. Тепер окупаційний пакет «Все включено» перетворився на «Все вимкнено».
4: Тому що немає води, електрики, інтернету, палива і все інше в Криму. Безумовно, є доказ того, що вся ця історія з Кримом була не тільки преступною, але й ошибочно з боку Кремля.
0: А тепер уявіть цей романтичний відпочинок. Після того, як щасливий кримнашевець пережив стрілянину на пляжі, далі відсидів сувору норму в бункері.
3: Ми просиділи в бункері час 10.
0: І нарешті вибирається на поверхню, де на нього чекає наступний рівень курортного квесту – повне знеструмлення. Цього року кримські готелі йдуть на абсолютний рекорд за розкішю.
5: У нас 19 днів немає світу. У нас немає світу 23 дні.
0: Світло зникає і починається справжній кримський all-inclusive. Холодильники не працюють, продукти тухнуть, вода зникає, інтернет відвалюється. Словом, лакшері-сервіс найвищого гатунку.
6: Ми це звернули не туди, або що? Надіюсь, що нічого не случилось. Просто что-то отключили.
0: От тільки що-то відключили, чомусь не всім. Для звичайних туристів темрява і спека. Для власників дорогих віл – персональна енергетична незалежність.
7: Нам приїхав частний ось такий ось огромний генератор від Крименерго. Но запитує він ці огромні дорогі віли.
0: В окупованому Криму навіть блекаут, схоже, має соціальний рейтинг. І це вже не просто дискомфорт туриста, який не може зарядити телефон. Це ситуація, коли нормальне життя починає зупинятися.
8: Многие до сих пор не верят, что на севере Крыма достаточно тяжелая ситуация. На самом деле это так. Нету воды питьевой, нету продовольствия для детей, памперсы, продукты питания и так далее.
0: И знаете, яке головне питання розриває мізки великоросам, коли вони бачать, як Україна філігранно множить на нуль окупаційну військову інфраструктуру українського Криму.
9: І у мене просто один вопрос к Україні. А зачем?
0: Анексувавши Крим, недоімперія перетворила туристичну перлину на величезну військову базу із пляжами.
10: А зачем вам Крим?
0: А тепер щиро дивується, чому українські дрони прилітають сюди не на сонячні ванни.
11: Це очевидно. Ми це розуміємо, видимо, знаємо.
0: Тож логічне питання. Навіщо туристу взагалі їхати туди, де поруч військові об'єкти і де пляжний релакс у будь-яку мить переривають прильоти?
2: Ціни на відпочинок стали різко спадати в Криму. І тут якраз таки хтось почав користатися цим, що в Крим можна, да, там можливо небезпечно, але там зараз не небезпечно в Сочах, і зараз небезпечно там в Геленджику. Вони, в принципі, горілки нап'ються і все добре, все нормально.
0: Утім, такий екстремальний сервіс витримують далеко не всі. І навіть найзапекліші кримнашисти вже починають пакувати валізи.
12: Я хочу признаться, что я думаю уехать из Крыма.
13: Мы переезжаем в Севастополь, и это не спонтанное решение.
14: Вот и пришло мое время уезжать из Крыма.
15: Я переехала из Крыма в Краснодар.
16: Я переезжаю в Краснодар, потому что в Крыму нет развития.

0: Діти.
1: Туристи тікають, місцеві теж, бізнес закривається. Але календар невблаганний, попереду оксамитовий сезон. Може, хоч він врятує курортну перлину.
2: Сьогодні всі, навіть такі странні росіяни, все зрозуміли. Тому цей сезон абсолютно провалився, і ті, мабуть, люди, які раніше їхали в Крим на цей оксамитовий сезон, сьогодні їдуть в Батумі на оксамитовий сезон.
1: Для відчайдух, які таки дісталися Криму, головний квест іще попереду – виїхати.
3: Очень успішно.
1: Бо в РФ бензин став дефіцитом, а на півострові – майже туристичним сувеніром.
4: З бензином діла обстоять хуже.
5: Все по плану, короче, йде.
1: Все по плану, принаймні у головах особливо відважних величавих. Вони таки приїдуть за гарячими путівками, які російські профспілки впарять їм, як путівку мрії.
6: Ми лично в цьому не сумніваємося.
1: Щоправда, є маленький нюанс. Поки Україна повертає Крим із рідної гавані додому, українська армія і надалі забезпечуватиме півострову по-справжньому гарячий сезон. І цього разу без сезонних обмежень.
7: Можна ли вообще плавати, или нас лишають останні радості?
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV.
8: Ну, на сам кінець прошу вас підписатись на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій розбирає найцікавіші події протягом тижня. Ну, а в новому випуску «Фактів тижня» ми зустрінемось наступної неділі. Слава Україні!

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Вони повиростали як гриби.
4: Ми з ними ніли.
3: Опа! Ох, то чого вночі годів.
5: Слухай, ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
6: Поносій!
7: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас в ефірі марафону. Великий підсумковий випуск. Ми прощаємося з інформаційним літом і розкажемо про все найголовніше за його останній день. Отже, 31 серпня. П'ятий день російського терору реактивними дронами Києва та області. Сьогодні ворог цілив по цивільних об'єктах Бориспільського та Броварського районів. А в селі Мила, де після російського удару 28 серпня від потужної детонації загинуло 38 людей, уже восьмеро зникли безвісти. Київські кількаденні тривоги – реалії Сумщини вже давно. Тут полюють дрони прицільно, каби летять за графіком, FPV дзищать цілодобово. Та попри це суми живуть. Дивіться спеціальний репортаж. Земля вродила як востаннє, та фермери особливо не радіють. Збувати нема куди, зберігати нема де. Закупівельні ціни падають, а продуктові склади нищать росіяни. Одне радує – голод українцям точно не загрожує. Загартовані економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною і стали брендами, впізнаваними і авторитетними не лише на батьківщині. Спеціальний репортаж. Міні-сонячна електростанція на балконі, акумулятори, пауербанк під рукою. Не чекайте перших блекаутів. Думайте про енергостійку зиму вже сьогодні. Наполегливі поради від фактів. Але насамперед Херсон цинізму російських нелюдів немає. У Херсоні армія окупантів атакувала з дрона дитину. 11-річного хлопчика госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики надають йому допомогу. Тероризують московити Херсонщину з самого ранку. Вже троє людей загинули. По обіді окупанти в селі Костирка вбили літню жінку. Її атакували прямо з безпілотника. Ще двоє людей – літня жінка та чоловік – загинули у середмісті Херсона. Також мінімум п'ятеро цивільних дістали поранення. Зокрема, двоє працівників медичного закладу, по якому росіяни запустили дрон. У них мінно-вибухові травми і контузії. Окупанти знову вбили цивільних на Донеччині. За минулу добу через ворожі обстріли в регіоні загинуло п'ятеро людей. Серед них дитина. Ще шестеро поранені, повідомляє Національна поліція. Під прицілом ворога перебували 8 населених пунктів, зокрема Краматорськ і Слов'янськ. По селищі Билбасівка окупанти вдарили двома керованими авіабомбами, вбили дитину і дорослого. Пошкоджено 20 приватних будинків. І ще 20 обстрілів пережив Краматорськ. Здебільшого противник застосував FPV-дрони. Внаслідок ударів є один загиблий і поранений. Потрощено 5 багатоквартирних будинків, 2 лікарні і підприємство. Щонайменше четверо поранених у Слов'янську. Туди ворог уже сьогодні зранку скинув керовану авіабомбу ФАБ-500. Зруйновано 2 будинки, понівечено понад 40 цивільних об'єктів. Уже п'ятий день триває російський терор реактивними дронами Києва та області. У ці хвилини в столиці оголошено вже 11-ту повітряну тривогу за день. Загроза ударних безпілотників. Цієї ночі ворог поцілив по цивільних об'єктах одразу в кількох районах, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Броварському пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі, у Бориспільському ще 3 складські приміщення і багатоквартирний будинок. На вечір стало відомо про 8 постраждалих. У 2 чоловіків уламкові поранення, їх госпіталізували. Ще 2 людям надали медичну допомогу в Броварському районі. Крім цього, моніторингові ресурси повідомляють про погіршення стану повітря у 5 населених пунктах в області – в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Жителям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити перебування в повітрі, пити достатньо води і за наявності використовувати очищувачі повітря. Ну а під вечір на Київщині сталося ще одне влучання російського дрона. Вибух пролунав у Бучанському районі біля Житомирської траси в селі Стоянка. Опісля здійнявся стовп густого чорного диму. Згодом про влучання у склади повідомило керівництво відомої торгівельної мережі «Аврора». КМДА радить киянам зачинити вікна. Задимлення може поширитися на столицю через напрямку вітру. Ну а в селі Мила Бучанського району вже до 8 зросла кількість зниклих безвісти після російського удару по складах боєприпасів 28 серпня. Тоді від вибухів та детонації, нагадаю, загинуло 38 людей. Сьогодні ж там попрощалися з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем. Він одним із перших примчав на допомогу потерпілим та, зрештою, загинув сам. Дідич понад 30 років очолював громаду і був справжнім її серцем. Досі в Милі й тривають пошуково-рятувальні роботи. Офіційних даних, кому саме належали склади, що вибухали, чому досі такі об'єкти розміщуються поміж людським житлом і чому після трагедії у Вишневому жодних висновків не зроблено, поки немає. Дивіться спеціальний репортаж із Київщини Христини Величанської.
2: Ранок четвертого дня з моменту влучання росіян у склади з боєприпасами у селі Мила. Детонацію місцеві вже чують рідше, тож беруться прибирати на власних подвір'ях.
3: Прилетіли ракети з цієї сторони, загорілися, да. Гасили вони всю ніч і півдня. Тепер розбираємо.
2: Пані Валентина показує, що залишилось від її домівки.
3: Це кухня. Ми ще сюди нічого не робили, я не знаю, що там. Ну, то холодильник, як так розумію.
2: У момент удару по складах жінка ховалась у погребі. Її батьки добре пам'ятали, що таке війна, тож зробили споруду окремою, глибокою і міцною. Врешті Валентина вижила, але у родинній хаті жити вже неможливо.
3: Тільки що була комісія, сказали, що воно знищене. Були ДСНС, були хлопці розмінування, замінуванням. Хто там ще, піротехніки ще були, хто там ще у нас був, пожежники. Електрики нам ось світло зробили сьогодні. Підключили, да, окремий провод, ну, щоб хоч щось.
2: За кількадесят метрів від її будинку та сама вулиця, що постраждала найбільше. Поруч вигоріли і вщент ресторанно-готельний комплекс, але далі, в напрямку складів, поліція впускає лише місцевих. Дмитро, який саме йшов по питну воду, каже, у нього вдома дружина, діти, але виїжджати не планують. Хоч пережиті вибухи не забуде.
4: Держав двері в погреб, перебила до костей. Ми були в підвалі, двоє дітей, бабушка, батько, мати і я. Криша пробита, 4 пачки патронів зверху зняли і по городу ще насобирали.
2: Тим часом у поліції Київської області оновлюють дані зниклих безвісти. 8 людей, які начебто перебували у пансіонаті для літніх людей у селі Мила, досі не виходять на зв'язок. Статистика загиблих під час цієї трагедії не змінилась. Це 38 осіб. Абсолютна більшість – саме старенькі з пансіонату. Серед жертв також голова Дмитрівської ОТГ Тарас Дідич.
3: Я побачила відео, що він загинув прямо в машині, що він навіть із машини не вийшов.
2: Тарас Дідич – один із перших прибув на місце трагедії, взявши із собою групу місцевих рятувальників. Але під час однієї з детонацій керівник громади отримав несумісний з життям осколкове поранення.
5: Вони стояли три машини недалеко один від одного. Поліцейську машину прильот був, поліціянта викинуло за 10 метрів, отримав травму голови.
3: Громада втратила серце, я вам точно кажу. Громада втратила не просто голову там сільської ради, вона втратила лідера.
2: На прощанні із Тарасом Дідичем у Дмитрівці біля сільської ради зібрались сотні людей. І це не дивно, адже він очолював громаду понад 30 років. Не покинув місцевих жителів посадовець і під час окупації 22-го року.
5: Я вам скажу більше, за весь цю окупацію прапор України біля селищної ради не знімався ні разу. Залишався, працював з усіма службами, помагав, возив і сам роздавав, наражався на небезпеку. Безстрашна людина.
2: Безстрашно досі працює на місці удару і велика кількість рятувальників. Триває пошукова операція, проводять розмінування. Наслідки влучання Росії і подальшої детонації боєприпасів надзвичайні. Кількість пошкодженого майна досі підраховують.
6: Є попередні обрахунки близько 296 об'єктів. Серед них об'єкти 225 приватні житлові будинки, 14 багатоквартирних житлові будинки. Це та нерухомість, яка має бути найближчим часом відновлена, проведено компенсацію за пошкоджене і знищене майно.
2: Насправді від вибуху постраждало щонайменше три села, кажуть посадовці ОТГ. Цю статистику бачать із кількості зібраних заяв про пошкодження. Наталія живе у багатоквартирному будинку у Дмитрівці. Він впритул до Житомирської траси, тож свою квартиру доведеться відновлювати вдруге.
7: 22-му році, коли тоді наступ був, да, теж був приліт, і дома так постраждали теж. Вікна, двері, все ж так вилітало і так тоді. Ну тоді нам через рік поставили вікна. Зараз сподіваюся, що це буде зима на носу. Не хочеться, щоб без вікон залишатися.
2: Під час роботи нашої знімальної групи у селі Мила російський дрон знову поцілив у склади. Цього разу мережі «Аврора», що неподалік Житомирської траси в районі Стоянки. Рух в обох напрямках знову перекрили. Терор Росії триває. Христина Волочанська, Максиміліан Ільченко, «Факти СІТВ Марафон». Єдині новини.
1: На Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждали 6 людей, зокрема й дитина. Окупанти понад 40 разів атакували область, били по 4 районах. У Нікопольському під вогнем окупантів був райцентр і ще 4 громади. Травмовано 4 людей, зокрема 7-річна дівчинка. Пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, приватна оселя і супермаркет. У Криворізькому районі росіяни цілили по райцентру і Зеленодольській громаді. Поранені 2 чоловіків, обидва в лікарні. По Трощині підприємств автомобілі, інфраструктура. Під ударом був і Синельниківський район. Туди ворог скерував КАБ і безпілотники. У Павлограді через дрони понівечене підприємство. 6 людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує місто безпілотниками. Один з ударів припав по автобусу. Безпілотник поцілив у ту ж зупинку, що й напередодні. Сьогодні ж БПЛА врізався у дорогу перед міським автобусом. Один із уламків пробив плече та руку водієві. Він під наглядом медиків. Ну, а Генеральний штаб передає, 225 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Найбільше 36 штурмів наші захисники відбили на Покровському напрямку. Ще 23 рази ворог атакував поблизу Костянтинівки. Продовжує погіршуватись безпекова обстановка у великих неокупованих містах Донеччини – Слов'янську і Краматорську. Місцева влада Слов'янська повідомляє, що окрім КАБів і дронів, росіяни почали атакувати місто з реактивної артилерії. Місто Дружківка на Донеччині щодня стає дедалі небезпечнішим для тих, хто там залишається. Б'ють росіяни авіабомбами, дронами, дороги перетворюються на суцільну небезпеку. Наш воєнкор Олег Корнієнко зараз приєднується до нашого ефіру з передової, з Донеччини. Олеже, я вітаю. Я так розумію, що саме з Дружківки буде твій спеціальний репортаж. Розкажи, як там живуть сьогодні люди і як взагалі ворог змінив тактику на Донеччині сьогодні?
8: Вітаю, Олено. Насправді сказати, що живуть люди, насправді люди там виживають, бо місто фактично туди вкрай складно заїхати, дуже часто доводиться йти пішки. Ну і саме місто, згодом ви побачите в моєму репортажі, фактично під цілодобовим обстрілом його повністю знищують. Ну і, власне, як саму Донеччину, тому що головна битва на фронті, на всьому, це все ж таки залишається Донеччина. Росіяни намагають тиснути і, власне, все частіше тероризують мирне населення, скоюють мирні злочини. Як ви вже казали, сьогодні вони від ранку атакували авіабомбами Слов'янськ. На жаль, маємо поранених. Ну і, власне, цей терор цивільного люду, він продовжується тут фактично цілодобово під ударами постійними. Сам Краматорськ. Напередодні тут росіяни ввечері били по цивільній інфраструктурі, зокрема і палала вже одна з поліклінік. По ній росіяни вдарили буквально за місяць вже вдруге. Також під постійними ударами і самі житлові квартали росіяни скидають авіабомби. Дуже часто за один раз можуть випускати по 6 керованих авіабомб. Ну і, власне, паралельно постійно тут зищать ворожі дрони, працюють як і вже реактивні гербери, так і постійно FPV на оптоволокні. Ну, що ж стосується самої лінії фронту, то, власне, росіяни намагаються підійти до цього поясу, тобто Краматорська, Слов'янська, атакують, паралельно тривають вкрай складні бої біля Костянтинівки. Якщо ми дуже часто бачимо зведення Генштабу про те, що найбільше атак фіксується на Покровському напрямку, я хочу сказати, що Покровський так виходить, бо Покровський напрямок, він найбільший. Основний удар росіяни роблять, власне, на Костянтинівку, і зараз ви бачите на своїх екранах QR-код і номер карточки. Власне, це збір для наших пілотів, які працюють на FPV-дронами і знищують росіян. Тому прошу підтримати. Це бійці 24-ї бригади, які тримають оборону і намагаються не пустити ворога в район Дружківки і, власне, і сам Краматорськ. Ну, а ситуація на фронті залишається вкрай складною. Росіяни тут тактику тактику майже не змінюють. Механізованих штурмів ми не бачимо. Натомість живосилу кидають постійно. Це маленькі групки, які накопичуються і потім фактично і вдень, і вночі намагаються лізти. Ну і звичайно, в таких умовах нашим військовим вкрай складно тримати оборону, тому що небо постійно брудне, небо постійно у дронах, але попри це артилеристи і всі постійно працюють і відбивають ці ворожі атаки.
9: Кількість FPV і інших ППЛА значно збільшується, 100%. В основному так, це жива сила противника або якісь мотоцикли, легкі автомобілі. Ну, зустрічаються ще вантажівки, але ну, так, щоб згадати, щоб це було якесь масове явище, то наразі ні.
8: Ну і, власне, повертаюся до свого спеціального матеріалу, який ви згодом побачите. Власне, росіяни зараз намагаються все частіше заходити і, власне, і тривають бої в самій Костянтинівці, паралельно її намагаються обходити по флангам. Ну і ми бачимо, що фактично з весни росіяни посилили свої удари по Дружківці, місто, яке колись, та буквально ще півроку тому, жило, реально там працювали магазини, кав'ярні. Зараз воно фактично завмирає. Всю логістику росіяни намагаються контролювати, б'ють і по цивільному люду. І ви знаєте, коли я був власне у Дружківці, я згадував Костянтинівку, в якій фактично був минулої зими, і це, вона мені трішки нагадує от нинішня Дружківка, Костянтинівка. Там уже у Дружківці з'являються могили у дворах, люди, які намагаються варити, їсти бо на дровах, бо немає ані світла, ані води. Власне, що відбувається у самій Дружківці, як це місто під обстрілами виживає, далі пропоную подивитися мій матеріал. Ну, нагадую, що у матеріалі буде QR-код і номер карточки. Прошу підтримати бійців 24-ї бригади, які тримають тут оборону і не пускають ворога фактично в агломерацію Донеччини. І їм дуже потрібне обладнання на FPV-дрони. Власне, далі мій матеріал. Ще кілька місяців тому ця траса на Дружківку була умовно безпечною, та нині ця дорога з Краматорська перетворилася на дорогу життя.
10: Тут як повезе, свіжі є машини.
8: Минаючи спалені машини, наземні роботизовані комплекси, на шаленій швидкості бійці 24-ї бригади нас завозять до Дружківки. Багатотисячне місто наче вимерло.
6: Власне, Дружківка, 10-та година, місто просто... Там мертве, людей майже не зустрітиться. Вийдемо, до речі, центральною вулицею міста. Дуже вона побита, фактично. Розбиті будинки на кожному кроці, будинки, магазини. Все, що тільки можна, росіяни знищують.
8: Деякі вулиці тут зовсім важко впізнати. І природа бере своє, і росіяни докладають максимум зусиль, аби перетворити Дружківку на суцільне згарище. Так московити це робили з іншими захопленими містами – Бахмутом, Турецьком чи Авдіївкою.
11: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались і не евакуювалися.
12: Тобто вони продовжують це бити по цивільному?
11: Та вони не зупиняються. Це для них ну, не пріоритетна ціль, але не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
8: Та навіть в ці хвилини, коли ми розмовляємо, росіяни атакують цивільні квартали на околицях Дружківки. Будинки спалахують прямісінько на наших очах. Саме ж місто опалене і зрешечене. І щохвилини ворог, як коршун, роздирає його зранене тіло на шматки. Замість кровожерливих птахів тут російські FPV-дрони.
13: Оце дивіться по кущам. Ага, дивлюся, летить. Нащо? Уже всього боїшся, бо вони ж
6: це, до речі,
13: за нас хвалять.
8: Пані Раїса одна з тих, хто ще не встиг виїхати з Дружківки. Вона й не проти, але знайти на умовно мирній території країни житло для пенсіонерів не так вже й легко.
13: У мене в Луцьку посестра живе і похресниця там, то може, може.
6: А у вас діти є?
13: На жаль. На жаль. Іловайський котел.
11: Військовий.
14: Жінка поспішає додому з пункту незламності. Вдома на неї чекає хворий чоловік. Подружжя потрапило під удар російського дрона. У пані Раїси посічена нога, а у чоловіка контузія і проблеми з зором.
15: Хоч в підвалі десь живете?
13: Та ні, наразі ще в квартирі.
15: В який,
13: забили.
15: В який поверх?
13: Третій.
15: Може, пора спускатися вже десь.
13: Уже плацдарм підготовили. Там у нас наші сусіди виїхали, то сказали, ключі у вас. Як має бути погано, то беріть ноги в руки.
15: А людей поменшало, я дивлюся, да?
13: Так?
15: Або щось набагато, як порожні вулиці.
13: Набагато. Та? Ну, я ж говорю, пройдіть отуди.
15: Ми
13: і там погляньте.
15: А ми звідти.
13: А, ну якщо звідти, ну що мені об'ясняти вам, господи, чи я не була там. Там, щоб від п'ятиетажки до дев'ятиетажки пройти, то треба лабіринт по стеклу і камінню так пройти.
14: Ось ці багатоповерхівки, про які говорить пані Раїса. По цьому будинку біля візитівки дружківки літака росіяни відпрацювали керованими авіабомбами і дронами на оптововокні. У місті чи не щодня ворог перетворює багатоповерхівки на груди сміття.
15: Це дуже сумно, тому що, по суті, це місто, яке завжди асоціювалось з солодощами і халвою. Зараз воно асоціюється з якоюсь тотальною пусткою, смертю, відсутністю людей, ну взагалі відсутністю життя.
14: Спочатку вбивати людей, а потім знищувати дотла міста. Це чи не основна тактика росіян, не лише воюючи в Україні, але й на всіх інших територіях світу, куди ступала нога московитів. Паралельно на поле бою ворог тут скидає нову живу силу.
16: Працюють по накатанню, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по сірому.
15: Так вони ж розуміють, що їх бачать.
16: Не знаю, яка потрібна мотивація, щоб рухатися. Знають вони, ну роблять.
14: Роблять свою справу і бійці 24-ї бригади. Перемелюють окупантів на Костянтинівському відтинку, прикриваючи і саму ж дружківку. Більшість уражень завдають дронами. Але ворог полює на обладнання і часто його знищує. Тож захисники збирають на нову техніку для роботи FPV. І просять тил теж долучитися за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко, «Факти ICTV», єдині новини.
1: Ось ці київські безперервні тривоги на добу – реалії Сумщини вже давно. Цього літа по самих Сумах дуже активно, ніби за графіком, летять керовані авіабомби, FPV-дрони. Тут кружляють і дзищать цілодобово. Про всі ці небезпеки в місті попереджає вуличне радіо. Воно оголошує, що летить на місто, куди, аби люди розуміли, як їм на це реагувати. Але попри всі загрози, Суми продовжують жити. Там готуються до школи, до важкої зими. Сумський досвід виживання під безперервними атаками в спеціальному репортажі Ольги Чайко.
17: Під російським терором Сумщина уже п'ятий рік і щомісяця. Тут стає жити все більш і більш небезпечно, тому що у самі Суми вже прилітає все, що тільки можна собі уявити. І FPV-дрони, і шахеди, і ракети, і навіть каби. На цьому місці від удару кабом загинула жінка та її дитина. Загалом удар по місту тоді вбив чотирьох. Багатьом знищив житло.
18: Сюди каб залетів на початку червня. Це був вечір, і багато людей загинули просто на вулиці отам от.
17: На початку літа керовані авіабомби були для Сум і ще відносною екзотикою. Люди просто не встигали відреагувати на тривогу. Від кордону каби летять лише 2 хвилини, і наслідки страшні.
19: Жінка каже, давай, може, у підвал. Ну, пішли. Тільки минута прийшла, і воно прильот. Жінка і впала. А щоб на пішли на лестницю, воно всі стекла повилітали. То посікло б, а так, слава Богу, ще добре, що в квартирі були.
17: Пан Григорій живе у цьому будинку. Після аварії на ЧАЕС він переїхав до Миропілля на Сумщині, облаштувався. Як війна, у Миропіллі нині жити небезпечно. Чоловік переїхав до Сум і тут почалося. Нині з дружиною регулярно бігає в укриття.
18: За ніч скільки разів бігаєте?
19: Та ночі раз, сідав у 2, з 2 часов ночі до 2-3, такий як розпорядок дня їх.
2: Раніше про КАБи сповіщали за 2 хвилини. Часу на порятунок практично не було. Тепер це роблять заздалегідь за 15 хвилин. Ось цей приватний будинок росіяни розбили у ніч на п'ятницю. Тоді на місто прилетіло 8 КАБів. Один загиблий, багато поранених. Жителів цього будинку витягали з-під завалів, і це майже щоденна реальність.
20: Раніше ми питались включати за коли КАБи вже на кордоні є, але це становило 1-2 хвилини, і люди не вспівали реагувати. Наразі було опрацьовано, як тільки літаки ворожі заходять на пускові рубежі, транслюється цей сигнал для того, щоб у населення було 10-15 хвилин перейти в укриття.
2: Начальник управління муніципальної безпеки показує нам, звідки надходить сигнал про повітряну тривогу. Загроза на Сумщині щодня по 20 годин, якщо не більше.
21: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в безпечних місцях.
2: Щойно надходить сигнал від ДСНС, його запускають через місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення МАСЦО і додатково дублюють через 11 гучномовців вуличного радіо. Загалом тут звучить 24 оповіщення цивільного захисту.
20: Наразі загрози дуже часто. Трансляція «Повітряна тривога триває» відбувається щопівгодини. В разі довгої повітряної тривоги фактично в день це десь близько 30-40 повідомлень транслюється.
2: У Сумах пишаються, що така система з усіх українських міст є лише у них. У містян є 15 хвилин, щоб сховатися від КАБів, близько 5-7 від безпілотників. Укриття по місту є. Ось це одне із найкращих. Тут є навіть ліжка і речі для дітей. І теоретично тут можна навіть учитися. Загалом укриття вміщає до 700 людей. Та поки ми знімаємо, тут порожньо.
20: Наверху бачите, що дітки вже. Вон дитячі подушечки.
2: Та переважна більшість – це так звані найпростіші укриття, тобто підвали, як у будинку у пана Григорія.
22: Отут, ну, безпечно, велике, широке перекриття плит може обвалитися. Я не знаю, я приїхав, воно було.
2: Чи є 41 мобільне укриття?
17: Пролунала тривога, ми ще не знаємо, що це за загроза, але почали заходити в перше укриття, яке є на вулиці. Світла нема, але сховатися є де, якщо зі своїм стільцем можна і сісти, але й людей теж.
2: Зайти можна не у кожне. Ось це прямо у центрі хтось перетворив на туалет. Місцева влада вже шукає виходи з ситуації. Світло у таких укриттях, каже заступниця міського голови, невдовзі вмикатиметься автоматично, а те, що відбувається всередині, обіцяють через камери відправляти поліції. Та місцева влада не приховує, жителі Сум уже мало чого бояться.
23: Так, як, наприклад, в Києві завчасно спускатися в укриття на ніч, ні, так у нас ніхто не робить. Але вже ми тут 5-й рік війни, ми живемо і розуміємо, що звук ось цей означає ось цю загрозу, інший звук – іншу загрозу. Ми орієнтуємося вже по районам, де що летить. І, відповідно, ми вже можемо в таких випадках розуміти, чи є потреба нам спуститися в укриття.
2: Більшість людей реагує лише на небезпеку КАБів, які тут ніби за графіком 4 рази на день. Часто єдиний вихід – це просто забігти до будь-якого приміщення.
24: Як у нас вже кажуть люди, що в нас є вже графік запуску КАБів, коли йдуть на роботу, то вони просять зайти, типу, ми просто постоїмо, і це в цілому нормально, тому що ми живемо в таких реальних життях, що без цього ніяк.
2: Це кафе відкрила Віта, яка відносно нещодавно виїхала із Краснопілля. Її селище на прикордонні росіяни розбирають не перший рік, а чоловік від початку Великої війни на фронті. Вдома Віта працювала бухгалтером, тож і у Сумах довго без роботи не змогла. Родина взяла ветеранський грант на відкриття бізнесу, підшукала приміщення у районі, який гучний, але не надто. І так проростає на новому місці.
24: Інші виїжджають, діток своїх вивозять, а я говорю, вже мені тут потрібно бути. Розумію, що з мого боку це безвідповідально по відношенню до дітей, але тримаємося, віримо і сподіваємося, що все буде добре на краще.
2: Заклад назвала так, як кличе її чоловік – Лев Кава. Щодня тут варять міцну каву для міцних людей, адже інших людей у Сумах нема. Ольга Чайко, Олександр Чесноков та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Єдині новини.
1: Президент Володимир Зеленський поговорив з представниками американського лідера Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Зеленський назвав розмову хорошою, детальною, конструктивною. За його словами, переговорні команди США та України постійно на зв'язку. Зараз визначають дату візиту Віткофа і Кушнера в Україну. Президент вважає, що така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень заради миру. Володимир Зеленський також поінформував американських представників про ситуацію на полі бою та російські повітряні удари і подякував Дональду Трампу, його посланцям та всім у Сполучених Штатах, хто працює над наближенням миру.
0: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Навіть вже тоді, коли абсолютна більшість його, до речі, суспільства погодилась би з зупинкою війни по лінії зіткнення.
1: Ну, а Путін, до речі, вважає, що його повісять, якщо Росія не захопить увесь Донбас. Про це, як пише видання The Economist, він нібито сказав своїм соратникам. За даними видання, все літо Путін думав, як діяти далі, та зрештою обрав ескалацію війни. До цього, зокрема, його міг підштовхнути візит до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. У Кремлі сам факт переговорів могли сприйняти як слабкість США, мовляв, Вашингтон не готовий чинити на Росії достатній тиск. Однак, зазначає The Economist, Путін сам себе загнав у глухий кут. Війна виснажує російську економіку і політичний ресурс Кремля, але припинення її без заявлених перемог він сприймає як загрозу власній владі і навіть життю. При цьому всередині самої Росії проблем більше. Зникає мовчазна згода росіян на війну, падає довіра до пропаганди, рейтинг Путіна знижується, а більше половини росіян називають ситуацію в країні напруженою. Невдоволення зростає і серед російських еліт. Там дедалі частіше говорять про змарнований час, майже 5 років війни без результату. У разі нового загострення, як пише The Economist, Росія може посилити диверсії проти Європи, атакувати логістичні маршрути чи вдарити по підприємствах з виробництва зброї, зокрема для ЗСУ. Для України ескалація може означати ще масштабніші атаки. Російські Міноборони заявляло про підготовку масованого удару по українській енергетиці, а російські джерела говорять про намір кинути на фронт ще до 400 тисяч росіян. Земля вродила, як востаннє, чути від бабусь на базарі, а вони знають, що кажуть. Хто кричить, чи Україні загрожує голод, давно не був на ринку. Фрукти на вибір, овочі налиті сонцем, кавуни аж тріщать, такі спілі, солодкі, зернисті. Попри спеку та виклики війни, в Україні цьогоріч щедрий врожай. Аграрії якраз збирають зернові та олійні і прогнозують вищі показники, ніж торік. За певними культурами є навіть рекорди. Врожайність ячменю, приміром, на третину більше, ніж попереднього року. Фрукти і овочі теж вродили непогано. Нині якраз фермери збирають яблука і картоплю. Однак для аграріїв добрий врожай – це і великі виклики. Продукцію треба реалізувати – продукцію треба зберегти. За умови перевиробництва, за дешево продаж не покриєш вкладення. Ще один виклик – зберігання. Нова біда – розбиті продуктові склади. Та найбільша катастрофа – з експортом зернових та олійних, бо Росія знову заблокувала морський коридор. Про врожайне літо 26 та його виклики. Наталя Кулик.
3: І такого чарівного кавуна пропало просто море. Наразі навіть не знаємо, що з ним робити. Будемо кормити ним поросенків, свиней, не знаю, курей.
4: Вродило рясно, от тільки зиску немає. На полі Андрія Вертебе приблизно 50 тонн кавуна. Продав небагато, попиту немає.
3: Врожай у нас доволі непоганий, як для Черкащини, але цього року в Україні повне перевиробництво, кавуна багато, він нікому не цікавий. І збуть у нас його по нормальній ціні не вийшло. Ми його практично, можна сказати, роздали задарма.
4: Баштанній черкаський фермер садив вперше. Торік ціна на кавуни була хороша, вирішив вкластися. Без нормальної реалізації тепер рахує збитки.
3: Вкладення досить великі, оскільки все з нуля. Кавун у нас на капельному поліві під пленкою, тому вкладення досить великі, десь орієнтовно до 150 тисяч на гектар. Ми їх не відбили, ну вже й не відіб'ємо. Ну, але буде досвід.
4: Щоб кавуни не згнили на полі, закликав людей приїжджати і збирати залишки самотужки, посмакувати на консервацію чи на корм худобі. Віддає майже задарма.
5: І коли каністра солярки набереш, на каністру солярки коли?
3: Це дивіться, це якщо все поле продам, то може якраз на тонну солярки заробимо.
4: На полях, вочевидь, лежатиме й цьогорічний врожай зернових. Майже півтора місяці, як Росія поновила блокаду Чорного моря. Експорт зерна морем зупинився. А жнива у розпалі вродило краще і більше. Пшениця, кукурудза, соняшник приріс до 10%. Загалом буде понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних. Крім цього, через постійні атаки на порти аграрії не встигли збути 10 мільйонів тонн перехідного залишку з минулого року.
7: Раніше експортували 4,5-5 мільйонів тонн. Зараз, в теперішніх умовах, ми можемо експортувати близько 1,5 мільйона тонн. Це в кращих умовах. Зараз обмілівший Дунай, який використовувався раніше, дуже сильно активно для вивозу нашого збіжжя. Тобто кожного місяця у нас буде накопичуватись приблизно 2,5 мільйона тонн додаткового збіжжя, яке потрібно буде десь зберігати.
4: На елеваторах вдасться розмістити приблизно 70 мільйонів тонн врожаю. До 10 мільйонів зберігатимуть в спеціальних рукавах на полях, які в минулі роки повномасштабної.
9: Сьогодні активно йде кампанія з роботи з донорами про те, щоб зібрати можливості фінансування на закупівлю полімерних рукавів. Технологія зберігання в мішках до 200-250 тонн. На сьогоднішній день там донори підтвердили порядка 10,5 мільйонів доларів, але в цілому на такі потреби потрібно порядка 44 мільйонів доларів, тому діалог продовжується.
4: Також аграрії придивляються до модульних зерносховищ. Якщо експорт морем не відновиться, цьогорічна кукурудза може зимувати в полі. Активно збирають фермери врожай яблук на Закарпатті. Ранні сорти вже продали. На черзі сорт Гала – солодкий і трохи з кислинкою.
10: От такого кольору не має все бути. Це також є сорт Гала. На сусідньому ряді, але бачите, що тут уже зовсім інше забарвлення.
4: В яблуневому саду села Соловка біля кордону з Угорщиною вирощують 7 сортів яблук. Урожай збирають із серпня по жовтень. На Закарпатті яблука дозрівають на місяць раніше, ніж в інших областях. Для місцевих фермерів це конкурентна перевага.
12: Це місяць, швидше ми виходимо на ринок. Плюс, завдячуючи Закарпаттю, тут набагато буде смачніше, соковитіше і духмяніше яблуко. Любого сорту, що є в Україні.
4: Цього року врожай кращий за минулорічний, хоч і постраждав від весняних морозів. І ціна хороша. Господарство має налагоджений збут. Яблука з цього саду їдуть в різні мережі супермаркетів. Вимоги там жорсткі. Стабільні обсяги, однаковий розмір яблук, якісна упаковка, сортування, маркування та прогнозованість поставок.
10: Мережа не приймає, якщо яблуко охолоджене не до того діапазону температур, які вони приймають. Потім вони роблять маркировку, вони дивляться, чи немає пошкоджень, чи відповідає яблуко тому калібру, який ми домовлялись продати.
4: У господарства власне фруктосховище. Завдяки таким холодильникам плоди минулорічного врожаю продавали в квітні.
10: Це є необхідність, якщо ти займаєшся фруктовим бізнесом, оскільки яблуко після того, як є зібрано в саду, то має бути щонайшвидше охолоджено, тому що це безпосередньо впливає на терміни зберігання, на кондицію, на якість.
4: Яблука, які не пройшли відбір, переробляють. Інвестувати у власну лінію дорого, тож знайшли партнера, виробника соку. Утримувати яблуневе господарство непросто. Конкуренція з польськими яблуками та ще й проблеми, загострені війною.
10: Ситуація дуже складна. В першу чергу за рахунок того, що пальне досить сильно подорожчало. Друга проблема – це є люди. Ми привозимо людей з інших районів. І якось поки ми з цим ще боремося, але не знаємо, як це буде в перспективі.
4: Непогано вродила картопля, капуста та морква. Вересень – сезон активного збору овочів борщового набору. Та у фермерів оптимізму мало.
9: Затрати на її виробництво, вони були значно перебільшені, ніж минулого сезону. І, відповідно, коли дуже багато пропозицій, ціна на неї йде вниз. Відповідно, ти, власне, не можеш навіть там подекуди компенсувати ті втрати, які ти поніс на те, щоб його виростити. Тому ми бачимо, на жаль, такі картини, відео, коли люди просто викидають овочі, таким чином підкреслюють ту збитковість, в якій вони знаходяться.
4: Виклик зберегти врожай до зими. Сховищ мало, багато Росія понищила. Зараз без розбору б'є по складах і виробничих потужностях. Інвестувати у нові ризик. Попри хороший врожай, аграрії говорять про виживання і потребу фінансової підтримки від держави. У серпні уряд розширив програму 5-7-9 для фермерів, але коштів мало. У Всеукраїнській аграрній раді порахували, тільки на посівну озимих та сплату оренди землі треба майже 200 мільярдів гривень. Україна попросила 220 мільйонів євро у Єврокомісії. Ті поки відмовили. Аграрії все ж сподіваються на позитивне рішення. Інакше їм не буде за що сіяти та садити наступного року. Наталя Кулик, Ірина Цимбал, Світлана Ковбиця, Сергій Дністрян та Вадим Шишканич. Факт ІТВ. Єдині новини.
1: 35 років незалежності міцною опорою країни є бізнес. Українські підприємці, попри війну, пандемію, недоброзичливих конкурентів-сусідів, змінювали країну, створювали робочі місця, будували нові галузі, формували звички українців, впроваджували технології і виходили на світові ринки. Чимало компаній стали впізнаваними брендами, іменами, що прогреміли на весь світ. Від економіки виживання Україна трансформувалася до країни, котра виробляє власні продукти – створює технології і за сервісом, креативністю та гнучкістю перевершує міжнародних гравців. У перший рік Великої війни український бізнес сплатив податки наперед, підтримує армію, працював у блекаути і став острівцем безпеки для мільйонів українців, відновлював зруйноване Росією і завжди дивував, виживав, піднімався з груд руїн диму російських атак чи витівок польських фермерів. Факти згадали лише невелику частину компаній, які росли в унісон з країною і стали її щитом. Дія, Добробут, Сільпо, Монобанк, Софтсер, Нова Пошта, Львівські круасани. Назви, що радують слух. Назви, в яких звучить одне. Ти вдома, ти в Україні. Наталя Кулик.
4: Народжені за нестабільної економіки 90-х, шаленої інфляції, перебудови державних інституцій та ринку без правил гри. Загартовані декількома економічними кризами, двома революціями, пандемією та війною. За 35 років незалежності сотні тисяч українських компаній виросли разом з країною, стали основою нашої економіки та невід'ємною частиною світових ринків. Діяти, адаптуватися і розвиватися попри найскладніші виклики – суперсила українського підприємця, здобута за роки.
6: Бізнес навчився бути не тільки таким, що виживає, чи не тільки таким, що користується приватизацією чи зв'язками, а той, що пропонує рішення, пропонує ідеї, втілює їх, змінює статус-кво і навіть перемагає міжнародних операторів в Україні.
4: З розірваних ланцюгів експорту, незасіяних полів, дефіциту пального і бартеру замість живих грошей стартував агросектор незалежної України. Згодом ставши опорою вітчизняної економіки і топ-постачальником продовольства для світу. Поступово вітчизняні компанії розбудували інфраструктуру, порти, термінали, сучасні елеватори та заводи і пішли у переробку та створення продукту з доданою вартістю.
7: Це праця тисяч робітників, тисяч підприємців, транспортна інфраструктура, доступ до моря. Це було там сформовано з Ніболону. Компанії, які орієнтувалися на де більше робити продукцію збільшеною доданою вартістю, це, наприклад, там Астарта по цукру, МХП по розвитку курятини, виробництво курятини. Якщо ми говоримо, кому продати, тут більше грали трейдерські компанії, які продають наше збіжжя по всьому світу.
4: Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії. Кожна друга пляшка за кордоном – українська. Найбільший вітчизняний експортер «Кернел» 31 рік тому почав роботу з одного елеватора. Зараз реалізують продукцію у понад 60 країн світу. Забезпечують 10% світового експорту соняшникової олії.
8: Ми фактично ровесники з незалежною Україною. І за цей шлях українське агро суттєво змінилося. Від виробництва сировини ми сформували повноцінну індустрію, яка включає в себе вирощування, логістику, зберігання, переробку, експорт, впровадження високих технологій. Якщо раніше, ще 20 років назад, говорили про гектари, об'єми і врожай, то зараз основний акцент на створення доданої вартості, на підвищення ефективності.
4: Дорогу до нового українського споживача виробникам відкрив сучасний рітейл. На заміну старим гастрономам прийшли супермаркети й торгівельні мережі. Замість напівпорожніх полиць різноманітних різноманіття вітчизняних та імпортних товарів. Одна з перших продуктових мереж в країні – Сільпо. У 92-тисячні хотіли дати українцеві скуштувати щось нове. Потім перетворили покупки на похід за враженнями. З понад 300 супермаркетів мережі 140 дизайнерські. А ще останні 15 років відкривають масовому споживачеві крафтового українського виробника.
11: Багато, насправді, з цих маленьких крафтових виробників вирісли в досить потужні прям продуктові корпорації. Ось, і вони вже не в лавці традиції, а на звичайних умовах, як потужні виробники. Нам дуже подобається знаходити оці от перлинки і давати їх гостям.
4: Українські бренди змінили наші щоденні звички. Розетка привчила купувати миттєво онлайн. Нова пошта отримувати посилки за добу. Перший монобанк без відділень в телефоні «Монобанк» реформував уявлення про банківські послуги. Таксі, продукти, ліки ми навчилися замовляти в телефоні завдяки різним брендам. Цифрова революція бізнесу – плід вітчизняної IT-галузі. 93-й рік – старт компанії SoftServe. Нині IT-гіганта з 10 тисячами працівників, офісами в США та Європі. За 20 років вони навчили 40 тисяч IT-вців для українського та глобального ринку.
13: Ми зараз працюємо більше 15 країн світу, і ніде нема таких мотивованих працівників, відданих роботі, як в Україні, настільки, щоб так настільки легко було працювати. Культурна близькість до заходу, до західних цінностей і критичне мислення. Це база, передумова для успіху.
4: Успіх, який здобули у світі українські IT-стартапи – Grammarly, GitLab, MacPo, Preply, PetCube. А як забезпечує охоронними системами 120 країн світу? Згодом цифровізувалася і держава. Дія кинула бій бюрократії.
14: Прототип Дії, ми в тому числі були частиною цієї команди, було розроблено і презентовано суспільству через 100 днів, 19 рік, вересень. Хвиля коментарів в Фейсбуці була дуже проста. Вау! Як це красиво! Але, на жаль, наша держава ніколи не зробить це реальністю. І магія Дії відбулася завдяки команді Мінцифри і команді розробки, які за півроку випустили реальний додаток, який реально працював, в якому можна було побачити свої права, побачити свій техпаспорт, зареєструвати ФОП, а зараз це, якщо не помиляюся, вже там 150 послуг.
4: Бізнес вирішував задавнені проблеми. Так в Україні стрімко розвинулася приватна медицина і задала стандарт. Комфорт пацієнта, сучасне обладнання, повага до лікарів. Поступово спонукавши до змін усю медичну систему країни. Одна з найбільших приватних мереж «Добробут» сьогодні надає допомогу за 80 напрямами. Від прийому сімейного лікаря до найскладніших втручань. Операції за допомогою ось такого робота – нова реальність вітчизняної медицини.
15: За ці там останні 20 років, звісно, відстань між українською медициною і кращими медичними системами, вона дійсно значно скоротилася. І наші лікарі сьогодні, вони мають змогу навчатися за кордоном, стажуватися, приймати участь в клінічних дослідженнях та працювати з медичними командами. І повертаючись, вони застосовують цей досвід в Україні.
4: З повномасштабною війною зруйновані виробництва, перебої з електрикою та логістикою, втрата ринків, споживачів, нестача працівників і постійна загроза нових ударів не зупинили. Бренди відкрили двері за кордон. Нова пошта має вже 800 точок сервісу в Європі і вийшла в США. Львівські круасани дійшли вже до Південної Кореї і відкрили пекарню в Сеулі. Фармак запустила завод в Іспанії, біосфера в Румунії та АЯКС в Туреччині та В'єтнамі. Водночас всередині країни 26-му році, коли ворог оскаженіло нищить виробництва, логістичні потужності, знову блокує порти і ні на день не припиняє ракетний терор, бізнес з попелу відновлює зруйноване, зберігає робочі місця і в такий найскладніший час залишається опорою країни.
16: Український бізнес неймовірно відповідальний, швидкий, креативний. Бізнес спроможний діяти разом, творити кластери, виходити на глобальні ринки, маючи виробництво в Україні, розвиваючи, власне, українську економіку, інвестуючи в університети, в освіту, в професійно-технічну освіту, займаючись благодійництвом і допомагаючи Збройним силам України. Український бізнес неймовірний.
4: Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
1: Завтра розпочинається новий навчальний рік. Свої двері відкриють 25 тисяч закладів освіти. Прем'єр Сергій Корецький наголосив, у громадах із підвищеним ризиком російських ударів не має бути жодних масових заходів, бо безпека дітей і педагогів важливіша за будь-які урочистості. Але все мають вирішувати навчальні заклади на місцях і батьків. Про безпеку навчального процесу ми зараз поговоримо з міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вітаю вас. Отже, зрозуміло, що 1 вересня цього року точно буде не найспокійнішим, не найрадіснішим і не найбезпечнішим. І, звичайно, 1 вересня, наприклад, в Ужгороді і 1 вересня у Харкові – це будуть два різних 1 вересня. Розкажіть, будь ласка, які ваші рекомендації як міністра, як міністерства щодо завтрашніх урочистих заходів?
18: Добрий вечір, пані Олено. Доброго вечора всім глядачам. Дякую за можливість бути сьогодні з вами. Для нас це надзвичайно важливо проговорити ці питання. І Міністерство освіти, і Кабінет міністрів комунікували через засоби масової інформації стосовно своєї позиції. Наша позиція залишається незмінною. Безпека і життя наших дітей. Наших вчителів та їх батьків є для нас надзвичайно важливими і переважають будь-які прагнення мати чудові фото з 1 вересня. Тобто, говорячи про будь-які святкові заходи, ми дуже наполягаємо, щоб місцева громада, органи влади і, звичайно, керівництво школи зважило всі можливі ризики, і якщо ці ризики є суттєвими, відмовилося від прагнення святкувати цей день, а провело його в робочій ситуації. Зокрема, ми дуже наполягаємо, щоб всі заходи, які відбуваються окремо в прифронтових зонах, в зоні, якій змінилася безпекова ситуація протягом останнього тижня, вона була повністю змінена, на проведення заходів у безпечних місцях. Я маю на увазі укриття або якщо функціонують підземні школи чи дитячі садки. Для нас вкрай важливе саме перш за все питання безпеки. Я хочу сказати, що на прикладі Київської громади було прийнято рішення, що зараз починають працювати лише молодші класи в повноцінному

0: Вони були розраховані кількість наших дітей, їх батьків із можливостями укриття, щоб в разі оголошення тривоги не чекати, не зважувати, а припинити захід і спуститися в укриття.
1: Пане Андрію, давайте не будемо обділяти увагою українських студентів. Завтра у багатьох так само розпочнеться новий навчальний рік. У мене син студент, і от він мені розповідає, що розглядається така можливість, що навіть не змішана форма навчання, а навіть самостійна форма навчання може бути. Ну, якщо ми беремо Київ, то, звичайно, якщо тривоги відбуваються через кожні 20 хвилин, то, звичайно, ніхто лекцію не буде переривати в такій. Які рекомендації, які побажання, як ви розглядаєте, яким чином буде освіта в вищих навчальних закладах? Як будуть проходити лекції, особливо в тих регіонах, які мають безпекову ситуацію гіршу?
0: Пані Олено, дякую за запитання. У нас університети мають більшу автономію порівняно з закладами середньої освіти чи дошкільними закладами освіти. Там керівництво закладу самостійно може змінювати легко графік навчального процесу, час проведення занять та його форму цього проведення. Тут так само пріоритетом є безпека учасників освітнього процесу. І якщо, зважаючи на події останніх днів, ну, наприклад, в Києві, як ви навели приклад, ми радимо адаптувати освітній процес під безпекою вимоги. Якщо це навчання теоретичне, його цілком можна зараз провести в дистанційному форматі. Наприклад, начитка лекцій нічим не буде відрізнятися, не поступиться в якості від живого відвідування аудиторії. Звичайно, ми будемо спостерігати за цією ситуацією, радитися з закладами вищої освіти, закладами середньої освіти, з кожним регіоном і адаптуватися. Ворог адаптує свої підлі удари, ми повинні адаптуватися. Не буде рішення якесь можуть вирішити наші всі проблеми аж до закінчення часу небезпеки. Ми будемо реагувати на ті потреби, які конкретно є найближчі дні, і давати свої рекомендації. Якщо ще декілька слів складати про заклади вищої освіти, то в них так само вже достатньо давно відпрацьований алгоритм, коли студенти різних курсів приходять в різні час доби, хтось вранці, хтось в обід, хто пізніше до вечора, для того, щоб міськість їхніх бомбосховищ і укриттів дозволяло всім негайно бути у безпеці, для того, щоб не було перевантаження бомбосховищ. Так само ми сьогодні мали нараду з головами усіх обласних військових адміністрацій і провели чітку нараду з кожною областю, де доцільно проводити заходи, де вони взагалі заборонені, де вони можуть бути з врахуванням всіх безпекових форматів. Звичайно, чим далі на захід, тим таких можливостей більше. У прифронтових містах уже освітяни і їх батьки, і діти звикли до того, що все навчання відбувається виключно в укриттях. Якщо ми говоримо про Харківщину, якщо ми говоримо про Запоріжжя, на жаль, ми говоримо про більшу частину Чернігівської і Сумської області, там навчання можуть відбуватися тільки з врахуванням чіткої безпекової ситуації, тобто це укриття або підземна школа чи підземні садочки, які у нас вже все більше і більше стає. Держава прикладає зусиль для того, щоб їх ставало ще більше. Зокрема, зараз ми маємо позицію 82% наших здобувачів освіти в середній школі можуть перебувати в укриттях. Звичайно, це не навчання весь час в укритті, а перебування в укриттях. Але ми маємо і підземні школи, і підземні садочки, де повністю всі здобувачі освіти в дві зміни, наприклад, можуть відвідати і мати повноцінне навчання.
1: Пане Андрію, останнє запитання, якщо можна коротко. Сьогодні стало відомо, що освітянам піднімуть зарплату на 20%. Розкажіть, будь ласка, кого, про кого йдеться. І що ж, я можу тільки порадіти за освітян, бо читаємо, що у бюджету великий дефіцит, і гроші такі на це знайшлися.
0: Це була запланована урядом програма підвищення зарплати нашим освітянам. Сьогодні було прийнято відповідне рішення уряду, і це друга така черга підвищення зарплати. Сьогодні основа тіло зарплати освітян виросло ще на 20%. Нагадаю, що на початку року вже було підвищення в 30%, тобто сумарно за цей рік зарплата підвищилась на 50%. Якщо ми говоримо про шкільних вчителів, то тут зберігається не тільки нова підвищення зарплата, а й доплати, які були до цього. Наприклад, доплата в 2600 гривень для тих освітян, які працюють в більш небезпечних регіонах, які ми називаємо між собою прифронтовими регіонами. Ну, для прикладу, зарплата до відрахувань зараз буде складати у вчителя від 16 600 гривень до 37 000, в залежності від його досвіду, як він пройшов атестацію, виконання тих чи інших робіт. Я говорю про одну ставку у вчителя. Чи цього достатньо? Очевидно, що ні, і потрібно державі ще працювати, і в нас є плани адаптації нашого законодавства, перегляду заробітної плати для вчителів, для того, щоб вони були

0: більш конкурентну спроможність і піднімати престижність професії вчителя, тому що
1: пане Андрію, я вам дуже дякую, що приєднались до нашого ефіру. Я нагадаю, що це був Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. Ми говорили про те, що завтра розпочинається новий навчальний рік. Свої двері відкриють 25 тисяч навчальних закладів освіти. Ну і найголовніше для нашого міністерства, для української влади, це звичайно безпека дітей, батьків і вчителів. Ну що ж, ми рухаємося далі. Сьогодні останній день літа, яке просто промайнуло і відгомоніло. Ще нам теплих деньків докине осінь, та чекати перших блекаутів, які нам росіяни точно забезпечать, не варто. Вже сьогодні, поки немає ажіотажу, запасайтеся павербанками, зарядними станціями, генераторами, акумуляторами. Люди навіть на балконах встановлюють маленькі сонячні електростанції. Пам'ятайте, щойно почнеться ажіотаж, попит злітає в рази, а потрібна техніка стає дефіцитом. Що варто придбати заздалегідь, розрахувати потрібну потужність, втрати тепла в домі та як обрати резервне живлення під ваші потреби, розкаже Даниїл Самсонов.
2: Купувати павербанк чи зарядну станцію, коли світло вже зникло, запізно, і українці це вже проходили. Після масованих атак та знеструмлень попит на такі товари може злетіти в рази. Приміром, торік, восени, разом з ударами по енергетиці, продажі павербанків і туристичних плиток зросли більш ніж у восьмеро, зарядних станцій майже у сім разів, а генераторів – утричі. Саме тому завбачливі покупці готують сани з літа.
3: В цьому році ми бачимо, що українці заздалегідь все-таки готуються до зимового сезону, тому що порівняно навіть з минулим роком попит, який ми бачимо в липні, він більше вже в 3-4 рази, ніж в минулому році. Це значить, що українці мають досвід минулих років, і все більше і більше людей планово готуються до зими.
2: Павербанк для українців уже майже як аптечка, має бути під рукою завжди. Нині дедалі активніше купують і генератори, газові обігрівачі і зарядні станції. Дніпрянин Денис серед тих, хто звик готуватися заздалегідь, бо добре пам'ятає, як торік днями сидів без світла і тепла.
4: Тому однією з перших покупок стали павербанки, щоб хоч якось мати зв'язок. Потім почав купувати лампи, які можна чи від мережі зарядити, потім більш складніші, які можна вкручувати в цоколь лампи, і вони заряджаються.
2: Щойно згасло світло, у квартирі вмикається джерело безперебійного живлення. І в розетках знову є струм на мінімальні потреби, приміром, зарядити гаджети. Удома є оптоволоконний інтернет, але цим, каже Денис, уже нікого не здивуєш. Також на поготові газова плитка, щоб підігріти їжу чи зварити каву. Та до майбутньої зими чоловік підготувався ще краще. Нещодавно придбав зарядну станцію. За потреби до неї можна підключити і сонячну панель. Саме так вчинили Ігор та Олена з Івано-Франківська. Їхня міні-електростанція розмістилася просто на балконі.
5: А взимку, до речі, краще в сонячні дні, ніж влітку, тому що зараз влітку сонце дуже високо, і панелі так розміщені, що під кутом воно не дає стільки світла, як дає взимку. Взимку сонце нижче і краще світить. У мене проблема взимку, я не маю де дівати цю електрику, я вже заряджаю все, що бачу.
2: Електрочайник, бойлер чи пральна машина для цієї системи надто потужні. Найбільшу користь сонячних панелей родина відчула під час тривалих знеструмлень.
5: Коли вже другу поставили, ми вже почав працювати холодильник, все освітлення по хаті працює, там почали заряджати гаджети, у нас два електросамокати, два електровеліки, це все заряджається від там, за ноутбуком я працюю, чоловік міг працювати за комп'ютером, також, ну, коли гарні сонячні дні, багато, плюс, до речі, кондиціонери теж можна підключати.
2: Ігор Шерепот нині служить у лавах тероборони. І поки виконує бойові завдання, знає, удома його родина буде зі світлом і теплом.
6: Бачу, як в мене там заряджається, ну, дистанційно я це все бачу, як в мене там холодильник постійно працює тільки від цих панелей. Він в розетку взагалі не вмикається. Ну, воно мені гріє душу, це відчуття.
2: Ще кілька років тому українцям здебільшого вистачало невеликих зарядних станцій на 500 ватт, максимум кіловатт, кажуть експерти. Але тривалі вимкнення змінили потреби.
7: Потужності потрібно все більше для того, щоб заживити більше електроприладів, да, у будинку чи у квартирі. І, звичайно, зараз ми бачимо, тенденція саме йде на те, що люди купують від кіловата і більше. 1, 2, 3 кіловати – це зараз абсолютно реальна історія, коли люди купують більше.
2: Та ж сама тенденція із сонячними панелями. Українці готові вкладати більше, аби мати власне джерело електрики. Бо після кількох зим із блекаутами енергонезалежність для багатьох стала важливішою за ціну.
8: 2-3 роки тому станція на 6 кВт інвертор і 5 кВт батарейка, акумулятор. Це було прям, ну, рахувалося, що ти вже там просто незалежний. На даний час середній чек по ринку це вже 8 кВт інвертор і мінімум 10 кВт ємності по акумуляторах. Тому майже в 2 рази збільшилось розуміння, давайте так рахувати, і попит у суспільства.
2: Едуард Біляєв 4 роки тому встановив удома сонячні панелі, інвертор, акумулятори, тепловий насос. Каже, більшу частину року енергії з мережі не споживає взагалі.
8: Давайте включимо мікроволновку. Бачите, да? І він пішов брати від сонечка, балансує акумуляторами. Ось так це працює.
2: Та поки ажіотажу немає, не варто хапати перші ліпші пристрої альтернативного живлення, а проконсультуватися з фахівцями, порівняти товари і обрати те, що підходить саме вам. Та все ж не зволікати, бо коли ж почнеться ажіотаж, вибір помітно зменшується, а нову поставку доведеться чекати тижнями.
3: Ми швидко перелаштовуємося і знаходимо ці товари в Європі, але знову ж таки буває зачасту так, як правило, те, що ми бачили в 23-му, 24-му, 25-му роках, навіть товарів в Європі недостатньо для задоволення українського попиту. Тому ми вимушені звертатись уже до закупок в Китаї. А це вже довге логістичне плече, яке займає 60-75 днів.
2: Стрибка цін на альтернативні джерела енергії експерти наразі не прогнозують, принаймні у великих торгових мережах. А от російські атаки по складах уже впливають на ціну.
7: Зараз ми бачимо тенденцію, що компанії починають обезпечувати себе, враховуючи ситуацію, яка відбувається зі складами в Україні, і, звичайно, вони закладають оцей невеликий відсоток в ціну. Тому, справді, зараз ще доволі ефективний період закупівлі зарядних станцій.
2: Тож головне не чекати першого блекауту. Поки є вибір, можна спокійно підібрати потрібне саме вам резервне живлення і перевірити його у роботі. Даніїл Самсонов, Ірина Темчишин, Альона В'ятрова, Факти ACTV. Єдині новини.
1: Ну що ж, я бажаю вам мати завжди заряджену батарейку внутрішню, всередині, бо нам потрібен ресурс, щоб вижити, вистояти і перемогти. Слава Україні!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіло.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
5: Діму, ти служив.
6: Глянь, який трофей.
5: Це з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я в руках дивився.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить. Просто зараз я і груповково починаємо. Цієї ночі росіяни знову атакували Київ та область балістичним ракетам. У столиці лунали потужні вибухи. Відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих, серед них 2 дітей. Більшість травмованих у Солом'янському районі. У Дніпровському вирувала пожежа на території нежитлового сектору. А у Борисполі під Києвом пошкоджено 5-поверховий будинок. Довелося евакувати 48 людей. Там 8 постраждалих, серед них дитина. На парковці поруч горіли автівки. Прилетіло і по підприємству. Загинула людина. Ще одна зазнала поранень. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. У Одесі внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру. Від вечора і до ранку ворог запустив по місту та прилеглих селах десятки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом. У Центрі протидії дезінформації заявили, росіяни свідомо б'ють по енергетиці та цивільних об'єктах. За словами Сергія Коваленка, через страх Путіна за власне життя він завів війну в стадію безглуздої ескалації. Проте ця тактика РФ призведе лише до дзеркальних дій по її території. Схід України та центральні регіони під загрозою ударів ворожих БПЛА. Там оголошена повітряна тривога. У небі фіксують ворожі дрони, зокрема і реактивні. На Запоріжжі росіяни б'ють ще й кабами, повідомляють повітряні сили. Перебувайте у безпечних місцях. Четверту добу триває ліквідація наслідків атаки у селі Мила, що на Київщині. Там пошкоджено близько 366 об'єктів, більшість із яких – звичайні житлові будинки. Загинули щонайменше 38 людей, постраждали 52. Що відбувається у селі через кілька днів після вибухів та як люди рятують свої зруйновані домівки, їздила дізнаватися наша Анна Ужвенко.
1: Що сколихнула Київщину.
5: Воно сюди летіло, летіло і летіло.
1: І забрало життя щонайменше 38 людей.
6: Стрес ужасний, звісно.
1: Село Мила, Бучанський район. Ліквідація наслідків російської атаки тут триває вже 4-ту добу. На невеликій території понівечено близько 370 об'єктів. Їх розміновують фахівці ДСНС. Відновлюють газопостачання й комунальники. До епіцентру від цих пошкоджених будинків буквально кілька сотень метрів, але знаходитися тут досі небезпечно. На місці працюють рятувальники, а люди навіть у тривогу досі продовжують отримувати допомогу. На будівельні матеріали для своєї понівеченої домівки чекає пані Людмила. Всі вікна у неї вибиті, речі розкидані, а в деяких кімнатах буквально відвалився дах. Під час вибуху жінка прибирала на дворі.
6: Як феєрерк оцей.
7: Вище було.
6: Да. Як бахнуло.
7: То ви встигли кудись заховатися з городу?
6: Ну як, всі ще нічого не знаю, всі почали. Ні, я зразу ні, бо я зразу кинулася, позакривала двері в хаті. Вікна не вспіла, бо як почали тут зриватися.
1: Тепер Людмила думає, як бути далі. Вже написала заяву на відшкодування та попросила допомоги у друзів. Каже, виїжджати не буде, немає куди.
6: Куди там виїжджати? Головне, що живі остались, стінки є, а там постійно може...
8: Може, кришу отремонтують.
1: Однією з тих, хто втратив майже все, є й Валентина. Момент атаки став для неї справжнім кошмаром. Вибухи лунали з усіх сторін, у небо здіймався густий дим, а дах її будівлі палав. До того жінка отримала поранення.
5: Ну, я вдарилася. Угу. Мене удар отут, отут голова, там пропало. Угу. Ну, ніс видно. І не було нічого синяка, воно ж після вже.
1: Валентина показує вигорілі кімнати. Ось тут була її кухня, а тут ванна. Документи, цінні прикраси та деякий одяг жінка винесла, однак збитки занадто великі. І впоратися з ними самій важко.
5: Я взагалі сама. Діти в мене. На бойовій обоє чоловік загинув 8 років назад. Ну, як ви думаєте, що тут можна зробити? Що тут можна дивитися? Тріщина. Дах не витримаєш, так?
1: Аби допомогти мешканцям у селі Мила, розгорнули гуманітарний штаб. Там можна взяти воду, поїсти, подати заявку на відшкодування, а ще отримати будматеріали. Зокрема, плівку, рубероїд, осбі плити та дерев'яні рейки. Тим часом у сусідньому селі Дмитрівці розгорнуто штаб ДСНС. У перші дні після атаки на сусіднє село сюди приходили спати люди, які втратили своє житло.
9: Нам люди намагалися робити те, що намагали, ну, все, що можливо, як могли. Громади об'єдналися зразу, як тільки далі кличе на те, щоб звозити речі, допомогу. Просто сама трагедія, вона, ну, дуже вибила всіх із колії. Жалко, що взагалі таке відбулося.
1: Чому посеред житлових будинків зберігалися склади із боєприпасами, мінами та дронами, розбиратимуться правоохоронці. Нині відкрито кримінальне провадження. Загалом, наслідок російської атаки у селі Мила загинуло щонайменше 38 людей. Отримали поранення 52, серед яких 5 дітей. 9 постраждалих досі у лікарні. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Ленінградській області Росія після ударів БПЛА загорівся торговельно-морський порт Усть-Луга, один із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному з підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. Традиційно російський РЕП спрямував БПЛА на житлові будинки, є руйнування. Українські пілоти винищувачів Міг-29 завдали успішних ударів по позиціях окупантів. На місця скупчення живої сили вони скинули авіабомби. На оприлюднених кадрах видно момент влучання та щонайменше 5 вибухів по будівлях, де ховалися росіяни. Найбільше боїв на фронті минулої доби було на Покровському напрямку, де наші оборонці відбили 32 атаки і ліквідували 53 окупанти, ще 18 поранили. Знищили та пошкодили артилерійські системи, пункти управління дронами та більше сотні укриттів ворога. На Костянтинівському напрямку ворог 16 разів безуспішно намагався пролізти до наших позицій. Стримують окупантів сили оборони на Слов'янській та Лиманській ділянках фронту. Активізувались росіяни на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку було 13 штурмів, на Гуляйпільському – 4. Вони витримують прямі влучання ворожих дронів, заїжджають на міні поля і тягнуть за собою десятки тонн понівеченого металу, щоб зберегти зброю та життя наших бійців. Колеги з «Армія Медіа» поділилися унікальними кадрами роботи шведських ремонтно-евакуаційних бронемашин «Брем-90». Тож, як європейська броня проходить тест-драйв на міцність на українському фронті? Василь Мамчук далі.
10: Вона важить майже 30 тонн та літає по бездоріжжю зі швидкістю спортивного авто. Шведська броньована ремонтно-евакуаційна машина «Брем-90» в руках наших бійців здатна витягнути з того світу будь-яку техніку на полі бою. Тому російські окупанти полюють на неї з особливою люттю.
11: Куча машин було евакуйовано з поля бою, так же саме, як і CV-90, хаміра, пікапи. Тобто вона все витягує. Тобто, якщо радянський тип, він ділиться там на легку гусянку і тяжелу гусянку, тобто це «Брем-1», «Брем-2», то це машина, вона є універсальна. Вона може і легку витягувати, і тяжелу гусянку витягувати.
10: Для українських військових, які раніше працювали на радянських аналогах, шведська техніка стала справжнім відкриттям. Тепер бійці жартують, що для повного комплекту їм в бригаду потрібно ще декілька скандинавських бремок.
11: Машина їде плавно, тобто можна регулювати деякі там, допустим, склони, вона плавно може витягувати. Немає от таких колебань, як на бремках совєтського типу. Ще можна було б таких би в бригаду штуки 4, щоб кожен батальйон уже не переживав даже за евакуацію.
10: Під капотом цієї красуні 550 кінських сил. На рівній дорозі хлопці примудрялися розганяти цю гусеничну фортецю майже до 100 кілометрів за годину. Проте головне завдання машини – це не швидкість, а потужна тягова сила.
12: Обладнана двома лебідками по 8 тонн тягового зусилля кожна, плюс можливість збирати трос поліспаст, що нам може дати сумарно 64 тонни тягового зусилля. Бульдозерний отвал попереду, тобто можна використовувати для обладнання укриттів, для обладнання для розчистки шляхів, ну і як тягач, як буксир.
10: У січні минулого року російська пропаганда неодноразово звітувала про знищення саме цієї рідкісної бремки. Та навіть крутили по всіх своїх інфопомийках відеоураження. Проте...
12: Під час Курської операції був прильот ланцета. Корпус не пробило, тільки там залишилися шрами на корпусі, на башні командира. Осколкові. Машина виїхала, все, всі цілі неушкоджені. Замінили кілька деталей навісної броні і все, машина повернулася в стрій.
10: Та все ж цей випадок став хорошим доказом того, що навіть найсучаснішу європейську техніку доводиться оперативно адаптувати до реалій українського фронту, де небо кишить від безпілотників.
13: Спочатку був мангал такий з рибальською сіткою, а потім поняли, що він неефективний. Залітає, пролітає, через нього все. Ну, це вже більш такий мощний.
10: Брем-90 повертає з найгарячіших точок фронту техніку вартістю в мільйони доларів. Та найголовніше, прикриває своїм корпусом тих, хто цю техніку ремонтує. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Армія Медіа», «Марафон. Єдині новини».
4: Україна просить Нідерланди достроково надати 2 мільярди євро військової допомоги. Ці кошти необхідні вже зараз для закупівлі ракет ППО та виробництва перехоплювачів дронів. Київ пропонує залучити необхідну суму з грошей, які заплановані на майбутні періоди, поки нідерландський уряд веде бюджетні переговори. Нідерланди і раніше ухвалювали рішення про дострокове використання зарезервованої допомоги. Зокрема, влітку спрямували майже 500 мільйонів євро з коштів, передбачених на пізніший період. Спецпредставники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови з американцями. За його словами, представники президента США готуються до зустрічей та відповідної комунікації також із російською стороною.
14: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві. У Путіна настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки.
4: Країни Євросоюзу обурені появою російського міністра фінансів на G20 у США. Антона Силуанова вперше від початку повномасштабної війни запросили на саміт в американському Ешвілі. Європейці пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться Силуанов. У результаті російського міністра на знімку не було, але з американським міністром фінансів Скоттом Бесентом він сфотографувався і встиг провести зустріч. За повідомленнями американських медіа, вони обговорювали план Трампа щодо припинення війни в Україні. NBC також повідомляє, що йшлося про економічне співробітництво між США та Росією. Появу російського чиновника на саміті прокоментував Дональд Трамп у своїй традиційній манері.
15: Яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої Двадцятки в Ешвілі?
16: Ну, побачимо, що буде, але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
4: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: До побачення.
19: Привіт, тату, як справи?
18: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
19: А ти як там?
20: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
18: Добре, добре, синку.
19: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
21: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
22: Я
2: десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
3: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 1 вересня на календарі, 7 година і 16 хвилин на годинниках. Я вітаю кожного і кожну, хто зараз з нами. І одразу про тривоги вам розкажу, тому що це ваша безпека. Карту повітряних тривог ви зараз бачите на своїх екранах. Частина Сумщини, Полтавщини, уся Харківська область, Донеччина, вся Дніпропетровська, вся Запорізька, повністю Херсонщина, вся в тривогах, частина Кіровоградщини, також є тривоги на Миколаївщині і Одещина. Одеський район, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух ворожих реактивних безпілотників у нашому повітряному просторі. Тому, друзі, прошу усіх зважати на свою безпеку і перебувати в укритті. Ну і цієї ночі росіяни знову атакували Київ та область ракетами. У столиці лунали потужні вибухи. Відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих. Серед них двоє дітей. Більшість травмованих у Солом'янському районі, у Дніпровському вирувала пожежа на території нежитлового сектору. А у Борисполі під Києвом пошкоджено 5-поверховий будинок. Довелося евакуювати 48 людей. Там 8 постраждалих, серед них дитина. На парковці поруч горіли автівки, прилетіло і по підприємству, загинула людина. Ще одна зазнала поранень, рятувальники ще ліквідовують наслідки атаки. В Росії вже готують масовані удари по українській енергетиці. Про це заявило Міноборони країни-агресорки. Там стверджують, що військові вже отримали відповідні вказівки та готуються до атак. У Москві називають їх відповіддю на удари України по паливно-енергетичному комплексу Росії. Росія вп'ятеро збільшила застосування реактивних дронів проти України. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, лише за 4 дні українські військові зафіксували понад 1500 безпілотників. Близько 800 із них реактивні. Загальна ефективність української ППО становила близько 90%, однак реактивні дрони збивати складніше. Активніше застосовувати їх Росія почала із липня.
24: Нові реактивні безпілотники значно складніше перехоплювати через високу швидкість. Додатковою проблемою залишається висота польоту – близько 5 кілометрів. Через це вони виходять за межі ефективного застосування мобільних вогневих груп та переносних зенітних ракетних комплексів. Росія збільшила застосування реактивних безпілотників через високу ефективність української ППО проти шахедів і намагаються переходити до складніших і швидкісніших засобів атаки, які потребують більшої кількості різних засобів перехоплення. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ.
23: Сергій Брачок, військовий експерт, речник української добровольчої армії, з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю, доброго ранку.
25: Слава Україні, слава силам оборони, пане Вікторію, вітаю.
23: Пане Сергію, чи можемо ми вже зараз говорити, що от Росія починає формувати ту модель ударів? Я маю на увазі величезну кількість реактивних безпілотників, оці тривоги розтягнуті у часі, цілодобові тривоги, так, з невеликими перервами для того, щоб передихнути. От це вона планує масштабувати взимку.
25: Я, власне, хотів би нагадати, що, наприклад, з реактивними дронами Росія почала експериментувати ще якраз на південних теренах нашої держави минулого року. Тобто майже рік росіяни намагалися надати відповідні тактико-технічні характеристики для того, щоб бачити, вийти на їх і промислове виробництво, і таке дуже широке застосування. І очевидно, що для нас сьогодні це надзвичайно складний виклик, це величезні ризики, ми це бачимо по тих атаках, які відбуваються. Ворог сьогодні реактивні дрони застосовують. застосовує як для ефективності своїх ударів, власне, для виснаження нашої системи протиповітряної оборони і для того, щоб блокувати як нашу економіку, так і життєдіяльність усіх наших міст, принаймні ті, що сьогодні знаходяться у цьому ареалі, де вони можуть долітати, відповідно. А літати, ви бачите, вони можуть доволі таки далеко, і відповідні тактико-технічні характеристики дозволяють їм сьогодні, наприклад, там обходити певні засоби вогневого ураження. Ну і, власне, якщо ми говоримо про блокування там економіки, паралізування життєдіяльності наших міст, ви бачите, що по 2-3 БПЛА запускають, відповідно, буквально ледве не щогодини, і це, звичайно, напружує систему протиповітряної оборони, це змушує нас у тому числі використовувати якісь більш дорогі боєприпаси, там таких класичних засобів протиповітряної оборони. Звичайно, говоримо про нашу реактивну авіацію, яка дуже активно працює і допомагає у цьому плані. І відповідно ми говоримо про те, що ворог намагається таким чином розвідати, в тому числі, де знаходяться наші захисні редути саме протиповітряної оборони, для того, щоб це використовувати під час вже наступних ударів. Якраз ці наступні удари – це удари по нашій енергетиці. Це те, що ворог робить і цього року. Стартував він раніше, ніж минулого. Нагадаю, що минулого року десь почали вони в вересні атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури, а вже бачимо, що, ну, в принципі, десь з липня нинішнього року атакують в різних регіонах нашої держави саме енергетичну інфраструктуру. Теж зрозуміло, тому що попереду важкий період осінньо-зимовий, він важкий як календарна пора року, а тим більше під час війни, от росіяни намагаються максимально вийти на таке виснаження, щоб нам, українцям, було що найскладніше. Ну, а далі зрозуміло, яка мета найголовніша. Це і емоційно-психологічна складова, інформаційна в тому числі. І, до речі, всі оці заяви, які носує так зване Міністерство оборони Російської Федерації, це класично для росіян. Тобто це створення відповідно інформаційного алібі для того, щоб продовжувати такі терористичні удари по наших об'єктах відповідних. Ну і, власне, це те, що росіяни завжди, кажуть, малюють, начебто відповідь на атаки України. Хоча ми розуміємо, всі прекрасно знаємо, хто саме розпочав цю агресивну терористичну війну проти нашої держави. І, власне, сьогодні саме Україна захищається, і Україна обороняється, Україна дає відповідь на ті ризики і виклики, які для нас сьогодні росіяни створили.
23: Пане Сергію, ну, цю заяву російської Міноборони ще можна прочитати інакше. Кремль насправді дуже боїться української відповіді на свої атаки, тому що територія Росії, вона дуже велика, і закрити всі ключові об'єкти Путін точно не зможе.
25: Абсолютно погоджуюсь. Ви знаєте, коли Путін виступає, він, знаєте, є таким одним з основних учасників, в тому числі проведення відповідних ІПСО на такому вже потужному високому рівні. Тому що так і або інакше Путін своїми словами він підтверджує, що проблема ударів України по російській економіці, російському військово-промисловому комплексу вийшли на так званий федеральний рівень. Тобто він змушений навіть через свої брехливі слова це підтверджувати. Їм боляче від того, що горять палають нафтопереробні заводи, і тут, знаєте, можна, до речі, пожартувати, коли Росія обіцяє нам взимку заморозку, то українці відповіли, ви пам'ятаєте, як, що будемо грітися російськими НПЗ. І це не виглядає якоюсь там фантастикою, це сьогодні виглядає так, що Росія має вже локальні, принаймні, проблеми саме на ринку пального. Росія сьогодні заборонила відправляти на експорт відповідно ті чи інші види пального. Це і бензин, це і дизельна пальна, яка є основним для російської армії. І російська армія, можливо, ще критично поки що не відчуває проблеми з пальним, але вони будуть виникати, тому що удари України мають накопичувальний характер. І, звичайно, це стосується не лише нафтопереробних заводів, відповідно, це стосується і в тому числі портово-припортової інфраструктури, зокрема у Чорному морі. Тобто Росія, яка намагалася повністю заблокувати наші порти, вона нарвалася, як кажуть, на те, що Україна заблокувала в свою чергу і порт Новоросійський. Сьогодні весь світ бачить, хто ще до цього сумнівався, що саме Росія є першоджерелом агресії, саме Росія є причиною того, що, зокрема, на продовольчому зерновому ринку сьогодні виникають величезні проблеми, тому що Україна не може постачати зерно, і відповідно Україна не дає такої можливості Російській Федерації, яка хотіла скористатися відповідно таким терором і таким зерновим геноцидом проти нашої держави. І сьогодні вже багато країн звертають увагу на це і намагаються, в тому числі, економічними можливостями, можливо, дипломатичними шляхами, але змушувати Росію припинити відповідні бойові дії, зокрема в Чорному морі. Подивіться на активність Туреччини. Вона ж не викликана там випадковими діями або взагалі якоюсь такою випадковою дипломатією. Туреччина втрачає теж дуже багато. І це лише один приклад. Ну і, власне, якщо ми говоримо про інші удари, подивіться об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації, які, зокрема, є законною воєнною ціллю, як на тимчасово окупованих територіях і, звісно, на території Російської Федерації. Якщо ми говоримо, наприклад, про тимчасово окуповану Кубань, Краснодарський край, це дуже потужний такий південний енергетичний вузол, який постачає електроенергію як до тимчасово окупованого Криму, так, власне, і до багатьох регіонів Російської Федерації. Ну, НПЗ, я вже сказав, це загалом окрема історія, а сьогодні ще й услуга там прилетіла. Робота продовжується, за що подякую побратимам і посестрам, які до цього дотичні.
23: Пане Сергію, от якраз додам інформацію. Дрони всю ніч атакували Росію у Ленінградській області. Після серії ударів загорівся великий торговельний морський порт Услуга. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор регіону. Цієї ночі безпілотники також вдарили і по Самарській області. Про серію вибухів та влучання по одному з підприємств у Тольятті повідомляють місцеві. Традиційно російський РЕБ спрямовував дрони на житлові будинки і є пошкодження. Пане Сергію, а як може змінитися тактика і масштаби наших ударів восени-взимку?
25: Ну, власне, я зараз не буду повторювати те, що сказав, про що сказав президент як Верховний Головнокомандувач. Мова йде про достатньо велику, значущу таку цифру наших можливостей, ресурсних спроможностей завдавати, ну, 1000 дронів, про них нагадаю, завдавати ударів по російській інфраструктурі. Зрозуміло, що з настанням холодного періоду року Україна, думаю, буде акцентувати увагу як на НПЗ продовжувати, звісно, так, власне, і на енергетичних об'єктах. Про що свідчить, ну, нещодавний приклад на Білграда. Там бачили, було нанесено такий комплексний удар, відповідно, в тому числі по об'єктах енергетичної інфраструктури, що зупиняє, перш за все, і тому ці удари здійснюються, роботу військово-промислового комплексу Російської Федерації. Зупиняє економіку країни-агресорки, яка працює, перш за все, на війну російсько-українську з боку Російської Федерації. Тому, я думаю, що масштабування таких процесів відбудеться. Звичайно, зараз хотілося б сказати і про нашу балістику, відповідно, про наші ракети, які будуть летіти до Російської Федерації. Але, як кажуть, осінь лише починається, і вона для росіян, сподіваюся, буде спекотна. Ну, от якраз і будуть грітися.
23: Росія готується до нової хвилі мобілізації після вересневих виборів. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, російське Міноборони хоче розширити доступ посадовців до особистих і медичних даних військовозобов'язаних, зокрема інформації про доходи, освіту, податки та стан здоров'я. В інституті вивчення війни наголошують, це свідчить про підготовку до можливого призову, але не означає, що Путін уже ухвалив рішення про мобілізації. Пане Сергію, от аналітики Інституту вивчення війни говорять, що це дуже особисте рішення Путіна. Які саме чинники можуть змусити Кремль таки натиснути на цю кнопку? Чи він таки вже його давно прийняв, це рішення?
25: Ну, по-перше, звичайно, ми будемо опиратися на ті величезні втрати, які несе сьогодні Російська Федерація. Очевидно, що вони повноцінно не можуть поповнювати свої підрозділи, які сьогодні воюють на найбільш спекотних, та й просто воюють на фронті російсько-української війни. Різні цифри називаються сьогодні, але те, що не можуть повноцінно поповнювати, це, кажуть, факт незаперечний. Я думаю, що таке рішення цілком вже прийнято. Єдине, що на сьогодні росіяни шукають привід це оголосити. Привід, звичайно, це не вибори, тому що, ну, на Росії вибори, і взагалі це лунає смішно. Насправді все давно підраховано і відповідні цифри виведені. Я думаю, що Російська Федерація вже, і це показала, робить ставку, очевидно, на дві стратегічні речі, які вона хоче демонструвати на полі бою. По-перше, це використання піхотної компоненти, і, звісно, тут уже Путіна нічого не може насправді зупиняти. з оголошенням відповідних там указів про мобілізацію, тому що гарматне м'ясо – це та основа, яка буде залишатися головною стратегічною ударною силою росіян на полі бою. Це ми сьогодні бачимо, відповідно, тому що ну там механізовані прориви, танкові прориви на фронті, ви ж розумієте, прекрасно на сьогодні при нинішніх технологіях, вони якщо не відійшли там на вчора в історію, але використовуються максимально мало. Тому і говоримо про те, що воювати будуть по-жуковськи масою людей, але без старлінків, наприклад. Ну і, звичайно, ті удари, про які ми говоримо, агресивні терористичні удари Російської Федерації, Росія розглядає це як стратегічний інструмент для того, щоб виснажити наш тил. Ну і, власне, досягати вже тоді тим гарматним м'ясом, про яке я сказав, хоч якихось успіхів на полі бою. Тим більше, дедлайни сьогодні змінюються щодо захоплення тієї ж Донецької області. Ми це бачимо, це розуміємо. Але і з нашого боку на сьогодні на полі бою далеко не все, м'яко кажучи, сказано. Ну, лише кілька прикладів. Ви знаєте, що сили оборони на певних напрямках сьогодні проводять відповідно контратакуючі дії, ускладнюючи, м'яко кажучи, життєдіяльність російських військ. Тобто Україна повертає собі таку тактичну маневреність на театрі воєнних дій, яка має змусити ворога сьогодні, як мінімум, переглядати свої плани. Хоча ситуація, зокрема, на Донецькому фронті для нас є надзвичайно складною.
23: Пане Сергію, Росія раніше користувалася прихованою мобілізацією. Путін кілька разів уже протягом цього року збільшив чисельність своєї армії відповідними указами. Ну і, звісно, направо-наліво роздавали гроші за підписання контрактів. А що наразі? Гроші в обмін на контракт не працюють більше?
25: Я думаю, сьогодні краще працювала би інша, як кажуть, валюта, наприклад, каністри з бензином або з дизельним пальним. Я тут не жартую, цілком це очевидно. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що навіть при тій інформаційній обмеженості, яка є у росіян, вони все рівно починають про щось догадуватись, якщо ми говоримо про ті втрати, які Росія несе на полі бою. І, відповідно, всі ж прекрасно бачать, що і з'являються некрологи, я про Російську Федерацію, головне, що цвинтарі сьогодні забиті тими нелюдями, які прийшли в Україну вбивати. Все рівно ця інформація доходить. Тому очевидно, що економічні інструменти, інструменти на полі бою з боку України, власне, це ви про ті удари і питали, що ми будемо робити надалі, вони не змусять росіян до, я не вірю, там, російські повстання, там, заколоти відповідні, але це ті інструменти, які є дієвими для того, щоб, ну, по-перше, залишити росіян без сну, залишити росіян без ресурсів, без російського і навіть російської комфортності проживання і змусити їх, ну, хоча б не замислюватися, а принаймні реагувати на те, що відбувається. Ну, я не думаю, що їм подобається, коли летять українські дрони і задають таких величезних ударів. І я сподіваюся, ця робота, по-перше, з нашого боку буде продовжена, активізована, і це те, що може спрацювати, те, що зупинить війну, і принаймні призупинка вогню на лінії бойового зіткнення має відбутися. Росія все рівно до цього прийде. За допомогою сил оборони, тут без сумніву.
23: Пане Сергію, дякую вам за вашу аналітику, за те, що долучилися цього ранку до нашого ефіру. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Друзі, зараз термінова новина. Загинули 7 людей внаслідок удару по залізничному депо у Києві. Серед них 6 залізничників. Ще один залізничник перебуває у лікарні. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Працовський. Десятки співробітників встигли врятуватися в укритті. Є руйнування самого депо. Друзі, наш ефір триває. Я повернусь за кілька хвилин. А наразі до вашої уваги важлива інформація.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
22: за країну рівних можливостей.
23: Росія нарощує виробництво реактивних дронів. Минулого місяця українські оборонці зафіксували близько 1500 атак таких безпілотників, а цього місяця вже близько 3000. Радник президента Сергій Флеш Безкреснов прогнозує, що Росія і надалі вироблятиме і реактивні, і звичайні дрони. Водночас частка реактивних може зрости до 60%. Їх планують активніше застосовувати по тилових регіонах України.
24: Росія планує виробляти 36-40 тисяч безпілотників на рік, тобто понад 3 тисячі на місяць. Можна сказати, що вони вже вийшли на цю потужність. Росіяни також працюють над подальшим збільшенням швидкості своїх ударних безпілотників. Вони розуміють, що ми побудуємо реактивні перехоплювачі. Це тільки питання часу. Сергій Безкреснов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони.
23: Друзі, зараз я представлю гостя студії. Це Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес». Пане Іване, я вас вітаю.
1: Я вас вітаю.
23: Одразу вас розпитаю про збір. Так, ви проводите збір, тому дуже важливо підтримувати своїх, підтримувати наших захисників, і наші глядачі вкотре доводили, що вони не байдужі, що вони готові вкладатися для того, щоб вам на передовій було набагато легше і захищати життя, і мати ті необхідні засоби, які необхідно для того, щоб бити ворога. То про що йтиме сьогодні мова?
1: Сьогодні ми будемо підтримувати збір на один із новостворених батальйонів в структурі нашого полку. І ви що знаєте, тематика збору якраз дуже актуальна в контексті російської мобілізації. Іншими словами, з однієї сторони ми говоримо про те, що росіян може бути відмобілізовано багато, їх треба буде якось друзі знищити. А тут якраз казаки з 2-го батальйону полку «Рейд», вони збирають на речі, які допоможуть якраз безпосередньо на лінію фронту російських окупантів знищувати ефективніше. Якщо пояснити суть збору по-простому. Ціль збору – 1 мільйон гривень. Якщо брати актуальну вартість знищення одного російського піхотинця, ну, на мільйон гривень можна знищити приблизно 50 російських піхотинців. Але, ну, якщо ми зможемо закрити цей збір і купити деякі речі, знаєте, такі витратники в польових умовах, вони допоможуть, знаєте, цю математику помножити десь там в кілька разів, наприклад, не 50, а 250. Чи 300. Тим більше, що, ну, якщо навіть брати нашу таку, знаєте, щотижневу статистику, у нас мінімум за тиждень кожного разу там мінімум 100 от просто спалених російських окупантів, не рахуючи якихось стратегічних об'єктів. Тому суть проста. Знаєте, закинути 10 гривень і потім тішитися на різних відео. О, я на знищення того росіянина інвестував, ну і відповідно, чим більше знищених росіян дронами десь біля лінії фронту, тим менша загроза для наших міст.
23: Друзі, прошу вас долучатися до збору. Ви можете бачити на своїх екранах і номер карти, і QR-код. Обидва способи перекидання ваших грошей дієві і надзвичайно потрібна ваша підтримка нашим військовим. Вони це відчувають. Відчувають не лише, так знаєте, радіють тому, що ви долучаєтесь, а й тому, що у них збільшується кількість спроможностей, збільшується кількість запчастин, самих засобів ураження на передовій. Це дуже важливо. Так, пане Іване, про загрози з неба зараз вас запитаю. Реактивні безпілотники, українці, кияни, зокрема, жителі області, відчули на собі після 27 серпня, коли Росія почала масово використовувати ці дрони у плані розтягнення атаки на добу. І доба за добою це вже триває. Ось сьогодні маємо 1 вересня. Росія запускає невеликими партіями ці дрони. Вони летять швидко, швидко долітають. Наші сили оборони їх збивають, нові вже на підльоті за 20, 30 чи то 40 хвилин. І це не припиняється. Зрозуміло, що мобільним вогневим групам важко їх вполювати, тому що вони летять дуже швидко і високо. Так, можна їх дістати лише коли ті йдуть уже на ціль, правильно, коли вони знижуються. Тому тут використовується активно наша авіація. Дрони-перехоплювачі реактивні, які ми наразі розробляємо, і вже президент говорив, що є такі 4 розробки, і одна така дуже перспективна. Міноборони ще, здається, 21 серпня повідомляли про те, що на озброєння прийняли уже якийсь, не згадаю точно, конкретний вид реактивного безпілотника. Наскільки нам треба зараз активно і швидко масштабувати цей процес, і що є в наших силах?
1: Ну, знаєте, зважаючи на те, що загроза від реактивних шахедів була озвучена і окреслена роки ще два назад, насправді все, що можна було зробити по максимуму, зробили і так. Ну, тому що гаразд, ми говоримо про реактивні перехоплювачі як симетричну зброю, а в різних офіційних навіть джерелах проходили, знаєте, ілюстрації наших таких мобілізаційних засобів протиповітряної оборони, ну, тобто, коли були взяті деякі напрацювання вітчизняні, і вони дозволили створити масові ЗРК якраз для збиття масових повітряних цілей. Тим більше, якщо винести задушки цей емоційний фактор, який на нас всіх давить, ну, попри те, що Росія перейшла до раніше небаченої масовості атак, ну, все рівно рівень збиття тримається на рівні 70-80%. Тобто, це показує не те, що не тільки росіяни накопичували дрони і персонал. Ми встигли накопичити теж певний набір засобів протиповітряної оборони, персонал, який це застосовуватиме, відповідно, ми впоралися з раніше небаченим викликом. Чому я кажу, що прям такий раніше небачений виклик? Ну, коли ми говоримо про реактивні шахеди, можливо, їх навіть не зовсім коректно за їхніми характеристиками називати чисто безпілотниками, бо це вже щось середнє між дроном і крилатою ракетою. Різниця хіба що між крилатою ракетою в тому, що там крилата ракета летить по забитим координатам наперед, а тут оператор веде.
23: А що тоді така перекваліфікація може змінити на практиці?
1: Та знаєте, хоча б для ілюстрації розуміння, з якого рівня складністю ми зіткнулися, і відповідно, як ми з ним гарно впорались. Ну, бо якщо оцю реальність, з якою має справу Київ, перекласти іншими словами, що то виходить за 5 днів мінімум 500 аналогів крилатих ракет було випущено, і виходить, що протиповітря на оборону України впоралися з таким тиском. Ну, бо знаєте, якби раніше то уявити, що росіяни будуть запускати 500 реактивних там різних засобів по Києву, ну, менш ніж за тиждень. Ми б, ну, знаєте, мабуть, там роки два назад сказали б, що ми цього не витримаємо. Ми витримали. Відповідно, я думаю, що в даному випадку все, що можна було зробити по максимуму, от наша країна встигла зробити, і тут, можливо, просто будуть якісь там необхідні рішення щодо зміни в роботі цивільного сектору, про які там уряд і так говорив, тому що на об'єктивності заради. Бачите, якось вже навіть давно пропало порівняння з ізраїльською протиповітряною обороною, ну, бо уявити, що ми зможемо справлятися з таким, я думаю, найсміливіші планувальники Ізраїлю, США не могли уявити, а ми, бачите, навіть не помітили, а впоралися з настільки масштабним викликом, що ми навіть самі не знаємо, як його назвати досі.
23: Пане Іване, от ми говоримо зараз про необхідність фізичного знищення російських реактивних шахедів, так? Чи за допомогою реактивних дронів-перехоплювачів, чи за допомогою нашої авіації. А як стосовно засобів радіоелектронної боротьби, от чи можна такий дрон не наздоганяти, а просто позбавити його можливості летіти?
1: З формальної точки зору, сам по собі РЕБ, він не робить так, що, знаєте, літальний апарат анігілюється в повітрі і не наносить шкоди. Він може лише відхилити від певного курсу, але, ну, від того, що засіб відхилиться від певного курсу і, на жаль, паде кудись на щільну забудову, це теж нам нічого доброго не принесе. Плюс, наскільки можемо зрозуміти, саме ще питання, як саме росіяни керуються реактивними шахедами повітря, воно ще лишається дискутивним, ну, бо тому що, наприклад, була озвучена версія, що росіяни навмисно прокладають маршрути польоту ближче до кордону з Білорусі, щоб управляти вежами мобільного зв'язку. Але це може бути і не до кінця вірна гіпотеза, і росіяни роблять, наприклад, такий маршрут навмисно, щоб, ну, у нас раптом виник, даруйте, певний конфлікт з білорусами, тому що, наприклад, наша авіація туди залетить. Відповідно, оскільки ще є, може бути не до кінця вивченим механізм управління, ну, знаєте, щоб дивити РЕБом, треба розуміти, що дивити, якщо по-простому, а тут не до кінця ясно. А наскільки складно іноді буває збирати інформацію, це, ну, навіть показують деякі, знаєте, оприлюднені дані від головного управління розвідки, там, де здавалось би, не про косі 4 роки війни вважали, що Іскандер летить на 500 кілометрів, виявилось 390. Всі вважали 2 роки, що Циркон гіперзвукова ракета, а виявилося, звичайно, твердопаливна балістична ракета. І це 2 роки роботи було різних уламків.

0: і вимушені були придумувати інший спосіб, яким чином нам додати неприємностей, так? То, працюючи над засобами перехоплення, про яку тут швидкість може йти мова? Тому що поки ми працюємо, як наздогнати реактивний шахет на швидкості 500 кілометрів на годину, росіяни, можливо, вже розробляють інше покоління реактивного шахета, який може летіти 600-700.
1: Ну, знаєте, навіть якщо росіяни зможуть зробити реактивний шахет, який летить на швидкості 700 км на годину. Ну, ми зробимо реактивний перехоплювач, який летітиме на швидкості 700 км на годину.
0: Я маю на увазі, що тут така вже гонка починається, озброєння, так? Вона... І яким чином випередити ворога?
1: Ну, знаєте, скоріше в плані саме якісних характеристик таких мікрореактивних двигунів. Справедливості заради, всі російські можливості по реактивним шахедам, вони залежать від поставок відповідних двигунів з Китаю. От вони самостійно ці двигуни не роблять, їм роблять китайці. Власне, от розмір реактивного двигуна прямо залежить від того, яку швидкість зможе розвинути літальний апарат. Да, от вони можуть цілком створити реактивний шахет, який там буде летіти 700-800 км на годину, але для цього їм доведеться поставити, ну, як для габаритів, шахеда гігантський звичайний двигун ТРДТ-50 від Х-101. Відповідно, є певна річ там, де, знаєте, якби вище певна технологічна бар'єра, гонка проскочити не зможе. Ну, і знову ж таки, якщо говорити про якісь рівні протидії, ну, росіяни по дозвуковим крилатим ракетам придумали різні, знаєте, речі, які на перший погляд виглядали проблемними, і що, мовляв, ми не зможемо з ними впоратись. Там, де вони ставили на Х-101 пастки для відстрілу протиракет з цими стопловими головками, оптико-електронні станції наведення, ставили касетні бойові частини, грубо кажучи, встигли зробити 4 модифікації ракети Х-101 за 3 роки, але, знаєте, сказати, що це нам ускладнило збуття, на щастя, не доводиться. Думаю, з реактивними шахедами може буде так само. Вони зроблять навіть 10 модифікацій за рік, але, ну, сказати, що ми від цього станемо гірше їх збивати, ні. Тим більше, знову ж таки, окрім реактивних перехоплюючих як асиметричного інструменту, є звичайні зенітні ракети, над якими ми працюємо. Масові, дешеві, їх президент часто показував в різних відео, потім, знаєте, глазасті сінтери на їх дивилися. Відповідно, нам аж занадто переживати, що нам не буде чим збивати реактивні шахеди, бо росіяни занадто розумні, не доводиться. У нас питання тільки масштабування того, що є, що було, ну, встигли зробити.
0: І про циркони вас запитаю. Російський циркон не має заявленого Кремлем унікального двигуна та секретного пального. Про це йдеться у новому звіті української розвідки. За даними ГУР, ракета працює на твердопаливному ракетному двигуні. І раніше в Росії заявляли, що циркон використовує дороге рідке паливо та прямотічний двигун, який нібито забезпечує гіперзвукову швидкість. Пане Іване, а чому експертам знадобилося так багато часу для того, щоб таки прийти до цих висновків? Що саме в конструкції циркону збитого чи уламків от сприймали саме за паливні баки для цього тецеліну, цієї секретної речовини?
1: От знаєте, це якраз от урок про те, що будь-які російські вундервафи треба сприймати холоднокровно, а не про те, що вундервафи. Ну, як знаєте, буквально з таким емоційним запалом іноді можуть сприйматися якісь інші речі. Ну, бо от коли починали вивчати певні там уламки циркунів, як можемо зрозуміти тепер, ну, то відповідні люди переходили з відповідним упередженням. Ну, там же заявляється використання промоточного двигуна. Оце ж, мабуть, схоже на паливний бак. І виходить, знаєте, це як наука археологія, коли щось там викопують незрозуміло, там приписують якісь незрозумілі явища. Ну, от, на жаль, у нас тут така смертельна археологія була з уламками ракет циркон, і виходить, що ми то бачили якісь елементи, ну, ми, як профільна спільнота, думали, що це одне, а потім виявилося, що це була помилкова оцінка, і справді знадобилось 2 роки. Відповідно, чим менше емоційно сприймати будь-які російські напрацювання, навіть якщо не виглядають такими жахливими, тероризуючими, тим простіше буде швидше знаходити якісь відповіді. Ну, бо справедливості заради. Циркон, він шумний, він виглядає особливо потужним, але, як було з'ясовано, там бойова частина всього 120 кілограмів. Тобто, можливо, найслабша бойова частина з усіх російських ракет, і більше було, що ж, знаєте, аналоговнітний циркон, його треба боятися. І виявилось, треба не боятися, ставитись до цього холоднокровніше, і це, знаєте, урок для всієї спільноти профільної на майбутнє, що росіяни будуть ще щось придумувати, будуть цим лякати, але краще дивитися на це скептично, що вони лякають.
0: Друзі, ми продовжимо, але спершу я нагадаю про збір, тому що це дуже важливо – підтримувати своїх, не бути байдужими. QR-код ви бачите на

0: своїх екранах номер карти. Це збір для 2-го батальйону полку «Рейд». Ми збираємо на всі ті необхідні запчастини, засоби, які можуть допомогти нашим захисникам і захисницям на передовій бути сильнішими і набагато впевненішими у своїх можливостей. Це і запчастини до дронів, це, можливо, і самі дроні. Там збір 1 мільйон гривень. Друзі, хай він вас не лякає, тому що вже зібрано 418 тисяч, плюс наші зібрані 30 тисяч. І в будь-якому випадку ви розумієте, що цей збір, ці гроші, вони постійно треба, це витрати, і нас з вами багато, а це означає, що ми з вами, кожен долучився, якщо навіть по 15 чи 20 гривень відправ, ми легко закриємо цей збір, ми неодноразово це робили, тому прошу не бути байдужими, ранок, так, 1 вересня, розпочати із хорошої такої події, з доброї справи, долучившись до цього збору, зокрема. Пане Іване, а тоді, якщо ми розуміємо, що являє собою насправді російський циркон, що це змінює у підходах до збиття цієї ракети?
1: Я думаю, що це не підходах до збиття, а скоріше до підходах шукати виробничий ланцюжок і його уражати. Ну, бо справедливості заради. Російська ставка на реактивні шахеди, аж настільки масово, вона виникла через те, що ну, певні об'єктивні проблеми з виробництвом саме класичних ракет, як ми там звикли, балістичні і крилаті, в росіян виникли після ударів по ланцюжку там, підприємств російського ВПК. Наприклад, завод «Кремній-Л», важливий по ракетній електроніці, був вражений двічі. Комбінат «Шахтінський», де виробляють твердопаливні ракетні двигуни, теж був вражений двічі з відповідними, знаєте, наслідками, які видно буквально з космосу. Ну, а те, що стосується збиття, справді тут питання ще, ну, знаєте, швидкості. Одна справа, коли треба цілитись на повітряну ціль, яка там летить 9 тисяч кілометрів на годину. А виявляється, ця повітряна ціль, ну, в найкращому для росіян випадку, на невеликій частині польоту летить 6 тисяч кілометрів на годину. Відповідно, це заодно пояснює, як ви Петріот може таке збити, або сам ПТ-НГ. Бо з формальної точки зору, ці два комплекси, вони не орієнтовані були на настільки високошвидкісні цілі, тобто 9 тисяч кілометрів на годину. А виявляється, ними можна збивати, і тут теж якби працює психологічний фактор. Росіяни, коли лякають різними вандервафи, створюють повну там масу засобів, вони розраховують на те, що, можливо, десь там оператори не спорюються. Але коли оператори знають, що ця штука менш потужна, чим заявлялось, відповідно, знаєте, простіше знайти рішення, яке допомагатиме збивати.
0: Зараз озвучую інформацію від Київської міської військової адміністрації. Ворог продовжує завдавати ударів по Києву. Пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський та Солом'янський райони. Унаслідок атаки, на жаль, 8 людей загинули, ще 7 осіб дістали поранень, серед них 3 дітей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Пане Іване, повертаючись до циркону, а чому росіяни робили от таку малу бойову частину, зважаючи на величезні габарити? Навіщо?
1: Знаєте, іноді в росіян виходить так, що їхня зброя дисфункціональна. От проблема їх з горішником. Якби велика зброя, жахлива. От виходить, Росія єдина в Європі має балістичні ракети середньої дальності, але їхня балістична ракета середньої дальності не так працює, якби навіть передбачали російські конструктори. Ось з цирконом так само. Вони ж створювали це як протикорабельну зброю. Для протикорабельної зброї там не обов'язково мати велику бойову частину, але вони чомусь вирішили, буквально, якщо цитуючи їхніх пропагандистів, що точність цієї ракети плюс-мінус під'їзд, як вони про це кажуть. От, да, от, знаєте, ми воюємо з країною там, де касатки їдять білих медведів, і там, де от можна створювати такі не дуже функціональні ракети, витрачати на цей ресурс, ну, на жаль, ми з такою країною воюємо.
0: ГУР також розкрив, що для наведення використовується активна радіолокаційна головка самонаведення 3B222. От що це загалом говорить нам про точність?
1: От якраз це говорить про те, що це дуже вибіркова зброя, тому що радіолокаційна головка, вона наводиться на щось крупне. От, а це може бути і завод, і житлова забудова, і там, ну, першопочатковий корабель. От такі речі, здавалось би, ну, такі дріб'язкові, але їх треба доводиться підкреслювати навіть уже на п'ятий рік війни, тому що дуже часто досі лишається таке уявлення, що а от росіяни, можливо, не туди попали, не туди цілились, куди вони попали, можливо, вони це не там не випадково, навмисно. Якраз навпаки, вони, на жаль, для нас знають, куди вони ціляться, вони навмисно йдуть на якусь таку вибірковість, тобто стріляємо кудись туди, а там як уже попаде, і заодно скажемо, що в тому під'їзді був полк найомників НАТО.
0: Ну, як завжди. І, до речі, росіяни також завищили і дальність своїх іскандерів. Це, зокрема, головне управління розвідки. Написало 390 кілометрів замість заявлених 500. Наскільки загалом Росія масово бреже у тактику технічних характеристиках своїй зброї?
1: Не квалось дуже. От там, де, якщо ми говоримо про те саме повідомлення, там, де було про «Іскандер-1000», так званий. Це ж вони вкинули, що це в них буде нова версія ракети «Іскандер» на 1000 кілометрів. Ну, якщо б її зробили, то уявіть, там, з Таганрога чи з Воронежа ракета могла б долітати до Львова, і виходить балістична загроза для всієї України, навіть без кінжала. Тут виявляється, що цей «Іскандер-1000» треба було б назвати «Іскандер-550», бо вони ледь витягнули ж дальність польоту 550. Ну, ж таки, про те, що росіяни брешуть про характеристики «Іскандера», певні підозри були ще в 2020 році, коли Вірменія спробувала таким комплексом обстріляти Баку. Там знайшли уламки цієї ракети, і от виявилося, що там справді конструктивно ця б ракета летіла б максимум 290 кілометрів. Ну, але ж це ж «Іскандер», це, до речі, теж про психологію, це ж «Іскандер», це ж от росіяни ж заявляють до 500 кілометрів, ну, навряд чи вони будуть брехати. Ну, як виявилось, да, довелося покварятися 3 роки в уламках, щоб вийти на твердий висновок, що да, от вони такі можуть. Плюс, що нам дає в даному випадку, ну, Європа зараз ж відновлює виробництво ракет «Атакамс», які можуть бути до 300 кілометрів. Ну, і знаєте, одна справа, коли була така певна психологічна перевага на стороні росіян. От в них «Іскандер» на 500 кілометрів, а там в американців «Атакамс» на 300 кілометрів. Але коли виявляється, що у росіян «Іскандеру» до 390 кілометрів, і «Атакамс» у німців буде на 300 кілометрів, це, слава Богу, певним чином вирівнює шанси. Відповідно, знаєте, щоб росіяни самі вигадали, що їх зброя десь недопрацьована. Це, знаєте, будуть не росіяни. Дай Боже нам, звісно, дожити до такого моменту, коли вони від всіх відстануть. Ну, але поки що ми до такого ще не дожили.
0: Пане Іване, я вдячна вам за те, що ви сьогодні знайшли час, прийшли до нашої студії. Наші глядачі задонатили вам 50 тисяч гривень. Сподіваюся, що ця сума зможе розігнати ваш збір. Друзі, дякуємо кожній і кожному за те, що ви такі небайдужі. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес», був гостем цієї студії. Далі новини, які вам розкаже Ігор Попков.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Та вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
5: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
3: Ого, нічогенький собі.
5: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
6: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Все найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Нічний балістичний удар забрав життя 7 людей, 6 працівники «Укрзалізниці», повідомив голова правління компанії. Ще один співробітник із пораненнями у лікарні. Десятки людей, які встигли сховатися в укриттях, врятувалися. Окупанти прицільно били ракетами по залізничному депо та інших об'єктах «Укрзалізниці». Є багато руйнувань, один із цехів знищено вщент. Рятувальники ще гасять пожежі на двох перегонах, де перекривали рух, його вже відновили. Загалом вже відомо, що під час ракетного удару по Києву загинули 8 людей, 5 постраждали, з них 3 дітей. У столиці лунали потужні вибухи, більшість загиблих у Дарницькому районі. У Солом'янському ворожий дрон влетів у житловий будинок, він частково зруйнований. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. А у Борисполі під Києвом пошкоджено 5-поверховий будинок. Довелося евакуювати 48 людей. Там 8 постраждалих, серед них дитина. На парковці поруч горіли автівки. Прилетіло по підприємству, загинула людина. Ще одна зазнала поранень. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. У Одесі внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру. Від вечора і до ранку ворог запустив по місту десятки безпілотників. В міській військовій адміністрації кажуть, минулося без постраждалих. А в Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення Орлівка. КПП тимчасово не працює. Прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога на фронті. Минулої доби наші оборонці вбили та поранили більше 1000 окупантів. Поцілили і техніку, танки, бойові броньовані машини та 71 артсистему. Знищили та пошкодили 412 одиниць автомобільної техніки. Російський циркон не має заявленого Кремлем унікального двигуна та секретного пального. Про це йдеться у новому звіті української розвідки. За даними ГУР, ракета працює на твердопаливному ракетному двигуні. Раніше в Росії заявляли, що циркон використовує дороге рідке паливо та прямоточний двигун, який нібито забезпечує гіперзвукову швидкість. Водночас Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. За кордоном вона закуповує навігаційні системи, лазерні гіроскопи, матеріали для ракетного палива, корпусів і деталей наведення. Чому санкційного тиску недостатньо і що може перекрити Федерації доступ до західних технологій, розбиралася Вікторія Яришко.
10: Попри санкції, Росія досі збирає свої балістичні ракети з іноземних деталей. Зараз у переліку компоненти з 8 країн. Це Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Тайвань, Китай, а серед лідерів – США.
11: Американський найкращий товар. В балістиці замінити Америку нічим, це неможливо, тому що тільки там деякі окремо взяті конкретні американські компоненти здатні витримувати там відповідні навантаження і так далі.
10: Іноземні деталі Росія використовує переважно в супутникових навігаційних антенах, а також у системах наведення балістичних ракет, зокрема в таких, як «Іскандер» та «РМ-48У». Це як мікроелектроніка, так і інші важливі матеріали.
11: Це і хімічні речовини, і порошкова металургія, і засоби для виробництва, і хімія, компоненти для ракетного пального.
10: Для того, щоб обходити санкції, Росія створює нові компанії та використовує треті країни, дружні до неї. І ці країни отримують свою вигоду.
12: Росія дає значну премію за купівлю цих компонентів. Плюс транзитери в тих країнах, деякі з них відверто небагаті країни. І отримавши на одній угоді плюс 150, іноді 200% прибутку за те, що цей чемодан зі Сполучених Штатів прийшов в Грузію, а потім пішов в Росію, дуже важко втриматися.
10: Експерти кажуть, аби зменшити бажання третіх країн допомагати Росії обходити санкції, потрібно запровадити за це кримінальне покарання та відповідно відкрити провадження і винести реальні вироки тим компаніям, чиї компоненти опинилися в російських ракетах. Це змусить інші фірми суворіше контролювати, куди потрапляє їхня продукція.
12: Це проблема санкцій взагалі. Що їх порушення в багатьох країнах не є кримінальним злочином. В принципі, це структура юридичної норми така, що якщо щось заборонено, але нема покарання за те, що це заборонено, то це не заборонено, це побажання. І поки обхід санкцій не буде кримінально караним, ці проблеми будуть продовжуватися.
10: Наразі Україна пропонуватиме іншим державам посилити експортний контроль та ретельніше перевіряти торговельні угоди.
11: Якщо ви продовжуєте бачити багато ваших виробів, ваших компаній в РФ, можливо, там в Ірані, то, можливо, вам є сенс повністю заборонити експорт відповідних компонентів третій країни, окремо взяті, да? Або там ліцензувати, тобто тільки за умови ліцензії.
10: Україна вже передала країнам-партнерам усі матеріали про російські заводи, які виробляють балістику, у переліку понад 100 підприємств.
11: Якщо припинити, прийняти санкції, зробити експертний контроль, то ми думаємо, що це абсолютно вирішально вплине на можливість РФ виробляти відповідні балістичні враження.
10: Чергові санкції проти Росії очікуємо у вересні-жовтні. Новий рекордний пакет обмежень у найближчі місяці анонсували в ЄС. Туди можуть увійти понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну. Також цього місяця Конгрес США має розглянути пакет пекельних санкцій Лінсі Грема, який на початку серпня вже схвалив Сенат. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: ЄС та НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі ракет «Петріот» Україні. Агентство «Блумберг» повідомляє, ці країни мають чи не найбільші запаси перехоплювачів ПАК-2 серед союзників. А термін придатності частини боєприпасів уже добігає кінця. На тлі посилення російських обстрілів партнери намагаються переконати передати ці ракети Україні. Відповідні запити обговорювалися ще влітку. А фіни, які раніше допомагали боєприпасами, наразі виступають проти передачі «Петріот», пояснюючи це потребою захищати власну країну через напружені відносини з Туреччиною. Іспанія раніше вже обіцяла виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Сполучені Штати терміново збільшать виробництво дефіцитних ракет для «Петріот» та «ТААТ». Сполучені Штати домовилися з оборонними компаніями достроково розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску критично важливих компонентів для систем протиповітряної оборони. Пентагон уклав угоди на 7 років, і таким чином виробництво ракет ПАК-3 для «Петріот» мають збільшити втроє. Ще більш масштабне нарощування в 4 рази передбачене для перехоплювачів системи ТААТ. Німеччина тим часом може дати Україні «Таурус» через посилення російських гібридних атак на території Європи. У Берліні зробили гучну заяву і пригрозили можливою передачею Києву далекобійних ракет, якщо Москва не припинить диверсії проти німецької інфраструктури. Лідер Вільної демократичної партії Німеччини закликав уряд країни до чіткої реакції після атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига, за якою, ймовірно, стоїть Росія. Вересень може змінити багато у питанні завершення війни, заявив Володимир Зеленський після розмови з представниками Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За його словами, американці готуються до контактів із російською стороною та візиту в Україну. Зеленський також повідомив, що на цей місяць заплановано аудит дипломатичних домовленостей з міжнародними партнерами щодо посилення українських оборонних спроможностей та енергетичної допомоги.
13: На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично.
9: Стали відомі деталі вибуху в Рівному, внаслідок якого загинув правоохоронець. Рвонуло у внутрішньому дворі в відділку поліції, коли там із боєприпасами працювали поліцейські вибухотехніки. Загиблий підполковник поліції Микола Омельчук. Йому було 47 років. Також поранено трьох вибухотехніків. ДБР розпочало розслідування за статтею «Недбале зберігання вогнепальної зброї або боєприпасів». На Одещині розгорівся скандал. Сільрада однієї з громад закриває місцевий ліцей через те, що новозбудоване укриття за 3,5 мільйони гривень не відповідає безпековим вимогам. Дітей возитимуть на навчання в сусіднє село. Батьки обурені, кажуть, і за дорогу переживають, і нібито сховище в іншій школі гірше. Що не так з обома укриттями, розбиралася наша Ольга Дунська.
14: Тут є стівбиральна сучасна, бойлер, тепла вода.
15: Завідувачка каїрської філії Курісовського ліцею показує модульне укриття. Під час тривог тут ховалися учні молодшої школи та вихованці дитсадка.
14: Наших наймолодших для нашого дитячого садочка. Ми бачимо тут ліжка. Якщо відбувається тривога під час сну, то ліжка розкладається.
15: На будівництво витратили 3,5 мільйона гривень. Роботи завершили ще 2 роки тому. Однак в експлуатацію так і не ввели.
14: Відповідно змін в законодавстві, укриття для шкіл має бути закопане підземне. В нашому закладі в цьому році навчальний процес відбуватись не будуть.
15: Тож сьогодні, 1 вересня, школярі та вихованці дитсадочку мають їхати навчатися в сусіднє село. Для цього організували шкільний автобус, та батьки обурені.
16: Хто буде відповідати за малесеньких дітей під час руху? Автокрісло не має, тільки лише ремні.
15: Показують і світлини тамтешнього бомбосховища.
17: Діти по часу, по півтора можуть чекати той автобус, потім пишуть розходитись по домам, все, автобус не поїде. Там бомбосховище теж дуже-дуже холодне. Якщо дитина не встигла чи забулася взяти курточку чи кофту, все, дитина приїжджає, в неї бронхіт.
18: Сирість – це туалети, які, на жаль, мають посвящати діти. Це неможливість прохлорірувати навіть ті поли. Ми ж самі розуміємо, що таке цемент.
15: Олена каже, через те, що знімала сховище, на неї з кулаками накинувся водій шкільного автобуса. Жінка вже написала заяву до поліції.
19: Він почав мене нецензурно ображати, казати, що ти тут робиш, почав виштовхувати з цього бомбосховища. Він вибив мені телефон з рук, тут у мене тріщина в кості. Потім я, коли нахилилась за телефоном, він ударив мене по голові, ось тут синець у мене. Зараз у мене виписка на руках про те, що у мене струс мозку, про те, які були удари.
15: Після того випадку водій пішов на лікарняний, кажуть у ліцеї. Тут його поведінку не виправдовують, але кажуть, нібито Олена перша полізла у бійку.
20: Просто відштовхнув її руку, щоб вона не знімала. В цей час вона просто його ударила по лиці і відповідно, чоловік не стримався і просто її ударив. Далі вже як там буде, це вже вирішить адміністрація.
15: А ось і укриття, яке стало предметом суперечки. Велике, розраховано на понад 1000 людей. Для кожного класу окрема кімната, облаштовані вбиральні.
20: Якщо, наприклад, холодно, ми збираємо дітей в якусь окрему кімнату велику, і діти включаємо теплові гармати, і діти сидять в теплі. Це приміщення підвальне. Звичайно, що є сирість, і воно пристосовано. Ми намагаємось ці недоліки прибрати. В будь-якому підвалі є жаби. Вибачте, вони заскакують. Це твари. Ми не можемо жаб ще теж ловити.
15: Щодо шкільного автобусу, то в ліцеї запевнили, все буде безпечно.
21: Там є спеціальна людина, яка супроводжує. Просто так діти ніде не ходять.
15: Попри прохання батьків, будувати повноцінне укриття для школярів в каїрах наразі не планують.
22: Промоніторили по системі Прозоро вартість. Найдешевше від 12,5 мільйонів і до 20+. У громади таких грошей на будівництво немає. Держава на такі малокомплектні школи таких великих сум не виділяє.
15: Модульне укриття за понад 3 мільйони стоїть тепер пусткою. Та є шанс, що його використають за призначенням. В ДСНС розповіли, нині уряд розглядає експериментальний проєкт.
23: Просто кажучи, первинне мобільне укриття в рамках цього експериментального проєкту, який планується, може бути заглиблене. А про це, можливо, буде вже спілкуватись, коли безпосередньо цей проєкт буде затверджений Кабінетом міністрів.
15: та жителі Каїру побоюються, що до того часу ліцей можуть закрити.
0: Садочка не буде, початкових класів не буде, і село що зробить правильно? Помре. Село живе, поки в ньому сміються діти.
15: З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Вікторія Малосвіт надалі продовжить наступний випуск о 9-й.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ключові події.
3: Розбір з експертами.
4: Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Марафон «Єдині новини» триває. Я вітаю всіх, до нас щойно долучився. Тривоги також зберігаються на значній частині території України, вкотре зараз вам покажу карту. Чернігівщина. Ми можемо бачити повітряна тривога у Ніжинському та Корюківському районі. На Київщині тривога Обухівський, Броварський, Бориспільський райони. Уся у тривогах Черкащина, Полтавщина, Кіровоградщина, частина Харківщини у тривогах. Лозівський, Берестинський райони, Дніпропетровщина, Павлоградський, Самарівський, Синельниківські райони. І традиційно протягом останнього часу червоним на мапі позначено Запорізьку область та Донецьку область. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про безпілотники, зокрема, Запоріжжя в напрямку міста, Кременчук реактивний в напрямку міста. Також реактивні безпілотники помічені були на Полтавщині, Черкащині, курсом на Київщину. Друзі, будь ласка, це ваша безпека, тому реагуйте на повітряні тривоги і за можливості негайно спускайтеся в укриття. Ну, далі поговоримо про політику. Вересень може змінити багато у питанні завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За його словами, американські представники готуються до контактів із російською стороною та візиту в Україну. Зеленський також повідомив про доповіді головкома і СБУ щодо українських далекобійних ударів у відповідь на російські обстріли. Каже, Україна готує нові кроки.
13: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві, у Путіна. Настрій завершувати, а не воювати. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки.
26: Путін готовий зустрітися із Зеленським і Трампом лише для фінального узгодження домовленостей. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, така зустріч можлива тільки після того, як сторони опрацюють усі деталі потенційного врегулювання. Пісков назвав передчасним обговорення цих питань безпосередньо на рівні президентів. Водночас він традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися. І країни Євросоюзу незадоволені появою російського міністра фінансів на G20 у США Антона Силуанова. Вперше від початку повномасштабної війни запросили на саміт в американському Ешфілі. Європейці пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться Силуанов. У результаті російського міністра на знімку не було, але з американським міністром фінансів Скоттом Бесентом він сфотографувався і встиг провести зустріч. За повідомленнями американських медіа, вони обговорювали план Трампа щодо припинення війни в Україні. NBC також повідомляє, що йшлося про економічне співробітництво між США та Росією. Появу російського чиновника на саміті прокоментував Дональд Трамп у своїй традиційній манері.
5: І яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої Двадцятки в Ешвілі?
6: Ну, побачимо, що буде. Але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
26: Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, зараз на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку.
7: Доброго ранку, вітаю.
26: Пане Ігоре, а який такий план Трампа могли обговорювати міністри фінансів США та Російської Федерації?
7: Ну, зараз активно вкидається в західні медіа, що це саме 28-пунктний план Трампа, що ну трошки мене особисто дивує, тому що цей первісний варіант, нагадаю, було модернізовано при спільній роботі держсекретаря Рубіо української, європейської сторін, який модернізувався в 20-пунктний план Трампа, і врешті і далі обговорювався вже в рамках тристороннього формату. Тому який 28-пунктний, ну, у мене особисто виникає питання. Це якийсь, знаєте, такий схожий маневр, як давайте знову поговоримо про дух Анкоріджа, про ще щось. Ну, тобто намагання відкинути низку напрацювань, які були здійснені з 2025 року. Ну, але тим не менш, я думаю, що мова більше могла йти під час цієї зустрічі не навіть про план Трампа, а більше про тему санкцій, про те, що готується все ж таки до прийняття законопроекту Грема Блюменталя, який має всі шанси бути прийнятим у вересні місяці після голосування Палати представників. Ну і відповідно Трамп отримає додаткові важелі тиску. Я на тиску, ну ясно, що на Китай, на Індію, на інших партнерів Російської Федерації. І Бесент, зазвичай він якраз і веде тему санкційну, нагадаю, що через Міністерство фінансів Сполучених Штатів також активно застосовується і введення санкцій, і випуск ліцензій на обхід певних санкцій. Я думаю, що якраз по цьому напрямку і відбувалися реальні переговори, тому що економіка Російської Федерації сьогодні знаходиться в вкрай неприємному стані, і, очевидно, Москва зацікавлена в подальшому знятті тих економічних обмежень, які є.
26: Пане Ігоря, а на вашу думку, чи запрацює такий закон Грема Блюменталя стосовно вторинних санкцій щодо країн, що співпрацюють із країною-терористкою? І якщо так, то коли? Тому що ж санкції, так, відповідно до цього документа, Трамп буде приймати на власний розгляд.
7: Ну, ви, по суті, даєте на своє питання одразу відповідь. Дійсно, це право президента Сполучених Штатів. І я особисто розглядаю цей поки що законопроект, очевидно, він буде законом, як додатковий політичний важель, ну, наприклад, перед зустрічю Трампа і Сі, яке відбудеться в 20-х числах вересня. Тобто, це такий елемент пушу китайської сторони до активнішої позиції по завершенню російсько-української війни. Тому, дійсно, це більше зараз навіть не ті санкції, які будуть запроваджені там на довгострокову перспективу. Я навіть, чесно кажучи, не відкидаю сценарій, коли десь Трамп може оголосити до 100% мит відповідних там навіть проти Китаю, але із майбутнім запровадженням з якоїсь дати, і потім він скаже, що класно, ми поговорили, ми досягли домовленостей, і він скасовує там конкретний свій там попередній хід. Уже насправді неодноразово були аналогічні кроки. Тому це дійсно це такий політичний важіль, але якщо він інтенсифікує подальшу перемовну цю метушню, що стосується якраз завершення російсько-української війни, то чому б ні? І очевидно, що і Москва теж змушена зараз виходити на контакт з американською стороною. І ми ж розуміємо, що зараз найслабша ланка в переговорах саме позиція Москви. Якщо таким чином американська сторона витискає з росіян необхідність проведення переговорів, то це непогано. Попри заяви Піскова, які він зачитує як мантру про необхідність напрацювання всіх позицій там якогось фінального документу, і лише після того ніби мають зустрітися Трамп, Зеленський, Путін і ніяк раніше.
26: Щодо зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна, вони зустрілися в Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Сторони обговорили міжнародні та регіональні питання, а також подальший розвиток двосторонніх зв'язків. Китайський лідер заявив, що основи китайсько-російських відносин надалі зміцнюватимуться. Зустріч відбулася на тлі поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном. А от війну в Україні Путін та Сі Цзіньпінь обговорювали побіжно. За словами речника Кремля Піскова, деталей немає, адже основну увагу правителі нібито приділили двостороннім відносинам та міжнародній ситуації. Ну і Китай може стримати Росію від застосування ядерної зброї, так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Пекін є доволі міцним фактором стримування для Москви і може не допустити подальшої ескалації війни в Україні. Стуб також заявив, що отримав від китайського міністра закордонних справ Ван Ї приватне запевнення. Китай виступає проти застосування Росією ядерної зброї. Зустріч політиків відбулася у липні.
8: Москві вигідно тримати європейців у стані занепокоєння та непевності щодо можливості ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи буде Росія ескалувати, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу. Тому нам треба зберігати спокій і готуватися до найгіршого сценарію, щоб його уникнути. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
26: Пане Ігоре, на вашу думку, під час зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня, чи дійсно тема війни в Україні могла обговорюватися десь там на периферії цих переговорів?
7: Знаєте, у мене одразу в голові певна аналогія є на цей рахунок. Колись в Женеві влітку 21-го року зустрічалися Путін і Байден, де за результатами цієї зустрічі у Путіна питають таке, що Україну обговорювали, він каже, ну так, широкими мазками, як він тоді сказав. Але потім ми прекрасно розуміємо, що це була основна тема зустрічі. І зараз от просто один в один коментар Піскова, і ми розуміємо, що так, звичайно, тема України посідала одне із важливих місць цього обговорення. Тут ми маємо усвідомлювати логіку Путіна. Очевидно, що він хоче, аби Китай дав зелене світло на підвищення рівня напруги, бо раніше на тих зустрічах, які були у вересні минулого року, у травні цього року, ну, виходячи із тих джерел, які є, то, по суті, Сі давав відмашку на збереження статусу кво. Путіну зараз цього мало, очевидно, і він хоче забезпечити підтримку з боку Китаю. Ну, чи дав Сі таку відмашку, думаю, що на даному етапі ні, але зрозуміло, що Путін розраховує на цю підтримку. Ну, і дуже показовим є, наприклад, момент, очевидно, вони обговорювали майбутнє газогону сіла Сибірі-2, яке, як я нагадаю, жодних контрактів не підписано, була лише політична домовленість, такий декларативний меморандум і не більше, тому що Путін не хоче продавати Китаю газ за внутріросійськими цінами, внутрішньоросійськими. І в такій ситуації, звичайно, Сі просто користується ситуацією для того, щоб ну, десь і посилити позиції безпосередньо Китаю, виходячи з тієї слабкості Російської Федерації, в яку загнав свою країну Путін.
26: Пане Ігоре, вдячна вам. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про безпекову ситуацію у Херсоні. А вона залишається надзвичайно складною. Про це заявив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, росіяни посилили атаки дронами та ударами по енергетиці міста. Критична інфраструктура працює, однак навіть сучасний захист не гарантує безпеки від російських кабів. Прокудін закликав жителів не ігнорувати рекомендації щодо евакуації. Влада також опрацьовує можливість розміщення евакуйованих мешканців у пансіонатах та інших місцях у безпечніших регіонах України.
10: Але дорослим людям я вважаю за необхідно говорити правду. Не для того, щоб налякати, не для того, щоб перекласти на когось відповідальність. І точно не для того, щоб посіяти паніку. А тому, що я поважаю вас і вважаю вас своїми партнерами у боротьбі за життя Херсонщини. Коли ми бачимо потенційну загрозу, наше завдання не робити вигляд, що її немає. Наше завдання завчасно попередити людей, підготуватися і разом зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки.
26: Реактивні дрони летіли на Херсонщину цього ранку. Про загрозу мешканців попереджала місцева влада. Минулої доби 33 населені пункти Херсонщини також перебували під обстрілом. Загинуло троє людей, ще 14 поранено. Серед них дитина. Внаслідок ударів пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки, супермаркет та авто. І детальніше про оперативну обстановку в місті поговоримо з Ярославом Шиньком. Це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, я вас вітаю.
11: Вітаю.
26: Про оперативну обстановку в Херсонській громаді розпитаю, що загалом відбувалося протягом минулої доби?
11: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів нашої громади. Це сам Херсон, Антонівка, Камишани, Садова і Зеленівка. Були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, супермаркет, цивільні автівки, громадський транспорт і об'єкти інфраструктури. Внаслідок атак у Херсонській громаді 12 людей дістали поранення, серед них одна дитина, двоє людей загинуло, висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Також минулої доби внаслідок атак ворожих безпілотників у різних районах Херсона є постраждалі. Зокрема, двоє людей дістали поранення в Таврійському мікрорайоні, ще двоє людей на вулиці Олеся Гончара. По одній людині травмовано в районі вулиці Каштанової, проспекту 200-річчя Херсону, на розі спуску санаторного вулиці Богородицький та Кременчуцький. На жаль, є і загиблі через дронові атаки. На розі вулиці 295-ї стрілкової дивізії площі Свободи смертельні травми отримав 41-річний чоловік. Також окремо ворог застосував ударні БПЛА великої дальності типу «Шахет». Внаслідок атаки під ударом опинився центральний район Херсона. Було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. І вже зранку російські війська кілька разів атакували корабельний район Херсона дронами.
26: Пане Ярославе, Херсон, Херсонщина цілодобово знаходяться під ворожими атаками, і шахеди, і FPV-дрони, і керовані авіаційні бомби, постійно є загиблі, постійно руйнування. І 1 вересня сьогодні розпочався новий навчальний рік. Як загалом в таких умовах буде організований навчальний процес у Херсонській громаді? Скільки учнів розпочали навчання?
11: Безпекова ситуація в Херсонській громаді сьогодні нам не дозволяє повернути дітей до очного навчання, тому цього навчального року школярі знову навчатимуться дистанційно. У деяких районах міста через постійні атаки люди фактично не можуть вже вийти на вулицю без загрози для життя. За таких умов повернення до очного навчання навіть не обговорюється, адже йдеться насамперед про життя і безпеку дітей і всіх учасників взагалі освітнього процесу. Водночас робимо все, щоб діти могли повноцінно продовжувати навчання, навіть перебуваючи за межами громади. Цього року освітній процес у школах Херсонської громади дистанційно продовжить близько 17 тисяч учнів.
26: А чи збільшується останнім часом кількість тих людей, які бажають евакуюватися, звертаються за підтримкою до місцевої влади?
11: Евакуація з небезпечних районів Херсонської громади триває на постійній основі разом із волонтерськими організаціями, представниками поліції. Продовжуємо допомагати жителям виїжджати з червоної зони в першу чергу. Наразі різкого збільшення кількості звернень щодо евакуації не спостерігаємо, але розуміємо, що з наближенням опалювального сезону ситуація може змінитися, тому вже зараз готуємось до того, що людей, яким буде потрібна допомога з виїздом, може стати більше. Після евакуації людей доставляють до транзитного центру, там вони можуть отримати медичну, психологічну допомогу, консультації з соціальних, юридичних питань. Поруч працюють фахівці, які допомагають вирішити першочергові потреби, зорієнтуватися, що робити далі. За необхідності також допомагаємо з подальшим розміщенням в більш безпечних регіонах нашої країни.
26: Пане Ярославе, Херсонщину нещодавно відвідали міністри, міністр оборони, міністр справ громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Які питання вдалося порушити під час спільних обговорень і які рішення були разом напрацьовані для Херсонської громади?
11: Так, під час візиту міністра у справах громад території внутрішньопереміщених осіб Віталія Безгіна ми мали можливість безпосередньо обговорити питання, які сьогодні є найбільш важливими для Херсонської громади і її жителів. Одна з ключових тем – це стала підтримка людей, які продовжують працювати в Херсоні, попри постійні обстріли і щоденну небезпеку. Ми передали міністру конкретні пропозиції, зауваження до законопроекту щодо статусу працівників прифронтових територій. Ще одне важливе питання – це підтримка людей, які через обстріли вимушені залишити свої домівки. Також міністр побував в транзитному центрі, поспілкувався з евакуйованими жителями і почули безпосередньо від людей, з якими труднощами вони стикаються після виїзду. Ну і, зокрема, це тимчасове житло, соціальні виплати, доступ до медичної, психологічної допомоги, це і працевлаштування, також вирішення інших соціальних і побутових питань, з якими зіштовхуються люди.
26: Пане Ярославе, я вдячна вам, що ви долучилися за оперативну інформацію. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією. Друзі, цієї ночі протиповітряною обороною збито або подавлено 199 цілих. Серед них 5 балістичних ракет різних типів, 2 бандеролі, 5 крилатих ракет «Калібр» та 187 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Про це звітують повітряні сили Збройних сил України. 2 загиблих, ще 8 поранених. Такими є наслідки чергової атаки росіян на Запорізьку область. Впродовж доби під ворожим вогнем перебувало 57 населених пунктів. Окупанти завдали майже 1000 ударів, гатили з авіації, артилерії, РСЗВ та запускали дрони. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, авто та інші об'єкти інфраструктури. І на зв'язку зі студією Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
12: Вітаю, пані Вікторія. Доброго ранку.
26: Традиційно запитаю про оперативну обстановку на Запоріжжі та області станом на зараз.
12: Ми вже озвучили ці страшні цифри, 1000 плюс-мінус обстрілів щодоби ми фіксуємо. На жаль, є руйнування, але головне, на жаль, є поранені люди і загиблі люди. Вчора 6 людей було поранено безпосередньо в обласному центрі. Орки атакували FPV-дронами і цивільні автівки, і заклади торгівлі, і громадський транспорт, і багатоповерхові будинки. От, власне, сьогодні зранку вже атаковано автівку наших рятувальників, які прямували до Кушугума, аби загасити пожежу, пошкоджену автівку, і 4 людей поранено, їм надається вся необхідна медична допомога. Так що ситуація непроста, ситуація складна. Постійно області Запоріжжя перебувають в стані тривоги, які тривають понад 20 і більше годин.
26: Запоріжжя – прифронтова область і сіра зона, так звана, вона значно розширилася і наразі становить близько 25 кілометрів. Росія також перекинула додаткові підрозділи для того, щоб максимально активно атакувати Запоріжжя. Які сценарії для міста наразі області, міста області розглядаються на найближчі 2-3 місяці? За яких показників ОВА запроваджуватиме або якісь додаткові обмеження, або ж рекомендуватиме евакуацію з певних районів?
12: Прогнози, звичайно, справа невдячна. Разом з тим ми дійсно готуємось до різного розвитку подій, до різних сценаріїв з урахуванням нашого попереднього досвіду і з урахуванням нових викликів і загроз, які ледь не щодня з'являються, мається на увазі безпекою. Насамперед, все буде залежати від ситуації на лінії фронту, від здатності орків використовувати масово різні види озброєння, що вони демонструють останнім часом, і від спроможності наших захисників знищувати російських окупантів. Саме для цього ми надаємо постійну підтримку силам оборони і безпеки нашої держави. Маємо чи не найбільший оборонний фонд, вдячний кожному жителю Запорізької області за їх внески у вигляді податків, які потім спрямовуються на підтримку сил оборони. Зокрема, минулого тижня 16 підрозділів отримали підтримку різними засобами. Це і РЕБи, і квадрокоптери, і FPV-дрони, і системи резервного живлення, і автівки на загальну суму понад 29 мільйонів гривень. І цю роботу ми, звичайно, що будемо продовжувати. Ну, а звичайно, що в головному фокусі уваги і обласної військової адміністрації, і органів місцевого самоврядування – це забезпечення стабільної життєдіяльності і регіону загалом, і обласного центру, зокрема. В умовах, звичайно, що непростих постійних обстрілів, мусимо забезпечити надання стабільних базових послуг. Це комунальні послуги, водопостачання, газу, електропостачання. В контексті підготовки до опалювального сезону це і теплопостачання, надання адміністративних послуг, надання державних, муніципальних послуг, забезпечення стабільної діяльності системи охорони здоров'я, системи освіти. Сьогодні, до речі, старт нового навчального року, принагідно вітаю і дітей, і педагогів, і батьків зі стартом цього важливого процесу в житті кожного громадянина, кожної дитини. Разом з тим, звичайно, що акцент нашої уваги – це на подальший захист об'єктів інфраструктурних, об'єктів критичної інфраструктури, громадського транспорту, цивільних об'єктів. Одним словом, щоб область була готова пережити складний період. Прогнозуємо, що, на жаль, так воно, напевно, що і буде. І тому готуємось до різних сценаріїв розвитку подій.
26: І, звичайно, місцева влада піклується про те, як убезпечити логістику, що надзвичайно критично і для життєдіяльності самої області, і для підтримки наших військових, і дороги, значна частина закриваються спеціальними такими сітками. Який відсоток небезпечних доріг уже перекрито? Від яких типів безпілотників ці сітки захищають, а від яких наразі ще немає протидії? І коли загалом на цих маршрутах, чи є в перспективі, що там з'явиться така багатошарова, багаторівнева система протидії?
12: Антидроновими укриттями, зведенням антидронових тунелів ми разом з Державною службою спеціального транспорту ми займаємось вже не один місяць. Уже зведено понад 200 кілометрів таких доріг. Це дороги і місцевого значення, і державного значення. Ну, напевно, якщо говорити про відсотки, десь близько 70% вдалося вже побудувати таких антидронових тунелів. І удосконалюються вони, мається на увазі ті матеріали, які використовуються для захисту, мається на увазі ці антидронові сітки, проводяться тестування постійно, випробування на предмет враження безпілотниками, неважкими безпілотниками. Вони здатні захистити від FPV-дронів, можливо, від молній. І тому у кілька шарів антидронові сітки встановлюються, аби зробити цей захист більш надійним і більш безпечним. Попереду ще є, звичайно, у нас чимало над чим працювати, і тому рухаємось вперед, десь до середини жовтня маємо завершити цю роботу. Це стосується не тільки доріг місцевого значення, державного значення. В самому обласному центрі облаштовуються місця масового скупчення антидроновими сітками, кілька десятків кілометрів ми мусимо збудувати таких антидронових тунелів саме в обласному центрі. Робота вже триває, і тому вона демонструє ефективність такого захисту, тому що останнім часом часто густо FPV-шки долітають і до південних районів обласного центру. Тому вони вже продемонстрували такий захист. І повертаючись ще до попереднього питання, не сказав про евакуацію. У нас важливий напрямок роботи. 21 серпня було оголошено обов'язкову евакуацію з Білинківської громади. Вона розташована на правому березі Дніпра. Мусимо 76 родин, які виховують 119 дітей, евакуювати до 21 вересня. 15 родин вже виїхало, ще з іншими тривають перемовини. 14 родин поки категорично відмовляються виїжджати. Але все-таки будемо переконувати, аби не вдаватись саме до примусу, коли дітей забирають і в такий спосіб перевозять на безпечні території. Будемо все робити для того, аби вони виїхали на більш безпечні території до Запоріжжя. Є можливість виїхати до Закарпаття і до Черкаської області. Тому робимо все можливе, аби убезпечити ці родини, а головне зберегти життя і здоров'я наших дітей.
26: Пане Олександре, ви вже зазначили, що місто і область готуються в межах своїх можливостей до зими. Яких додаткових ресурсів ви потребуєте для того, щоб ця підготовка була максимально якісною?
12: Ну, вчора указом президента України затверджено рішення Ради безпеки і оборони України від 5 серпня щодо реалізації комплексних планів. Ані стійкості там йдеться і про стан виконання, і про нові завдання, зокрема і для місцевих державних адміністрацій. Як на мене, одним із серйозних дуже викликів це забезпечення багатоквартирних будинків резервними джерелами живлення. Звичайно, цим ми займались, але просто уявіть, у Запоріжжі понад 4 тисячі саме багатоповерхівок. І тому це колосальний ресурс, колосальні фінанси, тому розраховуємо, звичайно, що і на підтримку нашого уряду, ну а головне технічну підтримку наших міжнародних партнерів, яким ми вдячні вже не перший рік за їхню постійну стабільну допомогу щодо розвитку розподіленої генерації і відновлювальної генерації, ну і інших моментів, пов'язаних із спецтранспортом, спецтехнікою, технікою інших видів допомоги, які надають наші друзі насамперед з Європейського Союзу.

0: видів комунальних послуг, там на 90 плюс відсотків все зруйновано, інфраструктура. Тому надзвичайно важко. Робимо все можливе, аби їх убезпечити.
1: Пане Олександре, а яку допомогу їм надаєте, тим людям, яких не вдається умовити, вони там живуть, наражаючи себе на небезпеку, але не полишають своїх домівків? Як влада підтримує їх?
0: Вода, продукти, медикаменти, там, де є стабілізаційні пункти, надається медична підтримка. Все робиться можливо, але це надзвичайно небезпечні місії. Тому вкотре закликаємо їх виїжджати. Всі можливості для їхнього перебування в Запоріжжі і в інших більш безпечних територіях є.
1: Ми вже поговорили про захист логістичних шляхів, звичайних доріг, як місцевого значення, так і державного значення в області. А як захищаєте громадський транспорт? Тому що ворог прицільно атакує, не розбираючись, який це автомобіль, чи це автомобіль, чи це велосипед. Загалом, якщо акцентувати саме на комунальному транспорті, то які кроки вже зроблені в цьому напрямку?
0: Так, на жаль, фіксуються непоодинокі випадки саме атак по цивільних, звичайний терор. Орки намагаються знищити все живе, все рухоме, нерухоме. Тому вже кілька місяців я говорив про антидронові сітки, які встановлюємо саме на зупинкових комплексах, на таких логістичних розв'язках. Друге, броньована плівка. Ми обклеїмо вікна не лише в закладах, які надають адміністративні, державні послуги, в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я, а й громадський транспорт. Вже фактично на фінішній прямій оця кампанія, цей проєкт з обклеєння броньованою плівкою. Третє, під час конкретних загроз, тривоги то постійно тривають, але під час саме серйозних загроз громадський транспорт зупиняється, оголошується про загрози пасажирам. Пасажирів просять покинути салони і прослідувати до найближчих укриттів. І далі він поновлює свою роботу. Спеціальний транспорт, комунальний транспорт, який, зокрема, долучається і до ліквідації наслідків обстрілів, він облаштований спеціальними захисними металевими спорудами, мангалами, назвемо їх так, аби, знову ж таки, убезпечити і працівників, і зберегти цей транспорт максимально. Різноманітні заходи запроваджуються, це пасивний захист. Звичайно, що вкотре я наголошую, що ключовим є активний захист від чергових атак орків. Протягом минулого тижня, така цифра цікава, понад 350 ворожих повітряних цілей було знищено. Це безпілотники різних модифікацій, типу шахет, типу молнія, типу FPV-дрони, які були носіями близько 4 тонн вибухівки, яка могла завдати значної шкоди обласному центру.
1: Пане Олександре, вдячна вам за оперативну інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. 210 бойових зіткнень відбулося там минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 16 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Вовчанських хуторів, Стариці та Довгенького. І на зв'язку зі студією боєць з позивним Джордан, заступник начальника застави ударно-розвідувальних безпілотників авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади «Гард». Вітаю вас, Джордане.
2: Доброго дня.
1: Для початку розпитаю про збір. Наші глядачі вже побачили на своїх екранах всі необхідні реквізити і номер карти, і QR-код. А вас, Джордане, розпитаю, на що збираєте і чому важливо зараз нам усім підтримати вас?
2: Зазвичай у нас завжди використовуються дрони. Це не для когось секрет, що дронів завжди використовується дуже багато, і завжди їх потрібно модернізувати. Так, вони є в нас, але кожен раз здійснюється модернізація. Що FPV-дронів, що вампірів, що розвідки. Війна не стоїть на місці, вона зазвичай рухається. І кожен знищений, так би мовити, ворог,

0: це одна ворожа сила, яка менше буде наступати на нас, буде збільшення цих дронів, також і буде збільшення їх модернізації, для того, щоб можна було знищувати ворога ще до того, як він підступить, щоб полегшити нашим хлопцям оборону, тому що ми зараз обороняємо зазвичай з далека, тому що ворог не встигає до нас підступати, бо ми знищимо їх ще на логістичних напрямках і задалеко в тилу. Для того, щоб до нього туди дістати, потрібно дрони на дуже велику відстань. І для того, щоб це зробити, треба куча методик і куча зборів для того, щоб ми могли їх модернізувати саме для таких задач.
1: Друзі, ви все почули. Прошу вас, і просять і військові, зокрема Джордан, долучатися до цього збору. Ціль вас може налякати – 1 000 000 гривень. Але, знаєте, в мене колега Костянтин Лінчевський, він підказав дуже такий класний лайфхак. Давайте оцей 1 000 000 поділимо на невеличкі частини і разом зможемо закрити хоча б певні такі проміжні наші показники. От дивіться, зараз у нас 26 тисяч, стартував збір, зараз уже трошечки більше 27. Давайте собі поставимо ціль зібрати от за наступні кілька хвилин 50 тисяч гривень. Насправді, це легко, якщо кожен з вас долучиться до цього збору, от, відкладе всі свої справи, дійсно зосередиться. Це дуже просто. Номер карти, кому зручніше, а кому, можливо, QR-код. Наводите свою камеру на цей QR-код, скануєте, переходите на сторінку збору, на банку і долучаєтеся. Кожна гривня тут важлива. Ваша участь важлива, друзі, тому що ми всі робимо одну велику і важливу справу. Ми підтримуємо наших захисників, тих, хто стоїть на першій лінії бойового зіткнення, ті, які стримують ворога і не дають росіянам просуватися вглиб нашої території. Тому, будь ласка, дуже вас прошу, зробіть добру справу, і дійсно ви відчуєте від цього і приємність, тому що ви допомогли своїми донатами, назбирали на черговий дрон, який полетів вглиб російських позицій і не дав збутися якимось черговим підступним ворожим планом. Джордане, а поки наші глядачі активно, сподіваюся, долучаються до збору, розпитаю вас про оперативну обстановку на напрямку. Які зараз ви зміни в діях окупантів спостерігаєте на Вовчанському напрямку протягом останніх тиждень? Якщо говорити конкретно про маршрути пересування, про маскування, про масштаби і тактику штурмів?
0: Ну, зазвичай ворог зараз не веде таких прямо штурмових дій. Вони пробують працювати малими групами. Вони перекидають по 2-3 людини. Під час їх переходу ми їх доганяємо за допомогою FPV-дронів, а також вампірів. Ці дрони у нас працюють в парі і не дають ворогу просуватися. Ну, зазвичай ми їх стараємося ще вразити до того, як вони дійдуть до кордону. Тобто, щоб їх вражати в тилу, щоб не наражати наших хлопців на небезпеку. І зазвичай це дуже є ефективним. Тому ми використовуємо більші оптоволоконні дрони, які летять на більшу відстань. Чим швидше ми їх виявимо і знищимо, тим менше будуть втрати в наших хлопців.
1: Друзі, а мені подобається ваша активність, тому що от дійсно ми поставили собі за таку маленьку ціль 50 тисяч гривень, і 50 тисяч гривень вже є на банці, на комплектуючі до FPV-дронів. Тепер наступна ціль 100 тисяч, а це означає, що нам з вами треба назбирати ще 50, тому вперед я вдячна за вашу активність і вашу небайдужість. Джордане, оскільки ви маєте справу із дронами, розпитаю про таке. Нещодавно Фурія повідомила про одночасне застосування і FPV-дронів, і важких бомберів «Вампір». Які завдання виконує кожен тип цих дронів і за якими критеріями ви обираєте ціль для конкретного виду озброєння?
0: Зазвичай ціль – це або жива піхота противника, або, можливо, автомобілі, на яких вони пересуваються. Також у них є мотогрупи, на яких вони здійснюють переміщення з одної точки в іншу. І коли ми виявляємо їх за допомогою нашої розвідки, ми вибираємо найкращий тип ураження або за допомогою APV, або за допомогою вампіра. APV-дрон, він працює взагалі на велику відстань, і він є дуже ефективним в цьому плані. Ми можемо ним здійснювати ураженням, а за допомогою вампіра, як другою хвилею, вже ворога кінцево знищити. Тобто, можна їх поділити на два види – на первинний і на вторинний. Перший APV-дрон його вражає, другий вампір його знищує. Зазвичай вампіри, вони є нічними, але в деяких винятках ми можемо ними працювати також в день, для того, щоб ворог був знищений і наші хлопці не, так би мовити, не ризикували своїм життям. Тому що ми оберігаємо піхоту, а піхота оберігає нас.
1: Друзі, уважно спостерігаю за жовто-блакитною смужкою. Ми всі з вами бачимо, як наповнюється банка, і наразі вже 70 тисяч там є. Отже, ще 30 залишається до нашої наступної проміжної цілі у 100 тисяч гривень. Нагадаю, що мета збору – мільйон, але ми поступово невеличкими кроками, невеликими донатами. Здається, що 15 гривень – це не так уже й багато, але повірте, навіть ці гроші, ці 15-20 гривень, вони роблять велику справу, якщо кожен візьме в руки телефон і кожен долучиться. Джордане, от стосовно цієї операції – у цій операції підрозділ заявив про знищення трьох транспортних засобів і двох місць зосередження російської піхоти. Що зараз пріоритетніше для ваших екіпажів?
0: Зараз пріоритетним є застосуванням проти противника, проти їхніх так само БПЛА, проти їхніх APV-шників, тому що вони зараз пробують перерізати логістичні напрямки. І для того, щоб ми могли забезпечувати хлопців, могли проводити певні роботи, ми знищуємо саме пріоритетним це екіпажі противника по дронах. Також зазвичай ми використовуємо їх як проти піхоти і не менш важливо це не забувати, що їхній тил також є уражливим. Тобто ми використовуємо проти їхньої логістики, їхньої ж тактикою. Ми їм перерізаємо, вони не зможуть поставляти свої матеріали своїх людей, і цим самим ми їх знищимо ще до того, як вони підійдуть до нашого переднього фронту.
1: Джордане, хвилинка у нас лишається. Запитаю, як зараз ворог готується до осінньо-зимового періоду ведення бойових дій, чи спостерігаєте ви якісь зміни?
0: Завжди бувають зміни, ніколи фронт не стоїть на місці. Зараз є остання можливість ворога перекинути, поки є природнє маскування, і зараз він набирає обертів. Тому кожна гривня, яку просте населення може потратити на каву, чи може допомогти нам буквально одною кавою, ми дуже будемо цьому раді, тому що ми витрачаємо багато часу і багато наших можливостей для того, щоб його знищити.
1: Дякую вам за те, що долучилися. Позивний Джордан, заступник начальника застави ударно-розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу «Фурія» бригади «Гард» був на зв'язку зі студією. Друзі, наразі час, щоб зупинитися на мить і згадати хвилиною мовчання усіх захисників і захисниць, завдяки якому цей день для всіх нас настав.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. 199 цілей збили та подавили наші сили ППО вночі. Ворог атакував Україну балістичними іскандерами, протикорабельними цирконами, калібрами та ракетами Х-31П. Летіли і реактивні бандеролі та дрони різних типів. Є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях. Ще на 10 попадали збиті БПЛА або уламки. Головною ціллю росіян був Київ та передмістя столиці. І унаслідок ракетного удару у Києві загинули 8 людей, 5 постраждали, з них 3 дітей. Більшість загиблих у Дарницькому районі. У Солом'янському ворожий дрон влетів у житловий будинок, він частково зруйнований. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. І до 4 збільшилася кількість загиблих у Борисполі, де через ворожу атаку пошкоджено 5-поверхівку та приватні будинки. Ще 13 людей зазнали поранень, серед них діти 5 років та підліток. З-під завалів рятувальники витягли 2 мешканців. 48 довелося евакуювати. На парковці поруч горіли автівки. Там же у Борисполі внаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства та СТО. Частково зруйновано приватні будинки та АЗС в Обухівському районі. На нічні російські обстріли відреагував міністр закордонних справ України. У своєму дописі Андрій Сибіга заявив, що посилення атак лише демонструє, що Путін не бажає закінчувати війну. Українська сторона готова зустрітися без попередніх умов у нейтральному місці, щоб знайти реалістичні рішення. Сибіга закликав партнерів зміцнити протиповітряну оборону України напередодні зими, а також посилити економічний тиск на Москву і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Під ударом уночі була й Дніпропетровщина. Понад 20 разів ворог атакував безпілотниками та авіацією 3 райони. У Нікопольському дронами пошкоджені ТРЦ, магазини, 2 багатоквартирні та приватний будинок. У Павлоградському підприємство, а у Синельниківському районі внаслідок обстрілу горіли приватні оселі та газогін. А зранку у Кушугумі на Запоріжжі ворожий дрон поцілив автомобіль ДСНС, який прямував на виклик. За даними обладміністрації, поранено 4 рятувальників, їм надають допомогу медики. Також сильно пошкоджено службове авто. Четверту добу триває ліквідація наслідків атак у селі Мила, що на Київщині. Там пошкоджено близько 366 об'єктів, більшість з яких – звичайні житлові будинки. Загинули щонайменше 38 людей, постраждали 52. Що відбувається у селі через кілька днів після вибухів та як люди рятують свої зруйновані домівки? Їздила дізнаватися наша Анна Ужвенко.
1: Що сколихнула Київщину.
2: Воно сюди летіло, летіло і летіло.
1: І забрало життя щонайменше 38 людей.
3: Стрес ужасний, звісно.
1: Село Мила, Бучанський район. Ліквідація наслідків російської атаки тут триває вже 4-ту добу. На невеликій території понівечено близько 370 об'єктів. Їх розміновують фахівці ДСНС. Відновлюють газопостачання і комунальники. До епіцентру від цих пошкоджених будинків буквально кілька сотень метрів, але знаходитися тут досі небезпечно. На місці працюють рятувальники, а люди навіть у тривогу досі продовжують отримувати допомогу. На будівельні матеріали для своєї понівеченої домівки чекає пані Людмила. Всі вікна у неї вибиті, речі розкидані, а в деяких кімнатах буквально відвалився дах. Під час вибуху жінка прибирала на дворі.
3: Як фієрерку цей.
4: Вище було.
3: Да. Як бахнуло.
4: То так. Ви встигли кудись заховатися з городу?
3: Ну як, всі ще нічого не знаю, всі почали. Ні, я зразу ні, бо я зразу кинулася, позакривала двері в хаті, вікна не вспіла, бо як почали тут зриватися.
1: Тепер Людмила думає, як бути далі. Вже написала заяву на відшкодування та попросила допомоги у друзів. Каже, виїжджати не буде, немає куди.
3: Куди там виїжджати? Головне, що живі стали, стінки є, а там постійно може...
5: Може, кришу отремонтують.
3: Отремонтують.
1: Однією з тих, хто втратив майже все, є й Валентина. Момент атаки став для неї справжнім кошмаром. Вибухи лунали з усіх сторін, у небо здіймався густий дим, а дах її будівлі палав. До того ж жінка отримала поранення.
2: Ну, я вдарилася. Мене удар отут, отут голова, от там проколота. Ну, ніс видно. І не було нічого синяка, воно ж після вже.
1: Валентина показує вигорілі кімнати. Ось тут була її кухня, а тут ванна. Документи, цінні прикраси та деякий одяг жінка винесла, однак збитки занадто великі. І впоратися з ними самій важко.
2: Я взагалі сама. Діти в мене на бойові обоє. Чоловік загинув 8 років. Ну, як ви думаєте, що тут можна зробити? Що тут можна, дивіться, тріщина. Дах не витримаєш, так?
1: Аби допомогти мешканцям у селі Мила, розгорнули гуманітарний штаб. Там можна взяти воду, поїсти, подати заявку на відшкодування, а ще отримати будматеріали. Зокрема, плівку, рубероїд, озбі плити та дерев'яні рейки. Тим часом у сусідньому селі Дмитрівці розгорнуто штаб ДСНС. У перші дні після атаки на сусіднє село сюди приходили спати люди, які втратили своє житло.
5: Нам люди намагалися робити те, що намагали, ну, все, що можливо, як могли. Громади об'єдналися зразу, як тільки далі клич на те, щоб звозити речі, допомогу. Просто сама трагедія, вона, ну, дуже вибила всіх із колії. Жалко, що взагалі таке відбулося.
1: Чому посеред житлових будинків зберігалися склади із боєприпасами, мінами та дронами, розбиратимуться правоохоронці. Нині відкрито кримінальне провадження. Загалом, наслідок російської атаки у селі Мила загинуло щонайменше 38 людей. Отримали поранення 52, серед яких 5 дітей. 9 постраждалих досі у лікарні. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Рада оборони Києва та Кабмін готують нові правила безпеки для столиці. Через постійні повітряні тривоги їх хочуть розділити на два рівні. Жовтий, коли є небезпека дронів і заклади можуть працювати на власний розсуд. Під час червоної – це загроза ракетних ударів, зупиняється робота всього. Планують зміни і для метро, зокрема, дозволити поїздам рухатися через річку Дніпро по зеленій гілці під час повітряної тривоги. Червона, як і зараз, не працюватиме. А ще хочуть відкрити для транспорту мости та послабити комендантську годину. Переглянуть також графіки потягів, аби вони не прибували одночасно та скоротять час посадки пасажирів. Щодо таксі, то Кабмін пропонує обмежити тарифи таксі під час повітряних тривог. У Ленінградській області Росії після ударів БПЛА палає торгівельний морський порт Устлуга, один із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному з підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. Традиційно російські РЕБ спрямовували БПЛА на житлові будинки. Є руйнування. Генеральний штаб оновив дані про втрати ворога на фронті. Минулої доби наші оборонці вбили та поранили більше 1000 окупантів. Поцілили і техніку, танки, бойові броньовані машини та 71 артсистему. Знищили та пошкодили 412 одиниць автомобільної техніки. Загалом протягом минулої доби на передовій зафіксовано 210 бойових зіткнень. Ворог прицільно зосередився на Покровському напрямку, там 45 атак, на Костянтинівському – 20, Південнослобожанському – 16, на Лиманському та Гуляйпільському наші захисники відбили по 6 ворожих штурмів. На Придніпровському, Краматорському, Олександрівському, Північнослобожанському і Курському росіяни не наступали.
6: Сили оборони вразили 3 райони зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА і 1 вузол зв'язку. Підбили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 10 наземних робототехнічних комплексів, 412 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки, а ще 1 важкий вогнеметний комплекс окупантів.
0: Далі історія ветерана Олександра Толоченко. Півроку тому у розпал відключень світла він взявся робити системи резервного живлення. На цей бізнес його наштовхнула власна історія. Олександр ходить на протезах, і тоді зарядити їх вдавалося не завжди. Тепер роботу він дає таким самим ветеранам, як і сам. Дар'я Цесарук продовжить.
7: Цю батарею потужністю в 16 кВт Сашко збирає власноруч.
8: Вона збирається з 16 комірок, це 314, і також завезені всі у нас елементи, завезені з-за кордону. Єдине, що ми купляємо українські, також підтримуємо український бізнес, це саме купляємо корпуса.
7: Сашко працює швидко, бо вже давно знає всі процеси на пам'ять і хутко закручує на комірках гвинти. А раніше виготовлення однієї такої системи резервного живлення займало ледь не кілька днів.
8: Це провода, вони роздають повністю одинаковий вольтаж на кожну комірку. І потім БМС-плата, виходить, видає нам електроенергію.
7: У бізнесі він початківець. Свою справу Олександр запустив лише півроку тому, коли Київ страждав від регулярних та тривалих відключень світла. Тоді і він сам зіштовхнувся з найбільшою для себе проблемою.
8: Сідали коліна і із-за довгих відключень не можна було зарядитися. А ходити на точки, які дають електроживлення, це зрозуміло, що було трішки накладно із-за того, що такі точки були не по всьому Києву. Поначалу ми попробували використовувати екофло, але так як відключення були більше, ніж 12 годин, ми вирішили створити свою акумуляторну батарею.
7: Ходити без протезів Олександр не може. Він давно пообіцяв собі, що більше ніколи не сяде у крісло колісне.
8: Коли ти знаходишся на двох своїх ногах, почуваєш вже зовсім трішки морально набагато краще, ніж на війську.
7: Сашко – ветеран. З 22-го воював у Айдарі. Тоді він опинився у самому вирі боїв за Донбас. І на околицях Кліщіївки ногою наступив на російську протипіхотну міну, яку було просто неможливо помітити у траві.
8: Натрапили на протипіхотну міну МОН-50, яка відразу відірвала мені ліву ногу нижче коліна, і праву вже ампутували в лікарні.
7: Врятувати її не змогли, бо турнікет, що пробув на нозі аж 18 годин, спричинив некроз.
8: Казав собі, що я повинен ходити. В будь-якому випадку я буду ходити.
7: Але на ноги Сашка ставили довго, бо його випадок складний. Спершу пробували класичний метод – це коли є ось такий куксоприймач. Але він для нього виявився незручним через зависоку ампутацію. Тому зрештою в обидві кінцівки вживили титанові імпланти, на які тепер він і вдягає протези.
8: Відкрутив. Подягнув на імплант і все.
7: Тепер Сашко підтримує інших ветеранів і не тільки словом, а й роботою.
8: У нас працює 6 ветеранів на виробництві, складують акумуляторні батареї, а я вже як менеджер обробляю наші замовлення та популяризую наш ветеранський проект.
7: Влітку замовлень було небагато, але зараз перед холодами їх безліч, а самі батареї є різні.
8: Акумуляторна батарея від 5 кВт і закінчуючи 60 кВт. Це високовольтні, які можна ставити на виробництво. У нас є рішення абсолютно для всіх, як для квартир, так і для малих бізнесів.
7: Але найпопулярніші ось ці.
8: Вона 16 кВт, вона сенсорним іде екраном, до неї також іде інвертор. Акумуляторна батарея, це в залежності від використання, може живити будинок десь 2 дні.
7: Роблять їх швидко, якість гарантують. Згодом планують бізнес розширити, але поки основна мета – працевлаштувати якомога більше ветеранів і таким чином соціалізувати їх після фронту та поранення. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.
0: Вікторія Малосвіт надалі продовжить. Наступний випуск о 10:00.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли з чимось своїм улюбленим займаєш.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вільність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, дякуємо, що ви з нами. Дякуємо вам за довіру. І далі будемо говорити про атаку Російської Федерації на українську столицю. Внаслідок ракетного удару у Києві загинули 8 людей, 5 постраждали. З них 3 дітей і до 4 збільшилася кількість загиблих у Борисполі, де через ворожу атаку пошкоджено 5-поверхівку та приватні будинки. Ще 13 людей зазнали поранень, серед них діти 5 років та підліток. З-під завалів рятувальники витягли 2 мешканців. 48 довелося евакуювати. На парковці поруч горіли автівки. Там же, у Борисполі, внаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства та СТО. Частково зруйновано приватні будинки та АЗС в Обухівському районі. І з нами на зв'язку Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерино, вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Яка наразі на 9 годину 18 хвилин оперативна ситуація та яку маєте інформацію стосовно обстрілу ворожого української столиці?
13: Як ви вже зауважили, на жаль, ця ніч забрала життя 8 осіб, що розпівчування сім'ям та родинам. Також близько 7 осіб є постраждалими внаслідок нічної атаки, проте не відкидаємо і те, що люди можуть тут звертатись протягом дня з самозверненнями про погіршення стану здоров'я. Стосовно локацій, то майже на всіх локаціях рятувальники вже відпрацювали та наслідки ліквідовано. Люди постраждали як від уламків, так і від вибухової хвилі на різних локаціях. В Дарницькому районі вдалося ліквідувати вогнище загорання оперативно. Також це стосується і Голосіївського, і Солом'янського району, де був пошкоджений приватний будинок. Наразі ще раз хочемо подякувати рятувальникам за те, що вони оперативно відпрацьовують всі виклики.
12: Пані Катерино, зважаючи, що російські обстріли перейшли у режим цілодобового терору, чи буде проведена найближчим часом ревізія укриттів у столиці?
13: Наразі ревізія укриттів проводиться постійно. Також районним місті Києві державними адміністраціями шукається алгоритм для балансу утримувачів укриттів, щоб вони були відкритими цілодобово, якщо там є автоматичні замки, або для встановлення таких замків. Тобто весь час проводиться робота в цьому напрямку із фондом захисних споруд діючим. І просимо ще раз, так як великий об'єм такого фонду, просимо ще раз всіх киян, у випадку, якщо ви знаєте, що є укриття, є визначеним як споруда цивільного захисту на мапі в додатку «Київ цифровий», і ви бачите, що з ним є проблеми чи труднощі по доступу до нього під час тривоги, то просимо телефонувати за гарячу лінію або залишати заявку в додатку, цим ви спростите роботу по проведенню ревізії всіх захисних споруд, які знаходяться у столиці.
12: Пані Катерино, зараз сьогодні маємо 1 вересня на календарі, стартував новий навчальний рік, і напередодні у соцмережах можна було зустріти чимало дописів батьків, чиї діти пішли до школи. У Києві яким чином буде організований процес навчальний під час таких майже цілодобових ворожих атак? Загалом, як у Київській міській військовій адміністрації бачать організацію цього процесу?
13: І наразі щодо навчального процесу профільне міністерство дало формування, як правильно його організувати. Окремо щодо Києва та Київщини, зважаючи на те, що останніми тижнями столиця та область потерпають від російського терору, підійшли досить відповідально до організації освітнього процесу. Зокрема, було проведено перевірку укриттів у освітніх закладах. це та в закладах дошкільної освіти. Після аудиту укриттів було виявлено, що близько 23 садочків та 20 шкіл не мають таких просторів. Тому профільний заступник міського голови та Київської міської державної адміністрації було опрацьовано спільно з департаментом різні варіанти, і наразі буде чергуватися очна форма навчання та дистанційна форма навчання, тобто вибрано очно-дистанційний формат. Цей перший тиждень для школярів та дошкільнят буде тестовим в такому форматі. Будуть старатися там, де є споруди цивільного захисту, укриття в школах для першачків проводити заняття. Інших, можливо, будуть проводити в дві зміни. Тобто перший тиждень він буде тестовий з чергуванням очно-дистанційному форматі. Потім, у випадку, якщо безпекова ситуація зміниться, то можна буде перейти на очне навчання. Але наразі діток не можна наштовхувати на ризики. І батьки можуть самі обрати, чи їм вести діток до школи, чи обирати дистанційний формат. І це залежить від багатьох факторів, як близько вони живуть від навчального закладу. Тому цього тижня буде спрощений формат навчання з урахуванням всіх безпекових умов.
12: Пані Катерино, вдячна вам за оперативну інформацію. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була на зв'язку зі студією. Друзі, президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню чергову терористичну атаку країни-терористки Російської Федерації. Ось що написав Володимир Зеленський. У багатьох містах і громадах із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку, 50 людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття, пише президент. Звечора тривали удари кабами і дронами по Одесі та регіону. Тисячі родин залишилися без електропостачання. Тривають роботи, щоб оперативно повернути його людям. Демонстративно пошкодили пункт пропуску на кордоні з Румунією, також експортну інфраструктуру. У Києві під ударом по залізничному депо вбили 7 людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких, написав президент. Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй лише, коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках Pearl і двосторонніх постачань. І дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою, написав президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. А в Одесі внаслідок масованої атаки пошкоджено інфраструктуру. Від вечора і до ранку ворог запустив по місту десятки безпілотників. Міські військові адміністрації кажуть, минулося без постраждалих. І детальніше про оперативну обстановку зараз розпитаємо. Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС Одещини, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
0: Вітаю, студія. Так, на превеликий жаль, ворог продовжує нищити інфраструктуру нашого регіону. Так, майже всю ніч Росія атакувала наше місто та область. Внаслідок влучань виникли руйнування та пожежі на об'єктах цивільної, житлової, портової та енергетичної інфраструктури. Дані пожежі були ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджена була будівля цеху. Влучання було в один із пунктів пропуску, як ви сказали. Також була пожежа, яку вогнеборці ліквідували, і в Одеському районі було влучання в житловий будинок, там зайнялась пожежа, її було ліквідовано, і, на жаль, там постраждала одна особа. Наразі всі пожежі ліквідовано, аварійні рятувальні роботи не проводяться, і загалом для ліквідації наслідків атак цієї ночі було залучено понад 100 вогнеборців.
12: Пане Олександре, я вдячна вам за те, що знайшли можливість оперативно включитися до ефіру загальнонаціонального марафону. Олександр Колосюк, пресофіцер ДСНС Одещини, був на зв'язку зі студією. 210 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Там росіяни 16 разів намагалися атакувати поблизу Стариці, Вовчанських хуторів та Довгенького. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог штурмових дій не проводив. І на зв'язку зі студією Віктор Трегубов, речник угруповання Об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго ранку.
14: Вітаю вас. Слава Україні.
12: Героям слава. Відомо, що Сили оборони України звузили російський плацдарм на західному березі Осколу. І чи скоротилася після цього кількість російських груп, які доходять до Куп'янська, чи противник, можливо, уже знайшов нові маршрути?
14: Ні, нових маршрутів там географія не передбачає. Себто в цілому кількість груп скоротилася, і сама можливість для них підтримувати логістичну сполучність стала меншою. Ну, оскільки там просто навіть теоретично цей новий маршрут ніде не знаєш. Він там єдиний маршрут, єдиний шлях, який для росіян був відкритий, це безпосередньо через північ, вздовж річки Оскіл, через Голубівку. А оскільки там зараз вся дорога стала трішки вужчою, ну, очевидно, що їм стало в цілому складніше під ударами українських дронів проводити малі штурмові групи.
12: На східному березі росіяни просуваються в напрямку Куп'янська-Вузлового і б'ють дронами по українській логістиці. А де зараз найбільша загроза?
14: Ну, в цілому по центру. Як раніше було, по центру українського плацдарму, де росіяни активно намагаються пролізти від Піщаного, от пробити такий собі шлях від Піщаного до Куп'янська-Вузлового. А це основна точка докладення їхніх зусиль, і, в принципі, так там триває вже не перший місяць. Але очевидно, що оскільки вона якраз йде по центру, то вона і для росіян є сама по собі небезпечною, бо до них теж прилітає з обох боків.
12: Пане Вікторе, ви називали чергування російської активності між Південно-Слобожанським і Куп'янським напрямками сезонною ситуацією. От що визначає цей цикл?
14: Ну, це не те, щоб взаємозалежність, скоріше воно так просто співпадає, що коли у одних вичерпується на деякий час муніципальний потенціал, на сусідньому напрямку при цьому якраз починається більша активність. Ну, воно там йде так просто по синусоїді. Вон тим десь, не знаю, десь тиждень у них більш високої активності, потім вона трішки впадає, там треба якось залізувати рани і почесувати собі пірічко, а потім вони знову намагаються активно йти вперед, потім знову і на це стосується усіх наших напрямків, просто вони знаходяться поряд, і інколи це виглядає, наче вони чергуються.
12: На Лиманському напрямку та на півночі Слов'янського спостерігається висока інтенсивність боїв. От на цій конкретно ділянці фронту яку мету ставить перед собою противник?
14: В першу чергу оволодіння Лиманом, ну, через оволодіння сусідніми населеними пунктами, як то Ямпі, оволодіння Лиманом і максимальне наближення до безпосередньо Слов'янсько-Краматорської агломерації. Заради цього все і робити. Це ключове його завдання взагалі і на цьому напрямку, і в принципі у ході війни, бо ключовим завданням в ході війни є все ж таки вихід на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з контролем над нею.
12: Росія зараз створює невеликі такі зони проникнення вздовж кордону, але ж, за вашими словами, вона перебільшує цей масштаб і приблизно в п'ятеро. Як загалом відрізнити реальну зону контролю росіян від маршруту окремих піхотних груп, так званої сірої зони?
14: Ну, тут треба дивитися насправді на і на мапу Deep State, і на наші анонси, і на наші звіти, бо інакше просто ніяк. Ну, наприклад, якщо брати російські бойові дії у близькому прикордонні на Південно-Слобожанському напрямку, там, в принципі, мапа Deep State та ж сама достатньо ілюстративна. Ось те, що вона показує як зона контролю, там зона контролю, те, що вона показує як іра зона, там це ті самі території, на яких російські групи можуть ситуативно проходити. А те, що власне за ними, то те територія, куди росіяни взагалі не дістаються. І слід сказати, що воно відрізняється від російських заяв приблизно в п'ятеро. Бо якщо росіяни доходять до Поголяного, а кажуть, що вони доходять до Великого колодця, до Білого колодця, перепрошуючи, якщо вони доходять до кажучи, до околиці Вовчанська, а потім кажуть, що вони дійшли до українського, ну це навіть не перебільшення.
12: Тим часом на Великобрлуцькому напрямку ви оцінюєте ситуацію як стабільно, але водночас відомо, що росіяни там зайняли лісосмугу біля Артільного. Це локальна інфільтрація чи це таке спроба розтягнути наші резерви вздовж кордону?
14: Ну, дивіться, спочатку вони на Великобрлуцькому напрямку втратили частину території, потім вони вдарили східніше і здобули, перепрошую, західніше, і здобули частину території, але яка не собі не несе населених пунктів і яка не є великою. Вони просто зайняли частину прикордонної зони. Це те, що вони намагаються, в принципі, чинити і на, ну, вже на Сумщині вже ні, а от скоріш і на вздовж усього Південно-Слобожанського напрямку і на Великобрлуцькому напрямку. Так чи інакше створювати зони вклинення у безпосередньому прикордонні, навіть якщо там і немає населених пунктів, але якісь зони своєї присутності їм там треба створювати. Загальний план був створити там взагалі таку зону відчуження на 20 кілометрів. Реально їм там вдається заходити в ліс, в невелике лісе. От у безпосередньому прикордонні там 2-3 кілометри.
12: Пане Вікторе, 1 вересня на календарі, осінь настала, і відповідно, можливо, найближчим часом ми почуємо від росіян про те, що якийсь черговий осіння кампанія, осінній наступ у них починається. А як саме на лінії бойового зіткнення росіяни готуються до осені-зими?
14: Ну, я б не сказав, що ця підготовка зараз якось очевидна, бо вона буде наочною, коли вже буде безпосереднє похолодання, коли вже буде безпосередньо хоча б перехід від зеленки до опалого листя. Зараз, чесно кажучи, цих приготувань на цьому етапі ще не видно. Ну, просто кліматичні зміни ще не наступили, і вони не так швидко наступать. У них зараз є більш актуальні справи, ніж готуватися до зими.
12: Пане Вікторе, а якщо говорити про російську ворожу авіацію, наскільки вона активна? Як змінювалася її активність протягом літа, і якщо порівнювати з минулим роком?
14: Ну, вона зросла. Вона об'єктивно зросла. Росіяни почали більше використовувати кабів. Ну, така можливість. Особливо у нас на область, і каби літають достатньо часто. Ну, не буде на це ради, поки в нас трішки не покращиться ситуація з власною та з ППО, але це ми вже очікуємо скоріш на наступний рік. Але, тим не менш, є рада в тому, що каби можна робити значно менш точними, хоча вони вже для росіян вже і так не є точною зброєю. Проблема в тому, що воно десь все ж таки впаде. Хоч з низькою точністю, може, не там, де вони запланували, але десь воно бухне. Добре, якщо просто в полі.
12: А коли ви говорите про те, що росіяни збільшили використання кількості керованих авіаційних бомб, то про які масштаби тут іде мова?
14: Про десятки на день. Я от зараз навскидку не скажу, бо давненько не бачив. В цілому статистики бачив статистику по сукупно по Лиманському та Куп'янському районі. Там було точно пам'ятаю, що за 50 на добу. А наскільки за, не пам'ятаю. Ну, десь такий порядок.
12: Пане Вікторе, вдячна вам. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на зв'язку зі студією. Говорили про оперативну обстановку на лінії бойового зіткнення. І росіяни вночі масовано вдарили по Одесі та Одещині. В Ізмаїльському районі фактично на кордоні з Румунією шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення Орлівка. КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт та інші пункти пропуску. І про це детально поговоримо із Дмитром Плетенчуком. Дмитро Плетенчук – речник військово-морських сил Збройних сил України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас.
15: Вітаю, пані Вікторія, вітаю студію та глядачів.
12: Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, як пройшла ця ніч для Одеси та області от очима військово-морських сил?
15: Ну, очима військово-морських сил ми дивлялися, звісно, в приціли, збивали так само цієї ночі разом з нашими колегами з інших родів і видів все, що летіло з морського напрямку. Як ви бачите, вони його продовжують активно використовувати. Цього разу це були вже і каби, і, до речі, з максимальної відстані вони їх кидають, щоб не наближатися до нашого узбережжя. Це, звісно, і дрони камікадзе, і баражуючі боєприпаси типу бандероль. До речі, в Орлівці останній раз, коли був, бачив наслідки попереднього удару. І так, для росіян це теж одна з таких улюблених цілей, на жаль. Що стосується, в принципі, відбиття цієї атаки, є багато випадків збиття, зокрема, і щодо реактивних засобів є таке. Але, тим не менш, як ви бачите, саме на цьому напрямку росіяни намагаються змінити хід подій якимось чином, не маючи реальних успіхів в морі, вони фактично от перейшли до такого відвертого терору. І все це здебільшого летить, на жаль, з Криму.
12: Пане Дмитре, Росія активно використовує морський напрямок, так, заходу дронів тих самих, зокрема. А що він дає противнику з огляду побудови самої атаки?
15: Знов таки, деякі види боєприпасів більш ефективні, якраз якщо їх використовувати над поверхнею води, так, тому що там не треба оминати рельєф, можна розвивати швидкість, і тому їх можуть застосовувати конкретно на цьому напрямку. Ну і плюс з Криму підльотний час менший, тому традиційно атаки на Одещину відбуваються саме з цього напрямку.
12: А наскільки складніше вибудовувати захист Одеси, коли загроза може одночасно надійти і з моря, і з інших напрямків? Ну і самі засоби ураження, вони мають і високу швидкість, і високий профіль польоту.
15: Ну, звісно, з моря відбивати атаки складніше. З одного боку, у тебе ніби чистий обрій, так, а з іншого боку, в море підтягувати засоби ППО складніше набагато. Плюс море – це все ж таки не суходол, нема такої стабільності. В будь-якому разі є хитавиця. І, звісно, такі атаки з моря відбивати складніше. Так, ми першими їх зустрічаємо. Знаєте, я маю такий досвід стрільби з великокаліберного кулемету з катеру. І скажу вам, що робота це дуже-дуже непроста.
12: Чому Одеса, на вашу думку, є однією з пріоритетних цілей противника? Це мова тут йде про терор чи більше про нашу логістику?
15: Ну, як ви бачите, російські військові продовжують свої спроби щодо створення умов морської блокади.
12: Пане Дмитре.
15: Чергове, наприкінці.
12: Так, я вас перервався зв'язок, я думала, що прийдеться вас перенабирати. Продовжуйте, будь ласка.
15: Ті завдання, які російський диктатор поставив перед своїми військовими вчергове наприкінці минулого року, як ви бачите, вони намагаються в будь-який спосіб реалізувати, враховуючи те, що справжню морську блокаду не можуть вони провести, тому що ми не Венесуела, а вони не Сполучені Штати. Все, що їм залишається, це наносити удари, тому що, звісно, переоцінити важливість морського експорту для України досить складно. Але, тим не менш, і самі росіяни потерпають від розпочатої ними агресії в Чорному морі теж доволі суттєво, якщо брати макроекономічні показники щодо експорту. Тобто, коли вони розпочинали ці дії, вони, звісно, мали порахувати і власні збитки. Ну, наразі вже підіймається питання про викуп врожаю безпосередньо державою в самій Російській Федерації.
12: Цієї ночі не лише Одеса стала такою точкою на мапі України, куди ворог спрямував величезну кількість і номенклатури різного виду озброєння, але і традиційно вже Київ та Київська область. Сюди ворог запустив і іскандери, і протикорабельні ракети «Циркони», але вже з переобладнаних установок із Брянської, Курської областей. І, до речі, у цій атаці були помічені калібри, які ворог вже давно не застосовував. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про збиття 5 таких ворожих ракет. На вашу думку, чому все-таки калібри доєднали до цієї атаки? Чому використовують наразі дуже рідко?
15: Для мене насправді це не є там загадкою. В минулому році було одне застосування, в позаминулому три. А в цьому це перше застосування. Але їх всі об'єднує лише одне. Вони це роблять безпосередньо з пункту базування. Тобто запуски відбуваються прямо з гавані, що, звісно, є небезпечним. Я сподіваюся, в якийсь момент все ж таки це зіграє свою роль, тому що ракети, як ви розумієте, вони фактично використовують з конвейера в більшості випадків. І робити пуски в пункті базування небезпечно, в першу чергу, через те, що може бути нештатне спрацювання. І тоді вони вже будуть мати проблеми безпосередньо у себе в пункті базування. Але вихід в море для них вбачається як більший ризик, ніж ризик втратити свою гавань. У них зараз максимальна кількість носіїв в строю дорівнює 5. Це 3 надводних кораблі і 2 підводні човни. Але це максимально. Знов таки, кількість запущених ракет у залпі не відповідає кількості пускових установок на кораблях. Це теж цікавий момент, тому що у мене виникає закономірне питання, чому. Ну і щодо ефективності, тут нема новини, фактично всі ракети цього класу, типу, вони збиваються. Як правило. Тобто основна мета залишається незмінною, це навантаження максимальне українського ППО. І, звісно, в разі досягнення цілі ці ракети є небезпечними, все ж таки бойова частина там доволі велика, 450 кілограмів, але, тим не менш, щодо ефективності є багато сумнівів. Але, звісно, по ним треба працювати, теж це теж ресурс.
12: Пане Дмитре, зважаючи на те, що бойова частина цієї ракети 450 кілограмів, і те, що вони запускаються із порту в Новоросійську, і кораблі стоять там буквально впритул один до одного, то якщо щось піде не за планом і не спрацює ця ракета, або спрацює в зворотному для росіян порядку, то до яких наслідків може призвести?
15: Бачити важко, починаючи від втрати безпосередньо корабля, закінчуючи можливою детонацією вже там інших сил і засобів, точніше засобів в самому порту. Там теж накопичено фактично ті кораблі, які входять до складу Чорноморського флоту і представляють собою якусь цінність. І їх там достатньо багато. Так чи інакше, звісно, сподіватися на це, як на рішення питання, ніхто не буде. Ви пам'ятаєте, що не так давно відбувалася комбінована атака, така операція щодо ураження кораблів в пункті базування Новоросійськ, в останньому пункті базування в Азово-Чорноморському регіоні, і вона була доволі успішна. Ну, ймовірніше за все, своїми діями вони натякають про те, що вони потребують додаткових заходів щодо них. І сподіваюся, що все одно закінчиться це так само. Тим не менш, як ви бачите, незважаючи на те, що вони там зачинені фактично в пункті базування Новоросійськ, росіяни не поспішають ці кораблі виводити до Азово-Чорноморського регіону, навіть маючи таку можливість.
12: Пане Дмитре, а яка зараз ситуація в Чорному морі, в Азовському, також дуже цікаво, зважаючи і на мілководність акваторії, і на щільність наших засобів ураження?
15: Тут ситуація залишається незмінною. Бойових одиниць, в принципі, в морі немає, тим більше в Азовському. Трафік цивільний доволі кволий. знов-таки відслідковувати через відкриті джерела теж доволі складно, тому що вимикають і системи ідентифікації, і GPS-спуфінг є нормою, в принципі, в східній частині Чорного моря, тобто підміна координат GPS з боку росіян. Але, тим не менш, можна точно констатувати, що об'єми експортних перевезень впали досить серйозно.

0: засобів, які вони використовують для контролю акваторії, повітряного простору, викриття надводної обстановки і охорони водного району. Тому тут, так, активність доволі висока, на жаль.
1: Стало відомо, що росіяни перекидають військові кораблі до Середземного моря. І, за вашими словами, це ймовірні пункти призначення – це або Лівія, або сирійський порт Тартус. І ви назвали ці кораблі фактично військовим конвоєм. А що дозволяє їх так характеризувати і з якою метою вони туди йдуть?
0: Ну, мета, звісно, це інтереси Росії в Африці, в першу чергу. Тому що там інтересів у них доволі багато, і конкуренція там доволі висока щодо безпосередньо контролем ресурсів, які видобуваються в Африці. Геополітично Російська Федерація, так звана, завжди була на Африку зав'язана. Ви знаєте, що там є режими, які для Росії є дружніми. Звісно, це теж диктатури, так само, як і в самій Російській Федерації. Ну і присутність в акваторії – це, в принципі, такий геополітичний чинник важливий для таких держав, як Російська Федерація. Вони тут, звісно, намагаються якимось чином конкурувати із 6-м флотом Сполучених Штатів, який так само до своєї зони відповідальності ці акваторії відносить. Тому тут багато факторів, чинників. Мені особисто найцікавіше, чи знайдуть вони в Тартус, тому що останнім часом мова йшла про те, що у них буде можливість і далі використовувати і аеродром, і морську базу, військово-морську базу, точніше. Цікаво, в якому форматі це все буде відбуватися, але так, присутність Середземномор'я для росіян, звісно, є важливою. Незважаючи на те, що з логістичної точки зору це доволі непросте завдання, враховуючи те, що на шляху з Північного моря до Середземномор'я у них немає можливості заходити додатково в якісь порти на бункерування, на забезпечення, тому що там їм не раді, їх там не приймають. Тому так, думаю, що вони там на якийсь час затримуються в цій акваторії.
1: Пане Дмитре, а де проходить межа між звичайним проходженням російського військового корабля, міжнародними водами і поведінкою, яка змушує країни НАТО підвищити рівень реагування?
0: В будь-якому разі всіх моніторять і реагують, це само собою. І ви бачите, що основний спосіб, в принципі, ведення протистояння, так, його підтримки для росіян – це гібридні заходи. Це так звана кабельна війна, це GPS-спуфінг той самий. Тому на відкриту конфронтацію, тим більше в контексті військово-морських сил навряд чи росіяни наважаться, ну тому що неспівставні просто потенціали з тим, що має НАТО в цьому регіоні і тим, чим погрожує Російська Федерація. Тому тут більше про демонстрацію присутності, демонстрацію прапора. І повторюся ще раз, основним чинником, який впливає на ці рішення для росіян, залишається Африка.
1: Пане Дмитре, продовжимо. Зараз повідомлення для глядачів. У Києві зараз повітряна тривога, так само, як і на Київщині. Зараз ми покажемо вам карту. Насправді тривог багато, не лише там, але повітряні сили Збройних сил повідомляють про те, що наразі працюють ППО на Київщині по ворожим реактивних безпілотникам. Їх чимало. Реактивний є повз Березань, курсом на північ, реактивні курсом на Гостомель, Бучу з півночі. Також реактивний направляється курсом на Київ. Друзі, вкотре вас закликаю, будь ласка, не ігноруйте тривоги. Це ваша безпека. Зокрема, бачите місце, де можна заховатися. Будь ласка, зробіть це, не наражайте себе на небезпеку. Пане Дмитре, от з приводу ще пересування російських військових кораблів, хотіла б уточнити, а що саме союзники відстежують під час такого супроводу?
0: Активність, враховуючи те, що, в принципі, від росіян можна очікувати чого завгодно, так? Щоб вони по дорозі чогось в чергове просто не утнули.

0: Звісно, що коли такі кораблі проходять, вони можуть проводити і заходи розвідки, радіоелектрони, в першу чергу, і візуально спостерігати. В будь-якому разі, ну, залишати без уваги ніхто не буде їх, тому що вони точно не є союзниками. Тому тут зайвої уваги бути не може. В принципі.
1: Особливо, якщо це росіяни. Пане Дмитре, вдячна вам за те, що ви долучилися, за ваш час, експертизу. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був на зв'язку зі студією. І Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. За кордоном вона закуповує навігаційні системи, лазерні гіроскопи, матеріали для ракетного палива, корпусів і деталей наведення. Чому санкційного тиску недостатньо і що може перекрити Федерації доступ до західних технологій, розбиралася Вікторія Яришко.
2: Попри санкції, Росія досі збирає свої балістичні ракети з іноземних деталей. Зараз у переліку компоненти з 8 країн. Це Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Тайвань, Китай, а серед лідерів – США.
3: Американський найкращий товар. В балістиці замінити Америку нічим, це неможливо, тому що тільки там деякі окремо взяті конкретні американські компоненти здатні витримувати там відповідні навантаження і так далі.
2: Іноземні деталі Росія використовує переважно в супутникових навігаційних антенах, а також у системах наведення балістичних ракет, зокрема в таких, як «Іскандер» та «РМ-48У». Це як мікроелектроніка, так і інші важливі матеріали.
3: Це і хімічні речовини, і порошкова металургія, і засоби для виробництва, і хімія, компоненти для ракетного пального.
2: Для того, щоб обходити санкції, Росія створює нові компанії та використовує треті країни, дружні до неї. І ці країни отримують свою вигоду.
4: Росія дає значну премію за купівлю цих компонентів. Плюс транзитери в тих країнах, деякі з них відверто небагаті країни. І отримавши на одній угоді плюс 150, іноді 200% прибутку за те, що цей чемодан зі Сполучених Штатів прийшов в Грузію, а потім пішов в Росію, дуже важко втриматися.
2: Експерти кажуть, аби зменшити бажання третіх країн допомагати Росії обходити санкції, потрібно запровадити за це кримінальне покарання та відповідно відкрити провадження і винести реальні вироки тим компаніям, чиї компоненти опинилися в російських ракетах. Це змусить інші фірми суворіше контролювати, куди потрапляє їхня продукція.
4: Це проблема санкцій взагалі. Що їх порушення в багатьох країнах не є кримінальним злочином. В принципі, це структура юридичної норми така, що якщо щось заборонено, але нема покарання за те, що це заборонено, то це не заборонено, це побажання. І поки обхід санкцій не буде кримінально караним, ці проблеми будуть продовжуватися.
2: Наразі Україна пропонуватиме іншим державам посилити експортний контроль та ретельніше перевіряти торговельні угоди.
3: Якщо ви продовжуєте бачити багато ваших виробів, ваших компаній в РФ, можливо, там в Ірані, то, можливо, вам є сенс повністю заборонити експорт відповідних компонентів в третій країні, окремо взяті, да? Або там ліцензувати, тобто тільки за умови ліцензії.
2: Україна вже передала країнам-партнерам усі матеріали про російські заводи, які виробляють балістику. У переліку понад 100 підприємств.
3: Якщо припинити, прийняти санкції, зробити експертний контроль, то ми думаємо, що це абсолютно вирішально вплине на можливість РФ виробляти відповідні балістичні ракети.
2: Чергові санкції проти Росії очікуємо у вересні-жовтні. Новий рекордний пакет обмежень у найближчі місяці анонсували в ЄС. Туди можуть увійти понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну. Також цього місяця Конгрес США має розглянути пакет пекельних санкцій Лінсі Грема, який на початку серпня вже схвалив Сенат. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: За країну, яка піклується про дітей.

0: У списаних, пожовклих сторінках, на вістрях рим, посеред фраз сплетіння, в затертих часом ваших іменах черпають силу нові покоління. Трапляється, поміж забутих книг знайдеться та, що вже давно чекала, яка наснажить, зродить новий здвиг, розбудить міць, що приспана дрімала. Від предків до нащадків крізь віки летять слова, що час не зміг здолати. В камінний ґрунт висіяли думки, щоб правнуки могли врожай зібрати.
1: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: За країну, яка піклується про дітей.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Пупков, починаємо. У столиці лунають вибухи, працює ППО, регіон атакують реактивні дрони, а повітряна тривога оголошена у східних, центральних та південних областях. Подбайте про власну безпеку. Восьмеро загиблих, п'ятеро постраждалих у Києві після нічної ракетної атаки росіян. Били вони балістикою. Потужні вибухи лунали о другій ночі. Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там ворог прицільно атакував залізничне депо та інші об'єкти Укрзалізниці. Шестеро загиблих – саме залізничники. У Солом'янському районі ворожий дрон влетів у житловий будинок. Він частково зруйнований. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. У Борисполі рятувальники працюють у п'ятиповерхівці, куди вночі також поцілили росіяни. Там четверо загиблих, ще 13 людей поранені, серед них діти 5 років та підліток. З-під завалів рятувальники витягли двох мешканців. На парковці поруч горіли автівки. Там же у Борисполі внаслідок удару пошкоджено будівлю підприємства та СТО. Частково зруйновано приватні будинки та АЗС в Обухівському районі, де загинула одна людина. І стало відомо про одного постраждалого внаслідок атак на Одещину. Вогонь охопив житловий будинок в передмісті Одеси. Потерпілому знадобилася допомога медиків. Також пошкоджена будівля швейного цеху. Під ударом перебувала і портова та енергетична інфраструктура. Тисячі родин лишилися без електропостачання. А в Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. 199 цілей збили та подавили наші сили ППО вночі. Ворог атакував Україну балістичними іскандерами, протикорабельними цирконами, калібрами та ракетами Х-31П. Летіли і реактивні бандеролі та дрони різних типів. Є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях. Ще на 10 попадали збиті БПЛА або уламки. багатьох містах і громадах країни із ночі триває ліквідація наслідків російської атаки. Майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області, повідомив Володимир Зеленський. За його даними, серед 12 жертв російської атаки є громадянин Індії. Президент висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим. Наголосив, що Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя і вбивати цивільне населення. І це вдається Москві тоді, коли засобів ППО недостатньо. Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні отримати антибалістику в рамках програми «Пьорл», і зауважив, що дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. У вечірньому зверненні президент наголосив, що на цей місяць заплановано аудит дипломатичних домовленостей з міжнародними партнерами щодо посилення українських оборонних спроможностей та енергетичної допомоги.
5: На політичному рівні з лідерами ми вже маємо цілком конкретні домовленості. Треба це виконати на рівнях між міністерствами наших країн, між підприємствами. Це стосується Канади, стосується Європейського Союзу, Британії, Норвегії, Сполучених Штатів. Є у нас вагомі домовленості з Францією, є з Британією і є з Німеччиною, з іншими нашими ключовими партнерами. Потрібен чіткий аудит того, що вже досягнуто на політичному рівні, але досі не реалізовано фактично.
4: У Ленінградській області Росії після ударів БПЛА палає торгівельний морський порт Устилуга, один із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному з підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. Традиційно російський РЕБ спрямував БПЛА на житлові будинки, є руйнування. Українські пілоти винищувачів Міг-29 завдали успішних ударів по позиціях окупантів. На місця скупчення живої сили вони скинули авіабомби. На оприлюднених кадрах видно момент влучання та щонайменше 5 вибухів по будівлях, де ховалися росіяни. Минулої доби наші оборонці вбили та поранили більше 1000 окупантів, поцілили і техніку, танки, бойові броньовані машини та 71 артсистему. Знищили та пошкодили 412 одиниць автомобільної техніки. Загалом протягом минулої доби на передовій зафіксовано 210 бойових зіткнень. Ворог прицільно зосередився на Покровському напрямку, там 45 атак, на Костянтинівському – 20, Південно-Слобожанському – 16, на Лиманському та Гуляйпільському наші захисники відбили по 6 ворожих штурмів. На Придніпровському, Краматорському, Олександрівському, Північно-Слобожанському і Курському росіяни не наступали. Вони витримують прямі влучання ворожих дронів, заїжджають на мінні поля та тягнуть за собою десятки тонн понівеченого металу, щоб зберегти зброю та життя наших бійців. Колеги з «Армія Медіа» поділилися унікальними кадрами роботи шведських ремонтно-евакуаційних бронемашин «Брем-90». Тож, як європейська броня проходить тест-драйв на міцність на українському фронті, далі Василь Мамчук покаже.
6: Вона важить майже 30 тонн та літає по бездоріжжю зі швидкістю спортивного авто. Шведська броньована ремонтно-евакуаційна машина «Брем-90» в руках наших бійців здатна витягнути з того світу будь-яку техніку на полі бою. Тому російські окупанти полюють на неї з особливою люттю.
7: Куча машин було евакуйовано з поля бою, так же саме, як і CV-90, хаміра, пікапи. Тобто вона все витягує. Тобто, якщо радянський тип, він ділиться там на легку гусянку і тяжелу гусянку, тобто це «Брем-1», «Брем-2», то ця машина, вона є універсальна, вона може і легку витягувати, і тяжелу гусянку витягувати.
6: Для українських військових, які раніше працювали на радянських аналогах, шведська техніка стала справжнім відкриттям. Тепер бійці жартують, що для повного комплекту їм бригаду потрібно ще декілька скандинавських бремок.
7: Машина їде плавно, тобто можна регулювати деякі там, допустим, склони, вона плавно може витягувати. Немає от цих колебань, як на бремках совєтського типу. Ще можна було б таких би бригаду штуки 4, щоб кожен батальйон уже не переживав навіть за евакуацію.
6: Під капотом цієї красуні 550 кінських сил. На рівній дорозі хлопці примудрялися розганяти цю гусеничну фортецю майже до 100 км за годину. Проте головне завдання машини – це не швидкість, а потужна тягова сила.
8: Обладнана двома лебідками по 8 тонн тягового зусилля кожна, плюс можливість збирати фрост-поліспаст, що нам може дати сумарно 64 тонни тягового зусилля. Бульдозерний отвал попереду, тобто можна використовувати для обладнання укриттів, для обладнання для розчистки шляхів, ну і як тягач, як буксир.
6: У січні минулого року російська пропаганда неодноразово звітувала про знищення саме цієї рідкісної бремки. Та навіть крутили по всіх своїх інфопомийках відеоураження. Проте...
8: Під час Курської операції був прильот ланцета. Корпус не пробило, тільки там залишилися шрами на корпусі, на башні командира осколкові. Машина виїхала, все, всі цілі, неушкоджені. Замінили кілька деталей навісної броні і все, машина повернулася в стрій.
6: Та все ж цей випадок став хорошим доказом того, що навіть найсучаснішу європейську техніку доводиться оперативно адаптувати до реалій українського фронту, де небо кишить від безпілотників.
9: Спочатку був мангал такий з рибальською сіткою, а потім поняли, що він неефективний, залітає, пролітає, через нього все. Ну, це вже більш такий мощний.
6: Брем-90 повертає з найгарячіших точок фронту техніку вартістю в мільйони доларів. Та найголовніше, прикриває своїм корпусом тих, хто цю техніку ремонтує. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Армія Медіа», «Марафон», «Єдині новини».
4: ЄС та НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі ракет «Петріот» Україні. Агентство Bloomberg повідомляє, ці країни мають чи не найбільші запаси перехоплювачів ПАК-2 серед союзників. А термін придатності частини боєприпасів уже добігає кінця. На тлі посилення російських обстрілів партнери намагаються переконати передати ці ракети Україні. Відповідні запити обговорювалися ще влітку. Афіни, які раніше допомагали боєприпасами, наразі виступають проти передачі «Петріот», пояснюючи це потребою захищати власну країну через напружені відносини з Туреччиною. Іспанія раніше вже обіцяла виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги. США терміново збільшать виробництво дефіцитних ракет для «Петріот» та «Тхат». Сполучені Штати домовилися з оборонними компаніями достроково розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску критично важливих компонентів для систем протиповітряної оборони. Пентагон уклав угоди на 7 років і таким чином виробництво ракет ПАК-3 для «Петріот» мають збільшити втроє. Ще більш масштабне нарощування в 4 рази передбачено для перехоплювачів систем ТАТ. Німеччина тим часом може дати Україні Таурус через посилення російських гібридних атак на території Європи. У Берліні зробили гучну заяву і пригрозили можливою передачею Києву далекобійних ракет, якщо Москва не припинить диверсії проти німецької інфраструктури. Лідер Вільної демократичної партії Німеччини закликав уряд країни до чіткої реакції після атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига, за якою, ймовірно, стоїть Росія. Прем'єр-міністр Індії закликав Путіна припинити війну проти України. Нарендра Моді зустрівся з кремлівським диктатором на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. За словами Моді, Індія виступає за те, щоб всі проблеми вирішувати мирним шляхом, а не на полі бою. А відтак необхідно переходити до закінчення військових дій. На відео цієї зустрічі видно, як під час виступу Моді щодо війни Путін помітно нервував та смикав ногою.
10: Кожен день війни відкидає людство назад, і кожен крок, зроблений до миру, наповнює людство новою надією. Ми маємо перейти від нескінченної війни до закінчення війни. Якомога швидше всі питання мають вирішуватися мирним шляхом. Саме цього вимагає людство, і саме таке послання Індії. Нам потрібен кінець війни, а не нескінченна війна.
4: Сьогодні до школи в Україні пішли близько 3 мільйонів дітей, 240 тисяч з них – першачки. У Києві через постійні повітряні тривоги діти перший тиждень навчатимуться в очно-дистанційному форматі. Наша Анна Ужвенко поїхала в одну зі шкіл Святошинського району, вона з нами на прямому зв'язку. Анно, то як в умовах повітряних тривог святкують 1 вересня? Чи усі учні сьогодні на уроках і чи деякі навчатимуться онлайн?
11: Вітаю, 1 вересня сьогодні на календарі, а це означає, що учні, студенти, курсанти і загалом всі здобувачі освіти сьогодні виходять на навчання. Хтось переступає поріг школи вперше, а хтось, для когось це буде останній рік перед вступом у доросле життя. Однак цьогоріч, в принципі, як і всі інші роки, війна вносить свої корективи у святкування через тривоги, які просто нескінченно не закінчуються. Школам із підвищеним ризиком безпеки порекомендувала влада не проводити святкові заходи або проводити без масових скупчень біля укриття або в укритті. І власне, ми знайшли одну з таких шкіл у Святошинському районі. Сьогодні тут провели перший дзвоник для учнів 5 і 11 класів, щоб не створювати масові скупчення. Вчора, тобто 31 серпня, проводили перший дзвоник для учнів 1 класу. І, власне, зараз лунає повітряна тривога, тож лінійка обірвалася, діти пішли в укриття. Але нам вдалося поспілкуватися з дітьми, взагалі запитати, які у них плани на навчання, як вони все це бачать і загалом які емоції від першого дзвоника. Давайте послухаємо Дмитра, він сьогодні переходить у 5 клас.
12: Ну тут небагато друзів, я з іншої школи прийшов. Мій улюблений фізкультура, бо там треба бігати, а не сидіти. Мені це подобається.
11: Попри складну ніч для Києва і Київщини, все ж таки вчителі і керівники школи дарують дітям свято. Зустрічали сьогодні дітей з усмішкою, дуже гарно прикрасили сцену. Були і бантики, і стрічки, і квіти. Дуже все було гарно, однак залунала тривога. А от щодо подальшого навчання, ми розпитали у директора, взагалі, чи буде очне, чи буде дистанційне, чи будуть виводити дітей в укриття. Давайте послухаємо прямо зараз.
13: Наш ліцей відрізняється тим, що ми всіх дітей виводимо 100%. Зараз будемо. У нас є певний алгоритм, яким всі повідомлені батьки, який не один рік працює. Ми, звичайно, хочемо, щоб все було очно, але будемо дивитися по ситуації, яка є.
11: Хочу зазначити загалом, що 25 тисяч закладів освіти сьогодні розпочинається навчати діток. Маємо надію, що цей рік буде спокійним, буде менше подалі тривог. Ну а поки діти в укритті, надіюсь, після відбою лінійка продовжиться. Зараз ми також переходимо в укриття, тож і вам раджу не нехтувати своєю безпекою та берегти себе.
4: Дякую, Анна. Анна Ужвенко про те, як святкують 1 вересня у Києві в умовах постійних тривог. І нагадаю, в столиці триває повітряна тривога, над містом кружляють ворожі БПЛА, лунають вибухи, працює ППО, також ворожі дрони фіксують у небі над Чернігівщиною, Сумщиною, Харківщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та Запоріжжям. Не нехтуйте власною безпекою. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Олегом Панютою. До зустрічі.
14: Що для тебе незалежність?
15: Коли чимось своїм улюбленим займаюся.
16: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
17: Ходить босою по хаті.
18: Ну, напевно, коли я сплю.
19: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
20: Сама швидкість. Вітер дує.
21: Я думаю, що це вірус.
22: Ти щасливий, отак можеш сказати.
23: Коли тепло вдома.
24: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
25: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
26: Попри все, доброго дня, дорогі українці. Радий вітати вас в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Команда «Ми Україна» продовжує для вас роботу у прямому ефірі. Мене звати Богдан Машай. Саме зараз у столиці та інших українських регіонах триває повітряна тривога. Росіяни використовують, зокрема, реактивні безпілотники для того, аби атакувати столичний регіон. Ну і бачите, також у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та окремих районах північних та південних областей також нині небезпечно. Будь ласка, подбайте про себе у той спосіб, який вам нині доступний. Росія використовує маршрути вздовж кордону з Білоруссю та нові технології для атак на Україну. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, окупанти запускають ударні безпілотники, зокрема реактивні, притискаючись до білоруського кордону. Дрони заходять через київське водосховище, маневрують на різних висотах, окрему небезпеку становлять безпілотники з онлайн-керуванням. Росіяни використовують меш-мережі, у яких дрони можуть передавати сигнал один одному, забезпечуючи зв'язок з оператором.
0: Завдяки операторам на командних пунктах росіяни можуть оцінювати ситуацію в реальному часі, розрізняти макети від справжніх об'єктів та обирати пріоритетні цілі. Окупанти вже неодноразово намагалися поцілити в потяги, локомотиви та автомобілі мобільних вогневих груп під час руху. Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України.
26: Детальніше про загрозу реактивних дронів та способи боротьби з ними поговоримо далі. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго ранку.
26: Давайте почнемо з загального. Росія почала нарощувати суттєве використання реактивних дронів. Окрім того, ми бачимо, що ці дрони також можуть підтримувати зв'язок з оператором. Чим це принципово складніше для української протиповітряної оборони, окрім швидкості?
1: Те, що дрони по дорозі можуть передавати оператору інформацію, от на них, якщо він керується оператором, на цьому дроні є відеокамера. І от скільки він летить, все ще перед ним, він все може передавати оператору. Тобто він зможе повідомити про наявність пропуски зенітних ракет, показати якісь цілі нерухомі, ну, наприклад, показати пересування якоїсь там бойової техніки або навіть потяга, от, що вже неодноразово було, або якогось автомобіля, і оператор може спробувати спрямувати цей дрон на таку ціль. Не завжди це можна буде зробити з великим дроном типу реактивного шахеда, бо там маневреність все-таки невисока, да? Але загалом можна буде вибирати цілі, оператор має можливість вибору цілі. Ну, різниця проста. Або дрон летить по координатах і не зважає ні на що. Або оператор сам, окрім того, що дрон летить по координатах, тобто кінцева точка закладена, на маршруті він може вибрати якусь більш пріоритетну ціль, в тому числі позиції зенітно-ракетного комплексу, позиції наших там будь-яких систем протиповітряної оборони або будь-якого іншого об'єкта, який оператор буде вважати більш важливим, ніж запрограмована ціль.
26: Росіяни запускають реактивні безпілотники вздовж білоруського кордону, притискаючись до нього. Що така тактика дає їм під час прориву нашої ППО?
1: Запускали минулому. Чому? Вже два дні вони пускають дрони по периметру, як і раніше, з 5-7 пускових районів. Бо, скажімо, такі тактичні прийоми можна використати 2-3 рази. Після цього протиповітряна оборона пристосовується, і вже ефективність одного з ударів, здається, позавчорашнього, сягнула мало не 90%. Тобто вони були в тому районі просто відстріляні. А для чого вони це робили? Тому що навігацію цих дронів вони здійснювали за допомогою білоруської системи мобільного зв'язку 4G. Вони мали LTE-модеми і рухалися вздовж кордону з Білорусі, маючи дві вигоди. По-перше, не використовували супутниковий зв'язок, бо наші системи РЕБ вже в багатьох районах здатні його придушувати, особливо в, скажімо, в Чернігівській області, звідти основні пуски здійснюються з Брянщини. Тому росіяни вирішили отак це питання. Це перший момент. І другий момент. Якщо дрони летять, прижимаючись білоруському кордону, протиповітряні оборони, важко їх там збивати. Винищувач може залетіти на білоруську територію. Снаряди і ракети можуть падати на білоруській території. Угу. Відповідно, зараз треба максимально уникнути будь-яких приводів для того, щоб Білорусь вступила в бойові дії. А обстріли території, скажімо, поблизу кордону, це вже, скажімо, при великому бажанні можна класифікувати як казус беллі, привід для війни. Тому от кілька таких причин, крім того, що зручно розгортати було, провести рій дронів повз зону, де можливості ППО обмежені, а після цього розпустити їх по цілях над водосховищем, над Київським морем, для того, щоб вони розлетілися, щоб їх не можна було уразити, бо над Київським морем, але треба буде завести якісь кораблі для того, щоб зі стабільних платформ пробувати їх збивати. А оскільки там більшість, ну не значна частина дронів з відеокамери, так звані сікери, це було вкрай небезпечно. Тому от росіяни використали цей маршрут, але ППО, наше ППО вже знайшли способи цьому протидіяти. І сьогодні і вчора вночі росіяни перейшли до звичайних методів нальотів.
26: Росія виходить на тисячі одиниць дронів, які запускає щомісяця по території нашої держави дронів з реактивними двигунами. З вашої точки зору, яким чином українська протиповітряна оборона може збивати цю загрозу у такій кількості, не використовуючи дороге озброєння або не залучаючи постійно для цього авіацію і не ставлячи її відповідно під ризик?
1: Ну, так загалом вже це опрацьовано. Значить, дивіться, для нас шоком було приблизно період початку серпня, особливо 6 серпня, коли росіяни запустили в один день понад 50 реактивних шахедів. Тоді ефективність нашої ППО впала до 65%, ну там з десятими. Да? Це означає, що з кожний третій запущений російський дрон уражав ціль на нашій землі. От. Зараз, якщо подивитися результати, які публікує телеграм-канал повітряних сил, знову повертається потихеньку наше ППО, антидронове ППО, повертається до результатів там 80-83%, тобто збивається 4 з 5 запущених російських дронів. І зараз опрацьовуються тактичні прийоми, які дозволять, переконфігурація протиповітряної оборони. Впала ефективність зенітних дронів, але не слід забувати, що не менше ніж половина дронів все ще мопеди. І зенітні дрони продовжують працювати. Але проти реактивних дронів вони поки що тимчасово не здатні працювати. От. Далі, мобільні групи теж їх доводиться перевести, з кулеметів, якщо вони не на трасах мопедів, да, там кулемети можна застосовувати, але треба переводити на застосування ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів, легкі ракети, які солдат запускає з плеча. От, вони ефективні, тому що дрони з реактивними двигунами, це, значить, їх не сопло, це потужне джерело тепла. І вся зброя, всі ракети з інфрачервоним наведенням, вони будуть працювати. І працювати ефективно по зенітних дронах. А ПЗРК, це такі ракети, які в нас, по-перше, довго не використовувалися, по-друге, є деякий запас, і вони легкі в користуванні, їх можна використовувати. Тобто, далі міняється, значно зростає роль винищувальної авіації. Тому що, якщо винищувачем з мопедами було вкрай важко боротися, ми ж втратили на малих висотах мінімально 2 літаки. Полювання за шахедами. Бо шахеда максимальна швидкість 200 кілометрів, а винищувачі мінімально 400. А ракетами стріляти не дуже хочеться, по шахедам мало ракет. А для того, щоб розстріляти з гармати, треба хоча б там якось швидкість порівняти. Зараз швидкість виростає у шахедів до 400-500 кілометрів на годину. Вони стають комфортними цілями для всіх типів наших винищувачів. Від старих радянських до F-16 і «Міраж-2000». Тобто зростає роль, скоріш за все, через це росіяни і відмовилися від розгортання своїх дронів, проведення їх колоною до Київського водосховища і там розгортання. От, тому що якраз авіація в даному випадку дуже ефективна. Загалом почали використовувати ракети, які раніше менше використовували, з лазерним наведенням. Це американські комплекси «Евенджер», «Вампір», британські ракети «ЛЛМ Мартлет», нідерландські «ФЗ-275». Це дешеві ракети з лазерним наведенням, вартість якої вдвічі менше, ніж вартість одного двигуна до реактивного шахеда. От. І такі ракети зараз із наземних пускових установок застосовуються. І наші F-16 отримали контейнери лазерного наведення, які підвішуються під винищувач. І кожен винищувач має дві касети по 19 таких ракет. Тобто здатний в достатній кількості нищити російські дрони, навіть не підходячи до них на небезпечну відстань там дальності пострілу з гармати. Ну, якось так відбувається боротьба з цими дронами, і видно, що все ж таки ефективність ППО мало-помало зростає, виходить знову, наближається до рівня 90%.
26: З'явилася цікава інформація щодо однієї російської ракети. Російський «Циркон» не має заявленого Кремлем унікального двигуна та секретного пального. Про це йдеться у новому звіті української розвідки. За даними ГУР, ракета працює на твердопаливному ракетному двигуні. Раніше в Росії заявляли, що «Циркон» використовує дороге рідке паливо та прямотічний двигун, який нібито забезпечує гіперзвукову швидкість. Пане Валерію, з вашої точки зору, ця інформація про характеристики ракети «Циркон», яким чином має змінювати наше уявлення про її небезпеку?
1: Ну, чесно кажучи, це такий для експертного середовища, бо останнім часом було два шоки. Перше, що «Іскандери» літають на 390 кілометрів, а не на 500, як казали раніше. Да? Тобто зона ураження російської балістики, вона звузилася. І друге, що «Циркон» – це не гіперзвукова ракета, а звичайна балістична, ну, можна сказати, аеробалістична ракета примітивної конструкції. З купою міфів, які крутилися навколо неї. Ця ракета має два турбореактивних двигуни. Тобто єдине, що вони такого створили нового, хоча це загальновідоме рішення, так? Це двоступенева ракета. Двоступенева звичайна балістична ракета. Крім того, росіяни багато казали, що через гіперзвук її не можна збити. Але в лютому 24-го року, значить, росіяни використали ці ракети вперше для ударів по Києву, і вона не показала точність. В березні було збито дві таких ракети. Тобто нічого складного. Фактично ця ракета – це, скажімо, звичайна російська крилата ракета. Ну, скажімо, вони використовуються з тих самих контейнерів, що крилаті ракети. Трішечки збільшена довжина. Тобто це досить примітивна конструкція, але все одно, ну, примітивна. Це, скажімо, складна, дійсно складна конструкція, але в порівнянні з тим, що росіяни розповідали, і, до речі, вони весь час показували американську ракету Х-51. От. І характеристики теж брали з неї. Це американська експериментальна ракета. Виявляється, що це зовсім інша конструкція, і те, що там два твердопаливних двигуни однозначно вказує на невисоку дальність цієї ракети. От як виявлена була дальність 400 кілометрів, це означає, що це максимальна дальність, на яку росіяни здатні її запустити. Ну, можливо, там до 500 кілометрів. Жодним чином не тисячі кілометрів. І що це для нас дає? Райони, які досить віддалені від Криму, від лінії фронту і, скажімо, від Брянської області, да, вони, ці ракети до них просто не долетять.
26: Росія заявила про нове призначення двомісного винищувача Су-57Д. Літак можуть використовувати як повітряний пункт управління безпілотниками. Про це повідомила російська корпорація «Ростех». Ймовірно, у парі з винищувачем працюватиме важкий дрон С-70 «Охотник». Він здатний нести до 3 тонн бойового навантаження. Також Су планують використовувати для випробовування систем бойового штучного інтелекту та навчання пілотів. Пане Валерію, з вашої точки зору, як на практиці може працювати ось така зв'язка винищувача з дронами, які переваги і обмеження вона потенційно може мати?
1: Ну, це, скажімо так, абсолютно таке саме призначення мав двомісний варіант Су-27, винищувача Су-27, який зараз у нас на озброєнні. Да. Тобто там сидить друга людина, яка може використовувати більш докладно. Пілоту нема стільки рук, щоб використовувати оптимально всі можливості сучасної радіоелектроніки. Російська радіоелектроніка, ну, скажімо так, всі американські винищувачі п'ятого покоління, а ніхто більше їх не виробляє, да? Там один пілот, там радіоелектроніка виконує всі функції. Росіян, значить, на щастя, значить, нема стільки розуму, щоб створити настільки автоматизовану систему з настільки дієвим штучним інтелектом. Замість цього вони посадили туди, значить, інтелектуала на друге місце, да? Який буде вручну всім цим кочегарити. Ну от, скажімо, буде управляти охотником С-70 охотник, да? Або одномісним винищувачем С-70, ну це дрон, такий російський великий дрон, який вони пробували використовувати проти нас. Дрон втратив управління, полетів на українську територію. Росіяни змушені були з того самого винищувача Су-57 його збивати ракетами повітря-повітря. І в нас в музеї можна подивитися шматки від цього російської, значить, вундерзброї, вундерваффе. От, загалом, скажімо, якихось революційних змін це не дає. Ще раз кажу, американці роблять те саме за допомогою складних радіоелектронних систем. Росіяни садять другу людину, ну, може, потім ще третю посадять, значить, якщо фюзеляж це витримає. От. Але якихось принципових революційних змін це не дає. Ну, можна управляти в F-35 так само, можливі, значить, вірні відомі, так звані, да? Теж можливо їх використання. Тобто, ну, скажімо, це росіяни спробують примітивними способами реалізувати сучасні концепції ведення бойових дій повітря.
26: Дякую вам, Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про міжнародну політику, зокрема політику американську. Американський сенатор Річард Блюменталь закликав Палату представників підтримати законопроект про нові санкції проти Росії. Документ, який раніше схвалив Сенат, передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% для найбільших покупців російської нафти та газу. Блюменталь заявив, що посилення санкцій може суттєво обмежити фінансування російської військової машини та послабити позиції Владіміра Путіна.
2: Це момент крайньої необхідності, оскільки Путін може спробувати ескалацію конфлікту, а також тому, що Путін перебуває в скрутному економічному становищі. І такий законопроект про санкції, що обмежує надходження коштів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку вбивчу війну.
26: На зв'язку зі студією Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
3: Так, вітаю, добрий день вам.
26: Не так давно Сенат уже підтримав законопроект, про який я щойно розповідав, причому достатньо переконливо, 86 голосів проти 11. З вашої точки зору, що може завадити цьому законопроекту пройти Палату представників найближчим часом?
3: Найбільша проблема – це вибори. Вибори, які, відповідно, за собою тягнуть і внутрішньопартійне недороблення, які тягнуть достатньо активну міжпартійну конкуренцію. Тобто, якщо республіканці або демократи повністю під себе підім'ють авторство цього законопроекту, або захочуть зробити з нього щось таке виключно власне партійне і захочуть зробити з нього щось унікальне, тоді ризики для цього законопроекту зростають, тому що, відповідно, протиборча партія буде робити все можливе, щоб його не ухвалити. Крім того, ми розуміємо, що зараз, в принципі, зібрати Палату представників на повноцінне нормальне засідання – це ще те завдання. З тої простої причини, що зараз основна маса конгресменів працює на округах. Основна маса з них хоче переобратися, тому що вся Палата представників іде на перевибори. І незважаючи на те, що історично майже 90% конгресменів переобираються на другий або і на третій термін, все рівно для цього треба говорити з виборцями, для цього треба бути на місцях, для цього треба проводити певну агітацію. Тобто зараз через вибори і зібрати людей для голосування на місці достатньо важко. І не політизувати цей процес також дуже важко. Тому всі ці загрози ростуть з одного джерела, а саме з проміжних виборів в листопаді цього року.
26: Ми знаємо, що Білий Дім брав участь у розробці і погодженні положень цього законопроекту, але все одно багато повноважень щодо його застосування отримає американський президент. Я хотів, аби ви детальніше розповіли, що саме у тому, як буде або не буде спрацювати цей законопроект, у разі якщо він стане законом, буде залежати від рішень, які ухвалюються в овальному кабінеті однієї людини.
3: Ключова частина, так як санкції вводяться, по суті, в автоматичному режимі, але ключова частина, яка віддається президенту на рішення, це саме мита і тарифи проти тих країн, які є для Росії партнерами, які досі закупують в Росії нафту і газ, і ті країни, які допомагають росіянам обходити санкції. Тобто, так чи інак, але президент матиме можливість за допомогою цього законопроекту тиснути на Індію, на Китай, тиснути на Центральну Азію, азійські держави, і в принципі робити так, аби реально створювався і функціонально працював режим так званих вторинних санкцій, який закриє ті дірки, які досі, на жаль, існують в режимі первинних санкцій. Тому з такої точки зору потрібно розуміти, що цей законопроект є дуже важливим як елемент саме тиску на інші держави, бо Росія і так живе під важким санкційним режимом уже достатньо довгий час. І зараз ключова проблема полягає в тому, що підтримка Китаю, підтримка Індії, навіть просто економічна, вони тримають Московію на плаву. І для того, щоб підтопити цей корабель військової міції, який досі, на жаль, росіян залишається, потрібно дійсно тиснути на те, що досі намагається його підтримувати, тобто на треті держави.
26: Цікаву інформацію кілька днів тому оприлюднила агенція Bloomberg. І стосується ця інформація поведінки держав, які ведуть торгівлю з Іраном після американських погроз, знову ж таки запровадити проти них жорсткі санкції. Bloomberg пише, що країни, які торгували з Іраном, продовжують це робити великою мірою, тобто американські погрози не вплинули на їх економічну активність, пов'язану з Іраном. І це наштовхує на думку, що, можливо, американські санкції в цілому втрачають ту силу, яку вони мали до цього, і чи не переоцінюємо ми у такому разі те, який вплив вони можуть справити на Російську Федерацію?
3: Тут, скоріше, питання не в самих санкціях, і не в самих митах. Тому що, якщо подивитися навіть на ту саму Індію, два тижні тому президент США запровадив проти них 25-відсоткові мита на всі індійські товари через купівлю російської нафти, і Індія відмовилася від 70% майбутніх поставок. Тобто, якщо президент США не просто говорить, а він дійсно виконує свої погрози, то тоді ці погрози працюють. Проблема із союзниками США, які досі закупали в Росії, в Ірану нафту, або продовжили співпрацювати з Іраном, проблема в тому, що це союзники. Це дуже складні, це дуже проблемні союзники. Це умовно не європейці, з якими потім можна передомовитися. Це арабські монархії, арабські держави Перської затоки і взагалі Близького Сходу, які, якщо ображаються, то ображаються надовго. І від яких зараз залежить ціна на бензин в Америці, від яких залежить ціна на продукти харчування в Америці, і, відповідно, від яких залежить рейтинг Трампа, рейтинг Республіканської партії. Тобто з ними посваритися ось так відкрито і накласти тим паче на них тарифи і обмеження, які Трамп наклав на Індію, дійсно не вийде. А тому Трамп розраховував, що просто його слова, його погрози буде достатньо для того, щоб ці країни знову стали в стрій і нормально себе вели стосовно Ірану. Але, як бачимо, їм це перестало бути вигідним, і навіть такі близькі союзники США, як Катар або Об'єднані Арабські Емірати, вже починають знову співпрацювати з Іраном і стосовно проходу Ормузу, і стосовно фінансування їх торгівлі, і, в принципі, щодо навіть спільних енергетичних проєктів. Тому в одному випадку у Трампа набагато більше інструментів, і це я кажу про, скажімо, Індію, Китай і Центральну Азію. А у випадку із союзниками в регіоні Близького Сходу він, на жаль, обмежується лише дуже роздратованими повідомленнями.
26: Ви зазначили, що Росія достатньо тривалий час проживає під санкціями, зокрема санкціями технологічними, і як ці санкції працюють, ми сьогодні можемо спостерігати на прикладі того, як росіяни створили новий тип безпілотника, тому що реактивні дрони – це вже не реактивний шахет, це абсолютно новий тип озброєння, вони мають достатньо ресурсу для того, аби закуповувати ці двигуни, вони мають достатньо ресурсу для того, аби експериментувати з програмним забезпеченням. Від представників України ми знаємо, що в російському озброєнні на сьогоднішній день купа західних компонентів. Все це наштовхує на думку, що технологічні санкції проти Росії, м'яко кажучи, не спрацювали у той спосіб, як це було задумано, і не допомогли великою мірою обмежити військові можливості Російської Федерації, тому що вона ще нарощує використання ракетного озброєння, в якому теж купа західних компонентів. З вашої точки зору, як працюють політичні? Чи не є вони дірявими на сьогоднішній день, так само, як оці технологічні, коли західні союзники розширюють списки, ніби як запроваджують якісь нові обмеження, але по факту, коли доходить до практики, ми бачимо, що це має більш символічний, ніж практичний сенс.
3: Це якраз от ключова проблема, через яку я так сильно наполягаю і так сильно підтримую ідею вторинних санкцій. Тому що, так, ми заборонили разом з нашими західними партнерами Росії офіційно тендерно через відкриті вебсайти купляти такі-то, такі-то, такі-то назви товарів. Але ну, ми не можемо заборонити поки що, називається, окремі російські компанії купляти в окремої китайської, або окремої казахської, або окремої індійської компанії, комплектуючи або товари подвійного призначення. Так само наші західні партнери не подумали про те, що варто заборонити і, власне, західним компаніям займатися бізнесом на крові. Бо ну, є така проблема в демократичних урядів, якщо вони самі кажуть, що вони за честь, за свободу, за права, за все інше, то значить і всі їхні бізнесмени будуть за честь, за свободу, за права. А знаєте, я тут завжди згадую дуже хорошу цитату одного зі своїх колишніх викладачів, що це у вас, у людей, є честь, мораль, правила і норми, для нас, бізнесменів, це транзакційні видатки. Так ось, західні наші партнери чомусь не оцінили, скажімо так, реальну глибину бажання і жадібності своїх власних бізнесів. І саме тому зараз нам важливо не стільки накладати санкції на саму Росію, бо там санкційний режим і так достатньо міцний. Нам важливо разом із союзниками створити дійсно працюючу систему вторинних санкцій. І проти країн, які повноцінно допомагають Російській Федерації, Індія, Китай, Центральна Азія, і, що найважливіше, проти окремих компаній. Давайте згадаємо, такі плани і такі проекти вже були ще за часів адміністрації Байдена. Коли перед візитом Блінкена на той момент, перед візитом Блінкена в Китай, Штати збанкрутували буквально такі власними вторинними санкціями 4 китайські компанії, які продавали Росії електронні компоненти для їх балістичних ракет. Як це було зроблено? Штука в тому, що ці компанії використовували долари, використовували американські фінансові інструменти для того, щоб займатися всіма своїми операціями, включно з виплатою зарплат. Ну і вистачало буквально 3 місяців безперервних ударів по їх банківським рахункам, блокування, заборони користування міжнародною валютою, висвітлення їх на біржах, для того, щоб ці компанії збанкрутували, не змогли підтримувати російську економіку і російську військову машину. Тобто інструменти для цього є. Потрібно просто бажання і потрібна цілеспрямована робота на це. На жаль, санкції стали переважно елементом бла-бла. Вони не стали елементом реальної політики. Хоча, як показує практика, вони дійсно можуть бути ефективними, дійсно діючими, і вони можуть допомагати послаблювати російську військову машину.
26: Маємо повідомлення про ситуацію у столиці. У Києві горить 16-поверхівка. Внаслідок ранкової атаки дронів, за даними міського голови, в Подільському районі сталося загорання в 16-поверховому будинку на рівні 14 та 15 поверхів. Екстрені служби прямують на місце. Сподіваюся, обійшлося без загиблих або поранених, але поки інформації про це немає, будемо її очікувати. Ще до теми того, що можуть зробити Сполучені Штати для того, аби посилити тиск на Російську Федерацію. І це не потребує ухвалення окремих законів. Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати дрони зі Starlink для ударів по російських цілях за межами України. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. За їхніми даними, Маск заявив про готовність надати такий доступ, але остаточне рішення має ухвалити Білий Дім. На сьогоднішній день ми знаємо, що американська розвідка обмінюється з українською, зокрема для того, аби українські далекобійні удари по російській території були більш точними. Тобто Америка певною мірою допомагає нам завдавати більших збитків Російській Федерації. Пане Олександре, з вашої точки зору, у чому проблематика зі Старлінком? Чим таке потенційно можливе рішення Білого Дому, якщо воно буде ухвалене, відрізняється з точки зору американської ролі у цих ударах по російській території від надання інформації, яка дозволяє завдавати ці удари?
3: А це вже, знаєте, це не стільки американська державна позиція, скільки позиція конкретно бізнесмена Маска, якому потрібно потім ці старлінки продавати ще в Китай, якому потрібно ці старлінки продавати в Індію і до інших союзників росіян. Штука в тому, що Маск один з тих бізнесменів, який досі намагається грати в біле пальто, і для якого використання його засобів, його винаходів для військових цілей досі вважається, ну, просто нібито, от це важлива фраза, нібито неприпустимо. Він намагається цього уникати, він намагається цього уникати ще з 22-го року, і ми бачимо, що часто це перешкоджає просто нормальній роботі українських сил оборони. Бо все-таки Маск усвідомлює, що мало того, що використання старлінків для ударів по Росії може негативно вплинути на його потенційні контракти з російськими партнерами. Я просто переконаний, що у компанії Маска уже є план по відновленню бізнесу з росіянами в момент, коли буде підписано припинення вогню. Для Маска цей ринок раніше був один з найбільш перспективних. Він не встиг там втілити жодного великого проекту, але згідно з його звітами для стейкхолдерів Тесли і для стейкхолдерів Нюролінку і інших його компаній, там Росія і Євразія загалом завжди називалася як найбільш перспективний ринок. Тобто, на жаль, ми маємо справу з людиною, яка просто хоче продовжувати заробляти гроші, яка не хоче втрачати власні канали прибутку, і тому таким чином він готовий, скажімо так, трохи крутити носом, не давати можливості нам повноцінно використовувати весь потенціал технологій, тому що йому це, мовляв, може загрожувати потенційною втратою великого ринку.
26: Якщо він керується такою логікою, тоді з вашої точки зору, чому він пішов на відключення старлінків для росіян, але залишив їм їх українцям, адже технологічно старлінк можна вимикати

0: Вафі в цьому, то він би сам наштовхнувся на ті самі санкції, про які ми з вами говорили. Бо це було пряме порушення технологічних санкцій. Знаєте, це вже публічна, помітна і повноцінна передача певних конкретних комунікаційних технологій, які є в одному з перших санкційних списків, ухвалених ще за часів Байдена. Ну, як ми бачимо, трампівська адміністрація байденівські санкції не змінювала, не відміняла, а тому Маск просто не ризикнув. Він не ризикнув, плюс він розуміє, що прямо зараз в Росії і попит буде, ну, незважаючи на кількість населення, потребу, попит буде не такий. Плюс, якщо від нього почне відмовлятися Україна, від нього поступово почне відмовлятися Європа. А тому бізнес з росіянами може почекати до припинення вогню. Але от бізнес з китайцями і з іншими чекати не може. А тому, так, в Росії ми старлінки будемо вимикати, але і Україні не будемо можливості наносити з їх допомогою удари. Така собі стратегія подвійного рівня віддала, що ні одним, ні іншим не давати абсолютно максимум того, що може його технологія.
1: Дякую за вашу експертизу. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був на прямому зв'язку з нашою студією. Сьогодні в Україні стартував новий навчальний рік. Про виклики, які доводиться долати сучасним школярам у воєнний час, розповів Володимир Зеленський. Почуємо.
2: Діти проходять найскладніший етап разом з батьками з усієї держави, найскладніший етап в боротьбі нашої держави за незалежність. І не можна казати, що вони маленькі, вони зараз не розуміють, потім зрозуміють, вони вже багато всього розуміють. І батькам вдячні за те, що наші діти у нас є в школах, і це важливо.
1: В Україні 90% шкіл, які працюють очно, мають укриття або доступ до них. У Міністерстві освіти і науки наголошують, безпечні умови – головна вимога для очного навчання. Готують школи і до можливих тривалих відключень світла взимку. Уряд виділив майже 500 мільйонів гривень на енергостійкі заклади освіти. За ці кошти встановлюють генератори, акумуляторні системи та інше резервне живлення із запасом автономної роботи щонайменше на 8 годин. Ірина Борзова, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, долучається до нашого ефіру. Пані Ірина, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
1: Маємо регіони з підземними школами і дитячими садками, а маємо ті, де такої інфраструктури немає, зокрема Київ. Які потенційно можуть бути рішення в таких умовах для організації навчального процесу і які дедлайни для впровадження цих рішень, адже навчальний рік вже розпочався?
3: На сьогодні місцева влада, відповідно Києва та Київської області, оголосили про те, що навчання буде відбуватися у змішаному форматі, тому кожна школа має певну автономію і також буде приймати особисте рішення в залежності від умов та безпекової ситуації. У Києві майже 90% закладів освіти, шкіл та садочків, за інформацією місцевої влади, мають на сьогоднішній день укриття і, відповідно, можуть працювати очно. Але все ж таки ми маємо в Києві більше проблем, ніж в інших регіонах, тому що Київ – це велике місто, це столиця, і наразі тривога майже кожну годину. І тут є проблема в тому, що батьки навіть не можуть довести своїх дітей до школи. Тому я думаю, що місцева влада буде ухвалювати рішення, дивлячись на безпекову ситуацію, і навчання буде відбуватися у змішаному або дистанційному форматі.
1: Попри нарощування інтенсивності російського терору, освітній процес в Україні не припиняється на усіх рівнях, і станом на 1 вересня, що нового у ньому з'явилося або з'явиться найближчим часом для учнів, батьків та вчителів?
3: Сьогодні розпочинають роботу 25 тисяч закладів освіти. В українських школах буде навчатися 3 мільйони дітей. 240 тисяч дівчат та хлопчиків пішли у перший клас. Ми маємо майже 1 мільйон студентів, які навчаються в університетах та в інститутах. І більше ніж 400 тисяч студентів навчаються у коледжах. І найголовніше для наших дітей, студентів, учнів, вчителів, батьків – це все ж таки безпека під час навчання. А з 1 вересня ми маємо такі зміни. По-перше, удвічі збільшуються стипендії для студентів, які навчаються як і в вищих закладах

0: освіти в університетах, так і в коледжах. Також з 1 вересня абсолютно всі учні, які навчаються у школах, очно будуть отримувати безкоштовно гарячий обід. На це передбачено кошти з державного бюджету, і вони вже направлені на регіони. Також з 1 вересня ще на 20% піднімаються заробітні плати для наших вчителів. Також ми маємо нові правила з 1 вересня протидії булінгу. І це насправді дуже важливо. Також з 1 вересня буде більше історії України у 7, 8, 9 класах. І з 1 вересня наші дітки, які у дитячих садочках, будуть також вивчати англійську мову. Тобто маємо такі зміни з 1 вересня.
1: Правила реагування на булінг у школах насправді достатньо серйозна проблема, яка потребує вирішення і потребує методології для роботи з нею, оскільки може травмувати дітей під час навчального процесу. З 1 вересня які новації є тут?
0: Так, дуже важливо акцентувати увагу саме батьків, що є чіткий алгоритм і нові правила протидії булінгу з 1 вересня 2026 року. І якщо ваша дитина зіштовхнулася з цькуванням, насиллям, ви маєте право написати заяву і подати її відповідно на керівника закладу. Директор школи протягом доби повинен цю заяву розглянути, а якщо є ознаки насилля фізичного або емоційного, має протягом 3 годин подати заяву відповідно у поліцію. Раніше комісія у школі визначала, чи є булінг або немає. Наразі, за новими правилами, буде визначати саме суд, чи був булінг і міру відповідальності, а комісія у школі вже саме складати план допомоги дитині і реагування на такі обставини. Також батьки мають право на конфіденційність, також на апеляцію, якщо вони не згодні з певними рішеннями, і також мають право брати участь у комісії саме закладу освіти. Тому варто ці все ж таки знати правила з 1 вересня, і якщо, не дай Бог, склалася така ситуація, розуміти, які є можливості на сьогодні захистити свою дитину від булінгу.
1: Якщо говорити про вищу освіту, то які новації очікують на її отримувачів, на яку підтримку від держави вони можуть розраховувати сьогодні?
0: Більше ніж 1 мільйон студентів саме навчаються в університетах, і важливо говорити, що сьогодні студенти мають державну підтримку від держави, навіть якщо вони не вступили саме на бюджет, а вступили на контрактну форму навчання, і саме вони можуть отримати гранти від держави, співфінансування, можливо так, щоб оплатити за навчання. Отже, якщо молоді люди здали національно-мультипредметний тест на 150 балів з 2 предметів, вони можуть отримати грант у розмірі від 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо більше ніж на 170 балів, можуть отримати відповідно вже більше ніж 25 тисяч і до 37 тисяч в рік, в залежності від тої професії, яку вони обрали. Але хочу все ж таки зауважити, що 70 тисяч студентів в цьому році вступили саме на бюджет. Це коли держава повністю оплачує навчання молодих людей. І ще раз хочу наголосити, що зростають стипендії. Мінімальна стипендія у коледжі буде 3 тисячі гривень. Також мінімальна стипендія в університеті зростає з 2 до 4 тисяч гривень, і максимальна складатиме 20 тисяч гривень в залежності від того, вже як студенти навчаються, від успішності.
1: Дякую вам за інформацію. Ірина Борзова, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту, була з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про новації в українській освіті, оскільки сьогодні розпочинається новий навчальний рік. І дуже хочеться, щоб якомога більше дітей залишалися в Україні і якомога більше дітей отримували тут якісну освіту, тому що діти – це наше майбутнє. І у такі часи це відчувається особливо гостро і дуже боляче від того, як багато українських дітей сьогодні вимушено перебувають за кордоном. Залишається вірити, що одного дня вони відчують поклик батьківщини і повернуться в країну, в якій захочуть працювати і жити. Далі в нашому ефірі будуть новини, які вам розповість Олег Панюта. Після новин повертаємося назад до розмовної студії.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
4: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
5: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами.
8: Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Святошинському районі Києва безпілотник попередньо упав біля п'ятиповерхівки. На місці працюють екстрені служби, повідомили у мерії. Загоряння зафіксовано також у Подільському районі. Там пожежа у 16-поверхівці. Вогонь охопив верхні квартири будівлі. Півгодини тому росіяни атакували столицю ворожими дронами. Про постраждалих інформацію поки не надходило. А після нічної ракетної атаки росіян у Києві 8 загиблих, 5 постраждалих. Ворог бив балістикою. Потужні вибухи лунали о 2-й годині ночі. Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там Росія прицільно атакувала залізничне депо та інші об'єкти Укрзалізниці. Власне, 6 загиблих – саме залізничники. У Солом'янському районі столиці ворожий дрон влетів у приватний будинок. Будівля частково зруйнована. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку із-під завалів. А одним із основних напрямків ворожого удару цієї ночі стала Київщина. Чи не найбільше дісталося Борисполю, де пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Частково зруйновані також будівля підприємства та станція технічного обслуговування. Є загиблі та поранені. У Борисполі зараз працює наш кореспондент Василь Мамчук. Він на прямому зв'язку із нами. Василю, чи значні руйнування житлового будинку, що із постраждалими?
12: Так, Олеже, буквально повз мене проїжджає техніка, зараз все працює, бо ми безпосередньо перебуваємо зараз біля тієї самої п'ятиповерхівки у Борисполі, яка сьогодні вночі стала однією з головних, можна сказати, цілей російської комбінованої атаки. будівля фактично залишилася без вікон, без балконів. Ударною хвилею вирвало, ну, їх вирвало просто з рамами, скажімо так, як серцевину, як це кажуть. Навколо досі розкидані уламки скла, бетону. Рятувальники в умовах загрози нових ударів евакуйовували з цього будинку 48 людей. Мешканці, як нам розповідали, мешканці вибігали на вулицю просто хто в чому був. Двох людей рятувальникам довелося буквально деблокувати з-під завалів. Загалом ця ніч стала трагічною для міста. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації, уже офіційно підтверджено 4 загиблих, перепрошую. Ще 13 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей. Постраждалі зараз перебувають під наглядом медиків. Окрім цього, житлового, перепрошую, мушу чуть-чуть відійти. Перепрошую, як я говорив, техніка їздить і потрібно бути уважним. Також постраждали об'єкти поруч. Вщент згоріло щонайменше 5 автівок на парковці. Постраждали місцевий магазин та СТО, а також одне з місцевих підприємств. Зараз на місці триває розбіл завалів. Працює техніка, як ви можете бачити. Проте допомогу людям розгорнули миттєво. Окрім наметів, поліції та рятувальників, сюди, безпосередньо до пошкодженого будинку, вже прибув мобільний сервісний центр МВС. І прямо на місці громадяни можуть одразу, безоплатно, без черг, відновити втрачені чи пошкоджені під час обстрілу документи. А також оформити автомобілі, які постраждали, які згоріли буквально сьогодні на парковці і не підлягають відновленню. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією та будемо збирати інформацію про стан поранених. Студія.
11: Василю, дякуємо. Василь Мамчук з Борисполя, де внаслідок ворожої атаки загинули люди, пошкоджені кілька житлових будівель. У Херсоні вранці росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Машина миттєво спалахнула. Водій загинув на місці, кажуть у ДСНС. Попри ризик повторних атак, рятувальники загасили автівку і деблокували тіло людини. Також відомо про одного постраждалого внаслідок атак на Одещину. Вогонь охопив там житловий будинок у передмісті Одеси. Потерпілому знадобилася допомога медиків. Також пошкоджено будівлю швайцького цеху. Під ударом перебувала і портова та енергетична інфраструктура Одеси. Тисячі родин лишилися без енергопостачання. Ну а в Ізмаїльському районі, там фактично на кордоні із Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. У Ленінградській області Росії після ударів безпілотних літальних апаратів палає торгівельний морський порт Усть-Луга. Це один із найбільших на Балтійському морі портів. Руйнування та пожежі вже підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному із підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. Традиційно російський РЕБ спрямовував безпілотники на житлові будинки, через що є руйнування житлового фонду в цьому регіоні. Сили оборони України уразили російські місця запуску дронів, вузол зв'язку та склади. Вночі наші бійці вправно відпрацювали по цілях противника в окупованому Донецьку та у Гвардійському. Це тимчасово окупований Крим. Там влучили у місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотних літальних апаратів. Ну а в Білгородській області Росії поцілили склад паливно-мастильних матеріалів. Минулої доби наші оборонці вбили та поранили понад 1000 окупантів, поцілили і техніку, танки, бойові броньовані машини та 71 артилерійську систему. Знищили та пошкодили 412 одиниць автомобільної техніки. Загалом протягом минулої доби на передовій було зафіксовано 210 бойових зіткнень. Ворог прицільно зосередився на Покровському напрямку, там 45 атак, на Костянтинівському – 20, на Південно-Слобожанському напрямку – 16. На Лиманському та Гуляйпільському наші захисники відбили по 6 ворожих штурмів, на Придніпровському, Краматорському, Олександрівському, Північно-Слобожанському і Курському росіяни не наступали.
13: Сили оборони вразили 3 райони зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА і 1 вузол зв'язку. Підбили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 10 наземних робототехнічних комплексів, 412 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки, а ще 1 важкий вогнеметний комплекс окупантів.
11: Понад 4 важких роки полону пережив захисники Маріуполя Олександр Курч. Нацгвардійця звільнили під час масштабного обміну у червні, і ось після реабілітації він нарешті повернувся до рідного села. Як зустріли Олександра та що допомогло подолати усі випробування, нам розповість Володимир Миколайчук.
14: У рідному селі Олександра Курча зустрічають із короваєм. Своєї домівки та односельчан не бачив 5 років. Понад 4 з них провів у російському полоні. Батьки написали нацгвардійцю десятки листів. Від Саші з колонії прийшло лише 4.
15: А від нього письма приходили то всі як під один. Таке відчуття, як під копірку всі письма однакові. Чекали, Боже, молились за нього. Я вже віру втрачала. Я думаю, все, нема... Ну, слава Богу, дочекались. Боже, стільки радості було.
16: Сильно змінився він чи він?
15: Дуже. Ми як поїхали до нього, ми його знати не могли.
14: Олександр пригадує, як 45 днів боронив Маріуполь. Під час запеклих боїв дістав поранення.
17: Мені залетів в окоп снаряд, і, виходить, в мене стався осколок тут в стегні і в м'язових тканинах лівої груді.
14: Довелось відступати на завод Ілліча, і саме там окупанти взяли його в полон.
17: Там ми постійно перекривали відступи госпіталя, там, де наші були 300, і нас помаленьку зажимали, у нас все закінчилось, боєприпаси, вже ж нічого не було, ніяких поставок, бо ми були в 3 кільцях, якби до 12 квітня ми трималися, а 12 квітня на командування сказало, що у нас вже нема чим воювати, і все, ми здалися в полон. Ну, я здавався разом з 36-ю бригадою морської піхоти.
14: Понад 3 роки Олександр провів у колонії особливого режиму Республіки Мордовія. Весь час там зазнавав тортур і знущань.
17: Ми завжди ходили нагнуті, нам не дозволяли відкривати очі. Не кормили практично взагалі. Кожен день били, тобі ж зранку ми в 6 ранку просинаємося. Ми стоїмо до відбою, до 10 вечора. Тобто не поворухнутися, не говорити, ні в туалет не сходити. Уніштажали біг на місці, прыжки на місці. Кормили отак от пожменьки.
14: Через голод втратив 26 кілограм ваги та, каже, витримати всі тортури допомогла мрія – побачити батьків і першу вчительку. Після обіймів з родиною і друзями боєць одразу відвідав рідний ліцей.
17: Я знову до вас повернувся.
18: Та ти повернувся. Дякувати Богу, що ти на рідній землі, в рідному селі. Я так тебе чекала, справді, Саша, я молилась за тебе, постійно питала батьків.
14: Дякую. Пані Надія пригадує, Олександр завжди вчився добре та був цілеспрямованим. Припускає, що саме ця риса й допомогла не зламатися в полоні.
18: Він пройшов найважчий урок в своєму житті. Він витримав оці страшні тортури. Щоб ще я в тебе на весіллі, Саша. Погуляв.
14: І вчителька наче у воду дивилася. Під час реабілітації, яка ще триває, Олександр зустрів кохану Ліану і вже планує їй освідчитися.
17: Планую в подальшому створити собі сім'ю з нею, народжувати діточок, ну і жити в нашій Україні незалежно.
14: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Один із ліцеїв на Київщині, який російські військові зруйнували під час окупації в березні 2022-го, сьогодні відвідав Володимир Зеленський разом із міністром освіти Андрієм Бутенком. Нині заклад повністю відбудували, тож новий навчальний рік для дітей розпочався урочистим святом першого дзвоника в укритті ліцею. Президент пройшовся коридорами відновленої школи, завітав до їдальні та долучився до урочистостей, привітавши учнів, батьків і педагогів із початком навчального року.
19: Я дуже вдячний вчителям, дуже вдячен батькам за те, що дітки залишаються в Україні. Мені здається, це важливо. Зрозуміло, що дітки маленькі, і дуже хотілося б, щоб вони своє 1 вересня зустрічали не в бомбосховищі. Русські роблять дітей учасниками війни, вони це роблять, робили, на жаль. І будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце.
11: Ну а київські школярі перший тиждень навчатимуться в очно-дистанційному форматі через постійні повітряні тривоги, таке повідомили у міській військовій адміністрації. Варіантів навчання може бути кілька. Це проведення занять у укриттях для учнів молочних класів, уроки онлайн, робота в другу зміну або змішаний формат. Який саме обрати, кожна школа визначає самостійно, залежно від особливостей укриття та безпекової ситуації. Ну, а на Одещині там вже розгорівся скандал. Сільрада однієї з громад закриває місцевий ліцей через те, що новозбудоване укриття за 3,5 мільйони гривень не відповідає безпековим вимогам. Дітей возитимуть на навчання у сусіднє село. Батьки обурені, кажуть, і за дорогу переживають, і нібито сховище в іншій школі гірше. Що не так з обома укриттями, розбиралася наша Ольга Дунська.
20: Тут є всі вбиральна сучасна, бойлер, тепла вода.
21: Завідувачка каїрської філії Курісовського ліцею показує модульне укриття. Під час тривог тут ховалися учні молодшої школи та вихованці дитсадка.
20: Наших наймолодших для нашого дитячого садочка. Ми бачимо тут ліжка. Якщо відбувається тривога під час сну, то ліжка розкладається.
21: На будівництво витратили 3,5 мільйона гривень. Роботи завершили ще 2 роки тому. Однак в експлуатацію так і не ввели.
20: Відповідно змін в законодавстві, укриття для шкіл має бути закопане підземним. В нашому закладі в цьому році навчальний процес відбуватись не будуть.
21: Тож сьогодні, 1 вересня, школярі та вихованці дитсадочку мають їхати навчатися в сусіднє село. Для цього організували шкільний автобус, та батьки обурені.
22: Хто буде відповідати за малесеньких дітей під час руху? Автокрісла немає, тільки лише ремні.
21: Показують і світлини тамтешнього бомбосховища.
23: Діти по часу, по півтора можуть чекати той автобус, потім пишуть розходьтесь по домам, все, автобус не поїде. Там бомбосховище теж дуже-дуже холодне. Якщо дитина не встигла чи забулася взяти курточку чи кофту, все, дитина приїжджає, в неї бронхіт.
24: Сирість – це туалети, які, на жаль, мають посвящати діти. Це неможливість прохлорірувати навіть ті поли. Ми ж самі розуміємо, що таке цемент.
21: Олена каже, через те, що знімала сховище, на неї з кулаками накинувся водій шкільного автобуса. Жінка вже написала заяву до поліції.
25: Він почав мене нецензурно ображати, казати, що ти тут робиш, почав виштовхувати з цього бомбосховища. Він вибив мені телефон з рук, тут у мене тріщина в кості. Потім я, коли нахилилась за телефоном, він ударив мене по голові, ось тут синець у мене. Зараз у мене виписка на руках про те, що в мене струс мозку, про те, які були удари.
21: Після того випадку водій пішов на лікарняний, кажуть у ліцеї. Тут його поведінку не виправдовують, але кажуть, нібито Олена перша полізла у бійку.
26: Просто відштовхнув її руку, щоб вона не знімала. В цей час вона просто його ударила по лиці і відповідно, чоловік не стримався і просто її ударив. Далі вже як там буде, це вже вирішить адміністрація.
21: А ось і укриття, яке стало предметом суперечки. Велике, розраховано на понад 1000 людей. Для кожного класу окрема кімната, облаштовані вбиральні.
26: Якщо, наприклад, холодно, ми збираємо дітей в якусь окрему кімнату велику, і діти включаємо теплові гармати, і діти сидять в теплі. Це приміщення підвальне, звичайно, що є сирість, і воно пристосовано. Ми намагаємось ці недоліки прибрати. В будь-якому підвалі є жаби. Вибачте, вони заскакують. Це твари. Ми не можемо жаб ще теж ловити.
21: Щодо шкільного автобусу, то в ліцеї запевнили, все буде безпечно.
27: Там є спеціальна людина, яка супроводжує. Просто так діти ніде не ходять.
21: Попри прохання батьків, будувати повноцінне укриття для школярів в каїрах наразі не планують.
28: Промоніторили по системі Прозоро вартість. Найдешевше від 12,5 мільйонів і до 20+. У громади таких грошей на будівництво немає. Держава на такі малокомплектні школи таких великих сум не виділяє.
21: Модульне укриття за понад 3 мільйони стоїть тепер пусткою. Та є шанс, що його використають за призначенням. В ДСНС розповіли, нині уряд розглядає експериментальний проєкт.
29: Просто кажучи, первинне мобільне укриття в рамках цього експериментального проєкту, який планується, може бути заглиблене. А про це, можливо, буде вже спілкуватись, коли безпосередньо цей проєкт буде затверджений Кабінетом міністрів.
21: Та жителі Каїру побоюються, що до того часу ліцей можуть закрити.
0: Садочка не буде, початкових класів не буде, і село що зробить правильно? Помре. Село живе, поки в ньому сміються діти.
21: З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: Коротко, це всі новини. Богдан Машай вже готовий продовжити роботу в ефірі Національного марафону. Наступний випуск новин о півдні. Тихого дня побажаю вам.
1: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість, вітер дує.
9: Я думаю, що це вільність.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
30: Коли тепло вдома.
31: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
32: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
11: Ефір загальний національного телемарафону триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про повітряний терор росіян та українську протидію. Йому 199 цілей збили та подавили наші сили ППО вночі. Ворог атакував Україну балістичними іскандерами, протикорабельними цирконами, калібрами та ракетами Х-31П. Летіли і реактивні бандеролі та дрони різних типів. Є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях. Ще на 10 попадали збиті БПЛА або уламки. Головною ціллю росіян був Київ та передмістя столиці. З нами на зв'язку Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі.
4: Так, доброго дня, вітаю. Давайте ще додамо, що все-таки Одещина теж сьогодні піддалася таці серйозно, і там і були і бандеролі, і інші засоби, тому що не лише Київ, а вся Україна страждає від російського терору. Та, власне, таки маленька ремарочка.
11: Ми бачимо, що статистика збиття балістичних ракет повернулася до зведень сил протиповітряної оборони. Що повітряні сили наразі можуть озвучити в частині протидії саме російській балістиці?
4: Власне, статистика річ перта, вона нікуди не зникала. Все, як було раніше, дещо змінили там обличчя на інфографіки. Єдине, що не було змін, інформація про обмежена по масованих ударах. Тут просто рішення пояснює, тому що все одно, в принципі, і кияни, і українці бачать, чують, власне, що летить, що б'є балістика. Ми про це пишемо на наших телеграм-каналах, на Viber, WhatsApp і Telegram. І, відповідно, про повітряні загрози інформація дається в онлайн-режимі постійно, цілодобово. Єдине щодо кількості запущених Росією ракет, є інформація подається обмежено, ми подаємо результати збиття саме ракет. Сьогодні воно було, на жаль, не так, як нам хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем Петріот, як бачите, сьогодні є і збита балістика, зокрема. Ну, фактично, всі крилаті ракети були збиті. Власне, мова йде про калібри. Також є вражені бандеролі. Велика кількість дронів. Теж, ви бачите, відсоток залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА. Тому сьогоднішня, чому-то, власне, та статистика по балістиці, багато ракет не досягають цілі, зокрема, і сьогодні ворог, як ви бачите, застосовує, окрім класичних ракет «Іскандер-М» балістичних, також можуть бути застосовані корейський КН-23, циркони, які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль, вірніше, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує, і велика кількість ракет не досягає своїх цілей. Тому, власне, інформація буде подаватися і надалі, власне, по кількості запущених ракет дозовано, скажімо.
11: В останні кілька днів росіяни вийшли фактично на цілодобовий режим тероризування, зокрема, столичного регіону та столиці. На сьогоднішній день на якому етапі перебуває пошук максимально ефективної протидії, зокрема, реактивним засобам ураження ворога?
4: Ну, бачите, що реактивні дрони, зазвичай в день ворог застосовує, ну, ніч теж. Ця ніч пройшла з третиною реактивних БПЛА із загальної кількості. Ну, це теж доволі багато, але, от, власне, протягом дня Пам'ятаєте, з 27 числа до кінця місяця, от, власне, така інтенсивність атак, особливо в напрямку столиці України Києва, була доволі велика інтенсивність, проходять вони з різних напрямків, головне з півночі, ближче до білоруського кордону і далі вже через Київське море наближається до столиці. Але це не єдиний маршрут їх прольоту, також із інших, по інших напрямках. Командування, хто протиповітряною обороною на місцях керує, виставляє, звісно, рубежі оборони на цих маршрутах. Багато дронів знищується саме там, ну, але, на жаль, і до столиці добирається. Ви бачите, буквально сьогодні навіть було влучання дрона, власне, в їх житловий будинок і так далі. Тому Росія, звісно, власне, в ці дні наростила велику кількість. Там за 4 дні, про що говорив президент України, було із 1800 реактивних дронів застосовано за 4 доби. Це велика кількість, бо в червні такої кількості ще не було. Ворог наростив їх у липні застосування в п'ятеро, ніж в порівнянні з червнем реактивних плат. Така ж тенденція продовжилась зараз і у серпні. І станом от на зараз маємо перше число, у серпні було вже застосовано понад 2800 реактивних БПЛА. Відсоток збиття, звісно, менший, ніж звичайних дронів. Тут більше 60% приблизно, там треба ще узагальнити цю інформацію. Ну, але відсоток дронів, які летять із вигнами внутрішнього зарядження, мається на увазі класичні шахеди, які ж самі гербери, пародії, там, він залишається стабільно високим, бо є протидія, до якої всі йшли, щоб максимально багато збивати саме цих 90-95%, і тому загальний відсоток збиття все ж високим. Але попри все маємо, звісно, ураження сьогодні і не лише від дронів, і прильоти ракет. Звісно, що і люди постраждали, є загиблі, що висловлюємо, звісно, усім, хто втратив своїх близьких, співчуття.
2: Як росіяни експериментують з маршрутами запуску реактивних дронів і чого вони намагаються добитися або що зрозуміти завдяки цим експериментам?
4: Ну, маршрути, вже багато про них говорять. Маршрути вони змінюють постійно. Я вже повторюсь, якщо сили оборони на тому чи іншому напрямку чи в районі мають певне посилення, так, і відповідно противник зазнає там втрат повітря, вони можуть змінити на другий день чи на третій день тактику застосування саму по собі. Це може бути інша, там, інші засоби, інша швидкість, інша висота і інший маршрут прольоту. Ну, таким чином реагувати доводиться миттєво. Командування на місцях це робить. Кожний командир, будь-то командувач повітряного командування чи командири тактичних груп, мають, на жаль, обмежену кількість засобів, особливо це стосується зенітних керованих ракет, для того, щоб відреагувати на ту чи іншу загрозу. Ну, вивчається, швидко аналізується ситуація і таким чином забезпечується ефективність, максимально ефективне збиття із тим, що у нас є, чи будуть застосовуватись повітряні платформи, так, тобто літаки чи гелікоптери, або наземне ППО, тому що і літак, верніше, із наземним ППО не можуть працювати одномоментно в одному районі, це зрозуміло, тому що є певна загроза такому застосуванню. Тому кожен командир, командувач на місці визначає доволі швидко, має визначити раціональні методи і ефективні головні методи збиття цих цілей. Багато працюють, повторюсь, пілоти сьогодні, про це вже говорили, що реактивні шахеди, які летять швидкістю 400 км на годину і летять там 6 тисяч плюс метрів висоти, ну, звісно, що їх збивати або ракетами зенітних ракетних систем малого середнього радіусу, або винищувачами. Ну, що, власне, і відбувається сьогодні. Тому що літаки навіть не те, щоб ракети застосовують, а гармати авіаційні. Це дуже ювелірна робота. Це теж багато говорили, що льотчик має вибрати, власне, ту золоту середину, де, з якої застосувати авіаційну гармату. Якщо будеш далеко знаходитись від дрона, як казав наш пілот, є велика вірогідність невлучання, а хочеться влучити, наближишся ближче, є загроза попасти в уламки збитого дрона. І тому льотчикам доводиться ризикувати певним чином, але цей ризик виправданий, і збиття є доволі багато, саме з авіаційних гармат, що раціоналізує нам і дозволяє мати більше засобів інших умовах, де авіацію застосувати складно.
2: Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Масовий збій у резерв плюс. Сьогодні зранку увійти до застосунку та отримати військово-обліковий документ наразі не вдається, видає технічну помилку. Про це пишуть користувачі в соцмережах. Що це за помилка і коли зміниться ситуація? Поговоримо далі. З нами на зв'язку Мстислав Банік, заступник міністра оборони України. Пане Мстиславе, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю.
2: Що сталося з «Резерв Плюс» сьогодні зранку і чому користувачі не могли авторизуватися?
12: Так, ну о 3-й ночі у нас сьогодні проводилися регламентні роботи на серверах, і в результаті яких виникла необхідність оновити застосунок, після чого користувачам треба було пройти повторну авторизацію, і внаслідок цієї масової авторизації сьогодні вранці мільйонами користувачів утворилось пікове навантаження на систему, і зараз ми масштабуємо ресурси, щоб зблокувати. Тобто більш детальніше, о 3-й ночі оновився сертифікат безпеки на резерві плюс, це для того, щоб він регулярно оновлюється, для того, щоб ми були переконані, що виключно потрібні системи під'єднані до самого резерву плюс. От потім о 4-й ранку у нас вже була готова нова версія резерв плюс, і ми її завантажили в Google Play та App Store. І о 6:30 Google Play став доступним, о 7:46 став доступним App Store. От, і власне після того, як вийшло оновлення, люди оновилися, і далі вже почалося велике навантаження власне на сам процес авторизації. От, тому в деяких, що ми маємо зараз на поточний момент? На поточний момент ми вже основну кількість робіт виконали, уже спостерігається динаміка по тому, що користувачі заходять в резерв плюс, починають уже з ним працювати. Десь якісь банки відпрацьовують авторизацію швидше, десь якісь довше. Це ми активно відпрацьовуємо разом з ID.gov.ua сервісом авторизації.
2: А який очікуваний термін повного усунення проблем?
12: Та я думаю, що десь до півгодини-години вже все буде працювати повноцінно. Додатково опрацьовуємо з ТЦК і з поліцією для того, щоб вони, розуміючи контекст проблеми, лояльно ставилися до людей, бо у людей зараз є проблеми саме з завантаженням військово-облікового документу в «Резерв Плюс».
2: А що б радили робити людям, які мають потребу зайти в «Резерв Плюс» для того, аби згенерувати свої облікові військові документи, але не можуть конкретно зараз це зробити?
12: Почекати ці півгодинки, годинку.
2: Дякую вам за інформацію. Мстислав Банік, заступник міністра оборони України, розповів, що проблеми, які сьогодні виникли з авторизацією в застосунку «Резерв Плюс», виникли через роботи на сервері, які пов'язані з оновленням сертифікатів безпеки застосунку. Тож, уже найближчим часом все має нормалізуватися. Путін не виявляє жодних ознак реалізму чи справжньої готовності припинити війну. Так очільник МЗС Андрій Собіга прокоментував чергову військову атаку. За його словами, очільник Кремля продовжує ескалацію терору.
13: Україна готова припинити війну, спираючись на реалії, на полі бою та справедливі умови, а не ультиматуми. Президент Зеленський готовий зустрітися без попередніх умов у нейтральному місті, щоб знайти реалістичні рішення, припинити вбивства та перейти до дипломатії. Однак Путін продовжує уникати такої зустрічі. Ми закликаємо наших партнерів відмовитися від ілюзії щодо його справжніх намірів. Він продовжує відкидати справедливі пропозиції щодо миру. Натомість він робить ставку на балістичний терор проти України, а також на майбутні вибори у Сполучених Штатах та по всій Європі, сподіваючись використати їх на свою користь, поглибити внутрішні розбіжності та дестабілізувати єдність Заходу. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що ситуація насправді безпрецедентна для останніх днів. Тривоги в окремих районах Сумської області, в Конотопському та Сумському районах, також в окремих районах Харківської та Запорізької. Решта території України, окрім частини Одеської, нині живе у відносно спокійному режимі. Як довго ця ситуація буде зберігатися, не знаю. Хотілося б взагалі перестати цією картою користуватися колись, але поки не можемо від неї відмовитися і набуваємо на нового значення у зв'язку з тим, що росіяни посилюють терор новими видами озброєнь. І це ви знаєте без мене. Зокрема, вчора В Одесі росіяни також застосували керовані авіаційні бомби для ударів по місту, чого не робили раніше, тобто відмовлятися від своєї тактики знищення всього, до чого вони можуть дотягнутися, і кошмарення українського населення вони не збираються, саме про це говорить український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І саме це ми далі поговоримо в ефірі. До нас долучається Олег Лісний, політолог. Пане Олеже, вітаю вас.
14: Добрий день.
2: Достатньо, як на мене, об'єктивно український закордонний міністр, український міністр закордонних справ описав поточний момент і російську логіку продовження війни проти України. Він це робить регулярно, зокрема, звертаючись до наших партнерів після російських обстрілів, після жахливих руйнувань і вбивств, які ці обстріли розпричиняють. З вашої точки зору, який ефект на наших партнерів можуть потенційно мати такі постійно повторювані заклики, а в чому вони не працюють?
14: Справа в тому, що до будь-якої негативної ситуації, яка навіть з тобою не відбувається, звикають. І наші партнери, вони вже не реагують так на обстріли і на наші слова, як це було на початку війни. Оскільки це було нові враження, вони були дуже яскраві і трагічні, і далі вони не змінюють свою, скажімо так, своє забарвлення, але емоційно сприйняття, воно стає просто таким, знаєте, буденним. Тому не говорити про це ми не можемо. Тобто це правильно, ми маємо на кожному майданчику продовжувати тиснути інформаційно, оскільки якщо ми не будемо цього робити, то в інформаційному полі буде все менше України і все менше наших оцінок, тому це один із елементів гібридної війни, і ми повинні його застосовувати. Чи він є ефективним, я сказав уже вище. Нам треба більше працювати, можливо, і з громадянами цих країн, оскільки вони, як виборці, можуть тиснути на своїх політиків. Звісно, що це не по всьому світу вийде, але де можна робити, то це варто робити і нам, кожному українцю, який може дотягнутися, про це теж треба говорити. Це не відповідальність одного, там, умовно, тільки держава. Це загальна дія, яка має бути, якщо при можливості, здійснена. З іншого боку, ми повинні ще апелювати не тільки до того, що нас атакують, а знову ж таки підігрівати ті настрої, якщо хочете, які є зараз в Європі, про те, що Росія може поширити свою агресію за межі України. Оце, я думаю, більше заходить, і треба, ми це, до речі, робимо. Ми через цю призму кажемо, що щоб війна не перейшла в активну фазу для вас, треба просто допомагати Україні всім, чим можете, і Україна вже має досвід боротьби з цим агресором. Якщо цієї допомоги буде недостатньо, то Путін обов'язково масштабує цю війну на інші території.
2: Андрій Сибіга говорить про те, що Росія розраховує не тільки на посилення війни проти України, але й на вибори, які найближчим часом пройдуть у Сполучених Штатах та в Європі. З вашої точки зору, як результати цих виборів можуть впливати на стратегічний розрахунок Кремля у війні проти нас, і що вони можуть принести Україні?
14: Нам потрібна скрізь стабільність, Росії потрібно хаос. І це є очевидним. Будь-які вибори, там завжди є вуха Кремля. Це не тому, що ми їх там бачимо, а тому, що вони скрізь лізуть. І їм, наприклад, в будь-якій країні не обов'язково, що прийшов проросійський політик. Обов'язково, щоб цей політик зруйнував стабільність цій державі і щоб держава зациклилась виключно на собі. І не могла звертати увагу, наприклад, на ту ж Україну або на допомогу Україні. В ідеалі це прихід до влади проросійських сил або сил, які спонсоруються Росією. Не обов'язково це мають бути, знову ж таки, ліві або праві. Росіянцям все одно, кому платити, і хто буде штурхати свою державу в бік хаосу. Тому, звісно, що стратегічна мета – це максимально ослабити Захід і штурхати свою державу в бік

0: які давно не використовувалися стосовно лідерів, це там і шалик, і табакерка, і дуже багато різних варіантів, такі як сталінські. Да? Тому Путін розуміє, що він в небезпеці, і це прекрасно. Але, знову ж таки, це один із сценаріїв. Інший сценарій я там озвучив раніше.
1: Дякую за ваш час, Олег Лісний, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про роботу прикордонної служби. Прикордонники підрозділу «Фенік» завдали відчутних втрат окупантам одразу на чотирьох напрямках. На Лиманському Вітинку за тиждень ліквідували ворожий град, гаубицю Д-20 та гіанцид Б, а також колону вантажівок. На Гуляпільському та Торецькому розбили логістику противника, знищивши мототехніку і наземні роботизовані комплекси. А на Добропільському напрямку дронами накрили ворожі піхотні групи. Росіяни вночі масово вдарили по Одесі та Одещині. В Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаю вас в ефірі.
2: Мої вітання, студія.
1: Щодо атаки на пункт пропуску «Орлівка», який масштаб пошкоджень і чи зрозуміло станом на зараз, коли цей пункт пропуску зможе відновити роботу?
2: Ну, на жаль, зазнали таких руйнувань і деякі будівлі, і, власне, конструкції на території пункту пропуску. І все це сукупно дозволяло, звісно, раніше забезпечувати пропускні операції для людей та транспорту. Зараз через ці руйнування пункт пропуску він зачинений, пропускні операції не здійснюються, але робиться все можливе і Державною прикордонною службою, Міністерством розвитку та Державною митною службою для того, щоб максимально швидко пропускні операції поновилися. Зараз розчищаються ці руйнування, певні завали для того, щоб забезпечити цю територію необхідними технічними засобами, можливо, мобільними такими конструкціями. І, ну, прогнози давати не буду, але оцінюючи можливості і ту роботу, яка зараз проводиться, то сподіваюся, що в найближчі дні пропускні операції тут поновляться. Нагадаю, що цей пункт пропуску в цілому росіяни вже атакують вчетверте. Попередні три рази це було в 23-му році в вересні, в жовтні 24-го, в листопаді 25-го. І знову ж таки били за допомогою безпілотних літальних апаратів. І кожного разу робилося все можливе для того, щоб пропускні операції на цьому напрямку поновлювалися. І цього разу не стане виключенням, і пропуск людей та транспорту буде поновлений.
1: Українська розвідка повідомляє про ймовірну загрозу з північного кордону, оскільки Білорусь розгортає поблизу кордонів нову бригаду, розбудовує військові об'єкти та залізничну логістику. На сьогоднішній день, за оцінками Державної прикордонної служби, чим ця логістика потенційно загрожує або може загрожувати Україні і у разі, якщо її використають з метою посилення агресії проти нашої держави, наскільки ми готові, скільки часу матимемо на реагування?
2: Дивіться, в цілому облаштування різних військових об'єктів, в тому числі там облаштування полігонів, місць, де можна розміщувати особовий склад, логістика, ну це все сукупно триває вже не один рік, бо кілька років тому Білорусь в цілому говорила про створення там південного оперативного свого командування по напрямку кордону з Україною. Зараз вже кілька років вона говорить про розгортання додаткової бригади. Під все це, звісно, і облаштовуються якраз всі ці об'єкти, скажімо так. Але ризик з боку Білорусі, він нікуди не зникає вже от понад всі ці роки, коли ми маємо повномасштабну війну, розв'язану Росією проти нашої країни. І весь цей час Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку. І нагнітає в інформаційному просторі. І, власне, продовжує, ну, так, нарощувати певні свої можливості. Я можу зазначити, що, ну, скоріш за все, Білорусь так пручається Росії, аби там долучити свої власне сили до війни проти нашої країни. Але знову ж таки, наша задача мати сильні оборонні позиції на цьому напрямку також. Це стосується всієї протяжності кордону з Білоруссю. І будь-хто, навіть якщо це будуть підрозділи.

0: торгівлю території Білорусі. Наша задача виключно нарощувати наші оборонні можливості. Це стосується інженерного облаштування, це стосується фортифікацій, це стосується і озброєння, які мають кожна складова сил оборони нашої країни, яка перебуває на кордоні з Білоруссю. В той же час, якщо говорити станом на зараз, якогось нарощення сил в безпосередній близькості до нашого кордону цього не відмічається, але знову ж таки ризик з боку Білорусі, він нікуди не зникає, і розвідки України стежить за тим, наскільки ситуація може змінюватися. Бо знову ж таки тиск з боку Росії на Білорусь, він продовжується, в тому числі і щодо залучення саме цієї країни власних сил до війни проти нашої держави.
1: Пане Андрію, зараз продовжимо наш діалог. З вашого дозволу оновлю інформацію про наслідки сьогоднішнього удару російським безпілотником по багатоповерхівці у Подільському районі. Київська міська військова адміністрація повідомляє, що троє людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки там сьогодні зранку. Про загиблих, на щастя, не повідомляється, але я нагадую, що загиблих, сподіваюся, хочу щиро вірити, немає в результаті цього удару. Проте в результаті сьогоднішньої нічної атаки ворога росіяни вбили 8 людей і ще 8 постраждали. Повертаємося до розмови про діяльність Державної прикордонної служби України. ДСПУ повідомляла, що зараз не фіксує значної активності російських диверсійно-розвідувальних груп, хоча російські удари по українському прикордонню з використанням дуже широкого арсеналу озброєння продовжуються. З вашої точки зору, з чим це може бути пов'язано? Можливо, вони змінюють тактику або просто відмовляються від такої діяльності, оскільки вона не приносить їм відчутної користі?
0: Кілька років тому Росія почала, на кордоні з Україною, якщо говорити про межі там Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, більше застосовувати саме диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися зайти на нашу територію, виконати певні задачі, які перед ними стояли, це і мінування місцевості, і атакувати позиції, які отримали наші захисники, або ж там розвідувати місцевість, щоб розуміти побудову нашої оборони. Зараз на більшості напрямків противник використовує саме піхотні групи, намагаючись розширити свою зону контролю. Це в першу чергу стосується Харківської області, а також Сумської. Бо в межах Чернігівщини по кордону з Росією, на щастя, поки не фіксуємо ні спроб дій саме піхотними групами або застосування диверсійно-розвідувальних груп. Хоча загроза від диверсантів, вона нікуди не зникала, хоч їхня активність зараз суттєво менша, але періодично спроби дій ворога саме диверсійно-розвідувальними групами, вона зберігається, особливо в межах Сумської області. Але в той же час у наших сил оборони є і протидиверсійні резерви, і знову ж таки використовуються необхідні технічні засоби для того, щоб максимально можливо відстежувати ситуацію по лінії кордону і викрити і протидіяти цим спробам заходу противника у вигляді диверсійно-розвідувальних груп. Але ще раз зазначу, що на більшості напрямків ворог саме діє піхотними групами. Якщо говорити про межі Харківської області, то за останній час найбільш активний противник в смугах оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, це Вільховацька громада, а також Вовчанська, де в тому числі і за вчорашній день була відбита спроба противника зайти на нашу територію і розширити свою зону контролю. В межах Сумської області найбільш активно так противник за останній час, це знову ж таки Шосткінський район, а також Юнаківська громада, де також піхотні групи противника або намагаються атакувати позиції наших воїнів, або ж навіть прощупувати оборону, але розуміючи, до прикладу, що їм не вдається досягти якогось результату, вони перенаправляються на інші ділянки, де також вступають в такі невеличкі бої, а в подальшому відходять, бо розуміють, що там вони не зможуть діяти більш широко.
1: Дякую вам, Андрій.

0: Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. Далі до нашого ефіру долучається позивний фізрук, командир інженерно-саперного взводу 70-ї окремої бригади підтримки Збройних сил України. Вітаю вас, фізрук.
1: Бажаю слава.
0: З вами хотіли поговорити детальніше про те, як розвивається технологія наземних роботизованих комплексів сьогодні на фронті. З вашої точки зору, наскільки повноцінно можна стверджувати, що НРК перестали бути польовим експериментом, а стали вже частиною інфраструктури, яка постійно використовується Збройними силами України?
1: На мою думку, НРК в даний час виконує багато роботи, яку раніше виконували військовослужбовці. Наприклад, мінування, доставки провізії та боєприпасів. Раніше, щоб замінувати певну ділянку, військовому потрібно було пройти довгу відстань і на собі нести міни, щоб замінувати. То зараз НРК заїжджає з мінами, мінує за допомогою дистанційного керування.
0: Які завдання на сьогоднішній день, окрім перелічених вами, дозволяють виконувати НРК без прямої участі людини?
1: Сьогодні найчастіше НРК, що виконується у нас логістичні та евакуаційні роботи. Також НРК ще може, так як я сказав, мінувати. І тим менше зменшуємо ризики, щоб люди гинули.
0: Як би ви описали те, наскільки сильно наземні роботизовані комплекси на сьогоднішній день уже змінили роботу евакуаційних служб і логістики на передньому краї?
1: В першу чергу, людина перестала бути обов'язковою транспортною ланкою. Так як казав вже, що доставка боєприпасів, води, їжі та інші вантажі можна доставляти за допомогою робота у небезпечну зону. Евакуація стала менш залежною від людей. НРК можуть забирати поранених з ділянок, де вихід пішком або заїзд автомобіля дуже становить високий ризик. І це все виконує НРК.
0: Якщо говорити про обмеження, які сьогодні мають наземні роботизовані комплекси, то якими вони є у першу чергу і з чим вони пов'язані?
1: Обмеження – це пересічна місцевість і погода впливають на роботу НРК. На рахунок місцевості бувають перешкоди на маршруті у вигляді повалених дерев, інженерних загороджень, також заважають роботі густі посадки, оскільки більшість НРК зараз працює за допомогою Starlink-а. І коли НРК заїжджає в густі дерева, погіршується зв'язок з ним. Також проблема може бути в погоді, погіршення погоди. Тобто низька хмарність. Тоді теж зв'язок пропадає з НРК.
0: А наскільки важливий оператор у роботі НРК? І чи можна сказати, що ефективність людини, яка керує НРК, не менш важлива, ніж досконалість самої техніки?
1: Так, звісно, для НРК оператор є одним із головних факторів ефективності. Можна сказати, що результат залежить від оператора не менше, ніж від самої техніки НРК. НРК може мати хорошу прохідність, хороші камери, потужні батареї, але без досвідченого оператора це все може бути неефективно. Оператор має бути уважним, розуміти повністю поведінку машини, орієнтуватися на місцевості, приймати швидке рішення в нестандартних ситуаціях.
0: Дякую вам за інформацію. Позивний фізрук, командир інженерно-саперного взводу 70-ї окремої бригади підтримки Сил підтримки Збройних сил України був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про розвиток наземних роботизованих комплексів, які перейшли зі статусу експерименту, який мали у попередні роки, до повноцінної частини бойового оснащення, яке сьогодні використовується на полі бою. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Олег Панюта, після чого я повернуся до розмовної студії.
2: Це Україну, яка розвиває бізнес.
3: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
4: Вони повиростали, як гриби.
5: Ми з ними їли.
4: Опа. Ось точно вночі хотів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух, і ми трупи. Відходимо слід до слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Після нічних обстрілів ракетами вранці росіяни атакували Київ реактивними дронами. Один із них влетів у 16-поверхівку у Подільському районі. Це сталося кілька годин тому. Вогонь охопив верхні квартири будинку. На місці влучання працює наша Анна Ужвенко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Аню, чи є постраждалі? Чи серйозні ушкодження отримав будинок?
13: Дійсно, Олеже, ушкодження маємо серйозні. Позаду мене, ви бачите, цей самий ЖК «Місто Квітів», по якого просто посеред білого дня почав ворожий шахет. Пожежу вже майже загасили. Де-не-де ще відніється з 14-го поверху з квартири дим. Думаю, ви бачили ці моторошні кадри влучання. За лічені хвилини просто вогонь охопив верхні поверхи, був страшенний дим. І, власне, зараз, можливо, на камері не так видно, але він досі є, все сіре. Відчувається неприємний запах. На вулиці зараз дуже багато людей, як я розумію, це мешканці цього ЖК. Хтось виходить із котиками, із собачками, своїми домашніми тваринами, в покривалах. Також ми бачимо, що на місці працюють пожежники, поліція, принесли волонтери вже воду, енергетики. На цій локації відомо про 3 постраждалих нині. Загиблих тут немає. На місці, знову ж таки, працюють всі служби. Загалом від початку доби у Києві вже 8 постраждалих. Загинуло, на жаль, 8 людей. Тут поки роботи продовжуються, але вже ситуація більш контрольована. Бачимо також, що вибиті вікна буквально не тільки на верхніх поверхах. Видно, що вибите вікно і на третьому, і на другому, де-не-де. Тобто наслідки справді великі. Це, я думаю, піде багато часу, щоб це все замінити. Але головне, що тут немає загиблих, тому ось таку ситуацію наразі маємо.
12: Аню, дякуємо. Анна Ужвенко з Подільського району столиці. Тут ворожий безпілотник ударом пошкодив житлову багатоповерхівку. Ну, а вночі ворог бив по Києву балістикою. Маємо 8 загиблих, 5 постраждалих. Потужні вибухи лунали у 2 годині ночі. Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там Росія прицільно атакувала залізничне депо та інші об'єкти Укрзалізниці. Власне, 6 загиблих – це саме залізничники. У Солом'янському районі столиці ворожий дрон влетів у приватний будинок. Будівля там частково зруйнована. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку із-під завалів. Також одним із основних напрямків ворожого удару цієї ночі була Київщина, чи не найбільше дісталося Борисполю, де пошкоджено п'ятиповерхівку та приватні будинки. Частково зруйновані також будівля підприємства та СТО. Є загиблі і поранені. У Борисполі зараз перебуває наш кореспондент Василь Мамчук. Він на прямому зв'язку зі студією. Василю, чи багато роботи надзвичайникам у пошкодженому житловому будинку? І чи оговталися від атаки люди?
14: Так, Олеже, ми зараз перебуваємо безпосередньо, власне, біля тієї самої п'ятиповерхівки у Борисполі, яка сьогодні вночі стала однією з головних цілей російської комбінованої терористичної атаки. Як ви бачите, техніка працює, рятувальники роблять все, що в їхніх силах. Будівля фактично залишилася без вікон, без балконів. Ударною хвилею їх вирвало разом із рамами. Навколо досі розкидані уламки скла та бетону, і рятувальники в умовах загрози нових ударів евакуювали з цього будинку 48 людей. Мешканці вибігали на вулицю просто хто в чому був. Двох людей рятувальники довелося просто буквально деблокувати з-під завалів. Ось що нам розповіли мешканці будинку.
15: Почула зрив. І просто на мене посипались стекла, ну, вікно вилетіло, і все, і пилю, це все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито, ми піднялись вище і почали з другого етажа з вікна, ну, вистрибувати з вікна.
16: Жахіття. Добре, що штори затримали, а так би посікло усе. Все горить, все палає, будинок трясеться. Ми самі переселенці з Донецької області. І тут нас застала війна.
14: Ця ніч стала трагічною для міста. Голова Київської обласної військової адміністрації вже офіційно підтвердив щодо 4 загиблих. Ще 13 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. Постраждалі зараз перебувають під наглядом медиків. Окрім житлового будинку, понівечено також і цивільні об'єкти поруч. Вщент згоріло щонайменше 5 автівок на парковці. Постраждав також місцевий магазин та СТО, а також одне з місцевих підприємств. Зараз на місці триває розбір завалів, працює техніка просто безперебійно. Проте допомогу людям розгорнули миттєво. Окрім наметів, поліції та рятувальників, сюди безпосередньо до пошкодженого будинку вже прибув мобільний сервісний центр МВС. Прямо на місці громадяни можуть безоплатно та одразу без черг відновити втрачені чи пошкоджені під час обстрілу документи. А також можуть, скажімо так, оформити пошкоджені автомобілі, які вже, ну, які згоріли і просто не підлягають відновленню. Студія.
12: Василю, дякуємо. Василь Мамчук із Борисполя, де внаслідок ворожої атаки загинули люди, пошкоджені кілька житлових будівель. У Полтаві пролунали потужні вибухи. На місто ворог спрямував одразу кілька модернізованих дронів ракет «Бандероль». Загалом регіон потерпав від дронових атак увесь ранок. За даними обласної військової адміністрації, уламки впали в 3 районах області. У Лубенському та Миргородському працюють вибухотехніки, бо там виявлено уламки безпілотників із бойовою частиною. На зараз без потерпілих. Ну і під ударом вночі була Житомирщина. Там унаслідок дронових атак вирвали пожежі на промисловому підприємстві та у складському приміщенні. Дотепер на місцях працюють рятувальники. Там також минулося без потерпілих. Далі до Росії. У Ленінградській області там після ударів безпілотників палає торгівельний морський порт Усть-Луга. Він є одним із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежі вже підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному із підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. За тамтешньою традицією, російська система захисту спрямовувала БПЛА на житлові будинки, наслідком чого там є руйнування. Ну а ще сили оборони України уразили російські місця запуску дронів, вузол зв'язку та склади. Вночі наші бійці вправно відпрацювали по цілях противника в окупованих Донецьку та у Криму, у Гвардійському, це територія тимчасово окупованого півострова. Там влучили в місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотних літальних апаратів. А в Бєлгородській області Росії поцілили склад паливно-мастильних матеріалів. У Польщі підозрюють іноземні спецслужби у підпалі заводу, котрий виробляє безпілотники для України. Пожежа на оборонному підприємстві сталася вночі проти 31 серпня. За версією слідства, невідома людина у балаклаві проникла на територію заводу через паркан, ну і заклала пристрій, який містив легкозаймисті матеріали. У наслідок пожежі були знищені складські приміщення. Попередня сума збитків становить близько 18 мільйонів гривень. Прем'єр Іспанії звинуватив Росію та Ізраїль у провокуванні міграційної кризи у Сеуті. Педро Санчес заявив, що масовий наплив нелегалів з Марокко до іспанського анклаву наприкінці липня могли спровокувати дезінформація, яка поширювалася у соцмережах через акаунти, пов'язані із Росією та Ізраїлем. Пан Санчес припускає, що обидві країни використовували кризу для критики іспанського уряду, оскільки мали розбіжності із Мадридом через його позицію щодо війни в Україні та на Близькому Сході. Кордон Сеути на північному узбережжі Африки масово перетнули близько 70 тисяч людей, майже стільки ж, скільки, власне, живе в цьому місті. Більшість з мігрантів пізніше повернули до Марокко. Ну а країни Євросоюзу обурені заявою і появою російського міністра фінансів на саміті G20 у Сполучених Штатах Америки. Антона Силуанова вперше від початку повномасштабної війни запросили на саміт у американському Ешвілі. Європейці пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться оцей пан. У результаті російського міністра на знімку не було, але з американським міністром фінансів Скоттом Бесентом він і сфотографувався, і зустріч устиг провести. За повідомленнями американських медіа, вони обговорювали план Трампа щодо припинення війни в Україні. За даними Рейтер, коли Силуанов спробував обговорити з Бесентом економічне співробітництво з Америкою, міністр заявив, що це стане можливим лише після закінчення війни. Появу російського чиновника на саміті прокоментував і Дональд Трамп, власне, у своїй традиційній манері.
17: І яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої Двадцятки в Ешвілі? Ну, побачимо, що буде. Але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
12: Ну, а в Україні сьогодні до шкіл пішли близько 3 мільйонів дітей, 240 тисяч із них – це першачки. У Києві через постійні повітряні тривоги діти перший тиждень навчатимуться в очно-дистанційному форматі. Варіантів може бути кілька. Це проведення занять в укриттях для учнів молодших класів, уроки онлайн, робота в другу зміну або змішаний формат. Який саме обрати, кожна школа визначається самостійно, залежно від особливостей укриття та безпекової ситуації. І хоча росіяни намагаються зірвати навчальний сезон в Україні, у них нічого не вийде, заявив Володимир Зеленський.
18: Вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших збройних сил, потрошки бояться, коли гучно звучить дипломат. Сам факт, що останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, то, що бомблять, ну ми не знаємо, ми у відпустці.
12: Ну і продовжуючи шкільну тематику, на Одещині розгорівся скандал. Сільрада однієї з громад закриває місцевий ліцей через те, що новозбудоване укриття за 3,5 мільйони гривень не відповідає безпековим вимогам. Тепер дітей возитимуть на навчання до сусіднього села. Батьки обурені, кажуть, і за дорогу переживають, і нібито сховище в іншій школі є гіршим. Що не так з обома укриттями? В цьому розбиралася наша Ольга Дунська.
19: Тут є стівбиральна сучасна, бойлер, тепла вода.
16: Завідувачка каїрської філії Курісовського ліцею показує модульне укриття. Під час тривог тут ховалися учні молодшої школи та вихованці дитсадка.
19: Наших наймолодших для нашого дитячого садочка. Ми бачимо тут ліжка. Якщо відбувається тривога під час сну, то ліжка розкладається.
16: На будівництво витратили 3,5 мільйона гривень. Роботи завершили ще 2 роки тому. Однак в експлуатацію так і не ввели.
19: Відповідно змін в законодавстві, укриття для шкіл має бути закопане підземне. В нашому закладі в цьому році навчальний процес відбуватись не будуть.
16: Тож сьогодні, 1 вересня, школярі та вихованці дитсадочку мають їхати навчатися в сусіднє село. Для цього організували шкільний автобус, та батьки обурені.
20: Хто буде відповідати за малесеньких дітей під час руху? Автокрісла немає, тільки лише ремні.
16: Показують і світлини тамтешнього бомбосховища.
21: Діти по часу, по півтора можуть чекати той автобус, потім пишуть розходитись по домам, все, автобус не поїде. Там бомбосховище теж дуже-дуже холодне. Якщо дитина не встигла чи забулася взяти курточку чи кофту, все, дитина приїжджає, в неї бронхіт.
22: Сирість – це туалети, які, на жаль, мають посвящати діти. Це неможливість прохлорірувати навіть навіть ті поли. Ми ж самі розуміємо, що таке цемент.
16: Олена каже, через те, що знімала сховище, на неї з кулаками накинувся водій шкільного автобуса. Жінка вже написала заяву до поліції.
23: Він почав мене нецензурно ображати, казати, що ти тут робиш, почав виштовхувати з цього бомбосховища. Він вибив мені телефон з рук, тут у мене тріщина в кості. Потім я, коли нахилилась за телефоном, він ударив мене по голові, ось тут синець у мене. Зараз у мене виписка на руках про те, що у мене струс мозку, про те, які були удари.
16: Після того випадку водій пішов на лікарняний, кажуть у ліцеї. Тут його поведінку не виправдовують, але кажуть, нібито Олена перша полізла у бійку.
24: Просто відштовхнув її руку, щоб вона не знімала. В цей час вона просто його ударила по лиці і відповідно, ну, чоловік не стримався і просто її ударив. Далі вже як там буде, це вже вирішить адміністрація.
16: А ось і укриття, яке стало предметом суперечки. Велике, розраховано на понад 1000 людей. Для кожного класу окрема кімната, облаштовані вбиральні.
24: Якщо, наприклад, холодно, ми збираємо дітей в якусь окрему кімнату велику, і діти включаємо теплові гармати, і діти сидять теплі. Це приміщення підвальне, звичайно, що є сирість, і воно пристосовано. Ми намагаємось ці недоліки прибрати. В будь-якому підвалі є жаби. Вибачте, ну вони заскакують. Це твари. Ну ми не можемо жаб ще теж ловити.
16: Щодо шкільного автобусу, то в ліцеї запевнили, все буде безпечно.
25: Там є спеціальна людина, яка супроводжує. Просто так діти ніде не ходять.
16: Попри прохання батьків, будувати повноцінне укриття для школярів в каїрах наразі не планують.
26: Промоніторили по системі Прозоро вартість. Найдешевше від 12,5 мільйонів і до 20+. У громади таких грошей на будівництво немає. Держава на такі малокомплектні школи таких великих сум не виділяє.
16: Модульне укриття за понад 3 мільйони стоїть тепер пусткою. Та є шанс, що його використають за призначенням. В ДСНС розповіли, нині уряд розглядає експериментальний проєкт.
27: Просто кажучи, первинне мобільне укриття в рамках цього експериментального проєкту, який планується, може бути заглиблене. А про це, можливо, буде вже спілкуватись, коли безпосередньо цей проєкт буде затверджений Кабінетом міністрів.
16: Та жителі Каїру побоюються, що до того часу ліцей можуть закрити.
28: Садочка не буде, початкових класів не буде. І село що зробить правильно? Помре. Село живе, поки в ньому сміються діти.
16: З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.
12: Та попри все, гарного навчального року побажаємо нашим школярикам, ну і усім нам тихого дня. До зустрічі о 13-й.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: списаних, пожовклих сторінках, на вістрях рим, посеред фраз сплетіння, в затертих часом ваших іменах черпають силу нові покоління. Трапляється, поміж забутих книг знайдеться та, що вже давно чекала, яка наснажить, зродить новий здвиг, розбудить міць, що приспана дрімала. Від предків до нащадків крізь віки летять слова, що час не зміг здолати. В камінний ґрунт висіяли думки, щоб правнуки могли врожай зібрати.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Повертаюся до ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Ви дивитесь телеканал «Ми Україна», який працює в рамках загальнонаціонального телемарафону. Далі поговоримо про перспективи переговорного процесу. Вересень може багато змінити у питанні завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови з представниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За його словами, американські представники готуються до контактів з російською стороною та візиту в Україну. Зеленський також повідомив про доповіді головкома СБУ щодо українських далекобійних ударів у відповідь на російські обстріли. Каже, Україна готує нові кроки.
3: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Треба, щоб настрій був відповідний в Москві. У Путіна настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, всі свідчення розвідок і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще. Ми побачимо, що вдасться представникам президента Америки.
2: Путін готовий зустрітися з Зеленським і Трампом лише після фінального узгодження домовленостей. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. За його словами, така зустріч можлива тільки після того, як сторони опрацюють усі деталі потенційного врегулювання. Пісков назвав передчасним обговорення цих питань безпосередньо на рівні президентів. Водночас він традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися. На зв'язку з нашою студією Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та безпосередньо на рівні президентів. Водночас він традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися. Пане Станіславе, вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Український президент Володимир Зеленський каже, що вересень може змінити багато у питанні завершення війни і водночас озвучує інформацію про те, що за наявними даними Владимир Путін хоче продовжувати війну. Тож, з вашої точки зору, про які зміни може йтися?
4: Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. І сторони обговорили можливий візит американських представників до України та подальші кроки для просування мирного процесу. І український керманич назвав розмову конструктивною і заявив, власне, що саме вересень місяць може стати важливим для дипломатії. І, на мій погляд, якраз таки це важливо, тому що дипломатичний процес фактично поставлено на паузу. Він пригальмований, але може відродитися. Втім, варто розуміти, що Україна, попри те, що готова продовжувати переговори, але не погоджується на російську вимогу територіальних поступок. І саме це українська сторона намагається донести до західних партнерів. На щастя, більшість нас розуміють, але з американцями ще потрібно працювати і, скажімо так, працювати в унісон в контексті більшого тиску на Москву. Тому, знову ж таки, Поки що я би не прогнозував, що якщо і відродиться переговорний тракт, то що він буде успішним в плані зупинки активних бойових дій, але, на мій погляд, для нас важливо, щоб дипломатія загалом працювала, і так само, щоб наші відносини із партнерами міцнішали. Лише разом ми зможемо дотиснути Москву і дійсно потім предметно говорити про припинення активних бойових дій. Але до цього ще потрібно пройти чимало етапів. Я не лише говорю про перемовини, а й про ті задуми, які мають місце, зокрема, якщо ми говоримо про санкції щодо Російської Федерації, про підтримку української держави, про зміну ситуації на полі бою в кращий для нас бік і загалом про перелам у війні. Ось якщо все це буде реалізовано, тоді дійсно можна буде побачити росіян за столом перемовин в неімітаційній формі. Ось. А зараз ми бачимо, що Кремль готується до ескалації, він вже це демонструє, і є чимала імовірність, що після так званих виборів до Державної Думи Російська Федерація вдасться до нових мобілізаційних заходів.
2: З вашої точки зору, Вітков і Кушнер, які готуються до першого візиту в Україну, вже були озвучені різні терміни, коли цей візит потенційно може відбутися, але ми бачимо, що досі вони Київ так і не відвідали. З вашої точки зору, чому важливо, щоб цей візит відбувся, і що він може змінити у поведінці Віткова та Кушнера як переговорників з росіянами?
4: Ну, передусім, це перебування в Україні, відчуття того, що тут відбувається, і повне розуміння ситуації. Я думаю, що якраз таки саме от наочні предметні речі, вони є найкращим стимулом для того, щоб діяти більш рішуче і діяти саме в інтересах і України, і всього вільного світу. Якщо ми говоримо про те, що було раніше, все ж таки варто визнати, що мали місце елементи тиску на українську державу, через що ми не віднайшли конструктив з нашими, в даному випадку, американськими партнерами щодо того, яким чином можна завершити активну фазу бойових дій. Ось це потрібно змінити. І ось якщо до нас представники Дональда Трампа приїдуть з бажанням дізнатися більше про Україну, про фронт, поспілкуватися не лише з представниками української влади, а й з громадянами, з військовими, ось тоді, можливо, вони винесуть дуже важливі речі для себе і вже в черговий раз, відвідуючи Російську Федерацію, а таке можна припустити після відвідання України.

0: то вони вже приїдуть туди з іншими поглядами. Я не кажу, що вони зараз дуже діаметрально протилежні, ці погляди. Втім, я думаю, незайвим буде, скажімо так, більше показати їм те, що відбувається, і відкоригувати наші позиції. Ось тоді буде результат. А зараз ми поки що ще не знаємо, якими будуть, власне, ці перемовини, так само, як і не можемо спрогнозувати, коли Вітков і Кушнер зможуть відвідати нашу державу. Є сподівання, що це відбудеться вже у вересні місяці. Це було би непогано до настання такого непростого, мабуть, зимового сезону. Хто знає, можливо, якісь і будуть зрушення, хоча з огляду на те, що відбувається в Росії, які там наративи, які настрої там панують, навряд чи варто очікувати, що переговорний трек матиме результати в осяжній перспективі, але працювати над цим потрібно і працювати ретельно.
1: Країни Євросоюзу незадоволені появою російського міністра G20 США Антона Силуанова вперше від початку повномасштабної війни запросили на саміт в американському Ешвілі. Європейці пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться Силуанов. У результаті російського міністра на знімку не було. Але з американським міністром фінансів Скоттом Бесендом він таки сфотографувався і встиг провести зустріч. За повідомленнями американських медіа, вони обговорювали план Трампа щодо припинення війни в Україні. NBC також повідомляє, що йшлося про економічне співробітництво між США та Росією. Появу російського чиновника на саміті прокоментував Дональд Трамп у своїй традиційній манері. Давайте почуємо.
2: І яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої Двадцятки в Ешвілі? Ну, побачимо, що буде. Але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
1: Віце-канцлер Ранс Клінгбаль розкритикував рішення США допустити Росію до зустрічі міністрів фінансів країн G20. Посадовець назвав присутність російського диктатора досить тривожним сигналом. За його словами, Вашингтон мав чіткіше продемонструвати, що Силуанова не сприймають як звичайного учасника міжнародної зустрічі.
3: Люди гинуть щодня. Ми щойно стали свідками чергової ескалації нападів. Неможливо просто повернутися до нормального життя. Я вважаю, що сигнал, який надсилається тим, що тут приймають російського міністра фінансів, є досить тривожним. Ларс Клінгбайл, міністр фінансів Німеччини.
1: Пане Станіславе, американський президент Дональд Трамп продовжує наполягати, що контакти з росіянами необхідні для того, аби можна було зрозуміти, що вони думають з приводу перспектив завершення війни. Він прямо каже, що розмовляє з усіма і вважає це своєю сильною стороною. Але з вашої точки зору, коли ми говоримо про неузгоджену, вочевидь, з європейськими союзниками появу Силуанова на G20, йдеться про підтримку ось цих необхідних контактів радше, чи про легалізацію присутності представників російського режиму, злочинного, воєнних злочинців, на території Сполучених Штатів і в компанії поважних людей? Де проходить ось ця межа?
0: Ну, загалом ми бачимо, що контакти між Вашингтоном та Москвою відбуваються. Відбуваються вони доволі регулярно, як у формальному вигляді, так і в кулуарному, човниковому і таке інше. Тобто, насправді, нестачі контактів немає зараз між Сполученими Штатами та Росією. Єдине виникає питання, саме головне питання, чи дають ці контакти результат. На мій погляд, ні. І ось якщо ми говоримо про зустрічі G20, то вочевидь так само ми бачимо, що окрім якихось протокольних речей, справа далі не пішла. Ну так, дійсно, є інформація, що сторони обговорили план президента Дональда Трампа щодо мирного регулювання. Ми знаємо про цей план чудово, і до цього плану є чимало питань в української сторони. Вже було зроблено чимало, щоб цей план відкоригувати і зробити його більш таким, який відповідає інтересам української держави, але Росія його не хоче приймати в зміненому вигляді. А першу початковий варіант, він не влаштовує нас. Тож досить дивно, що знову цей план обговорювали сторони, і це при тому, що переговорний трек дійсно поки що не реанімований. Тому я думаю, що тут потрібно змінювати підходи. Українська сторона нещодавно, скажімо так, в кооперації з американцями та європейцями показала нові напрацювання щодо тих кроків, які дійсно можуть лягти в основу мирного врегулювання, але поки що ми не можемо говорити про те, що саме це буде взято до уваги. Тим паче, що Росія все відкидає. А отже, ті всі зустрічі, ті всі контакти, які мають місце між американцями та росіянами, вони ні до чого не призводять. І ми так і далі знаходимося у глухому куті. Потрібно розірвати уже це коло і приймати дійсно ті рішення, які були максимально ефективними, але поки що зарано говорити, чи будуть прийняті такі рішення адміністрацією Дональда Трампа. Я думаю, що самою для нас важливою перспективою в цьому контексті це саме посилення санкційного тиску на Москву. Ось тут побачимо, яке рішення буде прийнято американськими законодавцями в Палаті представників і чи підтримає це президент США Дональд Трамп. Оце, мені здається, будуть найбільш реальні кроки на рівні з тими, які важливі для нас, якщо ми говоримо про посилення обороноздатності нашої держави, серед іншого, антибалістичними спроможностями.
1: Дякую за ваш час. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про російські удари по Україні. Російська Федерація продовжує дроновий терор по цивільній та комерційній логістиці України. Напередодні ворог знищив розподільний центр компанії «Аврора» у Стоянці на Київщині. Це вже не перший об'єкт мережі, який зазнав руйнувань через російські обстріли. Також в Одесі ворожий дрон знищив сортувальну лінію на інноваційному терміналі нової пошти. Серед працівників постраждалих немає. Підприємства вже переналаштовують ланцюги по доставки. Через російські удари по продовольчих складах ціни на продукти в Україні можуть зрости до 2,5%. Про це повідомили в Мінагрополітики. Аби не втрачати великі обсяги продовольства, постачальники переходять на зберігання малими партіями та пряму доставку з виробництва магазини. Така логістика потребує більше транспорту, однак різкого стрибка цін чи дефіциту не буде. Можливо, лише тимчасове скорочення окремих позицій, а запас базових овочів, картоплі, капусти, буряку та цибулі – повністю задовольнить потреби внутрішнього споживання. З нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ус, вітаю вас.
4: Вітаю вас, пане Богдане, і вітаю всіх, хто нас дивиться.
1: З вашої точки зору, атакуючи українські склади та логістичні центри, якої шкоди Російська Федерація намагається завдати українській економіці?
4: Я думаю, насамперед Росія зрозуміла, що на п'ятому році повномасштабної війни ця війна – це війна на виснаження. Тобто тут насамперед війна економік, чи економіка витримає першою. Власне, Росія, коли збагнула, що саме треба бити по економічним складовим життя України, вона починає це робити і б'є і по складам, і по виробництвам, і по заводам. Тобто, на жаль, щодня, щоночі ми бачимо ці удари. І дійсно, це створює шкоду економічному життю України, хоча б чому, тому що порушує ланцюжки постачання, але при тому, знаєте, наскільки вдасться перебудувати оці ланцюжки постачання, настільки, власне, ми не отримаємо суттєвого зростання цін. Знаєте, простий приклад цього літа, яке вже минуло, тому вітаю всіх з першим днем осені і особливо перших школярів з тим, що пішли в школу. Так ось, якщо повернутися до цього літа, ціни на окремі продукти, для мене гарним індикатором були ціни на кавуни. Вони були десь приблизно 28 гривень за кіло, були удари по нашим складам, вони зникли з продажу, а потім повернулись і повернулись за цінами, які, ну, принаймні сільпо, що знаходиться поруч зі мною, де я купую стабільні кавуни, вони складали 11 гривень за кілограм. Я навіть минулого року не пам'ятаю таких низьких цін. Тобто, ось вам, будь ласка, приклад, конкретний приклад не зростання, а навпаки падіння цін. Чому? Тому що дуже гарна пропозиція була, і наскільки мені відомо, на Херсонщині, попри те, що лінія фронту там проходить і по інший берег річки Дніпро знаходиться ворожа російська армія, вони продавались за 1.5 гривні за кілограм. Тобто навіть такі ціни були через дуже велику кількість цієї продукції. Це не значить, що інших товарів так ж багато, але принаймні от те, про що казалось в сюжеті перед моїм включенням, що дійсно підприємці, вони все більше розсереджують зберігання своєї продукції так, щоб не втрати її одночасно, і як наслідок дійсно немає відчуття того, що обов'язково буде зростання ціни. Ми навіть бачимо по заявам профільного міністерства, що може бути зростання цін. А тут же багато хто жартує, що коли чують фразу «може бути зростання цін», то може і не бути зростання цін відповідно. Так що тут варіації лишаються. На жаль, я думаю, що все ж таки через пошкодження великої кількості продукції, кількості одиниць цієї продукції стане менше, відповідно ціна на неї все ж таки повинна зрости, але не факт, що дуже сильно, і не факт, що це так помітять наші споживачі, які постійно ходять до магазинах, але психологічно слід бути готовим до того, що зростання може бути, і навпаки радіти тому, що цього зростання не відбулось.
1: Я вже бачив у соціальних мережах фотографії, що правда, на жаль, у такому форматі неможливо зрозуміти, коли ці фотографії були зроблені. Автори, які публікують ці знімки, стверджують, що так виглядають порожні полиці у деяких українських супермаркетах після ударів по українській логістиці. Ну і крім того, росіяни також із свого боку розхитують цю тему, що в Україні буде голод, що у нас не буде продуктів і так далі. І я думаю, що для певної частини людей це слугує додатковим тиском, який мотивує їх іти в магазини і виносити полиці, хоча досвід коронавірусних років, досвід повномасштабного вторгнення, мав би, здається, навчити, що причина виникнення порожніх полиць у супермаркетах – це те, що ви ці полиці виносите і просто не встигають постачальники повною мірою відновлювати асортимент, тому тимчасово ці полиці стоять без товарів. З вашої точки зору, з чим ми стикнемося найближчим часом? Тобто йдеться про меншу кількість асортименту, йдеться про відсутність певних продуктів, йдеться, можливо, про щось іще через оці удари по російській логістиці. І чи є якийсь сенс зараз бігти до магазинів і виносити звідти все, що можливо?
4: По українській логістиці удари, тому що коли ми б'ємо по російській логістиці...
1: А, іскав російський, перепрошую.
4: Так. Ну, тут обпільні удари, на відміну від попередніх років, де ти лише по нам били. Дійсно, погоджую з вами, що ця паніка, вона розмухується. Знаєте, я вчора отримував листи з Іспанії, де мені присилали ці пусті полички, і я їм пояснював, що, знаєте, десь тижні три тому, на початку серпня, в мене в мережах, які поруч зі мною, також були пусті полички, але вони були менше тижня пустими. І я згадую кінець лютого 2022 року, коли почалась повномасштабна війна, де дійсно були періоди, можливо, навіть 2 тижні, коли були пусті полички, але потім продукція з'явилась. Причому відмінність цієї ситуації від поточної полягає в тому, що так, зараз б'ють по складам, але тоді російська армія фізично стояла поруч з Києвом. Тобто, якщо зараз якісь склади пошкоджені, якісь ні, то тоді взагалі склади були під окупацією. Там їх взагалі не було можливості до них, як то кажуть, отримати доступ. А тут ситуація все ж таки, якби це парадоксально не звучало, краще, ніж коли вони всі були під окупацією. Тому, безумовно, може бути локальний дефіцит. Насамперед, на ту продукцію, яку Україна імпортує, а не виробляє. Якщо ви імпортували, завезли певне місце зберігання і по ньому був удар, відповідно, тут буде брак цієї продукції. Бо якщо вона вирощується в Україні, ось кавуни, які я вже згадував, то знаходяться миттєво альтернативні варіанти їх знайти. Тому, безумовно, локальна нестача буде, але сказати, що Україні загрожує голод. Тут, до речі, дуже гарна була історія з міністром агропромислової політики, який сказав, що там 90% винесено складів. І коли росіяни почали розганяти цю тему, що ось, дивіться, в Україні голод, він обережно сказав, що взагалі-то це для росіян, я казав, для того, щоб вони перестали бити по нашим складам через те, що вони будуть думати, ага, там все знищено, навіщо туди бити. А насправді і близько не така велика цифра. цифра пошкодження. Тобто, так, безумовно, повторюють, певні випадки відсутності продукції цілком можливі, але казати, що це системна проблема, я не можу. Я думаю, що Україна нормально забезпечена власною продукцією, і я не очікую голоду в Україні протягом цього, принаймні, цієї зими. А щодо паніки, то, знову ж таки, те, що ви згадали, ковідні часи, я ніколи не забуду розмову з докторами економічних наук, які мені казали, що, слухай, що ми там захистили докторські по економіці, але ми все рівно піддали паніці і купили те, що нам було не потрібно. Тому все ж таки більш треба, знаєте, підвищувати рівень когнитивності під час, скажімо так, прийняття рішень, критичне мислення розвивати і думати, що, слухайте, навіщо вам так багато цієї продукції, і чи впевнені ви, що її не буде, якщо навіть в попередні складні часи, і ковідні, і початку війни, і тривання цієї війни, продукція завжди була.
1: Експорт кукурудзи в Україні за місяць обвалився майже на 85% до 190 тисяч тонн. І це, за даними аналітиків SPAC Brokers, удвічі скоротила загальний тонаж агроекспорту в серпні. Падіння зернового ринку частково компенсував стрибок продажів ріпаку та олії до країн Європи. Водночас через блокаду портів перевезення зерна залізницею до моря впали на 95%, а сухопутний транзит до західного кордону зріс у понад два рази. Сьогодні українські порти не здатні здійснювати експорт в тому обсязі, який був, зокрема, минулого року і попередні роки повномасштабної війни, після того, як Збройним силам України вдалося забезпечити їх функціонування. І ми бачимо, як це позначається на цифрах українського експорту і, чесно кажучи, тривожить. Те, що поки не проглядається можливість розблокування портів Великої Одеси для відновлення експорту в попередніх обсягах, з вашої точки зору, який найгірший сценарій це може мати для української економіки, а який є середньозваженим і найбільш реалістичним?
4: Ну, найгірше, безумовно, що ми протягом тривалого періоду часу не зможемо знайти відповіді на блокування Чорного моря і на неможливості експортувати власну продукцію через території суміжних країн, адже ми всі згадуємо протести фермерів в Польщі, Словаччині, Угорщині в 2023 році, коли почали блокувати кордон з Україною. Тобто найгірше, що буде і неможливість використати Чорне море, і блокування ще й Румунії також, тобто до портів Констанці. Але, як на мене, цей варіант навряд чи буде. По-перше, треба думати над комунікацію з сусідніми країнами. Усіляко казати, що давайте повернемось до тих ідей, які були тоді в 23-му році. Щодо сухого порту. Тобто, порт, який, ну, це не зовсім порт, це територія, де складується українська агропродукція на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією, і до якої вона знаходиться на кордоні з цими країнами, до неї підходить колія з середнього єсівського стандарту для того, щоб вантажити продукцію на ці потяги, пломбувати їх і гарантувати, що вони не будуть відкриті на території сусідніх з Україною країн, тобто будуть йти до портів, де вони будуть вантажитись далі. Тобто це фактично нам мінімізує. Давайте так, ризики того, що Україну будуть звинувачувати у тому, що там, де традиційно лежала продукція місцевих фермерів, буде лежати продукція українських фермерів. Власне, це було основне звинувачення проти нас у 2023 році. Тобто тут просувати, що стосується Чорного моря. Ну, знову ж таки, не вперше Україна зіткається з такою ситуацією. Був початок повномасштабної війни, потім була Чорноморська зернова ініціатива, потім Росія вийшла з неї, і з липня по жовтень 23-го ми мали проблеми з використанням Чорноморської акваторії, але потім з'явилися альтернативні маршрути. А зараз, як на мене, по-перше, Туреччина буквально вчора презентувала оновлене бачення Чорноморської зернової ініціативи, але я постійно нагадую про пропозицію Великої Британії, яка була ще до Чорноморської зернової ініціативи 2022 року, про те, що кораблі, тоді вони казали, військово-морських сил Великої Британії, заходять в акваторію Чорного моря і супроводжують єгипетські торгівельні суди. Це обов'язкова річ. Чому? Тому що не можна по доктрині Монро заходити в Чорне море військовим кораблем, якщо тут відбуваються військові дії. Але якщо сказати, а це не допомога якійсь сторін у цій війні, це супроводження єгипетських торгівельних човнів. І ось тут що можна зробити? домовитись з Туреччиною, на якої не поширюються обмежені електрини Монро, що давайте ви даєте дозвіл вашим партнерам по НАТО зайти в акваторію Чорного моря не для участі у війні, а для конвоювання тих торгівельних човнів, які будуть плисти до країн мусульманського світу, які для вас політично важливі, насамперед Єгипту, але також країн регіону Мена. І фактично це треба робити не лише для України, а й для Росії також. Тобто аргумент для Росії, що це будуть конвоювання із ваших, із українських портів, і Україна буде брати на себе зобов'язання не бити по цим торговельним човнам, не бити, безумовно, по конвоям. Тобто таким чином, як на мене, можна розблокувати Чорне море, і я думаю, що Туреччина може зіграти активну роль у цьому. При цьому головне, щоб вона іміджево виглядала головною країною, і щоб вона могла казати на регіон Мена, що вона рятує їх від голоду. От саме дати їй можливість зіграти роль рятівника цього регіону, але в обмін на таку можливість вона повинна дати дозвіл військовим кораблям Великої Британії, можливо, інших країн НАТО, зайти в Чорне море. Чому не треба дозвіл ООН? Тому що в ООН є Росія в Раді безпеки ООН, яка завітує цю пропозицію. Тому бажано, щоб це було НАТО, і щоб Росія розуміла, що все ж таки це і їм буде вигідно, адже росіяни також багато втрачають грошей через неможливість використання чорноморської акваторії чорноморських портів. І тому я думаю, що от саме через те, що Україна погодиться не бити по їхнім портам і по їхнім торгівельним човнам, Росія змушена буде піти на аналогічне зелене світло для України, щоб рятувати свою економіку, адже, повторюсь, там також великі проблеми.
1: Дякую вам, Іван Ускан, Рада економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був гостем загальнонаціонального телемарафону. З'явилося повідомлення від українського президента Володимира Зеленського, присвячене Дню знань. Український президент написав сьогодні початок нового навчального року, і попри всі намагання ворога зірвати навчальний сезон, наші діти розпочали навчання. Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено. Вітаю з 1 вересня, з 1 вересня наших першачків, усіх школярів, батьків і всю нашу державу. В одній зі шкіл Київщини, яку відбудували після того, як росіяни її повністю знищили у 2022 році, поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти. Дякую всім працівникам школи за їхню роботу. Дякую батькам, які попри тривоги та російські атаки залишаються в Україні. Та разом з учителями докладають зусиль, щоб наші діти навчалися вдома в Україні. Завершив такими словами своє повідомлення український президент. 199 цілей збили та подавили наші сили протиповітряної оборони. Минулої ночі ворог атакував Україну балістичними іскандерами, протикорабельними цирконами, калібрами та ракетами Х-31П. Летіли і реактивні бандеролі та дрони різних типів. Є влучання ракет та ударних безпілотників на 28 локаціях. Ще на 10 попадали збиті БПЛА або уламки. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас і наших глядачів.
1: Росія фактично перейшла до цілодобових ракетно-дронових

0: там, где у нас напрацьовується масштабування нашого ракетного, наприклад, озброєння, ну, наших безпілотників і таке інше. Але, крім того, підірвати економіку цих регіонів, ну, і в цілому нашої країни, особливо зробити це в столиці і дотиснути, скажімо, морально-психологічно, для того, щоб в такому режимі цілодобово, коли люди не можуть працювати, не можуть відпочивати і все таке інше, тобто, щоб були зломлені громадяни і тиснули на своє керівництво, наше воєнно-політичне, щоб вийшли на російський ультиматум. І для цього застосовуються, як ми знаємо, балістичні ракети, дрони, ну, кількість ви назвали, там пару сотень плюс-мінус вони міняються, але обов'язково половина чи вже більше дронів з реактивними двигунами, які з точки зору росіян діють більш ефективно. І у нас ще не набрався потенціал знищення такого роду засобів повітряного удару, і тому, значить, вони шукають можливості збільшити їх кількість відповідно як балістики, так і реактивних дронів з реактивними двигунами.
1: Ми також знаємо, що ці дрони з реактивними двигунами часто керуються операторами з території Російської Федерації, коли летять над Україною. І з вашої точки зору, нарощування таких ударних засобів, технологічний поступ, який допомагає росіянам робити ці дрони більш небезпечними, ну і простота виробництва, оскільки ми бачимо, що Росія змогла масштабувати цей тип озброєння достатньо швидко. Все це, що нам каже про модель війни у повітрі, яка може очікувати в нас в найближчі місяці?
0: Це треба збільшувати наш потенціал протистояння такого роду, такого типу засобів повітряного нападу. Для цього піднімати наш потенціал знищення поки ще це застосування від держави винищувачів переносних зенітних ракетних комплексів, засоби радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетні комплекси близької середньої дальності. Все це коштовно, але це треба вже зараз застосовувати. І працювати, безумовно, над дронами-перехоплювачами, які були спроможні це робити. Тобто дрони, які повинні мати високу швидкість, ну і бути ефективним. Іспити частку із цих дронів вже провели. Вони показали ефективність, і треба вирішувати питання масштабування. Крім того, ми з вами на вашій студії, каналі говорили про те, і рік десь тому, що треба, значить, опрацьовувати на, значить, напрями, пов'язані з формуваннями груп протиповітряної оборони. Один напрям уряд видає послідовні документи. Рік тому це було в експериментальному порядку постанови Кабміну. Далі удосконалюється, де визначено і юридичні питання, і фінансування, і надання людям, які будуть виконувати обов'язки в цих групах військовослужбовців Сил оборони України, тобто їх не будуть відсіля брати і відправляти на лінію зіткнення, тому що їх виконання завдань безпосередньо на місцях, де це буде, це один напрям, і це в цьому діяльність горизонтальна наших українців, які хочуть захищати свої місця проживання, місця роботи і таке інше. І крім того, розповсюджувати приватні структури протиповітряної оборони, які себе зарекомендували теж добре, наприклад, в Харківському регіоні, ну і в деяких інших ці напрямки. Крім того, є пасивні засоби захисту. І оскільки ми бачимо, що із Києва фактично за тиждень вони перетворюють таку прикордонну, де у нас були населені місця, тим паче ті дрони, про які ви говорили, з управлінням оператором, дуже небезпечно. Тобто вони прицільно будуть бити і вже роблять туди, що бачать. В зв'язку з цим треба пасивні, тобто вже оскільки така ситуація складається, робити сітки біля будинків. Ну, захисти пасивні всі, я не буду перераховувати, але все це, не чекаючи, що колись це пройде, вони тільки будуть нарощувати ці зусилля, і тому зараз в столиці, в інших місцях, де ми бачимо такого

0: буде загрозу, всім цим треба займатися.
1: З вашої точки зору, чи варто Україні нарощувати частку реактивних безпілотників, які сьогодні атакують Російську Федерацію, з огляду на те, що ми знаємо про цю технологію, адже великою мірою саме ми показали росіянам ці можливості, коли презентували наші ударні, як частина експертів вважає правильно говорити, малогабаритні крилаті ракети, і я думаю, вони зробили свої висновки, і ми бачимо те, що сьогодні бачимо. Чи достатньо, враховуючи, наскільки великою територія Російської Федерації, тих гвинтових засобів, якими сьогодні Україна і атакує?
0: Ну, я думаю, любе удосконалення наших засобів, чи захисту з точки зору протиповітряної оборони, чи нанесення удару по тим місцям, де виробляються комплектуючі, де відбувається зборка їх засобів, де відбувається зберігання і також на маршрутах висування на майданчиках пуска. Всі ці об'єкти треба наносити удари і треба масштабувати засоби, які сприяють підйому потенціалу нанесення удару по такого роду об'єктам, особливо в першу чергу, які пов'язані з балістикою російською, а також дронами з реактивними приладами.
1: Також російське міністерство оборони днями заявила про те, що готує кампанію з ударів по об'єктах української енергетики, тобто вони цього не приховують. Там стверджують, що військові вже отримали відповідні вказівки, готуються до атак. В Москві називають їх відповіддю на удари України по паливно-енергетичному комплексу Російської Федерації. Не пам'ятаю, що попередні роки повномасштабного вторгнення російське міністерство оборони прямо робило анонси, що здійснення воєнних злочинів вони прям планують продовжувати за настанням холодів, повертаючись до геноцидних практик ведення війни проти нашої держави, хоча насправді ці практики ніколи і не завершувались. На вашу думку, чому саме у цей момент, у такій формі з'являється ось це повідомлення, як його слід читати?
0: Ну, Путін бачить, що вікно можливості продовження ведення бойових дій може зачинитися, ну, якщо не в цьому році, то в наступному. А цілі не досягнути, йому треба з чимось суттєвим виходити, ну, наприклад, проміжково на вибори в Думу, це до 20 вересня. А так, в цілому, якщо навіть він бачить цю статистику, навіть спотворену російську, відносно того, що збільшується кількість громадян глибинного народу, які хочуть, щоб було зупинене ведення бойових дій. І якщо так, то повинні бути результати, яких суттєвих у нього поки немає. І тому робить все для того, щоб продовжувати ескалації, тому що є дедлайни, ставить завдання відповідне Герасимову по виконанню завдань. І тому ці зусилля спрямовані на поточний час, на подальшу ескалацію, тому що згідно таких нових його планів, значить, треба прискорюватися. Питання у тому, де під це брати людей, і тому виникає питання, вони вже сформували плани по мобілізації, чисткової, чи, ну, скоріше всього, буде визначено як чисткова, але суть не важна, але по суті, що буде. І, ну, це означає, що це додасть новий імпульс до, значить, продовження війни. Він особисто, а якщо війна зупиняється і результатів немає, то він бачить безпосередню загрозу до себе і своє оточення, скажімо так.
1: З вашої точки зору, навіщо Росія продовжує прикидатися жертвою цієї війни, стверджуючи, що в принципі будь-які удари – це відповідь на дії України?
0: Ну, треба пояснювати.
1: 30 секунд, перепрошую, пане.
0: Значить, треба дурити свій народ, займатися пропагандою. Основою ще з часів Єбельса, вони всім цим користуються. Чим більше брехні, тим більше повинно бути переконання і звинувачення в цьому Україні. Це все старе.
1: Дякую вам, Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про перспективи бойових дій на найближчі місяці, потенційно у 2027 році. Ефір загальнонаціонального марафону триває. Я ж на сьогодні завершую свою роботу у ньому. Далі буде Олег Панюта з новинами.
2: боротися за країну, яка береже культуру.
3: Знаєш військового, який пішов у СЗЧ до 12 червня? Передай, що при поверненні до 20 вересня він може самостійно обрати підрозділ. Деталі за номером 1519.
4: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: За країну, яка береже культуру.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Подільському районі Києва рятувальники вже загасили пожежу у 16-поверхівці, у яку вранці влетів ворожий дрон. Вогонь швидко охопив верхні поверхи із квартирами. Кілька вигоріли ущент, у сусідніх повилітали вікна. Все навколо одразу затягло густим димом. Відомо про трьох постраждалих, про це повідомили у міській військовій адміністрації. Загиблих немає. Ну а вночі ворог бив по Києву балістикою. 8 загиблих, 5 постраждалих. Потужні вибухи лунали о 2-й ночі. Найбільше жертв у Дарницькому районі Києва. Там Росія прицільно атакувала залізничне депо та інші об'єкти «Укрзалізничне». Власне, 6 загиблих – це саме залізничники. У Солом'янському районі столиці ворожий дрон влетів у приватний будинок. Будівля частково зруйнована. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку із-під завалів. У Борисполі рятувальники працюють біля 5-поверхівки, куди вночі також поцілили росіяни. Там 4 загиблих, ну і ще 13 людей поранені. Серед них діти 5 років та підліток. Із-під завалів рятувальників витягли 2 мешканців. Унаслідок удару будинок залишився без вікон та балконів. Їх просто повибивало ударною хвилею. Навколо уламки скла та бетону. На парковці поруч згоріли автівки. Там же, в Борисполі, пошкоджено будівлю підприємства та СТО. Як розповіли місцеві жителі, після прильоту по будинку перелякані мешканці вибігали, хто в чому був.
6: Почула зрив, і просто на мене посипались стекла, ну, вікно вилетіло, і все, і пилю, це все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати. Під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито. Ми піднялись вище і почали з другого разу вікна вистрибувати з вікна.
7: Це жахіття. Жахіття. Добре, що штори затримали, а так би посікло усе. Все горить, все палає, будинок трясеться. Ми самі переселенці з Донецької області. І тут нас застала війна.
8: Ми самі переселенці з Донецької області.
5: У Херсоні вранці росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Машина миттєво спалахнула. Водій загинув на місці, кажуть у ДСНС. Попри ризик повторних атак, рятувальники загасили автівку і деблокували тіло. Ну і відомо про одного постраждалого внаслідок атак на Одещину. Там вогонь охопив житловий будинок у передмісті Одеси. Потерпілому знадобилася допомога медиків. Також пошкоджено будівлю шведського цеху. Під ударом перебувала і портова та енергетична інфраструктура. Тисячі родин залишилися без електропостачання. А в Ізмаїльському районі, фактично на кордоні з Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». Цей КПП тимчасово не працює, прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску. У Ленінградській області Росії після ударів безпілотних літальних апаратів палає торгівельний морський порт Усть-Луга. Він є одним із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежу підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область Росії. Про серію вибухів та влучання по одному із підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. Традиційно російський РЕБ спрямовував безпілотники на житлові будинки, тож так само є руйнування. Сили оборони України уразили російські місця запуску дронів, вузол зв'язку та склади. Вночі наші бійці вправно відпрацювали по цілях противника в окупованому Донецьку та у Гвардійському, а це у тимчасово окупованому Криму. Там влучили у місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Ну а в Білгородській області Росії поцілили у склад паливно-мастильних матеріалів. Російський циркон не має заявленого Кремлем унікального двигуна та секретного пального. Про таке йдеться в новому звіті української розвідки. За даними ГУР, ракета працює на твердопаливному ракетному двигуні, а раніше на Росії заявляли, що їхні циркони використовують дороге, рідке паливо та прямоточний двигун, який, власне, і забезпечує ту гіперзвукову швидкість. Водночас Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. За кордоном вона закуповує навігаційні системи, лазерні гіроскопи та складові для ракетного палива, корпусів, деталей наведення. Чому санкційного тиску недостатньо? Ну і що може перекрити росіянам доступ до західних технологій? В цьому розбиралася Вікторія Яришко.
9: Попри санкції, Росія досі збирає свої балістичні ракети з іноземних деталей. Зараз у переліку компоненти з 8 країн. Це Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Тайвань, Китай, а серед лідерів – США.
10: Американський найкращий товар. В балістиці замінити Америку нічим, це неможливо, тому що тільки там деякі окремо взяті конкретні американські компоненти здатні витримувати там відповідні навантаження і так далі.
9: Іноземні деталі Росія використовує переважно в супутникових навігаційних антенах, а також у системах наведення балістичних ракет, зокрема в таких, як «Іскандер» та «РМ-48У». Це як мікроелектроніка, так і інші важливі матеріали.
10: Це і хімічні речовини, і порошкова металургія, і засоби для виробництва, і хімія, компоненти для ракетного пального.
9: Для того, щоб обходити санкції, Росія створює нові компанії та використовує треті країни, дружні до неї. І ці країни отримують свою вигоду.
11: Росія дає значну премію за купівлю цих компонентів. Плюс транзитери в тих країнах, деякі з них відверто небагаті країни. І отримавши на одній угоді плюс 150, іноді 200% прибутку за те, що цей чемодан зі Сполучених Штатів прийшов в Грузію, а потім пішов в Росію, дуже важко втриматися.
9: Експерти кажуть, аби зменшити бажання третіх країн допомагати Росії обходити санкції, потрібно запровадити за це кримінальне покарання та відповідно відкрити провадження і винести реальні вироки тим компаніям, чиї компоненти опинилися в російських ракетах. Це змусить інші фірми суворіше контролювати, куди потрапляє їхня продукція.
11: Це проблема санкцій взагалі. Що їх порушення в багатьох країнах не є кримінальним злочином. В принципі, це структура юридичної норми така, що якщо щось заборонено, але нема покарання за те, що це заборонено, то це не заборонено, це побажання. І поки обхід санкцій не буде кримінально караним, ці проблеми будуть продовжуватися.
9: Наразі Україна пропонуватиме іншим державам посилити експортний контроль та ретельніше перевіряти торговельні угоди.
10: Якщо ви продовжуєте бачити багато ваших виробів, ваших компаній в РФ, можливо, там в Ірані, то, можливо, вам є сенс повністю заборонити експорт відповідних компонентів третій країни, окремо взяті, да? Або там ліцензувати, тобто тільки за умови ліцензії.
9: Україна вже передала країнам-партнерам усі матеріали про російські заводи, які виробляють балістику. У переліку понад 100 підприємств.
10: Якщо припинити, прийняти санкції, зробити експертний контроль, то ми думаємо, що це абсолютно вирішально вплине на можливість РФ виробляти відповідні балістичні враження.
9: Чергові санкції проти Росії очікуємо у вересні-жовтні. Новий рекордний пакет обмежень у найближчі місяці анонсували в ЄС. Туди можуть увійти понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну. Також цього місяця Конгрес США має розглянути пакет «Пекельних санкцій» Лінсі Грема, який на початку серпня вже схвалив Сенат. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: ЄС та НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію, аби передати ракети «Петріот» Україні. Агенція Bloomberg повідомляє, ці країни мають чи не найбільші запаси перехоплювачів ПАК-2 серед союзників, а термін придатності частини цих боєприпасів вже добігає кінця. На тлі посилення російських обстрілів партнери намагаються переконати передати ці ракети Україні. Відповідні запити обговорювалися ще влітку. Афіни, які раніше допомагали боєприпасами, наразі виступають проти передачі «Петріотів», пояснюючи це потребою захищати власну країну через напружені відносини із Туреччиною. Ну, а Іспанія, вона раніше вже обіцяла виділити Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Тим часом Сполучені Штати Америки терміново мають намір збільшити виробництво дефіцитних ракет для «Петріот» та «ТАТ». Сполучені Штати домовилися із оборонними компаніями достроково розширити виробничі можливості, необхідні для стабільного випуску критично важливих компонентів для систем протиповітряної оборони. Пентагон уклав угоди на 7 років, і у такий спосіб виробництво ракет ПАК-3 для «Петріотів» мають збільшити утричі, а ще більш масштабне нарощування у 4 рази передбачено для перехоплювачів системи ТАТ. Німеччина тим часом може дати Україні «Таурус» через посилення російських гібридних атак на території Європи. У Берліні зробили цю гучну заяву і пригрозили можливою передачею Києву далекобійних ракет, якщо Москва не припинить диверсії проти німецької інфраструктури. Лідер Вільної демократичної партії Німеччини закликав уряд країни до чіткої реакції після атаки безпілотників на аеропорт Лейпцига, за якою, ймовірно, стоїть Росія. Загалом протягом минулої доби на передовій зафіксовано 210 бойових зіткнень. Ворог прицільно зосередився на Покровському напрямку. Там 45 атак, на Костянтинівському – 20, на Південно-Слобожанському – 16, а ось на Лиманському та Гуляйпільському наші захисники відбили по 6 ворожих штурмів. На Придніпровському, Краматорському, Олександрівському, Північно-Слобожанському і Курському росіяни не наступали.
12: Ми вразили 3 райони зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА і 1 вузол зв'язку. Підбили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 10 наземних робототехнічних комплексів, 412 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки, а ще 1 важкий вогнеметний комплекс окупантів.
5: Ну а далі маємо натхненну історію про ветерана Олександра Толоченка. Півроку тому у розпал відключень світла захисник узявся робити системи резервного живлення. Подивитися на цей бізнес його наштовхнула власна історія, бо Сашко ходить на протезах, і тієї зими зарядити їх вдавалося не завжди. Тепер роботу він дає таким самим ветеранам, як і він сам. Дар'я Цесарук, детальніше.
13: Цю батарею потужністю в 16 кВт Сашко збирає власноруч.
14: Вона збирається з 16 комірок, це 314, і також завезені всі в нас елементи, завезені з-за кордону. Єдине, що ми купуємо українські, також підтримуємо український бізнес, це саме купуємо корпуса.
13: Сашко працює швидко, бо вже давно знає всі процеси на пам'ять і хутко закручує на комірках гвинти. А раніше виготовлення однієї такої системи резервного живлення займало ледь не кілька днів.
14: Це провода, вони роздають повністю одинаковий вольтаж на кожну комірку, і потім БМС-плата, виходить, видає нам електроенергію.
13: У бізнесі він початківець. Свою справу Олександр запустив лише півроку тому, коли Київ страждав від регулярних та тривалих відключень світла. Тоді і він сам зіштовхнувся з найбільшою для себе
7: проблемою.
14: Сідали коліна і із-за довгих відключень не можна було зарядитися. А входити на точки, які дають електрооживлення, це зрозуміло, що було трішки накладно із-за того, що такі точки були не по всьому Києву. Поначалу ми попробували використовувати Екофло, але так як відключення були більше, ніж 12 годин, ми вирішили створити свою акумуляторну батарею.
7: Ходити без протезів Олександр не може. Він давно пообіцяв собі, що більше ніколи не сяде у крісло колісне.
14: Коли ти знаходишся на двох своїх ногах, почуваєш вже зовсім трішки морально себе набагато краще, ніж на візку.
7: Сашко – ветеран. З 22-го воював у Айдарі. Тоді він опинився у самому вирі боїв за Донбас. І на околицях Кліщіївки ногою наступив на російську протипіхотну міну, яку було просто неможливо помітити у траві.
14: Натрапили на протипіхотну міну МОН-50, яка відразу відірвала мені ліву ногу нижче коліна, і праву вже ампутували в лікарні.
7: Врятувати її не змогли, бо турнікет, що пробув на нозі аж 18 годин, спричинив некроз.
14: Казав собі, що я повинен ходити. В будь-якому випадку я буду ходити.
7: Але на ноги Сашка ставили довго, бо його випадок складний. Спершу пробували класичний метод – це коли є ось такий куксоприймач. Але він для нього виявився незручним через зависоку ампутацію. Тому зрештою в обидві кінцівки вживили титанові імпланти, на які тепер він і втягає протези.
14: Відкрутив. Подягнув на імплант і все.
7: Тепер Сашко підтримує інших ветеранів і не тільки словом, а й роботою.
14: У нас працює 6 ветеранів на виробництві, складують акумуляторні батареї, а я вже як менеджер обробляю наші замовлення та популяризую наш ветеранський проект.
7: Влітку замовлень було небагато, але зараз перед холодами їх безліч, а самі батареї є різні.
14: Акумуляторна батарея від 5 кВт і закінчуючи 60 кВт. Це високовольтні, які можна ставити на виробництво. У нас є рішення абсолютно для всіх, як для квартир, так і для малих бізнесів.
7: Але найпопулярніші – ось ці.
14: Вона 16 кВт, вона з сенсорним іде екраном, до неї також іде інвертор. Акумуляторна батарея, ця в залежності від використання, може живити будинок десь 2 дні.
7: Роблять їх швидко, якість гарантують. Згодом планують бізнес розширити, але поки основна мета – працевлаштувати якомога більше ветеранів і таким чином соціалізувати їх після фронту та поранення. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Це всі новини коротко. Микита Михальов далі продовжить ефір національного телемарафону. Наступний випуск о 14:00. Тихого вам дня побажаю.
2: Ми боремося за свою країну.
15: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
16: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
17: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Ми боремося за свою країну.
1: 13.17 на студійному годиннику. Триває марафон «Єдині новини». Дивимось зараз на мапу тривог. Є загрози у вигляді ворожих безпілотників, реактивних у тому числі. Частково Сумщина під загрозою, зважайте на це і залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Полтавщина теж практично всі райони. Кіровоградщина – один район, Дніпропетровщина, Харківщина теж по одному району. Є загроза також з акваторії Чорного моря в напрямку Очакова. Будь ласка, і там залишайтесь у безпечних місцях. Запоріжжя, Донеччина. Тут активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб. По Полтавщині нині відбій. Просто от на ваших екранах зараз ви спостерігали цей відбій. Росія вп'яте розбільшила застосування реактивних дронів проти України. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, лише за 4 дні українські військові зафіксували понад 1500 безпілотників. Близько 800 з них – це реактивні БПЛА. Загальна ефективність української ППО становила близько 90%, однак реактивні дрони збивати складніше. Активніше застосовувати їх Росія почала з липня.
18: Нові реактивні безпілотники значно складніше перехоплювати через високу швидкість. Додатковою проблемою залишається висота польоту – близько 5 кілометрів. Через це вони виходять за межі ефективного застосування мобільних вогневих груп та переносних зенітних ракетних комплексів. Росія збільшила застосування реактивних безпілотників через високу ефективність української ППО проти шахедів і намагаються переходити до складніших і швидкісніших засобів атаки, які потребують більшої кількості різних засобів перехоплення. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ.
1: З нами Михайло Люксіков на прямому зв'язку, це головний редактор «Мілітарного». Ми вітання вам, пане Михайле.
19: Добрий день.
1: Давайте про ці реактивні дрони. Збільшення в 5 разів за, ну, фактично місяць, та за короткий період. Складається враження, що вони оце накопичували, щоб зараз вгатити всім накопичуваним, можливо, для психологічного ефекту в тому числі. А далі що? Ну, чи можна оцінити їхні спроможності по виробництву саме цієї реактивної компоненти їхніх БПЛА?
19: Ну, це збільшення відбулося насправді порівняно з червнем у липні.
1: Так.
19: Сьогодні 1 вересня, тобто статистики за серпень ще, скажімо, ще немає, і відповідно не можна казати, що це лишилось той самий, ну, та сама кратність. Хоча бачимо по тому, що застосовують, що їх стало ще більше. Наприкінці липня, на початку серпня була комунікація від Головного управління розвідки, де була оцінка їх стосовно кількості вироблених і загалом виробництва. І вже тоді озвучували, що реактивні так звані Герань-5, Герань-4 вже перевищили виробництво Герань-2. Тобто, це можна, якщо ми говоримо там загалом про виробничі темпи, це там близько декількох тисяч по типу. Відповідно, можна очікувати, що такий темп буде зберігатися і в подальшому.
1: Скажіть, а чи можна тоді констатувати, що оці бензинові, які мопедами називають ще через їх характерний звук, ну, вони вже стали морально застарівшими і пішли в історію, і їхня складова буде просто зменшуватись, ну, тому що тепер неефективно, бо і у нас протидія є, ну, і плюс вони оці реактивні розробили.
19: Насправді, ну, щось достеменно сказати важко. Але є такі факти, як те, що росіяни вже мають це виробництво, вже його локалізували. Тобто ми знаємо, наприклад, що є локалізація виробництва самих двигунів Росії, а не тільки імпорт з Ірану та Китаю, саме поршневих. Відповідно, ну, в це вже вкладені якісь кошти, навряд вони будуть відмовлятися від цього виробництва повністю. І, скоріш за все, це буде можливо якимось певним чином переглянуто, наприклад, там співвідношення або загалом, куди наносити удари, наприклад. Тому що можна згадати, що так званий класичний шахет, відомий в Росії як Герань-2 або Гарпія, це все-таки, ну, доволі вже розвинуте сімейство і, наприклад, може мати там збільшену бойову частину. Але за збільшену бойову частину воно летить менше даність. Росіяни частіше його використовують саме там в прифронтових зонах. Тобто Якщо, наприклад, умовно вони переглянуть з боку застосування на дальності, наприклад, в більш дальній області будуть літати реактивні, а більш ближні – поршневі, відповідно, вони можуть, там, наприклад, збільшити бойову частину для нанесення більшого ураження. Тобто, навряд вони відмовляться повністю саме від поршневих, але, можливо, переглянуть свою якусь тактику їх застосування.
20: Тут сили оборони України уразили базу запусків і склад дронів. І я зараз детальніше про це ураження розкажу. Це на території дронопорту Цимбулове відбулося, Орловська область. За 180 кілометрів від українського кордону. На супутникових знімках видно знищену пускову установку для БПЛА «Герань» і сліди пожежі на місце зберігання безпілотників. За останні місяці окупанти розгорнули на цьому литовищі майже три десятки таких установок для різних модифікацій ударних дронів, зокрема реактивних. Ураження... Ось це, я так розумію, суттєво, скажімо так, пане Михайле, не вплине на кількість запусків, але збільшення таких уражень саме місць запусків, наскільки воно може гальмувати от спроможності окупантів?
19: Ну, очевидно, воно буде якимось чином гальмувати, але якщо ви самі називали, що це близько 30 під різні типи, тобто там Герань 2, Герань 3, Герань 4, Герань 5. Відповідно, ураження однієї з, ну, очевидно, зменшить, але не так, щоб це буде сильно відчутно або взагалі відчутно, тому що, наприклад, може бути, якщо вони там в якихось, скажімо так, вікнах запускають там по часу, то це вікно, умовно, може бути збільшене і просто використана буде повторна якась установка, і в кількісному еквіваленті це жодним чином не зміниться.
20: Скажіть, але... Та-та-та, прошу. Загалом, наскільки важко, ну, знайти і уразити? Я ж так розумію, вони не просто в полі чи там на умовному ТАО, тому литовище стоять. Їх же ще захищають чимось, там, засобами РЕП, зенітними установками, комплексами ППО?
19: Звичайно, ну, вони розташовані стаціонарно саме в цьому дронопорті, але загалом протиповітряна оборона довкола них... Очевидно, є, і навряд ціллю Сил оборони була лише одна установка. Те ж з того, що можна, ну, розуміти, що росіяни подібні місця максимально намагаються зберегти, максимально намагаються їх прикрити не тільки комплексами РЕП, а якимись мобільними вогневими групами, комплексами ППО там, типу «Панцир» тощо, тобто які були б ефективними саме проти наявних в Україні засобів, це там ударних дронів. Оскільки балістичне озброєння в Україні станом на зараз немає в тій кількості для тієї дальності, щоб уражати подібні місця, відповідно, такі, ну, росіяни можуть, скажімо так, собі дозволити прикривати лише комплексами проти, там, ну, які ефективні проти дронів українських.
20: Тобто, чисто теоретично, їх можна як перевантажити кількістю. Ну, якщо така кількість є у нас для того, щоб використати цей підхід.
19: Теоретично так, але тут потрібно ще розуміти, що росіян подібних дроноприводів не один. Їх декілька, плюс використовують разом, ну, окрім стаціонарних установок, використовують мобільні там запуски з там автомобілів. Тобто росіяни на цей рахунок розвинули різноманітні способи, скажімо так, найліпшою протидією саме дронам, запуску дронів, є ураження їх виробництва або компонентів їх виробництва. Тому що в росіян вже доволі широка мережа, як стаціонарних, так і мобільних можливостей для запуску.
20: Ще про виробництво. От Росія планує виготовити близько 10 тисяч нових крилатих ракет «Дань-Т» вже наступного року. Зазначається, що ця ракета має дальність до 500 кілометрів і можуть запускати з наземних і повітряних платформ. Ну, а масове виробництво таких от боєприпасів може суттєво збільшити ракетну загрозу для України. Що ця «Дань-Т» себе представляє? І ну, відверто кажучи, зважаючи на оцей веєр російських ракет, для чого їм ще одна в цій колоді?
19: Насправді, Дан-Те в росіян це порівняно з шахедами вже не новий проєкт. Його демонстрували, якщо я не помиляюсь, понад 10 років тому. Але через, якщо правильно так сказати, не те, що непотрібність, а загалом на той момент пріоритизацію більше саме там класичних крилатих ракет, наприклад, там калібр той самий, те саме Х-101, подібним засобам увага не приділялася. Але з початком повномасштабного вторгнення в Україну росіяни спочатку використали іранську розробку, потім її сильно допрацювали, яка в нас відома з шахет. Почали з'являтися інші вироби, та сама бандероль, яку розробило підприємство в Петербурзі, Кронштадт. І почали шукати ще можливі, ну, можливі варіанти збільшення кількості засобів, які можуть застосовані по Україні. Ну, згадали відповідний виріб, який раніше не набув серійного виробництва.
20: І в продовження теми ракет, от російський циркон не має, як виявилось, заявленого Кремлем унікального двигуна і секретного пального. Про це йдеться у новому звіті нашої розвідки. За даними ГУР, ракета працює на твердопаливному ракетному двигуні. Раніше ж на Росії заявляли, що циркон використовує дороге рідке паливо і прямотічний двигун, який нібито забезпечує гіперзвукову швидкість. Тут не те, щоб не так сталося, як гадалося, а тут, ну, от викрили на брехні, а говорить це про що, пане Михайло? Ну, от невідповідність та за заявленим характеристикам.
19: Ну, на жаль, від того, що там характеристики не відповідають заявленим, цей засіб не став менш смертоносним. Так він не відповідає їхнім заявам, не відповідає тому, що озвучували, що, бо для росіян це був, скажімо так, квиток, ну не те, що квиток, це там бути в клубі країн, які мають гіперзвукове озброєння. І саме, ну, по цій технології, тому що якщо говорити загалом про гіперзвук, то балістична ракета теж його може на деяких етапах цю швидкість досягати. Але ж саме, якщо казати там про гіперзвукові ракети, то вони не те, що цю швидкість лише досягають, а загалом діють в цих швидкостях. Проте, ну, я ще раз повторю, що від того, що він не відповідає російським заявам раніше, проведеним раніше, він від цього не став менш смертоносним.
20: Дякую, пане Михайло, що доєднались до ефіру, пояснили ці моменти. Михайло Люксиков був на прямому зв'язку. Це головний редактор «Мілітарного». Власне, тут у Міністерстві оборони роз'яснили, як будуть нараховувати виплати військовослужбовцям у тилу. Правила однакові як для контрактників, так і для мобілізованих. Сума залежить від посади, від звання, від вислуги років та умов служби, а не від форми призову. Для першого року служби у тилу базова ставка складає 21-22 тисячі гривень, а разом із додатковою виплатою в 10 тисяч гривень загальна сума стартує від 30 тисяч на місяць. У разі виконання бойових розпоряджень передбачені і додаткові надбавки. З нами зараз на прямому зв'язку Оксана Ліконцева, це старший офіцер відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Пані підполковник, мої вітання вам.
0: Вітаю вас.
20: Давайте от для початку, щоб розібратися, основні зміни у грошовому забезпеченні от військовослужбовців у цьому 2026 році які? Узагальнено.
0: Ну, да, насамперед у нас змінився підхід саме до додаткових винагород. Скажімо так, базове грошове забезпечення у нас не змінилося, до якого включається посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки та інші постійні складові. А натомість з 1 червня в нас запроваджено саме нову систему додаткових винагород. Вона чіткіше пов'язує розмір виплати з її характером, місцем та результатом виконання такого завдання. Саме у Міноборони зазначені зміни унормовано наказом 232 від 29 червня 2026 року. який вносить зміни відповідно до основного порядку виплати грошового забезпечення. Це 260-й наказ Міноборони від 2018 року. Змінами деталізовано механізм реалізації нової системи мотиваційних виплат, зокрема, порядок її нарахування, підтвердження права на отримання та випадки, коли така виплата може не здійснюватися. І саме зазначене нам дає змогу уніфікувати порядок нарахування та зробити його більш зрозумілим для самого військовослужбовця і для командира військової частини.
20: Зрозумів. А у бойових виплатах, безпосередньо у бойових, зміни які саме, якщо деталізувати?
0: Ну, давайте розберемо детально, да?
20: Давайте.
0: Тобто, нова система зробила бойові виплати більш диференційованими. Що це означає? В нас зберіглася додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь у бойових діях. Додатково передбачено зональні винагороди – 170 і 70 тисяч гривень за виконання завдань. 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань у найбільш небезпечних визначених зонах. 70 – за виконання завдань до ротного опорного пункту включно. Окремо ще встановлені винагороди за штурмові дії. 40 тисяч гривень – увага! У розрахунку саме на добу виплачується за штурм, захоплення позицій, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника. І 20 тисяч гривень у розрахунку на добу – це за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, які були захоплені противником у глибині оборони своїх військ. Зазначені виплати – здійснюється пропорційно фактичному часу виконання відповідних завдань та за наявності відповідного документального підтвердження.
20: Скажіть,
0: так.
20: Хотів перепитати за результат бойової роботи. Ну, я так розумію, знищення чогось там, чи когось, збереження ці виплати?
0: Ну, дивіться, це новація. Це одна із ключових новацій. Передбачено 100 тисяч гривень за кожного захопленого в полон військовослужбовця противника. Зазначена виплата здійснюється для групи або підрозділу, який безпосередньо здійснив це захоплення і з подальшим розподілом між цими учасниками. А також 15 тисяч гривень – це за кожного знищеного військовослужбовця противника у стрілецькому або рукопашному бою за наявності від відповідної відеофіксації.
20: Зрозумів. А для військовослужбовців, які от бойових завдань не виконують, що буде передбачено, якщо по ним окремо пройти?
0: Для тих, хто не виконує бойових завдань, для таких військовослужбовців нас передбачено додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Тобто, по суті, військовослужбовець набуває права на зазначену додаткову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень, якщо він не набув права на іншу, більшу за розміром додаткову винагороду. От в цьому і полягає диференціація. Тобто, чим складніше і небезпечніше завдання, тим в нас і вищий рівень виплати додаткової винагороди.
20: Я зрозумів. Тобто, виходить, не буде оцього дублювання. Ну, умовно кажучи, якщо військовослужбовець має право там на отримання 100 тисяч гривень, він оці 10 тисяч отримувати не буде, тому що ця винагорода вища, ніж оці 10 тисяч гривень.
0: Саме так, якщо військовослужбовець в один і той самий день набуває права на дві виплати, буде виплачуватися та, яка більша за розміром.
20: Зрозумів. Якщо зібрати загалом усі ці виплати та воєдино і скласти їх банально, виходить так, що суми там можуть бути... в сотні тисяч гривень. Чи правда це, що вони не перевищуватимуть ці скільки там? 460 тисяч?
0: Так, це правда, але цю цифру ми маємо розуміти правильно. 460 тисяч гривень – це максимальний розмір сукупності визначених саме бойових виплат за місяць. Сюди в нас не входить базове грошове забезпечення, а також окремі бонуси за захоплення противника в полон чи знищення живої сили. Тобто тих 100 і 15 тисяч, за які ми говорили вже безпосередньо. Тобто 460 тисяч гривень – це не загальний рівень, це не стеля всього грошового забезпечення військовослужбовця.
20: Зрозумів.
0: Тих 100 і 15 тисяч, за які ми говорили вже безпосередньо. Тобто 460 тисяч гривень.

0: 460 тисяч гривень – це не загальний рівень, це не стеля всього грошового забезпечення військовослужбовця.
1: Зрозумів. Пані підполковнику, скажіть, а коли вони будуть здійснюватись? Наприкінці місяця чи це окремі якісь виплати? І окрім відеофіксації, те, про що ви вже говорили, ну які ще документи будуть підставою для призначення цієї винагороди?
0: Нові виплати в нас вже нараховуються з 1 червня, оскільки і зміни відбулися і застосовуються з 1 червня 2026 року за результатами служби за попередній місяць. І виплачуються вони до 20 числа поточного місяця за минулий. Пояснюю. Наприклад, за червень місяць виплати у нас здійснено до 20 липня, відповідно за липень до 20 серпня і так далі. Підставою для виплати завжди буде наказ командира військової частини, але разом з тим до цього наказу, щоб оголосити таку виплату, необхідні первинні документи, які підтверджують фактичне виконання військовослужбовцям відповідних завдань. Це, зокрема, журнал бойових дій, бойові донесення та рапорти командирів підрозділів. Тобто сама участь у службі ще не є автоматичною підставою для отримання бойових виплат. Необхідне документальне підтвердження для її призначення.
1: Зрозумів. Дякую за ці роз'яснення і за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і пояснити ці моменти. На прямому зв'язку зі студією була Оксана Ляконцева. Спасибі вам. Це старший офіцер відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, підполковник. Ми ж далі рухаємось. Тут Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. За кордоном вона закуповує навігаційні системи, лазерні гіроскопи, матеріали для ракетного палива, корпусів, деталі наведення. Чому у цього санкційного тиску недостатньо і що може перекрити Федерації доступ до західних технологій? В цьому розбиралася Вікторія Яришко.
2: Попри санкції, Росія досі збирає свої балістичні ракети з іноземних деталей. Зараз у переліку компоненти з 8 країн. Це Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Тайвань, Китай, а серед лідерів – США.
3: Американський найкращий товар. В балістиці замінити Америку нічим, це неможливо, тому що тільки там деякі окремо взяті конкретні американські компоненти здатні витримувати там відповідні навантаження і так далі.
2: Іноземні деталі Росія використовує переважно в супутникових навігаційних антенах, а також у системах наведення балістичних ракет, зокрема в таких, як «Іскандер» та «РМ-48У». Це як мікроелектроніка, так і інші важливі матеріали.
3: Це і хімічні речовини, і порошкова металургія, і засоби для виробництва, і хімія, компоненти для ракетного пального.
2: Для того, щоб обходити санкції, Росія створює нові компанії та використовує треті країни, дружні до неї. І ці країни отримують свою вигоду.
4: Росія дає значну премію за купівлю цих компонентів. Плюс транзитери в тих країнах, деякі з них відверто небагаті країни. І отримавши на одній угоді плюс 150, іноді 200% прибутку за те, що цей чемодан зі Сполучених Штатів прийшов в Грузію, а потім пішов в Росію, дуже важко втриматися.
2: Експерти кажуть, аби зменшити бажання третіх країн допомагати Росії обходити санкції, потрібно запровадити за це кримінальне покарання та відповідно відкрити провадження і винести реальні вироки тим компаніям, чиї компоненти опинилися в російських ракетах. Це змусить інші фірми суворіше контролювати, куди потрапляє їхня продукція.
4: Це проблема санкцій взагалі. Що їх порушення в багатьох країнах не є кримінальним злочином. В принципі, це структура юридичної норми така, що якщо щось заборонено, але нема покарання за те, що це заборонено, то це не заборонено, це побажання. І поки обхід санкцій не буде кримінально караним, ці проблеми будуть продовжуватися.
2: Наразі Україна пропонуватиме іншим державам посилити експортний контроль та ретельніше перевіряти торговельні угоди.
3: Якщо ви продовжуєте бачити багато ваших виробів, ваших компаній в РФ, можливо, там в Ірані, то, можливо, вам є сенс повністю заборонити експорт відповідних компонентів в третій країні, окремо взяті, да? Або там ліцензувати, тобто тільки за умови ліцензії.
2: Україна вже передала країнам-партнерам усі матеріали про російські заводи, які виробляють балістику, у переліку понад 100 підприємств.
3: Якщо припинити, прийняти санкції, зробити експертний контроль, то ми думаємо, що

0: Це абсолютно вирішально вплине на можливість РФ виробляти відповідні балістичні ракети.
1: Чергові санкції проти Росії очікуємо у вересні-жовтні. Новий рекордний пакет обмежень у найближчі місяці анонсували в ЄС. Туди можуть увійти понад 1500 компаній, які допомагають Москві вести війну. Також цього місяця Конгрес США має розглянути пакет пекельних санкцій Лінсі Грема, який на початку серпня вже схвалив Сенат. Вікторія Яришко, «Ми Україна-марафон», «Єдині новини».
2: На годинку 13:42, зараз до тем міжнародних. Сі Цзіньпін і Путін зустрілися у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Сторони обговорили міжнародні і регіональні питання, як заявляють там офіційно, а також подальший розвиток двосторонніх зв'язків. Китайський лідер заявив, що основи китайсько-російських відносин надалі будуть тільки зміцнюватись. Зустріч відбулась на тлі поглиблення, між іншим, співпраці між Москвою та Пекіном. Ну, а от війну Росії проти України Путін та Сі Цзіньпін побіжно обговорили. За словами речника Путіна Пєскова, деталей немає, адже основну увагу правителі нібито приділили двостороннім відносинам і міжнародній ситуації. Ну, а тим часом найбільший державний телемовник Китайської Народної Республіки з посиланням на самого Сі Цзіньпіна повідомляє про те, що Китай планує активніше координувати зусилля навколо питання війни Росії проти України, щоб сприяти її політичному врегулюванню. Ну, і, власне, оцей саміт ШОС у Бішкеку Путін хоче використати, аби шосте просити Сі Цзіньпіна запустити газопровід Сіло-Сибіру-2. Москва сподівається вдвічі збільшити експорт газу до Китаю, аби компенсувати втрати європейського ринку. Проте Пекін роками угоду блокує і вимагає знизити вартість до рівня внутрішньоросійських цін. Це приблизно десь до $50 за тисячу кубів, що в п'ятеро дешевше за поточні пільгові тарифи. Китай може стримати Росію від застосування ядерної зброї, так вже вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Пекін є доволі міцним фактором стримування для Москви і може не допустити подальшої ескалації війни проти України. Стуб також заявив, що отримав від китайського міністра закордонних справ Вани приватне запевнення, мовляв, Китай виступає проти застосування Росією ядерної зброї. Зустріч політиків відбулася у липні.
3: Москві вигідно тримати європейців у стані занепокоєння та непевності щодо можливості ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи буде Росія ескалувати, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу. Тому нам треба зберігати спокій і готуватися до найгіршого сценарію, щоб його уникнути. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
2: Євросоюз підтримав операцію США «Економічний вигнанець», так вона називається, яка спрямована на посилення санкційної блокади Ірану. У Єврокомісії наголосили на готовності розширювати обмеження, закликали Тегеран згорнути ракетно-ядерну програму, а також припинити репресії в самій країні і зупинити постачання зброї до Росії. Я ж нагадаю, американські заходи передбачають жорсткі вторинні санкції проти партнерів Ірану і обмеження на торгівлю золотом, технологіями, цифровими активами та авіаперевезеннями. З нами на прямому зв'язку Володимир Джджора, це віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Мої вітання вам, пане Володимире.
4: Доброго дня.
2: Оця економічна операція Сполучених Штатів проти Ірану і підтримка її у Європі, чи говорить, ну, це про те, що щось поміняється для країни, яка друга, здається, у списку по кількості санкцій після Росії? Ну, але, мабуть, перша по тривалості цих санкцій у таких кількостях.
4: Ну, дивіться, як на мене, нам в першу чергу важливіше дивитися, чи зміниться щось для України. Для України в цьому контексті важливо те, що однією з причин, чому Європейський Союз приєднався, тут я все-таки хотів би скоригувати, не приєднався до операції, а приєднався до санкцій, бо Європейський Союз чітко визначає, об'єднана Європа, що військовим шляхом цю проблему не вирішити, на чому і вони стояли раніше ще за тих часів, коли вводилися санкції за президентства Барака Обами. Так ось, одним з аргументів, вагомих аргументів, артикульованих Європейським Союзом, чому вони приєдналися до санкцій американських проти Ірану, є те, що Іран постачає зброю до Росії для проведення війни проти України. І це для нас надзвичайно важливо. Знову ж таки, це чергова підтримка, черговий наголос, чергова артикуляція Об'єднаної Європи на підтримку України в боротьбі проти Росії. І тут ще важливо, що ми в нашій зовнішній політиці вже в принципі, більше 10 років приєднуємося до спільних позицій, заяв, а також санкцій Європейського Союзу, таким чином висловлюючи свою єдність з Європою. Відповідно, і очікую, що ближчими днями будуть зроблені заяви очільників України, щонайменше керівника МЗС, про те, що Україна також приєднується до цих санкцій і обмежень, якщо ми до цього часу не зробили. Що стосується самого Ірану, ну Іран уже з початку 1981 року Іран живе під міжнародними санкціями, які постійно посилюються, обмежуються різними, найрізноманітнішими, в тому числі економічними. Водночас ці санкції не завжди мали вторинний характер, вони не завжди були вторинними. Якщо американській адміністрації зараз вдасться все-таки зробити те, що вони заявили, а не просто залишити це гаслом, це для нас гарна історія, бо це буде потенційно зменшувати спроможності Ірану допомагати Росії у війні проти України. Чи зможе це адміністрація США зробити? Чи вона

0: тій ситуації, коли з однієї сторони все-таки на Іран треба тиснути максимально тими методами, які унеможливлять подальшу діяльність цього режиму, ну, щонайменше на підтримку Росії. А з іншої сторони, затягування, розтягування цього конфлікту, воно відбувається і на спроможностях економічних, світових, енергетичних, в першу чергу. Воно і відволікає економічну, політичну, військово-промислову увагу Сполучених Штатів від підтримки України, знову ж таки, за гроші Європейського Союзу. Ну, і дещо відволікає увагу європейських партнерів. І тут от з'являються, остання моя теза, хочу зазначити, можливо, вже глядачі бачили, що з'являються заяви від деяких європейських очільників, що в будь-якому випадку, до речі, той же самий Олександр Ступ про це сказав, в будь-якому випадку свого часу доведеться сідати за стіл переговорів з Росією для того, щоб завершувати російсько-українську війну. Чим в гіршій ситуації Росія опиниться на момент початку переговорів, тим ефективніше ми зможемо завершити війну. Тому Іран в цьому плані також відіграє досить вагому для нас роль. Його неспроможність посилювати Росію буде відповідно послаблювати переговорні позиції Росії в переговорах, мирних переговорах з Україною і з колективною Європою.
1: Ну, я ж правильно розумію, що ці вторинні санкції, якщо до них повернутися, вони ж Росії теж будуть стосуватись, оскільки стосунки у них
0: мають стосуватися. Так, чи вони будуть реалізовані, ми не знаємо, бо знову ж таки все ще в системі координат Трампа залишається бачення, що необхідно Росію не розчленувати, не розшматувати, а перетягнути на свою сторону у протистоянні з Китаєм.
1: А можна і розшматувати. Ну, це я так, власною думкою.
0: Було б добре.
1: Так. Тут, між іншим, США та Іран поновили взаємні удари. Це стало найбільшою ескалацією між країнами за останні тижні. Американські військові вразили дві пускові установки на іранському острові Ларак, звідки сили Тегерана готувалися запустити ракети для мінування Ормузької протоки. А у відповідь сили корпусу вартових Ісламської революції атакували ракетами і дронами дві військові бази США в Йорданії. 8 швидкісних цілей перехопила йорданське ППО. Американську атаку у корпусі вартових Ісламської революції вже назвали стратегічною та смертельною помилкою Дональда Трампа, а Трамп тим часом напередодні опублікував згенероване штучним інтелектом відео з ударами по іранському острову Харх. Це головний нафтовий хаб Тегерана. 10-секундний ролик, який ви зараз бачите всі на своїх екранах, американський президент підписав фразою «Острів Харх розносять у друзки». На кадрах видно вибухи на нафтогазових об'єктах і військових кораблях. Підкреслюю, згенероване штучним інтелектом. Ну, така собі цікава війна. Всі в приміжку з реальністю. Ця ескалація, ну, вона, на вашу думку, це новий виток? Чи так, типу, пари скинули і все?
0: Ну, це продовження, бо ми розуміємо, і це вже є очевидно, що Сполучені Штати не можуть продовжувати завдавати по Ірану масованих тривалих ударів, оскільки військово-промисловий комплекс США, навіть військово-промисловий комплекс США, не може впоратися з тими обсягами і частотою та номенклатурою необхідних боєприпасів, озброєння для таких ударів. Ми вже не кажемо про наземну операцію, яка, як на мене, була б катастрофою і поразкою США. Ну, що не менше політичною. Те, що зараз відбулося, це все-таки продовження. Цей мультик, до речі, можна розглядати, до речі, з двох аспектів. Один аспект – те, що дивіться, що ми можемо зробити. Да? Хоча вони завдали, американці, удари по острову Ларак. Острів Ларак – це, в принципі, він знаходиться на вході-виході з Ормузької протоки. А острів Харк – на протилежному боці Ормузької протоки, туди ближче до труб, які підходять з територіального Ірану, і туди дійсно більшість експорту нафти саме через цей острів відбувається. Невигідно Сполученим Штатам в геополітичній ситуації, тим більше напередодні американських виборів, розносити найбільшу економічну спроможність Ірану, бо це ще, ну, щонайменше психологічно відразу вплине на світові енергетичні ринки, ще більше будуть стрибати вверх ціни на енергоносії, відповідно, бензин, дизель, пальне в тих же самих Сполучених Штатах, і це надзвичайно погана історія.

0: для Трампа та його команди. Чи можуть вони знищити цей острів? Так, зможуть. Я маю на увазі спроможності енергетичні на острові Харк. Чи це буде зараз грати на руку Сполученим Штатам в політичному, в економічному, в передвиборчому плані? Так буде, але з величезним знаком мінус. Те, що завдали ударів по острову Ларак, це не єдиний острів, де знаходяться спроможності корпусу вартових Ісламської революції. Вони досить розпорошені, підрозділи мають величезну автономність, тому і Іран все ніяк не може зламати, оскільки навіть знищивши лідера, острови і розосереджене командування, воно спроможне далі проводити свою діяльність і завдавати удари у відповіді по Сполучених Штатах. А те, що американці спробували розмінувати от той прохід через міжнародні води і не Перські затоки, і Ормузькі протоки, і не дати можливість іранцям знову замінувати, це історія, оцей випадок. Він досить короткий, заміновано там все, починаючи від поверхні води, завершуючи донними різним обладнанням, міни, торпеди, чекаючі міни, акустичні міни, там багато чого. І це на десятки років розміновувати доведеться. Не вдалося це, вони знищили дві установки, це ні про що не каже. Тому це просте продовження протистояння, де сторони показали, ми ще спроможні бити одне по одному, але якогось кардинального результату для жодної сторін це не принесло, якоїсь кардинальної зміни ситуації це також не пронесло. І на превеликий жаль, Америці і цивілізованому світу ще дуже довго доведеться боротися з ісламським режимом, якщо є мета його усунути. Бо тоді доведеться домовлятися. От зараз поки що Сполучені Штати в умовах тиску, військового тиску, все-таки спромоглися долучити Європейський Союз до санкційного економічного тиску, власне кажучи, це те, про що з самого початку європейські очільники пояснювали Трампу. Не треба йти туди війною, треба повертати переговорний санкційний процес назад, той, який, до речі, сам же президент Трамп під час свого першого президентства скасував і дав Ірану можливість нарощувати ядерну зброю, ядерні спроможності. Це його величезна була помилка політична, геополітична, як ми наразі бачимо. Тому ця ситуація нічого кардинально не змінила, чи вдасться використати цей інструмент практично для того, щоб більше учасників залучити до антиіранської економічної коаліції, до вторинних санкцій. Принаймні, в голові Трампа це так. Чи буде це насправді, будемо дивитися буквально ближчим часом.
1: Спасибо, пане Володимире, за те, що пояснили та роз'яснили ці направду складні моменти. Володимир Джеджора був на прямому зв'язку. Це віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ми зараз повертаємось до нашого повітряного простору і до того, що відбувається там. Повітряні сили повідомляють про баражуючі боєприпаси «Бандероль» повз Веселинове на Одещину. Також повз Ольшанське курсом на Вознесенськ прямують «Бандероль». Окрім цього, ті самі «Бандеролі» повз Воскресенськ і інша група на Ольшанське прямують. Далі, на Запоріжжі присутні ударні безпілотники, вони північно-західним курсом прямують у напрямку Дніпропетровщини. На Павлоград реактивний безпілотник з Харківщини. Так, по районам, окремі райони Херсонщини, Одещини, Миколаївщини під загрозою. Причини ті самі – ворожі безпілотники. Запоріжжя, Донеччина – активність ворожої тактичної авіації. Частково Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина – теж загроза через ворожі безпілотники. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Олег Панюта.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами.
5: Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
6: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. У Подільському районі Києва рятувальники вже загасили пожежу у 16-поверхівці, куди вранці близько 11-ї влетів ворожий дрон. Вогонь там швидко охопив верхній поверх із квартирами. Кілька вигоріли ущент. У сусідніх повилітали вікна. Все навколо одразу затягло густим димом. Відомо про трьох постраждалих, про це повідомили у міській військовій адміністрації, загиблих немає. Ну а вночі ворог бив по Києву балістикою. Маємо 8 загиблих, 5 постраждалих. Потужні вибухи лунали у 2-й ночі. Найбільше жертв у Дарницькому районі столиці. Там Росія прицільно атакувала залізничне депо та інші об'єкти «Укрзалізниці». Власне, 6 загиблих – саме залізничники. У Солом'янському районі столиці ворожий дрон влетів у приватний будинок. Там будівля частково зруйнована. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку із-під завалів. Ну, а в Борисполі нині рятувальники працюють біля 5-поверхівки, куди вночі також поцілили росіяни. Там 4 загиблих. Ще 13 людей поранено, серед них діти 5 років та підліток. Із-під завалів рятувальники витягли 2 мешканців. Внаслідок удару будинок залишився без вікон та балконів, їх просто вибило ударною хвилею. Навколо так само уламки скла та бетону. На парковці поруч згорілі автівки. Там же в Борисполі пошкоджено будівлю підприємства та СТО. Як розповіли місцеві жителі, після прильоту по будинку перелякані люди просто вибігали, хто в чому був.
7: Почула взрив. І просто на мене посипались стекла, ну, вікно вилетіло, і все, і пилю, це все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито. Ми піднялись вище і почали з другого етажа з вікна, ну, вистрибувати з вікна.
8: Це жахіття. Добре, що штори затримали, а так би посікло усе. Все горить, все палає, будинок трясеться. Ми самі переселенці з Донецької області. І тут нас застала війна.
6: Росіяни атакували автівку волонтерів, котрі проводили евакуацію із Новотроїцького у Запорізькому районі. Машину поцілили дроном. Поранені 2 людей. Ну а зранку в Кушугумі на Запоріжжі ворожий дрон поцілив автівку ДСНС. Вона прямувала на виклик. За даними обладміністрації, поранено 4 рятувальників, їм надають допомогу медики, також сильно пошкоджено службовий автомобіль. Ну і 4-ту добу триває ліквідація наслідків атаки у селищі Мила, що на Київщині. Там пошкоджено понад 365 об'єктів, більшість з яких – це звичайні житлові будинки. Загинули щонайменше 38 людей. Постраждали 52. Що відбувається у селі через кілька днів після вибухів та як люди рятують свої зруйновані домівки, їздила дивитися наша Анна Ужвенко.
9: Трагедія, що сколихнула Київщину.
10: Воно сюди летіло, летіло і летіло.
9: І забрало життя щонайменше 38 людей.
11: Стрес ужасний, звісно.
9: Село Мила, Бучанський район. Ліквідація наслідків російської атаки тут триває вже 4-ту добу. На невеликій території понівечено близько 370 об'єктів. Їх розміновують фахівці ДСНС. Відновлюють газопостачання й комунальники. До епіцентру від цих пошкоджених будинків буквально кілька сотень метрів, але знаходитися тут досі небезпечно. На місці працюють рятувальники, а люди навіть у тривогу досі продовжують отримувати допомогу. На будівельні матеріали для своєї понівеченої домівки чекає пані Людмила. Всі вікна у неї вибиті, речі розкидані, а в деяких кімнатах буквально відвалився дах. Під час вибуху жінка прибирала на дворі.
11: Як феєрерк оцей.
12: Вище було.
11: Да. Як бахнуло.
12: То ви встигли кудись заховатися з городу?
11: Ну як, всі ще нічого не знаю, всі почали. Ні, я зразу ні, бо я зразу кинулася, позакривала двері в хаті, вікна не вспіла, бо як почали тут зриватися.
9: Тепер Людмила думає, як бути далі. Вже написала заяву на відшкодування та попросила допомоги у друзів. Каже, виїжджати не буде, немає куди.
11: Куди там виїжджати? Головне, що живі залишились, стінки є, а там постійно може
13: кришу
11: відремонтують.
9: Однією з тих, хто втратив майже все, є й Валентина. Момент атаки став для неї справжнім кошмаром. Вибухи лунали з усіх сторін, у небо здіймався густий дим, а дах її будівлі палав. До того ж жінка отримала поранення.
14: Ну, я вдарилася. Мене удар отут, отут голова, от там пропало. Ну, ніс видно. І не було нічого синяка, воно ж після вже.
9: Валентина показує вигорілі кімнати. Ось тут була її кухня, а тут ванна. Документи, цінні прикраси та деякий одяг жінка винесла, однак збитки занадто великі. І впоратися з ними самій важко.
14: Я взагалі сама. Діти в мене. На бойовій обоє чоловік загинув 8 років. Ну, як ви думаєте, що тут можна? Що тут можна? Дивіться, тріщина. Дах не витримаєш, так?
9: Аби допомогти мешканцям у селі Мила, розгорнули гуманітарний штаб. Там можна взяти воду, поїсти, подати заявку на відшкодування, а ще отримати будматеріали. Зокрема, плівку, рубероїд, ОСБІ плити та дерев'яні рейки. Тим часом у сусідньому селі Дмитрівці розгорнуто штаб ДСНС. У перші дні після атаки на сусіднє село сюди приходили спати люди, які втратили своє житло.
15: Нам люди намагалися робити те, що намагали, ну, все, що можливо, як могли. Громади об'єдналися зразу, як тільки далі кличе на те, щоб звозити речі, допомогу. Просто сама трагедія, вона, ну, дуже вибила всіх із колії. Жалко, що взагалі таке відбулося.
9: Чому посеред житлових будинків зберігалися склади із боєприпасами, мінами та дронами, розбиратимуться правоохоронці. Нині відкрито кримінальне провадження. Загалом, наслідок російської атаки у селі Мила загинуло щонайменше 38 людей. Отримали поранення 52, серед яких 5 дітей. 9 постраждалих досі у лікарні. Анна Ужвенко, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: У Ленінградській області Росії після ударів безпілотних літальних апаратів палає торгівельний морський порт Усть-Луга. Він є одним із найбільших на Балтійському морі. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор цього регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та про влучання по одному із підприємств у Тольятті повідомляють місцеві пабліки. За тамтешньою традицією, російська система захисту вкотре спрямовувала безпілотники на житлові будинки, унаслідок чого там є руйнування. За минулу добу на передовій зафіксовано 210 бойових зіткнень. Ворог прицільно зосередився на Покровському напрямку, там 45 атак, на Костянтинівському – 20, Південно-Слобожанському – 16, на Лиманському та Гуляйпільському наші захисники відбили по 6 ворожих штурмів, на Придніпровському, у Краматорському, Олександрівському, Північно-Слобожанському і на Курському напрямках росіяни не наступали. Ну а далі щемлива історія. Понад 4 важкі роки полону пережив захисник Маріуполя Олександр Курч. Нацгвардійця звільнили під час масштабного обміну у червні. І ось після реабілітації він нарешті повернувся до рідного села. Як зустріли Олександра та що допомогло подолати всі випробування, про це розповість Володимир Миколайчук.
16: У
13: рідному селі Олександра Курча зустрічають із короваєм. Своєї домівки та односельчан не бачив 5 років. Понад 4 з них провів у російському полоні. Батьки написали нацгвардійцю десятки листів. Від Саші з колонії прийшло лише 4.
16: А від нього письма приходили то всі як під один. Таке відчуття, як під копірку всі письма однакові. Чекали, Боже, молились за нього. Я вже віру втрачала. Я думаю, все, нема. Ну, слава Богу, дочекались. Боже, стільки радості було.
17: Сильно змінився він чи він?
16: Дуже. Ми як поїхали до нього, ми його знати не могли.
13: Олександр пригадує, як 45 днів боронив Маріуполь. Під час запеклих боїв дістав поранення.
18: Мені залетів в окоп снаряд і, виходить, мене стався осколок тут в стегні і в м'язових тканинах лівої груді.
13: Довелось відступати на завод Ілліча. І саме там окупанти взяли його в полон.
18: Там ми постійно перекривали відступи госпіталя, там, де наші були 300. І нас помаленьку зажимали, в нас все закінчилось, боєприпаси, вже ж нічого не було, ніяких поставок, бо ми були в трьох кільцях. Якби до 12 квітня ми трималися, а 12 квітня на командування сказало, що у нас вже нема чим воювати. І все, ми здалися в полон. Ну, я здавався разом з 36-ю бригадою морської піхоти.
13: Понад 3 роки Олександр провів у колонії особливого режиму Республіки Мордовія. Весь час там зазнавав тортур і знущань.
18: Ми завжди ходили нагнуті, нам не дозволяли відкривати очі. Не кормили практично взагалі. Кожен день били, тобі ж зранку ми в 6 ранку просинаємося. Ми стоїмо до відбою, до 10 вечора. Тобто не поворухнутися, не говорити, ні в туалет не сходити. Уніштажали біг на місці, прыжки на місці. Кормили отак от пожменьки.
13: Через голод втратив 26 кілограм ваги та, каже, витримати всі тортури допомогла мрія – побачити батьків і першу вчительку. Після обіймів з родиною і друзями боєць одразу відвідав рідний ліцей.
18: Я знову до вас повернувся.
19: Та ти повернувся. Дякувати Богу, що ти на рідній землі, в рідному селі. Я так тебе чекала, справді, Саша, я молилась за тебе, постійно питала батьків.
13: Дякую. Пані Надія пригадує, Олександр завжди вчився добре та був цілеспрямованим. Припускає, що саме ця риса й допомогла не зламатися в полоні.
19: Він пройшов найважчий урок в своєму житті, він витримав оці страшні тортури. Щоб ще я в тебе на весіллі, Саша. Погуляв.
13: І вчителька наче у воду дивилася. Під час реабілітації, яка ще триває, Олександр зустрів кохану Ліану і вже планує їй освідчитися.
18: Планую в подальшому створити собі сім'ю з нею, народжувати діточок, ну і жити в нашій Україні незалежно.
13: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: У Польщі підозрюють іноземні спецслужби у підпалі заводу, котрий виробляє безпілотники для України. Пожежа на оборонному підприємстві сталася у ніч проти 31 серпня. За версією слідства, невідома людина у балаклаві проникла на територію заводу через паркан. Ну і заклала пристрій, який містив легкозаймисті матеріали. Унаслідок цієї пожежі були знищені складські приміщення, а попередня сума збитків становить близько 18 мільйонів гривень. Прем'єр Іспанії звинуватив Росію та Ізраїль у провокуванні міграційної кризи у Сеуті. Педро Санчес заявив, що масовий наплив нелегалів із Марокко до іспанського анклаву наприкінці липня могла спровокувати дезінформація, яка поширювалася у соцмережах через акаунти, пов'язані із Росією та Ізраїлем. Педро Санчес припускає, обидві країни використали кризу для критики іспанського уряду, оскільки мали розбіжності із Мадридом через його позицію щодо воєн в Україні та на Близькому Сході. Кордон Сеути на північному узбережжі Африки тоді масово перетнули близько 70 тисяч людей. Це майже стільки, скільки живе у самому місті. Більшість мігрантів пізніше повернули до Марокко. Ну а країни Євросоюзу обурені появою російського міністра фінансів на саміті G20 у США. Антона Силуанова уперше від початку повномасштабної війни запросили на саміт до американського міста Ешвіль. Європейці пригросили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться Силуанов. У результаті російського міністра на знімку не було, але з американським міністром фінансів Скоттом Бесентом він і сфотографуватися встиг, і зустріч зміг провести. За повідомленнями американських медіа, на ній обговорювався план Трампа щодо припинення війни в Україні. За даними Рейтер, коли Силуанов спробував обговорити із Бесентом економічне співробітництво між двома країнами, американський міністр заявив, що це стане можливим лише після закінчення війни. Появу російського чиновника на саміті прокоментував і Дональд Трамп у своїй традиційній манері.
20: Яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої двадцятки в Ешвілі? Ну, побачимо, що буде, але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
6: Ну, а в Україні сьогодні до шкіл пішли близько 3 мільйонів дітей. 240 тисяч із них – це першачки. У Києві через постійні повітряні тривоги діти перший тиждень навчатимуться в очно-дистанційному форматі. Варіантів може бути кілька. Це і проведення занять в укриттях для учнів молодших класів. Це уроки онлайн, робота в другу зміну, ну або змішаний формат. Який саме обрати, кожна школа визначить самостійно, залежно від особливостей укриттів та безпекової ситуації. Ну і хоча росіяни намагаються зірвати навчальний сезон в Україні, в них нічого не вийде, переконаний Володимир Зеленський.
21: Вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших збройних сил, потрошки бояться, коли гучно звучить дипломат. Сам факт, що останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають, на канікулах. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, то, що бомблять, ну ми не знаємо, ми у відпустці.
6: Легкого і безпечного навчання побажаємо дітлахам. Наступний випуск новин о 15:00. До того Микита Міхальов триматиме вас у курсі важливих тем. Тихого дня побажаю.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Ти постійно кудись поспішаєш. Боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: цю країну рівних можливостей.
1: На годиннику 14.16, марафон «Єдині новини» триває. Дивимось зараз на мапу тривог. Загроза зберігається для окремих районів Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини. Ворож безпілотниками вийде про них. Донеччина, Запоріжжя. Тут, окрім загрози безпілотників і активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим. Тут традиційна ракетна небезпека. Американський сенатор Річард Блюменталь закликав Палату представників підтримати законопроект про нові санкції проти Росії. Документ, який раніше схвалив Сенат, передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% для найбільших покупців російської нафти і газу. Блюменталь заявив, що посилення санкцій може суттєво обмежити фінансування російської військової машини і послабити позиції Путіна.
2: Це момент крайньої необхідності, оскільки Путін може спробувати ескалацію конфлікту, а також тому, що Путін перебуває в скрутному економічному становищі. І такий законопроект про санкції, що обмежує надходження коштів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку вбивчу війну.
1: З нами зараз на прямому зв'язку Людмила Покровщук, це докторка філософії, експертка з зовнішніх та внутрішніх політик. Мої вітання вам, пані Людмило.
3: Вітаю.
1: Момент крайньої необхідності, здається, так сказав пан Блюменталь, коментуючи цей проєкт закону. А на вашу думку, шанс на те, що нарешті він буде прийнятий в урізаному, на мою думку, вигляді, бо 300% воно значно цікавіше виглядало, ніж 100% мита. Проте, тим не менш, хоч так. Наскільки шанси ці зараз є високими?
3: Знаєте, ну, шанси дійсно є високими, але повинні розуміти, що тут без волі президента, да, президента Сполучених Штатів Трампа, ми ж знаємо минулого разу, як це було, йому було потрібно дуже все-таки швидко, щоб це пройшло певний сенат, і ми бачили, наскільки дійсно, хоча були там розбіжності між демократами, між республіканцями, і навіть самої всередині республіканської партії були розбіжності щодо от саме надання таких от саме повноважень президенту Трампу, але він був прийнятий, цей законопроект. І от зараз, коли Палата представників уже вийшла з канікул, то дійсно задаються питання, ми вже задавали питання Джонсону, це спікеру Палати, а коли він буде внесений цей законопроект. І ми бачимо, що в принципі відповіді поки немає, що коли він буде внесений, але ми сподіваємося, що так, як і було заплановано, і так, як обіцяла американська сторона, що все-таки вони приймуть цей законопроект в вересні місяці. В принципі, нам би хотілося дійсно, щоб це відбулося швидко, тому що все-таки першу стадію Сенат пройшли. Прийняти їм на сьогодні достатньо, в принципі, голосів у республіканців, щоб їх прийняти. Але ми бачимо, що на сьогодні дещо такі відбуваються політичні, можливо, дії, да, зі сторони адміністрації, можливо, Білого Дому, зі сторони, можливо, партії самої республіканської партії. Це відносно саме от його прийняття. Можливо, як ми говоримо, ми бачимо, що на сьогодні американці намагаються вести певні такі перемовини з різними акторами відносно російсько-української війни. Але ми ж також повинні розуміти, що росіяни максимально не хочуть прийняття цього законопроекту. І коли вони максимально не хочуть прийняття цього законопроекту, то вони дійсно будуть робити максимально все, щоб затягнути його прийняття. Те, що він буде прийнятий, ми повинні розуміти, він однозначно буде прийнятий, тому що він все-таки це законопроект Лінсі, покійного Лінсі Грема, який дуже працював над цим багато з цим законопроектом, і ми знаємо, наскільки Трамп висвічував його, і це було такою його певною таким політичним таким політичною плюшкою, такою, що це відносно цього законопроекту, і саме його рахують, що це буде з точки зору от саме сили, він буде працювати відносно Російської Федерації. Тому ще раз уважу, законопроект, добре, що він вже прийнятий хоча б Сенатом, зараз Палати представників, я думаю, що скоріш за все для Трампа буде там, він же хотів деякі, можливо, там будуть щодо по Ірану, Але я думаю, що він буде прийнятий саме в такому вигляді. Скоріше, в вересні вони його приймуть. Але нам би хотілося, щоб це відбулося все-таки, знаєте, в першій частині вересня. Тому що ми ж добре розуміємо, що Російська Федерація, в неї вибори, і зараз вона буде ну максимально робити все, по-перше, щоб законопроект не прийнявся, по-друге, якщо він прийметься, щоб Трамп все-таки пропонувати багато плюшок, щоб Трамп його не підписав, і або якщо Трамп підпише, щоб він не ввів в дію саме цю втору частину законопроекту, де говориться про ці мита 100% відносно третіх країн. Тому от і ми зараз будемо спостерігати, як Росія буде максимально виходити на контакти з адміністрацією Білого Дому. Ми вже бачили, що це, до прикладу, це було на рівні навіть їхнього міністра економіки. Тепер вони будуть намагатися на інших полях це проводити. Але я все-таки, враховуючи те, що це все-таки був законопроект Грема, про який дуже багато говорили, і що на сьогодні дійсно Трампу потрібен цей важіль, і це не тільки ж відносно Російської Федерації, там стосується ще Китаю. Тому що ми ж не забуваємо, Трамп зустрічається з Сі Цзіньпінем 24 вересня. І це все буде під час ще й Генасамблеї ООН проходити. І особливо це буде проходити в той період, коли з 22 по 28 високого буде проходити неділя високого рівня на Генасамблеї. Тому от я думаю, що саме до цих дат, так, скоріш за все, що законопроект все-таки буде проголосований. Але ж на сьогодні ми ж розуміємо добре, що Джонсон, спікер палати, він внесе тоді, коли в нього буде якось така певна, ну, скажімо, така зелена світла, да, від Трампа. Тому що навіть Сенат, ми ж пам'ятаємо, як це було. Поки Трамп не дав свою згоду на текст, так, адміністрація Білого Дому, особливо президент, то саме цей законопроект в такому вигляді він не вносився в Сенат.
1: Тобто, якщо я правильно зрозумів, окрім палати представників, яка чекає, мабуть, на якусь відмашку, тому що тут і Китай же ж зав'язаний, плюс і вибори, це теж, мабуть, ще якісь
3: бали. І не забуваємо, там ще Індія зав'язана дуже сильно.
1: Так, залишається ще, як то кажуть, рука Трампа, який може вирішити підписувати чи ні, чи, якщо я вас правильно зрозумів, окремі положення вводити.
3: Так, окремі, якщо він навіть буде підписаний, а однозначно, якщо він прийнятий, то Трамп його підпише, може дещо потягнути час, дійсно, але він його однозначно повинен прийняти, підписати. Але саме що було в цьому законопроєкті, так? Там не було зобов'язання, що після підписання, тобто прийняття і підписання президентом, що воно вводиться в дію. Тільки перша частина вводиться в дію незалежності від якось дій Трампа. Але от саме щодо цих от 100% мит, то це був саме прийнятий, так Грем виписував з любим деталем, надавши регулятор такий певний, саме президенту. Тобто тут він буде вирішувати. Ми ж пам'ятаємо там формулювання. Якщо це буде мати значення для національної безпеки Сполучених Штатів, то Трамп одноосібно вводить його в дію. Якщо він буде вважати, що немає ніякої небезпеки, то воно призупиняється. Оця норма. Або не вводиться в дію. Ну, або він її не введе. Тобто він його підпише, але не введе саме оцю частину законопроекту. Тому що ще раз уважу, що перша частина там з двох частин. Одна частина, вона не залежить від волі Трампа. Тут вона залежить від того, тільки якщо він буде прийнятий, підписаний, то там відносно, зважу, що перша частина там з двох частин. Одна частина, вона не залежить від

0: Трампа. Тут вона залежить від того, тільки якщо він буде прийнятий, підписаний, то там відносно банківського сектору, відносно тіньового флоту Російської Федерації, там ідуть прямі санкції відносно Російської Федерації. Тобто не от оці мита 100% відносно третіх країн. А от саме, що стосується мит відносно третіх країн, щодо які мають взаємовідносини з енергетичним сектором Російської Федерації, то тут так, воно, оця частина вводиться іще окремим наказом Трампа.
1: Зрозумів. Тобто, скоріш за все, не буде загроз ніяких Америці, бо Трамп неодноразово казав, що там два океани їх захищають. Тому
0: розумієте, цей законопроект був для чого зроблений саме в такому, щоб надати Трампу важелі впливу на Російську Федерацію і на інших акторів. Тобто, це додаткові важелі впливу саме для президента Сполучених Штатів.
1: Зрозумів. Давайте від президента Сполучених Штатів до російського диктатора перенесемось. Путін знову збільшив штат своєї охорони. Це вже вчетверте від початку повномасштабної війни. Не знаю, їсть їх чи що. За даними з Moscow Times, російський правитель підписав указ про розширення центрального апарату Федеральної служби охорони. Кількість співробітників збільшили. Тепер їх не 785, а 812 має бути. Попереднє розширення відбувалося, нагадаю, у 22-му, 24-му та 25-му роках. До початку повномасштабного вторгнення в Україну штат центрального апарату цього ФСО не змінювали майже 13 років. Служба ось ця відповідає за охорону диктатора і інших російських високопосадовців. У мене склалося враження, що він розширює штат Федеральної служби охорони типу навздогін після того, як розширюється НАТО, судячи плюс-мінус от по рокам та попередніх розширень. А що ж спонукало його зробити це зараз? Страх українських ударів чи страх того, що свої ж проти нього повстануть через, ну, страх українських ударів і економічні проблеми всередині країни. Бо, знаєте, їздить він туди далеко, кудись за Кавказ, з урочистостями, якимись заходами, з виходами до народу, хіба що животики дітей не цілує. Ну, в штат Федеральної служби охорони збільшує. Ну, воно боїться, виходить, чи як?
0: То, що боїться, це однозначно. Путін завжди боявся за своє життя, і це було на протязі всього періоду, як він там очолює Російську Федерацію. Але на сьогодні так, ситуація дійсно ускладнилася. Вона ускладнилася за рахунок наших дальнобійних санкцій, тому що все-таки війна перейшла на територію Російської Федерації. І ми дуже бачимо, як наскільки це він боїться цього, якщо вони навіть під час виборчого процесу знімають партію, яка там має 2%. І зауважу, вони, коли її зняли, то це навіть більше мало вплив і більшу хвилю дало невдоволення серед росіян, чим те, що ця партія там була до цього в виборчому процесі. Тому так, невдоволених більше, але саме не те, що росіяни. Росіяни, якщо там десь пройдуть коливання, якесь там можливе там повстання, то так вони можуть там за допомогою своїх національної гвардії або інших служб, це все, як це можуть і придушити. Путін боїться, по-перше, оточення. Того, що на сьогодні дуже багато є акторів, і в світі акторів побільшало, щоб це все вже зупинилося, російська українська війна, вона повинна вже завершитися. Того, що всі розуміють на сьогодні навіть, той самий Китай, у якого зараз проблеми з Північною Кореєю і саме з Російською Федерацією, та саме Індія, яка потерпає економічно теж. І дуже багато, Центральна Азія, не забуваємо країни Південного Кавказу, там Вірменія, Азербайджан, які хочуть торгувати, а Російська Федерація, знаєте, питання от російсько-української війни, якщо воно не унормоване, якщо воно не вирішене, воно на сьогодні, як і раніше говорили, так, воно вийшло за кордони, але зараз воно долучило дуже багато акторів. Проблеми в Чорноморському басейні, де дуже б'є по економічній зв'язці Європа-Азія. А я ще раз уважу, а там і Китай, там Індія, ну і там багато акторів. Тому для Путіна на сьогодні і саме його оточення, з яким почали вести перемовини, а все одно йдуть перемовини однозначно з його оточенням, але він не розуміє, може не розуміти з ким. Тому так буде посилюватися охорона. Того, що на кону дуже багато зараз. По-перше, вибори. По-друге, нерозуміння адміністрації Білого Дому. Ми бачимо, наскільки Трамп починає вести торги. А починає особливо вести з Китаєм. Тому що напередодні зустрічі 24 вересня однозначно там виноситься дуже велика там повістка і

0: Навіть Китай відмовився від участі високого рівня в Генасамблеї ООН з 22 по 28, тому що концентрує повністю все на цю зустріч з Трампом. Так само, як і американці концентрують все на цю зустріч. Тому і там буде питання російсько-української війни, там буде питання Близького Сходу, а ми розуміємо, що без Російської Федерації НОТ ніде не обходиться. І ви знаєте, і всі вже починають розуміти в світі, не тільки Європа, да, а і інші актори, що саме от Росія, які де є конфлікт, там завжди Російська Федерація. Проблеми економічні, Російська Федерація, да, глобальні економічні ці всі проблеми, я ж говорю, ми починаючи з Чорноморського басейну і завершуючи навіть Близьким Сходом. Тому на сьогодні ж дуже багато заінтересантів, які починають, що все проблема в одній людині. І тому ця людина, так, вона буде збільшувати свою охорону. Тому що, ж говорю, вона боїться за своє життя, а особливо, ну, по-перше, ми можемо прийняти певні асиметричні дії, які, ну, Росія не може, особливо Путін не може прорахувати, і його охорона. А ще саме, ми ж завжди пам'ятаємо, як все відбувалося в російській історії. Оточення завжди дуже багато, велику роль відігравало в зміні керівництва і в зміні царя, да, спочатку царя, а потім керівництва в Російській Федерації.
1: Тут навздогін до оцього страху Путіна. Він вважає, що завершення війни без захоплення Донбасу може поставити під загрозу його життя. Про це The Economist пише з посиланням на джерела, які близькі до Кремля, але знову ж таки ніхто про них не знає. Імена маю на увазі. За словами одного з співрозмовників видання, нібито диктатор соратникам сказав, вони мене повісять. Це дослівно. За даними видання, оцей правитель російський сприймає завершення війни без територіальних здобутків як прояв слабкості, який може загрожувати його владі. Водночас у самому ж Кремлі зростає невдоволення через затяжну війну і втрати ресурсів. На цьому тлі Росія може посилити гібридні атаки і диверсії проти України та її союзників. У нас буквально залишається хвилина. Скажіть, ну, а чи не спроба це видати бажане за дійсне? Бо якісь, знову ж таки, невідомі джерела, ось такі зливи, оце вони мене повісять. Ну, воно якось дуже гарно виглядає. Пані Людмило, хвилина.
0: Ну, ви знаєте, так дійсно дуже гарно виглядає, хотілося, щоб це була дійсність. Але ви ж самі перед цим говорили, зауважили про те, що це офіційна інформація, що він збільшив службу свою охорони.
1: Це так.
0: Якщо він збільшує службу охорони, так, це однозначно. То оце ми можемо рахувати, як це видаємо, що воно дійсно, що він бо чомусь дуже сильно зараз потерпає саме за своє фізичне перебування, як це в цьому світі. Тому те, що повісять, ну, можливо, таке і було десь в якихось розмовах, але, знаєте, він росіянам можна продати все, що завгодно. Але дуже складно продати тому оточенню, яке дійсно на сьогодні невдоволене, того, що війна довго, а санкції діють, вони втрачають. І саме важливо, вони не розуміють, коли це все завершиться.
1: Зрозумів.
0: А економічно, знаєте, економіка скорочується, а хочеться їсти також, як і раніше. А вже немає тих ресурсів. Тому я ж говорю, Путін просто на сьогодні, так, він потерпає за свій фізичний стан. Але не за те, що його повішають росіяни, щоб його не повішили інші. За це він переживає більше.
1: Спасибі вам. Людмила Покровщук, це докторка філософії та експертка з зовнішніх та внутрішніх політик. Вона була на прямому відеозв'язку. Тут Росія погрожує НАТО військовим протистоянням в Арктиці. Глава МЗС Росії Лавров назвав навчання Альянсу «Арктичний вартовий» прямою загрозою безпеці Федерації, попередив про якісь там катастрофічні наслідки. Власне, Альянс посилив присутність на крайній півночі у відповідь на мілітаризацію регіону Москвою та Пекіном, а також через стратегічні інтереси Дональда Трампа щодо Гренландії. Наразі саме Росія має найбільшу військову присутність в арктичній зоні. З нами зараз Андрій Риженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004-2020 роках, і нині директор з питань трансформації компанії «Соната». Ми вітаємо вам, пане Андрію.
2: Добрий день.
1: А чим, ну от, Росія погрожує НАТО, а чим погрожує? Що у неї є? Що за погрожувалка у неї? Наскільки велика?
2: Ну, дивіться, десь декілька років тому Росія створила Арктичний військовий округ і почала його серйозно створювати. Там зараз досить багато знаходиться військових підрозділів. Що стосується, наприклад, військово-морської компоненти, вони взяли окремо свої кораблі, частини якраз з Північного флоту туди перебазували. База знаходиться на острові Земля Франца Іосифа. Також є там така база, Северний Кривер називається, на острові Котельний. Дуже серйозно вони розвинули там системи ППО, радіоелектронної боротьби, і серйозно нарощують присутність військову. І, в принципі, ну, справа в тому, що там не дуже багато людей мешкає в Російській Федерації, якраз в цьому регіоні. Порти оцього північного морського шляху, якщо в радянський час там мешкало тисячі, десятки тисяч людей, зараз там, можливо, сотні, може, тисячі. Ну, і у Росії дуже серйозні амбіції в плані от якраз Арктики. Там дуже багато корисних копалин. Через узбережжя Арктики проходить північний морський шлях. Вони, до речі, там будують єдиний в світі оцей флот арктичних криголамів. Водотоннажність що 20-70 тисяч тонн. І от нібито для того, щоб ці інтереси захистити, вони от такого групування там і створюють. Ну, це, звичайно, важливо. Але хочу сказати, що ну, сама Арктика, вона контролюється так званим Арктичною Радою. Там 8 держав, із них 7 зараз держав – це країни-члени НАТО. І, звичайно, ну, свої інтереси вони там будуть відстоювати. Росія веде себе дуже агресивно. Десь 5-6 років тому назад вони провели дуже серйозні такі випробування якраз морського дна в районі якраз Північного Льодовитого океану. І подали заявку Організації Об'єднаних Націй на те, щоб здвинути свої лінію територіальних вод оцього, на розмір оцього шельфу. Спеціально для цього, до речі, вони сформували спеціальне підрозділ, називається він Головне управління глибоководних ісследувань, з підводними човнами, які можуть досить глибоко занурюватися, щоб брати там проби ґрунту. Ну, всі знають цей вашарик, підводний човен, і це якраз підводний човен з цього підрозділу, і він фізично здійснював занурення, брав проби ґрунту, і от на підставі цих проб вони нібито стверджують, що це продовження шельфу. В общем, хочуть вони значно продовжити своє територіальне море, виключно морську економічну зону, якраз у цьому регіоні. Основна мета, перша, це корисні копалини. Там дуже багато корисних копалин, нафта, газ, кольорові метали і так далі. І от навколо цього всього якраз зараз і будується оця от військове угрупування Росії в Арктиці.
1: Зрозумів. Хотілося б, щоб лошарик ну, луснув, як і решта їхніх там суден. Ну, але поки не лускає. А про інші судна, от хочу ще поговорити, про тіньовий флот. У Середземному морі військово-морські сили Євросоюзу взяли на абордаж танкер, ймовірно пов'язаний з тіньовим флотом Росії. Екіпаж місії Ірині висадився на борт судна MV Sun через підозру у використанні фальшивого прапора. Це вже шоста подібна інспекція за останні місяці. А посилення заходів проти нелегального експорту російської нафти міністри оборони країн ЄС обговорять вже сьогодні. Про деталі операції усі і повідомила висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Калас. Можемо зараз цитату почути.
3: Незаконний продаж нафти з суден тіньового флоту є критично важливим рятівним колом для війни Росії проти України. І ми продовжуватимемо це присікати. Кая Каллас, голова дипломатії Європейського Союзу.
1: На вашу думку, пане Андрію, а які, ну, от, крім цих висадок, інспекцій, ну, абордажів, заходи можуть ще більше посилити оцей тиск на тіньовий флот Росії?
2: Ну, в принципі, це дуже важливо зараз, що такі силові заходи, вони перейшли в практичну площину, тому що ми знаємо, що 1.5-2 роки були там такі, знаєте, попередження, якісь такі дуже такі легкі нібито затримання суден, а зараз це вже є вже повна циклограма застосування цього примусового апарату про утримання законів з боку країн Євросоюзу відносно тіньового флоту. Зараз ми бачимо, що це якраз італійський флот здійснив таку висадку. Ну, дійсно, крім такого силового напрямку, можна розглянути інші напрямки. Ну, мені більше всього подобається фінансовий напрямок. Хочу нагадати, що завдяки цьому напряму десь 13 років тому назад, 12-13 вдалося одолати піратство навколо Аденської затоки. Тобто, коли пірати вони перестали отримувати оці кошти, викуп за судно, яке вони захоплювали, коли їм стало дуже складно здійснювати там закупівлі для забезпечення своєї піратської діяльності, вони просто розсипались. Те ж саме і тут, якщо, в принципі, продаж цієї нафти, вона буде дуже невигідна тим, хто її покупає, або буде дуже складно переводити кошти, то, ну, в принципі, цей бізнес просто розвалиться. Тому, ну, крім того, можливо, там застосувати там страхування суден. Наскільки мені відомо, цей напрям він вже застосований, і ці судна тіньового флоту мають дуже серйозні обмеження в страхуванні. Не дуже багато хто хоче їх страхувати. А якщо хоче такі компанії, які не надають гарантії, там, наприклад, заходу, ну, там, відомі порти і так далі. Я думаю, що фінансовий такий аспект, він може бути таким економічний, дуже впливовим в плані обмеження діяльності цього тіньового флоту. Через це, ну, дуже багато зараз таких сподівань на оцей закон Лінсі Грема в Сполучених Штатах Америки, тому що він впроваджує дуже серйозні санкції проти покупців якраз російської нафти. І якщо вони будуть впроваджені, то основні покупці – це Індія і Китай. Їм буде просто це дуже невигідно робити. І санкції, до речі, це дійсно, що дуже турбує зараз і Китай, і Індію. І вони дуже обережно до цього відносяться. Тому я думаю, що економічний аспект – це той аспект, навколо якого має відбудовуватися одна із ліній операцій протидії тіньовому флоту.
1: Скажіть, яка насиченість російськими кораблями, як оцими танкерами, нафтовозами, там, газовозами і так далі, де до військових кораблів в акваторіях Чорного та Азовського морів?
2: Ну, дивіться, зараз їх дуже небагато, тому що рух оцих тіньового флоту, він фактично зупинений. Тіньового, не тіньового, просто нікого немає. Зараз Новоросійськ фактично порт заблокований. Дуже обмежене судноплавство туди. В цілому, якщо брати статистику, я дивився буквально вчора, є сайт Головного управління розвідки Міноборони, вони нараховують порядка 1430 суден, які зараз помічені в цій діяльності перевезення нафти незаконне, танкер тіньового флоту. 1435. От така от кількість. От, ну, зараз кількість таких суден в Чорному морі значно-значно знизилась. От, ну, але, опять же, ми бачимо, що росіяни, вони шукають і слабкі місця в нашій обороні. І, от, до речі, остання ніч була така досить складна в Одесі, в нашій морській столиці, нашої держави.
1: Стосовно території, зараз до півострова, тимчасово окупованого, Сили оборони України уразили базу зберігання і запуску російських ударних дронів у Гвардійському. Це тимчасово анексований Крим, а також аналогічний об'єкт на Донеччині. Крім того, в районі Знаменки на півострові наші військові знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Пане Андрію, скажіть, а по насиченості півострів сьогодні, скажімо так, такий самий насичений ворожими системами протиповітряної оборони, радіолокаційними системами, системами от активного захисту, як і, ну, умовні два роки тому, чи все ж таки оце, чи не щоденне викошування різноманітних оцих позицій об'єктів ворога, ну, воно дає результати, і Крим тепер значно чистіший від оцього військового залізяча.
2: Ну, дивіться, я не думаю, що це так. Дійсно, є успіхи тактичні наших сил безпеки і оборони, дійсно, вони наносять удари, але, ну, опять же, це має такий фрагментарний зараз, фрагментарне значення. Справа в тому, що, ну, росіяни дуже серйозно нарощують кількість тих же самих безпілотних систем. Ми знаємо, що, ну, зараз, якщо раніше це було 1500 безпілотників, які вони використовували за місяць, зараз ця цифра вже зросла до 2500. Це не межа. Причому, якщо раніше їх швидкість була 180 км на годину, може, 3 роки тому назад, зараз ця швидкість 3 рази більше. Ну, через це, розумієте, ну, то, що така боротьба йде, це зрозуміло, але, знову ж, ну, треба більше. І треба треба таким, можливо, ну, це дуже правильний підхід, знищувати не стріли в повітря, а лучника, який їх запускає. Але ну, все ще у ворога дуже багато спроможностей для того, щоб наносити удари. І Кримський півострів є тим плацдармом, з якого вилітають і дрони, шахеди, і крилаті ракети, і балістичні ракети, і гіперзвукові ракети. І де базується авіація, яка також може застосовувати зброю проти наших приморських міст.
1: Між іншими, калібри, їхній пуск був зафіксований вночі, там якийсь російський оператор Кальянщик це відео виклав у загальний доступ, і всі потім це побачили. Але калібри не такі часті, ці смертоносні гості у повітряному просторі нашої країни. Це тому, що протидія їм знайдено у вигляді там майже 100% або 100% збиттів, чи інша причина?
2: Ну, дійсно, калібр – це ракета така, ну, досить сучасна, треба сказати. Але ну, Сили безпеки і оборони мають протидію до цієї ракети, вона дозвукова, її можна виявити. І ми збиваємо її досить ефективно такими системами, як NASAMS, IRIS-T. Для цієї ракети немає потреби використовувати оці перехоплювачі ПАК-3 системи Patriot. От цими обумовлюється, що відсоток збиття цих ракет досить високий. Я думаю, що якраз ну, це причина того, що вони їх небагато використовують. А я думаю, що вони їх спрямовують по цілях, по яким у них там можливо є якісь такі очікування, що буде прорвана система ППО наша, але цього не відбувається і їх збивають. І ну от в цьому, я думаю, причина. На початку війни, на початку перший день, якраз більшість ракет, які атакували наші приморські території, якраз це були калібри, і тоді дуже багато їх влучило по цілях. А от зараз цей ефект набагато менший.
1: Зрозумів, дякую за ці пояснення, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Андрій Риженко був на прямому зв'язку, це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2024-2020 роках і директор з питань трансформації компанії «Соната». Зараз до тем економічних. Міністерство фінансів разом з МВФ розпочали у Києві триденні консультації щодо проєкту держбюджету на 2027 рік. Сторони узгоджують ключові параметри кошторису в межах нової 4-річної програми розширеного фінансування. Вона розрахована, я нагадаю, на 26-29 роки і передбачає понад 8 мільярдів доларів підтримки, з яких понад 2 мільярди Україна вже отримала. В обмін на фінансування Київ зобов'язався проводити реформи, зокрема податкові. Також боротися з корупцією, готувати фінансову систему до повоєнної відбудови. З нами зараз Василь Фурман на прямому зв'язку. Це член Ради Нацбанку України і доктор економічних наук. Мої вітання вам, пане Василю.
4: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Скажіть, на практичному, в практичній площині ці триденні переговори, вони зараз про що? Про узгодити там, типу, шлях, що треба вносити, які зміни до майбутнього бюджету під час його верстання, що ні, які законопроекти на порядку денному. Про що це, поясніть, будь ласка.
4: На мою думку, коли відбуваються ну, такі розмови, то для Міжнародного валютного фонду надзвичайно є важливим, як Україна буде бачити, наприклад, бюджетний рік там 27-го року. Це перше. Ну і взагалі питання, коли приїжджає МВФ, тобто у нього є там декілька напрямків роботи, те, що я бачу, тобто там бюджетна політика, монетарна політика, антикорупційна політика, реформи, які проводить Україна, чи там корпоративне управління, якщо ми говоримо про державний сектор, чи напрямок приватизації, там борговий ринок. Ну, тобто, є достатньо багато напрямків, по яким працює Україна разом з нашими міжнародними партнерами. Ну, це перше. Але ключове тут важливо ну, розуміти, чому саме МВФ. Ну, зазвичай, коли співпраця з МВФ

0: мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це в тому числі оборонна складова, там 33 мільярди доларів. В минулому році, наприклад, ми отримали, наскільки пам'ятаю, там близько 52 мільярдів доларів. В позаминулому близько 42 мільярдів. Тобто в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. І ви перед цим зазначали просто, правильно зазначали просто, коли ти працюєш в рамках оцих міжнародних угод, то там є одна із важливих умов, це гроші надаються в обмін на реформи. І ми сьогодні можемо чути, наприклад, заяви з боку України, що в нас є, вже якщо ми говоримо про дефіцит 26-го року, наприклад, дефіцит бюджету, то там нас дійсно не вистачає значної суми коштів, це десятки мільярдів доларів. І Україна в рамках різних міжнародних програм там не виконує також десятки структурних маяків. І от навіть вчора була зустріч там прем'єр-міністра з депутатом Верховної Ради, там де обговорювалося необхідність пришвидшення прийняття відповідних законів для того, щоб Україна отримувала, скажімо так, своєчасно, а можливо і з випередженням деяке міжнародне фінансування. Тому для України, незважаючи на війну, нам потрібно реформувати державу. Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що це фінансування держави, бюджету, дефіциту. Своєчасно це необхідно робити, це впливає на економічне зростання, а з іншого боку, це реформи і шлях, наш майбутній шлях до Європейського Союзу.
1: Ну, от бачите, і з'являється повідомлення від голови парламенту Стефанчука, що Рада сьогодні не ухвалила жодного з законопроєктів, необхідних для залучення фінансової допомоги від міжнародних партнерів. На перерві зараз депутати, а прем'єр Корецький перед цим казав, що Україна змушена переходити до режиму жорсткої економії через значний дефіцит державного бюджету. Я зараз про негативний сценарій. Якщо він відбудеться, яким він буде? Ну, бо треба готуватись до поганого, про всяк випадок, і знати, що воно буде. Але сподіватися, що всі зроблять, що треба, щоб поганого
0: сценарію. На мою думку, ми за роки Великої війни, це в лютому буде 5 років Великої війни, тобто вже було дуже-дуже багато викликів нашої держави. Я, на мою думку, впевнений в тому, що ми зможемо профінансувати дефіцит державного бюджету, скажімо так, виконати на себе зобов'язання без участі Національного банку України. Що означає участь Національного банку України? Множество пояснює нашим глядачам. Коли почалася велика війна, у нас був дійсно великий колапс там з надходженням до державного бюджету, і тоді було прийнято рішення, були внесені, до речі, зміни до закону України про Національний банк України, бо зазвичай центральним банкам заборонено не тільки в Україні, а й в Європі, чи в США, там, чи в інших успішних країнах фінансувати напряму державний бюджет. Але тоді, в 22-му році, було прийнято відповідне рішення. Правильне рішення, Нацбанк підставив плече, але 400 мільярдів, до речі, ми тоді профінансували, викупили облігації внутрішньої державної позики на баланс Нацбанку. Але ми пам'ятаємо, яка була інфляція, девальвація, тобто це негативно впливає в цілому на макроекономічну стабільність. Тому ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му, ні в 26-му станом на зараз Нацбанк не включав емісійний станок, не викуповував там напряму облігацію внутрішньої державної позики. І напряму, чи не напряму, це перше. І ми так і говоримо сьогодні, і не постійно, як би складно не було, кошти в цілому, міжнародні партнери, ми їм дуже дякуємо за ту підтримку, вони нам надають. Ну, зрозуміло, що кошти в обмін на реформи, тому є політичний процес в нашій державі. Політикам, депутатам потрібно домовлятися, перше. По-друге, через ці постійні тривоги ми вже читаємо про те, що там Верховна Рада вже формує там інший механізм, де вони можуть проводити засідання. Тобто, по суті, це будуть бомбосховища, але вони можуть там працювати безперервно і приймати ті чи інші закони. Тому треба сідати, треба приймати. Також хотів би зазначити про те, що коли ми говоримо про дефіцит бюджету, треба розуміти, що це не означає, що Україна просто, Україні просто не вистачає грошей у касі. У воєнний час держава свідомо має величезний розрив між видатками та власними доходами, насамперед через колосальні потреби оборони. І цей розрив значною мірою закривається міжнародною фінансовою допомогою. І нам потрібно її використовувати по максимуму. Тому що, до речі, навіть прості цифри. Дивіться, через постійні обстріли, за оцінками Національного банку, за це липневий макропрогноз, Україна втратить цьому році там близько 1% ВВП. Але За рахунок того, що ми

0: В цьому році планово, ну там пам'ятаєте, в рамках програми Ukraine Support Loan 33 мільярди доларів на закупівлю зброї буде локалізовано. Ці кошти підуть до державного бюджету України. Якраз ці кошти дадуть можливість нам додати до зростання ВВП 1,3% уже. І сумарно, тобто цей мінус обстріли, цей плюс 1,3% сумарно, ну, там ще були, там, ну, скажімо так, це ж, дивіться, ну, сумарно це 1,8% зростання ВВП в цьому році. Це згідно липневого макропрогнозу. Але ми бачимо також про те, що війна йде по найгіршому сценарію. Тобто ворог дійсно нищить логістику, підприємства, різних сфер діяльності підприємства. Тобто дуже складно, останній період, ми це спостерігаємо. І ну, побачимо, як будемо далі, але в нас іншого варіанту, до речі, немає. Як боротися, перемагатися, ну, перемагати, для цього потрібні кошти, значить потрібно вживати всі необхідні заходи. До речі, також хотів би ще зазначити одну ключову річ. І я вважаю, що держава тут також не повинна пасти задня. Дивіться, дуже багато підприємств сьогодні знищуються. Це величезний мінус просто. І дуже багато бізнесу, з ким я спілкуюся, сьогодні задумуються після таких знищень, а можливо мені перенести підприємства, наприклад, у Польщу, чи в Румунію, чи в Болгарію, чи ще десь, ну, в східноєвропейську країну, де немає війни. Так, там дорожча робоча сила, можливо, дешевший доступ до фінансування. Але от вони за цим питанням задумуються. Тому наша задача сьогодні, як держави, перейматися цим питанням. І потрібно, перше, якщо підприємство постраждало внаслідок знищення, ну, тобто ракетного обстрілу, чи там дрони згоріло, значить, потрібно звільнити підприємство від сплати податку на прибуток, наприклад, на 5 років до моменту, поки йде цей процес відбудови. Далі, друге, що я вважаю, це моя особиста точка зору, але, на мою думку, це треба діяти достатньо швидко. Потрібно звільнити від сплати ПДВ, податок на доходи, ну, податок на доходи, на податок додану
1: вартість,
0: бази, якщо ми возимо устаткування за кордону. Третє, потрібно розширювати програму 579, це державна підтримка кредитування бізнесу в цьому напрямку, підставити таким чином плече державі. Тобто, можливо, ще там, до речі, страхування військових ризиків, це четвертий блок, дуже-дуже-дуже важливий сьогодні.
1: 30 секунд у нас.
0: І таким чином ми, створюючи оце підприємницьке середовище, краще тут, незважаючи на військові ризики, ніж за кордоном, ми зможемо переконати бізнес залишатися в Україні і, можливо, і розширювати виробництво. От я вважаю, що це дуже важливе питання, в тому числі, яке потрібно дискутувати сьогодні, ну, там, в Верховній Раді, між експертами і приймати такі заходи.
1: Да, хотілося б цю дискусію теж почути і результати. І дякую, пане Василю, вам за те, що доєдналися до ефіру. Василь Фурман – це член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Більше і детальніше про події в Україні та світі за мить розкаже Олег Панюта.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
7: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 Вшануймо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. У Подільському районі Києва рятувальники приборкали пожежу у 16-поверхівці, куди вранці близько 11-ї влетів ворожий дрон. Вогонь там швидко охопив верхній поверх із квартирами. Кілька вигоріли ущент. У сусідніх повилітали вікна. Відомо про трьох постраждалих, про це повідомили у міській військовій адміністрації. Загиблих немає. Уночі ж ворог бив по Києву не лише реактивними дронами, а й балістикою. У місті 8 загиблих, 5 постраждалих. Найбільше жертв у Дарницькому районі. Там Росія прицільно атакувала залізничне депо та інші об'єкти «Укрзалізниці». Власне, 6 загиблих – це саме залізничники. У Солом'янському районі столиці ворожий дрон влетів у приватний будинок, будівля частково зруйнована. Вогнеборці врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. А на Київщині у Борисполі рятувальники працюють біля 5-поверхівки, куди вночі також поцілили росіяни. Там 4 загиблих, ще 13 людей поранено. Серед них діти 5 років та підліток. Із-під завалів рятувальники витягли 2 мешканців. Унаслідок удару будинок залишився без вікон та балконів, просто повибивало ударною хвилею. Навколо будинку так само уламки, скла та бетону. На парковці поруч згорілі автівки. Там же у Борисполі пошкоджено будівлю підприємства та станцію технічного обслуговування автівок. Як розповіли місцеві жителі, після прильоту по будинку перелякані люди повибігали, хто в чому був.
2: Почула взрив, і просто на мене посипались стекла, ну вікно вилетіло, і все, і пилю це все. Діти почали кричати, ми почали вибігати, двері вилетіли, ми почали вибігати під'їзд, спускатися на перший, а там все перекрито. Ми піднялись вище і почали з другого етажа з вікна вистрибувати з вікна.
3: Це жахіття. Жахіття. Добре, що штори затримали, а так би посікло усе. Все горить, все палає, будинок трясеться. Ми самі переселенці з Донецької області. І тут нас застала війна.
1: У Херсоні вранці росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку. Та миттєво спалахнула. Водій загинув на місці, кажуть у ДСНС. Попри ризик повторних атак, рятувальники загасили автівку і деблокували тіло чоловіка. Ну і відомо про одного постраждалого внаслідок атак на Одещину. Там вогонь охопив житловий будинок у передмісті Одеси. Потерпілому знадобилася допомога медиків. Також пошкоджено будівлю швацького цеху. Під ударом перебувала і портова та енергетична інфраструктура. Як наслідок, тисячі родин залишилися без електропостачання. А в Ізмаїльському районі, це фактично на кордоні із Румунією, шахеди атакували пункт пропуску паромного сполучення «Орлівка». КПП тимчасово не працює, прикордонники переспрямовують транспорт на інші пункти пропуску. У Ленінградській області Росії після ударів безпілотних літальних апаратів палає торгівельний морський порт Усть-Луга. Він є одним із найбільших на Балтії. Руйнування та пожежі підтвердив губернатор регіону. Безпілотники вночі атакували і Самарську область. Про серію вибухів та влучання по одному із підприємств у Тольятті повідомили місцеві пабліки. Ну і як часто це відбувається, російський РЕБ спрямовував безпілотники на житлові будинки, внаслідок чого там є руйнування. Сили оборони України уразили російські місця запуску дронів, вузол зв'язку та склади. Уночі наші бійці вправно відпрацювали по цілях противника в окупованому Донецьку та у Гвардійському, це тимчасово окупований Крим. Там влучили у місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Ну, а в Білгородській області Російської Федерації ми поцілили склад паливно-мастильних матеріалів. У Польщі підозрюють іноземні спецслужби у підпалі заводу, котрий виробляє безпілотники для України. Пожежа на оборонному підприємстві сталася вночі проти 31 серпня. За версією слідства, невідома людина в балаклаві проникла на територію завода через паркан і заклала там пристрій, який містив легкозаймисті матеріали. Унаслідок пожежі знищено складські приміщення, попередня сума збитків становить близько 18 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив Росію та Ізраїль у провокуванні міграційної кризи у Сеуті. Іспанський прем'єр заявив, що масовий наплив нелегалів із Марокко до іспанського анклаву наприкінці липня могла спровокувати дезінформація, котра поширювалася у соцмережах через акаунти, пов'язані з Росією та Ізраїлем. Санчес припускає, обидві країни використали кризу для критики іспанського уряду, оскільки мали розбіжності із Мадридом через його позицію щодо воєн в Україні та на Близькому Сході. Кордон Сеути на північному узбережжі Африки масово перетнули близько 70 тисяч людей, майже стільки, скільки живе в самому місті. Більшість, щоправда, пізніше повернули до Марокко. Країни Євросоюзу обурені появою російського міністра фінансів на саміті G20 у Америці. Антона Силуанова уперше від початку повномасштабної війни запросили на цей саміт, на подібний саміт в американському місті Ешвіль. Європейці пригрозили бойкотувати традиційне спільне фото учасників, якщо поруч із ними опиниться російський міністр. Як наслідок, його на знімку не було, але з американським міністром фінансів Скоттом Бесеттом Силуанов і сфотографуватися встиг, і зустріч зміг провести. За повідомленнями американських медіа, обговорювали план Трампа щодо припинення війни в Україні. За даними Рейтер, коли Силуанов спробував обговорити із Бесеттом економічне співробітництво, американський міністр заявив, що це стане можливим лише після закінчення війни в Україні. Появу російського чиновника на саміті прокоментував і Дональд Трамп у своїй традиційній манері.
4: Яка ідея стояла за рішенням запросити росіян на зустріч Великої Двадцятки в Ешвілі?
5: Ну, побачимо, що буде. Але ми любимо ладити з усіма. Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма.
1: Ну, а в Україні апеляційний суд має розглянути сьогодні справу колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Нагадаю, вона є підозрюваною у справі Спеціальної антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України під назвою «Форест Гамп». За даними слідства, пані Мудра причетна до легалізації 150 мільйонів гривень, які спрямовували на заставу одного з фігурантів у іншій справі. Справа під назвою «Мідас». Раніше суд відправив колишню заступницю очільника офісу під варту із можливістю застави у 20 мільйонів гривень. За перебігом справи слідкує наша кореспондентка Анна Ужвенко. Вона із нами на прямому зв'язку. Аню, то що відомо вже на цю хвилину? Чи пані Мудра, вона сама є на засіданні?
6: Вітаю, Олеже. Ні, самої пані Ірини Мудрої ще немає, і, власне, засідання також ще немає поки. Як бачите, наразі я перебуваю біля апеляційної палати Вищого антикорупційного суду разом із журналістами. І сьогодні тут відбувалося судове засідання за апеляційними скаргами сторін щодо застосування запобіжного заходу до екс-директора одного з департаментів Офісу президента України Максима Микитаса. Власна апеляція залишилася без змін. Микитас залишається в СІЗО, допоки за нього не буде внесено заставу 30 мільйонів гривень. До слова, уже після засідання адвокат сказав журналістам, що з цієї суми застави вже внесено 666 гривень. Також вже мало відбутися засідання з апеляційними скаргами щодо екс-заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, але поки її немає, попередньо воно відбудеться десь через півгодини. Нагадаю, що сума її застави 20 мільйонів гривень, взяли її під варту 25 серпня, а вже 26 серпня її адвокат повідомив, що вже внесено половину суми застави. Нагадаю, що все розпочалось 19 серпня. НАБУ та САП опублікували розслідування Forest Gump про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави екс-міністру Герману Галущенку. Для цього використовувала Сенсбанк. А вже 20 серпня органи випустили другу частину, яку назвали Феніда. І там йшлося про те, що ця злочинна організація, вона ще й організовувала захоплення об'єктів нерухомості у центрі Києва та підприємств. Нині очікуємо судове засідання щодо Ірини Мудрої. Будемо слідкувати за ситуацією і далі.
1: Аню, дякуємо. Анну Жвенко із підзасідання апеляційного суду, де сьогодні мають розглянути апеляцію по справі Ірини Мудрої. Нагадаю також, що раніше апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для іншого фігуранта справи Форрест Гамп, екс-депутата Максима Микитася. В Україні сьогодні День знання. Традиційно до школи пішли мільйони дітей. Цьогоріч це близько 3 мільйонів, 240 тисяч з них – першачки. У Києві через постійні повітряні тривоги діти перший тиждень навчатимуться в очно-дистанційному форматі. Варіантів може бути кілька. Це проведення занять в укриттях для учнів молодших класів. Це уроки онлайн або робота в другу зміну, або змішаний формат. Який саме обирати, це кожна школа визначатиме самостійно, залежно від особливостей укриттів та безпекової ситуації. Ну і хоча росіяни намагаються зірвати навчальний сезон в Україні, у них нічого не вийде, заявив Володимир Зеленський.
7: Вони нікого не бояться, але тим не менш потрошки бояться, окрім наших збройних сил, потрошки бояться, коли гучно звучить дипломат. Сам факт, що останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають, на канікулах. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, то, що бомблять, ну ми не знаємо, ми у відпустці.
1: Ну і в продовження освітньої тематики. На Одещині розгорівся скандал. Сільрада однієї з громад закриває місцевий ліцей через те, що новозбудоване укриття там за 3,5 мільйонів гривень не відповідає безпековим вимогам. Дітей возитимуть на навчання у сусіднє село. Батьки обурені, кажуть, і за дорогу переживають, і нібито сховище в іншій школі гірше. Що не так з обома укриттями, в цьому розбиралася Ольга Дунська.
8: Тут є всі вбиральна сучасна, бойлер, тепла вода.
9: Завідувачка каїрської філії Курісовського ліцею показує модульне укриття. Під час тривог тут ховалися учні молодшої школи та вихованці дитсадка.
8: Наших наймолодших для нашого дитячого садочка. Ми бачимо тут ліжка. Якщо відбувається тривога під час сну, то ліжка розкладається.
9: На будівництво витратили 3,5 мільйона гривень. Роботи завершили ще 2 роки тому. Однак в експлуатацію так і не ввели.
8: Відповідно змін в законодавстві, укриття для шкіл має бути закопане підземне. В нашому закладі в цьому році навчальний процес відбуватись не будуть.
9: Тож сьогодні, 1 вересня, школярі та вихованці дитсадочку мають їхати навчатися в сусіднє село. Для цього організували шкільний автобус, та батьки обурені.
10: Хто буде відповідати за малесеньких дітей під час руху? Автокрісла немає, тільки лише ремні.
9: Показують і світлини тамтешнього бомбосховища.
11: Діти по часу, по півтора можуть чекати той автобус, потім пишуть розходитись по домам, все, автобус не поїде. Там бомбосховище теж дуже-дуже холодне. Якщо дитина не встигла чи забулася взяти курточку чи кофту, все, дитина приїжджає, в неї бронхіт.
12: Сирість – це туалети, які, на жаль, мають посвящати діти. Це неможливість прохлорірувати навіть навіть ті поли. Ми ж самі розуміємо, що таке цемент.
9: Олена каже, через те, що знімала сховище, на неї з кулаками накинувся водій шкільного автобуса. Жінка вже написала заяву до поліції.
13: Він почав мене нецензурно ображати, казати, що ти тут робиш, почав виштовхувати з цього бомбосховища. Він вибив мені телефон з рук, тут у мене тріщина в кості, потім я, коли нахилилась за телефоном, він ударив мене по голові, ось тут синець у мене. Зараз у мене виписка на руках про те, що у мене струс мозку, про те, які були удари.
9: Після того випадку водій пішов на лікарняний, кажуть у ліцеї. Тут його поведінку не виправдовують, але кажуть, нібито Олена перша полізла у бійку.
14: Просто відштовхнув її руку, щоб вона не знімала. В цей час вона просто його ударила по лиці і відповідно, ну, чоловік не стримався і просто її ударив. Далі вже як там буде, це вже вирішить, ну, адміністрація.
9: А ось і укриття, яке стало предметом суперечки. Велике, розраховано на понад 1000 людей. Для кожного класу окрема кімната, облаштовані вбиральні.
14: Якщо, наприклад, холодно, ми збираємо дітей в якусь окрему кімнату велику, і діти включаємо теплові гармати, і діти сидять теплі. Це приміщення підвальне, звичайно, що є сирість, і воно пристосовано. Ми намагаємось ці недоліки прибрати. В будь-якому підвалі є жаби. Вибачте, ну вони заскакують. Це твари, ну ми не можемо жаб ще теж, ну, ловити.
9: Щодо шкільного автобусу, то в ліцеї запевнили, все буде безпечно.
15: Там є спеціальна людина, яка супроводжує. Просто так діти ніде не ходять.
9: Попри прохання батьків, будувати повноцінне укриття для школярів в каїрах наразі не планують.
16: Промоніторили по системі Прозоро вартість. Найдешевше від 12,5 мільйонів і до 20+. У громади таких грошей на будівництво немає. Держава на такі малокомплектні школи таких великих сум не виділяє.
9: Модульне укриття за понад 3 мільйони стоїть тепер пусткою. Та є шанс, що його використають за призначенням. В ДСНС розповіли, нині уряд розглядає експериментальний проєкт.
17: Просто кажучи, первинне мобільне укриття в рамках цього експериментального проєкту, який планується, може бути заглиблене. А про це, можливо, буде вже спілкуватись, коли безпосередньо цей проєкт буде затверджений Кабінетом міністрів.
9: Та жителі Каїру побоюються, що до того часу ліцей можуть закрити.
18: Садочка не буде, початкових класів не буде. І село що зробить правильно? Помре. Село живе, поки в ньому сміються діти.
9: З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Коротко, це всі новини. Микита Михальов. Далі продовжить ефір національного телемарафону. Побажаю вам тихого дня і будьте здорові.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: У списаних, пожовклих сторінках, на вістрях рим, посеред фраз сплетіння, в затертих часом ваших іменах черпають силу нові покоління. Трапляється, поміж забутих книг знайдеться та, що вже давно чекала, яка наснажить, зродить новий здвиг, розбудить міць, що приспана дрімала. Від предків до нащадків крізь віки летять слова, що час не зміг здолати. В камінний ґрунт висіяли думки, щоб правнуки могли врожай зібрати.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
2: 15:17 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. По тривогам звернемо увагу на них. Є загроза для окремих районів Чернігівщини. Тут ворожі безпілотники фіксують повітряні сили. Така сама ситуація у Сумській та Харківській областях. Дніпропетровщина теж частково під загрозою БПЛА. Київщина, тут теж один район під загрозою, Херсонщина, Миколаївщина, окремі райони, загроза теж пов'язана з ворожими безпілотниками, в тому числі і реактивними, Запорізька область і Донецька область, тут на додачу ще активність ворожої тактичної авіації, відповідно є ймовірність пуску керованих авіабомб, Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. У НАТО не бачать безпосередньої загрози військового нападу з боку Росії на країни Альянсу. Проте фіксують посилення гібридних атак у Європі. Про це заявив представник НАТО у коментарі Reuters. Раніше схожу позицію озвучив президент Фінляндії Олександр Стуб, закликавши водночас союзників бути готовими до будь-яких сценаріїв. З нами Дмитро Левось на прямому зв'язку, експерт-міжнародник. Мої вітання вам, пане Дмитре.
3: Вітаю.
2: А чи не здається вам, ну, дещо неправильним говорити про відсутність загроз, але в той самий час не відносити до таких серйозних загроз гібридні небезпеки і гібридні атаки? І безпілотники біля підприємств чи литовищ, які мають стратегічне значення для окремих країн Альянсу, і, знову ж таки, підриви чи спроби підривів, спроби закладань вибухівки на деяких підприємствах. Воно те гібридне, воно не підпадає під там воєнні та якісь переліки, але, ну, тим не менш, якось воно так легковажно не бачити цих загроз, маючи ці загрози уже у себе не просто під носом, а в ніздрях.
3: Ну, більше, ще і говорити при цьому, що загрози немає, але треба бути готовим до будь-якого сценарію. Да? Насправді це теж говорить про те, що впевненості за великим рахунком немає. Ну і сама по собі ось ця гібридність, про яку ми говоримо, деякі з її складових умовно занесені в гібридні. Тобто це диверсійні терористичні акти, які, ну, насправді є частиною такої військової активності. Тож, гадаю, насправді НАТО, коли офіціоз НАТО і офіційні особи говорять про те, що, мовляв, немає безпосередньої загрози з боку Російської Федерації, то є кілька цілей. Одна – це само по собі є певне непорозуміння щодо цієї проблеми всередині самого Альянсу. Тобто є, наприклад, і Сполучені Штати, і якісь інші країни, які далеко від кордонів з Російською Федерацією, які сприймають це, ну, як скептично, що таке можливо. Є побоювання інше, що ось оголошення про можливість розвитку сценаріїв війни або безпосередньо російського нападу, що він призведе до паніки і ще більшого такого розколу всередині Альянсу. Тому я думаю, що ось такі обережні заяви з того, що безпосередньо загрози немає, але є зростання гібридної, Це просто завуальоване повідомлення про те, що є розуміння цієї загрози для Альянсу, для його країн з боку Російської Федерації.
2: Скажіть, а чи можна виокремити якісь окремі країни, які більш активні в плані і підготовки, і в плані розвитку своїх оборонних спроможностей, які б здатні були, ну, групу окремо, я не знаю, чи як це інакше назвати, утворити, при тому ж самому НАТО або поза НАТО. Ну, знаєте, не нове НАТО, але щось нове. Ну, що більш адаптивне, що більш активне в плані протистояння тим самим реальним загрозам. Не тільки на словах, там, хто не боїться от ті декілька відсотків свого ВВП виділяти на розвиток своєї обороноздатності, свого військово-промислового комплексу. Ну, тому що розуміє, що поки є оте дурне, яке називається Росією, ну, то загрози будуть.
3: Ну, так воно і є. Ми це чудово бачимо на прикладі країн, яким Росія безпосередньо загрожує. Да? То в першу чергу це країни Півночі і Скандинавії. І ми бачимо, як на цьому напрямку розвиваються відносини з Україною, як Зеленський не один раз говорив, що ми зустрічались з нордиками, да, тобто це так можемо говорити, що цей контакт він став достатньо да, таким навіть не неформальним, а дуже близьким. І це дійсно Естонія, вона завжди виступала ініціатором ось цієї пропозиції про виділення конкретних відсотків валового внутрішнього продукту, там, чи на допомогу Україні, чи на збільшення взагалі там, озброєнні готовності до протидії Російській Федерації. Ми бачимо, що спільна відсотків валового внутрішнього продукту, там, чи на допомогу Україні, чи на збільшення взагалі там, озброєнні готовності до протидії Російській Федерації. Ми бачимо, що спільна країни Півночі і Балтії разом з Великою Британією розвивають операцію в Балтійському морі військову, спостережно, хоча дійсно вона, як на мене, теж могла б бути більш активною в протидії Росії. Там бере участь Україна. Саме туди часто їздять українські військові. І ось ці сценарії, коли українські підрозділи озброєні дронами там демонструють новий вимір війни. Да, це якраз це було в Данії, це було в Швеції, це було в Естонії. Тобто, ось ми це спостерігаємо. Спостерігаємо, як Польща переозброюється і готується.

0: до війни. Тож, насправді так, ми бачимо, що такий певний неформальний альянс, він вимальовується, можливо, і я думаю, що він буде інституціалізуватися, да? Тобто ось країни Півночі, Скандинавії та Балтії разом з Великою Британією, в принципі, ось цей вектор разом з Україною у них є достатньо помітним. Ну і, до речі, в інших країнах зараз змінилася влада в Угорщині і вже офіційні документи, наприклад, говорять про загрозу з боку Російської Федерації, те, чого раніше не було.
1: Про Євросоюз продовжимо, але вже в контексті іншої країни, яка теж співпрацює з Росією, продовжить тиснути на Іран Європейський Союз з вимогою припинити постачання зброї до Росії і зупинити дестабілізацію у Європі та на Близькому Сході. Відповідну заяву оприлюднили на зустрічі фінансових лідерів групи 20 у Сполучених Штатах. У Брюсселі закликали Тегеран згорнути ядерну і балістичну програми, а також гарантувати безпеку судноплавства через Ормузьку протоку. Крім того, Євросоюз підтримав американську економічну операцію «Вигнанець», яка спрямована на посилення санкційного тиску на іранський режим. І вильється це у що, пане Дмитре, на вашу думку?
0: Ну, думаю, що історія з Іраном, вона є достатньо складною і тим менше подібно на те, що тут ініціативи щодо Ірану, вони працюватимуть. Знаєте, тут це і зацікавленість насправді і України, да? Тобто це ніби і не наша ініціатива. Зрозуміло, що це на рівні чи 20 і на рівні конкретно економічному зроблено, але Іран дійсно є союзником Російської Федерації. Він і сама по собі ця система і шахедів, і виробництво, і застосування, це все не було б, якби не було Ірану, а й інші подібні речі. Тому звісно, що це послаблення було б і є в наших інтересах. І я гадаю, що дійсно перспектива ось такого розширення санкцій з боку Європейського Союзу, вона, да, вона є. І я думаю, що воно буде як для України, так це позитивно.
1: Зрозумів. Тут і Путін вважає, що завершення війни без захоплення Донбасу може поставити під загрозу його життя. Про це вже The Economist пише, посилаючись на джерела, які близькі, кажуть, до Кремля. За словами одного зі співрозмовників видання, диктатор нібито сказав своїм соратникам наступне: «Вони мене повісять». За даними видання, російський правитель сприймає завершення війни без територіальних здобутків як прояв слабкості, який може загрожувати його владі. Водночас у Кремлі, пишуть у виданні, зростає невдоволення через затяжну війну і втрати ресурсів. На цьому тлі Росія може посилити гібридні атаки і диверсії проти України та її союзників. А наскільки дійсності відповідають ці, ну, скажімо так, твердження у цьому шанованому виданні, ну, про страх Путіна? З одного боку, він штат Федеральної служби охорони збільшив. Ну, мабуть, це ж теж не від надмірної безпеки.
0: Ну, гадаю, що насправді нічого нового. Ми вже бачили, як він реагував, наприклад, на вбивство Каддафі. Так. Як він відгукувався з приводу того, там, ліквідації іранських лідерів. Для нього це сприймається як особиста загроза, особистий виклик, причому показово, що Путін реально не вірить в свій такий інституційний імунітет, бо зі зрозумілих причин. Бо він сам не поважає такі домовленості різного штибу, не поважає права. Тому так, він дійсно, у нього є це побоювання. Наскільки воно обґрунтовано? Ну, мабуть, немає ілюзій щодо того, що це там вбивство можуть його або революцію організувати низи Російської Федерації, але він чудово знає, хто його оточує і на що вони здатні. Хоча думаю, що тут він теж їх переоцінює, вони дійсно здатні на аморальні вбивства, на інші речі. Але система влади і таких, яка побудована в Росії, в тому числі і страху. Ну от ми бачили, як Пригожин дійшов до Москви, але далі вже сам не став нічого робити і його там не потримав на такому рівні. Я думаю, що це для диктатора це притаманно, і він буде так вважати, але реальної загрози. Мабуть, ну, в такому вигляді наразі поки що нема. Ось коли ситуація в Російській Федерації зміниться, да, дійсно, те, про що він говорить, тоді, да, тоді, я думаю, що безсмислений, безпощадний русський бунт, про який писав ще Пушкін, може навести там лад в плані ліквідації цього людожера.
1: Дякую, пане Дмитре, за те, що доєднались до ефіру. Дмитро Левус, це експерт-міжнародник, він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. В продовження теми бункерного диктатора, у Росії 1 вересня використовують для тотальної мілітаризації школярів. За інформацією Центру протидії дезінформації, школам розіслали методички їхнім російським з вимогою залучати до лінійок учасників так званої цієї спецоперації. Також серед обов'язкових елементів росіянського першого дзвоника – підняття триколора, виконання гімну, пропагандистський урок, цитую, розговори у важному. Ну і не тільки. У школах Росії також скорочують уроки іноземних мов і суттєво посилюють пропаганду та військовий вишкіл. З нового навчального року у середніх класах години англійської зменшили з 3 до 2 на тиждень, ну а натомість запровадили обов'язкову початкову військову підготовку. Крім того, для 5-класників з'явився новий предмет про так звану духовно-моральну культуру, так і називається, де вивчатимуть учасників війни проти України. Суспільствознавство для 8-класів скасували, а для старших учнів цей предмет викладатимуть за новим підручником під редакцією Дмитра Медведєва з наративами про так звану війну з Заходом. Тобто промивання мізків у них поглиблюється і посилюється. Євген Фетченко – це головний редактор StopFake. Ми його зараз доєднуємо до розмови, він на прямому зв'язку. Мої вітання вам, пане Євгене.
2: Доброго дня.
1: Вони якось, я теж, знаєте, трошки вивченням фейків росіянських займаюся. І 2 роки тому вони вводили співання гімнів зі спеціальних телевізорів у вигляді Кремля у дитячих садках. Зараз вони пройшлись в чергове ґрунтовно по школярах, бо минулого року вони по ним теж проходились. Там підручники по декілька разів мінялись і там додавались усі розмови про важливе, хоча насправді зовсім не те. Зараз посилення чергове. Скажіть, а наскільки стало невеликовним тепер росіянське суспільство від отих промивань, фейків і брехонь, які ну тепер і зі школи лунають, виходить, у них з ротів класних керівників і викладачів?
2: Ну, насправді ви досить вдало відмітили, наскільки відбувається так мовити мілітаризація цієї системи на всіх рівнях, починаючи від школи, це дуже важливо. От, але воно там не закінчується, тому що з точки зору Путіна і російського керівництва, якщо цю систему мілітаризації російського суспільства не підтримувати, от рано чи пізно вона може дати збій, особливо
1: перепрошую,
2: це...
1: Перепрошую, пане Євгене, будь ласка, перепрошую, зараз продовжити. У нас загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу. Зараз прошу всіх звернути увагу на мапу тривог і паралельно йти в укриття цивільного захисту і в безпечні місця. Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, загроза застосування балістичного озброєння. Також присутні безпілотники у повітряному просторі. Пане Євгене, перепрошую, продовжуйте, і попереджую, я вас буду, якщо що, перебувати додатково.
2: Так, так, так.
1: Так.
2: Безумовно. Так, що я намагався сказати, що це відбувалося завжди, але особливо зараз ми бачимо збільшення інтенсивності цієї роботи, так би мовити, з російським суспільством в контексті так званих виборів, от які Росія намагається, знову ж таки, зробити вигляд, що вони будуть відбуватися, і що це такі ж самі вибори, які відбуваються деінде у світі, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що це не так. От, і ми бачимо, наскільки зараз вживаються дуже різні заходи для того, щоб з одного боку обмежити якісь негативні впливи на ці так звані вибори, наприклад, зняття яблука, як фактично єдиного якогось позасистемного утворення з цих виборів. І так само дуже активна робота з підігрівом інтересу російського суспільства до цих так званих виборів. Вже багато разів в ефірі згадувалося там розвішування плакатів в російському метро, де пояснюються, наприклад, там вади західної виборчої системи, зокрема американської. Ну і, відповідно, на фоні цього показуються переваги російської виборчої системи. Або, наприклад, нещодавня заява Медведєва, про яку ви вже згадували, про тих людей, які виїхали от або виїжджають з Росії. Тобто це такі неосталіністські фактично заяви, які повторюють якісь сталіністські паттерни про те, що той, хто виїхав, він є зрадник вітчизни. От. Але, знову ж таки, як відзначають, наприклад, оглядачі російського каналу «Дождь», ці меседжі направлені не на тих, хто поїхав, тому що ті люди вже якби для Росії втрачені. Вони направлені на тих, хто лишається в Росії. І це має їм надсилати такий дуже неоднозначний меседж про те, що або ви з нами, або ви проти нас, що є фактично єдиний тільки підхід, якби от або ви вливаєтеся в цю мілітаризацію там від дітей до дорослих, от або ви взагалі опиняєтеся в якості ворогів цієї системи. І знову ж таки нагадаю, що в Росії, наприклад, нещодавно було прийнято закон про так звану громадянську смерть, тобто це про людей, які фактично виключаються з соціального і суспільного життя, якщо вони вважаються ворогами російського суспільства. Також є указ Путіна про відчуження активів. От, і це також надсилає дуже потужний меседж вже власникам бізнесу, дуже різного розміру бізнесу. От, проте, знову ж таки, що вони мають робити і що вони не мають в жодному разі робити. Тобто цей меседж на загальну суцільну мілітаризацію російського суспільства, він зараз дуже інтенсифікувався. От, і він стосується як внутрішніх питань російського життя, економіка, політика або так звана політика, от оскільки ми розуміємо, що в Росії справжньої політики немає. Так само це стосується і якихось зовнішніх аспектів, в тому числі ведення війни проти України, де також намагаються витиснути якомога більше з цих подій для того, щоб на тлі цього підсвітити оцю вдалість якби цього курсу російського керівництва, що, мовляв, ми обіцяли і ми це якби робимо. От, ми гарантуємо якби сталість цього режиму. От, також цікава статистика, що, наприклад, в Росії за останні півроку от в шпигунстві було звинувачено більше людей, ніж за останні 25 років, які передували початку російської війни проти України. І зараз це вже винесено 273 вироки. О, тобто, фактично, в країні почалася така досить активна шпигуноманія, от, яка також має стимулювати якби такі підозри в суспільстві. От, ну і знову ж таки, це все відбувається на тлі інформаційної ізоляції, на тлі інтенсифікації кампанії дезінформації, знову ж таки, як в Росії, так і поза її межами. Тобто, знову ж таки, підводячи підсумок, ми бачимо, наскільки активізувалася діяльність російського керівництва напередодні цих виборів. І, звісно, такі от історії, як про школу, про які ви відзначали, це також такі якби медіаповідомлення, які постійно з'являються і мають мобілізувати російське суспільство. І знову ж таки, коли ми говоримо про мобілізацію, то це стосується не лише військової мобілізації тих людей, яких мобілізують до російської армії. Йдеться про мобілізацію як суспільне явище, яке, знову ж таки, має охопити всі верстви населення в Росії, всі суспільні класи, всі бізнеси, які мають, знову ж таки, почати працювати на ту мету, яку перед ними ставить російське керівництво.
1: Між іншим, Росія урізає витрати на освіту на 15%, спрямовуючи гроші на пропагандистські саме проєкти. За даними нашої розвідки, компанія улюбленого співака Путіна Расторгуєва попросила чергові 55 мільйонів рублів для просування стилю Путіна на радіо. Водночас у навчальних закладах Росії замість звичайних дзвінків будуть вмикати мелодії та пісні російських і радянських авторів. А у нових підручниках для коледжів під редакцією доньки Шойгу студентів лякатимуть нібито небезпекою сервісів Google та Apple. Ну, це просто в продовження нашої розмови про те, що за школярів там взялись надзвичайно серйозно.
2: Та, і ще один такий важливий момент, який ми повинні розуміти, що би не відбувалося в Росії, як би не змінювалася якась економічна динаміка всередині країни, гроші на дезінформацію і пропаганду будуть завжди. І зараз ми бачимо, наскільки ці витрати збільшуються, наскільки більш активно Росія, знову ж таки, починає дуже різні види активності поза своїми межами. І, знову ж таки, це так завжди корелюється з успіхами або неуспіхами в кінетичній війні, яку проводить Росія. Тобто, чим менше успіхів в війні, тим більше потрібно вкладатися в те, щоб правильно розповідати про те, що правильно в лапках, про те, що там відбувається, тобто дезінформацію, пропаганду і для свого населення, от, і так само для зовнішнього споживання, тому що зараз дуже посилився тиск з боку Росії на ті країни, які є партнерами України, включаючи з елементами ядерного шантажу, які є невід'ємною частиною цієї кампанії дезінформації. І це все має, знову ж таки, всередині країни і поза її межами створювати більш таке сприятливе середовище для донесення того меседжу, що все начебто відбувається згідно плану.
1: Тут, між іншим, Росія розгорнула масштабну інформаційну операцію на тимчасово окупованих територіях під виглядом підготовки до виборів у їхню Держдуму. За даними Центру протидії дезінформації, загарбники на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі і Херсонщині влаштовують поквартирні обходи. Під прикриттям агітації вони проводять перепис населення. Зокрема, вишукують росіяни порожні помешкання для конфіскації, фіксують людей, які досі уникають паспортизації та співпраці з окупаційним режимом. У Центрі протидії дезінформації пропускають, що одним з завдань цієї кампанії може бути підготовка до фальсифікації під час оцих от псевдовиборів. Ну, тут, бачите, теж на окупованих територіях вони ж за школярів так само взялись на окупованих. І за звичайних громадян теж взялись ґрунтовно. Але, ну, фальсифікації – це, скажімо так, притаманне їм риса у великих кількостях, навіть незважаючи на велику кількість камер у їхніх, типу, оцих виборчих дільницях. Я про те, а що після виборів буде? Як може змінитися підхід пропаганди і, ну, в принципі, курс, мабуть, оцей їхній після виборів і вже маючи при собі, як вони кажуть, легітимний оцей та ресурс для того, щоб вчиняти свої оці жахливі дії надалі? Під вони, я маю на увазі Путіна і його шоблу.
2: Я би взагалі не вживав слово якби фальсифікації, тому що фальсифікації йдуть завжди в контексті виборів.
1: Ну так,
2: я вже багато разів підкреслював, що це не має нічого спільного якби ні з виборчим процесом, ні з політичним взагалі. От, тобто це така суцільна фальсифікація, але навіть не результатів, а самого процесу. От, і ми чудово розуміємо, які будуть результати цього процесу. От, і ми абсолютно чудово розуміємо, що не буде абсолютно абсолютно в черговий раз ніяких перешкод для того, щоб штучно показати це от об'єднання навколо лідера, якби от і зараз над цим активно працюють, і організувати явку також на цьому якби псевдовиборчому процесі, от в тому числі і за рахунок окупованих територій. Тут ви абсолютно праві, тобто оскільки ці території вони так чи інакше залучені, якби в цей абсолютно нелегітимний з точки зору міжнародного права процес, то і звісно, як ви вже сказали, цей процес буде використовуватися для всіх інших потреб, для з'ясовування тих даних, яких можливо ще поки що не вистачає, для з'ясування інформації про конкретних людей якихось. От, але в цілому також я думаю, що коли буде відбуватися цей сам процес, ми побачимо не одну пропагандистську історію про те, як активно і радісно, головне, от жителі окупованих територій брали участь от в цьому процесі. От я абсолютно впевнений, що над цим російське телебачення і інші органи пропаганди добре попрацюють.
1: Скажіть, а на чому вони будуть фокусуватись от для нашої української аудиторії? Тому що росіянська ж пропаганда, вона не тільки на внутрішньо спрямована. Зараз я бачу, у них почастішали вкиди стосовно відсутності продуктів в Україні. От на тлі ударів по нашим логістичним центрам і хабам. На чому ще вони зараз будуть паразитувати в негативному, в ще більш негативному сенсі, ніж слово «паразитувати»?
2: Насправді тут протягом багатьох вже років один і той самий репертуар, досить такий незмінний кістяк, так би мовити, його. От, і тут ми бачимо і звинувачення, наприклад, в тому, що в Україні немає виборів, отже, це не справжня демократія, а в них є. От, і також звинувачення України в корупції, яке прив'язується до неефективного, начебто, використання коштів від наших партнерів, і це активно виноситься на міжнародні медіа, на міжнародні майданчики, де це має якби обговорюватися, начебто. От, досить активно ведеться така інтенсивна кампанія по тому, щоб показати, наскільки вже в Україні почався такий тотальний системний колапс і наскільки він загостриться в зимовий період. Тобто ця от теза, яка дуже багато років вже мусувалася Росією про Україну як failed state, так би мовити, таку от країну, яка не відбулася, от він інтенсифікується зараз, от і там пророкують абсолютно страшні якби наслідки того, що буде в Україні відбуватися. Тобто розгортається фактично така от істерія, яку хочуть протиснути в український інформаційний простір, знову ж таки, з дуже різних майданчиків, і ми зараз активно це бачимо.
1: Дякую. Дякую, пане Євгене, за те, що доєднались до ефіру і роз'яснили ці моменти. Євген Федченко, це головний редактор StopFake, він був на прямому відеозв'язку. Зараз до Китаю, і не тільки. Сі Цзіньпін і Путін зустрілися у Бішкеку на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Обговорили міжнародні регіональні питання – подальший розвиток двосторонніх зв'язків. Китайський лідер заявив, що основи китайсько-російських відносин надалі будуть тільки зміцнюватись. Він, здається, щоразу це заявляє. Зустріч відбулася на тлі поглиблення співпраці між Москвою та Пекіном. А от війну Росії проти України Путін і Сі Цзіньпін побіжно обговорили. За словами кремлівського речника Піскова, деталей немає, адже основну увагу вони нібито приділили двостороннім відносинам міжнародній ситуації. А тим часом найбільший державний телемовник Китайської Народної Республіки з посиланням на самого Сі Цзіньпіна повідомляє про те, що Китай планує активніше координувати зусилля навколо питання війни Росії проти України, щоб сприяти її політичному врегулюванню. Також Пекін готовий зміцнювати діалог з усіма сторонами щодо війни, а також ситуації на Близькому Сході, а також Афганістану. Все там перерахували. Віта Голод з нами на прямому зв'язку. Це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Наші вітання вам.
3: Мої вітання. Дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєдналась. Пані Віто, давайте з останнього почнемо. З посиланням на слова Сі Цзіньпіна та повідомлення від китайського телебачення. Воно, звісно, зараз звучить уже як анекдот, мабуть, моя підводка до цього. Але, тим не менш, координувати зусилля в якому новому ключі вони будуть? Чи це так, словесна еквілібристика і не більше?
3: Китайське телебачення CCTV, як і газета «Жанмін Жибао», опублікувала повністю виступ Сі Цзіньпіна у Бішкеку. І там одним із пунктів є те, що Китай буде посилювати, координувати свої зусилля щодо політичного врегулювання криз української, Близького Сходу та Афганістану.

0: Уточняють, але кажуть, що сторони мають сісти за стіл переговорів, ну, бажано в Пекіні, і домовитися. Тобто політичне врегулювання криз – це класичний підхід до врегулювання криз китайської традиційної дипломатії.
1: Зрозумів. Стосовно бубликів і пряників для самого Путіна від Сі Цзіньпіна, тут, знову ж таки, чи скресла в їхню сторону крига? Ну, тому що програма мінімум, щоб хоча б нічого не помінялось. Ну, і оце поглиблення, про яке вони так активно, і Пісков, і ці всі росіянські пропагандисти, там поглиблення, ще більше співпраця, там і так далі. Ну, щоб воно було тільки на словах, а не на практиці. Там наче з силою Сибіру, другою, чергові спроби були, але вони, здається, зазнали невдачі, як і крейсер Москва свого часу. Чи було щось інше?
0: Спроби були, дійсно, щодо сили Сибіру, і ми це бачили в російських новинах, але ні в рідауті, ні в промові Сі Цзіньпіна нічого про це не було. І так, також була публікація в Сіньхуа щодо зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним. Вони дійсно використали усі свої улюблені фрази щодо посилення стратегічного співробітництва, підтвердили стійкість і таке інше. Тобто також нічого нового з того, що ми вже знаємо, ми там не побачили. Але ще раз ми впевнилися, що Китай не збирається дистанціонуватися від Росії, те, що він використовує формат ШОС для посилення своєї позиції, перш за все в регіоні, серед своїх сусідів. Я нагадаю слухачам, що 10 членів ШОС, 6 із них – це безпосередні сусіди з Китайською Народною Республікою, спільний кордон, тому Китай буде фокусувати на цьому форматі дуже пильно. І наразі ми вже бачимо, що окрім безпекового формату, який задумувався першопочатково для ШОС, вже розглядаються інші фактори співпраці. Це і економічна експансія пояса шлях, і застосування центрів безпеки вже в різних містах членів цього формату, та кібербезпека, штучний інтелект, обмін студентами і інженерами, і таке інше. Тобто Китай використовує цю платформу для посилення своєї ролі в регіоні.
1: Скажіть, а чи не бентежить Китай ймовірність голосування і потім запуску всіх пунктів отого законопроекту Грема Блюменталя стосовно вторинних санкцій для країн, які постачають, купують у Росії нафту, газ, теж купує?
0: Китай купує, Індія купує. Ну, тобто насправді є такий пункт, що вони проти односторонніх санкцій, вони це згадали, вони це обговорили. І взагалі формат ШОС, він є, я нагадаю, антизахідний, тобто таким чином Китай вибудовує свою архітектуру безпеки, перш за все, в регіоні. Безумовно, ці питання вони також обговорили. І країни глобального півдня, країни-члени ШОС, вони не всі мають однакові погляди щодо зовнішньої політики. І, звичайно, вони будуть маневрувати. Ті самі країни Центральної Азії. Такі формати, як ШОС, вони пропонують опції. Я нагадаю, що це не жорсткий військовий альянс. Це не Східне НАТО, як багато хто коментує. Це лише платформа для дискусій, для безпекових обговорень. І Китай наразі таким м'який спосіб поширює свій вплив.
1: Перш ніж ми продовжимо, звернемо увагу на мапу тривог. От у Києві зараз оголосили тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Лівобережжя особлива увага. Закликаю всіх іти в укриття цивільного захисту. Також частково на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині оголошена тривога. Дніпропетровська область повністю, так само як і Харківська і Сумська. Тут теж загроза ворожих безпілотників. Запоріжжя, Донеччина, активність ворожої тактичної авіації на додачу. Загроза пусків КАБів так само зберігається. Тепер до іншої теми, але вона теж стосується і Китаю, і Росії. Китай може стримати Росію від застосування ядерної зброї. Так вважає президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Пекін є доволі міцним фактором стримування для Москви і може не допустити подальшої ескалації війни в Україні. Стуб також заявив, що отримав від китайського міністра закордонних справ Ван Ї приватне запевнення, що Китай виступає проти застосування Росією ядерки. Зустріч політиків, я нагадаю, відбулася у липні. Далі цитата.
2: Москві вигідно тримати європейців у стані занепокоєння та непевності щодо можливості ядерної ескалації або прямого нападу на НАТО. Росія хоче, щоб ми, європейці, сиділи тут і обговорювали, чи буде Росія ескалувати.

0: спекулювати, чи застосує Росія ядерну зброю, чи нападе Росія на НАТО та Європу. Тому нам треба зберігати спокій і готуватися до найгіршого сценарію, щоб його уникнути. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
1: І тут, знаєте, якось перед цією заявою, чи паралельно з нею, активізувались гарячі голови на болотах. Там є такий держдумівський персонаж з прізвищем Толстой, який там погрожує тактичною ядерною зброєю. Є там ще один, на жаль, прізвище не згадаю, але він такий весь сірий, скажімо так, бородатий. А, і з його подачі, до речі, оцю їхню партію «Яблуко» закрили, забув от прізвище. Він теж активно почав погрожувати тактичною ядерною зброєю в напрямку України. Знову, це не вперше, бо до цього рекордсменом був запасний президент Медведєв. У нього там на десятки кількість цих погроз рахувалась. І тут Стуб, в Києві лунають вибухи. Будь ласка, пройдіть в укриття цивільного захисту, якщо ви ще не там. І тут Стуб з, скажімо так, словами про те, що Ван Ї його запевнив. Китай проти, а стримає дійсно? Ну, важелів впливу вистачить?
2: Дійсно, фінський президент, він послався на Ван Ї, на свою приватну з ним розмову, що начебто той його запевнив. Але, на мою думку, заборонити китайському лідеру ніхто, Китай не зможе настільки вплинути на Росію. Тобто це, я вважаю, трошки перебільшено. Але те, що робить Китай усі ці роки, він усіх на усіх міжнародних майданчиках, в публічному просторі виступає гарантом, скажімо так, ядерного цього стримання. Він постійно, і Сі Цзіньпін особисто, і Ван Ї каже, що Китай проти розповсюдження ядерної зброї, проти застосування ядерної зброї. Таким чином Китай ще раз посилює свою роль як миротворця. І ми це чули і під час розмови Сі Цзіньпіна з Зеленським в квітні 23-го року. Тому, звичайно, такий крок Росії, він вплине дуже суттєво на поведінку Китаю щодо Росії. Але я не хочу розглядати такі сценарії, особливо в прямому ефірі, але відповідаючи на ваше питання, я вважаю, що дійсно у фінського президента є надія, але немає гарантій.
1: Зрозумів. Дякую за ці пояснення, за те, що доєднались до ефіру, пані Віто. З нами на прямому зв'язку була Віта Голод, це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Зараз звертаємо увагу на мапу повітряних тривог. По-перше, по Києву відбій повітряної тривоги, але продовжуємо уважно слідкувати, не перша і, ймовірно, не остання. За сьогоднішній день так само, як і по решті території нашої країни. От для Чернігівщини відбій, Сумщина триває загроза. За у вигляді ворожих безпілотників така сама ситуація у Харківській області. Полтавщина частково під загрозою. Черкащина, до речі, по Полтавщині там 8 безпілотників рухається на нехворощу. Ще один у напрямку Нових Санжар. Черкащина, тут реактивний безпілотник прямує на Смілу. Кіровоградщина частково загроза. Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина. Тут активність ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб. Марафон «Єдині новини» триває.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон Січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Уже минула 16 година, вівторок, 1 вересня. Об'єднаний марафон підхоплює канал 1 плюс 1. Я Ірина Прокоф'єва, вітаю. Новини 1651-ї доби повномасштабного вторгнення відстежує команда ТСН. Ще одна ніч терору по Україні. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 5 постраждали, із них 3 – це діти. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі унаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинуло 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували. За ще однією адресою унаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей, серед них 1 дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Пожежу ліквідували. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. 6 загиблих у Дарницькому районі столиці – це залізничники. Цієї ночі у Києві росіяни прицільно вдарили балістикою по депо «Укрзалізниці». Як повідомив керівник підприємства Олександр Перцовський, ще один колега із пораненнями у лікарні. Від пережитого шоку допомагають оговтатися і десяткам людей, які встигли врятуватися в укриттях. На залізниці багато руйнувань. Повністю знищений цех. На 2 перегонах відночі закривали рух, утім його вже відновили. Наразі в «Укрзалізниці» повідомляють, що працюють над ліквідацією наслідків і відновлюють пошкоджену інфраструктуру. На Київщині через атаку росіян загинули 4 людини і ще 13 людей поранені. Ворог вдарив по Борисполю. Там російська ракета прилетіла поряд із багатоквартирним будинком. Півсотні його мешканців евакуювали. Горіли автомобілі, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин і 2 приватні помешкання. Є загиблий. В іншій частині міста горіла вантажівка на об'єкті інфраструктури. Понівечено будівлю підприємства. І, на жаль, тут теж 2 людини загинули. Ще 3 поранені. Також у Борисполі пошкоджено СТО, там загинула ще 1 людина. Є поранений і в Обухівському районі. Там руйнувань зазнали 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС. У підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. У Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. У більшості шкіл запровадили змішаний формат навчання в укриттях. З деяких районів учням доводиться їхати до шкіл антидроновими коридорами. В Одесі святкові лінійки сьогодні провели не на дворі, а у приміщенні шкіл. Для учнів перший дзвоник лунав у кабінетах, а у фоє зібралися лише першачки і випускні класи. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях та в метрошколі. У Дніпрі, де також складна безпекова ситуація, майже 90% школярів вчитимуться або очно, або у змішаному форматі, і це на 5% більше, ніж торік. А от у Запоріжжі, де каби та впівідрони чи не щодня тероризують місто, сьогодні урочисто відкрила двері вже чергова підземна школа. Навчатися там будуть у кілька змін. Ну і більше про плани на цей навчальний рік в освітян розпитувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Чекаємо на її включення згодом. Перший дзвоник із президентом. До ліцею на Київщині завітав Володимир Зеленський. Він привітав школярів та вчителів із початком нового навчального року. Разом з ним приїхали міністр освіти і науки Андрій Бутенко та голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Цей ліцей було знищено у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Ну, тоді будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. Її відновили торік, тож учні вже повернулися до навчання. Під час візиту президент оглянув і їдальню. Принагідно нагадає, що від сьогодні в Україні запроваджено безоплатне гаряче харчування для усіх школярів. Коли ж пролунала чергова повітряна тривога, Зеленський пішов спілкуватися із дітьми до укриття. В коментарі ТСН президент зазначив, що вдячний і вчителям, і батькам за те, що діти, попри усе, залишаються в Україні.
5: Тривога зараз є, на жаль, русські, ну, просто кончені зовсім, 1 вересня, діти, ну, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти, а русські роблять дітей учасниками війни, і вони це роблять, робили, на жаль. І будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце. Ставити треба, пробачати не треба. Дуже хочеться, щоб це швидше відбувалось.
4: І повертаємося до Запоріжжя, де сьогодні відкрила двері чергова підземна школа. Дар'я Назарова з нами перебуває на прямому зв'язку просто зараз. Вона, власне, спілкувалася і з учнями, і з батьками, і з освітянами. Дар'я, привіт! Розповідай, де сьогодні в ще одній підземній школі розпочався Новий рік?
6: Вітаю, Іро. Святковий ранок для всіх школярів Запоріжжя традиційно розпочався з тривоги. На місто знову летіли дрони. Та попри це 35 тисяч учнів повернулися до своїх класів. Вони навчатимуться у змішаному форматі або очно, виключно в укриттях. І, звісно, тільки у сховищах сьогодні проводили і святкові лінійки. Усю школу разом здебільшого зібрати не вдавалось. Все ж війна диктує свої правила. Тож перший дзвоник лунав у кілька змін. Замість урочистостей в окремих школах дітям пропонували гру.
7: Зараз буде свято для першачків і дев'ятикласників, і буде у них проходити битва за перший дзвоник. Потім ми з радістю зустрінемо учнів других, третіх, четвертих класів, і вони будуть шукати перший дзвоник, тому що він несподівано зникне.
6: Сьогодні двері для учнів в області відкрила вже 23-я за рахунком підземна школа. Вона розрахована на 1000 учнів, навчатимуться вони у дві зміни.
8: В кожній школі буде навчатися повноцінно підземній від 500 до 700 діток в дві зміни. В цілому сьогодні в офлайн освіту, в офлайн навчання в Запоріжжі пішло 35 тисяч дітей, які навчаються або в найпростіших укриттях, або в протрадиційних укриттях.
6: А от у прифронтових громадах навчальний рік розпочнеться не для всіх. З Біленьківської та Комишувацької громад у серпні оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. У Кошугумі, Балабиному та Біленькому теж побудовані підземні школи, але в них не навчаються діти. Вони використовуються як хаби, на базі яких надають всі необхідні послуги місцевим жителям, які залишаються під цілодобовим прицілом росіян. Студія.
4: Дякую тобі, Дашо. Це була Дар'я Назарова із Запоріжжя, де сьогодні в ще одній підземній школі розпочався новий навчальний рік. Підготовка до опалювального сезону поки що залишиться у СІЗО, але може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід екс-нардепу і забудовнику Максиму Микитасю. Сам він просив зменшити заставу утричі, а прокурори, навпаки, збільшити до 200 мільйонів гривень. У суді працює наш кореспондент Олександр Романюк. Сашо, привіт. Тож, чи вноситиме Максим Микитась заставу і кому ще сьогодні переглядали запобіжний захід?
9: Вітаю, Віро. Хочу сказати, що от зараз за моєю спиною в одному із судових залів якраз триває засідання однієї із фігуранток справи Форест Гамп. І, власне, весь день сьогодні розглядають апеляції від фігурантів цієї справи. Першим був саме Максим Микитась, і, власне, він просив його захисники про те, щоб йому все ж таки переглянули запобіжний захід. Вони просили, аби зменшили суму застави. Вона у нього складала 30 мільйонів гривень, або, звісно, тримання під вартою. Вони ж просили про 10 мільйонів, тому що більшу суму нібито зібрати не можуть. Говорили про те, що у Максима Микитася немає достатнього майна, або ж воно перебуває під арештом, відповідно він не може ці кошти зібрати. Також говорили про те, що через складну фінансову ситуацію він начебто здав під заставу дорогі годинники вартістю майже 20 тисяч доларів, але не зміг вчасно повернути кошти, тож, відповідно, у нього їх тепер немає. Врешті судді послухали, але не прислухалися ні до захисників Максима Микитася, і, власне, не прислухалися до прокурорів. Прокурори, навпаки, просили збільшити суму застави майже до 200 мільйонів, тобто дуже сильно. Втім, залишилося у силі рішення попереднє. Максим Микитась перебуватиме у СІЗО, але може внести 30 мільйонів гривень застави. Нам вдалося поспілкуватися із його адвокатом, аби дізнатися, чи буде він це робити. Сам Максим Микитась включався по відеозв'язку і, на жаль, напряму із журналістами спілкуватися не міг. Прошу пряму мову.
10: Які ваші подальші кроки?
11: Ну, які кроки? Йде слідство. Будемо дивитися, що це справа.
10: Тобто наступне засідання вже буде, коли продовжуватимуть та заповідний запис?
11: Ну, скоріше всього, так. Да. Ну, це я так на даний момент думаю. Угу. Але з приводу цього я не можу коментувати.
10: А що ти застави не вносили ще якусь суму?
11: Наскільки мені відомо, ні. Ну, є такі суми, я знаю, що 666 гривень вносили. Але це ми розуміємо, що...
12: Фаушиш.
11: Да, що це таке.
9: Нагадаю, справа, яку закидають колишньому народному депутату, стосується рейдерства і також легалізації коштів. І інші фігуранти цієї справи, вони сьогодні також клопотали про те, щоб їм переглянули запобіжний захід. Це був заступник Максима Микитася, керівник ТОВ «Метробуд» Валентин Єлізаров. Власне, йому теж так само залишили у силі запобіжний захід. І буквально в ці хвилини розглядають таке саме клопотання від адвокатів Ірини Мутрої, колишньої заступниці керівника Офісу президента України. Її також звинувачують у тому, що вона може бути причетна до легалізації коштів, набутих незаконним шляхом, а також може бути причетна до фактів рейдерства. Самої Ірини Мутрої сьогодні у суді також не було. На це вплинуло кілька факторів. Перше, і тривоги постійні, і по-друге, що її не змогли діставити, тому вона включається по відеозв'язку. Її захисники клопочуть про те, щоб їй обрали будь-який запобіжний захід, який би не був пов'язаний із триманням під вартою. Це може бути застава, це може бути особисте зобов'язання або щось інше. Нагадаю, що у Ірини Мудрої застава станом на зараз 20 мільйонів гривень. В принципі, частково ці кошти збиралися, і вона говорила, що вона постарається їх знайти, але сьогодні її захисники спробують цю суму переглянути. Прокурори сказали, що в принципі той запобіжний захід, який раніше обрали для неї в суді першої інстанції, і він їх повністю забороняє, тобто або перебування в СІЗО або застава у розмірі 20 мільйонів гривень, як я вже казав. Тому будемо стежити, і щойно будуть результати, обов'язково про це розкажемо. Студія.
4: Дякую тобі, Саш. Це був Олександр Романюк, кореспондент ТСН із Вищого антикорупційного суду, де сьогодні переглядали запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю і не тільки. Купити машину, замовити номерний знак чи обміняти посвідчення водія – це все можна зробити онлайн. І про це нагадують у сервісних центрах МВС. Утім, через постійні повітряні тривоги установи зачиняються. Іноді люди не можуть туди потрапити навіть не годинами, а днями. Як вирішення проблеми, там пропонують спочатку зазирнути в свій особистий кабінет водія і зрозуміти, що із послуг можна отримати онлайн. Отже, більш детально про це розпитаємо у керівниці управління комунікації головного сервісного центру МВС Дарини Бучко. Вона з нами наживо. Дарино, вітаю.
13: Вітаю, студія, вітаю глядачів і дякуємо за запрошення.
4: Отже, давайте ви розповідаєте, які саме послуги такі доступні онлайн, щоб зайвий раз не їхати в сервісний центр і не стояти там в чергах.
13: Так, сервісні центри МВС, надані своїх послуг, звичайно, орієнтуються на безпеку наших клієнтів, наших громадян. Через почастішення повітряних тривог ми хочемо нагадати, які саме послуги можна отримати онлайн без відвідин територіального підрозділу. Це важливо, тому що громадяни прагнуть отримати сервіс швидко, якісно та доступно. Отже, давайте почнемо. Найчастішою і найпопулярнішою нашою послугою є, звичайно, обмін або відновлення водійського посвідчення. Дана послуга доступна як в кабінеті водія, який за посиланням можна зайти на сайт головного сервісного центру МВС і далі вже вкладки послуги обрати відповідну послугу. Або ж в застосунку «Дія». Покроковий алгоритм дуже чітко розписаний. Що потрібно знати перед тим, як скористатися даною послугою? Перше – це наявність цифрового підпису. Обов'язково перевірте його наявність, тому що підписувати відповідні документи ви маєте все онлайн і бажано, щоб не було затримок, не було відхилення заяв. Наступний крок – це перевірка актуальності документів. Наприклад, якщо у вас водійське посвідчення не відображається ані в кабінеті водія, ані в застосунку Дія, тоді варто спочатку оновити дані, звернувшись до головного сервісного центру або регіональних сервісних центрів з онлайн-заявою, долучивши всі відповідні документи. Наголошую на тому, що вся інформація актуальна, як це можна зробити, є на сайті головного сервісного центру МВС. До нас можна звернутися за обміном водійського посвідчення, яке видане на 2 роки. Можна його оновити у разі втрати або пошкодження бланку.
4: Ірина, а якщо людина от не може самостійно розібратися, як діяти в особистому кабінеті, як вона може отримати допомогу? Чи є якісь онлайн-спеціалісти, фахівці, які би могли, до яких можна було б звернутися і просто провести людину в цьому кабінеті водія?
13: Так, звичайно, ми розуміємо, з огляду на сьогоднішню поточну ситуацію, у нас діють соціальні мережі, такі як сторінка Facebook, у нас є Instagram і є канал Telegram, також окремо YouTube-канал. Чи є звук? Мене чутно?
4: Так, вас чути. Продовжуйте.
13: Так, окремо в нас працюють довідкові телефони регіональних сервісних центрів, а також довідковий телефон головного сервісного центру. Дізнатись актуальні номери можна знову ж таки на сайті головного сервісного центру за вкладкою «Контакти». До речі, там дуже детально розписано перелік сервісних центрів, які проводять екзаменацію, які проводять реєстраційні дії, а також ті, що працюють в укриттях. Наразі частина сервісних центрів переведено саме в стаціонарні укриття, і послуги надаються в такому випадку безперебійно. Якщо все ж таки для громадянина актуально отримання послуг у територіальному підрозділі, варто звернути увагу саме на обслуговування в тих сервісних центрах, які працюють в стаціонарних укриттях. То це інформація на сайті. Наступна послуга не менш популярна – це відновлення.
4: Думаю, що немає у нас прям вже багато часу, але я зрозуміла, що всі послуги доступні онлайн, варто лише заходити, перевіряти і дивитися, і просто зважати на зміни роботи сервісних центрів. Правильно?
13: Так, звичайно. І пам'ятайте, всі клієнти, всі наші громадяни, що для нас головне – це ваша безпека. Тому рухаємося далі і героям слава.
4: І Україні слава. Дякуємо, Дарино Будько, про зміни роботи сервісних центрів МВС під час повітряних тривог та послуги центрів, де можна отримати онлайн. Підготовка до опалювального сезону. Президент Зеленський доручив забезпечити багатоповерхівки резервним живленням. Своїм указом він увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до прийдешньої зими. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами мають забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема резервне живлення для роботи їхніх систем життєзабезпечення, а ще створити запас пального щонайменше на 2 тижні. Насамперед, для роботи критично важливих об'єктів. Областям і Києву доручили наростити обсяг резервного живлення на 20% від показників, визначених планами стійкості. Окремо схвалили план стійкості Києва. Мера столиці попередили, що він особисто відповідатиме за тим, як місто готується і пройде опалювальний сезон. Ну і щомісяця представники місцевих влад мають звітувати про виконання цих планів. Енергетикам також доручили створити запаси обладнання та матеріалів для оперативних ремонтів, а регіонам протягом місяця провести навчання з реагування на надзвичайні ситуації. Ну а тепер у марафоні єдині новини про те, що стоїть за демонстративним секретним візитом директора ЦРУ до Москви, чи є шанс, а головне потреба втримати Костянтинівку, яку нині атакують щонайменше 5 загальновійськових армій РФ, та як примусити росіян до миру. Про усі ці теми говоритиме зі своїм гостем, воєнний кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» уже за мить, ну а наступний випуск новин о 17-й. Залишайтеся із нами.
12: Демонстративний візит особливої секретності. Навіщо насправді уперше за багато років у Москві приземлявся американський військовий транспортник Сі-17 з директором ЦРУ на облавку з південного заходу, з півдня та зі сходу одночасно московитами силами щонайменше 5 загальновійськових армій атакують Костянтинівку. Чи є там шанс, а головне тактична потреба тримати руїни вщен зруйнованого міста та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Росії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати окупантів і примусити Залісся до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
14: Дякую за запрошення.
12: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. Саме він середині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. Це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночі у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. Аналітики CSIS Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді не однакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск атак малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно в Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північше Шелемана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують ускладнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, немає, завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою. Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати? Чи таких шансів не існує взагалі?
14: Ні, в нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому вже, у кого більше піхоти, чи у кого менше піхоти, у кого вона там більше навчена, чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики. Тобто хто виявив перший, хто, відповідно, ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно, провів об'єктивний контроль, ну, і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Угу. Тобто це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завжди нас. Mm-hmm. Але питання в тому, що, ну, на жаль, у нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
15: Адаптовуватися до застосування.
14: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланші, є там певна там політична підтримка і так далі. От, ну, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оцій от якості управління, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
15: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення подивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляються дні, точніше, де ворог проводить, ну, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення, вже згаданими нами сьогодні, нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання рашистських сил, основу якого складають сили насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри, я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Московити намагаються від рівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Московити намагаються від атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгубалку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осикового, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московиті фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової, і от до цього так званого Хрущовського ставка. Водночас зі сходу це саме найкоротше флангове охоплення намагається реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, де куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червневим, Червоним і Подільським разом із спробами 3-ї загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях русло водогоно-Сіверський Донець-Донбас загалом на захід і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московити намагаються від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж Казенного Торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня, московитам вдалося завдяки ним створити, принаймні вже видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська –

0: оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський, і тут відстань зараз, ну, вона не перевищує 10 кілометрів. А до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах від міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
1: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на Starlink для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
1: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
0: На початку серпня стало очевидним, що противник частини сил 8-ї загальновійськової армії 70-ї дивізії намагається оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
1: Ну, зі східної сторони і західної тактика ворога особи різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. Uh-huh. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати темну пору доби, продвигатися ну, малими групами, а також ворог активно використовує каби, тобто вони намагаються побачити, де наші позиції пілотів, і засипати їх кабами. Тобто намагаються нам перерізати, так би мовити, спостереження безпосередньо за лінією фронту.
0: А з півдня оці лобові атаки саме в міській забудові, вони так само, в такому ж самому інтенсивному темпі відбуваються?
1: Так, ворог не полишає надії зробити прорив в лобову. Інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
0: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережа ширилося відео з московитами в районі Стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, ну, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
1: Стабільної присутності ворога Олексіївка-Дружківки немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там, але вони виявляються і знищуються.
0: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше, з південного заходу і південного сходу, оці знову-таки флангові охоплення, це реально спроби от, охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
1: Ну, ворог, не так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб і намагається охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так, і зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином і розпорошувати, розширяти свій фронт.
0: Мамай, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну, скажімо так, у другій половині серпня з Південного Заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійськової армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець-Донбас, вочевидь з прицілом вже навіть не, скільки, навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ?
2: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що, якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків, перше, що вони роблять, вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони, проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, ну, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. Угу. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити. Ну, і, відповідно, Костянтинівка – це промислове місто, як би там не було, там досить класні були заводи, досить класні
0: промзони.
2: Там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах і далі обрізати нам логістику. Плюс саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть, відповідно, ще ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, так. Підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі, і, відповідно, уже посилиться набагато тиск на Дружківку і, відповідно, на сам Краматорськ.
0: Приземлення американського величезного військово-транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московицькому Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу, і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що його той повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти зберегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО ймовірною бойовою провокацією у бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліффа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь. На облавку С-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника? Теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарішкіним він зустрічався.
2: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно так випало трошки з поля зору.
0: Посланець
2: так, і це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому, в першу чергу, такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз. Для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що... От, відповідно, привіз директор ЦРУ. От, також це, якби, знаєте, от, це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що, якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
0: сигнал
2: був би, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
0: Ну так, він сказав взагалі це.
2: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
0: в тому
2: там,
0: числі
2: і там,
0: американсько-російськими.
2: Так, американсько-російськими. От, могли її розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвиток, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвиток впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну і відповідно, мабуть, саме основне це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
0: На найкрайній
2: так, без випадок. Всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
0: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні. Це суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту. Тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Муравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак. Принаймні, ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів, припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії намагання контратакувати через атакувати на Муравку і форсувати Солону з півдня на північ, а так або інакше основні сили російської 41-ї загальновійськової армії геть не відмовились від своїх зазіхань і намагаються продовжувати тиск, аби вклинитися якомога глибше на територію Дніпропетровщини, зокрема через Молодецьке на Новопідгородні, уздовж автошляху Т-04-06 Покровськ-Межува, а одночасно від удачного Скотленем намагаються розширити зону контролю і пробитися до магістрального автошляху М-03, що з Донецька через Покровськ йде на Павлоград далі і на Дніпро, але основна частина всієї от активності в Добропільському секторі відбувається північніше цього автошляху М-30, зокрема на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках, від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-05-15, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ, і друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя російської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і безперервно атакують в межиріччі тої таки Гришенки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-05-15 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90-й танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, із півдня до цього українського району оборони Великого, то от від Білицького до Софіївки

0: Нацгвардії України Азов, майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією Спецскоро. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я, студія.
0: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади Карадаг, що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку, московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає, про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею, чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
1: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключового точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
0: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи, там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
1: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь зникровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо. Тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але періодично у інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника. Та не тому, що він зникровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Наші підрозділи, зокрема, наша бригада робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через саме це ми бачимо, що противник уповільнюється, але не через свою знекровленість чи нестачу ресурсів.
0: Добропілля, куди, власне, з півдня, з південного сходу, зі сходу противник атакує, воно символічно важливе для противника, чи є за тим якийсь тактичний або оперативно-тактичний зміст і задум?
1: Ну, ви знаєте, на нашу думку, це і символічний, символічна точка на карті для противника. В принципі, все, що він захоплює на Донеччині, він преподносить майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, в свою чергу, ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
0: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
1: Дякую, до нових зустрічей.
0: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомогою техніки. Це про що?
2: Ну, в першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20 БПЛА в ПІВІ, да, от перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості в першу чергу іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю,

0: в багатьох бригадах навіть 82-й міномети застосовуються. Де є бригади, в яких застосовуються. Так, 93-я та ж сама є. З людьми спілкуюсь. Так, вони якби ну, їх кинуть потім, вони ніхто їх не виносить.
1: Позбутися завжди можна.
0: Так, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки вони піхоту не повредять. От, плюс час доставки піхоти там певно, ну, головне завдання, наприклад, того ж з БМП, це доставка піхоти до переднього кра. Тобто таке собі таксі, от, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
1: Взаємозв'язок от між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, ну, вроді би, на перший погляд, на очевидну очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
0: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? От. Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там трьох-чотирьох напрямках, от вони щупають, працюють, і я вважаю, що от, якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні, мабуть, місяць там більше всього захоплено було території. Тобто, якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це от тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх. Тобто, можливо, якщо отут от буде щось прорвано, для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
1: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації.
0: Так.
1: До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
0: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
1: як на це можна вплинути?
0: От, знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там для контрактів три. Тобто сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це ну, набагато гірше, ніж ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча б зупинитись і сісти за стіл перемовин.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
0: Дякую за запрошення.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
2: Уже 17-та і з вами ТСН. В об'єднаному марафоні цього вівторка мовить канал 1+1. Я Ірина Прокоф'єва. Вітаю. У ніч проти 1 вересня Росія вбила в Україні 12 людей, зокрема громадянина Індії. Про такі наслідки атаки повідомив президент. Володимир Зеленський у соцмережах написав, що у багатьох містах і громадах відночі ліквідовують те, що накоїла Росія. Майже 350 рятувальників залучили лише у Києві та області. Росія завжди прораховує свої атаки саме так, як каже президент, щоб максимально руйнувати життя. А коли засобів ППО в нас недостатньо, це якраз їй і вдається. Загалом цієї ночі росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер», протикорабельними «Цирконами», крилатими «Калібрами». З акваторії Чорного моря летіли Х-31П і «Бандеролі» та 218 ударних шахедів. Повітряні сили знищили 199 ворожих цілей. На жаль, перехопити вдалося не все. Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще на 10 попадали збиті уламки. У Дніпрі зараз лунають вибухи. У місті загроза реактивних дронів. У небі видніється чорний стовп диму. Чи є постраждалі, ще встановлюють. А на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей і транспорту призупинили. Автівки перенаправляють до інших пунктів пропуску. Ну а вранці росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни серед білого дня атакували дроном таксі, повним людей. Поранені дві дівчинки – 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони у лікарні. 2 годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув і ще один поранений. Окрім того, внаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. 4 людей постраждали внаслідок атак реактивних безпілотників у Сумах. Російський «Талмаз» влучив у квартиру в 5-поверховому будинку. Далі ворог вдарив іще одним безпілотником по багатоповерхівці в іншому районі міста. 4 містян зазнали поранень і госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 2 людини загинули і ще 8 поранені. Такі наслідки ворожих атак на Запоріжжі. Обласний центр росіяни тероризували FPV-дронами. Пошкоджені лікарня, крамниця, автівки, маршрутне таксі. Понівечені фасади житлових будівель. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золочеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лозівщина. Там окупанти потрощили АЗС та підприємство. Там 2 потерпілих. Ще одна ніч терору по Україні. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 5 постраждали, із них 3 – це діти. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, а також житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинули 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували. За ще однією адресою внаслідок вибухової хвилі постраждали 2 людей. Серед них 1 дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я вже загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. Євросоюз перед зимою шукає для України ракети-перехоплювачі. Обговорює і дефіцит українського бюджету. Володимир Зеленський заявив про діру на мільярди євро. Підтримка України – ключова тема порядку денного міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС. Цими днями вони проводять неформальні переговори в Ірландії. Отже, що конкретно запропонують Україні і на чиї ракети «Петріот» передусім розраховують, розкаже кореспондентка Радіо «Свобода» в Євросоюзі Зоряна Степаненко.
3: Переговори міністрів в Ірландії відкривають новий політичний сезон у Євросоюзі. Вони неформальні, тому не передбачають конкретних оголошень чи рішень, але сприяють їхньому просуванню. Міністри можуть звірити годинники та скоординувати позиції, зокрема з українськими колегами. Міністр оборони Євгеній Хмара планував сьогодні долучитися онлайн, а очільника МЗС Андрія Себігу завтра особисто чекають у Дубліні. У липні та серпні Україна встановила антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення. Усе через почастіше припинення російських обстрілів і обмежені можливості Києва перехоплювати балістичні ракети. І що ближче зима, то актуальнішим стає питання захисту українського неба. ЗМІ напередодні дізналися про тиск у середині ЄС на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот». Відповідно, у них є критично необхідні Україні ракети. До того ж, як з'ясували журналісти, термін їхньої придатності спливає. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча топ-дипломатка ЄС дипломатично не назвала країни, які перебувають у центрі дискусій.
4: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
3: Кая Калас розповіла, що Євросоюз також зв'язується з третіми країнами, у запасах яких є ракети-перехоплювачі. Але переговори, за її словами, складні. Країни за межами ЄС, у яких знайшли потрібні Україні ракети, топ-дипломатка також не назвала. Але джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що розраховують передусім на запаси Японії та Південної Кореї. З їхнім керівництвом це планують обговорити в Нью-Йорку. Пізніше цього місяця там традиційно відбудеться Генеральна асамблея ООН. На порядку денному міністрів в Ірландії також дефіцит бюджету України, про який нещодавно заявив її президент. Цього року бракує 23 мільярди євро. Володимир Зеленський пропонує прискорити виплати багатомільярдного кредиту ЄС і спрямувати Україні уже цього року транші, передбачені на наступний. У Єврокомісії, схоже, не сприймають цю ідею з ентузіазмом, хоч що сьогодні сказала її представниця, паралельно нагадавши, що умовою виплат є проведення реформ.
4: Визнаючи надзвичайно великі потреби України та враховуючи ситуацію на місцях, а ми чудово розуміємо, що Україні необхідні дуже значні ресурси, щоб мати можливість стримувати подальшу агресію, зараз ми зосереджені на реалізації без того дуже амбітного плану виплат.
3: Альтернативна пропозиція Зеленського – використання заморожених активів Росії. Євросоюзу не вдалося домовитися про це торік, але деякі країни хочуть відновити дискусію. Ознак того, що цього разу вона завершиться успіхом, поки немає. Бельгія, на території якої зберігається більшість заморожених російських коштів, як і раніше виступає проти. А в її уряді, як і раніше, заявляють про юридичні та фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: У підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. На Запоріжжі відкрили вже 23-ю підземну школу. І навіть 1 вересня у школах почалося із повітряної тривоги. В Одесі святкові лінійки сьогодні провели не на дворі, а у приміщенні шкіл. Для учнів перший дзвоник лунав у кабінетах. У фоє зібралися лише першачки і випускні класи. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях та в метро-школі. У Дніпрі, де також складна безпекова ситуація, майже 90% школярів вчитимуться або очно, або у змішаному форматі. Це на 5% більше, ніж торік. От у Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. Останні місяці там почастішали дронові нальоти росіян. Більше розкаже кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вона і свою доньку відводила сьогодні до школи, тож точно знає про безпекову ситуацію більше. Оксано, привіт. То очно чи заочно навчатимуться школярі на Сумщині?
5: Вітаю, Іра. Перший дзвоник, свято першого дзвоника, 1 вересня, для шкіл Сумщини мало чим відрізняється від подібних під час цієї війни. Навіть наші п'ятикласники навіть не знають, що таке справжня урочиста лінійка на шкільному подвір'ї. Її замінили так звані зелені уроки. Це коли класи, окремі класи зустрічаються або ж на свіжому повітрі, або ж у шкільному укритті. І задля безпеки такі зустрічі розподілили для кожного класу, розподілили в окремий день. І для більшості учнів такі зустрічі вже відбулися і вчора, і позавчора. У перший клас на Сумщині пішли близько 5000 дітей. Це трохи менше, аніж торік. І справді перший дзвоник для них лунав на тлі повітряної тривоги.
6: Ось, Хотілося б, щоб в один момент по гучномовцям всім сказали, що закінчилась війна, і щоб це було як раніше.
7: Ми відчуваємо, звісно, небезпеку, але ми відчуваємо ще щастя, що ми живі-здорові, що ходимо зараз іще в школу.
8: Вони такі ж самі спраглі до знань, але ці знання їм треба подати в іншій формі. В школі твориться Україна, її майбутнє виростає.
5: Цього року Сумщина і, зокрема, обласний центр потерпає від ударів кабами. По Сумах полюють FPV-дрони. З деяких районів учні добираються до школи антидроновими коридорами, а повітряні тривоги у місті тривають і добу, і майже дві. Яким буде формат навчання в таких уроках? Як працювати в таких умовах? Кожен заклад вирішував для себе окремо.
9: Як дійти до школи? Як доїхати до школи? Оце для нас виклик буде цього року. Да, десь буде менша кількість очних днів, але все рівно більшість закладів освіти у нас проводять в змішаному форматі навчання. Тому що у нас 89% закладів освіти мають укриття.
10: Звичайно, тривога. Звичайно, коли ти їдеш в машині і знову лунає цей сигнал повітряної тривоги, ти ведеш дитину на перший урок. Тривожно, але все одно хочеться.
11: Ми заочне навчання, тому що діти повинні спілкуватися.
5: Наразі в області облаштовано 13 підземних шкіл, і ще 7 мають добудувати вже до кінця року. 50 шкіл в області або ж повністю зруйновані, або ж пошкоджені так, що їх доведеться колись відбудовувати з нуля. І саме це ті школи із 17 громад, які йдуть розташовані вздовж кордону із Росією і найбільше обстрілюються. І саме діти із цих громад, діти з цих шкіл навчатимуться або ж дистанційно, або ж відвідуватимуть інші навчальні заклади в інших населених пунктах. Студія.
2: Дякую тобі. Це була кореспондентка ТСН Оксана Солодовник про те, як розпочався новий навчальний рік на Сумщині. І парламент спускається під землю. Через тривалі атаки росіян Верховна Рада почала тестувати нову систему голосування, щоб депутати могли повноцінно працювати під час повітряних тривог. Для цього переобладнали конференц-залу, розташовану під основною сесійною залою на мінус першому поверсі. Додали стільців у сусідні приміщення, щоб одночасно можна було розмістити понад 350 обранців. З'явилися там і додаткові телевізори для трансляції засідань, а ще розробили нову систему для голосування з телефона або планшета. Причому голосувати за межами укриття неможливо. Цього не дозволяє закрита мережа Wi-Fi, запевняють розробники. Реєстрація відбувається через QR-код, який є на депутатській карті для голосування. Нову систему продемонстрували журналістам і нині її тестують самі парламентарі. Для того, щоб вона повноцінно запрацювала, готують зміни до регламенту.
12: У разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, ми зрозуміло, що ми не перервемо тут, ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут.
2: Пускати поїзди метро через мости під час повітряної тривоги та обмежити комендантську годину. Столична влада просить уряд внести зміни у нинішні протоколи безпеки. Пропозиції погодила під час засідання Ради оборони Києва. Як повідомив мер Віталій Кличко, серед головних змін – організація руху зеленої гілки метро південним мостом під час повітряної тривоги, а також зняття обмежень для автотранспорту на рух переправами. Відповідний алгоритм столична влада напрацює разом із військовими і подасть на розгляд уряду. Також Рада оборони пропонує послабити комендантську годину у Києві і дозволити курсувати вантажному транспорту, а ще їздити містом людям, які вночі прибувають на вокзали. Столична влада планує запропонувати і новий алгоритм роботи для бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів та комунальних установ, які надають послуги містянам. І на цьому випуск ТСН я завершую. Наступний вже о 18-й годині, а далі Ната Островська, Євген Плінський підхоплюють марафон «Єдині новини». Їм слово вже за мить. Залишайтеся із нами.
1: одразу підхоплюємо ефір і будемо говорити про старт навчального року у підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційну. В українських школярів сьогодні почався новий навчальний рік. У Києві після ночі з ракетною атакою та 5 діб постійних тривог через загрозу реактивних шахедів в школах скасували урочисті лінійки «Просто неба». Дозволили провести перші уроки лише учням перших та 11 класів. Старшокласники ледь встигли привітати першачків, як почалася тривога.
13: У Запоріжжі відкрили вже 20-ту підземну школу. Вчитимуться діти у кілька змін. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях. У різних областях діти навчатимуться у змішаному форматі – заочно та онлайн. Здається, ще ніколи ситуація не була настільки складною, тож про все будемо говорити просто зараз у студії з Андрієм Бутенком, міністром освіти та науки України. А впродовж розмови до нас приєднаються Ігор Терехов, міський голова Харкова, а також Андрій Закалюк, це директор департаменту освіти та культури міської ради Львова.
1: Вітаю, добрий вечір, пане Андрію.
14: Доброго здоров'я.
1: Дякуємо, що знайшли можливість завітати до студії. Дійсно, як Ната вже зазначила, мабуть, найскладніший початок навчального року в країні, мабуть, з часів незалежності, і виклики, які і так стоять перед початком року завжди там освітні якісь зміни, да, і запуск навчального процесу. Цього року головним викликом стає безпековий фактор. Як міністерство встигає і бачить поєднати вирішення цих двох проблем? Забезпечити, по-перше, якісну освіту, по-друге, безпеку для дітей?
14: Дякую за запитання. Основа відповіді на ваше запитання полягає в тому, що Міністерство освіти тут не саме. Весь уряд працює над тим, щоб забезпечити старт нового навчального року, і ми активно працюємо з органами місцевого самоврядування. Останні дні ми щодня проводили нараду із начальниками управління освіти, із керівництвом обласних військових адміністрацій, де кожен голова ОВА особисто на контролі тримав свою область, де лідери великих міст тримали ситуацію на контролі, тому що відповідальність тут розподілена. Міністерство освіти дає загальну рамку, але відповідь на цю безпекову ситуацію, про яку ви кажете, приймає кожна громада окремо, кожен регіон, кожна область повинні дуже уважно зважити ті ризики, які є, наявну ситуацію в кожній окремій школі, тому що ми маємо достатньо багато різного типу укриттів, але вони різні. Це можуть бути досить прості укриття, це можуть бути переобладнані підвали, такі великі опенспейси, але можуть бути і повноцінні підземні школи, або протирадіоактивні укриття, які дозволяють розвести класи і забезпечувати достатньо повноцінні заняття під землею. Тобто ситуація різна, і вона різниця від регіону, вона різниця від часу доби і від кожної школи. Тут не можуть бути єдиної рамки. Тому ми активно працювали і в комунікації з областями і регіонами виробили можливості гнучко підійти до відповіді на це питання. Для нас головне – безпека дітей, щоб діти перебували в безпечному просторі. Якщо зараз погіршилася ситуація в тому чи іншому регіоні, краще перейти на комбіновану форму навчання, щоб ми могли в укриттях тримати ту кількість дітей, які можуть там перебувати повноцінно і ефективно продовжити навчання, а не просто заховатися. Якщо це відносно безпечний регіон, ми почали там навчальний процес, не було жодних ознак, з'явилась повітряна тривога, ми спустилися, перечекали якийсь час і продовжили навчальний процес. На жаль, в деяких регіонах ми можемо працювати, наприклад, Донбас, лише дистанційними формами навчання. Є інші приклади, коли ми будуємо підземні школи.
13: Це а давайте Харківщина. Про цей приклад якраз так, тому що ви згадали вже підземні школи. Продовжимо розмову цю з міським головою Харкова. Ігор Терехов долучається просто зараз до нас. Перший відкривач, можна сказати, підземних шкіл. Далі ідею підхопило Запоріжжя. І зараз багато людей закидають, а чому не масштабували за літо і за попередні місяці. Досвід цей по всій території України, де тривоги зараз лунають по декілька разів на день. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, скільки у вас уже підземних шкіл? Ну, які виклики в роботі їхні ви бачите? Як масштабуєте цю ідею?
1: Ну, як 1 вересня пройшло в Харкові сьогодні?
15: Ну, перш за все, хочу подякувати, хочу привітати всіх. Дійсно, сьогодні свята, це день знань і те, що наші школяри, незважаючи на війну, незважаючи на постійно лунаючи повітряна тривога, пішли до шкіл, і 1 вересня відбулося, це безумовно і заслуга наших військових і всіх, хто доклав зусилля для того, щоб зробити так, щоб діти мали можливість вчитися. Хочу сказати, що дійсно ми постійно перебували під обстрілами з початку війни, і зараз перебуваємо під обстрілами. І потрібно було, щоб наші діти мали можливість вчитися не тільки онлайн, не тільки перед екраном комп'ютера, але і віч-навіч, бо ми були вимушені зробити так, щоб діти мали таку можливість. І тоді народилася така ідея, щоб обладнати тоді ще 6 станцій метрополітену під метрошколи. І я пам'ятаю, як дуже важко давалося це рішення не в плані будівництва чи переобладнання, а в плані психологічного для батьків, як же так дитина піде до метрополітену, як вона там буде навчатися, як вона буде годуватися, харчуватися і так далі. І я зустрічався зі всіма батьківськими радами і переконував їх. І тоді так потрошку, і через місяць після початку навчального року вже не було жодного вільного місця в наших метрошколах. І тоді ми розпочали будівництво справжньої школи. Це був індустріальний район міста Харкова, найбільш удалений район від станції метрополітену, в яких ми тоді переобладнали школи і зробили, до речі, хочу сказати, знаєте, журналісти охрестили зовсім по-іншому. Вони сказали, це метрошкола. І сьогодні всі кажуть, метрошкола – це єдиний досвід, який є у світі. І потім теж пам'ятаю, як це сталося, як ми саме розробляли проектно-кошторисну документацію, як через рішення Кабміна все це затверджували, бо не було тоді жодного норматива із військовими, з інженерами, із технічними робітниками. І врешті-решт нам вдалося це, і потім ми видали цей проєкт у Запоріжжя, до мене приїжджав голова військової адміністрації Запоріжжя, і потім почали масштабувати. Так, звісно, хочу сказати, що сьогодні ми відкрили, сьогодні, 1 вересня, ми відкрили ще одну підземну справжню школу. Тобто у нас сьогодні працює 10 підземних шкіл в різних районах міста Харкова, але це не достатньо. І сьогодні ми розуміємо, взагалі сьогодні в Харкові працює 24 безпечних локації, де це ПРУ, справжнє ПРУ, це школи, це станції метрополітена, в яких навчаються наші діти. Але ж, незважаючи на все, вони навчаються в дві, іноді в три зміни. Хочу сказати, що цього недостатньо. І потрібно на державному рівні прийняти програму щодо фінансування, щодо виділення коштів в якості субвенцій міським радам, які цього потребує, прифронтовим містам та громадам, які цього потребує. Я хочу, до речі, сказати, що сьогодні ми разом з послом Франції, який приїхав до Харкова, він був, і ми відкривали ще один такий безпечний простір, це справжнє ПРУ, в якому навчаються сьогодні наші діти. Так от, з двох районів, розташованих біля Харкова, діти сьогодні мають можливість приїхати і навчатися, це в основному учні першого класу. І хочу вам сказати, що дуже багато зроблено. Я дякую нашим міжнародним партнерам, бо спочатку жодної копійки держава тоді не виділяла нам. Всі школи, які будувалися, вони були побудовані чи то за кошти нашого міського бюджету, чи то за кошти, які ми залучили від наших міжнародних партнерів. І я дякую. Так, сьогодні дуже важливо, щоб на державному рівні були визначені міста громади, це прифронтові міста громади, в яких буде субвенція надана.
13: А давайте ми якраз це питання і поставимо. Ми вас відпускаємо. Дуже дякуємо вам, пане Ігоре, за те, що долучилися і якраз дали пас міністру освіти і науки, які в нашій студії. Ми поставимо це питання просто зараз.
1: Дякуємо вам. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку. Ну, от, власне,
14: да, пане Андрію, той досвід, про який ми тільки що чули, про Харків, бо ми розуміємо, що дуже специфічне місто, враховуючи близькість фронту і наявність метрополітену, де можна облаштовувати такі школи. Окремим питанням стоїть історія Києва, які от останні 5 днів, да, ми в підводці зазначили, піддається цілодобовим фактично атакам. Що в столиці з готовністю з початком навчального року?
16: Я б тут не виокремлював виключно Київ, тому що мова йде про суттєву зміну в Києві і всій Київській області, хіба що, крім декількох південних районів Київської області, ситуація змінилася достатньо сильно. І сьогодні я мав нагоду бути у 2 школах
14: Київської
16: області, на півночі, на заході Київської області. Ситуація там, ну, схожа до міста Київ, постійні повітряні тривоги, постійні прольоти ворожих БПЛА і збиття. В Києві, наскільки мені відомо, повністю стартувала ситуація в змішаному форматі, як я і казав. Київ передбачив варіанти змішаних форматів, там, де є більш міські укриття, такі є в місті Києві. Молодші класи з 1 по 4 повноцінно вийшли на навчання.
17: Тобто не в кожній школі є укриття?
16: Ні, в кожній школі є укриття, не кожна школа може дозволити одночасно вивести всі 1-4 класи, тому от я продовжу, що вони мають інколи вчитися по зміну. Так, в 5-6 класи переходять на комбіноване навчання, коли вони будуть приходити до школи в якісь конкретні дні, в якісь дні вони будуть отримувати навчання дистанційно.
17: Але дистанційне зупиняється, коли тривога лунає також.
16: Так, процес. Так, тому дивіться, тут
17: тому
16: так.
17: Тому навчання дуже важке.
16: Тому ми переходимо, ми дали рекомендації забезпечити усім збереження всіх навчальних матеріалів для дітей на їхніх дистанційних платформах. Хтось використовує Classroom, хтось Teams, хтось інші платформи, які рекомендували Міністерство освіти, хтось Мету і так далі, тому подібне. Кожна школа була автономна в цьому. Громади обирали, щоб дитина, коли вона спустилась в укриття, наприклад, вона була зараз на дистанційній формі до себе укриття, піднялась, могла продовжити дочитати, виконати завдання. Не буде простих рішень. Нам потрібно розуміти, що ворог переходив ті дії, до яких не вдавався вчора. Завтра, можливо, інша зміна. Наше завдання – дати всі можливості дітям отримати зараз якісні навчання. Організація процесу, вона, як я і починав, має бути достатньо гнучка. Доповідь по місту Києва від управління освіти, що вони реагують, вони так само передбачили систему, і це велике місто Київської області також, так звану освітню міграцію. На ваше запитання, коли не вистачає укриття, щоб діти не страждали, але сусідній заклад освіти має достатньо просторів, щоб прийняти, наприклад, там 3-4 класи з сусідньої школи, є графік, де школи переводять своїх дітей. Так само, наприклад, 5-6-7 класи, коли батьки не хочуть, щоб діти залишалися вдома самі без нагляду, небезпечна ситуація, з якою вони можуть не встигнути спуститися в бомбосховище. Так само передбачено, що в школах є спеціальні групи, де вони можуть прийти, вони будуть під наглядом вчителів, вони будуть у сховищі, вони будуть виконувати ті чи інші завдання, але вони будуть під наглядом. Ми не можемо...
14: А це вперше громадам дали такі, ну, повноваження самим приймати?
16: Ні, громади мали ці повноваження завжди. Це є повноваження громади. У нас заклади освіти є достатньо автономні, вони з керівництвом своїх громад є досить гнучкими. В цьому році міністерство і уряд наголошувало на тому, що для всіх громад пріоритетом є безпека. Тому що громада, ну, наприклад, могла вирішити, що не так сильно змінилася ситуація на Київщині. Не можемо це уявити.
14: Ну, мовно, тому те, що ви зазначили, північ і південь Київщини.
16: Тому нами були проведені наради з кожним обласним управлінням освіти, з кожним головою ОВА, для того, щоб визначити ситуацію в регіоні. І вчора ввечері були доповіді від кожного керівника ОВА, як працює їхній регіон. І більшість регіонів, в яких змінилася зараз ситуація, я не говорю про ті регіони, де ситуація і до цього була непроста. Це Харківщина, Миколаївщина, Херсонщина, Дніпропетровщина, Суми. Ну, там ситуація особливо не налагоджувалася. Вони вже до цього звикли.
14: Хочеться про зиму поговорити, але перед цим поговоримо
17: про Львів.
14: Про
17: також
14: Львів,
17: да? Долучимо захід нашої країни. Просто зараз долучається Андрій Закалюк. Ми вас хочемо побачити в прямому ефірі.
14: Директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Вітаємо вас, пане Андрію.
17: Пане Андрію, на заході ситуація
18: доброго дня
17: нині інакша, тому що там дуже багато охочих дітей навчатися. Релоковані заклади є з прифронтових громад. Розкажіть, чи вміщуєте ви дітей? Ну і з ним знань сьогодні вас вітаємо.
14: І як розпочався освітній рік?
17: Чи були вони?
18: Дякую. Найперше, звичайно, що дякуючи Збройним силам України, ситуація з освітнім процесом у нас є кращою, і враховуючи географічне розташування наше, зрозуміло. Стосовно вашого запитання, так, безперечно, немає жодних проблем, коли дітки приїжджають з інших областей і мають бажання вчитися в наших школах чи в наших дитячих садочках, тому поки що всі вміщуємо. Бо із критичної ситуації, що бракує місць, немає, тому більше того, навіть ті сім'ї, які живуть у Львові вже рік-два, але й в садочках, тому поки що всі вміщуємо, бо із критичної ситуації, що бракує місць, немає.

0: комітетом нашим, тому заохочуємо і будемо раді.
1: Скільки нових шкіл було побудовано за останній рік? Чи були відкриті нові цього навчального року?
0: Сьогодні буквально ми відкрили 70% нового корпусу великої школи у містечку Брюховичі, які знаходяться поряд з нашим містом, входять в нашу міську територіальну громаду, де близько 450 дітей фактично вже можуть там навчатися. От протягом кількох місяців буде фактично завершений весь корпус, а загалом там зможуть навчатися 900 учнів. Також минулого року ми відкрили невеликий корпус школи, яка була побудована 3D-принтером, тому в тих мікрорайонах, де, власне, є потреба у школах, і зараз ведуться будівництво близько 5 навчальних закладів ще.
1: Дякуємо вам за те, що долучилися. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури міської ради Львова. Ну і перейдемо до міністра, тому що про енергоефективність дуже хочеться поговорити, про зиму.
2: Ну, і про зиму, так, тому що зараз виклик – це тривога і забезпечення безпеки, але ми готуємось до зими, коли, можливо, не буде світла. І тут хоч дистанційно, хоч офлайн навчання буде складно проводити. До чого ми готуємось, які запобіжники, і чи можна тут, в принципі, підготувати таку велику освітню інфраструктуру до тих викликів, про які ми чуємо.
1: Від батьків чую, вони просто хочуть, щоб їм роз'яснили, які варіанти розглядають.
3: Ви правильно задали питання, і якраз ви сказали, хоч дистанційно, хоч офлайн. Як на мене, дистанційно в енергетично складній ситуації ще важче, тому що тут не тільки потрібно забезпечити можливість безпечного перебування людей в одному просторі, а й можливість передачі інформації. Для цього потрібна електрика, для цього потрібно тепло, для цього потрібен стабільний інтернет.
2: Тобто, причому у всіх одночасно.
3: У всіх одночасно. Це ще складніший виклик, чи просто зібрати студентів, учнів і вчителів в одному просторі. Тому тут завдання дійсно зірочко, як кажуть в школі. Ми готуємося до цього. Наразі всі школи в Україні мають генератори. Ми працюємо на тому, щоб підвищити потужність цих генераторів, тому що в деяких школах цього є достатньо, для деяких школах це досить мала генерація. Ми працюємо зараз урядом для того, щоб підвищити генерацію в школах. Додаємо генерацію, працюємо з обласними адміністраціями, тому що тут тільки уряд сам не може справитися, це має бути спільна робота. Працюємо і з нашими європейськими партнерами. Давайте наведу декілька конкретних прикладів. Цього року Міністерство освіти і науки виділило 500 мільйонів гривень на підвищення енергоефективності українських шкіл. Мова йде про встановлення у школах накопичувачів енергії, інверторів, які можуть опрацьовувати цю енергію, коли йде вимкнення, і покриття дахів шкіл сонячними панелями. Ми матимемо мати до кінця року приблизно 300 шкіл, які матимуть сонячну генерацію. Так, взимку ця генерація не така потужна, як хотілося б, але в нас є міжсезоння, де вона буде працювати, і вона є, вона зможе забезпечити. Великий такий наголос ми робимо саме на накопичувачах енергії, тому що завдання, щоб школа могла не менше 8 годин тримати стабільну зв'язок, підтримувати роутери і мати освітлення і роботу, базову роботу комп'ютерів, щоб школа залишалася освітнім хабом. Так само не забули і про фахову передвищу освіту. 417 мільйонів було виділено на модернізацію цих закладів освіти. І близько 600 мільйонів гривень було виділено на заклади вищої освіти. Там складніша програма, тому що там ми говоримо і про інвертори, ми там говоримо і про накопичувачі, і про сонячні панелі, але там ми ще й говоримо про зміну опалювальної моделі. Це когенерація, нові підходи до більш складних систем опалювання корпусів, більші площі, але й більші автономні можливості у цих закладів. Понад 70% шкіл наразі у нас має автономну систему опалення. Вони від'єднані від центральної мережі, що дозволяє також бути більш гнучкими. Тобто це різні варіації, це і твердопаливні системи, індивідуальні системи газові, для того, щоб децентралізувати ризики. Зараз разом з європейськими партнерами працює програма на 92 мільйони євро, яка направлена так само на тепломодернізацію закладів вищої освіти. Тут мова йде і про утеплення, і про когенеративні установки, і про зміну в самої логіки енергоефективності закладів вищої освіти. Чи є проблеми? Та, очевидно, вони є. Нам викликів достатньо багато, але тут потрібно з розумінням ставитися, що левова доля нашого бюджету йде на оборону, на Збройні Сили України, бо без Збройних Сил України ми не зможемо ні працювати, ні вчити.

0: Це виглядає так, що екзистенціальні ризики.
1: Виглядає так, що цієї зими ми підходимо більш підготовленими до викликів, ніж минулої.
0: А ми однозначно підходимо більш підготовленими, але це не привід казати, що все добре, що не буде проблем. Це привід ще зараз ці теплі місяці, які в нас залишились, працювати всім разом і громадам, і закладам освіти, управлінням освіти використовувати ті субвенції, які перенаправлені для їх використання, щоб ці гроші були ефективно використані до початку холодів.
1: Але батькам важливо почути, що держава і школи готуються, громади піклуються. І
0: я хотів ще з вашого дозволу декілька слів сказати, бо була ремарка про те, що держава не підтримує будівництво підземних шкіл. Це не так. Ми зараз будуємо понад 130 підземних об'єктів, повноцінних так званих ПРУ і підземні школи, садочки. Вперше ми будуємо підземні садочки. Їх 17, вони в різних регіонах прифронтових. На це було виділено 6 мільярдів гривень. Зараз ці будівництва ще в процесі. Ми сподіваємося, зараз почнуться здаватися перші з них, тому що ви розумієте, що такі будівництва, вони не тільки дороговартісні, вони ще й важкі в часових рамках і складні в тому, що ми їх будуємо на складних територіях, там, де є постійна дронова загроза, де роботи там мусять призупинятися. Тобто це не складна історія.
2: Так, це в процесі. Дякуємо вам, Андрій Бутенко, міністр освіти та науки України. З ним знань. З першим вересня.
0: Дякую.
1: Я думаю, що подякуємо від імені всіх глядачів, всьому освітньому ком'юніті, всім викладачам, всім вчителям, які в цей непростий час продовжують вчити наших дітей. Ми їм за це дуже сильно вдячні. Дякуємо вам за те, що попри всі виклики і складнощі робите свою роботу.
2: Ви залишаєтеся в Україні, ви поруч з нашими
0: дякую.
2: Дітьми.
0: Все тримається виключно на вчителях, їх ентузіазмі, а наше завдання їх підтримати.
2: Повернемось за кілька хвилин.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, прокачуй скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
3: Сам знаєш чому.
7: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
8: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: За країну, яка піклується про дітей.
2: До 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. Частина з них вчиться паралельно в українських школах. Як дітям за кордоном не втратити зв'язок із Україною? Яку роль у цьому можуть відіграти школа, історія та культура? Про це будемо говорити з нашою гостею Наталя Омельчук, координаторка освітніх проєктів Фундації Пилипа Орлика, авторка методики викладання історії «Спогади в коробках».
1: Вітаємо вас.
10: Вітаю.
1: Ну, от, власне, головне питання, мабуть, закладено в підводці НАТО про те, що 400 тисяч українських дітей навчаються за кордоном. А що з ними відбувається там? Чому вони навчаються? Як навчаються? Чи не втрачають вони за ці роки зв'язок з Україною? І чи зберігають вони цей освітній місточок, який, ну, будемо відверті, з кожним роком все складніше тримати відкритим, тому що там все офлайн, там життя, там
2: мова
1: все,
2: інша, да.
1: А тут все онлайн.
10: Вже всі країни перейшли на обов'язкове відвідування українськими дітьми, які вимушено виїхали в 22-му році через початок повномасштабного вторгнення. І так, ви вірно говорите про те, що це інша мова, це інші освітні програми, і це обов'язковість відвідування цих шкіл. І так не завжди історія, яку діти там вчать, вона говорить про Україну взагалі, якщо ми говоримо там про українські держави, про європейські держави. Чи зберігається цей місточок? Так, зберігається. Велика кількість дітей залишається в українській системі освіти за рахунок українознавчого компоненту, який з 22-го року декілька разів переглядався, і сьогодні є оновлені методичні рекомендації і верифікуються суботні і недільні школи. Власне, це ті осередки і ті центри, які допомагають дітям і родинам в цілому зберігати зв'язок з Україною, ну, не тільки спілкуючись з тими, хто залишився в Україні, якщо хтось залишається у дітей, які виїхали, але і це простір, де діти можуть говорити українською, де дітям не потрібно перекладати 24/7, а можна говорити звичною мовою материнською, і де можна говорити про власну історію і культуру.
2: І от якраз про історію і культуру. У вас є ціла методика і програма для вчителів історії. І я пам'ятаю, наскільки важливий вчитель історії по життю, тому що я дотепер пам'ятаю, культура – це досягнення людства у духовному матеріальному житті. Те, що в школі вивчила. Тобто це вчителька історії навчила цьому. Яка методика? Як об'єднуєте вчителів?
10: Як ми об'єднуємо? Ну, по-перше, так, вчителів історії за кордоном дуже не вистачає. І коли ми минулого року писали цю програму з фундації Пилипа Орлика, ми говорили про те, як нам допомогти тим вчителям, які є. Це там найчастіше мова, література, початкова школа. Це може бути вчитель географії. Як їм допомогти викладати історії, щоб не схибити, бо, направду, це дуже важливо. Я перебувала за кордоном вимушено 22-23 рік і шукала шлях, як я можу викладати історію України, використовуючи ті матеріали, які там є. Адже підхід «Спогади в коробках» – це заняття, під час яких музеї стають освітнім простором, учні – дослідниками, експонати – джерелом знань. Зрозуміло, коли ми говоримо про історію України в українських музеях, а що нам робити в закордонних? Музеї прекрасні, підхід до викладання там прекрасний, але там дуже мало України або її нема. Власне, так з'являється коробка з предметами, які говорять про Україну. І так з'явилась програма для учнів суботніх і недільних шкіл.
2: Які там предмети конкретно?
10: Які там предмети в коробці? Uh-huh. Ну, наприклад, у нас є, ми кладемо кремінь. Це природній камінь, але це то, що говорить про давню історію. Ні в кожній європейській країні є історія з палеолітом, наприклад. У нас там є копії монет. Ми звертаємось до майстрів, або там ми брали трипільські глечики, стилізовані сучасних майстрів, з тим, щоб показати з найдавніших часів до сьогодні різні предмети, які говорять про історію України. І, можливо, подібні предмети, або що було в цей самий період, в тій історії, які вони вчать. Так, дитина залишається в освітньому просторі країни перебування, але ми посилюємо на в суботніх, недільних чи вечірніх заняттях, в залежності від того, який це центр, який відвідує дитина, знаннями з історії України. І Україна не випадає як окремий острів або як окремий материк, а є частиною європейської історії, бо вона і є частиною європейської історії. І ми допомагаємо дітям зберігати свою історію, і окремий блок є присвячений людям і історії країни через історію родини. І ось в цей момент дуже важливо і в кожному випадку, який ми вже маємо за рік впровадження, дуже активно включаються родини. Бо, по суті, якщо родина не вбачає необхідності, дитина не потрапить в суботню або недільну школу. І коли активно включаються родини, то ось цей процес набагато легше відбувається, а школа виступає тим посередником або помічником родини. Діти між собою дружать, діти починають досліджувати спільні, хто звідки приїхав, або відмінності, якщо це різні регіони України, досліджувати, чому так сталося. І це, ну, тобто відбувається і збереження ідентичності, і в той же час найважливішою задачею програми, яку ми впроваджуємо в європейських школах, це інтеграція без асиміляції.
2: Якщо говорити про країни, в яких перебувають наші діти, вони висловлюють бажання або кажуть про те, що в майбутньому хотіли повернутися в Україну, чи вони хочуть вже пов'язувати навчання в вищих навчальних закладах суто в європейських країнах, де вони перебувають. Просто для нас важливо не лише, щоб вони не втрачали зв'язок місток, такий онлайн з Україною, а все-таки і фізично скористали його для того, щоб повернутися.
10: Абсолютно різні історії, ситуації, і ми не ставимо перед собою мету повернути всіх дітей з України в Україну. Але з досвіду і з тих відгуків, які я отримувала від колег, я чула таке: я хочу повернутися в Україну, і я хочу мати знання на тому рівні, які мають українські школярі. Або ми не будемо повертатись родиною з України, але я хочу тут, в Чехії, говорити про Україну і хочу більше знати про свою історію, культуру і бути амбасадором або амбасадоркою України. Або я хочу отримати тут вищу освіту і повернутися в Україну і бути корисною або корисним, коли я буду повертатись. Це складне питання, на яке немає прямої відповіді, і все може змінитися в будь-який момент, але також будемо свідомі того, що в великій кількості тих, хто виїхали, немає куди повертатись. У мене був цей привілей і можливість повернутися на Київщину після деокупації, хоча не одразу. А я знаю багато родин, яким немає куди повернутися.
2: Дякуємо вам за цю розмову. 400 тисяч дітей за кордоном – це величезна кількість, і ми маємо про них говорити, пам'ятати і думати про їхнє майбутнє теж. Наталія Омельчук, координаторка освітніх проєктів фундації Пилипа Орлика. Дякуємо дуже вам.
1: Коротка перерва і продовжимо.
3: За свою країну.
11: ТСН тиждень з Алою Мазур у неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за свою країну.
1: Про підтримку родин, які мають дітей з інвалідністю, говоримо далі. На підписі у президента лежить законопроєкт, підтриманий депутатами, який змінює підхід держави до надання допомоги таким родинам. І з нами зараз Людмила Шемелинець, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Вітаємо вас, пані Людмила.
2: Вітаємо. Про цей законопроєкт я дізналася від правозахисників, які давно працюють з родинами, де є дитина з інвалідністю або вже виросла і вже доросла людина з інвалідністю. І вони просто обома руками кажуть, ну нарешті ми так давно хотіли для того, щоб нас почули. Законопроект 14191 на підписі президента. Якщо просто максимально пояснити, що він змінює для сімей, в яких є дитина з інвалідністю, наскільки зростає грошова підтримка?
14: Ну, дякую вам за запитання. Це дуже дійсно важливий такий революційний закон, і ми довго над ним працювали. Народні депутати його ініціювали. На сьогодні в нас значно збільшується державна підтримка, бо вона становитиме мінімум 8 тисяч гривень, якщо ми говоримо про дитину з інвалідністю. Це державна соціальна допомога саме дитині з інвалідністю.
15: А була?
14: Була разом з доплатами, які були встановлені на рівні постанови Кабміну, це було 2,5 тисячі.
15: 2,5 тисячі на дитину з інвалідністю.
14: Так. Сьогодні ми говоримо про 8 тисяч державних соціальних

0: А сьогодні є базовою, тобто має фінансуватися з місцевих бюджетів, вона не є дуже розвиненою. Тому існує така практика, що ми забираємо на фінансування державного бюджету послуги, які потрібно розвивати, розвиваємо їх і далі вже їх на місцях підкоплюють. Ми вважаємо, що 5 років достатньо для того, щоб гарно розвинути послуги.
1: В законопроєкті прописано, що якщо дитина перебуває у державному закладі, то ті кошти, які вона отримує від держави, вони мають накопичуватись на рахунку дитини, і потім під час досягнення певного віку дитина має право ними користуватись. Як буде це працювати, з якого віку діти зможуть користуватись, і чому ця норма в принципі з'явилася?
0: З'явилася норма тому, що сьогодні, якщо дитина перебуває в закладі, до прикладу, батьківська дитина, то частина грошей йде батькам, як отримувачам державної соціальної допомоги, а частина грошей йде на заклад. По факту дитина все життя до 18 років знаходиться в закладі, виходить з закладу і не має нічого абсолютно. Тому нам були проведені дуже довгі дискусії і спільно з громадськими організаціями, і якби досягнуто такого компромісу, де ми закладаємо можливість, що дитина повинна мати власні кошти, коли їй виповнюється 18 років. Законом передбачено, що на той період, коли дитина перебуває у закладі, їй виплачується 10% на рахунок, яким вона може розпоряджатися, і 90% від державної соціальної допомоги на накопичувальний депозитний так званий рахунок. Коли дитині виповнюється 14 років, якщо вона вступає до професійного технічного училища, то 50 на 50 поділ іде, і дитина має право розпоряджатися 50% коштів. І після 18 років, відповідно, дитина вже виходить закладу, маючи власні заощадження.
1: А за рахунок чого тоді будуть фінансуватися власне заклади, в яких ці діти перебувають і знаходять підтримку, тому що тепер вони втрачають частину тих коштів, які вони отримували від дітей?
0: Насправді, ті кошти, які вони отримували від дітей, вони мали право витрачати тільки на дітей. А саме фінансування закладу – це фінансування органів місцевого самоврядування, органів обласного рівня. І
1: тобто їх бюджети не постраждають. Якість надання послуг не має змінитись для них.
2: І на дитину не зміниться також умови, в яких вона перебуває, або те, що її можуть купити там працівники інтернатних закладів.
0: У дитини будуть власні кошти, які, за які вона зможе сама собі купити.
2: Ще
1: 1 вересня.
2: 1 вересня, так, сьогоднішній день, і напередодні ми бачили, як першачків готують українці, чек скидають, скільки все це вартує. 5000 гривень, скільки людей отримали.
1: Потроху?
2: Я ще не готуюсь, в мене ще є 3 роки відстрочка.
1: Але буде тільки все дорожче.
2: Може, тоді з'явиться не 5000 гривень на пакунок школяра, більше, сподіваємося, за цей час. Що здебільшого купують, скільки людей скористалися пакунком школяра?
0: Ну, давайте почнемо з того, що в нас сьогодні, за даними Міністерства освіти, є 229 тисяч 934 першачки. Скористалися уже програмою, подали заяву 180 тисяч. І 151 тисяча вже затверджено. Ну, тобто, погоджені виплати. Виплачено взагалі коштів на 658 тисяч гривень. Ой, мільйонів, перепрошую. І загальна сума, яка в нас закладена в держбюджеті на цей рік, це 1 мільярд 280 мільйонів гривень. Це трошки більше, ніж було минулого року. Минулого року у нас було 212 подано заявок і виплачено 1 мільярд 61 мільйон 790 тисяч гривень. Минулого року ця програма стартувала за ініціативою президента, і вона мала величезну популярність. Найбільше купували, звичайно, це дитячий одяг, це шкільне приладдя, безумовно, так.
2: Щодо такий чек виставляють і кажуть, це ще зошитів немає. Ну, тобто, треба багато чого для того, щоб зібрати.
0: Розуміємо. Так як законом передбачено, що кожного наступного року на державний бюджет закладається сума коштів, то на цей рік це 5 тисяч гривень. Працюємо над тим спільно з Міністерством фінансів, щоб ця сума зростала.
2: Дякуємо вам. Дякую. Людмила Шамилинець була з нами, перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України.
1: Далі новини ТСН. Ірина Прокоф'єва підготувала для вас актуальний випуск. Ми за півгодини повернемося.
3: Ми боремося за країну. яке змінюється

0: краще.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: роти. Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: 18 минула. В ефірі об'єднаного телемарафону «Мовить канал 1+1». Про найсвіжіші новини на цю мить розповім просто зараз. Я Ірина Прокоф'єва і це ТСН. І ще одна ніч терору по Україні. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. І ще 5 постраждали, з них 3 – це діти. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинуло 7 людей. І ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували. За ще однією адресою внаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей – серед них одна дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. І теж є загиблий. Полум'я вже загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. 6 загиблих у Дарницькому районі столиці – це залізничники. Цієї ночі у Києві росіяни прицільно вдарили балістикою по депо «Укрзалізниці». Як повідомив керівник підприємства Олександр Парцовський, ще один колега із пораненнями у лікарні. Від пережитого шоку допомагають оговтатися і десяткам людей, які встигли врятуватися в укриттях. На залізниці багато руйнувань, повністю знищений цех. На 2 перегонах відночі закривали рух, утім його вже відновили. Наразі в «Укрзалізниці» повідомляють, що працюють над ліквідацією наслідків та відновлюють пошкоджену інфраструктуру. У Дніпрі о 5 вечора почали лунати вибухи. На місці влучань спалахнули пожежі принаймні на 3 ділянках. Чи є потерпілі, іще встановлюють. Ну а на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей і транспорту призупинили. Автівки перенаправляють до інших пунктів пропуску. А вранці росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в Україні. У Херсоні росіяни посеред дня атакували дроном таксі, повне людей. Поранені 2 дівчинки – 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони у лікарні. 2 годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув і ще один поранений. Окрім того, унаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. 4 людей постраждали унаслідок атак реактивних безпілотників у Сумах. Російський «Талмас» влучив у квартиру 5-поверхівки. Далі ворог вдарив іще одним безпілотником по багатоповерхівці в іншому районі міста. 4 містян зазнали поранень і госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 2 людини загинули, і ще 8 поранені. Такі наслідки ворожих атак на Запоріжжі. Обласний центр росіяни тероризували FPV-дронами. Пошкоджені лікарня, крамниця, автівки, маршрутне таксі. Понівечені фасади житлових будівель. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золочеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лузівщина. Там окупанти потрощили АЗС та підприємство. Там 2 потерпілих. І триває ліквідація наслідків ворожої атаки у селі Мила на Київщині. На місці трагедії працюють рятувальники, піротехніки та енергетики. Внаслідок детонації складу із боєприпасами територія й досі забруднена уламками. А тому у населеному пункті лунають контрольовані вибухи ДСНС. ДСНС вилучає небезпечні предмети і закликає місцевих не чіпати підозрілих знахідок. Станом на зараз відомо, що унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей, поранених 52, серед них 5 дітей. У лікарнях перебувають 9 потерпілих, вони в стані середньої тяжкості. Ну, моя колега, кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан просто зараз перебуває на місці цієї жахливої трагедії. Мар'яно, вітаю тебе. Отже, який вигляд зараз має село Мила, де 5 днів тому вибухали склади?
9: Привіт, Іро. Ну, вигляд має апокаліптичний. Насправді, зараз ми стоїмо на дорозі, тобто, ну, поліція нас вигнала з місця, так би мовити, епіцентру. Це буквально там 300 метрів звідси, але попри це, навіть просто прийшовши сюди на місце, я от побачила тут ось таке. Це автоматні набої, вони тут розкидані, їх дуже багато. Здебільшого, ми так розуміємо, що це були склад саме автоматних набоїв і так званих вогів для боєприпасів для гранатометів. А зараз я прошу, щоб ви подивилися картинку. Попри те, що тут на Київщині весь день йде дощ, місце детонації зараз поливає гелікоптер кілька разів. Як нам пояснили хлопці, які тут працюють на місці, що там на місці детонації настільки високі температури, що просто дощем це дуже важко змити. Ну і, власне, там кілька от кілометрів, так якщо от можна подивитися просто оком, просто знищено все. Там знищено підприємство води, там знищені будинки, вигорілі будинки. І ну, ті навіть будинки, що стоять, і ми так поспілкувалися з місцевими мешканцями, вони кажуть, що навряд чи їх можна відбудувати, і доведеться, можливо, більшість з них будувати заново, тобто зносити і будувати. І от ось такі снаряди, такі набої, люди знаходять на своїх подвір'ях просто касетами, можна так сказати. Давайте послухаємо зараз.
10: Такими касетами було закидано майже весь участок, тобто 30-40 таких касет. Потім знайшли на будинку тут, значить, не здетонувавших 3 ракети, теж визивали мініорів, вони забирали їх. Дуже багато. Тут біля кожного будинку був такий колосальний розльот.
11: К вам хтось приходив, пояснював, що є це було рішення?
10: Ні, ніхто не пояснив, ніяких не було. Це все було, наскільки розуміється, засекречено.
9: Ну, власне, вже 5 днів ми чекаємо на будь-які пояснення. Вся країна чекає. Тобто у нас є президент, прем'єр-міністр, які сказали, що це неприпустимо, але досі ніхто не назвав дійсно причину, ну, чому подібні склади розміщуються зараз так близько до житлової забудови, особливо після історії з Вишневим в липні, коли сталася подібна ситуація. І чи будуть далі якісь перевірки, чи буде все ж таки якийсь контроль цього всього, ну, поки ми на ці питання відповіді не маємо. Ірино.
8: Мар'яно, дякую тобі. Це була Мар'яна Бухан із села Мила на Київщині, де внаслідок влучання російського безпілотника відбулася детонація складів і загинули люди. Під звуки сирен і обстрілів майже 250 тисяч першачків сьогодні сіли за шкільні парти. Точна їхня кількість в Україні, кажуть в уряді, стане відома після 5 вересня. Але вже зрозуміло, це менше, ніж торік. Причина усьому – міграція населення та демографічна ситуація. Загалом же учнів близько 3,5 мільйонів. Як відзначати 1 вересня, кожна школа вирішувала сама з огляду на безпекову ситуацію, але влада радила від святкових лінійок усе ж відмовитися. То як же зустріли 1 вересня столичні учні, розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
12: Перший раз у перший клас Маргарита йде з величезним рюкзаком і ще більшим букетом квітів.
13: Це я купила бачки.
12: Кому будеш дарувати?
13: вчительки.
12: Її однокласник Микита зізнається, більше ніж учитися, він після нічних обстрілів наразі хоче спати.
14: А сьогодні виспався вночі чи не дуже?
15: Не виспався, а як настрій загалом?
13: Хорошо.
12: Батьки хвилюються, щоб не було повітряних тривог, бо ж у дітей має бути свято.
14: Ви раді, що дитина пішла до школи, чи ще б хай би посадила трошки дома?
16: Ні, ну раді, звісно.
17: Да. Раді, так.
14: Відпочинете?
17: Відпочинем.
12: Свято у цьому столичному ліцеї влаштували лише для молодших класів. Досить скромне в актовому залі. Саме тут і лунає перший дзвоник. Як навчатимуться цьогоріч діти? Кожен заклад розробляв свій алгоритм, розповідає директорка ліцею Алевтина Багінська.
18: Цього року у нас навчатимуться очно учні з 1 по 7 клас включно. 8, 9, 10 навчаються в змішаному режимі. У першій половині в дітей дистанційні уроки, як правило, 2-3. З 11:30, з 12:20 у них починається очне навчання. Десь приблизно 5-6 уроків може бути, дивлячись, який клас. 11 класи також на двох змінному в режимі навчання.
12: Тим часом у першачків починається перший урок. Хтось сонно потягується, хтось не може всидіти на місці, а Гануся для моральної підтримки принесла котика.
19: І звати Лулу.
14: А навіщо ти її принесла з собою?
19: Бо я завжди ходжу з якимись іграшками, з тваринками. Ой, киця, куди ти?
12: Уляна ж нам демонструє тривожну валізку.
19: Отакі два блокнотика, фломастери, вода і печиво.
20: Деякі діти, коли нервуються, їм треба щось перекусити.
12: Така є у кожного учня і не дарма. Просто зараз над Києвом збивають ворожі дрони.
21: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
12: Ліцеїсти спускаються в укриття.
22: Два укриття, одне на 950 розраховане і інше на 220. В такий спосіб ми розмежовуємо наших дітей старшої і середньої початкової школи.
12: В укритті є все – вода, медикаменти і санвузол. Про безпеку дітей тут добре подбали, бо на початку повномасштабного вторгнення ліцей вже був під обстрілом.
18: Ось такий хол був, да, розумієте, де вікна просто лежали. Далі. Такими були кабінети. Ось будинок, в якому взагалі ціла стінка була зрушена. От якраз отут стався от наша школа через внутрішній двір, якою вона була після цього вибуху, жодного живого вікна не було.
12: За даними уряду, загалом в Україні доступ до укриттів має 83% учнів у 11 тисячах закладів загальної середньої освіти. І їхню кількість обіцяють збільшувати. Зокрема, це стосується і так званих підземних шкіл, каже заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
23: Підземна школа – це, так, знаєте, це як бренд. А насправді це протирадіаційне укриття. Станом на сьогодні по всій Україні побудовано 352 такі так звані підземні школи. І в цьому році буде завершено ще 131 такий проєкт.
12: В укритті ліцеїстам нудьгувати ніколи. Тут їх і навчають, і розважають.
14: Знаєте, де ви зараз перебуваєте чи ні?
24: Так.
25: У укритті.
14: А що таке укриття?
12: Батьки ж сподіваються, дітям за шкільною партою буде не лише безпечно, а й, звісно ж, цікаво.
26: Ми надіємося і віримо в краще, віримо в Збройні Сили і це буде Україна.
12: Олена Воскун, Аліна Лісова та Тимофій Кощей, ТСН 1+1. Марафон, єдині новини.
27: Ну, а зараз з нами на прямому зв'язку Дніпро, місто, по якому часто по цивільних об'єктах б'є російська балістика, а сьогодні ввечері ще й реактивні дрони. Які там плани освітян на цей навчальний рік, запитаємо в кореспондентки ТСН Ольги Павловської. Оля, привіт!
28: Колего, вітаю. Канонада вибухів у День знань у Дніпрі. І ось один з дронів впав просто біля шкільного стадіону. Ми бачимо тут уламки, спалену траву. Поліція огородила цю територію стрічками. Проте, от, як бачите, поруч діти на стадіоні грають у м'яч. От лише нещодавно було оголошено відбій повітряної тривоги. До того ворог запустив реактивні дрони на місто одразу з кількох напрямків. напрямків. Вже відомо, що двоє поранених внаслідок цієї атаки у лікарні, двоє жінок. Також знаємо, що вирує потужна пожежа на підприємстві переробної промисловості і пошкоджено кілька приватних будинків. Ну, скажу, що у Дніпрі у День знань кожна школа вирішувала самостійно, як святкувати початок навчального року. Здебільшого лінійки проводили одразу в укритті, навіть якщо тривоги не було. І ці святкові заходи проводили переважно для перших та випускних класів, аби не збирати одразу багато людей в одному приміщенні. В деяких школах вчинили оригінально. День знань вони відзначили 31 серпня. І знов таки, аби не було скупчення людей, кожен клас мав свій час для вітальних слів та для святкування. А от у деяких навчальних закладах класи взагалі поїхали на екскурсію у передмістя, аби мати таке тихе святкування подалі від вибухів та тривог. Масові зібрання та заходи біля шкіл у Дніпрі заборонено. Батьків, що привели дітей до школи, закликають уважно дослухатися до тривог. І скажу, що цього року 88% школярів у Дніпрі можуть навчатися очно або у змішаному форматі. І це на 5% більше, ніж торік, передусім завдяки додатково обладнаним укриттям і що розповіли нам школярі та їхні батьки під час першого дзвоника.
0: Дуже чекав. Я думав об этом всю жизнь. Однокласники, все добре, спілкуватися, дружити.
1: Ми дуже чекали, коли вже відкриється школа, і щоб діти могли навчатися офлайн, бо це дуже важливо соціалізуватися разом, в них з'являються якісь такі теплі моменти.
2: Ми сподіваємося, що цей навчальний рік буде спокійним для нас, що буде все добре, і буде мир.
3: Там круто, там друзі є, там весело, робити уроки, там письмо, українська мова.
28: А от у профронтових громадах області ситуація важча. От, наприклад, у Нікопольському районі 70% шкіл проводять лише онлайн-навчання. Колего.
27: Олю, дякую тобі. Це була кореспондентка ТСН Ольга Павловська про те, як її рідне Дніпро і про початок навчального року під російськими обстрілами в місті та області. Україні потрібно терміново вирішити два ключових фінансових блоки для забезпечення стійкості держави. Про це говорив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. По-перше, треба отримати підтвердження 29,5 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів. Для цього уряд зобов'язався до 1 листопада виконати 44 внутрішні постанови, а Верховна Рада ухвалити низку важливих законопроєктів. Другий блок – це новий дефіцит у 27 мільярдів доларів на армію. Це вимушена реакція на інтенсифікацію російських атак. Додаткові кошти потрібні на далекобійну зброю, дрони, ракети, роботизовані комплекси та виплати воїнам, адже ситуація на полі бою безпосередньо впливає на наближення справедливого миру. Паралельно уряд надолужує графіки підготовки до опалювального сезону. Попри виявлене відставання, влада реалізує оновлені рішення РНБО, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів по енергетиці та об'єктах життєзабезпечення.
4: Поле бою визначає стійкість держави і наближення миру. Підготовка до наступного опалювального сезону триває рівно з першого дня завершення попереднього опалювального сезону. Цим займаються всі без виключення урядовці і регіони, голови громад, обласних військових адміністрацій, державні компанії, всі без виключення налаштовані на повній мірі реалізацію плану стійкості, який затверджений Радою національної безпеки та оборони. На жаль, можемо точно констатувати відставання по графіках. Воно є, це правда. І наша задача спільна надолужити і в повній мірі захистити те, що можна захистити.
27: Просто зараз повертаємося до подій у столиці. Цієї ночі росіяни влаштували черговий терор. Відомо про загибель 8 людей. 6 з них – це залізничники, адже один із ударів балістикою був по депо «Укрзалізниці» у Дарницькому районі. Під удар також потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун перебуває на місці одного із влучань. Він з нами на прямому зв'язку. Женю, вітаю тебе. Розповідай, де ти зараз знаходишся. Бачимо вирву в житловому будинку просто за твоєю спиною.
5: Вітаю, Іру. Так, ми зараз у Подільському районі столиці. Сюди ворог влучив близько опівдня. Станом на зараз всі рятувальні та протипожежні роботи вже завершені. Ба більше, місцевим жителям, які живуть у квартирах, де не так небезпечно, зараз рятувальники навіть дозволили вже повернутися до своїх оселей. Зараз прошу показати відео, яке мене знімали, як люди, яким дозволили власне піднятися, вони потрохи розгрібаються, розбирають завали будівельного сміття, розбирають скло, яке посипалось від удару хвилі всередину квартири. Ну і, власне, оцінюють наслідки руйнувань, які завдала їм російська атака. Сюди, я нагадаю, сьогодні в день влучив російський дрон. Я зараз попрошу оператора показати, власне, епіцентр цього влучання. Воно прийшлося на висоту між 13-м і 14-м поверхом. Між 13-м і 14-м поверхом там одразу виникла пожежа, яка перекинулася ще на кілька сусідніх поверхів, як відео того, що тут було у перші хвилини після влучання, коли ще цей будинок був у вогні. Давайте подивимось, як тут було до того, як рятувальники локалізували цю пожежу. Власне, на цій локації відомо про трьох поранених. Також у ДСНС повідомили, що кількох людей вони евакуювали і вивели із квартир, які були поруч із епіцентром влучання, через небезпеку для цих людей, які перебували у цих помешканнях. Зараз деяким із них, як вже казав, дозволили повернутися, але є і ті, які, чиї квартири зруйновані настільки, що там поки що небезпечно знаходитись. Для них прямо у подвір'ї рятувальники організували оперативний штаб, де можна зігрітися, де можна зарядити свої пристрої, де можна попити водички, де можна вийти на зв'язок із своїми рідними і так далі. Ну, і якщо ми вже заговорили про рятувальників, то закінчити хочу ще однією історією, якою поділилися у соціальних мережах ДСНС. Власне, тут давайте подивимось відео, і я розповім. Рятувальники розповіли про те, що не одразу змогли потрапити на місце прильоту через те, що деякі машини були неправильно запарковані у цьому подвір'ї і перекривали один із двох заїздів. Власне, через це вони у своєму повідомленні нагадали людям, що у такій ситуації, які зараз перебуває країна, треба уважніше ставитися до безпекових моментів, які пов'язані із паркуванням машин. Адже це дуже важливо, коли на ось такі неприємні виклики приїжджають рятувальники, і це перешкоджає доступу їх машин, їх спецтехніки. Як ми знаємо, в таких ситуаціях, аби врятувати чиєсь життя, лік може йти на хвилини, а іноді навіть на секунди. На цьому все, що ми встигли дізнатися на цій локації. Іро, я передаю знову слово тобі в студію.
27: Женю, дякую тобі. Це був Євгеній Гладун із місця, де сьогодні російський безпілотник влучив в один з житлових кварталів столиці. Не поки залишиться у СІЗО, але може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Він є одним із фігурантів справи «Форест Гамп». Вона стосується корупційної схеми, під час якої фігуранти мали легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою. За версією НАБУ, гроші призначалися для застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Ну і самому Максиму Микитасю закидають численні рейдерські захоплення, підробку документів, оборудки із землею та нерухомістю. Сам підозрюваний просив суддів утричі зменшити йому суму застави, каже, є фігурантом ще й у трьох інших кримінальних провадженнях. Утім, справно виконував усі процесуальні дії. З України не тікав. І не збирається це робити зараз. Але 30 мільйонів на заставу зібрати не зможе. Прокурори ж навпаки просили збільшити її до 200 мільйонів гривень. Мотивували це як ризиками для слідства, так і тим, що Микитась та його родина мають достатньо коштів та майна. Урешті колегія суддів залишила у силі попередню ухвалу. Це рішення оскарженню не підлягає.
6: Які ваші подальші кроки?
7: Ну, які кроки? Іде слідство. Будемо дивитися, що це справа.
6: Тобто наступне засідання вже буде, коли продовжуватимуть фази попередньої запису?
7: Ну, скоріше всього, так. Да. Ну, це я так на даний момент думаю. Угу. Але з приводу цього я не можу коментувати.
6: А що ти застави не вносили ще якусь суму?
7: Наскільки мені відомо, ні. Ну, є такі суми, я знаю, що 666 гривень вносили. Але це ми розуміємо, що... Що це таке.
27: І також судді залишили у силі запобіжку підлеглому Микитася, керівнику ТОВ «Метробуд» Валентину Єлізарову. А от рішення щодо апеляції ще однієї фігурантки справи, колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, оголосять уже завтра. 25 серпня суд першої інстанції обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу у 20 мільйонів гривень. Захист натомість стверджує, у Мудрої немає таких грошей. Засідання, у якому вирішували долю у чиновниці, для преси частково закрили на прохання її адвокатів через заяви про булінг у залі суду. Мрія про 1 вересня, яку ми у ТСН плекали із квітня. Далі історія військового водія-санітара, який возить поранених військових. Наша знімальна група познайомилася із Юрієм на фронті у підземному госпіталі. І він поділився своїм найбільшим бажанням – повести доньку до школи. Через тривоги, реактивні шахеди та ракети було незрозуміло, чи взагалі діти зможуть туди піти. Але нам, як і героям цього сюжету, дуже хотілося цього маленького дива. Як усе склалося? Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна розкаже далі.
8: Це дуже відповідальний ранок.
9: Висока в нас зірка. Добрий день.
10: Доброго дня.
8: З букетом рожевих троянд, з бантиками в косичках і за руку зі старшим братом Данилом вперше до школи крокує Даринка. Ми були знайомі з ними заочно. Їхній тато Юрій, військовий, водій швидкої, розповідав нам про своїх дітей в підземному госпіталі на Сумщині. І саме тоді його старший син, 21-річний Даня, теж став на захист країни.
11: Син дивиться на вас і робить свій вибір з того, що ти робиш.
8: А ще Юрій засмучувався, що пропускає всі важливі події з життя маленької доньки.
11: Вона мене знає тільки з WhatsApp-а. Який тато?
13: Сон, притулити дуже тепло.
15: Дуже тепло, ти так сумуєш.
8: Але сьогодні на шкільному ранку Даринка дуже щаслива. Адже коли прокинулася вранці, дізналася. Заради неї і її 1 вересня з фронту приїхали і тато, і брат.
25: Я знала, що тато приїде.
29: А Даня це що?
25: Сюрприз.
29: Мчав вночі, серед ночі приїхав заради цього свята. Тому, незважаючи на те, що лінійку скасували і на перший урок батьків не пустять, але все одно, хоч трошечки дотичними до цього свята, ми будемо.
11: Війна, яка зараз іде, нічого не коштує і не стоїть, і немає від неї ніякого резону, якщо ми не навчимо дітей. Як треба жити в цій державі?
8: Це дуже особливе 1 вересня. Після кількох діб, постійних тривог через реактивні шахеди, після ночі з балістикою, діти пішли до школи. Перший В-клас столичного ліцею номер 16 знайомиться з Вікторією Вікторівною.
30: Я ваш вчитель, буду навчати вас 4 роки.
8: Це перший урок, де треба зробити стільки важливого – завести друзів, побавитися і поспівати.
31: А ми тою, чи не українцями, а ми знаємо Україну, рейки селимо.
8: Директор Максим Хрещенюк радіє, що діти в школі, бо переконаний, тут учням безпечніше.
32: Звичайно, тому що, ось дивіться, є багато очікувань від батьків, які говорять, що під час повітряних тривог, коли вони, наприклад, на роботі, вони не можуть лишати дітей вдома. Тому я вважаю, що тут в школі для дітей безпечніше, ніж якщо їх батьки будуть залишати вдома.
8: Перший урок в ліцеї зробили і для випускних класів.
33: Мова – це те, що утримувало нас як націю.
10: тема – мова гідності.
12: Реалії нашого життя трошки зіпсували їм це свято.
10: Одинадцятикласники дуже хотіли лінійку, навіть написали листа на директора. Але те, що вона не сталася, засмутилися не стільки за себе, як за тих, хто сюди прийшов вперше.
14: Просто це останній перший день з нею, якось воно трошки не льохо забирають свято, яке буде останнім.
16: Особливо у першокласників, якщо збирають свято.
10: Одинадцятикласники все ж ідуть до першачків робити їм свято.
17: Ви знаєте, що у кожної людини є місце, куди хочеться повертатися. Де тебе люблять, де вірять в твої перемоги і тебе обов'язково чекають. Сьогодні таким місцем для вас стає ця школа.
10: І дарують ключик та дзвоник на згадку про цей день. Першокласники навіть встигають спробувати перший шкільний сніданок. Тим часом під школою чатують дорослі. Юрій згадує, як ніби нещодавно вів до школи Даню.
18: Батько точно повний, я не повний. Два віршики розказував.
10: Мама Віталіна радіє, сьогодні обійшлося без тривог.
19: Вийшло, що і тут фу, тривог не було.
10: Але за 10 хвилин до закінчення уроків тривога все ж лунає. Російський реактивний шахет примушує вчителів вести учнів в укриття. Перший А-клас робить серветок хатинки. Перший Б-клас гуртом придумує ім'я намальованому павучку.
20: Це 1 вересня не обійшлося без тривог, але і без пісні також не обійшлося.
10: Гуртом співає вже добре нам знайомий перший В-клас. Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Павло Садовников та Любов Пилипенко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
27: Наступний випуск ТСН в об'єднаному марафоні вже о 19-й годині, а зараз ведучі 1+1 Євген Клінський та Ната Островська і їхні гості. Вже за мить їм слово. Залишайтеся з нами, тут завжди цікаво.
21: Що для тебе незалежність?
22: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
23: Їздимо кудись далеко.
24: На поле там ходимо, лазимо десь.
26: Ходить босою по хаті.
33: Напевно, коли я сплю.
34: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
35: Сама швидкість, вітер дує.
36: Я думаю, що це мінус.
37: Ти щасливий, отак можеш сказати.
38: Коли тепло вдома.
39: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
40: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
41: Знаєте, там декілька тим, що буде.
27: Добрий вечір. Ми вже почали активно говорити про безпекову ситуацію, тому що реактивні шахеди атакують, тому розмова буде надважливою. Ми її розпочали вже.
42: Говорили ми, чесно кажучи, про збір, які ми оголошуємо, тому що нам було цікаво, наскільки відчувається дійсно в підрозділі Івана Кричевського. Власне, ви з ним добре всі знайомі. Це 413-й полк Рейд. Вітаємо, Іване.
43: Вітаю.
42: Власне, наскільки відчувається, коли ми оголошуємо збори, от ви вже бачите QR-код на черговий збір підрозділу Івана. Власне, наскільки відчувається дійсно підтримка глядачів, чи допомагають ці кошти дійсно закривати власне потреби? Тому ми це питання поставимо вже публічно, але ви бачите вже QR-код, вже можете долучитись до збору. Іване, власне, чи відчувається ця підтримка, коли глядачі донатять, і на що збираємо цього разу?
43: Знаєте, з однієї сторони хочеться сказати, що відчувається життєво важливою, але якщо для бійців, тому що їм ж в зоні виконання важливо знати, що про них громадяни не забувають, їм допомагають закрити актуальні потреби. Але якщо зважити на те, на що саме збираємо, то можна сказати так, що ця підтримка відчувається смертельно небезпечною для росіян. Тому що в даному випадку ми збираємо для потреб одного із новостворених батальйонів, які працюватиме безпосередньо по лінії боєзіткнення, і там, де, знаєте, якраз знищувати тих от росіян, які в тому числі десь там мають з'явитися після мобілізації. мобілізацією. Є така проста математика, яка каже про те, що знищення одного російського піхотинця коштує орієнтовно $1,000. У нас ціль збору, еквівалент знищення, там, знаєте, до 50 тисяч, перепрошую, до 50 окупантів, збираємо красноти, яке допоможе знищувати, ну, не 50, а більше там 100, 200, 250 російських окупантів.
0: Це 500 тисяч за це?
43: Ні, там, да, плюс 500 тисяч, тому от прошу підтримати, тим більше, що, знову ж таки, підкреслю, з однієї сторони, це буде допомога життєво важлива, бо хлопці будуть вести бойову роботу натхненні, знаючи, що громадяни про них пам'ятають, а з іншої сторони, це буде буквально смертельно небезпечна допомога для наших козаків, щоб вони більше знищували росіян. Можна буде потім в якісь моменти, якісь такі моменти дивитися на підбірки роботи рейду, казати, а, це я там закинув на знищення того росіяни на 10 гривень.
42: Долучився. Тому кожен може долучитись до роботи бойових підрозділів рейду. Номер картки, будь ласка, QR-код. Впродовж розмови донатимо. Але почнемо розмову тоді вже про, мабуть, найголовнішу тему, яка обговорюється в суспільстві. Це реактивні шахеди, які вже п'яту добу поспіль системно кошмарять країну. Здебільшого страждає Київ, Київська область, але і інші регіони теж потерпають від них. Чому ця зброя саме зараз вийшла на не просто на арену? Реактивні шахеди ми бачили достатньо вже давно, але ми бачили поодиноке застосування. А тут саме відчувається, що це спланована, довготривала системна операція, яку п'ятий день проводить ворог. В чому особливість не лише цих шахедів, а того, як їх використовує ворог, те, що ви бачите?
43: Підозрюю, що в першу чергу росіяни вийшли на таку масовність саме тому, що вони встигли навчити відповідну кількість операторів і персоналу, які запускатиме ці реактивні шахеди. Плюс, коли ж ми говоримо саме про реактивні шахеди, ми трошечки, можливо, не зовсім точні в поняттях. Коли ми говоримо БПЛА, ну, думаємо, що це таке щось просте, масове, і якби дивуємо, що його так складно збивати. А тут, по суті, якщо ми візьмемо там параметри типу розмір, швидкість, там маса бойової частини, ми говоримо по суті про керовану ракету, от якою просто має сидіти і керувати оператор. Ну, звісно, якби це порівняно з звичайною ракетою, можливо, швидкість поменше, там технологічний рівень простіше, але тим не менш маємо такі от факти. І тим більше, якщо ми тепер співставимо на це поняття, що там за останні 5 днів Київ тероризували не 500 реактивних шахідів, а 500 керованих ракет, і що протиповітряна оборона на цьому тлі відбилась дуже гарно. Це нам покаже рівень масштабу проблеми, з яким наша протиповітряна оборона зіткнулася, і виклик, чому, можливо, наш цивільний сектор навіть не виявився одразу готовим. Ви знаєте, навіть ще взимку 22-го уявити, що росіяни будуть атакувати столицю там сотнями реактивних засобів на добу. Мабуть, нікому би в страшному сні не приснилось. Плюс, чому такий різкий ривок? Ну, нас зазвичай говорять про використання цих різних ракетних російських засобів, там, комплектуючих західного виробництва, але в першу чергу, для того, щоб дороги щось полетіло, йому треба двигун. І на цих, там, що реактивні шахеди, що бандеролі, там стоять китайські двигуни. Тобто, певним чином, виходить, російський ривок на цих можливостях міг бути пов'язаний з відповідним політичним рішенням Пекіну, ну, бо зважаючи на те, як китайці взагалі ведуть воєнно-технічну співпрацю, вони просто так нікому нічого не дають.
0: Ну, постає питання, скільки таких двигунів могли передати і скільки може тривати такий терор столиці, зокрема. Ну, якщо пригадати 2023 рік, коли масово почали застосовувати шахеди, теж, ну, в певній мірі ми думали, як з ними боротися, обговорювали це. Можна проводити паралелі з 2023 роком і зараз?
43: Думаю, цілком можна, що ми, знаєте, як, умовно кажучи, ми як осінню 22-го року, ну, коли розуміли плюс-мінус, що з цим можна боротися, розуміли, що ми плюс-мінус під цим стійко стоїмо, знаємо, якими засобами можна боротися, але треба масштабувати. От там буквально пригадую, що от, коли була мова саме про звичайні шахеди, то там нам допомогли там певною мірою навіть польські комплекси ОСА, які були модернізовані відповідною електронікою. Ну, нам зараз просто щось треба таке точкове, над чим, я думаю, наше ВПК зараз працює. Не дарма була мова від президента і міністра оборони про там додатково 4 види саме реактивних перехоплювачів. Ще раз підкреслю, навіть попри те, що ми маємо справу з особливо складною зброєю, наша протиповітряна оборона тримає достатньо такий стандартний рівень ефективності 70%. Відповідно, сказати, що ми не готові, ну там на воєнному плані, на щастя, не можна. Інша справа, що якби да, це певний шок для цивільного сектору.
0: Ну, вже енна тривога лунає у столиці, і якщо у вас назбиралася втома, лють, ви можете її конвертовувати на цей QR-код, який зараз на ваших екранах, також і номер карти. Єднання наше, воно надзвичайно важливе, і ворог сподівається, що буде тут розкол на фоні цього. Цього на фоні нашої втоми, але він не має бути. Давайте в такому нашому зборі покажемо, що вміє єднатися і Захід, Схід, і Північ, Південь, різні регіони нашої країни. Якщо по гривні навіть кожен з вас зараз закине, будемо надзвичайно вдячні вам за це. Пане Іване, також наша увага прикута до маршруту цих шахедів. І досить нас здивував він, тому що давно такого не було, що вздовж Білорусі вони рухаються. Постає логічне запитання, що ретранслятори увімкнув знову Лукашенко.
42: Ви сказали, що Росія навчила велику кількість операторів керування ними. Це означає це, що вони мають, кожен дрон має власне ручне керування, чи все ж таки вони по тій системі, про яку НАТО каже, рухаються там по якимось ретрансляторам?
43: Ні, вони все-таки повинні мати там кожен дрон своє керування, а моя гіпотеза щодо цього маршруту, вона приблизно така, ну, є загально прийнята річ, що Кремль намагається втягнути Білорусь напряму в війну проти України, тобто не тільки, щоб Лукашенко давав територію для воєнних активностей, чи там постачав якісь окремі елементи, ну там, як, наприклад, шасі до ракетних систем, але щоб Білорусь напряму почала з нами воювати. І очевидно, що він буде намагатися Кремль вести гру з обох сторін, тобто не тільки тиснути безпосередньо на Лукашенка, але й робити так, щоб... Ну, скажімо так, щоб в нас був певний казус беллі. До чого я веду? От нас же ж є навіть приклад з поляками, коли вони там не змогли збити свою Х-101, тому що ледь під їх вогонь не попав наш Міг-29, який був притул до кордону. Можливо, росіяни розраховують, що от проклавши більшу частину цього маршруту біля території Білорусі, що, мовляв, ми там почнемо стріляти там з ракетних комплексів, авіацію піднімати, і відповідно, якби давати от привід себе показати навіть там потім лукашистам, які знаходяться під російським тиском. Що, мовляв, ми агресори, ми влаштовуємо провокації і тому подібне. Да, це виходить як спроба зрозуміти хвору логіку хворих людей, але, на жаль, ну, ми з такими воюємо. Ми воюємо з тими, кого там касатки їдять білих медвідів, от вони, відповідно, провокації будують. Звісно, одна версія не виключає іншої, що от росіяни можуть і намагатися ставити поле управління цими дронами так, заодно, щоб ще створювати повний казус беллі, але ну, єдина версія в таких от речах, вона не працює, треба завжди розглядати альтернативні.
0: Ваш полк, я подивилась на телеграм-каналі, оголошений як лідер у розвідці за серпень. Це вже пишуть, що стабільність за півроку серед найкращих підрозділів Сил оборони України у повітряній розвідці. Що передбачає така повітряна розвідка? Це вистеження ворожого ППО? Розкажіть більше, тому що всі ми говоримо про те...
42: Як тут KPI поміряти в ефективності
0: розвідки?
42: Так,
0: і мене дуже цікавить ось цей поділ, про який зараз говорять на зони. Жовтий, червоний, чи можна вистежувати так заздалегідь по небезпеках, по регіонах? Реактивні шахеди, наприклад, ворожі цілі.
43: Знаєте, от якщо говорити про реактивні шахеди, навряд чи це можна вистежити, ну, чисто тому, що чому ми ще маємо проблему з шахедами? Вони малорозмірні, і їх теж дуже складно виявляти радіолокацією, там, навіть наперед достатньо, щоб можна було визначити, там, мовно кажучи, за півгодини до їх прольоту. Ага, тут жовтий сектор, тут червоний, і отак ми розподіляємо. Ні. Те, що стосується розвідки, знаєте, оце дуже такий момент, коли хочеться розказати багато, але не можна. Але ну, те, що стосується, знаєте, з такого публічного, то що можемо говорити, ну от є ж, наприклад, є бали навіть за те, що підрозділ виявив ціль і передав там, наприклад, суміжникам. Тобто, грубо кажучи, внесок в те, щоб цілі, як виявлялося, якомога швидше і знищували. Якомога швидше. Ну, наприклад, оператори розвідувальних дронів це от забезпечують. Плюс із такої, мабуть, найбільш гучної саме розвідувальної операції, це коли наші оператори БПЛА, вони допомагали коригувати удар по заводу «Кремній-Л» Брянську, який був в березні цього року, і відповідно просадив можливості російського ВПК. Плюс ми допомагаємо підсвічувати різні цілі, про які говорити не можна. Тому, знаєте, от, знаєте, дуже багато хотілося б розказати, дуже багато розказати не можна. Відповідно, це потім оформлюється це сухий реліз, а ми вже котре в лідерах ведення розвідувальної діяльності безпілотниками.
0: Але ж допомагають і українці такими зборами.
42: Ті, кому треба, ті розуміють, про що йдеться.
43: Ну, або, скажімо так, росіяни, які не вижили в результаті цієї діяльності, ну, вони теж розуміють, що їх, що їм допомогло не вижити.
0: Ну, і українці допомагають всьому.
43: І, в першу чергу,
0: долучаються,
43: українці.
0: Долучаються, тому QR-код на ваших екранах, номер карти. Будьте активними, будь ласка, цього вечора.
42: Наскільки б оця дронова кампанія, да, можна її назвати, яку запустила Росія 5 днів тому, може бути довготривало? Ми вже зустрічаємо там в телеграм-каналах, що Путін вирішив до кінця місяця тероризувати до кінця вересня, навіть поки не завершаться вибори. Але ми розуміємо, що десь, ну, все ж таки це ресурс, все ж таки це складно цілодобово тримати такий режим пусковий. новий. І для цього теж треба мати велику кількість дронів, які можна застосовувати. Наскільки ви бачите ресурсну спроможність подібного тероризування України?
43: Зараз чому йдуть такі песимістичні оцінки про плюс-мінус місяць? Ну, тому що от наявними ресурсами у росіян, тобто що там кадри в першу чергу, потім запас дронів, вони плюс-мінус такі темпи можуть витримувати. Але, ну, раз на то пішло. Росіяни – це теж істота і крові, і сплоті. Вони мають властивість втомлюватися, виснажуватися, щоб ми їм там не приписували відповідно, що от будь-яка кампанія потім вимагає певної оперативної паузи. Це по-перше. По-друге, все ж таки є певний політичний фактор. Я вже казав, що в першу чергу там постачають двигуни китайці. І от хто знає, яке рішення може прийняти далі Пекін, тим більше, що дуже багато зараз заяв про політичне врегулювання звучить, в тому числі.
42: Ну, да, от я хочу якраз знайти сьогоднішню заяву Сі. Ми її зберігли під міжнародну розмову.
0: Так, бо Путін з Сі на полях зустрівся з саміту ШОС.
42: Да, Сі заявив, що Китай активізує координацію щодо України задля досягнення політичного врегулювання війни. Але про мир тут не йдеться. Тут от
43: не про політичне врегулювання.
42: Може, це він і мав на увазі постачання двигунів?
43: Тобто, я, ну ж таки, тут дуже багато непередбачених факторів. І, знаєте, зважаючи на те, що краще десь бути песимістом і потім отримати позитивний результат, так і ведеться з ким так робота. Тим більше, що, ну, по-перше, китайці ця балістика допомагає, ну, китайці допомагають з балістикою, це по-перше, але і там ведеться відповідна робота, про яку поки що говорити не можна. Відповідно, я думаю, що крім якоїсь тривалості російської роботи, буде повна непублічна і наша робота, про частину якої вже було повідомлено Генеральним штабом. Відповідно, буде зроблено все, щоб скоротити обсяг цього дронового терору і, знаєте, щоб ми якось встигли адаптуватися до нової реальності. Тим більше, що якщо подивитися, починаючи з 23-го року, ну, постійно йдуть якісь розмови, що росіяни там щось нарощують, ескалують, нам всім, вибачте, кінець, а потім через проходить сакральні 2-3 тижні, і ми починаємо знову пишатися протиповітряною обороною, яка справляється навіть з таким.
42: Але от кілька днів тому, здається, вчора чи позавчора, було повідомлення, що Сили оборони уразили великий пусковий майданчик в Орлі, біля Орла, який, власне, Росія з нуля побудувала. І він дійсно там величезний, там дронопарк він називається, там велика кількість пускових майданчиків для різних типів шахедів. І він, ну, дійсно дуже великий. Це один з варіантів нашого...
43: Це буде один із основних, просто, скажімо так, зазвичай сегмент протидії російським операторам безпілотних систем, щоб вони, знаєте, переходили в агрегатний стан там, де їх не існує. Це не публічний сегмент, і дуже рідко прориваються якісь от елементи цієї роботи назовні. Тобто, дуже, знаєте, якщо буде щось ще уражено важливе, щось, частину інформації пролюдять. А частину ми і так побачимо по тому, що щось стало менше летіти. Да, це один із варіантів. Ну, а інший варіант, якби прямий, кінетичний, це те, що там наша протиповітряна оборона працює всіма сегментами, навіть працює, наприклад, старими радянськими зенітками «Тунгуска». Старі, радянські, але навіть проти реактивних шахедів вони підходять.
0: А зараз існують різні версії, і як ви ставитесь до такої, що це є підготовкою до більш масштабного наступу, можливо, на північ нашої України, що це перевірка ППО, перевірка готовності наших сил оборони?
42: Ну, те, що Павло Паліса заявив, що Путін дав завдання розробити плани наступу на Київ, на Чернігівщину, дуже емоційно українці це сприйняли, пам'ятаючи початок 22-го року, але поки що, ну, не бачимо ні там накопичення військ, ні пересування.
0: Але як сприймати такі заяви?
43: Я не пропоную ставити тут послідовність, що, мовляв, от росіяни нас атакують, значить вони будуть наступати землі. Ну, бо під угрупування 200-300 тисяч мало просто набрати людей. Це ще, даруйте, за слених треба створити клеточки. Ну, тобто, ну, там, підрозділи, які будуть мати відповідний штатний розпис, і туди треба набрати офіцерів.
42: Наступ 22-го було 150 тисяч росіян, розтягнутих по всьому кордону, і ми це бачили за кілька місяців.
43: От, да. І відповідно, тут треба 300 тисяч, якось стислий строк, вести батальйони, полки, дивізії. Навіть при всіх російських можливостях вони не настільки швидкі. Відповідно, я не пропоную ставити так, що там точно, якщо зараз атакують, значить будуть взимку наступати. Ні, на жаль, у росіян якби просто така задача, вибачте, нас виснажити і самим паралельно не виснажитись. Але і Сили оборони України заодно роблять роботу так, щоб, знаєте, росіяни, даруйте, помирали втомленими.
42: Дякуємо вам дуже. Друзі, і нагадуємо, що ви бачите QR-код і номер картки збору підрозділу 413-го полку «Рейд», який ефективно нищить ворога і є топовим підрозділом з аеророзвідки в напрямку, про який публічно не можна говорити, але просто так такі регалії не виписують, тому ви можете своєю гривнею долучитись до ефективної роботи цього підрозділу, тому, будь ласка, є така у вас можливість, в Ютубі можете відгортати і задонатити, підтримати.
0: Дякуємо, Іван Кричевський, дякуємо вам
42: за традиційно цікаву розмову.
0: Окрім того, що військовослужбовище, експерт з озброєння Defense Express. Ну, а від російських безпілотників горять і українські книжки. Також постраждали понад 10 українських видавництв, серед них «Хаба Багаламага», видавництво «Старого Лева», «Віхола», «Віват» та багато інших. Загалом за липень-серпень ворог спалив понад 13 мільйонів українських книжок. Нам всім болить. Продовжуємо підтримувати наші видавництва, замовляючи у них книжки. І в яких умовах безперервних атак вони працюють, поговоримо з Юлією Орловою, генеральною директоркою видавництва «Віват». Добрий вечір вам, пане Юлія.
42: Вітаємо, пані Юлія.
1: Добрий день.
42: Ну,
1: добрий
42: вечір. Власне, як Ната й підвелась, видавництва закликають українців підтримувати, замовляти книжки. Чи відчули ви те, що українці відгукуються на ці заклики? Чи зростають продажі? Чи збільшується увага?
0: Чи це наші відчуття по соцмережах? Тому що бачимо дуже багато закликів, і як в коментарях люди пишуть, що відгукуються.
1: Дякую за це запитання. Насправді так, звісно, ми відчуваємо. І я хотіла б сказати, що ця підтримка нам зараз дуже потрібна. Тому що, коли ми бачимо, що те, що ми робимо, потрібно не тільки нам, то, звісно, це і надихає, і надає сил. Бо, знаєте, коли нам кажуть постійно тримайтесь, то за що ж нам триматися? І от увага читачів – це саме той гачок, за який ми зараз тримаємось. Тому що, ну, дійсно, психологічно, як ви розумієте, та й фізично нам непросто.
0: Для багатьох бізнесменів, для представників підприємств викликом стало питання, де ж тепер зберігати свою продукцію. Це питання не лише до видавництва, але у вас специфічний бізнес, поліграфія, там має бути температура певна, сухе приміщення. Як, з якими викликами ви зіштовхнулися, чи вдається шукати альтернативні варіанти в Україні?
1: У мене є відповідь, де зберігати. В домівках читачів. В домівках читачів. Якщо б читачі купували наші книжки, то, звісно, мені здається, що там їм буде найкраще. Я маю на увазі книжкам нашим. Ну, а якщо не жартувати, то, на мій погляд, одна з можливих шляхів могла б бути насправді допомога від держави на закупівлю бібліотекам, і тоді ми збережемо точки дотику читача і книги. І це було б насправді дуже допомічне нам і як галузі, і читачам, це перше.

0: будь-хто. Всі зберігають свої товари на великих розподільчих центрах. Якщо вдасться працювати децентралізовано, ну це буде супер.
1: А чи розглядаєте ви і взагалі індустрія певну релокацію в там віддалені від лінії фронту регіони, ну де хоча б менше буде бути в небезпеці? Чи є такі плани, чи є такі розмови з органами влади, чи готова держава підтримувати і підтримати такі проекти, тому що ну чим ближче до лінії фронту, тим складніше виживати.
2: І пам'ятаємо, що була зустріч з представниками влади у ретейлерів. Чи говорили з вами держава, як може допомогти вижити?
0: Держава з нами говорила, Мінкульт з нами говорив. Ну, насправді, питання релокації ми з ним не обговорювали з міністерством, тому що є певні питання, які могли би швидше нам допомогти, і ми саме їх і пропонували. Але щодо переїзду, розумієте, я не знаю, яке зараз місто можна вважати безпечним. Колись ми вважали, що це Київ. Ми переїхали частково в Київ. Бачите, ми маємо те, що ми зараз маємо. Зараз ми не встигли просто переїхати у Львів. Дай Бог, щоб це місто залишилось безпечним. От дійсно, дай Бог. Що буде далі, ніхто не знає. Ми маємо готуватись до всього. І тому, мені здається, децентралізація – саме той шлях, який нам зараз допоможе, а не шукати безпечне місце. Всі міста мають бути готовими.
2: Підтримки достатньо? Чи, можливо, є те, що б хотіло озвучити, в чому потребує ще більш конкретної комунікації з допомогою, можливо, з наданням певних кредитів?
1: Купуйте книжки українці, і допомога держави буде непотрібна.
2: Ми почули, це від українців, так, від всіх потрібно.
1: А що, до речі, зараз найбільше полюбляють купувати і читати українці?
0: Ну, так хоч ми так добре починали, підтримки ніколи не буває достатньо. Зараз, ну, у нас, напевно, можна сказати, що три таких напрямки, які здебільшого читають українці, хотілося б про них розповісти. Перший напрямок – це фентезі-романтизі. Це те, що відволікає від того жаху, який насправді зараз існує, в якому ми живемо з вами зараз. Це такий певний ескапізм. Другий напрямок, який мені дуже подобається особисто, це все, що стосується нашої української ідентичності, це історична література, це українська класика, яка зараз і купується, і мені здається, наша серія є однією з найулюбленіших. Ну і третій напрямок, який і мені подобається, він мені здається дуже правильний в будь-якому видавництві і в нашому також – це все, що стосується психологічної підтримки, ментального здоров'я. У нас велика лінійка психологічної літератури, і я б хотіла її продовжувати. Мені здається, це те, що потрібно зараз кожному з нас для того, щоб ми після перемоги зберегли себе, голову і себе.
2: Ну, і ще можна додати, дитяча література дуже популярна. Від себе навіть три книжки купила для того, щоб підтримати дитячу літературу для дитини. Це теж важливий напрямок, круті ілюстрації у вас і те, що можна читати дитині, те, що розуміє, полюбляє.
1: А якщо говорити про сучасні види споживання літератури, це аудіокниги і електронні книги, чи користуються вони популярністю, чи приживаються вони, чи зростають продажі, тому що ну я особисто паперова книга все ж таки це те, що треба книгу треба тримати в руках. Я на електронний формат і на аудіоформат перейти ніяк не можу.
2: Але
1: чи зростає, бо можливо, ми вже не в тому віці, щоб переходити на інновації.
2: В тому нормально.
1: Чи популярні такі формати серед українців?
0: От хотілося б сказати, що ви унікальні, але ви як 95%. Насправді, да. Тому що всі, коли обирають, ну 95%, коли обирають між паперовим носієм, незважаючи на всі мінуси паперового носія, які ми всі знаємо, і ціна, і потрібно йти за цією книжкою, ну або там, я не знаю, замовити в інтернет-магазині, і десь потрібно далі її зберігати. І от все, що б ми далі не казали, але все ж таки, коли ми тримаємо книжку в руках, це абсолютно інший допамін, який отримують читачі, ніж цифровий будь-який формат. Десь приблизно 5% ми зараз спостерігаємо щодо електронної книжки,

0: Або щодо аудіокнижок. Але я можу сказати, що це не тільки такий відсоток тільки в нашій країні. І за кордоном це від 6 до 10%. Трошки більше, але не принципово. Тобто все ж таки людям скрізь хочеться все ж таки мати паперовий формат.
1: Несподівано наша розмова вийшла, тому що говорили про значення видавництв, і мені здавалося, що таки на такій важкій ноті вся розмова буде тривати, але в тому то, напевно, і унікальність українців, що ми стоїмо до останнього, і навіть в таких ситуаціях ми можемо підтримувати жартом усмішкою одне одного.
2: Навіть під час війни.
1: Дякуємо дуже вам. Юлія Орлова була разом з нами, це генеральна директорка видавництва «ВІВАТ».
2: Далі актуальний випуск ТСН. Ірина Прокоф'єва його вже підготувала для вас. Ми за 15 хвилин повернемось до вас.
1: Обов'язково.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: У списаних, пожовклих сторінках, на вістрях рим, посеред фраз сплетіння, в затертих часом ваших іменах черпають силу нові покоління. Трапляється, поміж забутих книг знайдеться та, що вже давно чекала, яка наснажить, зродить новий здвиг, розбудить міць, що приспана дрімала. Від предків до нащадків крізь віки летять слова, що час не зміг здолати. В камінний ґрунт висіяли думки, щоб правнуки могли врожай зібрати.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: Дядь Дім,
5: що?
4: Бачили, що тато приніс?
6: Довга передача на лівий план.
7: Дімо, ти служив.
8: Глянь, який трофей.
7: Це з глузду з'їхав сюди такі тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
8: Що його взагалі торкатися можна?
7: Так, всі на вулиці. Я вкрукаю дивитися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: 19-та минула. Ефір об'єднаного телемарафону підхоплює телевізійна служба новини. Я Ірина Прокоф'єва. Атака реактивними дронами по Дніпру. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками із кількох напрямків. Один влучив по шкільному стадіону. Діти, що були у групі подовженого дня, сховалися вчасно в укритті. У сусідній багатоповерхівці обпалило фасад. Також внаслідок атаки поранено двох жінок. Палає підприємство. Стовп диму видно іздалеку. А на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні із Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей і транспорту призупинили. Автівки перенаправляють до інших пунктів пропуску. Вранці ж росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни посеред дня атакували дроном таксі повним людей. Поранені дві дівчинки – 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони у лікарні. Двома годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув і ще один поранений. Крім того, внаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. 4 людей постраждали внаслідок атак реактивними безпілотниками у Сумах. Російський «Талмаз» влучив у квартиру 5-поверхівки. Далі ворог вдарив іще одним безпілотником по багатоповерхівці в іншому районі міста. 4 містян зазнали поранень і госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 2 людини загинули, ще 8 поранені. Такі наслідки ворожих атак на Запоріжжі. Обласний центр росіяни тероризували FPV-дронами. Пошкоджені лікарня, крамниця, автівки, маршрутне таксі. Понівечені фасади житлових будівель. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золочеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лозівщина. Там окупанти потрощили АЗС та підприємство. 2 потерпілих. Ще одна ніч терору по Україні. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 5 постраждали, і 3 із них – це діти. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинули 7 людей. Ще 1 людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували. За ще однією адресою внаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей, серед них 1 дитина. дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу у 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я вже загасили. В Ємусолом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. У підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. У Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. Навчання там буде у змішаному форматі. Більшість шкіл забезпечені укриттями. Останні місяці там почастішали дронові нальоти росіян. Подекуди школярам доведеться їхати на заняття антидроновими коридорами. У Дніпрі, де також складна безпекова ситуація, майже 90% школярів вчитимуться або очно, або у змішаному форматі. І це на 5% більше, ніж торік. На Запоріжжі відкрили вже 23-ю підземну школу. І навіть 1 вересня у школах почалося із повітряної тривоги. В Одесі святкові лінійки сьогодні провели не на дворі, а у приміщенні шкіл. Для учнів перший дзвоник пролунав у кабінетах. У фойє ж зібралися лише першачки і випускні класи. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях та у метрошколі. Перший дзвоник із президентом. До ліцею на Київщині завітав Володимир Зеленський. Він привітав школярів та вчителів із початком нового навчального року. Разом з ним приїхали міністр освіти і науки Андрій Бутенко та голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Цей ліцей було знищено у березні 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. Її відновили торік, тож учні вже повернулися на навчання. Під час візиту президент оглянув і їдальню, і принагідно нагадаю, що від сьогодні в Україні запроваджене безоплатне гаряче харчування для усіх школярів. Коли ж пролунала чергова повітряна тривога, Зеленський пішов спілкуватися із дітьми до укриттів. В коментарі ТСН президент зазначив, що вдячний і вчителям, і батькам за те, що діти, попри усе, залишаються в Україні.
5: Тривога зараз є, на жаль, русські, просто кончені зовсім. 1 вересня діти, знаєте, навіть серед ворогів будь-яких є розуміння, що діти – це діти. А русські роблять дітей учасниками війни, і вони це роблять, робили, на жаль. І будуть робити до тих пір, поки не поставити їх на місце. Ставити треба, а пробачати не треба. Дуже хочеться, щоб це швидше відбувалося.
11: Група із питань обороноздатності за участі України. Головна дипломатка Євросоюзу оголосила про створення незвичайної структури. Її завданням буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. За роботу учасники групи, колишні політичні та військові лідери країн ЄС, Британії та України візьмуться вже наступного тижня. Нині ж європейські міністри оборони та закордонних справ на неформальному саміті обговорюють, де взяти ракети-перехоплювачі для нашої держави. Називають як країни поза блоком, так і всередині Євросоюзу. Так, ЗМІ напередодні дізналися про тиск на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот», відповідно і критично необхідні Україні ракети. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць ракет, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча топ-дипломатка ЄС дипломатично не назвала країни, які перебувають у центрі дискусій.
12: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
11: Німеччина щойно офіційно звинуватила Росію у спробі атакувати аеропорт Лейпцига дроном із вибухівкою. Про це заявив глава МВС країни. До МЗС викликали російського посла. Німеччина закриє російське консульство у Бонні і та так званий культурний центр «Російський дім» у Берліні. Тим часом на сході Німеччини намагалися підірвати найбільшу електростанцію землі Бранденбург. Як повідомили у поліції, зловмисники хотіли завдати шкоди підстанції, яка розподіляє електроенергію, та пошкодити кілька ліній електропередач. Щоправда, як саме це сталося, правоохоронці не уточнили. Водночас на території підстанції знайшли кілька запалювальних пристроїв, які не вибухнули. Нині триває розслідування. Під час інциденту населення наслідків атаки не відчуло, світло не вимикалося. Атака на електропідстанцію відбулася на тлі попереджень про ймовірність російських диверсій у західних країнах. Стерта історія козацької еліти. Якою вона була насправді, можна побачити у Козелецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання і традиції трьох впливових козацьких родів – Розумовський, Дараганів і Галаганів. Сама садиба нині занедбана, але віртуальна реальність дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. На відкритті виставки побувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта і поділиться своїми враженнями.
12: Такої кількості людей Покорщина не бачила давно. Це єдиний збережений козацький маєток 18 сторіччя на Лівобережжі, але відвідувачі його оминали. Бо дивитися тут не було на що. Споруда занедбана і ось-ось розвалиться, а навколо суцільні хащі.
13: А яке століття?
14: Це 19 століття. Це шпалери, ревільйон, фабрики ревільйон. Ось вони наклеєні у нас на стіні.
12: Саме за допомогою віртуальної реальності можна зануритися в атмосферу життя тодішньої української еліти. І тоді у інтер'єрі козацької садиби ми побачимо не лише французькі шпалери, а ще піч, викладену голландськими кахлями з ручним розписом. Господарі садиби читають газети, виписані з Парижа. Тобто можна побачити те, що свідомо затиралося та ніколи не асоціювалося з українською шляхтою, каже куратор виставки та засновник фонду збереження національної спадщини «Реальна історія» Аким Галімов.
15: Знаєте, українці могли мати все, що завгодно. Могли там співати «Червону руту», ходити там в шароварах, але в них не могло бути еліти. Тому що, коли ми говоримо про еліту, це одразу говорить про те, що в людей були якісь прагнення, політичні прагнення. А в українців вже не могло бути такого. Українці, це, знаєте, ж молодший брат в розумінні, там, чи молодша сестра. Тому еліта – це завжди про суб'єктність.
12: Відновлювати Покорщину почали 2 роки тому. «Реальна історія» Акіма Галімова оголосила збір напроти аварійного роботи. Спільно зібрали 4 мільйони гривень. 75 тисяч доларів виділив Міжнародний фонд збереження спадщини в зонах воєнних конфліктів. На кам'яниці замінили дах, у підвалі головної будівлі ще тривають протиаварійні роботи, та на завершення проєкту бракує орієнтовно 13 мільйонів гривень. Пошук грошей почали відразу під час відкриття виставки.
13: Стартова ціна за нього 3500 гривень. Кожен наступний крок – це плюс 500.
12: На Покорщині навмисне поєднали ремонт та виставковий проєкт. З понеділка по п'ятницю тут триватимуть протиаварійні роботи, а на вихідних протягом вересня-жовтня прийматимуть відвідувачів. Організатори пішли на це, щоб якомога більше людей дізналося про садибу та історію козацьких родів. Та і гроші на відновлення Покорщини треба знайти. Цей проєкт підтримує і Український культурний фонд. Його виконавча директорка Анастасія Брасова каже, вже час розвернутися у бік справжньої історії.
16: Саме цей проєкт дає, знаєте, самим себе пізнати по-новому, що наша історія – це не тільки те, що нам намагались нав'язувати багато століть, а дійсно, яка є Україна насправді, що вона була заможна, складна і культурно багата.
12: Вхід на виставку у садибі Покорщина вільний, проте виключно з екскурсоводом за попереднім записом. Та всі слоти на вересневі вихідні було миттєво закрито охочими відвідати виставку. А на відкриття з Австрії приїхав і Григор Розумовський. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського каже, що відновлення Покорщини, якою свого часу володіли і його предки, завжди було мрією.
17: I'm very impressed.
18: Мені теж хотілося б мати енергію Акіма, але я на 50 років старше за Акіма, тому є питання. Я мушу сказати, що мріяв про велику ідею відновлення цього об'єкта, але я не міг уявити, що це справді станеться.
12: У маєтку Покорщина не збереглося нічого із внутрішніх інтер'єрів. Лише пару шматків оригінальних кахлів та кілька фотографій і текстових описів. Саме за ними і створювали віртуальну реальність середини приміщення. А сама виставка зроблена так, щоб тут можна не лише дивитися, а й торкатися копій предметів, якими володіла шляхта. Опікувалася виставкою Ангеліда Єфименко, директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Вона має коріння з Чернігівщини та, каже, і для неї під час роботи над експозицією було багато відкриттів.
19: Для мене взагалі була цікава вся ця історія про династії, про вигідні шлюби, про те, що всі інтер'єри, якісь елементи побуту того часу, вони були доволі розкішні. І чомусь багато українців не складає собі одне з одним те, що козак і аристократія, еліта козацька – це різні речі. Тому для мене це було найцікавіше в цьому проєкті.
12: Виставка та відновлення маєтку Покорщина дає надію, що ця частина нашої історії знову повернеться. Бо нинішня війна, зокрема, і через історію, яку Росія століттями намагалася стерти або привласнити. А паралельно нав'язували міф, що українці – це виключно бідні селяни, без держави та еліти. Але історія лише однієї Покорщини доводить зворотнє. Валентина Добрта, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
11: Ну а далі знову слово моїм колегам. Ведучі 1+1 Євген Плінський та Ната Островська підхоплюють ефір. І Ната ж підіб'є підсумки цього дня рівно о 20:00. Тож залишайтеся із нами, ми продовжуємо.
20: І ми підхоплюємо ефір міжнародною темою. Група з питань обороноздатності за участі України, головна дипломатка Євросоюзу, оголосила про створення незвичайної структури. Її завданням буде по-новому поглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. За роботу учасники групи, колишні політичні та військові лідери країн ЄС, Британії та України візьмуться вже наступного тижня. Нині ж європейські міністри оборони та закордонних справ на неформальному саміті обговорюють, де взяти ракети-перехоплювачі для нашої держави. Називають як країни поза блоком, так і всередині Євросоюзу. Так медіа напередодні дізналися про тиск на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєні системи «Петріот» відповідно і критично необхідні Україні ракети. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць ракет, а фіни вже не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. І просто зараз можемо обговорити цю ситуацію, і не лише про це поговоримо. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, з нами.
21: Вітаємо вас, пане Олександре, раді бачити.
22: Власне,
21: перед тим, як запитати про цю зустріч і цю ініціативу і пошук всім світом для України патріотів, хочеться поставити таке більш гаряче запитання. От в новинах ТСН глядачі почули про те, що Німеччина фактично звинуватила Росію в агресії, заявивши про те, що саме Росія стоїть за появу певних дронів на території Німеччини. Німеччина вважає це актом агресії і робить кілька дипломатичних кроків, закриває певні представництва Росії, посилює контроль росіян, які заїжджають на територію Німеччини. Власне, наскільки це серйозно крок з боку Німеччини, і наскільки це буде серйозно сприйматись росіянами як відповідь їм на дійсно їх агресивні дії на території Німеччини?
22: Будемо сподіватися, що ТРПС врешті-решт обірвався у німців, бо були кібератаки, замахи на керівників оборонних підприємств, посилки з вибухівкою прилітали. Зараз оцей з літаком нашим, який, слава Богу, не було ушкоджено. І плюс сьогодні була інформація, що на одних із східних територій фактично, скажімо так, терористичне акт було вчинено. Я думаю, що сліди теж будуть тягнутися до Російської Федерації. Я вже не кажу про те, що Російська Федерація через соціальні мережі і іншим способом допомагає антиєвропейським, антинімецьким силам. От нещодавно був скандал з одним з депутатів, у нього там була кружечка з російською символікою, російської армії. Ось, вони розповідають, що це нічого не означає, і вони нейтральні ані за Україну, ані за Росію, ані лише за Німеччину. Тобто будемо сподіватися. Але зрозуміло, чому Росія це робить, бо Німеччина локомотив і політичний, і дипломатичний, і найголовніше з точки зору акумулювання фінансів на підтримку України, ну і також індустріальна база, яка нам дуже допомагає після того, як Трамп вирішив припинити допомогу Україні. Чи в Москві почують? Я думаю, ні. Вони розуміють, що німці точно не оголосять війну, або не почнуть терористичні акти, як це робить Росія на території Російської Федерації. Виженуть вони російський дом, значить, з Берліна, і це давно треба було зробити. Я думаю, що і в Парижі те саме має зробити, бо це осередок шпигунства. І, звичайно, що ці так звані культурна дипломатія, вона просто дає можливість росіянам гратися на європейських почуттях і не тиснути на Росію так, як слід було б робити. От, і, звичайно, що найкраще, що Німеччина може зробити, це дати Україні торуси, для того, щоб ми використовували їх разом з Storm Shadow і скальпами проти Російської Федерації. І кожен раз, коли є якась провокація по відношенню до країн-членів НАТО, треба не дипломатичні ноти, не викликати посла, а давати Україні зброю, щоб ми знищували цю наволоч на українських територіях.
20: Ну, якраз це обговорюють зараз в Ірландії на незвичайному такому саміті. Кая Калас вже підтвердила це. Але тут постає питання, це в підвоці я говорила про це і конкретно розповіла. Постає питання, а Рамштайн вже не працює? І чим ця організація зараз, як кажуть, група з питань обороноздатності буде відрізнятися від зустрічей, які проводяться в форматі Рамштайн? Там теж обговорюють питання пошуку оборонних технологій і озброєння для України. Чим відрізняється вона, група, яка працює в Ірландії нині?
21: Ну, тому що поки ніяких конкретних рішень ми не почули, да?
22: Да, якщо я правильно розумів, це йдеться про ініціативу Каї Каллас доволі швидко мати певний образ того, що Європа об'єднана може зробити для того, щоб посилити передусім себе. І, власне, там Расмунсен має очолити цю групу. До речі, дуже приємно, що від України запросили колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка. Зрозуміло, що український досвід є абсолютно безцінним для європейських партнерів. Але ми чітко знаємо, що і Каллас, і Кубілюс, і інші люди, ну, передусім представники східного флангу, вони розуміють, що неподільна європейська безпека. Тобто вони не можуть почувати себе, так скажемо, захищено, якщо будуть займатися виключно посиленням себе. Вони розуміють, що від результатів цієї війни ситуація на європейському континенті буде в той чи інший бік схилена. І, звичайно, що українські інтереси там також врахуються. Але європейцям потрібно поквапитися, бо абсолютно очевидно, що Росія на хабніє, вона може спровокувати НАТО. Абсолютно очевидно, що їм не потрібно кілька років для того, щоб відновити сили і засоби. Вони можуть це робити в так званій нижчій 5-й статті Вашингтонського договору. Тобто щось таке, що не викличе спільної реакції, але буде показувати, що НАТО фактично не працює. Ось тому це правильний крок, і хотілося б, звичайно, щоб вони швидше рухалися, бо, знаєте, 5 років ми давали їм шанс, давали час, давали можливість подивитися на цих варварів, що вони можуть зробити з будь-якою країною східного флангу, і готувати себе. Але ми бачимо, що, чесно кажучи, не дуже це працює, як у американців. Місяць тому, здається, була інформація про те, що вже треті навчання чи ігри, які були, де українська команда з легкістю перемогла американців у цьому дроновому протистоянні. Ось, тобто американці навіть не в часі, хоча вони постійно воюють, на відміну від німців там чи балтійців.
21: Але паралельно з тими ініціативами, про які казала НАТО, які ми зараз обговорювали, ініціативи Каї Калас, сьогодні достатньо різка і жорстка заява президента України Володимира Зеленського. Він заявив про те, що Європа зараз фактично пішла на канікули і не надає Україні необхідної допомоги. На запити щодо російських обстрілів там відповідають: «Не знаємо, ми у відпустці». Власне, чому така пасивність на такі, ми почули, да, що ви кажете, що Європа фактично готується для захисту своєї території від Росії, але це виглядає таким чином, що Росія намацала той інструмент і ту слабкість Європи, про яку вона мріяла, а вони мріяли про одне — зупинити допомогу і підтримку України. Тому наскільки тут Європа ще здатна допомагати нам?
22: Ні, безумовно. По-перше, ми повністю від неї залежимо і з точки зору фінансової допомоги, і з точки зору озброєння, і спільного виробництва. Тут ми можемо нарікати лише на швидкість, і що певні рішення не були прийняті. Але ви знаєте, я розумію, чому Зеленський так каже. Коли буквально кожні півгодини звучить повітряна тривога в Києві, вона паралізує місто. Я вже не кажу про те, як відбуваються не без цього зупинки бомбардування прикордонних міст, великих міст, аж саме Одеса страждає. А Одеса — це стратегічно важливе місто. Тобто всі, звичайно, я переживаю за всіх українців, за всі території, але просто-напросто з точки зору виживання нас як держави, як суспільства, як економіки, Одеса, звичайно, що є важливою. Вона потерпає від цього. Ось, і тут з одного боку я розумію таку риторику, щоб нам дали хоч якусь кількість цих патріотів, хоча вона не вирішує. Ми вже не один раз в вашому ефірі, в інших, це обговорювали, що тут дві сторони медалі є. Перше — це збивати з певним успіхом те, що по нас летить, а кацапи дуже вправно модернізують свої системи. Ми вже бачимо і більш сучасні герані, і оця бандероль, це нове таке жахіття і так далі. Ось, тобто нам потрібні ці протиракети як тимчасовий засіб, да, умовно кажучи, поки ми там не винайдемо щось своє. А друга сторона — це знищення власне виробництва і там, де компоненти, і логістику, і накопичення цих засобів, якими вони по нас пуляють. Ось, а тут, на жаль, є проблема. І проблема не лише тому, що хтось не хоче. Да, Німеччина не дає торуси, але торуси — це фактично оперативної глибини ракета. Вона не дає кілька тисяч кілометрів, щоб можна було там до Урала або за Уралом нанести ураження. І Європа лише зараз розробляє, вона почала не так давно. Нагадаю, що в 2019 році Трамп вийшов з угоди про ракети малої і середньої дальності, яка обмежила і Україну, і Європу, в принципі, всіх. Ось, і тоді з того моменту треба було інвестувати в такі засоби. Але з іншого боку, давайте будемо критикувати і себе. Що ми зробили з 2014 року, офіційно і неофіційно, щоб розвивати ракетну програму, або з 2019 року. І коли ми кажемо європейцям схемені, дивіться, що відбувається. А що українці робили в 2014 році? Що там щось в Криму, в Донецьку, Луганську — це нас не торкається. Лише в 2022 році всі почули, що таке війна. А до того так само переважна більшість українців дивилася на Грузію в 2008 році. Власне, я думаю, що окрім балтійців і поляків, і фіни завжди були готові. Вони — це найбільш зріла нація з точки зору оборони в Європі. Ось, і інші зараз перебувають в стані України 14-го чи 2008 року.
20: Ви згадували модернізоване озброєння росіянами, і якраз тут Іван Кричевський, перед вами ми говорили з ним, і він сказав, що ось цього оновленого залізяча не було б без китайських двигунів. І якраз на полях саміту Шанхайської організації співробітництва зустрілися Путін зі Цзіньпінем. Звісно, Путін використав цю можливість. І заява їхня пролунала так, що ми маємо намір посилювати співпрацю на противагу впливу Заходу та будувати багатополярний світ. Це означає, що співпраця буде посилюватися, і Китай надалі буде тестувати своє озброєння, свої винаходи тут, в Україні.
21: Я додам, що в той самий час Сі заявив про те, що Китай активізує координацію щодо України для досягнення політичного врегулювання війни і ні слова про мир. Чи це фактично підтверджує ця остання заява, те, що сказала НАТО, про те, що Китай включається в цю війну і буде тиснути для того, щоб вона завершилась на умовах Росії, а не справедливого миру?
22: Ну, знаєте, в мене нещодавно був такий обмін позиціями з китайським послом. Це був круглий стіл в Інституті зовнішньополітичних досліджень. Йому не сподобалося те, що я назвав Китай головним. Є таке поняття «enabler», тобто уможливлювач цієї війни. І це дуже ж питання в шалених обсягах нафти, газу, вугілля і інших ресурсів, які за безцін купує Китай і надає Росії і звичайні товари, що теж погано, і товари подвійного призначення. Посол казав, що ми не підтримуємо жодної сторони, не починали цей конфлікт, ми торгуємо із Україною, із Росією і так далі. Тобто, така дуже добра історія. Але я нагадаю, що у нас була дуже важливі три резолюції Генеральної асамблеї ООН. У 2014 року про територіальну цілісність, а потім про збройну агресію Російської Федерації вже в 22-му році, і потім про врегулювання конфлікту між Україною і Росією на засадах міжнародного права. Китай утримався при голосуванні цих резолюцій. А що таке Генеральна асамблея, резолюція Генеральної асамблеї? Це нічого. Тобто вона не дає ніяких правових там інших підстав. І Китай досі називає війну, або я б сказав би геноцидну війну Росії проти України конфліктом. Він повторює фактично російські тези, що треба не просто зупинити війну, а прибрати першопричини конфлікту, маючи на увазі, що агресивні блоки НАТО тягнули за вуха Україну, і от біднесенька Росія мала якимось чином на це реагувати. Тобто фактично Китай риторично і дипломатично на боці Російської Федерації з точки зору озброєння також. І тут є кілька моментів дуже важливих. Перше – це те, що Китаю вигідна така співпраця з молодшим партнером, оскільки Китай хотів би перебудувати міжнародну систему. Так, залишити Раду безпеки, можливо, включити туди ще кілька країн глобального півдня, які торгівельно залежать від Китаю. Ось, але залишити право вето і право оцих великих вирішувати долю маленьких. Бо коли китайці чи росіяни кажуть про багатополярний світоустрій, вони мають на увазі, ну Китай має на увазі передусім Сполучені Штати, а потім решта. А Росія має на увазі себе, Сполучені Штати, Китай, потім середні потуги, кілька, можливо, Індія, там ще якісь. А решта взагалі не має права на голос, вони є країнами з обмеженим суверенітетом. Росіяни часто про це кажуть не публічно, да, або натякають. Ну і наостанок, для Китаю вигідно, коли Захід сконцентрований на допомозі України. Ну, Сполучені Штати зараз – це окрема історія. Ось і це означає, що ці ресурси, які задіяні в інших конфліктах чи підтримки інших країн, вони не будуть сконцентровані в індотихіанському регіоні для стримування самого Китаю і його агресивних планів по відношенню до Тайваню. Тому Китай буде розповідати про справедливий світоустрій. У них там в Бішкекі вони про це казали, що це людиноцентричність, вони вже запозичили це. Справедливий світоустрій, регіональна безпека і так далі, і тому подібне. Але, по суті, вони приєдналися до країни-агресора, і вони не збираються це зупиняти, будуть повторювати ці абсолютно пустопорожні дипломатичні фрази.
21: Дякую вам дуже, пане Олександре, за традиційно цікаву розмову. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо, коротка пауза, і ми продовжимо, будемо говорити про підтримку бізнесу.
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
17: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босою по хаті.
24: Ну, напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість? Вітер дує?
27: Я думаю, що це юність.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
20: Ну, от хотіли говорити безперервні тривоги, і якраз знову пролунала у столиці в Київській області тривога. Атака на підприємства та логістичні склади. Ось з останнього кадри влучання у складські приміщення у погребах під Києвом. Ретейлери говорять, що дефіциту не буде, але ТБ вже обмежує продаж певних товарів до 6 одиниць чи кілограмів в одні руки. У компанії кажуть, що помітили спекулятивні закупи.
21: Росіяни не приховують, по бізнесу битимуть і далі. Уряд вже майже місяць у пошуках рішення щодо підтримки підприємців. Про це, а також про те, як ми маємо перебудуватись під нову реальність безперервних тривог, поговоримо з Ольгою Василевською-Смаглюк, народною депутаткою, заступницею голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо, Олю, в ефірі.
20: Добрий день.
0: Студія.
21: Власне, підтримка бізнесу, я пам'ятаю, ще після перших ударів по логістичним складам на вашому комітеті це питання піднімалось. А ви, як народні депутати, ініціювали обговорення, пошук рішень, звернення до уряду, проходили зустрічі. Розкажи, будь ласка, до чого дійшли? Чи є у держави, в принципі, можливість зараз підтримувати бізнес? Тому що сьогоднішній виступ прем'єра Корецького в парламенті говорить про те, що уряд заходить в режим максимальної економії коштів. Власне, як тут збалансувати видатки і, з одного боку, і бізнес підтримати, і, з іншого, не оголити всі тили напередодні складної зими?
0: Дякую, це дуже слушне запитання. Я насправді хотіла почати сьогоднішній ефір з нього. Вчора у нас відбулося засідання фракції, де якраз прем'єр-міністр дуже детально в картинках і емоціях разом з міністром фінансів, міністром економіки доповідав народним депутатам про те, що у нас шалений дефіцит коштів в державному бюджеті і нам конче необхідно, як Верховній Раді, ухвалити ті законопроекти, які мають принести нам 4,5 мільярди доларів макрофіну і 1,5 мільярди від МВФ. Чергового траншу. І сьогодні в порядку денному стояли ці законопроекти. Вчора, до речі, на підтримку прем'єра на фракцію вперше прийшли представники великого бізнесу, українського бізнесу, який щодня потерпає від ракет, ударів і намагається якимось чином вижити в цих складних реаліях. І які говорили з депутатами про те, що потрібно, наприклад, ухвалити законопроект про оподаткування посилок і інших міжнародних експрес-відправлень ПДВ. Це необхідно їм для того, щоб стимулювати внутрішній попит на внутрішні товари. І, наприклад, один з представників рітейлу, який продає речі шаровжитку, говорив про те, що він заплатив стільки ж податків в Україну, як в Польщі його аналогічний колега. При тому, що з Польщі цей же колега, він продає в Україну ті самі речі і заплачено нуль податків. І, власне, сьогодні ми мали проголосувати цей законопроект і отримати майже 6 мільярдів доларів від наших закордонних партнерів і провалили цей і інші законопроекти, що говорить про те, що народні депутати, на жаль, і на мій великий сором, не спроможні голосувати те, що є необхідним нам для підтримки нашого бюджету і для підтримки нашого бізнесу. І, власне, от з цього хотіла би почати, тому що я не знаю, які ще застосувати методи впливу на народних обранців, причому не голосували там багато фракцій, 50 осіб з нашої фракції «Слуга народу», повністю вся фракція, яка постійно вважається такою, що підтримує ініціативи закордонних партнерів, наприклад, фракція «Голос» не дала жодного голосу, «Євросолідарність», «Батьківщина» та інше. І в нас
21: Пані Оля, а чому, з чим це пов'язано? Якщо ви говорите, що вчора на фракції це обговорювалось і з Корецьким, і з бізнесом, і дійшли до розуміння, що
0: «Євросолідарність», «Батьківщина» та інше. І в нас

0: читання.
1: Да, навіть на повторне друге, на повторне перше читання його не відправили. Не вистачило голосів, вистачає. І виглядає це як така принципова позиція депутатів. Вони не будуть за нього голосувати. Чому така позиція?
0: Дивіться, позиція полягає в тому, що дуже багато людей в Україні користуються цим інтернет-замовленням, замовляє за кордону, отримує ці посилки і так далі. Тобто для людей, можливо, це призведе до певного здорожчання, це факт. Але український бізнес, ми ж з вами сьогодні про нього говоримо в першу чергу, підтримує все-таки цю ініціативу для того, щоб стимулювати внутрішнє споживання, перш за все стимулювати внутрішнього виробника, який нічим не поступається закордонному. І третє – підтримати державний бюджет. Вчора прозвучала дуже тривожна інформація від прем'єр-міністра. Я не знаю, чи варто її транслювати. Люди і так втомлені, і знесилені, і розчаровані. Але нам може не вистачити грошей до кінця цього року навіть на базові потреби. В першу чергу прем'єр сказав, що, і звісно, тут складно не погодитись, потрібно втримати армію, утримання наших військовослужбовців, і в першу чергу будуть задовольнятися ці статті видатків, от, і соціалку. Окрім цього, зараз уряд працює, вже, я так розумію, не сильно сподіваючись на єдність голосування в Верховній Раді, на те, щоб отримати позики від кожної країни. Позики, не гранти вже, а саме позичити ці кошти. Тому ми заходимо в ту ситуацію, коли нам буде, ми наберемо ще більше боргів, які не будемо знати, як віддавати. Що стосується підтримки бізнесу як такого, і вчора також ми це обговорювали, це страхування воєнних ризиків лише за кошти міжнародних партнерів, тобто тут їх треба вишикувати, і треба перебудовувати інфраструктуру, і тут прем'єр-міністр обіцяв сприяти тому, щоб роззасередити склади. Для цього потрібно ці склади мати в державному секторі. Їх наразі досить мало, і бізнес каже, що була озвучена ця пропозиція, але наразі нікому ніяких складів не надано. Ну і окрім цього, з підготовки до зими, ви знаєте, що є пільгові і швидкі умови для встановлення когенераційних установок, є компенсація збитків часткова, гранти переробним підприємствам. І головне, що бізнес просить, в тому числі і великі, це доступні кредити 5-7-9, що також потребують фінансування від наших міжнародних партнерів.
2: Ну і програми Фонду енергоефективності були тимчасово призупинені, а вони там їх максимально, три великих, працювали. Дуже хотілося б, щоб поновлені вони були, тому що українці чекають на це. Є ще практичне запитання, таке побутове, я б його назвала, те, що хвилює українців у зв'язку з постійними повітряними тривогами. Як ми будемо змінювати логістику життя? Зараз кажуть військові, що треба змінювати жовту, червону зону реагування. Як буде працювати наш бізнес в цих умовах? І до яких реалій нам готуватися?
1: Ну, власне, і парламент готується до життя в таких умовах.
2: Спускається під землю.
1: Ну, що, да, зараз обговорюється і тестується вже навіть те, що пишуть в соцмережах, формат голосування через мобільні застосунки в спеціальних сховищах під Радою. Але все ж таки в глобальному питанні переведення країни на трохи інший режим роботи, чи обговорюється це зараз в Раді?
0: Звісно, обговорюється як в Раді, так і в уряді, оскільки ворог, на жаль, не припиняє атаки і постійно змінює свою тактику, і до неї потрібно адаптуватися. Ми помітили з вами, знову ж таки звертаюся щодо бізнесу, що неможливо зайти в магазин, постійна тривога, неможливо здійснити якусь іншу економічну діяльність, тому що все стоїть в місті Києві через атаку, перекриті там мости, постійно які ремонтують наша київська влада і так далі. Тому прем'єр Корецький зібрав і представників київської влади, і представників правоохоронних органів, і рятувальників, і так далі. Обговорили декілька моментів. Перше, якщо летить дрон, то це буде атака жовтого кольору і дозволить власнику або керуючому того чи іншого бізнесу ухвалити рішення, продовжує він працювати чи ні. Наприклад, якщо дрон летить у Вишгороді,

0: а магазин працює в Броварах, то чи в Борисполі, то можна погратися з тою тривогою і ухвалити рішення, буде він спускати працівників в укриття і людей чи ні. Якщо ракетна небезпека, то це червоний рівень, а всі автоматично спускаються в укриття, тут вже не буде на розсуд того чи іншого представника бізнесу або іншого закладу, в тому числі комунального чи державного. Що стосується комендантської години, то є пропозиція для певних видів транспорту комендантську годину продовжити для того, щоб важковаговий транспорт, який доставляє якийсь товар, міг дістатися вночі для економії власного часу, палива і щоб вчасно доставити той чи інший товар, наприклад, якщо це пошта, поштові послуги. Для цього може бути переглянуто режим комендантської години. Але варто розуміти, що ці рішення ще на чернеці, вони ще не ухвалені. І я так розумію, що уряд хоче всі про і контра почути щодо цих ініціатив.
1: Робота мостів в столиці, робота метро – теж надважливе питання. Я розумію, що воно, мабуть, більше має адресуватись в все ж таки міській владі, але чи обговорюється це теж на державному рівні, тому що це загальнодержавні питання насправді?
0: Да, обговорюється також, і вчора прем'єр окреслив, що розглядається можливість не перекривати зелену гілку метро, щоб люди могли дістатися з правого на ліве або навпаки береги. Також буде регулювання цін під час тривоги для перевізників таксі, для того, щоб не було захмарних цін на те, щоб проїхати ці 2-3 кілометри з одного берега на інший. Також розглядається питання можливого обмеження і масових заходів через безпекові питання.
1: Дякуємо дуже, Олю, за вичерпні відповіді.
2: Дякуємо.
1: Сподіваємо, що уряд знайде можливість і профінансувати бюджет, і підтримати бізнес, ну і вирішити безпекові питання, власне, ті, які хвилюють суспільство. Дякуємо, Олю, за включення. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка, заступниця голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, була з нами.
2: Ну і на сам кінець велика вчительська подія цього року. Сьогодні в ефірі ми оголошуємо імена фіналістів премії Global Teacher Prize. Це провідна.
1: Велика вчительська подія – це те, що в таких умовах вони 1 вересня вийшли на роботу.
2: Вересня.
1: Тому сьогодні вкотре ми кажемо, що кожен вчитель сьогодні герой.
2: Кожен герой, але особлива відзнака. І у мене таке дежавю, тому що рік назад ми оголошували якраз 10 фіналістів. І хочеться зробити це цього року. Тому що в ювілейний 10-й сезон переможець отримає 1 мільйон гривень. Окремі номінації мають премію 500 тисяч гривень або освітню подорож. За роки існування премія об'єднала 15 тисяч педагогів. Як номінанти дізналися про те, що вони 10 найкращих? Дивіться.
3: Доброго дня, шановні вчителі, доброго вам дня. Мене звуть Дмитро Монатік.
4: Доброго дня.
3: Я вас дуже радий бачити. Мені сьогодні випала така надзвичайна честь, по-перше, дуже сильно вам подякувати за вашу працю, за те, що в такий суперскладний темний час ви продовжуєте нести світло, продовжуєте навчати наше майбутнє, наших дітей, а значить в це майбутнє вірите і тим самим цю віру в нас вселяєте. Я вам за це дуже сильно вдячний, як батько. І також хочу вам повідомити гарну новину сьогодні. Мало гарних новин, але ця гарна. Я вас вітаю з тим, що ви потрапили в десятку фіналістів Global Teacher Prize. Це прекрасна новина, і я вас цим від душі вітаю. І якщо дозволите, я б дуже хотів ще передати слово моїм колегам шановним.
5: Я виріс в домі, де освіта не закінчувалася за дверима аудиторії, а продовжувалась постійно кожен день 24/7. Тато мій вмів зацікавлювати будь-якою наукою. Саме тому я став фізиком. Не тому, що мій тато фізик, тому що він зробив так, що я полюбив цю науку. От. І мені здається, так і працює справжнє вчителювання. Ти відкриваєш не тему в підручнику, ти відкриваєш людину. Сьогодні серед 10 фіналістів Global Teachers Prize ті, хто робить це щодня. у класах, в укриттях, в перервах, між повітряними тривогами. Я хочу подякувати всім, привітати вас, сказати велике дякую за те, що ви бачите в дитині її потенціал, бачите її майбутнє і допомагаєте дійти до цього майбутнього.
4: А коли тебе не помітили, з'являється сміливість зазвучати. На голосі країни є особлива мить. Ти ще не бачиш людину, але вже чуєш її голос і повертаєшся. Ви теж щодня повертаєтесь. До тихої дитини на останній парті, до того, хто боїться помилитися, до тієї, чий талант поки що не вміщується в оцінки. Іноді людині достатньо лише однієї фрази, щоб її голос нарешті зазвучав. Я тебе чую.
6: А буває так, що іноді достатньо почути лише «спробуй». Колись я займався боксом і майже нічого не знав про музику. А потім прийшов до музичного училища і зустрів там людину, яка побачила в мені більше, ніж я бачив сам собі. Він побачив людину, яка дуже хотіла співати, і дав мені шанс. Щодня ви робите для когось те саме. Це дуже важливо. Ви бачите можливість там, де інші бачать лише прогалину. І залишаєтеся поруч, поки не впевнений, я не зможу, поступово перетворюється на «я спробую». Сьогодні хочемо, щоб почули і вас. 10 голосів, 10 історій і тисячі дітей, яким ви допомагаєте знайти себе, знайти власний голос в цьому світі. Дякую вам за це.
1: Ну, і ми повертаємось до студії і представимо людину, яка, власне, організувала цю премію. Зоя Литвин, засновниця Освіторії та національної премії Global Teachers Prize Ukraine. Вітаємо.
2: Вітаємо.
1: Зоя, раді бачити.
2: І зараз цей хвилюючий момент. Завжди, коли ми оголошуємо 10 найкращих ім'я, прізвище і звідки вони. Отже, Власюк Василь, вчитель української мови та літератури, село Перемишль, Хмельниччина. Концева Вікторія, зарубіжна література та українська література, місто Львів. Кузьмич Давид, вчитель технологій та інформатики, місто Борислав Львівської області. Глебова Тетяна, Запоріжжя, вчителька української мови та літератури. Зубарева Юлія, теж місто Запоріжжя, вчителька алгебри та геометрії. Рудніцька Юлія, викладає математику у місті Сміла на Черкащині. Романчук Роман, вчитель географії з Полтави. Меркулова Світлана, іноземна мова, живе в Ірпені на Київщині. Шефер Світлана, вчителька початкових класів у селищі Причорноморське Одеської області. Та Яворська Катерина, вчителька історії та громадянської освіти з Дніпра.
1: Вітаємо всіх. Да.
2: Вітаємо 10 фіналістів. Це такий особливий момент. Географія абсолютно різна. І вкотре ця премія доводить, що не обов'язково
1: бути
2: вчителювати
1: в
2: престижній школі. Так, можна бути в невеличкому містечку, навчати, бути ментором дітей. Які новації, які підходи вони пропонували, коли ви побачили, що висувають на премію?
7: Я не приймаю участь у відборі топ-10. Це все великий процес журі, де кожну анкету оцінюють близько 50 різних людей, незнайомих між собою. І кожного року це така унікальна лотерея. Але, звичайно, я вже знаю історії наших топ-10 вчителів цього року. Вони дуже різні. Як ви помітили, різна географія. Напевно, один з небагатьох років, коли немає нікого з Києва, столиці. Але є і село, і містечка, і великі міста, і абсолютно різні дисципліни, як то кажуть, і фізики, і лірики, і початкова школа, але кожна історія вражає по-своєму. Є молоді вчителі до 10 років професії, є ті, хто понад 35, тому кожна історія абсолютно унікальна. Але це точно кожен з цих вчителів, він робить не лише магію і сучасне, інноваційне і щасливе навчання для учнів в своєму класі, це ще й трошки більше. Це про зміни в школі, це про зміни в громаді. От в нас є сільський вчитель пан Василь, який популяризує сучасних українських письменників для того, щоб діти читали, знали, що сучасна література – це модно. Є пані Тетяна з Маріуполя, яка завжди працювала з дітьми з особливими потребами, яка дуже жорстко проживала блокаду і пішки які тікали з Маріуполя. Вона зараз працює в Запоріжжі, але при цьому залишається вчителькою для своїх маріупольських дітей онлайн.

0: Оцінювали і директором, і закордонні. Він вчитель для своїх дітей, він для них вивчив жестову мову, і він допомагає цим дітям знайти себе, знайти професію попри інвалідність.
1: Хто підтримує ваш проєкт? От коли ви кажете про те, що є спеціальні премії, є хтось, хто готовий фінансувати створення лабораторій цілих в класах.
2: І куди можна мільйон витратити?
1: Це окреме питання. Власне, хто підтримує і хто зацікавлений в підтримці, в розвитку таких проєктів і, власне, вчителів?
0: Здивуєтесь, але це український бізнес. Попри всі складності, попри стагнацію, попри те, що всі ці компанії під прицілом, в них знищують склади, але є брак людського капіталу, є кадровий голод. І компанії розуміють, що їхнє майбутнє, їхні кадри, їхні керівники, вони зрощуються сьогодні за шкільною партою. І у них є це бажання укомплектовувати школи, підтримувати цих вчителів, новаторів. Тому це більшість наших партнерів. Наприклад, премію для вчителів математики і фінансує компанія SoftServe. І багато для цих вчителів потім робить в плані навчання, відкриття перспектив. Для вчителя хімії лабораторію от минулого року і цього фінансує компанія Біофарма. І вже минулорічному переможцю, крім півмільйона, подарували мобільну лабораторію, де він не лише в своїй школі може викладати і показувати сучасні досліди, експерименти. Він ще їздить на ці лабораторії в дитячі садочки поблизу, в початкові школи. Також у нас вперше на премії з'явилась премія для вчителя-захисника. Це вчитель, який змінив шкільну парту на військо. До речі, цікаво, що це найбільше вчителів історії, котрі попри бронювання пішли на фронт, і для них це дуже важливо було. Або ж це вчитель, який з фронту повернувся і от став вчителем, так, для ветеранів. І таких також багато спеціалістів.
2: Дякуємо дуже вам. Переможців премії Global Teacher Prize Ukraine ми дізнаємося у жовтні.
0: 3 жовтня – Міжнародний день вчителя.
2: Так, дякуємо дуже вам.
1: Будемо оголошувати теж студії.
2: Хотілося б. Зоя Литвин, засновниця освітлення та національної премії Global Teacher Prize Ukraine, була разом з нами. Далі підсумковує
1: випуск. Новини ТСН. Зустрінемось наступного ефіру.
3: Боремося за країну, яка береже культуру.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
8: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
9: Сміливо чекатимеш і надалі.
10: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення, збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Новий навчальний рік під час нового рівня російського терору. Чим Україна жила 1 вересня? І чому парламент голосуватиме під землею? Про все це розповім у підсумковому випуску новин. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Наліт реактивних дронів на Дніпро. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками з кількох напрямків. Один влучив по шкільному стадіону. Діти,

були у групі подовженого дня, сховалися вчасно в укритті. У сусідній багатоповерхівці обпалило фасад. Також у наслідок атаки поранено двох жінок. Палає підприємство. Стовп диму видно здалеку. А на Запоріжжі росіяни впівдроном атакували волонтерів. Благодійники саме евакуювали людей із Новотроїцького, і окупанти спрямували безпілотник по машині. Постраждали двоє – волонтер та місцева жителька. У них осколкові поранення. А на Одещині після нічної атаки росіян – зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей транспорту призупинили. Автівки перенаправляються до інших пунктів пропуску. А вранці росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни посеред дня ударили дроном по таксі, повному людей. Поранені дві дівчинки 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони в лікарні. Двома годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув, ще один поранений. Окрім того, внаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золичеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лозівщина. Там окупанти потрощили АЗС та підприємство. Двоє потерпілих. Загалом у ніч проти 1 вересня Росія вбила в Україні 12 людей, зокрема громадянина Індії. Про такі наслідки атаки повідомив президент. Володимир Зеленський у соцмережах написав, що в багатьох містах і громадах відночі ліквідовують те, що накоїла Росія. Майже 350 рятувальників залучили лише у Києві та області. Росія завжди прораховує свої атаки саме так, каже президент, щоб максимально руйнувати життя. А коли засобів ППО в нас недостатньо, це їй якраз і вдається. Загалом цієї ночі росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер», протикорабельними «Цирконами», крилатими «Калібрами». За акваторії Чорного моря летіли Х-31П і «Бандеролі» та 218 ударних шахедів. Повітряні сили знищили 199 ворожих цілей. На жаль, перехопити вдалося не все. Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще на 10 попадали збиті уламки. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 8 постраждали, з них 3 – це діти. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі унаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинуло 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували, і за ще однією адресою унаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей. Серед них одна дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. Влучання у житлову інфраструктуру зафіксували у Подільському районі. Там росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку. Полум'я охопило квартири на 13-му та 14-му поверхах. Однак рятувальники загасили пожежу і не допустили її розповсюдження. На цій локації постраждали 3 людини.

0: темних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. Подекуди діставатися на навчання дітям доведеться антидроновими коридорами, а комусь проводити у сховищах кілька годин поспіль. Наші кореспонденти із різних регіонів розкажуть, у якому форматі діти зустріли День знань.
1: У Запоріжжі 1 вересня традиційно розпочалося з повітряної тривоги. Та попри це, тут в укритті вирує справжня атмосфера свята. Дитячі усмішки, квіти, а також справжня битва за перший дзвоник. Усю школу разом не збереш. Війна диктує свої правила, тож перший дзвоник звучить у кілька змін. Одні класи вже святкують, інші лише готуються зайти до укриття. І, звісно, жодних лінійок просто неба. Замість них у цій гімназії, наприклад, пропонують учням зіграти у гру.
2: Зараз буде свято для першачків і дев'ятикласників. І буде у них проходити битва за перший дзвоник. Потім ми з радістю зустрінемо учнів других, третіх, четвертих класів. І вони будуть шукати перший дзвоник, тому що він несподівано зникне.
1: У Запоріжжі вперше сіли за парти майже 3 тисячі першачків. Загалом цього року в місті навчатимуться 35 тисяч школярів. Уроки проходитимуть у сховищах. У Запоріжжі відкрили і 20-ту підземну школу, де діти зможуть вчитися очно.
3: Вже кілька років свято першого дзвоника відбувається тут, глибоко під землею. І до нового навчального року в місті звели ще одну, вже 10-ту підземну школу.
4: Тому що доведеться щодня збиратися в реальну, а не онлайн-школу, раді і першачки.
5: Я хочу іменно в школі вчитися.
4: Чому?
5: Мені нравиться.
4: І 11-класники. Через ковід та потім повномасштабно вони не пам'ятають, коли сиділи за звичайними партами.
6: Ми дуже чекали на відкриття цього простору, щоб ми мали змогу навчатися, особливо ми, випускники, мали змогу підготуватися до НМТ.
7: Сьогодні ж це дуже вишалений попит в місті Харкові, тому що, ви розумієте, у нас дуже велика кількість дітей, яка потребує безпосередньо очного навчання.
4: Ця підземна школа у Новошлянському районі працюватиме у 3 зміни. Тут вчитиметься майже 3 тисячі дітей. Аби всі школярі міста могли вчитися за смішаною системою, місту необхідно звести ще щонайменше 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн-навчання – утричі більше.
8: Сьогодні розпочали працювати 24 безпечні локації в місті Харкові. Це вже 10 справжніх підземних шкіл. 7 станцій приобладнані в метрополітені, потрібно будувати далі.
4: Загалом цьогоріч у місті до першого класу пішло близько 5 тисяч першачків.
9: У Дніпрі кожна школа обирає свій формат святкування. Ось тут святкова лінійка для 1-го та 9-го класів в укритті.
10: Все нас не зломи, не зломила, і все буде добре. Я вас вітаю!
9: В деяких школах першокласників вітали напередодні 31 серпня. Аби не було скупчення людей, кожен клас мав свій час. Масові зібрання біля шкіл під забороною. Цього року 88% школярів у Дніпрі можуть навчатися очно або у змішаному форматі. Це на 5% більше, ніж торік. Передусім завдяки додатково обладнаним укриттям.
11: Дуже чекав. Я думав об этом всю жизнь. Однокласники, все добре, спілкуватися, дружити.
12: Ми дуже чекали, коли вже відкриється школа і щоб діти могли навчатися офлайн, бо це дуже важливо соціалізуватися.
9: А от у прифронтових громадах ситуація важча. У Нікопольському районі 70% шкіл пропонують лише онлайн навчання.
13: Для одеських школярів дзвоник сьогодні лунав у приміщеннях під захистом укриттів. У школах міста цьогоріч відмовилися від традиційних вуличних лінійок.
14: У нас великі укриття, тому ми плануємо і навіть якщо скрутні часи будуть, то ми плануємо все одно продовжувати навчання.
13: Новий навчальний рік в Одесі розпочали близько 83 тисячі школярів. Із них понад 5,5 тисячі – першокласники. Це число щороку стає меншим. Ще 4 роки тому до першого класу йшли майже 11 тисяч дітей.
15: Коли повітряна тривога, діти не йдуть до школи, вони сидять вдома, чекають відбій, а потім йдуть до школи.
13: В Одесі 120 шкіл 90 мають власні укриття. Ще 27 користуються захисними спорудами інших установ. Дистанційно працюють лише 3 заклади.
16: 1 вересня у школах Сумщини мало чим відрізняється від попередніх під час війни. Нинішні п'ятикласники навіть не знають, що таке урочиста лінійка на шкільному подвір'ї. Її замінили зеленими уроками, де кожен клас зустрічається на свіжому повітрі після канікул, або ж у шкільному укритті проводить коротку зустріч учнів та дітей.
17: З міркувань безпеки заходи розподілили по різних днях для різних класів. І для багатьох сумських школярів вони вже відбулися в останні дні літа.
18: Ми відчуваємо, звісно, небезпеку, але ми відчуваємо ще щастя, що ми живі, здорові, що ходимо зараз іще в школу.
19: Хотілося, щоб в один момент по гучним мовцям всім сказали, що закінчилась війна, і щоб це було як раніше.
17: Цього року Сумщина потерпає від ударів кабами. По обласному центру полюють FPV-дрони. З деяких районів учні дістаються школи через антидронові коридори. Яким буде формат навчання, кожен заклад вирішував окремо. У більшості запровадили змішану форму.
20: Як дійти до школи? Як доїхати до школи? Оце для нас виклик буде цього року. Да, десь буде менша кількість очних днів, але все рівно більшість закладів освіти у нас проводять в змішаному форматі навчання. Тому що у нас 89% закладів освіти мають укриття.
21: Звичайно, тривога. Звичайно, коли ти їдеш в машині і знову лунає цей сигнал повітряної тривоги, ти ведеш дитину на перший урок. Тривожно, але все одно хочеться.
22: Ми заочне навчання, тому що діти повинні спілкуватися.
17: В області облаштовано 13 підземних шкіл. Ще 7 планують добудувати до кінця року. Понад 50 шкіл зруйновані або пошкоджені так, що їх потрібно відбудовувати з нуля. Оксана Солодовник, Юлія Бойко, Дар'я Назарова, Ольга Павловська, Сергій Осадчук, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
23: Дякую вам.
0: Парламент спускається під землю. Через тривалі атаки росіян Верховна Рада почала тестувати нову систему голосування, щоб депутати могли повноцінно працювати під час повітряних тривог. Для цього переобладнали конференц-залу, розташовану під основною сесійною залою на мінус першому поверсі. Додали стільців у сусіднє приміщення, щоб одночасно можна було розмістити понад 350 обранців. З'явилися там і додаткові телевізори для трансляції засідань. А ще розробили нову систему для голосування з телефона або планшета. Причому голосувати за межами укриття неможливо. Цього не дозволяє закрита Wi-Fi-мережа, запевняють розробники. Реєстрація відбувається через QR-код, який є на депутатській картці для голосування. Нову систему продемонстрували журналістам і нині її тестують самі парламентарі. Для того, щоб вона повноцінно запрацювала, готують зміни до регламенту.
24: У разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, ми зрозуміли, що ми не перервемо тут, ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут.
0: Триває ліквідація наслідків ворожої атаки в селі Мила на Київщині. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, піротехніки та енергетики. Місце детонації досі тліє. І щоб його загасити, навіть попри сьогоднішній дощ на Київщині, воду скидають гелікоптером. Нерозірвані снаряди шукають за допомогою наземних роботизованих комплексів. У наслідок детонації складу з боєприпасами. Територія на кілька кілометрів довкола і досі забруднена уламками. А місцеві мешканці вже 5 днів поспіль знаходять на своїх розбитих обійстях автоматні патрони та гранатометні боєприпаси. Також у населеному пункті лунають контрольовані вибухи. ДСНС вилучає небезпечні предмети і закликає місцевих не чіпати підозрілих знахідок. Станом на зараз відомо, що унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Поранених 52, серед них 5 дітей. У лікарнях перебувають 9 потерпілих. Вони в стані середньої тяжкості. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко з місця жахливої трагедії.
25: Вже четвертий день центральні вулиці села Мила обмежені для пересування. Рятувальники та піротехніки досі шукають рештки боєприпасів, розкиданих далеко за межами населеного пункту. До Віктора в курятник прилетів ящик з патронами. І добре, що без детонації. Того дня над головами літало багато залізяча, пригадує чоловік.
26: Знаєте, яка сила ударна була? Оце з такої арматури зробило, була рівна. Представте, який удар був.
25: Віктора та його родину врятував погреб, який вони встигли заскочити. Будинку пощастило менше. Вибуховою хвилою знесло дах, стеля обвалилася, вікна та двері повибивало.
1: Шахет летів туди. Полетів, тільки бах, плам'я таке. Ну ми дамо плам'я, вийшли ви. Потім як шарахнуло, пожарні поїхали. Потім шарахнуло раз, ми трохи похвали. Потім я виглянув, ну тако вийшов щось, думаю. Потім полум'я таке заривало тут. Та таке я вже засліп.
25: Детонація боєприпасів тривала кілька днів, і навіть зараз місцеві чують поодинокі вибухи. Через спеку ймовірність повторних детонацій та нових загорянь залишається високою. Ходити городами та посадками теж не радять, оскільки ще не всю забруднену територію перевірили вибухотехніки.
2: Ми наголошуємо, щоб люди не чіпали і завжди повідомляли рятувальників.
25: До села рятувальники привезли мобільний навчальний клас, щоб показувати макети боєприпасів, які можуть знаходити жителі на своїх обійстях.
2: Протипіхотні. Такі вже понаходили, вони є ще в стаканах закриті. Є такі, що вже порозкривали лапки, в них же ж там розтяжки, вони несуть небезпеку. Такі є протитранспортні міни. І ось такі понаходили, протитранспортні міни. Також воги познаходили. Ось вони в нас зображені під номером 4. Ага. Це те, що ми точно знаємо, що воно тут, що воно є.
25: Розкидані протипіхотні міни знаходять на деревах, стовпах та дротах, тому енергетики відновлюють електропостачання лише після ретельного обстеження бригадами ДСНС. Водночас триває прийом заявок про пошкоджене майно. З цією процедурою місцеві вже добре знайомі, оскільки в 2022-му під час окупації Київщини чимало цих будинків вже були зруйновані.
3: Я вважала, що два рази в одну воронку снаряд не попадає. Попадає. Оце наші дома, у нас там три квартири. Перший раз у 22-му році спалені були повністю. А тепер вже зараз тільки-тільки отремонтували. Повилітали вікна, попадали міжкімнатні, зруйновані ті двері вхідні.
25: У Милі та прилеглих населених пунктах близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. У профільному міністерстві вже визначилися із грошовою підтримкою постраждалих.
5: І якщо ми говоримо про пошкодження для приватного житлового будинку, це до 500 тисяч гривень. Якщо говоримо про житлові сертифікати замість знищеного майна, то максимальна вартість сягає 5-6 мільйонів. Зараз після проведення відповідної оцінки профільними комісіями, які утворені при місцевій владі, буде створено чек-листи, там де перевірка з приводу рівня пошкодження.
25: У сусідньому селі Дмитрівка прощається із Тарасом Дідичем. Голова місцевої громади загинув 28 серпня на місці російського удару, коли почалася детонація боєприпасів. Більше 30 років поспіль його обрали сільським головою. Тарас Дідич завжди допомагав людям, пригадують односельці, і відсидітися вдома, коли палає сусіднє село, він просто не міг.
6: Коли ося трагедія сталася у Милі, він поїхав, незважаючи на смертельну безпеку, рятувати інших. Це говорить про його героїчний подвиг. І ясно, що розум запропонував звернутися до адміністрації президента з проханням надати статус Героя України. І це буде справедливо.
25: Разом з головою Дмитрівської громади загинуло ще 37 людей. Переважно це люди похилого віку з місцевого пансіонату. Четверо і досі вважаються зниклими безвісти. Поліція, СБУ та Генпрокуратура встановлюють ці деталі трагедії. Розслідування ведуть у межах кримінального провадження щодо службової недбалості. Ігор Бондаренко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Понад 200 бойових зіткнень за добу та втрати окупантів. Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок. Там українські захисники зупинили 45 російських атак. Ворог виявляв особливу активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного. А також намагався прорватися в бік Софіївки, Добропілля та прилеглих населених пунктів. На Костянтинівському відтинку фронту зафіксовано 20 штурмових дій у районах Костянтинівки, Ілінівки та в напрямку Новоселівки. На Південно-Слобожанськ Вовчанському підрозділи Сил оборони відбили 16 атак поблизу Стариці, Вовчанських хуторів та інших прикордонних ділянок. Тиск триває і на інших ділянках. Водночас на Північно-Слобожанському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмів не проводив. Тим часом Сумщина залишається під артилерійськими та авіаційними обстрілами. У відповіді наші завдають влучних ударів, уражено 3 райони зосередження живої сили, артилерійську систему, 3 пункти управління БПЛА та вузол зв'язку ворога. Загалом за добу ворог втратив 1440 осіб особового складу, десятки одиниць бронетехніки та понад 1700 безпілотників. Наші воїни продовжують виснажувати противника по всій лінії фронту. Євросоюз перед зимою шукає для України ракети-перехоплювачі, обговорює і дефіцит українського бюджету. Володимир Зеленський заявив про діру на мільярди євро. Підтримка України – ключова тема порядку денного міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС. Цими днями вони проводять неформальні переговори в Ірландії. Що конкретно запропонують Україні і на чиї ракети «Петріот» передусім розраховують, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Євросоюзі Зоряна Степаненко.
4: Переговори міністрів в Ірландії відкривають новий політичний сезон у Євросоюзі. Вони неформальні, тому не передбачають конкретних оголошень чи рішень, але сприяють їхньому просуванню. Міністри можуть звірити годинники та скоординувати позиції, зокрема з українськими колегами. Міністр оборони Євгеній Хмара планував сьогодні долучитися онлайн, а очільника МЗС Андрія Сибігу завтра особисто чекають у Дубліні. У липні та серпні Україна встановила антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення. Усе через почастіше російських обстрілів і обмежені можливості Києва перехоплювати балістичні ракети. І що ближче зима, то актуальнішим стає питання захисту українського неба. ЗМІ напередодні дізналися про тиск усередині ЄС на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот». Відповідно, у них є критично необхідні Україні ракети. До того ж, як з'ясували журналісти, термін їхньої придатності спливає. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча топ-дипломатка ЄС дипломатично не назвала країни, які перебувають у центрі дискусій.
7: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
4: Кая Калас розповіла, що Євросоюз також зв'язується з третіми країнами, у запасах яких є ракети-перехоплювачі. Але переговори, за її словами, складні. Країни за межами ЄС, у яких знайшли потрібні Україні ракети, топ-дипломатка також не назвала. Але джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що розраховують передусім на запаси Японії та Південної Кореї. З їхнім керівництвом це планують обговорити в Нью-Йорку. Пізніше цього місяця там традиційно відбудеться Генеральна асамблея ООН. На порядку денному міністрів в Ірландії також дефіцит бюджету України, про який нещодавно заявив її президент. Цього року бракує 23 мільярди євро. Володимир Зеленський пропонує прискорити виплати багатомільярдного кредиту ЄС і спрямувати Україні уже цього року транші, передбачені на наступний. У Єврокомісії, схоже, не сприймають цю ідею з ентузіазмом, хоч що сьогодні сказала її представниця, паралельно нагадавши, що умовою виплат є проведення реформ.
7: Визнаючи надзвичайно великі потреби України та враховуючи ситуацію на місцях, а ми чудово розуміємо, що Україні необхідні дуже значні ресурси, щоб мати можливість стримувати подальшу агресію, зараз ми зосереджені на реалізації без того дуже амбітного плану виплат.
4: Альтернативна пропозиція Зеленського – використання заморожених активів Росії. Євросоюзу не вдалося домовитися про це торік, але деякі країни хочуть відновити дискусію. Ознак того, що цього разу вона завершиться успіхом, поки немає. Бельгія, на території якої зберігається більшість заморожених російських коштів, як і раніше виступає проти. А в її уряді, як і раніше, заявляють про юридичні та фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Рекордна кількість тривог, масовані нічні атаки, балістичні та крилаті ракети і реактивні дрони і вдень, і вночі. Але на тлі посилення російських обстрілів про намір виїхати з Києва не повідомляло жодних з іноземних посольств, які розташовані в українській столиці. Про це в коментарі ТСН повідомив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий. Без змін працює і представництво ЄС в Україні. Там поки що не розглядають евакуацію і планують лишатися у Києві, розповіла нам пані посол Катерина Матернова. Та як загалом дипломати реагують на зміну тактики РФ? І чому МЗС різних країн вийшли із застереженням не їхати до України? Реакцію світу на чергову хвилю ескалації від Путіна дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
8: У ніч проти 27 серпня росіяни балістику обстрілюють Запоріжжя, Полтаву, Дніпропетровщину та Київ. 7 балістичних ракет вперше за довгий період часу вдається збити, та нічна атака нетипово переходить у денну. Десятки реактивних шахедів один за одним через кордон з Білорусі заходять на Київ та область. Впродовж дня вибухи не вщухають. Наступні 5 днів Київ житиме у режимі постійних тривог під супровід роботи зенітних установок та авіації, які працюватимуть проти нових шахедів. Стає зрозуміло, росіяни змінили тактику і протидіяти їй важко, принаймні поки що. Ранок суботи. Обстріли продовжуються. Державний департамент США виходить із повідомленням. Вони не рекомендують подорожі до України і зберігають найбільший – четвертий рівень небезпеки. Зі схожими застереженнями виходить низка країн Європи. МЗС Італії сигналізують про зростання небезпеки нових ракетних ударів. У Британії попереджають про обмеження туристичного страхування, а у Нідерландах усю територію України позначають червоним. І коротко пишуть – не їдьте туди.
9: Ні за яких обставин не їдьте туди. Це надто небезпечно. Посольство Нідерландів не зможе надати вам допомогу, якщо виникнуть проблеми. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, покиньте країну.
10: Для українців повідомлення у західних дипломатичних відомствах, як правило, є сигналом про нову небезпеку. Щоправда, такі застереження – це не щось нове. Їх поширюють щороку від початку повномасштабного вторгнення. І так, повідомлення від МЗС Німеччини, Британії, Італії з'явилися ще у середині серпня, тобто до зміни тактики РФ. А от реальними маркерами про новий рівень загрози можуть бути зміни в роботі посольств в Україні. Щоправда, станом на зараз жодна з амбасад не повідомляла про намір чи виїзд із Києва. Це сказав нам речник МЗС.
8: Навіть навпаки, до представництва США минулого тижня приїхав новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон. Інші посли просто інформують свої столиці про зміну тактики росіян та про десятки загиблих на Київщині.
11: Цього тижня все було інакше. 15 повітряних тривог на день. Сирени вили 29 годин за останні 56 годин, що є новим рекордом.
8: Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі ТСН розповідає, що їх посольство функціонує без змін. Представництво, гуманітарна місія залишаються працювати у Києві і поки не планують евакуацію. Жити у війні дозволяє оцінити реальну ситуацію. Відтак, чітко формувати запити на підтримку.
9: Очевидно, що ми оцінюємо ситуацію в міру її розвитку. Ми не знаємо, що принесе майбутнє, але наразі, безумовно, жодних змін немає. Для нас надзвичайно важливо відчувати те, що відчувають українці. Ви живете тут, у своїй країні, і я теж. Ми тут разом з вами. І якби нас тут не було, ми б не мали такого самого розуміння реальності.
8: Коли ж чекати на офіційну реакцію європейських партнерів, адже упродовж останніх кількох тижнів заяв від західних лідерів стало відчутно менше. Одна з версій – період відпусток, який традиційно припадає на серпень. І саме на це й була ставка росіян. Уперше після канікул очільники МЗС країн Європи зібралися лише сьогодні, 1 вересня, на неформальне засідання ЄС у Ірландії. Шефиня дипломатії Кая Кала заявила, що партнери шукатимуть Україні ракети і в Європі, і за межами блоку.
12: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром спливає. є. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей.
13: Українське МЗС також інформує партнерів у Києві та за кордоном про наслідки атак росіян на цивільні об'єкти, пропускні пункти, порти. Європейцям особисто про ситуацію в Україні доповідатиме очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга вже у середу. До Ірландії він їде з двома ключовими меседжами, на яких наголосив після чергового нічного обстрілу.
14: Нам необхідне швидке запровадження антибалістичних санкцій, спрямованих проти російського виробництва балістичних ракет, відновлення роботи над повним використанням заморожених російських активів, а також інші санкційні кроки в Європі та за її межами.
13: Розморозити російські активи та передати Києву. З таким закликом до очільників європейських інституцій звернулися 4 міністри закордонних справ Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії. І європейські дипломати невдовзі знову можуть повернутися до цього питання. Утім, як і минулого року, проти цього виступає Бельгія. Країна, у якій розташовані депозитарії, де зберігаються 210 мільярдів євро російських коштів.
14: Якщо дійсно усі європейські країни наполягатимуть над конфіскації цих грошей, то абсолютно потрібно обговорити заходи безпеки і спільної відповідальності, бо в іншому разі Бельгію зобов'яжуть через 10 або 15 років повернути всі гроші.
12: Україна зараз просить уряд Нідерландів достроково виділити 2 мільярди євро. Це на виробництво дронів та закупівлю ракет до ППО, аби отримати критично важливі перехоплювачі ПАК-3 для збиття російської балістики. Київ веде перемовини з країнами Близького Сходу, Японією та власниками самої технології Штатами. Врешті саме Білий Дім узгоджує поставки кожної ракети. От тільки навіть найближчі союзники і навіть друзі не готові надавати усі свої запаси.
15: Чи треба нам намагатися переконати когось з партнерів віддати більше систем Петріот? Так, очевидно, потреба тут надзвичайно висока, ППО недостатньо в Україні. Але це не означає, що нам не потрібно забезпечувати ППО і в інших куточках, зокрема Європи.
13: Вересень може змінити багато, про це заявив Зеленський після перемовин з посланцями Дональда Трампа. Відков і Кушнер начебто знову збираються до Києва і Москви шукати можливостей для миру.
16: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще.
13: Вікно можливостей для припинення вогню Зеленський бачить у період від саміту групи 20, тобто з грудня. А кулуарні переговори з росіянами американці активно почали вести вже. Уперше за 5 років очільник Мінфіну РФ приїхав на зустріч міністрів фінансів країн G20 до американського міста Ешвіл. Де на переговорах, як пише видання Reuters, міністр фінансів США Скотт Бесент наголосив, жодних поступок в економічному плані Росії не варто чекати, допоки триває війна. На тлі незмінної ситуації на фронті та втрат російської армії сигнали про необхідність розпочати справжні перемовини передав і директор ЦРУ у Москві. Очевидно, що наша війна була не головною темою закритих зустрічей там, бо адміністрація президента США зараз фокусовані на завершенні власного тривалого конфлікту з Іраном. Навіть сам час приїзду Редкліффа не випадковий. Саме перед самітом Шанхайської організації співробітництва, що цьогоріч приймає Киргизстан. За одним столом зустрілися лідери Китаю, Індії, Пакистану, Росії, Ірану та Туреччини, де сторони серед іншого обговорюють перспективи конфліктів у світі. Очікується, що Ердоган знову заявить Путіну про готовність Анкари стати посередником у переговорах щодо України. З такою ж пропозицією минулого тижня виступив і Ватикан. От тільки Путін досі не відповів, а навпаки, посилив обстріли і готує мобілізацію. Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
12: Вони рушили на зустріч одне одному з різних куточків України, аби підтримати сім'ї, які чекають. І нагадати, їхніх рідних не забули, їх шукають. Родини безвісти зниклих та полонених військових влаштували всеукраїнський автопробіг. Зі своїх областей вони колонами вирушили на зустріч до сусідніх регіонів. Там обмінювалися прапорами з іменами військових, які боронили Україну, але нині про їхню долю нічого не відомо. Як усе відбувалося, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
18: сотні автівок по всій Україні рушають колонами до сусідніх областей. Містами, селами і трасами.
19: Слава Україні! Героям слава!
18: Це рідні безвісти зниклих та військовополонених.
20: Це мій чоловік, який зник безвісти на Курському напрямку в грудні 24-го року.
18: Пані Любов із родиною ні на день не припиняють пошуки Василя Корнелюка.
21: Вся родина чекає, надіємося, віримо.
18: Це Рівне. Звідси колона вирушає на Волинь. На автівках портрети рідних, блакитно-чорні прапори та стрічки. Їхні кольори про тих, хто нині ніби між небом і землею, чия доля невідома. До колони долучаються небайдужі.
22: Показати їм, що вони не одні, що поруч є люди, які так само розділяють їх біль, їх горе.
18: Колона розтягується центральною вулицею. Пішоходи зупиняються на знак підтримки, а на зустріч із сусідньої області вже прямують десятки автівок, щоб обмінятися прапорами.
23: Тут підписувалися родини безвісти зниклих і полонених. Їхній уже прапор поїде до нас у Рівне.
18: І саме ось тут, на межі Рівненської та Волинської областей, дві колони із Луцька та Рівного зустрічаються. В кожного тут унікальна і водночас схожа історія.
26: 114 тисяч зниклих безвісті за особливих обставин. Це трагедія 21-го століття.
18: Кожен обіцяє прапор берегти.
26: Волинь і Рівненщина, ми з вами поряд.
18: Всім. Пані Ірина каже, тут кожен розуміє цей біль і цю невідомість. У жінки зник брат 4 роки тому.
26: Федина Богдан Віталійович. Він, як нібито, пішов на евакуацію полуцьких двох хлопців. І, на жаль, його немає по цей день.
18: Акція на підтримку зниклих, безвісти та військовополонених відбулася у 22 областях України. У Луганській не вдалося через окупацію, у Херсонській – через загрозу обстрілів, кажуть організатори. Та про підтримку знають у всіх куточках країни.
27: Перше в Україні запровадили такий автопробіг, який називається автопробіг пам'яті і єдності.
18: А пам'ятати й об'єднуватися варто, каже учасник автопробігу Олександр. Він і сам вважався безвісти зниклим, а потім родину сповістили про його загибель.
28: Хтось комусь повідомив, що мене розстріляли в полоні, і мене в базу внесли як померлим. 32 місяці я пробув в полоні в російському, і мене обміняли 24 серпня на День Незалежності 2025 року.
18: Та шукати своїх і чекати на них родини не припинятимуть. Єдине просять, якщо хтось має, бодай, якусь інформацію про зниклих, повідомляти. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
29: Підготовка до опалювального сезону. Президент Зеленський доручив забезпечити багатоповерхівки резервним живленням. Своїм указом він увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до прийдешньої зими. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами має забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема резервне живлення для роботи їхніх систем життєзабезпечення. А ще створити запас пального щонайменше на 2 тижні. Насамперед для роботи критично важливих об'єктів. Областями Києву доручили наростити обсяг резервного живлення на 20% від показників, визначених планами стійкості. Окремо схвалили план стійкості Києва. Мера столиці попередили, що він особисто відповідатиме за те, як місто підготується і пройде опалювальний сезон. Ну і щомісяця представники місцевих влад мають звітувати про виконання планів. Енергетикам також доручили створити запаси обладнання та матеріалів для оперативних ремонтів. А регіонам протягом місяця провести навчання з реагування на надзвичайні ситуації. Столична влада перегляне порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та дію комендантської години. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони. За словами мера, влада міста звернулася до уряду із готовим алгоритмом, як змінювати протоколи безпеки у столиці. Пропонують, зокрема, дозволити рух мостами Києва під час повітряних тривог, а саме потягів зеленої гілки метрополітену на ділянці Південний мост. мостом. Рада оборони столиці доручила силам оборони та профільним структурам підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції, як зняти обмеження руху переправами, де вони діють під час тривог. Також міська влада пропонує послабити комендантську годину в місті, а саме дозволити рух транзитного вантажного транспорту і пересування людей, які їдуть з вокзалів. Планують переглянути і алгоритми роботи бізнесу, деяких медичних та навчальних закладів, комунальних установ, які надають сервіси містянам. І повертаємося до теми 1 вересня. Під звуки сирени обстрілів майже 250 тисяч першачків сьогодні сіли за шкільні парти. Точна їхня кількість в Україні, кажуть в уряді, стане відома після 5 вересня. Але вже зрозуміло, це менше, ніж торік. Причому міграція, населення та демографічна ситуація виною усьому. Загалом же учнів близько 3,5 мільйонів. Як відзначати 1 вересня, кожна школа буде вирішувати сама з огляду на безпекову ситуацію. Але влада радила від святкових лінійок все ж відмовитися. Були і школи, куди діти, на жаль, піти не змогли. 235, саме стільки шкіл, за даними Міністерства освіти, повністю зруйновані унаслідок російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення ще 4255 освітніх об'єктів по всій території України зазнали різного ступеня пошкоджень. Утім, у профільному відомстві кажуть, відновлювальні роботи тривають постійно і будуть відбуватися навіть упродовж навчального року. Отже, який вигляд мають такі школи і що кажуть їхні працівники? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про це далі.
1: Хвилею зруйновано вікна, стелі і плитка.
2: Замість вітражних вікон – фанера, а на шкільному подвір'ї – залишки демонтованих рам та склопакетів.
1: Поки воно тут складено, щоб не заважати. Воно не створює безпеки, і я думаю, що протягом вже тижня ми зможемо їх вивезти.
2: Це 101-й ліцей у Шевченківському районі столиці. Директорка пані Ірина розповідає, будівлі майже 90 років, і вона вважається історичною пам'яткою. Але від початку повномасштабного вторгнення тут постійно потерпають від російських атак.
1: На жаль, у нас вже є певна система, це двічі на раз, це завжди липень місяць і один раз зимою. Сила буває різна, це може бути декілька, там 5-10 вікон, це може бути 97 вікон, як це на цей раз, це може бути просто цілий поверх.
2: Загалом вже 8 разів. Пані Ірина каже, після обстрілу у липні у ліцеї пошкодило майже всі вікна. До цього взимку впала стеля на 4-му поверсі і деякий час кабінети там були непридатними для навчання.
1: Стелю ми майже вже зробили. Половина вікон у нас вставлено, залишилися тільки відкоси.
2: У цьому ліцеї навчається понад 300 дітей. Попри постійну небезпеку та повітряні тривоги, новий навчальний рік все ж розпочинають у форматі офлайн. Це рішення ухвалили разом батьки та вчителі.
1: Останні 2 роки ми працюємо тільки в режимі офлайн. У нас немає дистанційних класів. Ми працюємо з дітьми, які у нас безпосередньо навчаються за партами. Це дуже важливо, коли є контакт між учнем і вчителем, коли учні можуть спілкуватися, коли ми можемо доносити різні речі.
2: Частину вікон ще доведеться замінити в процесі, утім усі навчальні кабінети повністю готові приймати школярів. Так само, як і укриття, яке стає на заміну класам під час повітряних тривог, каже пані Наталія, класна керівниця 7 класу.
3: Не дивлячись, що зараз у нас немає лінійок, що така безпекова ситуація, але все рівно з надією чекаєш дітей, побачити їх очі, подивитися, як вони підросли.
4: Моя донька навчається в цій школі. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу, і вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося.
2: А це вже інший навчальний заклад у цьому ж Шевченківському районі столиці. На подвір'ї гімназії менше тижня тому впали уламки російської ракети, і там утворилася вирва.
5: Пошкоджені майже
0: всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала.
2: Працівники закладу, волонтери, учні та батьки одразу взялися прибирати, бо сподівалися, що діти все ж підуть сюди 1 вересня. Але згодом у столичній адміністрації повідомили, руйнування значні і відновити гімназію так швидко не вдасться. Отже, батькам запропонували, або діти тимчасово будуть ходити у сусідні школи, або навчатися дистанційно. Загалом у Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 314 закладів освіти, з яких понад сотня лише за останній рік. Заступник голови Київської адміністрації Валентин Мондриївський каже, найбільше під час ворожих атак потерпають освітні заклади у Солом'янському, Шевченківському та Дарницькому районах. І, на жаль, 5 із них не встигли повністю відновити до початку навчального року.
5: Вони не зможуть функціонувати повноцінно, наприклад, з настанням опалювального сезону, тому там вже відпрацьовані механізми, де працюватимуть, як працюватимуть ці заклади, коли почнеться опалювальний сезон, вони перейдуть в сусідні школи.
2: Щодо інформації про дефіцит підручників, то на сьогодні проблем з цим немає, розповідає ТСН заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
6: Станом на сьогодні, основна проблематика була з підручниками для 9 класу, бо це підручники нової програми «Нова українська школа». 75% цих підручників вже довезено до закладів освіти. Протягом 5-6 днів ми сподіваємося, що цей показник зросте до 90%. І найближчим часом ми закриємо повну потребу.
2: Цього року, попри сирени та обстріли, в українські школи пішли майже 250 тисяч першачків. А свій перший урок частина з них змушена була провести в укритті.
7: Сьогоднішні наші учні – це наша надія, це наше майбутнє, це ті, хто будуть відновлювати нашу державу. І вони це розуміють. І це найголовніше.
2: Аліна Лісова, Аліса Ілющенко, Іван Павлович, Роман Репа, Віталій Гурнак, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
29: Поки що залишиться у СІЗО, але може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Він є одним із фігурантів справи Форест Гамп. Вона стосується корупційної схеми, під час якої фігуранти мали легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою. За версією НАБУ, гроші призначалися для застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Ну і самому Максиму Микитасю закидають численні рейдерські захоплення, підробку документів, оборудки із землею та нерухомістю. Сам підозрюваний просив суддів утричі зменшити йому суми застави. Каже, є фігурантом ще у 3 інших кримінальних провадженнях. Утім, справно виконував усі процесуальні дії, з України не тікав і не збирається це робити зараз. Але 30 мільйонів на заставу зібрати не зможе. Прокурори ж навпаки просили збільшити їх до 200 мільйонів гривень. Мотивували це як ризиками для слідства, так і тим, що Микитась та його родина мають достатньо коштів і майна. Врешті колегія суддів залишила у силі попередню ухвалу. Це рішення оскарженню не підлягає.
9: Які ваші подальші кроки?
10: Які кроки? Йде слідство. Будемо дивитися, що це справа.
9: Тобто наступне засідання вже буде, коли продовжуватимуть та запобіжний захист?
10: Скоріше всього, да. Це я так на даний момент думаю. Але з приводу цього я не можу коментувати.
9: А що ти застави не вносили ще ніякої суми?
10: Наскільки мені відомо, ні. Є такі суми, я знаю, що 666 гривень вносили. Але це ми розуміємо, що... Що це таке.
29: Також судді залишили у силі запобіжку підлеглому Микитася, керівнику ТОВ «Метробут» Валентину Єлізарову. А от рішення щодо апеляції ще однієї фігурантки справи, колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, оголосять уже завтра. 25 серпня суд першої інстанції обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 20 мільйонів гривень. Захист натомість стверджує, у Мудрої немає таких грошей. Засідання, у якому вирішували долю чиновниці, для преси частково закрили на прохання її адвокатів через заяви про булінг у залі суду. Стерта історія козацької еліти, якою вона була насправді, можна побачити у Козелецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання та традиції трьох впливових козацьких родів – Розумовських, Дараганів і Галаганів. Сама садиба нині занедбана, але віртуальна реальність дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. На відкритті виставки побувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта і поділиться враженнями.
8: Такої кількості людей Покорщина не бачила давно. Це єдиний збережений козацький маєток 18 сторіччя на Лівобережжі, але відвідувачі його оминали, бо дивитися тут не було на що. Споруда занедбана і ось-ось розвалиться, а навколо суцільні хащі.
11: А яке століття?
12: Це 19 століття. Це шпалери, ревільйон, фабрики ревільйон. Ось вони наклеєні у нас на стіні.
8: Саме за допомогою віртуальної реальності можна зануритися в атмосферу життя тодішньої української еліти. І тоді у інтер'єрі козацької садиби ми побачимо не лише французькі шпалери, а ще піч, викладену голландськими кахлями з ручним розписом. Господарі садиби читають газети, виписані з Парижа. Тобто можна побачити те, що свідомо затиралося та ніколи не асоціювалося з українською шляхтою, каже куратор виставки та засновник фонду збереження національної спадщини «Реальна історія» Аким Галімов.
13: Знаєте, українці могли мати все, що завгодно. Могли там співати «Червону руту», ходити там в шароварах, але в них не могло бути еліти. Тому що, коли ми говоримо про еліту, це одразу говорить про те, що в людей були якісь прагнення, політичні прагнення, а в українців вже не могло бути такого. Українці, це, знаєте, ж молодший брат в розумінні, там, чи молодша сестра. Тому еліта – це завжди про суб'єктність.
8: Відновлювати Покорщину почали 2 роки тому. «Реальна історія» Акіма Галімова оголосила збір на протиаварійні роботи. Спільно зібрали 4 мільйони гривень. 75 тисяч доларів виділив Міжнародний фонд збереження спадщини в зонах воєнних конфліктів. На кам'яниці замінили дах, у підвалі головної будівлі ще тривають протиаварійні роботи, та на завершення проєкту бракує орієнтовно 13 мільйонів гривень. Пошук грошей почали відразу під час відкриття виставки.
11: Стартова ціна за нього 3500 гривень. Кожен наступний крок – це плюс 500.
8: На Покорщині навмисне поєднали ремонт та виставковий проєкт. З понеділка по п'ятницю тут триватимуть протиаварійні роботи, а на вихідних протягом вересня-жовтня прийматимуть відвідувачів. Організатори пішли на це, щоб якомога більше людей дізналося про садибу та історію козацьких родів. Та і гроші на відновлення Покорщини треба знайти. Цей проєкт підтримує і Український культурний фонд. Його виконавча директорка Анастасія Брасова каже, вже час розвернутися у бік справжньої історії.
14: Саме цей проєкт дає, знаєте, самим себе пізнати по-новому, що наша історія – це не тільки те, що нам намагались нав'язувати багато століть, а дійсно, яка є Україна насправді, що вона була заможна, складна і культурно багата.
8: Вхід на виставку у садибі Покорщина вільний, проте виключно з екскурсоводом за попереднім записом. Та всі слоти на вересневі вихідні було миттєво закрито охочими відвідати виставку. А на відкриття з Австрії приїхав і Грегор Розумовський. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського каже, що відновлення Покорщини, якою свого часу володіли і його предки, завжди було мрією.
15: I'm very impressed.
16: Мені теж хотілося б мати енергію Акіма, але я на 50 років старше за Акіма, тому є питання. Я мушу сказати, що мріяв про велику ідею відновлення цього об'єкта, але я не міг уявити, що це справді станеться.
8: У маєтку Покорщина не збереглося нічого із внутрішніх інтер'єрів. Лише пару шматків оригінальних кахлів та кілька фотографій, і текстових описів. Саме за ними і створювали віртуальну реальність середини приміщення. А сама виставка зроблена так, щоб тут можна не лише дивитися, а й торкатися копій предметів, якими володіла шляхта. Опікувалася виставкою Ангеліда Єфименко, директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Вона має коріння з Чернігівщини та каже, і для неї під час роботи над експозицією було багато відкриттів.
17: Для мене взагалі була цікава вся ця історія про династії, про

0: проєкті.
1: Виставка та відновлення маєтку Покорщина дає надію, що ця частина нашої історії знову повернеться. Бо нинішня війна, зокрема, і через історію, яку Росія століттями намагалася стерти або привласнити. А паралельно нав'язували міф, що українці – це виключно бідні селяни, без держави та еліти. Але історія лише однієї Покорщини доводить зворотнє. Валентина Добрата, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Мрія про 1 вересня, яку ми плекали з квітня. Далі в нас історія військового Юрія, водія-санітара, який возить поранених воїнів. Та, звісно, його доньки Даринки, яка сьогодні мала йти до першого класу. Наша знімальна група познайомилася з Юрієм на фронті у підземному госпіталі. І він поділився своїм найбільшим бажанням. Повести доньку до школи. Через тривоги, реактивні шахеди та ракети було незрозуміло, чи взагалі діти зможуть туди піти. Але нам, як і героям нашого сюжету, дуже хотілося цього маленького дива. Як усе склалося насправді, Наталя Нагорна розкаже.
3: Це дуже відповідальний ранок.
4: Бачите, в нас зірка. Добрий день.
5: Доброго дня.
3: З букетом рожевих троянд, з бантиками в косичках і за руку зі старшим братом Данилом вперше до школи крокує Даринка. Ми були знайомі з ними заочно. Їхній тато Юрій, військовий, водій швидкої, розповідав нам про своїх дітей в підземному госпіталі на Сумщині. І саме тоді його старший син, 21-річний Даня, теж став на захист країни.
6: Син дивиться на вас і робить свій вибір з того, що ти робиш.
3: А ще Юрій засмучувався, що пропускає всі важливі події з життя маленької доньки.
6: Вона мене знає тільки з WhatsApp, який тато.
7: Сон, притулити дуже тепло.
8: Дуже тепло, ти так сумуєш.
3: Але сьогодні на шкільному ранку Даринка дуже щаслива. Адже коли прокинулася вранці, дізналася, заради неї і її 1 вересня з фронту приїхали і тато, і брат.
9: Я знала, що тато приїде.
10: А Даня це що?
9: Сюрприз.
10: Мчав вночі, серед ночі приїхав заради цього свята. Тому, незважаючи на те, що лінійку скасували і на перший урок батьків не пустять, але все одно, хоч трошечки дотичними до цього свята, ми будемо.
11: Війна, яка зараз іде, нічого не коштує і не стоїть, і немає від неї ніякого резону, якщо ми не навчимо дітей, як треба жити в цій державі.
3: Це дуже особливе 1 вересня. Після кількох діб постійних тривог через реактивні шахеди, після ночі з балістикою, діти пішли до школи. Перший В-клас столичного ліцею номер 16 знайомиться з Вікторією Вікторівною.
12: Я ваш вчитель, буду навчати вас 4 роки.
3: Це перший урок, де треба зробити стільки важливого – завести друзів, побавитися і поспівати.
13: А ми тут, чи ми українцями, а ми знаємо Україну, який селимо.
3: Директор Максим Хрещенюк радіє, що діти в школі, бо переконаний, тут учням безпечніше.
14: Звичайно, тому що, ось дивіться, є багато очікувань від батьків, які говорять, що під час повітряних тривог, коли вони, наприклад, на роботі, вони не можуть лишати дітей вдома. Тому я вважаю, що тут в школі для дітей безпечніше, ніж якщо їх батьки будуть залишати вдома.
3: Перший урок в ліцеї зробили і для випускних класів.
15: Мова – це те, що утримувало нас як націю.
3: Тема – мова гідності.
16: Реалії нашого життя трошки зіпсували їм це свято.
3: 11-класники дуже хотіли лінійку, навіть написали листа на директора. Але те, що вона не сталася, засмутилися не стільки за себе, як за тих, хто сюди прийшов вперше.
17: Це останній 1 вересня, якось воно трошки не льохло, забирають свято, яке буде останнім.
18: Особливо у першокласників, якщо забирають свято.
3: 11-класники все ж ідуть до першачків робити їм свято.
19: Ви знаєте, що у кожної людини є місце, куди хочеться повертатися. Де тебе люблять, де вірять в твої перемоги і тебе обов'язково чекають. Сьогодні таким місцем для вас стає ця школа.
3: І дарують ключик та дзвоник на згадку про цей день. Першокласники навіть встигають спробувати перший шкільний сніданок. Тим часом під школою чатують дорослі. Юрій згадує, як ні.

0: би нещодавно вів до школи Даню.
1: Батько точно повний, я не повний. Да, віршики розказував.
0: Мама Віталіна радіє. Сьогодні обійшлося без тривог.
2: Вийшло, що і тут фу, тривог не було.
0: Але за 10 хвилин до закінчення уроків тривога все ж лунає. Російський реактивний шахет примушує вчителів вести учнів в укриття. Перший А-клас робить серветок хатинки. Перший Б-клас гуртом придумує ім'я намальованому павучку.
3: Ну давайте його ім'я придумаємо.
0: Це 1 вересня не обійшлося без тривог, але і без пісні також не обійшлося. Гуртом співає вже добре нам знайомий перший В-клас. Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Павло Садовников та Любов Пилипенко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: На цій історії я завершую. Підсумковий випуск ТСН наступний. Дивіться вже о 22:00. Ну а далі передаю слово колегам з проєкту «Варта». Залишайтесь з нами.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних.
12: Нафтогаз.

0: Один плюс один в ефірі. В цей час, друзі, з вами проект «Варта». Марія Васильєва, я Євген Плінський. І сьогодні ми будемо говорити про Київ, говорити в контексті готовності до зими, в контексті роботи укриттів, в контексті реагування столиці на виклики війни, тому що ми бачимо, що війна все ближче, все гучніше і фактично щодня вже приходить до столиці, коли Росія обстрілює балістику. Кількість людей, які ходять в столичне метро під час тривог, б'є постійно рекорди. Власне, як столиця реагує на ці виклики і як ми готуємось до найважчої зими, яку нам пророкують ледь не щодня, власне, про це і будемо говорити. Максим Бахматов, голова Деснянської райдержадміністрації Києва, і Максим Нефьодов, депутат Київради. Вітаємо вас. Починаємо, друзі.
1: Доброго дня.
0: Почати ми хотіли з вражень українців під час останніх ударів, які знаходились в столичних укриттях.
2: Так, я якраз тут скопіювала кілька вражень, за якими поділилася з київською журналісткою Лесією Падалкою, яка працює в виданні «Лівий берег» і дуже багато пише про Київ прекрасних статей. Ось що їй розказували люди в Дарницькому районі після того, як ви пережили атаку, яка була 2 липня. Ось одна пише жінка. Точніше розказую. Я спустилась в укриття в нашому будинку, але там було людей аж повінця. Сиділи навіть під вікнами, вже не було навіть біля входу підвал місця. Крики дітей, задуха. Мене вистачило на годину. А потім я повернулась до себе на 9-й поверх, розказує Наташа. Ось інший спогад. Ми прийшли, це сімейна пара, розказує жінка, ми прийшли і в укритті вже не можна було стояти, не те, що сісти. Бігти в будинок культури, де точно міцні стіни, було вже пізно. Ми з чоловіком плюнули на небезпеку і перебіжками дісталися до підземного паркінгу в новому будинку поруч. Стояти довелось ледь не біля входу, але і то, слава Богу, враховуючи, як тут вибухало все. Це типові відгуки мешканців цього кварталу на Новій Дарниці після тієї страшної ночі, пише Леся Падалка. І це свята правда, тому що я сама живу в Дарницькому районі і чудово знаю, як це все відбувається. Бо коли якась небезпека така умовна, да, тобто десь злетів міг, то це одна історія, ніхто нікуди не йде, і всі ці паркінги, підвали стоять порожні. А коли дійсно стається масована нічна атака, люди біжать, і виявляється, що сісти, стати і дихати нема чим, і стати нема де. От, власне, от така проблема, при тому, що у нас в Києві, як недавно відрепортувала КМДА, у нас 4300 укриттів. Ну, це умовно. Тобто, укриттями вважається все підряд. Якісь підвали зачинені, якісь абсолютно непридатні для цього місця. І навіть якщо так, то 4300 – це якраз по тисячі на одного, ну, по одному на тисячу мешканців Києва. От така от ситуація. От скажіть, будь ласка, панове, як ви вважаєте, чи вона дійсно відповідає, от такі враження людей відповідають об'єктивній реальності?
0: Ну, тобто, це глобальна історія Києва, чи це локальні якісь...
2: Чи може дійсно це якась локальна там, історія якогось мікрорайону, де люди просто не змогли знайти надійну
1: відповідь, хочете?
2: Ну, таку, щоб було зрозуміло, щоб було, але щоб ми встигли обговорити.
1: Трошечки Макс потім розкажу.
2: Давайте, значить,
1: формула така. Якщо ви почнете гуглити, аналізувати, у вас немає стратегії від Києва по укриттям. Взагалі. Ви правильно сказали, що будь-який підвал вважається найпростішим укриттям. І він робиться, і це краще, ніж нічого. Друга теза. Із нових побудованих протирадіаційних укриттів, якщо не помиляюся, 4, по-моєму, збудовано за 5 років повномасштабного вторгнення. Якщо порівнювати з умовним Харковом, Херсоном, Миколаєвом і так далі, там це все вираховується в десятках, може там в сотнях і так далі. Так само, до речі, як і підготовка до опалювального сезону. Тобто Миколаїв, маючи бюджет в 20 разів менше, має дубль на воду, на енергетику і на опалення. Ми досі не маємо, ми активно це зараз інвестуємо, десятки мільярдів. Я вчора був на комісії «Київтеплоенерго», не можу навіть пояснити план, куди воно, як воно заливає ці мільярди.
0: Давайте про тепло, да,
1: так
0: да,
1: от,
0: у нас година.
1: Ми про встигли. Укриття. Якщо говорити ще глибше, то, умовно, 96%, да, по-моєму, у нас покриття укриттями по Києву вважається, ну, типа, теоретично. І це стається тільки за того, що у нас велика протяжність тунелі метро, і вважається, що всі, хто хочуть, може потім спуститись.
2: Тобто тунелі теж вважаються, ну,
1: нібито,
2: як укриття, хоча туди насправді нікого не пускають.
1: Була б стратегія, нам би пояснили, що дивіться, в метрополітені, умовно, кожна станція 10 тисяч метрів. 10 тисяч метрів – це умовно 12 тисяч людей теоретично може якось там знаходитись. Але такого ж нема. І під кінець те, що ми бачимо, що умовно метро переповнено, все переповнено, по статистиці це аж 50 тисяч людей спускається на піку, щоб було зрозуміло. Ви праві, що у нас 4 мільйони людей. Я можу сказати по своєму району, що на зараз у нас заповненість наших найпростіших укриттів 5-10%. Ми міряємо кожен раз, кожен переліт, і розуміємо, що навіть якісні укриття не заповнюються, ми мовчимо вже про все інше. Отже, коротке резюме. Щоб я радив безпосередньо експертно, як людина, що цим займається щодня, мешканцям Дарниці, в радіусі вашого будинка знайдіть 3, 5, 6 укриттів, ногами пройдіть їх, зрозумійте, де вам комфортно, і йдіть туди заздалегідь. Наразі тільки таке побажання.
2: Максима, додатте?
3: Ну, давайте я спочатку зроблю крок назад до проблематики, а після цього, як це так само, як це поєднаюся в праведному гніві, про те, що справді робиться, м'яко кажучи, не дуже багато, і то це я ще оптимістично кажу. Тобто, з одного боку, жодна країна в світі не готова до такої війни, як зараз веде Україна. І те, що ми називаємо укриттями, навіть те, що залишилося від радянських часів, воно не відповідає тим потребам, які є зараз. Ті укриття, які повністю сертифіковані як укриття, на якійсь глибині 20 метрів і можуть витримати там теоретично атомний вибух, вони не передбачені до того, що в них буде спускатися більшість, величезна кількість людей і сидіти в них всю ніч. Це фізично неможливо. Тому, насправді, оця заповненість укриттів, вона пов'язана в першу чергу з тим, що неможливо навіть здоровій людині, я вже не кажу там пенсіонерам, людям з дітьми, з домашніми улюбленцями і так далі, 500 метрів вночі, чи в дощ, чи в спеку кудись бігти і далі сидіти на бетонній підлозі або, окей, на якихось лавках, які там поставлені. Будь-які розмови про те, що в якійсь іншій країні нас люблять згадувати Ізраїль, там в кожному будинку, в кожній квартирі є укриття. Це взагалі не те. Це оці наше правило двох стін чи щось подібне. Тому це справді, ну, історія, яка не має легкого розв'язання. Але легкого розв'язання це не означає, що нічого не можна робити, бо, схоже, стратегія обрана саме така. Ну, якби раз проблема така глобальна, ну, давайте якось сподіватися, що, можливо, пронесе. Ну, це супер цинічно і жорстоко по відношенню до людей. Да, звичайно, в умовах щільної міської забудови казати про те, що можна щось легко викопати, можна під кожним будинком там зробити якісь ліфти, кудись печеру, ну це теж смішно. Але з іншого боку, у нас все впирається в якесь постійне перекидання гарячої картоплини. З одного боку, всі розповідають про те, що, ну, укриття – це чиясь інша відповідальність. Це ж ДСНС, це військові, це вони мають розказати, скільки має бути метрів бетону, а ми що, люди цивільні, маленькі, робити тому нічого не будемо. І укриття сертифікувати ми теж не будемо, бо це ж папери, відповідальність. Як ви знаєте, у нас хто завжди винний, якщо щось трапляється? Це сторож. Ніколи не начальник, це ота нещасна людина, яка, якби, от, у якої по папірчику щось там вона не добігла. Так само ніхто не проводить ніяку навіть банальну інвентаризацію тих приміщень, які можна використати. Я можу привести приклад свого власного будинку. У нас є глибокий підвал, який, напевне, краще, ніж 99% укриттів, які є в Києві. Знаходитися там фізично неможливо. Ви захворієте туберкульозом через 2 години і, якби...
1: Вентиляція.
3: Вентиляція, сирість. Ну, якби, і просто сидіти на брудному бетоні, ну, фізично неможливо. Зрозуміло, що ніхто перетворити це в укриття по паперам не хоче і не буде, ну, нема другого виходу, а другий вихід прокопати ж, ну, неможливо, тому що робити? Не робити, краще нічого. То, відповідно, хоча б провести інвентаризацію приміщень, незалежно від форми власності, створити якісь більш легкі юридичні форми, коли їх можна, коли ці приміщення можна, окей, називаємо їх укриттями, називаємо їх чимось там найпростішими укриттями чи чимось, але забезпечити більшу кількість людей тим, що є саме в пішій доступності, тому що все решта, це ще раз кажу, ну це якась ілюзія, що хтось кудись кілометр буде ходити, сидіти в тунелі метро на підлозі, покритій там технічною водою чи чимось. Ну, слухайте, ну це знущання просто над людьми і по паперам розповідати, що воно має так працювати. Тому хоча б оця інвентаризація, хоча б мінімальне облаштування, воно б дуже б допомогло в цій ситуації.
1: Є дві країни, які пройшли цей шлях. Це Фінляндія. Вона забезпечує укриттями, якщо не помиляюсь,
2: 100% свого населення. 100%
1: навіть плюс. Да, в них є закон. І Швейцарія. Все населення плюс туристи. У них до 10 мільйонів людей мають отримати доступ к протирадіаційному укриттю. Вони внесли це в Конституцію і десятками років, заливаючи туди десятки мільярдів доларів, до чогось готуються постійно. А Ізраїль прийняв оці мамади, оці всі зміни до ДБН в 92-му році, до того маючи війну вже 40 років. Тобто вони навіть там, розумієте, що постійно мається конфлікт, там 48-го року, вони тільки зробили ці невеличкі зміни, які зобов'язують забудовників будувати всередині будинку капсулу таку, де це якась кімната може бути, а потім те, якщо що, але це ж не балістика, по ним б'ють ракетами, умовно, як цей стіл. Це невеликі ракети, кілометрова дальність.
3: Тобто, навіть не шахет.
1: Це навіть не шахет. Тобто, це там 2-3 кілограма.
3: Це, як FPV в нашій да. реальності.
1: І від цього цей мамат, він захищає. Но від балістики, якщо ви подивитесь, що робить балістика, вона схлопує будинки цілком всі. Тобто для цього треба реально вривати, як правильно каже Максим, на десятки метрів всередину, багатошаровий робити укриття зверху, і можливо тоді щось буде. Ну, це ж...
3: але ще раз, я б хотів повторити, що давайте не розповідати про те, що десь хтось щось робиться. Mm-hmm. Я в Швейцарії, на жаль, по роботі був не раз. Якщо ви спробуєте в Берні чи в Лугано в центрі міста знайти балістичне укриття, яке у них там внесено в Конституції, це ви теж його не знайдете. І тому ці розмови, що вирити 100 метрів неможливо, тому давайте не робити нічого. Ну, ще раз кажу, треба, це страшний робити. Цинізм. Треба робити інвентаризацію підвалів. Ну, вибачте, ну це ненормально. От в нашому, ще раз кажу, там в нашому районі люди банально ходять в магазини, які знаходяться на першому поверсі чи на стілобатних оцих, оцих поверхах, які на півповерха, знаєте, заглиблені в землю, тому що, ну, слава Богу, власники пускають просто там сидіти. Ну, це абсолютно аномальна ситуація. І, на жаль, і районна адміністрація, і міська влада тільки перекидують це як картоплину. Зато, наприклад, у нас спокійно ставляться скляні зупинки. Ну, дивіться, ну це ж просто, ну це, знаєте, тобто це трагічно, але я навіть, вибачте, без сміху не можу якось це розповідати. Тобто ще раз, у нас загрози обстрілів, у нас абсолютно неточна там російська балістика, оці С-300, С-400, які б'ють кудись в напрямку Києва, у нас величезна кількість постраждалих просто на вулицях. Не то, що там схлопнувся будинок, катастрофа один раз, попала, і так далі. І ми замість того, щоб хоча б банально ставити бетонні капсули, вони ж не красиві, плюс, може, їх там виробляє хтось, не той, хто потрібен, ми ставимо скляні зупинки.
2: Дивіться, скло, може вбити не гірше за уламок.
4: Згадуємо 22-й рік, початок, коли почався цей масовий аудит підвалів в будинках. Тоді вскривались всі підвали, проводились перевірки, звідти виносили сміття, фарбували, вішали таблички, напрямок укриття, починали щось облаштовувати. І було відчуття, що цей процес, його так от запустили по якихось рейках, і він іде. Виходить от останній звіт мера Києва. З 22-го року Київ спрямував райдержадміністраціям на будівництво нових та ремонт існуючих укриттів близько 7 мільярдів гривень. Лише цього року 1,1 мільярди було виділено на ці укриття. Якщо там розділ...
1: На будівництво та ремонт. А знаєте, скільки грошей виділилось на утримання тих, що вже працюють 5 років? Ноль. Тобто це, а що відбувається з підвалом після ремонту, який не дають гроші на обслуговування, амортизацію,
4: прибирання?
1: І тут
4: дивіться, зараз я закінчу думку. І тут, ну, ми розуміємо, що побудувати в Києві там сотні, тисячі таких саме укриттів, які витримують удар балістики, котлован, це неможливо. Але за такі кошти привести до ладу хоча б підвали, зробити там лавочки якісь, прибрати сміття, пофарбувати, освітлення, якусь поставити витяжку. Ну, 7 мільярдів на 4 мільйони українців – це майже по 2 тисячі гривень на людину. На 100 людей – це там 200 тисяч гривень умовного укриття. Ну, можна щось зробити. Ну, це так, це примітивно, математично.
1: Дивіться так, я думаю, що Максим прокоментує з приводу бюджету. Загалом, щоб ви розуміли, це бюджет безкінечний має бути, умовно. Якщо підвал Максимового будинка знаходиться в старому будинку, зробити там ремонт, другий вихід і так далі, це може бути десятки мільйонів гривень невкрадених грошей. Реально проблемних. Наприклад, у нас в одній школі ми зараз будуємо укриття, і там дуже низька стеля була, 1,70 м. Ми вирішили зануритися, з'ясувалося, що воно стоїть на піску, там стоять тупо блоки, і тепер ми робимо інвентаризацію бюджету, перевірку, тому що вся школа може схлопнутись. Для того, щоб звалилось укриття, треба укріплювати всі блоки, щоб там було, наприклад, 2 метри. Це перше. Друге, у нас є комунального майна, підвал, як правильно каже колега. Якщо б ми зробили інвентаризацію, далі запропонували бізнесу, ми віддаємо це за гривню, але зробіть подвійного призначення укриття. Сьогодні магазин, вночі укриття. Сьогодні спортзал, вночі укриття. Сьогодні салон, вночі укриття і так далі. Я вам гарантую, що була б черга на такі історії, якщо б прозоро це передавалося, навіть коли грошей наших не вистачає, є люди, які готові з цим працювати, щоб воно відпрацьовувалось надовго. Ну, а далі, колеги?
3: Дивіться, я вважаю, проблема зовсім не в грошах. Гроші виділені. Зараз рівень виконання, наприклад, плану стійкості Києва – 6%. Департамент, який є лідером по використанню грошей, використав 30%. Це для розуміння просто там масштабу і ефективності, спроможності використати ці гроші. Це все складається з, ще раз, супернизької спроможності різних гілок влади, які, ще раз, там постійно розповідають, хто кому винен, хто чиї це повноваження і так далі. Ну, вибачте, у нас є район Києва, який спеціально не робить бюджетні запити для того, щоб показувати, що у них якраз з використанням коштів все добре. Ну, бо не попросили, як би і не використали, дуже-дуже ефективні. А після цього ходять по депутатам міськради і просять гроші з депутатських фондів, тому що це відносно безконтрольні гроші, їх просто можна кудись злити і як-то там використати без тендера, без
1: нічого.
3: Це
1: не Деснянський район.
3: Ну, ще раз, я не хочу переводити це в якусь дивну політичну дискусію або хто кому кого призначив. Це середньостатистична проблема будь-якого району. Неспроможність нормально використати ці гроші. Це також впирається в те, що є ще раз неурегульовані права власності і неурегульовані стандарти. Тому що якщо будувати, то всі ж кажуть, ні, ну будувати треба, от це от має генштаб, видати норми, 100 метрів бетону. Ну і одразу виявляється, що укриттів ніде побудувати не можна, бо 100 метрів бетону ж ніде не залеж, і коштує це 100 мільйонів, і будувати треба 3 роки, і копати, перекладати траси. Ну, коротше, всяка отака історія. Більшість підвалів, про які йде мова, це або спільна власність ОСББ, і райадміністрація розводить руками, ми нічого не можемо зробити. Це ж ваша власність, ви за неї відповідаєте, як ми можемо тим чимось зайнятися. Або, на жаль, приміщення, які, ну, давно не хочу використовувати улюблене слово, вкрадені, да. але вони вже давно знаходяться в чиїсь іншій власності, використання яких
4: довгострокова
3: неможливо. Знову там різні в сусідньому будинку з моїм. Я от привожу просто приклади, знаєте, не такі філософські і так далі. От ще раз, є навіть комунальне приміщення, яке стоїть закрите на замок вже 3 роки. Ми навіть колись хотіли його якогось ББ взяти в оренду, просто тому, що там його щось заливає періодично, труби прориває, ми не можемо доступ туди отримати і так далі. Чи хтось хоче, чи може його переобладнати, знову таки, в якесь там просте укриття? Ну, звичайно, ні. Це ж тупо неможливо, неспроможно, нема повноважень і так далі. Тому, от ще раз, я озвучуючи проблематику, щоб ні у кого немає і не було ілюзій, що це там легко можна всюди викопати, інші країни всі зробили, а Україна єдина не зробила. Ні, це не так, але з іншого боку, ну, відсутність якогось єдиного штабу, відсутність людей, які беруть на себе відповідальність, що вони відкривають ці приміщення, а не розповідають про те, що, ну, воно ж там в судах, пересудах, ні, викреслюємо.
4: Так в нас так для цього створена військова адміністрація, здається. Ну, от як от в умовах війни, ми розуміємо, що мають бути сили, люди, інструменти, які дозволяють, вибачте, ми діємо в умовах воєнного стану, воєнного часу, оцей підвал, тут мають бути люди, замки зняли, зайшли, облаштували.
3: Військова адміністрація міста Києва, я без іронії з повагою ставлюся до пана Ткаченка,
4: його вже
3: звільнили. Да, якого звільнили, да, от, чи він сам пішов, не, якось так все незрозуміло. Так. Але ну, питання організації пішохідного переходу біля метро університет, цивільна військова адміністрація не змогла вирішити. Незважаючи на всі політичні зв'язки, начебто там моновладу, якісь так далі, але от, ну, таке складне питання намалювати переход, прибрати три залізних заборчика і там, не знаю, метр заасфальтувати, чи там гравієм посипати, це виявилося, ну, неможлива ситуація.
4: Не під силу.
3: Тому я думаю, що ще раз кажу, ну, от, якщо ми хочемо без там образ і звинувачень, це питання, в першу чергу, спроможності, причому спроможності, не вірю абсолютно, що там райадміністрації, чи хтось навчаться, зможуть, поміняють керівників, ці нові керівники будуть кращі і так далі. Це має бути якийсь єдиний підрозділ, який це робить. І друге, це юридична відповідальність і готовність робити якісь, не знаю, експериментальні проекти, там, брати на себе відповідальність за зрізання там замків, за заходження в приміщення, які, ще раз, належать там ОСББ, або належать власникам, яких, ну, неможливо зараз знайти, і, ну, принаймні, приведення їх до якогось ладу. Я не хочу сказати, що не робиться, ще раз, от навіть взагалі нічого. Я хочу дати позитивні приклади, от там в 300 метрах від мого будинку під гаражним кооперативом в, ну, якби, квазі, не знаю, легальність цього гаражного кооперативу, як завжди, в місті, але, під, знаєте, під багатьма гаражами є там другий якийсь там поверх, який зробили льох там під огірки там, чи щось. Декілька таких приміщень, там 2 чи 3, переобладнали в оці от прості укриття. Ну, звичайно, вони не витримають прямий удар балістики, але точно це краще, ніж сидіти вдома перед вікнами і молитися, що шахет не розірветься десь там поруч. От такого просто потрібно в 1000 раз більше, не в 10, в 1000.
4: Максима, на прикладі вашого району, розкажіть, хто володіє цими приміщеннями? Чи достатньо їх, умовно, якщо підійти з розумінням, зі стратегією для того, щоб облаштувати для людей місця тимчасового укриття? І як розподіляються оці кошти, на що вони йдуть, які, от, на прикладі вашого району, ви отримаєте від них?
5: У нас район досить специфічний, він побудований нещодавно, він побудований на пісках, і там підвалів і прочого в рази менше, ніж це може бути, в принципі. Тобто на Лісовому взагалі там кошмар, до речі, саме тому на Лісовому наш район єдиний в Україні встановив перше мобільне сертифіковане укриття. І коли Кличко торжественно отчитувався про те, як у нього все хорошо, вони пишуть, у нас 4 тисячі таких, 28 тисяч таких і одне мобільне укриття. Я говорю, молодець, воно коштувало 2,5 мільйона гривень, можна було накупити таких зупинкових комплексів дофіга, воно витримує пряме попадіння шахеда. Чому воно сертифіковане? Тому що люди вивезли його на полігон, влупили поруч шахет в 2 метрах, і там все було чудово, вижили. Згідно з
1: сертифікації, всі вижили. І такого можна встановлювати десятками, воно за два дні монтується і реально може далі там працювати. От з того часу грошей на них не виділялося, моє одне стоїть на Лісовому і цим працює. Значить, як воно працює далі? Школи. Ми робимо в школах ремонти, і умовно у нас є школи, де можна спокійно розміщувати до 1000 людей, вони реально дуже великі, 1500 метрів, і реально навіть в таких великих сучасних укриттях з туалетами, з вентиляцією і тому подібне, 50 людей під час обстрілу можуть знаходитися. Люди не звикли ходити. Приклад Ізраїля, там силоміць витаскують людей із публічних місць і змушують іти в укриття, тому що це порушення закону. І от у нас в роботі зараз іде, ми будуємо 4 укриття нових. Вони будуються з 22-го року, бо постійні зміни, адаптація, зміна зарплат, зміна бюджет, гніда, забудовник, втікли люди, розриваються договори, знову запускаємо, знову погоджуємо і так далі. Ну, сподіваємося, зараз половину добудуємо цього всього в цьому році. І йдуть там десятки ремонтів по укриттям, по школам. Також це збільшує, мовно, 1000 на 10 кількість спроможності нашого району. І ще раз наголошую, люди відмовляється ходити навіть відремонтоване укриття в нашому районі. Ще раз я кажу про наш район.
4: Ну, це особиста справа кожного. Тут задача держави.
3: Я тут не зовсім погоджуюся, тому що, ще раз кажу, це дуже цинічно, це от класична наша там державницька позиція. Люди самі винні, ми ж їм інструкцію написали, чого вони не виконують. Ще раз. Реалії сучасної війни такі, що коли ви чуєте вибухи балістики, вже бігти в укриття, навіть якщо воно в 100 метрах, вже пізно. Чесно. Вже, напевне, безпечніше знаходитися вдома, ніж з усіма там дітьми, котами.
2: Може, під уламками можна запросто
3: вибігати в 100 метрах. Вже пізно. Чесно. Вже, напевно,

0: виявилося, що можна. Тисячі об'єктів по всьому місту, щось з цим працювати. А вибачте, історію колись, пам'ятаєте, в місті не працювали світлофори. І от ми, тому що ну якось от їх не змогли підключити до джерел безпробійного живлення, хоча ну,
1: рекламні ще
0: як ви розумієте, світлофор в принципі може працювати від пауербанка. Ну це ж просто декілька лампочок, да, там давайте так казати. Ну от не було спроможності. От ну я там просто вирішував це вже якимось там таким способом, як голова комісії з цифрової трансформації. Я кажу, дивіться, ну це ж комічна інформація. Структура, яка наша міська телеком, от камери працюють при відключеннях, і якась там безпека працює, там якихось російських диверсантів все одно там розпізнають, намагаються шукати, там контроль доступу і так далі. А ну і це, як ви розумієте, енергії жре ну, набагато більше. А от світлофори, які, ну просто вони на чимось іншому балансі, а там якби людям і в голову це не прийшло, це щось їм там передавали, дарували, там якось там напівлегально включали, знаєте, що підключили. Ми зробили. Ну, тобто, ще раз. І це, на жаль, приклад того, що, ще раз повторюся, кожен має робити свою роботу. І люди, які не зробили свою роботу, в тому числі, ну, в сферах, ну, прямої, ну, де там, непрацюючий світофор, прямо впливає, вибачте, на життя людей. Це не, ну, якби, це не просто некомфортно, там, каву не хтось не, там не зробив, чи щось подібне. Ну, вони якось мають відчувати свою відповідальність. А не думати про те, що ну за бездіяльність ніколи нікого не карають. Це добре розповідати про розстріли, але ніхто нікого, ну на жаль.
2: Дві тези. Значить, на жаль, в Києві від ДТП гине більше людей від балістичних ракет, ніж тобто
0: в середньому по року.
2: В середньому по року, так. Щоб було зрозуміло. Тобто 100-120 людей, 150 гине на дорогах Києва, тисячі травмуються і за ДТП, і за відсутності транспортної стратегії, відповідальності роботи з цим. І така кількість гине приблизно від балістичних ракет, шахедів. Щоб було зрозуміло, що нинішня влада, та, що виконує обов'язки, вона так само небезпечна, не так, як і балістичні ракети. Але вони коли зникнуть, балістичні ракети, цією владою треба щось робити, працювати, брати відповідальність. Ну, і друга теза...
0: Ви напишіть в Фейсбуці про зниження там ліміту швидкості або встановлення камер. Оце от історія, за яку, як це, за відсутність відкриттів, в укриттів ніхто, да, до вас
2: Людина, що запустила нарешті ці швидкісні камери, вони були куплені містом, 30 камер, і стояли 3 роки, не запускалися. Ми провели роботу з Міністерством внутрішніх справ, запросили мера і президента, включили це все на Дігтярівський, і з цього часу по всій країні це почало працювати.
1: Так карати. Це через вас не можна поганяти.
2: І друга теза дуже важлива. Інтернет в метрополітені існує тільки завдяки тому, що колись до мене прийшли всі оператори і сказали, Максим Усанович, від нас вимагають хабаря за доступ в інфраструктуру метрополітена.
1: Да, я пам'ятаю, да, чесно.
2: Що робити? Я говорю, ні, хабаря не даємо. Кажу, Віталій Володимирович, тримайся. От просто не бери слухавку, дай нам 3 місяці, і ми все зробимо. Ми почали в жовтні, в грудні почали встановлювати. В березні 20-го року перша станція, де містечко, відкрилася. І за 9 місяців весь метрополітен працює 4G метро. І ми коли зараз сидимо в укритті, завдяки тому, що колись ми дожали оцю гніту, а зараз Брагінський втік просто з Києва, той, що керував метрополітеном 10 років
1: година,
2: і не давав.
1: Година швидко пролетіла, друзі, дякую.
3: Ми такі донетрі тут зачепили.
2: Аж до метра
3: докопалися.
1: Дуже важливо, мені здається, що теза, яку Макс озвучив, про те, що кияни і взагалі громадяни мають приймати на себе цей виклик частково і гуртуватись, працювати в рамках ОСББ, працювати в рамках якихось ком'юні, подаватись на ці програми, гранти, сидіти, чекати, поки влада за тебе щось робить, в наших реаліях не варто. Дякуємо за чудову розмову. Максим Ахматов, Максим Нефьодов були гостями Варти. Бережіть себе і беріть відповідальність в свої руки. Інших варіантів в нас немає вижити в цій війні.
2: Клас.

0: хаті.
1: Напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись. Сама швидкість, вітер дує. Я думаю, що це мінус.
0: Ти щасливий, отак можеш сказати.
2: Коли тепло вдома.
3: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіл.
7: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
8: Сам знаєш чому.
9: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: За свою країну.
13: Українські дрони закриватимуть цивільний простір Росії. Кого про небезпеку попередив Зеленський? Це ТСН у прямому ефірі. Розпочинаємо. Війна, яку розпочав Кремль, остаточно повертається в його власний дім. Про це у своїх соцмережах заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, перші ракети і дрони летіли з російського неба, і тепер ескалація не втримається лише в кордонах України. Офіційний Київ застерігає світові авіакомпанії, страховиків та аеропорти. Повітряний простір Росії стає абсолютно небезпечним. Україна не битиме по цивільних суднах, але масштаби застосування безпілотників у російському небі будуть такими, що ігнорувати їх стане неможливо. Безпечні дні для польотів над РФ вичерпано. Посли та авіаперевізники мають негайно донести це до своїх столиць. МЗС України вже передає дані міжнародним організаціям «Небу», де висять хмари дронів, цивільна авіація – не місце, наголосив президент України. І далі фрагмент з його вечірнього звернення.
14: Шановні українці, українки, всі у світі, хто хоче завершення цієї війни. Ви всі бачите, що росіяни змінили тактику своїх ударів по Україні і з серпня тероризують наших людей, наші міста, наші села значно більше. Сьогодні, 1 вересня, коли мільйони дітей в різних країнах спокійно йдуть до школи, тут, в Україні, мільйони дітей, на жаль, змушені йти в укриття. І там навчатись. Там чекати, коли російські атаки припиняться. Весь день повітряні тривоги, весь день шахеди. Вночі знову удар російської балістики по Києву, численні удари дронів по інших наших містах, по звичайних людях, по звичайному життю. Росія намагається знищити нашу енергетику, нашу інфраструктуру. Сьогодні російські ракети ударили по ще одному залізничному депо, по місію, де точно не було ніякої військової техніки, яке не впливає на війну. Це суто російський терор проти цивільних. Від початку цієї повномасштабної агресії Росія намагалась заблокувати наші порти і через російські удари по Україні у нас закрито небо для цивільної авіації. постійно під ударами росіян наші дороги, наша залізниця, наші університети, наші підприємства, навіть школи і церкви для росіян – це мішені. Все, що є тут, в Україні. Ми не обирали війну, і ми точно не хотіли цієї ескалації. Це виключно бажання Росії. Бажання Путіна затягувати війну та збільшувати масштаб ударів. Саме російська агресія зробила небо України та Європи, і навіть самої Росії, небезпечним. Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору Росії. Ця ескалація не може і не буде залишатись тільки на території України. Цілком природня.
13: Восьмеро загиблих у столиці. Від початку доби уже 13 людей постраждали від ворожих атак. 9 людей наразі перебувають у медичних закладах міста. Це інформація від мера Києва. У Києві та області чи не кожну годину продовжують лунати сирени. Звуки роботи сил протиповітряної оборони та вибухи. Надвечір з'явилася інформація про влучання в один із приватних будинків у Вишневому, а у Бучанському районі у складські приміщення. Вночі ж проти 1 вересня росіяни також обстрілювали цивільну інфраструктуру та житлову забудову столиці. Зокрема, у Дарницькому районі унаслідок влучання виникла пожежа на двох локаціях. Там загинуло 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували. За ще однією адресою унаслідок вибухової хвилі постраждали 2 людей, серед них одна дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь вирував на площі 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. Влучання у житлову інфраструктуру зафіксували у Подільському районі. Там росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку, полум'я охопило квартири на 13-му та 14-му поверхах. Однак рятувальники загасили пожежу і не допустили її поширення. На цій локації постраждали 3 людини. Літери активних дронів на Дніпро. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками з кількох напрямків. Один влучив по шкільному стадіону. Діти, що були у групі подовженого дня, сховалися вчасно в укритті. У сусідній багатоповерхівці опалило фасад. Також унаслідок атаки поранено 2 жінок. Палає підприємство. Стовп диму видно здалеку. А на Запоріжжі росіяни впівдроном атакували волонтерів. Благодійники саме евакуйовували людей з Новотроїцького, і окупанти спрямували безпілотник по машині. Постраждали 2, волонтер та місцева жителька, у них осколкові поранення. А на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей і транспорту призупинили. Автівки перенаправляють до інших пунктів пропуску, а вранці росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни посеред дня ударили дроном по таксі повному людей. Поранені 2 дівчинки, 2 та 11 років. А також їхні мами та водії. Усі вони у лікарні. 2 годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув, ще один поранений. Окрім того, унаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти. Тергачівської та Малоданилівської громад у Золочеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була Лозівщина та комуканти потрощили АЗС та підприємство. 2 потерпілих. У підземних школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. У Сумах дзвоник лунав на тлі повітряної тривоги. Навчання там буде у змішаному форматі. Більшість шкіл забезпечені укриттями. Останні місяці там почастішали дронові нальоти росіян. Подекуди школярам доведеться їхати на заняття антидроновими коридорами. У Дніпрі, де також складна безпекова ситуація, майже 90% школярів вчитимуться або очно, або у змішаному форматі. І це на 5% більше, ніж торік. На Запоріжжі відкрили вже 23-ю підземну школу. І на навіть 1 вересня у школах почалося із повітряної тривоги. В Одесі святкові лінійки сьогодні провели не на дворі, а у приміщенні шкіл. Для учнів перший дзвоник лунав у кабінетах. У фойє зібралися лише першачки та випускні класи. Харків традиційно зробив ставку на навчання у підземних укриттях та в метрошколі. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки в селі Мила на Київщині. На місце трагедії продовжують працювати рятувальники, піротехніки та енергетики. Місце детонації досі тліє, і щоб його загасити, навіть попри сьогоднішній дощ на Київщині воду скидають гелікоптером. Нерозірвані снаряди шукають за допомогою наземних роботизованих комплексів. Унаслідок детонації складу з боєприпасами територія на кілька кілометрів довкола і досі забруднена уламками. А місцеві мешканці вже 5 днів поспіль знаходять на своїх розбитих обійстях автоматні патрони та гранатометні боєприпаси. Також у населеному пункті лунають контрольовані вибухи. ДСНС вилучає небезпечні предмети і закликає місцевих не чіпати підозрілих знахідок. Станом на зараз відомо, що внаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей, поранених 52, серед них 5 дітей. У лікарні перебувають 9 потерпілих. Вони в стані середньої тяжкості. Група з питань обороноздатності за участі України, головна дипломатка Євросоюзу, оголосила про створення незвичайної структури. Її завданням буде по-новому розглянути на те, як реагувати на поточні та дедалі реальніші військові загрози для Європейського Союзу. За роботу учасники групи, колишні політичні та військові лідери країн ЄС, Британії та України візьмуться вже наступного тижня. Нині ж європейські міністри оборони та закордонних справ на неформальному саміті обговорюють, де взяти ракети-перехоплювачі для нашої держави. Називають як країни поза блоком, так і всередині Євросоюзу. Так, медіа напередодні дізналися про тиск на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот» відповідно і критично необхідні Україні ракети. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць ракет, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча топ-дипломатка ЄС дипломатично назвала країни, які потребують і перебувають у центрі дискусії.
15: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
13: Нова спроба диверсії у Німеччині. Там намагалися підірвати найбільшу електростанцію східної землі Брандербург. Як повідомили у поліції, зловмисники хотіли завдати шкоди підстанції, яка розподіляє електроенергію, та пошкодили кілька ліній електропередач. Щоправда, як саме це сталося, правоохоронці не уточнили. Водночас на території підстанції знайшли кілька запалювальних пристроїв, які не вибухнули. Нині триває розслідування. Під час інциденту населення наслідків атаки не відчуло, світло не вимикалося. Атака на електростанцію відбулася на тлі попереджень про ймовірність російських диверсій у західних країнах та нещодавнього інциденту у Лейпцигу, коли там невідомий дрон намагався підірвати український літак. За диверсією в аеропорту Лейпцига стояла Москва. Берлін оголосив, як відповість країні-агресорці на інцидент з дроном. Атака на литовище міста Лейпциг сталася минулого місяця. Дрони з вибухівкою виявили біля українського вантажного літака. Розслідування, хто стоїть за інцидентом, проводила поліція, а висновки оголосив уже очільник МВС. За його словами, ситуація відповідає схемі російських гібридних атак. Виконавцями були агенти нижнього рівня. І діяли вони в інтересах Москви, що підтверджує німецька розвідка. Берлін готує заходи у відповідь, викличе до МЗС російського посла, закриє російське консульство у Боні та так званий культурний центр «Російський дім» у Берліні. А ще може посилити контроль за в'їздом громадян країни-агресорки. Україні потрібно терміново вирішити 2 ключових фінансових питання для забезпечення стійкості держави. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. По-перше, треба отримати підтверджені 29,5 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів. Для цього уряд зобов'язується до 1 листопада виконувати 44 внутрішні постанови, а Верховна Рада ухвалити низку важливих законопроєктів. Другий блок – це нафтовий і новий дефіцит у 27 мільярдів доларів на армію. Це вимушена реакція на інтенсифікацію російських атак. Додаткові кошти потрібні на далекобійну зброю, дрони, ракети, роботизовані комплекси та виплати воїнам. Адже ситуація на полі бою безперервно впливає на наближення справедливого миру. Паралельно уряд надолужує графіки підготовки до опалювального сезону. Попри виявлене відставання, влада реалізує оновлені рішення РНБО, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів по енергетиці та об'єктах життєзабезпечення.
16: Поле бою визначає стійкість держави і наближення миру. Підготовка до наступного опалювального сезону триває рівно з першого дня завершення попереднього опалювального сезону. Цим займаються всі без виключення урядовці і регіони, голови громад, обласних військових адміністрацій, державні компанії, всі без виключення налаштовані на повній мірі реалізацію плану стійкості, який затверджений Радою національної безпеки та оборони. На жаль, можемо точно констатувати відставання по графіках, воно є, це правда, і наша задача спільна надолужити і в повній мірі захистити те, що можна захистити.
13: Жриці, козаки та темні сили на схилах Дніпра. Українська письменниця Ольга Навроцька презентувала свою другу книгу з циклу «Хроніки сили». Перша частина минулого року увійшла у п'ятірку лідерів за кількістю проданих примірників. Сама авторка запевняє, що її твір в українській літературі – це перший фентезі всесвіт. Чому саме зараз він так потрібен? Кореспондент ТСН Євгеній Гладун розповість.
17: Фентезі всесвіт про українську силу, який називається «Хроніки сили», і в ньому будуть книжки, і комікси, і гра, і фільми.
18: Вигадана реальність, унікальні закони та правила магії. Ольга Навроцька упевнена, у сучасній українській літературі не вистачає фантастичного всесвіту. Отже, взялася виправляти цю прогалину.
17: У нас немає от такого там типу свого відьмака, там чи своєї там гри престолів. Тобто я за цим всім слідкувала, але коли я побувала на Хортисі, в мене там просто, ну, просто прийшло, знаєш, як знамення, коли почала в 2014 році цікавитися цими характерниками. Були вони, не були, але це все одно легенди, міфи, які ми маємо зберігати.
18: Про зав'язку сюжету Ольга розповідає нам на островах посеред Дніпра. Саме тут і розгортаються події її першої книги. І письменниця називає це одним із кількох місць сили своїх головних героїв. У наступних частинах на них чекатимуть випробування також на Хортиці, Кам'яній могилі та у Криму. Ну а фінальна битва зі злом має пройти у Донецьких степах.
19: Насправді містика і реальність, вони переплітаються, і ми їх створюємо кожного дня. Просто з часом дуже багато таких яскравих подій, вони обростають легендами.
18: Історикиня Ніна Біліні упевнена, ці землі впитали у себе міфи та легенди багатьох поколінь.
19: Ми з вами стоїмо на місцині, де були католицькі храми, де зараз є православні храми, де є штунди, де є багато церков. Це якраз ті місця, які, перш за все, надихають духовно. У нас тут є Дівіч гора, у нас тут є Лиса гора, у нас є гори, на яких проходили ініціації, а це означає, перш за все, ну, щось надлюдське, надзвичайне.
20: Прийми силу рода!
18: Головний герой книг Ольги Навроцької – містичний козак-характерник на ім'я Хорт, який є сином богині, але вихований звичайними людьми. Правду про своє походження він дізнається, коли йому виповнюється 20 років. І стає відомо про страшну загрозу для усього людства.
17: Його прийомна мати богиня смерті Марена і сказала, що ти був народжений богинею, ти напівбог, і ти маєш врятувати нас, тому що йде Кащій з північного сходу і має нас всіх знищити, а ти єдина наша надія.
18: Коли чуєш зав'язку історії, одразу відчуваєш очевидну алюзію. Про ворога, який підступно нападає із північного сходу, і про вирішальну битву, яка має відбутися на Донеччині. І Ольга Навроцька ці здогадки підтверджує.
17: Звісно, все алюзія. Фентезі – це ж на нащадки легенд, міфів, да, тобто, а так люди передавали інформацію і свої знання про світ і про світобудову. Так от я і раз хочу передати майбутнім поколінням в такій формі те, що ми проходимо.
21: Дасть Боже.
1: хранителю джерела, подателю дощу та опікуна громади.
18: А це відтворені професійними акторами сцени із першої книги. Мініатюри відіграють саме на тих місцях, які описувалися на сторінках роману. Будь то стародавня хатка біля самого Дніпра або вершина містичної Лисої гори на острові, який з усіх боків оточений водою.
1: Я, рахманська жриця, прийшла попросити те, що мені не належить, але я мушу це взяти.
18: Утім, такі акторські постановки – не лише незвичний формат презентації другої книги, яка тиждень тому вийшла у тираж, а ще й своєрідна підготовка до розширення франшизи.
21: Перша книга стала бестселером, друга книга дуже класно зараз почала крокувати світом. Далі ми розбудовуємо туристичні маршрути 12 місць сили, вже виправляємо останні крапки там в сценарії. Фільм, звісно, це наш найголовніший проєкт, який ми будемо розвивати саме не тільки для України, а й це за кордоном.
18: Відомий український режисер та продюсер Алан Бадоєв ділиться. Працювати із Всесвітом Хроніки Сили він вирішив ще на етапі ідеї створення. Адже давно шукав можливість розповісти світові про яскраві українські культурні мотиви.
21: Зараз весь світ так чи інакше, чи пасивно, чи активно, задає себе питання, чому вони тримаються. В чому сила українців, цих людей. І цей всесвіт, він історично і едютейментом, мовою, буде розповідати, в чому ця сила.
18: За словами продюсера, у їхньої команди уже є чіткий план розвитку франшизи. Як саме вивести міфічну історію про козака Хорта на міжнародний ринок та зацікавити закордонну аудиторію. Цей план розрахований на 8 років. Але у перспективі Хроніки Сили мають створити у сучасній літературі впізнаваний бренд хороброго та сильного українського козака.
21: Потрібен свій супергерой, тобто наш герой, в якого можна вірити, яким хочеться ставати. Я сподіваюся, що Хорт буде саме таким.
22: Не Спайдермен, а Хорт має бути нашим
21: саме
22: героєм.
21: Так.
18: Євгеній Гладун, Роман Рєпа, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
13: І отже, українські дрони закриватимуть цивільний простір для Росії. Таку заяву зробив президент Зеленський. У вечірньому зверненні він попередив іноземні авіакомпанії, страховиків та дипломатів про зростання небезпеки польотів на російській території. Також сьогодні у традиційному вечірньому зверненні Зеленський говорив про рішення, які необхідно ухвалити найближчим часом. Отже, далі пряма мова президента, а після цього військова аналітика від оперативного чергового. Олександр Моторний та його гість вже готові. До зустрічі.
23: Бажаю.
24: Що для тебе незалежність?
25: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
26: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
27: Ходить босою по хаті.
28: Ну, напевно, коли я сплю.
29: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
30: Сама швидкість? Вітер дує?
31: Я думаю, що це юність.
32: Ти щасливий, отак можеш сказати.
33: Коли тепло вдома.
34: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
35: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
23: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні важливо сказати кілька речей про те, що повинно бути далі. Початок осені для України в умовах такої війни – це можливість доробити необхідне на зиму. На те, щоб пройти цей рік, на те, щоб увійти в рік наступний. Забезпечити оборону, забезпечити соціальні виплати, забезпечити нормальне функціонування нашої держави. Попри все. Можливість для цього є. Урядовці, парламентарі всі про це знають. Рішення тут, в Україні, відкривають кошти від партнерів. Одна частина – це рішення уряду, їх 44 рішень потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Все цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до 1 листопада. Прем'єр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність. Так само є частина відповідальності перед народом України і у парламентарів. Близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України. Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли би дати Україні більше, ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони теж провалені з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат вчителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Всі рішення на основі домовленості з партнерами України мають ухвалюватись у час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення, це можуть бути неприємні рішення, це можуть бути непопулярні рішення, але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час. Час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати. 30 мільярдів доларів цього року повністю залежить від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах з ЄС, мають підтримуватися усіма фракціями і групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу і не голосувати за Європу – нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави, проти української держави. Україна має виконати свою внутрішню частину роботи, кожна фракція, кожна група, усіх, хто є українцями. Якщо хтось вже хоче виборів, якщо хтось вже думає про рейтинги і свої політичні вигоди, то сьогодні у час цих тривог, зараз у час цієї війни треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумайте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів. Що стосується іншої частини дефіциту, те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів. На всіх рівнях ми ведемо розмову з партнерами. Але щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла. Дякую всім, хто допомагає, хто це розуміє. Розраховую на чітку роботу уряду і усіх парламентарів. Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроекти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати. Слава Україні!
24: Що для тебе незалежність?
0: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це юність.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Демонстративний візит особливої секретності. Навіщо насправді уперше за багато років у Москві приземлявся американський військовий транспортник Сі-17 з директором ЦРУ на облавку з південного заходу, з півдня та зі сходу одночасно московитами силами щонайменше 5 загальновійськових армій атакують Костянтинівку? Чи є там шанс, головне тактична потреба, тримати руїни вщент зруйнованого міста та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Росії визнали отримують та припиняти бійню, так скидається, що Путін геть не планує. Як за таких обставин стримувати окупантів і примусити залізся до сталого миру? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І її спецкору сьогодні – полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що знайшли можливість.
14: Дякую за запрошення.
12: Пропозиції існують, вони надходять, але для Росії вони надто екзотичні, хоча, напевно, слід розрізняти, екзотичні вони для Московії чи особисто для тамтешнього Путіна. Саме він середині серпня підтвердив, що Росія через посередників нібито отримує пропозиції про дипломатичне врегулювання війни, але кремлівський злочинець вважає їх неприйнятними, і говорити Московія буде, каже, винятково на підставі, цитата, реалій на землі. Те, що ті реалії для агресора вже вартують чимало, власному плебсу кремлівський сиділець не розповів. За оцінками Інституту вивчення війни, у червні 26-го окупанти захопили близько 30 квадратних кілометрів української землі. При цьому наші воїни ліквідували і вивели зі стану боєспроможності на кожному із тих кілометрів щонайменше 1298 рашистів зі зброєю. Це майже в 19 разів дорожче, ніж вартувала українська земля ворогу у червні 25-го. Вночас у липні втрати окупантів сягнули рекордного показника – 42 860 осіб знищеними, полоненими і пораненими. Аналітики CSIS Вашингтонського центру стратегічних і міжнародних досліджень оцінюють загальні російські втрати від початку повномасштабного вторгнення у близько 1,4 мільйона, з яких 450 тисяч, кажуть, безповоротні. І їх темп уже перевищує спроможності ворога доукомплектовувати свою зграю. На фронті загалом ситуація справді не однакова і складна. Нам надзвичайно важко у Костянтинівському секторі та на суміжних ділянках навколо Добропілля та на підступах до Слов'янська і з Краматорськом. Там росіяни зберігають високий тиск атак, малими піхотними групами, б'ють кабами і дронами, намагаються розширити сірі зони і загрожують флангам. Не менш складно у Гуляйпільському секторі біля Куп'янська-Вузлового та на схід від Вовчанська. Водночас на Олександрівському напрямку від початку лютого відбувається хоч і тактичного гатунку, проте точно контратакувальна операція Сил оборони України, що змушує ворожі штаби перекидати туди резерви. Є результативні контратаки українців північніше Шелемана і навколо Куп'янська. Українські далекобійні удари по логістиці, складах і енергетиці супротивника продовжують ускладнювати російське забезпечення, але й український тил горить від російських ракетних, бомбових і дронових атак щодоби. А упродовж заключного тижня серпня, зокрема, Київ та околиці столиці просто палають майже безперервно. З іншого боку, кадрові кульбіти, необхідність утримувати протяжну лінію оборони, дефіцит окремих засобів ППО на тлі корупційних оборудок залишаються серйозними викликами для всієї України. Як за таких умов стримувати ворога, усвідомлюючи, що війна точиться на виснаження і жодна зі сторін вирішальної переваги, принаймні наразі, не має завдання, як то кажуть, із величезною зірочкою. Дмитре, ви точно бачили війну на власні очі і в багатьох її аспектах. За тих ресурсів, які ми зараз маємо, і з огляду на те, чого ми точно не матимемо в осяжній перспективі, враховуючи, яка техніка, можливо, є найефективнішою на фронті зараз, на вашу думку, що нам може дати шанс стримати ворога, можливо, підсумку якось почати його там перемагати чи виштовхувати, чи таких шансів не існує взагалі?
1: Ні, у нас такі шанси існують, звісно. Вони є, і в нас це вікно можливостей, воно досить велике. Саме головне те, що нам потрібно, це саме якісна система управління. Від якісної системи управління вже далі, як то кажуть, танцює все решта. Тобто сьогоднішня війна, вона ж заключається не в тому вже, у кого більше піхоти, чи у кого менше піхоти, у кого вона там більше навчена, чи менше навчена. Зараз війна йде на перебивання логістики. Тобто, хто виявив перший, хто, відповідно, ідентифікував перший, хто дав команду на ураження, відповідно, провів об'єктивний контроль, і якщо необхідно, то добавив ще зверху. Тобто, це така цілісна вже система управління, і от хто зможе якісніше виконувати вогневі завдання, то і буде перемагати в цій війні. Тобто і нам потрібно саме, от Україна на сьогодні, як би там не було, при всьому воєнному потенціалі Російської Федерації, Україна сьогодні є саме флагманом технологічних розробок. Тобто Росія, якщо ми подивимось, вона доганяє завжди нас. Але питання в тому, що, на жаль, у нас не всі військові частини, не всі органи військового управління можуть от ці технології якби використовувати в повному обсязі.
12: Адаптовуватися до їх застосування.
1: Так, так, ми можемо побачити досить ефективно і там третій армійський корпус, і Азов, і Хартія, і так далі. Так, там можливо, там можна розмовляти, що є певні карт-бланші, є там певний там політична підтримка і так далі. От, але ж люди змогли вибудувати. Тобто цю систему треба брати і масштабувати. І саме за рахунок скорочення оці от якості, скорочення часу на прийняття рішення і зміни якості управління, ми можемо зупинити Російську Федерацію.
12: Давайте безпосередньо на лінію бойового зіткнення подивимось. Сектор фронту навколо Костянтинівки, мабуть, одна із найгарячіших ділянок. В середньому ворог проводить, трапляється дні, точніше, де ворог проводить, ну, мабуть, до півсотні бойових зіткнень, але треба мати на увазі і казати, що ми говоримо не лише про безпосередньо Костянтинівський район оборони українців, а й про обидва фланги, де ворог намагається проводити вузькі вклинення, вже згаданими нами сьогодні нечисленними групами піхоти, що автоматично перетворює весь цей сектор оборони вже на Костянтинівсько-Дружківський, а можливо в найгіршому випадку і на Костянтинівсько-Дружківсько-Краматорський. Угруповання рашистських сил, основу якого складають сили насамперед 8-ї загальновійськової армії, а ще 3-го армійського корпусу і за підтримки ще окремих підрозділів 3-ї, 18-ї, 51-ї і 58-ї загальновійськових армій. Тобто величезний набір сил і засобів ворог тут зібрав. Фактично від початку серпня дуже сильно активізували свої зусилля, аби повністю захопити Костянтинівку. І, власне, почали дуже активно намагатися діяти з флангів, робити такі охоплювальні маневри. Я би так казав, кількарівневі охоплювальні маневри одразу кількома радіусами, зокрема найменшим силами 20-ї і 6-ї мотострілецьких дивізій, відповідно 8-ї загальновійськової армії і 3-го армійського корпусу. Московити намагаються атакують доволі тривалий час від перехрестя автошляхів Н-32 і Н-20 за загальною дирекцією на північ. І станом на сьогодні, вочевидь, московитам вдалося захопити Лінівку, зав'язати бої за Степанівку, Довгу Балку і Розкішне, але загалом ворог намагається розширити територію контролю тут у напрямку Осиково, одночасно атакуючи південні, південно-західні і північно-західні околиці самого міста. Ще минулого тижня московиті фіксували фактично вздовж всього мікрорайону Новоселівський, це найпівнічно-західніший мікрорайон, вздовж вулиці Вернадського, фактично до річки Лозової і от до цього так званого Хрущовського ставка, водночас зі сходу. Це саме найкоротше флангове охоплення намагаються реалізувати сили 1442-го мотострілецького полку разом з силами 136-ї московицької мотострілецької бригади 58-ї якраз загальновійськової армії, яка, до речі, була переміщена сюди буквально наприкінці серпня, приблизно там 27-28 числа. Так от, московити тут намагаються атакувати і розширити зону контролю від того таки автошляху Н-32 у бік Іжівки і Стінок. Вочевидь, що територія, район центрального ринку станом на сьогодні є місцем, де куди вдається перманентно проникати малим піхотним групам противника зі сходу. Водночас так скидається і є таке враження, що принаймні від кінця серпня південніше автошляху Н-32, вже багато разів сьогодні згаданого, українських позицій у місті не залишилось. Водночас середнім радіусом московити на сході силами 70-ї мотострілецької дивізії намагаються атакувати від глибини руїн Часового Яру на Миколаївку Обабічнеї та у розріз між Червоним і Подільським. Разом із спробами 3-ї загальновійськової армії перетинати в багатьох місцях русло водогону Сіверський Донець, Донбас, загалом на захід, і одночасним рухом московитів зі складу 6-ї загальновійськової армії в напрямку вже згаданих Іжовки і Стінок, тобто на північ, це створює дуже серйозну загрозу для українських підрозділів, які тривалий час обороняють оцю територію між східними околицями Костянтинівки і західними руїнами Часового Яру. Водночас приблизно 70% території самої Костянтинівки станом на сьогодні є так звана, ну, сіра, суцільно не контрольована жодною стороною територія. Це в першу чергу стосується західних, південних і східних міських районів. Водночас українським воїнам вдається станом на сьогодні тримати окремі квартали у північній, північно-східній і центральній частинах міста, але все одно це все територія дуже активних, дуже запеклих боїв і головне територія проникнення тих таких малих піхотних груп противника, які намагаються закріпитися поміж руїн ще знищеної Костянтинівки. Зрештою, найбільші флангові охоплення, які від початку серпня московити активно почали проводити, зокрема на західному фланзі від Софіївки, силами головно вже згаданої сьогодні 8-ї загальновійськової армії, в першу чергу, можливо, передовими штурмовими групами зі складу 102-го мотострілецького, 163-го і 68-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії. Московит намагається від Софіївки обома берегами річки Казенний Торець переміщуватися через Торське у Бікрайську. Минулого тижня московитів точно фіксували в районі Петрівського, і так скидається, що вже була необхідність українським воїнам бити московитів в районі Красного Кута. От здається, що саме оці от флангові численні вклинення вузькі на південному заході вздовж Казенного Торця і згадані вже силами переважно 3-ї загальновійськової армії через канал Сіверський Донець-Донбас на відтинку від траси М-03 Бахмут-Слов'янськ-Ізюм і на відтинку до Майського, приблизно їх півдесятка, вочевидь, принаймні в другій половині серпня московитам вдалося завдяки ним створити, ну принаймні вже видимий, так, видиму таку тактичну загрозу, видимий тактичний успіх, принаймні від найсхідніших околиць Краматорська до оцих місць вузьких вклинень московитів від мікрорайону Лазурний і Даманський. І тут відстань зараз, ну, вона не перевищує 10 кілометрів. А до сталої лінії оборони, до сталої лінії передових ворожих СПшок від міських кварталів Краматорська сьогодні відстань не більше 15 кілометрів. Загроза очевидна і, на жаль, вона вже існує. Маємо можливість ми трохи почути деталі про розвиток ситуації от навколо Костянтинівки, саме та на флангах від міста. Офіцер розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега» на зв'язку зі студією «Спецкору» має бути. Мамаю, вітаю вас.
13: Вітаю вас, слава Україні.
12: Героям слава. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже має бути на екранах. Це збір на старлінки для групи безпілотних авіаційних комплексів 5-го загону спецпризначенців Омеги. Зайве казати, яку роль відіграє надійний захищений зв'язок на фронті, тож за можливості долучайтеся до цієї допомоги нашим захисникам. Мамаю, скажіть насамперед, ми все ще воюємо за Костянтинівку, чи війна остаточно викотилася за північні, північно-західні та північно-східні міські околиці?
13: Дивіться, на даний момент бої за Костянтинівку доволі динамічні, і вони ще йдуть. Не можна казати так, що ми не б'ємося в самому місті і викотилися повністю з його околиць. На даний момент ведуться бої безпосередньо в самому місті.
12: На початку серпня стало очевидним, що противник частини сил 8-ї загальновійськової армії, 70-ї дивізії, намагається оці такі вузькі флангові охоплення зробити з південного заходу і північного сходу і сходу. Скажіть, по-перше, от стилістика або ж почерк дій противника на західному і східному флангах, він однаковий чи різниця, як саме це тепер виглядає? І по-друге, чи означають оці акцентовані флангові зусилля, що московити відмовились від ідеї стирання своєї піхоти поміж руїн у лобових штурмах із півдня?
13: Ну, від східної сторони і західної тактика ворога особи різниці немає. Є деякі відмінності, допустимо, з східної. Вони намагаються маневреними малими групами діяти там на квадроциклах, на мотоциклах, зачепитися за будь-яку посадку. А з західної сторони ворог намагається все так же малими тактичними групами діяти, використовувати рельєф місцевості, використовувати темну пору доби, продвигатися малими групами, а також ворог активно використовує КАБи, тобто вони намагаються побачити, де наші позиції пілотів, і засипати їх КАБами. Тобто намагаються нам перерізати, так би мовити, спостереження безпосередньо за лінією фронту.
12: А з півдня оці лобові атаки саме в міській забудові, вони так само, в такому ж самому інтенсивному темпі відбуваються?
13: Так, ворог не полишає надії зробити прорив в лобову. Інтенсивність не спадає. Сіра зона, так називаємо, доволі динамічна. Ми намагаємося контролювати весь сектор, весь цей широкий фронт, який відкриває на даний момент ворог, і намагаємося знищувати його.
12: Мамаю, скажіть, от якийсь час назад мережею ширилося відео з московитами в районі стели Олексіїво-Дружківка на трасі Н-20 з південної сторони міста, тобто між Олексіїво-Дружківкою і Костянтинівкою. Я припускаю і сподіваюся, насправді, що ту групу рашистів ліквідували, але питання від того не зникає. В Олексіїво-Дружківці наразі присутній ворог?
13: Стабільної присутності ворога в Олексіївці-Дружківці немає. Є поодинокі такі ДРГ, яких зараз іще називають одноразові групи. Вони мають такий медійний більше застосування, більше медійне, щоб посіяти паніку в рядах наших, що він вже знаходиться там, але вони виявляються і знищуються.
12: Мамаю, скажіть на сам кінець, на вашу суб'єктивну думку, атаки оці з південного сходу, точніше з південного заходу і південного сходу, оці знову таки флангові охоплення, це реально спроби от охопити Костянтинівку, можливо, навіть і Дружківку, чи більше скидається на розпорошення наших сил, намагання розпорошити наші сили, аби не було достатньої щільності оборони у самій Костянтинівці?
13: Ну, ворог, не так як я казав, не полишає надії і в лобову йти, але він розуміє, які він втрати несе, коли намагається просунутися в лоб. І намагаються охопити нашу конгломерацію і перерізати нам шляхи. Я думаю, що це не, так би мовити, оманливі дії ворога нашого. Це вже показувало нам, що ворог діє так. І зважаючи на його сили, він може дозволити собі, не рахуючися з втратами, просуватися таким чином. І розпорошувати, розширяти свій фронт.
12: Мамаю, я вам дуже дякую за таку докладну розповідь про те, що відбувається на ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх побратимів. Дмитре, на вашу думку, вони насправді от небезпечні, оці флангові охоплення, які от виникли, ну, скажімо так, у другій половині серпня з південного заходу, і оці от спроби 3-ї загальновійськової армії 70-ї дивізії тиснути через канал Сіверський Донець-Донбас, вочевидь, з прицілом вже навіть не тільки на Дружківку, а й на Краматорськ.
1: Так, звісно, тут, от, по-перше, я відхилюсь трошки від теми, що от ще одне слабке місце, це то, що 8, 18, 51, 58, тобто на рівні генерального штабу в них задум загальний є, і вони в межах цього задуму діють. Але ж у кожної армії ще своя підзадача, вниз підрозділи, вони мають також свої конкретні якісь завдання. Але загалом мета в них одна. Так, це досить важливо. Чому? Тому що якщо ми подивимося висоти, які йдуть навколо Костянтинівки, тобто вони намагаються йти по цих висотах. Що вони, по-перше, щупаючи з різних напрямків, перше, що вони роблять, вони відволікають наші резерви, не дають сформувати, наприклад, резерв на якомусь конкретному напрямку. Тобто нам приходиться або мати потрошку на кожен напрямок, або концентруватися тут, а тут оголяти, чи навпаки. Це перший момент. Другий момент, вони, відповідно, розтягують наші сили оборони, проміжки між позиціями. Далі, те, що я сказав, вони рухаються по висотах. Противник, він знову ж таки, ну, він не дурний, він розуміє, що бої в місті, вони потребують великого ресурсу піхоти. Угу. От, звісно, це зачистка кожного підвалу, будинку і так далі. От, на це потрібен досить великий ресурс. От, хоч в них він і великий, але ж він не безмежний також. Тому набагато важливіше і набагато, звісно, простіше охопити саме по висотах, обрізати логістику, ну, відповідно, створити умови для того, щоб тут або взяти вже в оточення, ну, умовно, технологічне оточення дронами, і логістика взагалі пропаде. От, або заставити, відповідно, наші підрозділи вийти, залишити, відійти, наприклад, там в Олексіїво-Дружківку чи в Дружківку далі, захопити. Ну, і, відповідно, Костянтинівка – це промислове місто, як би там не було, там досить класно власні були заводи, досить класні
12: промзони.
1: Там, промзони і так далі. Тобто там є де накопичуватися для того, щоб потім з цього місця розосереджуватися по висотах і далі обрізати нам логістику. Плюс саме захоплення Костянтинівки, звісно, воно посуне лінію далі, вони підтягнуть, відповідно, ближче, ближче артилерію і так далі. По висотах підуть так, екіпажі, підтягнеться артилерія, підтягнуться міномети і так далі. І, відповідно, уже посилиться набагато тиск на Дружківку і, відповідно, на сам Краматорськ.
12: Приземлення американського величезного військового транспортного літака Сі-17 Globemaster 3 у московицькому Внуково минулого вівторка, 25 серпня, наробило чимало галасу і саме по собі, оскільки американські військові борти вже багато років не приземлялися на теренах Залісся, і через вантаж, а точніше пасажира, директора американського центрального розвідувального управління Джона Редкліфа, що й отой повітряний вантажник доправив на болота. Версій, припущень, витоків було чимало, вочевидь, якісь з них геть абсурдні. От, наприклад, було припущення, що містер Редкліф привіз нібито ДНК докази того, що в Анкоріджі в лімузині з президентом Трампом їздив не Путін. Була і така версія, але це залишимо для конспірологів. Найправдоподібнішою є припущення про те, що візит директора ЦРУ був пов'язаний зі спробою зрозуміти далекосяжні наміри Кремля і Путіна за тих обставин, що вони є на полі бою в Україні, і застерегти російського воєнного злочинця від намірів перевірити на міць згуртованість НАТО, ймовірною бойовою провокацією у бік однієї з балтійських країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, або ж, можливо, Молдови. Ще говорили про ймовірне прагнення очільника ЦРУ організувати особисту зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. Аналітики низки авторитетних міжнародних агенцій вважають, що візит Редкліфа був передовсім із спробою з'ясувати, чи можна переконати Москву піти на реальні переговори щодо припинення війни в Україні. Цікава деталь. На облавку Сі-17 нібито була спеціальна капсула Roll-on Conference Capsule, що дозволяє вести розмови навіть надсекретні, без жодної загрози витоку інформації. Навіщо така знадобилась просто на борту транспортника? Теж велике і цікаве запитання. Дмитре, вам, як здається, якою була справжня мета візиту цього директора ЦРУ до Москви? При тому, що зустрічі з Путіним, схоже, таке не було. Тільки нібито з Нарышкиним він зустрічався.
1: В першу чергу, я ще хочу доповнити сюди, що в цей же час приїжджав з Ватикану Галахер. І так, воно так випало трошки з поля зору.
12: Посланець
1: Папа Римського. І це було минулого разу точно так же, коли приїжджав голова ЦРУ от, до Росії, і приїжджав, відповідно, посланець з Ватикану. Що я можу сказати? Тут же ж питання в тому, що директор ЦРУ, він не дипломат. І він не має в своїх обов'язках такого пункту, як зустріч там з керівниками держав. Тому, в першу чергу, такі канали, як правило, використовуються для перевірки резервного зв'язку між державами, раз. Для, відповідно, донесення певних меседжей. Тому що ми ж бачили виступ Піскова, де він сказав, що да, там президенту Росії донесли там те, що... Ну, от, відповідно, привіз директор ЦРУ. От також це, якби, знаєте, от, це можливість пощупати, але без якихось зобов'язань. Тому що, якби Путін, наприклад, зустрівся з очільником ЦРУ, це вже було б якесь, знаєте, от такий
12: сигнал,
1: був би, да, меседж, що це якась така важлива політична зустріч, і це вже наклало б певні зобов'язання. А так завжди можна сказати, ну, от як Трамп сказав, звичайно, рутинна поїздка.
12: Ну так, да, він сказав взагалі це.
1: Так. Про що могли говорити? Відповідно, починаючи від там обміну якимись умовними ув'язненими, які знаходяться і
12: в тому числі американсько-російськими.
1: Так, да? Американсько-російськими. От, могли і розмовляти і про Україну. Я думаю, що 100% розмовляли. Десь закидали, тобто як перевіряли, щупали, наскільки керівники розвідок, бо зустрічався не і з ФСБ, і з СВР. От, відповідно, наскільки керівники розвідок впливають на президента. Відповідно, наскільки вони ж також володіють певною інформацією, наскільки Росія там може піти на поступки, не може піти на поступки, тобто є необхідність робити наступний крок вже на дипломатичному рівні, чи нема, тобто завжди можна сказати, що ну, просто приїхали, поговорили та й все. Ну і відповідно, мабуть, саме основне це от цей таємний зв'язок, запасний канал між керівниками держав.
12: На найкрайній
1: без випадок всяких зобов'язань, тобто завжди можна сказати, що ні, нічого не було, ми ні про що не говорили.
12: Ще одна ділянка фронту безпосередньо в Україні. Це суміжний із Краматорським, колишній Покровсько-Мирноградський, а нині Добропільський сектор фронту. Тут, так би мовити, з двох нерівних частин зараз фронт простягається. Загалом протяжність ЛБЗ з усіма номінальною ЛБЗ, давайте так казати, тому що сіра зона дуже велика. Номінальною ЛБЗ, якщо рахувати від Софіївки на північному сході до Муравки з Новомиколаївкою на південному заході біля річки Солоної, фактично на межі Донеччини з Дніпропетровщиною, сягає сьогодні понад 70 кілометрів. Власне, от саме на цих ділянках в районі Новомуравки і Новомиколаївки так скидається, що українські воїни минулого тижня провели цілу серію доволі результативних контратак, принаймні ситуативно схоже, що відбили у московитів, у штурмових груп московитів. Припускаю, що зі складу 137-ї мотострілецької бригади, 41-ї загальновійськової армії, намагання контратакувати через атакувати на Мурав.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить, бо

0: на двох таких, я би казав, принаймні по протяжності рівних ділянках. Від один шматок, це від Мирного і до автошляху Т-0515, який з Покровська, власне, через Родинське і далі веде на Добропілля і зрештою на Краматорськ. І друга ділянка від Білицького до Софіївки. Зокрема, основними силами 76-ї десантно-штурмової дивізії за підтримки окремих підрозділів 90-ї танкової дивізії московити намагаються атакувати вздовж річки Гришенка зі спробою закріпитися в районі Мирного, одночасно атакуючи у напрямку річки Водяної. Тут, за великим рахунком, без значущих здобутків у московитів є ситуативні просування, але не такі критичні. Натомість на відтинку від Новоолександрівки до південно-східних околиць Білицького збірна зграя рашистської 51-ї загальновійськової армії. Там приблизно 5 бригад атакують в межиріччі фактично щодня малими піхотними групами за активної підтримки екіпажів ППЛА, які більшою частиною стартують саме з Покровська. Звісно, за підтримки артилерії і пілотованої авіації, які кидають каби, фактично цілодобово і сперервно атакують в межиріччі тої таки Гришенки і Водяної, зокрема, в обхід намагаються атакувати в обхід Шевченкового уздовж каскаду місцевих озер з прицілом на Матяшеве і від вигину траси Т-0515 на Світле. З іншої сторони, відтинок від Білицького до Софіївки так само залишається ділянкою дуже активних протистоянь. Якщо от це, що робить 76-й 90-й танкові дивізії, головно, і 51-ша армія, це спроби противника просуватися до Добропілля, із півдня до цього українського району оборони великого, то от від Білицького до Софіївки це намагання охопити, в першу чергу, охопити те таке Добропілля фланговими охопленнями зі сходу, північного сходу. Зокрема, найбільше таких атак зараз відбувається обабіч Білицького з тиском на захід і південний захід від Нового Шахового на Вільне вздовж річки Бик з прицілом на Ганівку і тамтешню греблю і Вільне, і від Шахового в бік Кучерового Яру. Атакує противник на тих таки трьох напрямках, але чи вистачає в нього сил? Зокрема, я сподіваюся, маємо можливість вже почути від офіцера штабу 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» майор Олександр Ільченко на зв'язку зі студією «Спецскору». Пане Олександре, вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я, студія.
0: Перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на поточні потреби для воїнів бригади «Карадах», що мужньо тримають оборону на Добропільському саме напрямку і не дають московитам просуватися вперед. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги. Пане Олександре, передовсім не можу не запитати про танки з бронемашинами. От вони час до часу з'являються на цьому відтинку, московицькі командири кидають їх в бій. Це за суцільної прозорості поля бою. Що це взагалі означає, про що це свідчить? Це якась гра в рулетку, в лотерею, чи є на те якісь вагомі підстави у противника?
1: В смузі оборони нашої бригади дійсно трапляються періодично такі випадки, коли противник проводить штурмові дії з залученням великої кількості броньованої техніки і важкої броньованої техніки. Ну, на нашу думку, такі випадки свідчать про те, що, по-перше, у противника є нагальна потреба в оперативному прориві в смугу оборони наших підрозділів. Коли піхотні його спроби штурмів згасають або уповільнюються, він вдається до класичних варіантів ведення бойових дій, саме залученням броньованих кулаків. І противник свідомо йде на те, що він спалить 10-15 одиниць броньованої техніки тільки для того, щоб хоча б одна бойова машина з відділенням піхоти доїхала до ключового точки. Що це означає для нас? Для нас це, в першу чергу, тест на міцність нашої технологічної оборони і можливість в черговий раз спалити велику кількість броньованої техніки противника.
0: Чи є відчуття, що рашисти залучають на напрямок резерви, або ж навпаки, ворожі підрозділи, там пошматовані нашими захисниками, не отримуючи підкріплення, загалом уповільнюють темп атак?
1: Ну, те, що ми бачимо на полі бою зараз, сказати про те, що противник відчуває якесь знекровлення своїх підрозділів і активно застосовує резерви, ми не можемо. Тому що Добропільський напрямок є одним із ключових, і противник залучає сюди велику кількість і так засобів і сил. Але, ну, періодично у

0: інформаційних звітах є інформація про те, що уповільнюються темпи наступу противника. Та не тому, що він знекровлений. Це, по-перше, через ефективну дію сил оборони. Угу. Наші підрозділи, зокрема наша бригада, робить все, щоб уповільнити наступ противника і нанести йому максимальних втрат. Тому от через саме це ми бачимо, що противник уповільнюється, але не через свою знекровленість чи нестачу ресурсів.
1: Добропілля, куди, власне, з півдня, з південного сходу, зі сходу противник атакує, воно символічно важливе для противника, чи є за тим якийсь тактичний або оперативно-тактичний зміст і задум?
0: Ну, ви знаєте, на нашу думку, це і символічний, символічна точка на карті для противника. В принципі, все, що він захоплює на Донеччині, він преподносить майже до перемоги. А по-друге, це серйозний важіль, при захопленні якого у противника відкривається можливість ведення бойових дій за північ Донбасу, що, в свою чергу, ускладнює оборону інших вузлів оборони нашої країни.
1: Олександр, я дуже дякую вам за докладну розповідь. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Бережіть, будь ласка, і себе, і своїх побратимів.
0: Дякую, до нових зустрічей.
1: Дмитре, до вас запитання. Те, що московити от час до часу проводять оці відверто самовбивчі атаки на Добропільському напрямку, він причому один із небагатьох, на якому московити проводять оці банзай-атаки з допомоги техніки, це про що?
2: В першу чергу, ви знаєте, потрібно розуміти, що кілзона – це ж не якась там стіна, яку неможливо подолати. Так, є можливість там і просочуватися, і проїжджати, долати, тобто на певних участках. В першу чергу, у противника досить багато техніки, як би там не було, і він має можливість її застосовувати. У противника досить багато людей, і він має можливість їх застосовувати. Відповідно, от випадок, який там, здається, 27 липня був, на цьому напрямку по тому ж танку арена спрацювала, і по тому танку прилетіло десь близько 20 БПЛА в ПІВІ, перш ніж він там був знищений, зупинився і так далі. Тобто дуже питання стає в тому, що чи виконала машина своє завдання. Тому що по відкритій місцевості в першу чергу іти піхоті досить складно і довго. І хоч техніку, хоч піхоту її виявлять. Але ж на техніці це буде швидше. Якщо ми там говоримо про артилерію, міномети, бо все одно воно застосовується, я знаю, в багатьох бригадах навіть 82-й міномети застосовуються. Де є бригади, в яких застосовується. Mm-hmm. Так, 93-я та ж сама, я з людьми спілкуюсь. Так, вони якби їх кинуть потім, вони ніхто їх не виносить.
1: Позбутися завжди можна.
2: Так, але питання в тому, що використовують. Тому питання тут в тому, що навіть при використанні артилерії, чи там батальйонної, чи бригадної артилерії, все одно осколки вони піхоту не повредять. От. Плюс час доставки піхоти там певно, головне завдання, наприклад, того ж з БМП, це доставка піхоти до переднього краю. Тобто таке собі таксі, щоб швидше доставити, це раз. Два, знову ж таки, умовно, із 10 танків доїде навіть там один чи два. Так, дрон на сьогоднішній день він зменшив, скоротив значно життя бойової машини. Але ж питання в тому, що коли ця бойова машина доїде до певного рубежу і почне відкриє вогонь, вона може наробити досить багато горя.
1: Взаємозв'язок між тиском окупантів на Добропілля і те, що відбувається в Костянтинівському секторі, вроді би, на перший погляд, на очевидний взаємозв'язок, він має вплив, скажімо там, на оперативні плани і наміри противника?
2: Я вважаю, що так, скоріш за все, має, тому що є Краматорсько-Слов'янська агломерація, яку потрібно, це саме такий серйозний пояс міст промислових, яку потрібно захопити. Чи визначився противник з напрямком головного удару? Навряд чи він визначився. Тобто вони діють там на умовно там 3-4 напрямках, вони щупають, працюють, і я вважаю, що якщо ми подивимося Добропільський напрямок, то за останні, мабуть, місяць там більше всього захоплено було території. Тобто, якщо я не помиляюсь, десь там близько 50 квадратних кілометрів, це тільки за август місяць. На Константинівському напрямку там щось близько 30 кілометрів. Так. Тобто вони вже мають певний на Добропільському напрямку успіх. Тобто, можливо, якщо отут буде щось прорвано, для того, щоб розвивати якийсь там умовно оперативний успіх, от сюди буде нарощено.
1: Тобто має бути якийсь маркер, да, до цієї ситуації.
2: Так.
1: Да? До речі, от той же Редкліф казав, що піхотинець ворожий живе там 35 хвилин в середньому. Цікаво, можливо, ви зустрічали, скільки бронемашина або танк живе на полі бою, да? Бо я такої інформації насправді не зустрічав. От наскільки довго московити без оголошення оцієї загальної мобілізації, про яку зараз всі говорять, наскільки вони зможуть підтримувати оцей темп, задовольняючись тими територіальними здобутками, які є станом на сьогодні, маючи там мінус 6 тисяч в середньому впродовж останніх кількох місяців. Мінус 6 тисяч піхотинців.
2: Ну, знову ж таки, мобілізація на Росії триває, як би там не було. Так, в них немає загальної мобілізації, але ж давайте будемо відвертими, і в нас немає загальної мобілізації. Так, основна частина людей в них набираються за рахунок контракту. От, і отут, мабуть, один із головних моментів, ми повинні Росії зробити цей набір максимально дорогим. Тобто, чим менше людей буде йти, тим більше вони будуть грошима намагатись заохотити, і відповідно це,
1: як на це можна вплинути?
2: От, знищуючи і піхоту їхню, і економіку їхню. І відповідно, брак грошей раз, брак піхоти два, гроші десь там для контрактів три. Тобто, сама мобілізація, вона в них іде, але ж знову таки, якщо вони призвуть там, наприклад, умовно 300 тисяч, ну ми ж повинні розуміти, це треба екіпірувати, навчити, плюс це люди без бойового досвіду, тобто це ну набагато гірше, чим ті, хто вже мають там досвід. От, тому умовно там прямо люто боятися їх не треба. Наше завдання – максимальну кількість вбивати піхоти, зробити максимально дорогою їм мобілізацію і призив, і мобілізацію, для того, щоб Путін зрозумів, що йому оці метри української землі будуть дорожчими набагато, чим просто хоча б зупинитись і сісти за стіл перемовин.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був полковник Збройних сил України у відставці, заступник командувача спеціальних дій сил спеціальних операцій у 22-25 роках, герой України Дмитро Кащенко. Пане Дмитре, ще раз дякую за змістовну розмову. Дякую, що знайшли час.
2: Дякую за запрошення.
1: На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: О, мама дзвонить.
5: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
6: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
4: Ти просто довго була поза зоною.
7: Ми хвилювалися.
8: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
5: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
6: Бувай, мамусю.
4: Бувай, Люба.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй скоростю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
11: Дядь Дім,
12: шо?
11: Бачили, що тато приніс?
12: Довга передача на лівий план.
13: Дімо, ти служив.
14: Глянь, який трофей.
13: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг.
14: Що, його взагалі торкатися не можна?
13: Так, всі на вулиці, ям, рука, дивиться.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
16: Один плюс один в ефірі. Національний телемарафон. Марія Васильєва, я Євген Плінський. Проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
17: Вітаю.
16: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема. Спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
18: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. І тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
16: Що нам робити, як перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
18: Валентина.
17: З мене почнемо.
16: Давайте, так.
17: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
16: це те, що нам потрібно.
17: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а з 30 до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина пак другий випускає. Тобто він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія, це якщо брати Німеччину, Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб...
16: І вийти на потужність 30 ракет.
17: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все інше.
16: Хоча Польща найбільш...
17: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
16: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
18: Ну, якраз, постійно, да, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
16: Якщо,
17: да, да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, про це, стало, про це, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. Да. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
16: Ну да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі, да, поговоримо. Да, да. Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, як осінтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
19: Ну, бо ми як осінтери вважаємо, от якраз бити по лучнику – це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж. Вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести – це завжди, це там віртуальні
16: ідеальні
19: цілі.
16: Ідеальні умови там є.
19: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це, ну, це мільйон, насправді, впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем, ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо потестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
16: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, дайте, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі. Було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі Штати відстріляли. Ну і, власне, все. На цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
19: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєння ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це, ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
16: Ми тільки на цей можемо,
19: да, да, треба різні цей, але те, що витрати ПАК-3, ПАК-2 в Ірані, ну, в боротьбі, в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
16: Ну, да, це... там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет от стрілювались.
19: Але ти можеш собі дозволити. Та насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми саудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
16: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
18: на. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
16: Спрацювала ця історія хоча б частково?
19: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витики оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дрони-перехоплювачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
16: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
19: По кількості світла в наших домах.
16: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
17: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SMTNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів, з «Укрборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, ну, ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
16: А це протибалістичні
17: ракети? Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні, не буде менш складним, а буде...
16: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
17: Тобто, все рівно, це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм тероризм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. Угу. І тому ну, нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, ну, існує, і дещо він, правда, зменшується. Бо чому зменшується? Тому що Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
16: Да, це
17: навіть комплектуючі китайські дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
18: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такий кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
16: Наскільки що це отримує, може... чи вже давно отримала, я так і не зрозумів. Да.
18: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
17: Закупила, але невідомо, чи вони
18: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що не відомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
16: вже
18: стане нам у поміч?
16: Пусків,
18: пуски – це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так
17: ну,
18: само.
17: Почнемо,
18: я думаю,
17: напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
16: Але вони теж є різні, да? На різні...
17: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала з 22-го року, опанувала «Хаймерс», і, в принципі, ну, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там і всього іншого. Окрім «Атакамс», ну, теоретично можна купити, випросити, хоча я дуже маю сумнів, ну, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто, це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але, здається, близько тисячі. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
16: Це наша.
17: Ні, це турецька. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да? Балістикою бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що якщо казати про Іскандер, то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або ворожуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО «Стендофф», «Місайл», так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було так само.
16: Але вони авіаційного базування, так?
17: Авіаційного базування.
18: Тобто цілі вони мають.
17: І це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
18: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
17: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна сучасна крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, її купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути. І досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж, знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destiny's, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destiny's робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
16: Да, зараз, про них, да.
17: Да, зараз блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих Блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
16: Ну, м'яко кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
18: Є що вибрати.
17: Да, ні, ну,
18: але там завжди є якесь але.
17: Да,
18: якщо.
17: Да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості це вибрати крилаті саме ракети з невеличкою БЧ. Бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництво там якісь.
18: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що тепер засекретили цю, треба засекретити цю статистику і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема, з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що, власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як від... І ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових.
19: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічні деталі не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуда від Андуріла і так далі, але ми якби...
16: Але дотягнутися до всього цього поки...
19: Ну, і є дуже класно, в нас є класні виробники, там власник Форслоу Ярослава Жнюка, він колись вона дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вона знімає дуже класні відео, але для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так от, коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і вразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідувальної інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, урасте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись. От, тобто, у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає вражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури. І ми, от, типу, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, певно, 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось ці всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але звичайно нам потрібно розробляти власну балістику.
18: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink-у ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
19: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
18: це робив. Ой, зараз це все на людську, будь ласка.
19: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми, є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну, точніше, норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
16: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо, да, точною інформацією, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за там, великі відстані його.
19: Ну, насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше тобто який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби ну на дистанцію свого виявлення. Ну там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там один, а у Су-35 це 1x3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни вони заявляли трошки іншу версію. Вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто він так як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріот F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск. Там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці якісь свої там репорти, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
16: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими, тому що якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно Іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна додати.
19: Ну, насправді, історія в тому, що окрім Іскандера у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Да, тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони ну фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема Іскандер-М, це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але, умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити, там, не знаю, 50 РМ-48, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут, насправді, дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому, будь-якому разі, головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут перераховувати.
18: І навіть Путінський завод, де виробляються ті самі Іскандери.
19: Да, да. І тут ще питання, отут уже друге питання, те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був вражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандером. Тобто, там виробляються ще ярси, ці там орешники, пускові для них, і це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в Титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, по-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
16: Ну, як склади Вайлберіс, да?
19: Ну, умовно, так. Да, умовно, да. Але якщо казати про самі Іскандер-М, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто фактично оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичення ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і оці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
16: Це є навіть більше.
19: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от за липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто Тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це
18: вони,
19: проблема нестачі засобів.
18: Хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети, для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
19: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час тисячу ракет, нанесуть одночасний удар. Вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб по ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з... Ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль. Ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зеніт. Чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно. І це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі. Це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу. Це там було 4 ракети прилетіли.
16: І от там 4, в очікуванні.
19: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде, сьогодні буде, сьогодні буде. І це впливає, ну тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі. Вони це теж люди, постійно, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну сьогодні
18: обстріл. Або мусять замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабу, Гору, звісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони – це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
17: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пеклом, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
18: Це гібриди тепер якісь такі.
17: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Потрібна балістика, причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену, в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
16: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
17: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile, нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавлено.
16: Тобто нам компанії. Потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
17: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва «Сапсан» якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити «Сапсан». Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
16: Firefly.
17: Да. Тобто мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається. Ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетним.

0: Супер класний сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко. І навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
1: Да, те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми умовно на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
0: На полігоні.
1: Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
0: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут, знаєш, питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації. Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
2: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
0: Ну, можливо.
2: Поетапно і посипно.
0: Тільки якщо успішно буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла. Але, чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
1: Хлопок.
2: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритет в Росії, який має бути. Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
3: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
3: На державному рівні, від замовника. Є?
2: Міністерство оборони?
3: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
2: А нема у нас міністерства.
0: Зараз людини конкретно.
3: Зараз немає людини. От на заході будь-яка програма, от, наприклад, іде там програма виробництва там або на там не тільки на заході, там взяти там Кизил Елма там в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми, завжди. У нас цього немає.
1: Ні, ну, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
3: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли це щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
1: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
3: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
3: Це операції, операції, це військові.
1: А це виробництво.
3: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина від замовника з прізвищем, який відповідальний. Якщо цього не буде, то тоді будуть і затягування. Оці випробування Сапсану, про які Федоров казав, їх вже на місяць затягнули. Вони мали бути відбутися всередині червня. Чому вони відбулися аж всередині липня? Хто за це відповідальний, зрештою?
2: Тобто має бути координація якась цієї всієї роботи.
3: І тому є проблеми з оцим державним кластером, який в Дніпрі, який щось не може, а йому треба було б допомогти, бо це державний рівень. Немає можливості. Я знаю, що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies. І було готовність допомогти Україні довести

0: балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, Укроборонпром. Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
1: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимово нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення, і підтримки. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боролися за країну, яка піклується про дітей.
1: До побачення.
2: Привіт, тату, як справи?
1: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
2: А ти як там?
3: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
1: Добре, добре, синку.
2: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
4: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися. Поставити світ на паузу, щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя і подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 шануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: Новий навчальний рік під час нового рівня російського терору. Чим Україна жила 1 вересня? І чому парламент голосуватиме під землею? Про все це розповім у підсумковому випуску новин. Мене звати Наталія Островська. Розпочинаємо. Наліт реактивних дронів на Дніпро. Надвечір ворог атакував місто безпілотниками з кількох напрямків. Один влучив по шкільному стадіону. Діти, що були у групі подовженого дня, сховалися вчасно в укритті. У сусідній багатоповерхівці обпалило фасад. Також унаслідок атаки поранено 2 жінок. Палає підприємство. Стовп диму видно здалеку. А на Запоріжжі росіяни впівдроном атакували волонтерів. Благодійники саме евакуювали людей із Новотроїцького, і окупанти спрямували безпілотник по машині. Постраждали 2, волонтер та місцева жителька. У них осколкові поранення. А на Одещині після нічної атаки росіян зміни у роботі пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Через удар по території КПП оформлення людей транспорту призупинили. Автівки перенаправляються до інших пунктів пропуску. А вранці росіяни атакували поштовий термінал в області. Працівники встигли сховатися в укриття. У Херсоні росіяни посеред дня ударили дроном по таксі, повному людей. Поранені 2 дівчинки 2 та 11 років, а також їхні мами та водій. Усі вони в лікарні. 2 годинами раніше ворог обстріляв комунальне підприємство. Один працівник загинув, ще один поранений. Окрім того, внаслідок дронового терору загинув водій цивільного авто. 8 мешканців Херсона поранені. На Харківщині через обстріли майже повністю знеструмлені населені пункти Дергачівської та Малоданилівської громад. У Золичеві ворожі дрони пошкодили оселі. Під ударами була і Лозівщина. Там окупанти потрощили АЗС та підприємство. 2 потерпілих. Загалом у ніч проти 1 вересня Росія вбила в Україні 12 людей, зокрема громадянина Індії. Про такі наслідки атак повідомив президент. Володимир Зеленський у соцмережах написав, що в багатьох містах і громадах відночі ліквідовують те, що накоїла Росія. Майже 350 рятувальників залучили лише у Києві та області. Росія завжди прораховує свої атаки саме так, каже президент, щоб максимально руйнувати життя. А коли засобів ППО в нас недостатньо, це їй якраз і вдається. Загалом цієї ночі росіяни атакували балістичними ракетами «Іскандер», протикорабельними цирконами, крилатими калібрами. З акваторії Чорного моря летіли Х-31П і бандеролі та 218 ударних шахедів. Повітряні сили знищили 199 ворожих цілей. На жаль, перехопити вдалося не все. Ракети та дрони влучили на 28 локаціях, ще на 10 попадали збиті уламки. У Києві вже відомо про загибель 8 людей. Ще 8 постраждали, з них 3 – це діти. Під удар потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці. Зокрема, у Дарницькому районі унаслідок влучання виникла пожежа на 2 локаціях. Там загинуло 7 людей. Ще одна людина у важкому стані перебуває у лікарні. Пожежу нині ліквідували, і за ще однією адресою унаслідок вибухової хвилі постраждало 2 людей. Серед них одна дитина. Крім того, у Голосіївському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю. Там вогонь охопив площу 40 квадратних метрів і теж є загиблий. Полум'я загасили. У Солом'янському районі БПЛА влучив і частково зруйнував житловий будинок. Вогнеборці врятували чоловіка та деблокували з-під завалів жінку. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги. Влучання у житлову інфраструктуру зафіксували у Подільському районі. Там росіяни дроном поцілили у багатоповерхівку. Полум'я охопило квартири на 13-му та 14-му поверхах. Однак рятувальники загасили пожежу і не допустили її розповсюдження. На цій локації постраждали 3 людини. Школах та сховищах із вимушеними перервами через повітряну тривогу або ж дистанційно. В українських школярів сьогодні починається новий навчальний рік. Подекуди діставатися на навчання дітям доведеться антидроновими коридорами, а комусь проводити у сховищах кілька годин поспіль. Наші кореспонденти із різних регіонів розкажуть, у якому форматі діти зустріли День знань.
8: У Запоріжжі 1 вересня традиційно розпочалося з повітряної тривоги. Та попри це, тут в укритті вирує справжня атмосфера свята. Дитячі усмішки, квіти, а також справжня битва за перший дзвоник. Усю школу разом не збереш. Війна диктує свої правила, тож перший дзвоник звучить у кілька змін. Одні класи вже святкують, інші лише готуються зайти до укриття. І, звісно, жодних лінійок просто неба. Замість них у цій гімназії, наприклад, пропонують учням зіграти у гру.
9: Зараз буде свято для першачків і дев'ятикласників, і буде у них проходити битва за перший дзвоник. Потім ми з радістю зустрінемо учнів других, третіх, четвертих класів, і вони будуть шукати перший дзвоник, тому що він несподівано зникне.
8: У Запоріжжі вперше сіли за парти майже 3 тисячі першачків. Загалом цього року в місті навчатимуться 35 тисяч школярів. Уроки проходитимуть у сховищах. У Запоріжжі відкрили і 20-ту підземну школу, де діти зможуть вчитися очно.
10: У Харкові вже кілька років свято першого дзвоника відбувається тут, глибоко під землею. І до нового навчального року в місті звели ще одну, вже 10-ту підземну школу.
11: Тому що доведеться щодня збиратися в реальну, а не онлайн-школу, раді і першачки.
12: Я хочу іменно в школі вчитися.
11: Чому?
12: Мені нравиться.
11: І 11-класники. Через ковід та потім повномасштабно вони не пам'ятають, коли сиділи за звичайними партами.
13: Ми дуже чекали на відкриття цього простору, щоб ми мали змогу навчатися, особливо ми, випускники, мали змогу підготуватися до НМТ.
14: Сьогодні ж це дуже вишалений попит в місті Харкові, тому що, ви розумієте, у нас дуже велика кількість дітей, яка потребує безпосередньо очного навчання.
11: Ця підземна школа у Новошлянському районі працюватиме у 3 зміни. Тут вчитиметься майже 3 тисячі дітей. Аби всі школярі міста могли вчитися за смішаною системою, місту необхідно звести ще щонайменше 10 підземних шкіл. А для повного переходу на офлайн-навчання – утричі більше.
15: Сьогодні розпочали працювати 24 безпечні локації у місті Харкові. Це вже 10 справжніх підземних шкіл. 7 станцій приобладнана в метрополітені, потрібно будувати далі.
11: Загалом цьогоріч у місті до першого класу пішло близько 5 тисяч першачків.
16: У Дніпрі кожна школа обирає свій формат святкування. Ось тут святкова лінійка для першого та дев'ятого класів в укритті.
17: Все нас не зломи, не зломила, і все буде добре. Я вас вітаю.
16: В деяких школах першокласників вітали напередодні 31 серпня. Аби не було скупчення людей, кожен клас мав свій час. Масові зібрання біля шкіл під забороною. Цього року 88% школярів у Дніпрі можуть навчатися очно або у змішаному форматі. Це на 5% більше, ніж торік. Передусім завдяки додатково обладнаним укриттям.
18: Дуже чекав. Я думав об этом всю жизнь. Однокласники, все добре, спілкуватися, дружити.
19: Ми дуже чекали, коли вже відкриється школа, і щоб діти могли навчатися офлайн, бо це дуже важливо соціалізуватися.
16: А от у прифронтових громадах ситуація важча. У Нікопольському районі 70% шкіл пропонують лише онлайн навчання.
20: Для одеських школярів дзвоник сьогодні лунав у приміщеннях під захистом укриттів. У школах міста цьогоріч відмовилися від традиційних вуличних лінійок.
21: У нас великі укриття, тому ми плануємо і навіть якщо скрутні часи будуть, то ми плануємо все одно продовжувати навчання.
20: Новий навчальний рік в Одесі розпочали близько 83 тисячі школярів. Із них понад 5,5 тисячі – першокласники. Це число щороку стає меншим. Ще 4 роки тому до першого класу йшли майже 11 тисяч дітей.
22: Коли повітряна тривога, діти не йдуть до школи, вони сидять вдома, чекають відбій, а потім йдуть до школи.
20: В Одесі 120 шкіл 90 мають власні укриття. Ще 27 користуються захисними спорудами інших установ. Дистанційно працюють лише 3 заклади.
23: 1 вересня у школах Сумщини мало чим відрізняється від попередніх під час війни. Нинішні п'ятикласники навіть не знають, що таке урочиста лінійка на шкільному подвір'ї. Її замінили зеленими уроками, де кожен клас зустрічається на свіжому повітрі після канікул. Або ж у шкільному укритті проводить коротку зустріч учнів та дітей. З міркувань безпеки заходи розподілили по різних днях для різних класів. І для багатьох сумських школярів вони вже відбулися в останні дні літа.
24: Ми відчуваємо, звісно, небезпеку, але ми відчуваємо ще щастя, що ми живі, здорові, що ходимо зараз ще в школу.
25: Хотілося, щоб в один момент по гучним мовцям всім сказали, що закінчилась війна і щоб це було як раніше.
23: Цього року Сумщина потерпає від ударів кабами. По обласному центру полюють FPV-дрони. З деяких районів учні дістаються школи через антидронові коридори. Яким буде формат навчання, кожен заклад вирішував окремо. У більшості запровадили змішану форму.
26: Як дійти до школи? Як доїхати до школи? Оце для нас виклик буде цього року. Да, десь буде менша кількість очних днів, але все рівно більшість закладів освіти у нас проводять в змішаному форматі навчання. Тому що у нас 89% закладів освіти мають укриття.
27: Звичайно, тривога. Звичайно, коли ти їдеш в машині і знову лунає цей сигнал повітряної тривоги, ти ведеш дитину на перший урок. Тривожно, але все одно хочеться.
28: Ми заочне навчання, тому що діти повинні спілкуватися.
23: В області облаштовано 13 підземних шкіл. Ще 7 планують добудувати до кінця року. Понад 50 шкіл зруйновані або пошкоджені так, що їх потрібно відбудовувати з нуля. Оксана Солодовник, Юлія Бойко, Дар'я Назарова, Ольга Павловська, Сергій Осадчук, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
29: Дякую вам.
7: Парламент спускається під землю. Через тривалі атаки росіян Верховна Рада почала тестувати нову систему голосування, щоб депутати могли повноцінно працювати під час повітряних тривог. Для цього переобладнали конференц-залу, розташовану під основною сесійною залою на мінус першому поверсі. Додали стільців у сусіднє приміщення, щоб одночасно можна було розмістити понад 350 обранців. З'явилися там і додаткові телевізори для трансляції засідань. А ще розробили нову систему для голосування з телефона або планшета. Причому голосувати за межами укриття неможливо. Цього не дозволяє закрита Wi-Fi-мережа, запевняють розробники. Реєстрація відбувається через QR-код, який є на депутатській картці для голосування. Нову систему продемонстрували журналістам і нині її тестують самі парламентарі. Для того, щоб вона повноцінно запрацювала, готують зміни до регламенту.
30: У разі, коли буде повітряна тривога, дається 10 хвилин для того, щоб спуститися сюди і продовжити роботу тут. Після того, як повітряна тривога буде відмінена, Ми зрозуміли, що ми не перервемо тут. Ми або завершимо розгляд питання тут, а далі, залежно від безпекових цих, будемо чи підніматися, чи продовжимо роботу тут.
7: Триває ліквідація наслідків ворожої атаки в селі Мила на Київщині. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, піротехніки та енергетики. Місце детонації досі тліє. І щоб його загасити, навіть попри сьогоднішній дощ на Київщині, воду скидають гелікоптером. Нерозірвані снаряди шукають за допомогою наземних роботизованих комплексів. У наслідок детонації складу з боєприпасами. Територія на кілька кілометрів довкола і досі забруднена уламками. А місцеві мешканці вже 5 днів поспіль знаходять на своїх розбитих обійстях автоматні патрони та гранатометні боєприпаси. Також у населеному пункті лунають контрольовані вибухи. ДСНС вилучає небезпечні предмети і закликає місцевих не чіпати підозрілих знахідок. Станом на зараз відомо, що унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Поранених 52, серед них 5 дітей. У лікарнях перебувають 9 потерпілих. Вони в стані середньої тяжкості. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко з місця жахливої трагедії.
0: Вже четвертий день центральні вулиці села Мила обмежені для пересування. Рятувальники та піротехніки досі шукають рештки боєприпасів, розкиданих далеко за межами населеного пункту. До Віктора в курятник прилетів ящик з патронами. І добре, що без детонації. Того дня над головами літало багато залізяча, пригадує чоловік.
1: Уявляєте, яка сила ударна була? Оце з такої арматури зробило, була рівна. Представте, який удар був.
0: Віктора та його родину врятував погреб, який вони встигли заскочити. Будинку пощастило менше, вибуховою хвилою знесло дах, стеля обвалилася, вікна та двері повибивало.
1: Шахет летів туди, полетів, тільки бах, плам'я таке. Ну ми дамо плам'я вийшли ви. Потім як шарахнуло, пожарні поїхали. Потім шарахнуло раз, ми трохи похвали. Потім я виглянув, ну тако вийшов щось, думаю. Потім полум'я таке заривало тут. Та таки я вже сліп.
0: Детонація боєприпасів тривала кілька днів, і навіть зараз місцеві чують поодинокі вибухи. Через спеку ймовірність повторних детонацій та нових загорянь залишається високою. Ходити городами та посадками теж не радять, оскільки ще не всю забруднену територію перевірили вибухотехніки.
2: Ми наголошуємо, щоб люди не чіпали і завжди повідомляли рятувальників.
0: До села рятувальники привезли мобільний навчальний клас, щоб показувати макети боєприпасів, які можуть знаходити жителі на своїх обійстях.
2: Протипіхотні. Такі вже понаходили, вони є, що в стаканах закриті. Є такі, що вже порозкривали лапки, в них же ж там розтяжки, вони несуть небезпеку. Такі є протитранспортні міни. І ось такі понаходили, протитранспортні міни. Також воги познаходили, ось вони в нас зображені під номером 4. Ага. Це те, що ми точно знаємо, що воно тут, що воно є.
0: Розкидані протипіхотні міни знаходять на деревах, стовпах та дротах, тому енергетики відновлюють електропостачання лише після ретельного обстеження бригадами ДСНС. Водночас триває прийом заявок про пошкоджене майно. З цією процедурою місцеві вже добре знайомі, оскільки в 2022-му під час окупації Київщини чимало цих будинків вже були зруйновані.
3: Я вважала, що два рази в одну воронку снаряд не попадає. Попадає. Оце наші дома, у нас там 3 квартири. Перший раз у 22-му році спалені були повністю. А тепер вже зараз тільки-тільки отремонтували. Повилітали вікна, попадали міжкімнатні, зруйновані ті двері вхідні.
0: У Милі та прилеглих населених пунктах близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. У профільному міністерстві вже визначилися із грошовою підтримкою постраждалих.
4: І якщо ми говоримо про пошкоджене для приватного житлового будинку, це до 500 тисяч гривень. Якщо говоримо про житлові сертифікати замість знищеного майна, то максимальна вартість сягає 5-6 мільйонів. Зараз після проведення відповідної оцінки профільними комісіями, які утворені при місцевій владі, буде створено чек-листи, там де перевірка з приводу рівня пошкодження.
0: У сусідньому селі Дмитрівка прощаються із Тарасом Дідичем. Голова місцевої громади загинув 28 серпня на місці російського удару, коли почалася детонація боєприпасів. Більше 30 років поспіль його обрали сільським головою. Тарас Дідич завжди допомагав людям, пригадують односельці, і відсидітися вдома, коли палає сусіднє село, він просто не міг.
5: Коли оця трагедія сталася у Милі, він поїхав, незважаючи на смертельну безпеку, рятувати інших. Це говорить про його героїчний подвиг. І ясно, що розум запропонував звернутися до адміністрації президента з проханням надати статус Героя України. І це буде справедливо.
0: Разом з головою Дмитрівської громади загинуло ще 37 людей. Переважно це люди похилого віку з місцевого пансіонату. Четверо і досі вважаються зниклими безвісти. Поліція, СБУ та Генпрокуратура встановлюють ці деталі трагедії. Розслідування ведуть у межах кримінального провадження щодо службової недбалості. Ігор Бондаренко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Понад 200 бойових зіткнень за добу та втрати окупантів. Епіцентром бойових дій залишається Покровський напрямок. Там українські захисники зупинили 45 російських атак. Ворог виявляв особливу активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного. А також намагався прорватися в бік Софіївки, Добропілля та прилеглих населених пунктів. На Костянтинівському відтинку фронту зафіксовано 20 штурмових дій у районах Костянтинівки, Ілінівки та в напрямку Новоселівки. На Південно-Слобожанському підрозділи Сил оборони відбили 16 атак поблизу Стариці, Вовчанських хуторів та інших прикордонних ділянок. Тиск триває і на інших ділянках. Водночас на Північно-Слобожанському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмів не проводив. Тим часом Сумщина залишається під артилерійськими та авіаційними обстрілами. У відповіді наші завдають влучних ударів. Уражено 3 райони зосередження живої сили, артилерійську систему, 3 пункти управління БПЛА та вузол зв'язку ворога. Загалом за добу ворог втратив 1440 осіб особового складу, десятки одиниць бронетехніки та понад 1700 безпілотників. Наші воїни продовжують виснажувати противника по всій лінії фронту. Євросоюз перед зимою шукає для України ракети-перехоплювачі. Обговорює і дефіцит українського бюджету. Володимир Зеленський заявив про діру на мільярди євро. Підтримка України – ключова тема порядку денного міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС. Цими днями вони проводять неформальні переговори в Ірландії. Що конкретно запропонують Україні і на чиї ракети «Петріот» передусім розраховують, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Євросоюзі Зоряна Степаненко.
6: Переговори міністрів в Ірландії відкривають новий політичний сезон у Євросоюзі. Вони неформальні, тому не передбачають конкретних оголошень чи рішень, але сприяють їхньому просуванню. Міністри можуть звірити годинники та скоординувати позиції, зокрема з українськими колегами. Міністр оборони Євгеній Хмара планував сьогодні долучитися онлайн, а очільника МЗС Андрія Сибігу завтра особисто чекають у Дубліні. У липні та серпні Україна встановила антирекорд за кількістю жертв серед цивільного населення. Усе через почастіше російських обстрілів і обмежені можливості Києва перехоплювати балістичні ракети. І що ближче зима, то актуальнішим стає питання захисту українського неба. ЗМІ напередодні дізналися про тиск усередині ЄС на Іспанію та Грецію. Вони мають на озброєнні системи «Петріот». Відповідно, у них є критично необхідні Україні ракети. До того ж, як з'ясували журналісти, термін їхньої придатності спливає. Мадрид у березні пообіцяв Києву 5 одиниць, а фіни не надали жодної. Міністри обговорюють цю ситуацію в Ірландії, підтвердила сьогодні Кая Калас. Хоча топ-дипломатка ЄС дипломатично не назвала країни, які перебувають у центрі дискусій.
8: Українці тримаються стійко, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – протиповітряна оборона. Їм бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що в деяких країн є ракети-перехоплювачі, термін придатності яких невдовзі спливає. Тому було б дуже добре передати їх Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту своїх громадян.
6: Кая Калас розповіла, що Євросоюз також зв'язується з третіми країнами, у запасах яких є ракети-перехоплювачі. Але переговори, за її словами, складні. Країни за межами ЄС, у яких знайшли потрібні Україні ракети, топ-дипломатка також не назвала. Але джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС кажуть, що розраховують передусім на запаси Японії та Південної Кореї. З їхнім керівництвом це планують обговорити в Нью-Йорку. Пізніше цього місяця там традиційно відбудеться Генеральна асамблея ООН. На порядку денному міністр міністрів в Ірландії, також дефіцит бюджету України, про який нещодавно заявив її президент. Цього року бракує 23 мільярди євро. Володимир Зеленський пропонує прискорити виплати багатомільярдного кредиту ЄС і спрямувати Україні уже цього року транші, передбачені на наступний. У Єврокомісії, схоже, не сприймають цю ідею з ентузіазмом, хоч що сьогодні сказала її представниця, паралельно нагадавши, що умовою виплат є проведення реформ.
9: Визнаючи надзвичайно великі потреби України та враховуючи ситуацію на місцях, а ми чудово розуміємо, що Україні необхідні дуже значні ресурси, щоб мати можливість стримувати подальшу агресію, зараз ми зосереджені на реалізації без того дуже амбітного плану виплат.
6: Альтернативна пропозиція Зеленського – використання заморожених активів Росії. Євросоюзу не вдалося домовитися про це торік, але деякі країни хочуть відновити дискусію. Ознак того, що цього разу вона завершиться успіхом, поки немає. Бельгія, на території якої зберігається більшість заморожених російських коштів, як і раніше виступає проти. А в її уряді, як і раніше, заявляють про юридичні та фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
7: Рекордна кількість тривог, масовані нічні атаки, балістичні та крилаті ракети і реактивні дрони і вдень, і вночі. Але на тлі посилення російських обстрілів про намір виїхати з Києва не повідомляло жодних з іноземних посольств, які розташовані в українській столиці. Про це в коментарі ТСН повідомив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий. Без змін працює і представництво ЄС в Україні. Там поки що не розглядають евакуацію і планують лишатися у Києві, розповіла нам пані посол Катерина Матернова. Та як загалом дипломати реагують на зміну тактики РФ? І чому МЗС різних країн вийшли із застереженням не їхати до України? Реакцію світу на чергову хвилю ескалації від Путіна дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Чернякова.
10: У ніч проти 27 серпня росіяни балістику обстрілюють Запоріжжя, Полтаву, Дніпропетровщину та Київ. 7 балістичних ракет вперше за довгий період часу вдається збити, та нічна атака нетипово переходить у денну. Десятки реактивних шахедів один за одним через кордон з Білорусі заходять на Київ та область. Впродовж дня вибухи не вщухають. Наступні 5 днів Київ житиме у режимі постійних тривог під супровід роботи зенітних установок та авіації, які працюватимуть проти нових шахедів. Стає зрозуміло, росіяни змінили тактику і протидіяти їй важко, принаймні поки що. Ранок суботи. Обстріли продовжуються. Державний департамент США виходить із повідомленням. Вони не рекомендують подорожі до України і зберігають найбільший – 4-й рівень небезпеки. Зі схожими застереженнями виходить низка країн Європи. МЗС Італії сигналізують про зростання небезпеки нових ракетних ударів. У Британії попереджають про обмеження туристичного страхування, а у Нідерландах усю територію України позначають червоним. І коротко пишуть – не їдьте туди.
11: Ні за яких обставин не їдьте туди. Це надто небезпечно. Посольство Нідерландів не зможе надати вам допомогу, якщо виникнуть проблеми. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, покиньте країну.
12: Для українців повідомлення у західних дипломатичних відомствах, як правило, є сигналом про нову небезпеку. Щоправда, такі застереження – це не щось нове. Їх поширюють щороку від початку повномасштабного вторгнення. І так, повідомлення від МЗС Німеччини, Британії, Італії з'явилися ще у середині серпня, тобто до зміни тактики РФ. А от реальними маркерами про новий рівень загрози можуть бути зміни в роботі посольств в Україні. Щоправда, станом на зараз жодна з амбасад не повідомляла про намір чи виїзд із Києва. Це сказав нам речник МЗС.
10: Навіть навпаки, до представництва США минулого тижня приїхав новий тимчасово повірений американський дипломат Пол Г'юстон. Інші посли просто інформують свої столиці про зміну тактики росіян та про десятки загиблих на Київщині.
13: Цього тижня все було інакше. 15 повітряних тривог на день. Сирени вили 29 годин за останні 56 годин, що є новим рекордом.
10: Посолка ЄС в Україні Катерина Матернова у коментарі ТСН розповідає, що їх посольство функціонує без змін. Представництво, гуманітарна місія залишаються працювати у Києві і поки не планують евакуацію. Жити у війні дозволяє оцінити реальну ситуацію. Відтак, чітко формувати запити на підтримку.
11: Очевидно, що ми оцінюємо ситуацію в міру її розвитку.
14: розвитку. Ми не знаємо, що принесе майбутнє, але наразі, безумовно, жодних змін немає. Для нас надзвичайно важливо відчувати те, що відчувають українці. Ви живете тут, у своїй країні, і я теж. Ми тут разом з вами, і якби нас тут не було, ми б не мали такого самого розуміння реальності.
15: Коли ж чекати на офіційну реакцію європейських партнерів, адже упродовж останніх кількох тижнів заяв від західних лідерів стало відчутно менше. Одна з версій – період відпусток, який традиційно припадає на серпень. І саме на це й була ставка росіян. Уперше після канікул очільники МЗС країн Європи зібралися лише сьогодні, 1 вересня, на неформальне засідання ЄС у Ірландії. Шефиня дипломатії Кая Кала заявила, що партнери шукатимуть Україні ракети і в Європі, і за межами блоку.
16: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром спливає. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей.
15: Українське МЗС також інформує партнерів у Києві та за кордоном про наслідки атак росіян на цивільні об'єкти, пропускні пункти, порти. Європейцям особисто про ситуацію в Україні доповідатиме очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга вже у середу. До Ірландії він їде з двома ключовими меседжами, на яких наголосив після чергового нічного обстрілу.
17: Нам необхідне швидке запровадження антибалістичних санкцій, спрямованих проти російського виробництва балістичних ракет, відновлення роботи над повним використанням заморожених російських активів, а також інші санкційні кроки в Європі та за її межами.
15: Розморозити російські активи та передати Києву. З таким закликом до очільників європейських інституцій звернулися 4 міністри закордонних справ Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії. І європейські дипломати невдовзі знову можуть повернутися до цього питання. Утім, як і минулого року, проти цього виступає Бельгія. Країна, у якій розташовані депозитарії, де зберігаються 210 мільярдів євро російських коштів.
17: Якщо дійсно усі європейські країни наполягатимуть над конфіскації цих грошей, то абсолютно потрібно обговорити заходи безпеки і спільної відповідальності, бо в іншому разі Бельгію зобов'яжуть через 10 або 15 років повернути всі гроші.
15: Україна зараз просить уряд Нідерландів достроково виділити 2 мільярди євро. Це на виробництво дронів та закупівлю ракет до ППО. Аби отримати критично важливі перехоплювачі ПАК-3 для збиття російської балістики. Київ веде перемовини з країнами Близького Сходу, Японією та власниками самої технології Штатами. Врешті саме Білий Дім узгоджує поставки кожної ракети. От тільки навіть найближчі союзники і навіть друзі не готові надавати усі свої запаси.
14: Чи треба нам намагатися переконати когось з партнерів віддати більше систем Петріот? Так, очевидно, потреба тут надзвичайно висока, ППО недостатньо в Україні. Але це не означає, що нам не потрібно забезпечувати ППО і в інших куточках, зокрема Європи.
15: Вересень може змінити багато, про це заявив Зеленський після перемовин з посланцями Дональда Трампа. Віткоф і Кушнер начебто знову збираються до Києва і Москви шукати можливостей для миру.
18: Ми обговорили, що може бути зроблено, щоб спонукати Росію вийти на курс до завершення війни. Зараз, поки що, на жаль, всі свідчення розвиток і наших і партнерів, всі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще.
15: Вікно можливостей для припинення вогню Зеленський бачить у період від саміту групи 20, тобто з грудня. А кулуарні переговори з росіянами американці активно почали вести вже. Уперше за 5 років очільник Мінфіну РФ приїхав на зустріч міністрів фінансів країн G20 до американського міста Ешвіл. Де на переговорах, як пише видання Reuters, міністр фінансів США Скотт Бесент наголосив, жодних поступок в економічному плані Росії не варто чекати, допоки триває війна. На тлі незмінної ситуації на фронті та втрат російської армії сигнали про необхідність розпочати справжні перемовини передав і директор ЦРУ у Москві. Очевидно, що наша війна була не головною темою закритих зустрічей там, бо адміністрація президента США зараз фокусовані на завершенні власного тривалого конфлікту з Іраном. Навіть сам час приїзду Редкліфа не випадковий. Саме перед самітом Шанхайської організації співробітництва, що цьогоріч приймає Киргизстан. за одним столом зустрілися лідери Китаю, Індії, Пакистану, Росії, Ірану та Туреччини, де сторони серед іншого обговорюють перспективи конфліктів у світі. Очікується, що Ердоган знову заявить Путіну про готовність Анкари стати посередником у переговорах щодо України. З такою ж пропозицією минулого тижня виступив і Ватикан. От тільки Путін досі не відповів, а навпаки, посилив обстріли і готує мобілізацію. Олена Чернякова, Андрій Марченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Вони рушили на зустріч одне одному з різних куточків України, аби підтримати сім'ї, які чекають. І нагадати, їхніх рідних не забули, їх шукають. Родини безвісти зниклих та полонених військових влаштували всеукраїнський автопробіг. Зі своїх областей вони колонами вирушили на зустріч до сусідніх регіонів. Там обмінювалися прапорами з іменами військових, які боронили Україну. Але нині про їхню долю нічого не відомо. Як усе відбувалося, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
15: Сотні автівок по всій Україні рушають колонами до сусідніх областей. Містами, селами і трасами.
19: Слава Україні! Героям слава!
15: Це рідні безвісти зниклих та військовополонених.
20: Це мій чоловік, який зник безвісти на Курському напрямку в грудні 24-го року.
15: Пані Любов із родиною ні на день не припиняють пошуки Василя Корнелюка.
21: Вся родина чекає, надіємося, віримо.
15: Це Рівне. Звідси колона вирушає на Волинь. На автівках портрети рідних, блакитно-чорні прапори та стрічки. Їхні кольори про тих, хто нині ніби між небом і землею, чия доля невідома. До колони долучаються небайдужі.
22: Показати їм, що вони не одні, що поруч є люди, які так само розділяють їх біль, їх горе.
15: Колона розтягується центральною вулицею. Пішоходи зупиняються на знак підтримки, а на зустріч із сусідньої області вже прямують десятки автівок, щоб обмінятися прапорами.
23: Тут підписувалися родини безвісти зниклих і полонених. Їхній уже прапор поїде до нас у Рівне.
15: І саме ось тут, на межі Рівненської та Волинської областей, дві колони із Луцька та Рівного зустрічаються. В кожного тут унікальна і водночас схожа історія.
24: 114 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин. Це трагедія 21-го століття.
15: Кожен обіцяє прапор берегти.
24: Волинь і Рівненщина, ми з вами поряд. Всім.
15: Пані Ірина каже, тут кожен розуміє цей біль і цю невідомість. У жінки зник брат 4 роки тому.
24: Федина Богдан Віталійович. Він, як нібито, пішов на евакуацію полуцьких двох хлопців. І, на жаль, його немає по цей день.
15: Акція на підтримку зниклих, безвісти та військовополонених відбулася у 22 областях України. У Луганській не вдалося через окупацію, у Херсонській через загрозу обстрілів, кажуть організатори. Та про підтримку знають у всіх куточках країни.
25: Перше в Україні запровадили такий автопробіг, який називається автопробіг пам'яті і єдності.
15: А пам'ятати й об'єднуватися варто, каже учасник автопробігу Олександр. Він і сам вважався безвісти зниклим, а потім родину сповістили про його загибель.
26: Хтось комусь повідомив, що мене розстріляли в полоні, і мене в базу внесли як померлим. 32 місяці я пробув в полоні в російському, і мене обміняли 24 серпня на День Незалежності 2025 року.
15: Та шукати своїх і чекати на них родини не припинятимуть. Єдине просять, якщо хтось має, бодай, якусь інформацію про зниклих, повідомляти. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
7: Підготовка до опалювального сезону. Президент Зеленський доручив забезпечити багатоповерхівки резервним живленням. Своїм указом він увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до прийдешньої зими. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами має забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема резервне живлення для роботи їхніх систем життєзабезпечення. А ще створити запас пального щонайменше на 2 тижні. Насамперед для роботи критично важливих важливих об'єктів. Областями Києву доручили наростити обсяг резервного живлення на 20% від показників, визначених планами стійкості. Окремо схвалили план стійкості Києва. Мера столиці попередили, що він особисто відповідатиме за те, як місто підготується і пройде опалювальний сезон. Ну і щомісяця представники місцевих влад мають звітувати про виконання планів. Енергетикам також доручили створити запаси обладнання та матеріалів для оперативних ремонтів, а регіонам протягом місяця провести навчання з реагування на надзвичайні ситуації. Столична влада перегляне порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та дію комендантської години. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко за результатами засідання Ради оборони. За словами мера, влада міста звернулася до уряду із готовим алгоритмом, як змінювати протоколи безпеки у столиці. Пропонують, зокрема, дозволити рух мостами Києва під час повітряних тривог, а саме потягів зеленої гілки метрополітену на ділянці Південним мостом. Рада оборони столиці доручила силам оборони та профільним структурам підрозділам КМДА невідкладно надати оптимальні пропозиції, як зняти обмеження руху переправами, де вони діють під час тривог. Також міська влада пропонує послабити комендантську годину в місті, а саме дозволити рух транзитного вантажного транспорту і пересування людей, які їдуть з вокзалів. Планують переглянути і алгоритми роботи бізнесу, деяких медичних та навчальних закладів комунальних установ, які надають сервіси містянам. І повертаємося до теми 1 вересня. Під звуки сирени обстрілів майже 250 тисяч першачків сьогодні сіли за шкільні парти. Точна їхня кількість в Україні, кажуть в уряді, стане відома після 5 вересня. Але вже зрозуміло, це менше, ніж торік. Причому міграція, населення та демографічна ситуація виною усьому. Загалом же учнів близько 3,5 мільйонів. Як відзначати 1 вересня, кожна школа буде вирішувати сама з огляду на безпекову ситуацію. Але влада радила від святкових лінійок все ж відмовитися. Були школи, куди діти, на жаль, піти не змогли. 235 – саме стільки шкіл, за даними Міністерства освіти, повністю зруйновані унаслідок російських атак. Від початку повномасштабного вторгнення ще 4255 освітніх об'єктів по всій території України зазнали різного ступеня пошкоджень. Утім, у профільному відомстві кажуть, відновлювальні роботи тривають постійно і будуть відбуватися навіть упродовж навчального року. Отже, який вигляд мають такі школи і що кажуть їхні працівники? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про це далі.
0: Хвилею зруйновано вікна, стелі і плитка.
1: Замість вітражних вікон – фанера, а на шкільному подвір'ї – залишки демонтованих рам та склопакетів.
0: Поки воно тут складено, щоб не заважати. Воно не створює безпеки, і я думаю, що протягом вже тижня ми зможемо їх вивезти.
1: Це 101-й ліцей у Шевченківському районі столиці. Директорка пані Ірина розповідає, будівлі майже 90 років, і вона вважається історичною пам'яткою. Але від початку повномасштабного вторгнення тут постійно потерпають від російських атак.
0: На жаль, у нас вже є певна система, це двічі на раз, це завжди липень місяць і один раз зимою. Сила буває різна, це може бути декілька, там 5-10 вікон, це може бути 97 вікон, як це на цей раз, це може бути просто цілий поверх.
1: Загалом вже 8 разів. Пані Ірина каже, після обстрілу у липні у ліцеї пошкодило майже всі вікна. До цього взимку впала стеля на 4-му поверсі і деякий час кабінети там були непридатними для навчання.
0: Стелю ми майже вже зробили. Половина вікон у нас вставлено, залишилися тільки відкоси.
1: У цьому ліцеї навчається понад 300 дітей. Попри постійну небезпеку та повітряні тривоги, новий навчальний рік все ж розпочинають у форматі офлайн. Це рішення ухвалили разом батьки та вчителі.
0: Останні 2 роки ми працюємо тільки в режимі офлайн. У нас немає дистанційних класів. Ми працюємо з дітьми, які у нас безпосередньо навчаються за партами. Це дуже важливо, коли є контакт між учнем і вчителем, коли учні можуть спілкуватися, коли ми можемо доносити різні речі.
16: Частину вікон ще доведеться замінити в процесі, утім усі навчальні кабінети повністю готові приймати школярів. Так само, як і укриття, яке стає на заміну класам під час повітряних тривог, каже пані Наталія, класна керівниця 7 класу.
2: Не дивлячись, що зараз у нас немає лінійок, що така безпекова ситуація, але все рівно з надією чекаєш дітей, побачити їх очі, подивитися, як вони підросли.
3: Моя донька навчається в цій школі. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу, і вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося.
16: А це вже інший навчальний заклад у цьому ж Шевченківському районі столиці. На подвір'ї гімназії менше тижня тому впали уламки російської ракети, і там утворилася вирва.
4: Пошкоджені майже всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала.
16: Працівники закладу, волонтери, учні та батьки одразу взялися прибирати, бо сподівалися, що діти все ж підуть сюди 1 вересня. Але згодом у столичній адміністрації повідомили, руйнування значні і відновити гімназію так швидко не вдасться. Отже, батькам запропонували, або діти тимчасово будуть ходити у сусідні школи, або навчатися дистанційно. Загалом у Києві від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 314 закладів освіти, з яких понад сотня лише за останній рік. Заступник голови Київської адміністрації Валентин Мондриївський каже, найбільше під час ворожих атак потерпають освітні заклади у Солом'янському, Шевченківському та Дарницькому районах. І, на жаль, 5 із них не встигли повністю відновити до початку навчального року.
5: Вони не зможуть функціонувати повноцінно, наприклад, з настанням опалювального сезону, тому там вже відпрацьовані механізми, де працюватимуть, як працюватимуть ці заклади, коли почнеться опалювальний сезон, вони перейдуть в сусідні школи.
16: Щодо інформації про дефіцит підручників, то на сьогодні проблем з цим немає, розповідає ТСН-заступник міністра освіти Андрій Вітренко.
6: Станом на сьогодні, ну, основна проблематика була з підручниками для 9 класу, бо це підручники нової програми «Нова українська школа». 75% цих підручників вже довезено до закладів освіти. Протягом 5-6 днів ми сподіваємося, що цей показник зросте до 90%. І найближчим часом ми закриємо повну потребу.
16: Цього року, попри сирени та обстріли, в українські школи пішли майже 250 тисяч першачків. А свій перший урок частина з них змушена була провести в укритті.
0: Сьогоднішні наші учні – це наша надія, це наше майбутнє, це ті, хто будуть відновлювати нашу державу. І вони це розуміють. І це найголовніше.
16: Аліна Лісова, Аліса Ілющенко, Іван Павлович, Роман Репа, Віталій Гурнак, ТСН – 1+1 марафон. Єдині новини.
7: Поки що залишиться у СІЗО, але може внести заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. Він є одним із фігурантів справи Форест Гамп. Вона стосується корупційної схеми, під час якої фігуранти мали легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою. За версією НАБУ, гроші призначалися для застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Ну і самому Максиму Микитасю дають численні рейдерські захоплення, підробку документів, оборудки із землею та нерухомістю. Сам підозрюваний просив суддів утричі зменшити йому суму застави. Каже, є фігурантом ще у 3 інших кримінальних провадженнях. Утім, справно виконував усі процесуальні дії, з України не тікав і не збирається це робити зараз. Але 30 мільйонів на заставу зібрати не зможе. Прокурори ж навпаки просили збільшити їх до 200 мільйонів гривень. Мотивували це як ризиками для слід, так і тим, що Микитась та його родина мають достатньо коштів і майна. Врешті колегія суддів залишила у силі попередню ухвалу. Це рішення оскарженню не підлягає.
8: Які ваші подальші кроки?
9: Які кроки? Іде слідство. Будемо дивитися, що це справа.
8: Тобто наступне засідання вже буде, коли продовжуватимуть фази попередній захист?
9: Ну, скоріше всього, да. Ну, це я так на даний момент думаю. Угу. Але з приводу цього я не можу коментувати.
8: А що ти застави не вносили ще
9: Наскільки, наскільки мені відомо, ні, але є такі суми, знаю, що 666 гривень вносили. Але це ми розуміємо, що
27: це,
9: що це таке.
7: Також судді залишили у селі запобіжку підлеглому Микитася, керівнику ТОВ «Метробути» Валентину Єлізарову. А от рішення щодо апеляції ще однієї фігурантки справи, колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, оголосять уже завтра. 25 серпня суд першої інстанції обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 20 мільйонів гривень. Захист натомість стверджує, у Мудрої немає таких грошей. Засідання, у якому вирішували долю чиновниці, для преси частково закрили на прохання її адвокатів через заяви про булінг у залі суду. Стерта історія козацької еліти, якою вона була насправді, можна побачити у козалецькому маєтку Покорщина, що на Чернігівщині. Відвідувачі дізнаються про статки, культуру, моду, гастрономічні вподобання та традиції трьох впливових козацьких родів – Розумовських, Дараганів і Галаганів. Сама садиба нині занедбана, але віртуальна реальність дозволяє побачити, якою вона була за козацьких часів. На відкритті виставки побувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта і поділиться враженнями.
10: Такої кількості людей Покорщина не бачила давно. Це єдиний збережений козацький маєток 18-го сторіччя на Лівобережжі, але відвідувачі його оминали, бо дивитися тут не було на що. Споруда занедбана і ось-ось розвалиться, а навколо – суцільні хащі.
11: А яке століття?
12: Це 19-те століття. Це шпалери, ревільйон, фабрики ревільйон. Ось вони наклеєні у нас на стіні.
10: Саме за допомогою віртуальної реальності можна зануритися в атмосферу життя тодішньої української еліти. І тоді у інтер'єрі козацької садиби ми побачимо не лише французькі шпалери, а ще піч, викладену голландськими кахлями з ручним розписом. Господарі садиби читають газети, виписані з Парижа. Тобто можна побачити те, що свідомо затиралося та ніколи не асфальтувалося.

0: А на відкриття з Австрії приїхав і Григор Розумовський. Прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського каже, що відновлення Покольщини, якою свого часу володіли і його предки, завжди було мрією.
1: I'm very impressed.
2: Мені теж хотілося б мати енергію Акіма, але я на 50 років старше за Акіма, тому є питання. Я мушу сказати, що мріяв про велику ідею відновлення цього об'єкта, але я не міг уявити, що це справді станеться.
0: У маєтку Покольщина не збереглося нічого із внутрішніх інтер'єрів. Лише пару шматків оригінальних кахлів та кілька фотографій і текстових описів. Саме за ними і створювали віртуальну реальність середини приміщення. А сама виставка зроблена так, щоб тут можна не лише дивитися, а й торкатися копій предметів, якими володіла шляхта. Опікувалася виставкою Ангеліна Єфименко, директорка Центру архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа». Вона має коріння з Чернігівщини та каже, і для неї під час роботи над експозицією було багато відкриттів.
3: Для мене взагалі була цікава вся ця історія про династії, про вигідні шлюби, про те, що всі інтер'єри, якісь елементи побуту того часу, вони були доволі розкішні. І чомусь багато українців не складає собі одне з одним те, що козак і аристократія, еліта козацька – це різні речі. Тому для мене це було найцікавіше в цьому проєкті.
0: Виставка та відновлення маєтку Покольщина дає надію, що ця частина нашої історії знову повернеться. Бо нинішня війна, зокрема, і через історію, яку Росія століттями намагалася стерти або привласнити. А паралельно нав'язували міф, що українці – це виключно бідні селяни, без держави та еліти. Але історія лише однієї Покольщини доводить зворотнє. Валентина Добрта, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Мрія про 1 вересня, яку ми плекали з квітня. Далі в нас історія військового Юрія, водія-санітара, який возить поранених воїнів. Та, звісно, його доньки Даринки, яка сьогодні мала йти до першого класу. Наша знімальна група познайомилася з Юрієм на фронті у підземному госпіталі. І він поділився своїм найбільшим бажанням – повести доньку до школи. Через тривоги, реактивні шахеди та ракети було незрозуміло, чи взагалі діти зможуть туди піти. Але нам, як і героям нашого сюжету, дуже хотілося цього маленького дива. Як усе склалося насправді, Наталя Нагорна розкаже.
5: Це дуже відповідальний ранок.
6: Бусика в нас зірка, добрий день.
7: Доброго дня.
5: З букетом рожевих троянд, з бантиками в косичках і за руку зі старшим братом Данилом вперше до школи крокує Даринка. Ми були знайомі з ними заочно. Їхній тато Юрій, військовий, водій швидкої, розповідав нам про своїх дітей в підземному госпіталі на Сумщині. І саме тоді його старший син, 21-річний Даня, теж став на захист країни.
8: Син дивиться на вас і робить свій вибір з того, що ти робиш.
5: А ще Юрій засмучувався, що пропускає всі важливі події з життя маленької доньки.
8: Вона мене знає тільки з WhatsApp-а. Який тато?
9: Сон, притулити дуже тепло.
10: Дуже тепло, ти так сумуєш.
5: Але сьогодні на шкільному ранку Даринка дуже щаслива. Адже коли прокинулася вранці, дізналася, заради неї і її 1 вересня з фронту приїхали і тато, і брат.
11: Я знала, що тато приїде.
12: А Даня це що?
11: Сюрприз.
12: Мчав вночі, серед ночі приїхав заради цього свята. Тому, незважаючи на те, що лінійку скасували і на перший урок батьків не пустять, але все одно, хоч трошечки дотичними до цього свята, ми будемо.
13: Війна, яка зараз іде, нічого не коштує і не стоїть, і немає від неї ніякого резону, якщо ми не навчимо дітей, як треба жити в цій державі.
5: Це дуже особливе 1 вересня. Після кількох діб, постійних тривог через реактивні шахеди, після ночі з балістикою, діти пішли до школи. Перший В-клас столичного ліцею номер 16 знайомиться з Вікторією Вікторівною.
14: Я ваш вчитель, буду навчати вас 4 роки.
5: Це перший урок, де треба зробити стільки важливого – завести друзів, побавитися і поспівати.

0: Директор Максим Хрещенюк радіє, що діти в школі, бо переконаний, тут учням безпечніше.
1: Звичайно, тому що, ось дивіться, є багато очікувань від батьків, які говорять, що під час повітряних тривог, коли вони, наприклад, на роботі, вони не можуть лишати дітей вдома. Тому я вважаю, що тут в школі для дітей безпечніше, ніж якщо їх батьки будуть залишати вдома.
0: Перший урок в ліцеї зробили і для випускних класів.
2: Мова – це те, що утримувало нас як націю.
0: Тема – мова гідності.
3: Реалії нашого життя трошки зіпсували їм це свято.
0: 11-класники дуже хотіли лінійку, навіть написали листа на директора. Але те, що вона не сталася, засмутилися не стільки за себе, як за тих, хто сюди прийшов вперше.
4: Просто це останній перший день з нею. Якось воно трошки не легко, забирають свято, яке буде останнім.
5: Особливо у першокласників, якщо забирають свято.
0: 11-класники все ж ідуть до першачків робити їм свято.
6: Ви знаєте, що у кожної людини є місце, куди хочеться повертатися. Де тебе люблять, де вірять в твої перемоги і тебе обов'язково чекають. Сьогодні таким місцем для вас стає ця школа.
0: І дарують ключик та дзвоник на згадку про цей день. Першокласники навіть встигають спробувати перший шкільний сніданок. Тим часом під школою чатують дорослі. Юрій згадує, як ніби нещодавно вів до школи Даню.
7: Батько точно повний, я не повний. Два віршики розказував.
0: Мама Віталіна радіє, сьогодні обійшлося без тривог.
8: Вийшло, що і тут фу, тривог не було.
0: Але за 10 хвилин до закінчення уроків тривога все ж лунає. Російський реактивний шахет примушує вчителів вести учнів в укриття. Перший А-клас робить серветок хатинки. Перший Б-клас гуртом придумує ім'я намальованому павучку. Це 1 вересня не обійшлося без тривог, але і без пісні також не обійшлося. Гуртом співає вже добре нам знайомий перший В-клас. Наталя Нагорна, Олександр Шиян, Павло Садовников та Любов Пилипенко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: На цій історії я завершую. Підсумковий випуск ТСН наступний. Дивіться вже о 22:00. Надалі передаю слово колегам з проєкту «Варта». Залишайтесь з нами.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: О, мама дзвонить.
2: Привіт, моя любі. А куди це ви без мене?
3: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
1: Ти просто довго була поза зоною.
4: Ми хвилювалися.
5: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
2: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
3: Бувай, мамусю.
1: Бувай, Люба.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
8: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Ти постійно кудись поспішаєш, боїшся не встигнути. Щодня десятки справ, які здаються надзвичайно важливими та невідкладними. Але іноді варто просто зупинитися, поставити світ на паузу. Щоб побачити те, що справді має значення. Збагнути справжню ціну життя. І подякувати тим, хто пожертвував собою заради твого сьогодні. Щодня о 9:00 вшануємо всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання.
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур.
1: Кілька діб поспіль під обстрілами реактивних шахедів, які збити не менш складно, аніж балістику. Цілодобові повітряні тривоги. З перервою півгодини, то й хвилин 10. Паралізований транспорт і щоденні вибухи складів з їжею, книгами, дитячими іграшками. Москва намагається перетворити столицю України у прифронтове місто. Кремль змінив тактику і почав демонстративний терор мирних мешканців. А його слуги публічно заявляють, їм треба, щоб українці вийшли із піднятими руками. Після чергової безсонної ночі я говорила про це із подругою. Каже, а я принципово буду фарбувати губи і гуляти із собачкою між сиренами. А ще накуплю українських книжок. Не дочекаюся, щоб ми руки підняли. Війну виграє або програє весь народ. Україну не вдалося зламати зовні, не даймо розколоти її зсередини. Про це сьогодні написав глава українських греко-католиків Святослав Шевчук. На цьому тлі дуже важливо, щоб підтримати нас в День Незалежності, приїхали лідери Європи та Балтії зі своїм першим закордонним візитом новий британський прем'єр Енді Бернем. І представники понад 30 країн говорили на коаліції охочих, як допомогти Україні із дефіцитними ракетами для систем «Петріот». Нову Москву раптом приїжджає директор ЦРУ. Уперше з початку повномасштабної війни. Чому так несподівано? Чому так показово? І зрештою, що сказав? Чи є зв'язок із посиленням обстрілів України і переформатуванням наших військ на Донбасі? Про тиждень, який знову випробовує нас на міцність. І в чому наша надія? Говоримо далі. Це ТСН «Тиждень». Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться трансляцію і на нашому YouTube-каналі також. І ми починаємо. Українська столиця стала ціллю номер один. Як зміна тактики росіян змушує переглянути правила виживання на всіх рівнях? І в небі теж.
2: У мене більше 400 бойових вилітів.
1: Які сюрпризи підготували для московитів повітряні сили України? Що показав перший в історії парад дронів?
3: Це той самий борт LF-400, який ви бачили під час параду.
1: Які місії уже вміють виконувати роботи замість людей? І чи зможе Україна перекласти війну з ворогом на їхні залізні плечі? Таємний борт і ще таємничіша зустріч. Що насправді привіз до Москви глава ЦРУ? І головне, кому передав? Чому самі обставини польоту головного розвідника США говорять більше, аніж офіційні релізи Білого Дому? А головне, чого чекати Україні? Шкільний експеримент.
4: Вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
1: Чому стільки паніки у батьківських чатах перед цьогорічним 1 вересня? І що за радикальну реформу збираються зробити в українській освіті? Чи справді потрапити в 10 клас тепер зможуть далеко не всі? Всевидяче око у містичній точці Карпат.
5: Обсерваторія стане повноцінним науковим центром.
1: Чи загрожує російським супутникам білий слон на горі Піп-Іван? Чому у навколишніх селах змусять пригасити світло? І навіщо на легендарну вершину привезли культову виставу? Про все це і значно більше сьогодні в ТСН «Тиждень». Тиждень завершує день жалоби на Київщині. Трагедія у Вишневому, коли російська ракета влучила у склад боєприпасів, повторилася знову. Цього разу у селищі Мила. І наслідки ще більш трагічні. Влучання російського шахеда спричинило детонації такого масштабу, що десятки будинків довкола буквально розносило. Загинуло 38 людей. Більшість із них мешкали у пансіонаті для літніх людей. Загинув також голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який приїхав на місце атаки одним з перших. Ми ще розпівчуваємо рідним усіх загиблих. Прем'єр-міністр заявив, що винні будуть покарані і обіцяє виділити гроші із резервного фонду для відшкодування постраждалим. СБУ відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Президент наголосив, важливо провести аудит, щоб жоден склад боєприпасів не стояв у притул до людських хат. Але з часу біди у Вишневому пройшло майже 2 місяці, а склади, судячи з усього, лишаються на місці. То хто ж так перевіряв після Вишневого? Сподіваюсь, нам повідомлять. Київ цього тижня став практично прифронтовим містом. Росія почала системний терор цивільних, щодоби запускаючи по кілька сотень шахедів. Більшість реактивні, які збивати нам поки важко. Тривоги у столиці лунали щопівгодини. Рекордна кількість від початку повномасштабної війни. Лише за сьогодні уже 9. Явний намір тримати усіх нас у постійній напрузі. Якщо раніше росіяни горлали, що б'ють тільки по військових цілях, то зараз відкрито б'ють по торгових центрах, складах із книжками, дитячими іграшками, їжею. Мінагро заявили, 90% сучасних складів знищено, але загрози дефіциту харчів немає. Хіба що вибір на полицях магазинів може зменшитися. Ну і очевидно, що й ціни зростуть. Тим часом віце-спікер Держдуми Толстой просто в телеефірі відкрито закликав бити по українських містах, щоб деморалізувати цивільних і змусити здатися. У нашому МЗС відповіли, такі заяви мають стати підставою для ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду. Поки ж реактивні шахеди, які вже здатні пролітати всю країну, нова загроза, від якої вчимося відбиватися. Наші перехоплювачі справляються зі звичайними шахедами, але реактивні утричі швидші, тож їх збиваємо дорожчими зенітними ракетами малого і середнього радіусу або авіацією, повідомляють в повітряних силах. І що вже очевидно, на порозі нового навчального року і опалювального сезону правила безпеки треба удосконалювати. Одне із експериментальних рішень цього тижня ухвалив Кабмін. Все стратегічне пальне планують сховати під землю. Дай Бог, щоб встигли до зими. І вже готують зміни щодо роботи установи транспорту під час тривог, повідомив прем'єр Корецький. Чекаємо деталей, бо є, наприклад, досвід Харкова. Там водії на зв'язку із диспетчером і транспорт зупиняють в окремому районі, де найбільша небезпека, а не по всьому місту зразу. Не можна дати Москві зупинити життя. І сьогодні, як завжди, дякуємо нашим захисникам, завдяки кому життя у вільній Україні триває. І запрошуємо вас допомогти. У цьому випуску 118-й окремій механізованій бригаді. Бійці на складному запорізькому напрямку, зокрема, не дають росіянам взяти славнозвісну малу токмачку. Зараз їм конче потрібен реанімобіль, тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і Медбат врятує життя воїнів швидше. Ну а далі ще про тих, на кого дивимося із надією. Наших відважних пілотів, яким вдається все-таки реактивні шахеди збивати. Наскільки складна і ювелірна ця робота? Чому ми обрали винищувачі «Гріпен»? Як із появою шведських літаків докорінно зміниться структура наших повітряних сил? Наш воєнкор Андрій Цаплієнко став першим журналістом цивільного медіа, якому повітряні сили за кілька днів до їхнього професійного свята показали, як відбуваються реальні бойові вильоти на так званому аеродромі «Підскоку» – авіабазі, яку пілоти тимчасово використовують якраз перед виконанням завдань. В суботу вчора був день української авіації, і разом із величезною вдячністю ми щиро бажаємо нашим героям, щоб кожен їхній виліт завершався успішною посадкою.
6: «Міраж 2005» – ця симпатична французька пташка серйозно підсилила парк української тактичної авіації. І все завдяки своїм унікальним властивостям. Цей літак може працювати і по наземних цілях, і по повітряних. Саме тому пілоти на цьому літаку полюють за крилатими ракетами і шахедами, в тому числі реактивними. Причому льотчики навчились збивати їх з ювелірною точністю навіть ось цією бортовою гарматою.
7: Легкий французький винищувач четвертого покоління був створений для повітряних боїв, тож в Україні він працює за призначенням. Збити дрон гарматою – завдання на межі можливості.
8: Якщо ти стріляєш далеко і безпечно, ти можеш не влучити. Якщо ти стріляєш близько, у тебе більший шанс влучити, але ще й більший шанс потрапити в осколки від БПЛА, коли він зривається.
7: Але дефіцит ракет змушує йти на ризик, щоб врятувати тих, хто з надією дивиться з землі на ці трикутні крила.
8: Платформа без озброєння нічого не варта. І на даний момент ми стикнулися з великою нестачею ракет повітря-повітря. Застосування авіаційної гармати по безпілотним літальним апаратам типу «Шахет» являється золотою серединою між ефективністю та ціною питання, тому що ракети дорогі.
7: Техніки «Міражів» оцінили конструкторські відмінності між радянськими та французькими машинами.
9: Трошки практичніше, трошки легше, більш новітніші зразки стоять в кабіні, екрани, все виводиться і все гарно відпрацьовує.
7: Втім, один з найкращих пілотів України, Денис Юдін, поки що не поспішає пересідати на західні літаки зі свого Су-27.
10: Планер прекрасний, двигун прекрасний, але морально застарілий за своїм обладнанням.
7: На стареньких сушках Денис зробив більше 400 бойових вильотів, кожного разу в зоні ураження ворожої ППО.
11: Доводилось маневрувати безпосередньо, уходячи від ракети?
10: Звичайно. Якби ви спитали в мене, не знаю, там, в 22-му році, я, мабуть, би розповів би вам все, що сталося. Зараз, ну це рутина, це звичайна робота. Ну, постійно літають ракети. Постійно. Або з літака, або з землі. Це може 400-ка з Таганрога, з Білграда, з Поддонецька працювати. Р-77, 37, ну постійно літають ракети. Це війна.
11: Да, це війна. Але ну от розкажіть, що ви робите в той момент, коли ви ідентифікуєте, що ракета випущена по вас?
10: Виконую протиракетний маневр. Стараюся не за 200. У мене більше 400 бойових вилітів. Ну, в мене таких випадків, там, де ті ракети під жопою рвалися, десятки. Який із них прям виключний, та я не знаю, ну, прилетів і забув, все.
7: Щільна протиповітряна оборона дуже змінила війну в небі. Повітряні бої літак на літак відійшли в минуле. Дозвукові штурмовики Су-25, які були створені для підтримки піхоти, зараз майже не піднімаються, хоча командування повітряних сил обіцяє незабаром неприємний сюрприз росіянам.
12: У нас є сюрпризи для наших сусідів. Вони починають працювати, вони проходять військові випробування. І я недаремно говорю про те, що ці літаки вступлять в бій.
7: А от потужні винищувачі Су-27 фактично перетворилися на бомбардувальники. Закидають кориговані бомби на позиції противника.
13: Війна – це експеримент, кажуть пілоти. Ось ми бачимо цей експеримент на власні очі. На літаку радянської конструкції американська коригована бомба DBU-39. Через 5 хвилин вона підніметься в повітря, а ще через півгодини розіб'є пункт управління ворожих БПЛА.
7: Сміливий експеримент розпочався рівно 4 роки тому із появою в Україні американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harn, які дуже допомогли відтіснити ворога на півдні. А далі пішли більш потужні Storm Shadow, Scalp та високоточні бомби різних типів.
14: Чи є різниця працювати цим озброєнням західного літака або з радянської конструкції?
15: В них легше.
16: На західному літаку в повному спектрі розкривається озброєння, так. Наскільки воно повинно летіти. Воно на
15: у нас полетить. Все-таки це більш знання і вміння льотчика, у них ще допомагає цьому машина. Наша машина, вона була створювала, щоб воювати з цими західними літаками. Ну, але час показав, що все-таки вона буде воювати проти москаля.
12: Якщо ми говоримо про керовану зброю, це не значить, що ти взлетів десь там на західній Україні, пустив ракету, вона прилетіла куди треба. Ні, треба вийти в заданий сектор. Треба створити навіть розумному боєприпасу максимально комфортні умови, щоб він виконав свою задачу.
7: Екіпаж сушки летить в невідомість. Тут на аеродромі чекають на повернення хлопців, а там, на лінії бойового зіткнення, просить допомогти наша піхота. По винищувачу спрацювала російська ППО, але пілотам вдалося ухилитись від ракети і розвалити позицію ворога. На аеродромі льотчиків зустрічає командувач повітряних сил.
17: Якщо порівнювати досвід українських пілотів і досвід пілотів противника, чий краще?
18: Ви можете самі зробити висновок, коли на техніці, яка поступається технічними характеристиками техніки ворога, виконуються бойові завдання, і причому ефективно виконуються, і навіть досягаються знищення літаків, які набагато переважають по всім параметрам. Ну, це так, як на рінгі боксер легкого веса і супертяж. І цей боксер легкого веса встигає нокаутувати супертяжа і уйти неушкодженим.
7: Справа в тому, що авіатори розуміли краще інших. Велика війна неминуча. А відтак, за кілька місяців до вторгнення повітряні сили розпочали інтенсивну підготовку і льотного складу, і наземного персоналу. Відіграли всі можливі сценарії. Від тактики повітряних боїв до посадок на автодороги. Спрацювало. Україна не дала росіянам контролювати свій повітряний простір.
18: Перша година авіація пішла, перший ешелон. Іменно за рахунок роботи авіації ми виграли час для відновлення зенітних ракетних військ.
7: На сьогодні жоден пілот НАТО не має такого бойового досвіду, який отримали українці. І так сталося, що тільки вони можуть оцінити, які західні літаки ефективні, а які ні.
9: Позад мене найкращий, на мою думку, літак в світі, F-16 «Вайпер». Історія його появлення в Україні починалась ще з 22-го року. Ми розуміли, що потрібно переозброювати наші повітряні сили на новітню техніку.
7: Попри те, що Україна отримала старі модифікації F-16, через цю маленьку машину застосування російської стратегічної авіації наразі майже втратило сенс. Американські винищувачі збивають більше 80% крилатих ракет.
19: Навіть враховуючи те, що ми маємо F-16 в такої моделі, в нас є вже спроможності для того, аби дістати авіацію противника, для того, аби не дати розслабитися і для того, аби вони не нахабніли вкрай.
20: Скільки типів літаків зараз є в повітряних силах?
12: Шість типів. Щоб забрати наші літаки, це Су-25, Су-27, Су-24, Міг-29 і Міраж, і F-16.
7: Незабаром літаків буде ще більше. Україна планує отримати французький «Рафаль», а шведський винищувач «Гріпен», на якому вже вчаться літати українські пілоти, стане основною тактичною платформою повітряних сил. Машина, яка може працювати навіть з автомобільних трас. Пам'ятаєте, саме до цього готувались наші пілоти перед війною.
18: Гріпіни – це іменно ті літаки, які можуть працювати вже з урахуванням збільшення бойового радіуса з даних участок дорог, роботи по бойовому, повернення до заправки, уход в глибину території.
7: Екіпажі без проблем зможуть швидко переміщатися, уникаючи російських ударів. Але це змушує міняти саму структуру української авіації. Ось про що просто зараз офіційно заявляє командування повітряних сил.
12: Наші авіаційні бригади в процесі трансформації будуть переведені всі на структуру авіаційних крил, забезпечуючи підрозділи будуть переведені в основному це в авіаційні бази, які будуть спроможні, з головною думкою, будуть спроможні забезпечувати будь-який тип літака на будь-якому аеродромі. Неважно, який це аеродром, туди прилітає будь-який літак, і він тут же обслуговується.
7: В українській авіації є свої неписані традиції і заохочення. Довів професіоналізм в бою, маєш право закодувати свою індивідуальність на білій поверхні захисного шолому.
21: Чому саме ХАРМ? Тому що в першій когорті хто їх застосовував? При звільненні Херсонщини. Це нашу побратима з 39-ї. Також індивідуальний.
14: Таке, можна сказати, попередження для противника.
7: В самого Ігоря Дячишина, одного з найкращих пілотів Миргородської бригади, шолом – справжній витвір мистецтва.
21: У мене позивний «Змій». Як на мене, червоно-чорний змій – саме те, що треба.
7: А ще він зберігає в телефоні особисті шеврони своїх побратимів, в тому числі героя України Дмитра Фішера та інших пілотів, які не повернулися з бойових вильотів.
14: А у Фішера який був?
21: Деймос. Чого іменно остров Зміїний зображений, він там одну із самих активних участей брав.
7: Усім нашим асам хочеться побажати лише одного, щоб кількість вильотів дорівнювала кількості повернень. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Володимир Клюєв і Владислав Орленко. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а я особисто привітаю ще одного нашого аса, з яким пощастило познайомитися цього тижня. Героя України, військового льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка із позивним «Грім». Рекордсмен Збройних сил за кількістю бойових вилітів. Їх за роки війни у Ростислава понад 450, що на 120 операцій більше від історичного рекорду Івана Кожедуба у часи Другої світової. Він зараз також освоює західну техніку, а на своєму Су-25 виконував надскладні бойові завдання на гранично-малих висотах. Знищував бронетехніку, склади і живу силу ворога і не раз успішно повертався на базу навіть із пошкодженим у бою літаком. У свої 32 заступник командира 299-ї бригади тактичної авіації, полковник повітряних сил Збройних сил України. Цього тижня Ростислав Лазаренко серед 18 лауреатів отримав відзнаку президента – національна легенда України. І я, спілкуючись із Тимом Красиним, його чарівною дружиною Інною ще до вручення відзнаки, навіть уявити не могла, через які випробування і небезпеки довелося пройти цій закоханій парі. Який сталевий характер і суперпрофі ховається за м'якою усмішкою мого нового знайомого. Ростислава Іночко, вітаю вашу родину із Днем української авіації. І нехай збудеться наша спільна мрія про польоти Ростислава і його побратимів у мирному небі України. Ну, а День Незалежності 24 серпня заінтригував нас ще однією подією. Перший в українській історії парад військових роботів. Путіна, недавно отримавши дозвіл від президента України таки провести парад у Москві, побоявся вивезти на Красну площу хоч щось із сучасної зброї. Ну, а в Києві на 35-ту річницю Незалежності Хрещатиком прийшли роботизовані комплекси, які ламають плани ворога на фронті. Як не побоялися організатори шахедних атак в цей день? Чи можуть похвалитися зараз українські виробники? І головне, що кажуть про допомогу роботів наші захисники? Бо саме збереження їхнього життя – головна ідея створення сил безпілотних систем. Наша Оксана Радіонова розкаже вам деталі, які стали відомі тільки тесен тижню.
3: Росія запускає шахеди. Україні потрібен був дешевий спосіб їх збивати. Так з'явилися легендарні дрони-перехоплювачі.
0: Ось це від компанії Skyfall Півансан, який наші оборонці жартома називають пісюном, за перші 10 місяців бойової роботи знищив понад 10 тисяч ворожих дронів. Перехоплювачі в Україні виготовляє десятки українських компаній. І результат був вражаючим, каже Олександр Ярмак, засновник та командир батальйону «Даркнот» у 412-й бригаді «Немесіс», яка спеціалізується саме на перехопленні шахедів.
2: На травень-червень ми дійсно вийшли на показник збиття більше 90% всіх шахедів. От, але зараз новий виток цієї боротьби. Зараз реактивні шахеди з'явились в надзвичайно великій кількості.
0: За даними Головного управління розвідки, російське виробництво реактивних дронів «Герань-4» та «5» перевищило випуск звичайних шахедів. Щомісяця ворог виробляє 3 тисячі реактивних та близько 2800 старих ударних дронів «Герань-2». На відміну від гвинтових шахедів, які летять зі швидкістю близько 180 км на годину, нові мають турбореактивний двигун і летять втричі швидше, тож їх просто фізично не здатні наздогнати звичайні перехоплювачі.
2: Цілі більше нагадують крилаті ракети. Цілі літають на великій висоті, де для дронів перехоплювачів це іноді велика проблема досягати таких висот. Тобто зараз ми бачимо цілі в великій кількості на висотах 7-8 тисяч метрів.
0: На такій висоті ПЗРК їх просто не дістають. Німецькі гепарди можуть, але мають невеликий радіус дії – лише 5 кілометрів. Збивати цілі поки що доводиться дорогими засобами – зенітними ракетами малого та середнього радіуса дії та авіацією. А для тої кількості, яку зараз штампують російські заводи, цього мало. Тому українські виробники дронів шукають реальну протидію реактивній дроновій загрозі.
2: Це дрон «Зірка», який був створений на базі досвіду нашого підрозділу.
0: Олександр Ярмак показує тесен тижню новинку. Розумний дрон самостійно виявляє повітряну ціль, бере її на супровід і здійснює наведення. І хоч офіційно цей дрон презентували лише наприкінці червня, і «Зірка» оснащена однією з кращих систем до наведення у світі, дронові технології настільки стрімко розвиваються, що її вже взялися удосконалювати.
2: Відбувається десятки збиттів реактивних шахедів цими засобами, але реактивні шахеди дуже швидко зробили свій технологічний стрибок, підвищили швидкість. Це значно складніша історія для нас. Зараз всі в пошуках нового рішення.
0: Те, настільки технологічною та гнучкою може бути українська оборонка, цього тижня показав перший в історії парад дронів. Від побаченого мурахи і гордість за мою країну. Стрій бойових наземних роботів на Хрещатику. Морські дрони на Дніпрі. Рої БПЛА в українському небі. І все це нагадувало кадри з фантастичного фільму і настільки вразило західних партнерів, що вони вирішили, це відео згенерував штучний інтелект.
4: Дуже важко показати звичайному громадянину, як нашому, так і багатьох інших країн, різницю між полем бою 4 роки назад і нинішнім. А от парад – це цілком зрозуміла, прийнятна матерія, на якій видно, наскільки далеко пішли від того, де знаходилося 4 роки назад.
3: Вперше в історії головні на параді не танки чи ракети, а дрони. Україна показала те, що сьогодні реально змінює поле бою. В небі, на морі і на землі. Ось цей НРК-змій теж тримав стрій на параді. Він філігранно виконує бойові задачі на фронті, рятуючи життя хлопцям.
5: Наші засоби. Сама концепція його розроблена так, що він виживає на протипіхотних мінах, він підривається навіть три колеса під Єрусалим, все рівно доїжджає. Вантажопідйомність 500 кілограм, але на ньому грозять і тонну, тонну 200, і за собою ще цепляють прицеп, на якому теж ще везуть тонну. Тобто він 2 тонни перевозить. Проїхатись по Хрещатику – велика честь, бо ми творимо історію.
0: Разом зі змієм в колонії були НРК «Терміт», «Рись», «Сімба», «Ардал» та «Гратель». Спочатку 2026 року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуйовували поранених. Лише в липні кількість місій зросла до майже 20 тисяч і 7,5 тисяч у січні. Міноборони вже законтрактувало понад 22 тисячі НРК. Тож наземних роботів-помічників у війську ставатиме все більше. Протистояти значно потужнішому ворогу вдається не лише новітніми технологіями на суші, а й на морі. Українці їх добре знають. Ці «Бейбі», «Магора», «Сарган» довели, щоб перемагати значно більший флот, потрібні не крейсери, а мізки та технології. Саме завдяки цим дронам Україна позбавила Росію домінування у Чорному морі. А це вже повітряна складова нашої нової дронової армії.
3: Це той самий борт ЛФ-400, який ви бачили під час параду. Це не просто дрон-розвідник, це такий собі дроненосець. Цей борт здатен нести у глибокий тил як мінімум 2 бойових ФПВшки. А ще його особливість – він має вертикальний зліт.
0: Розвідник працює в тандемі з ось таким бомбером «Лазер».
22: На сьогоднішній день це один з найтехнологічніших бортів, який використовує в своїй основі систему зв'язку «Starlink» та може проносити різні типи кумулятивних, фугасних або уламкових боєприпасів в залежності від типу відпрацьованої цілі.
0: Обидва дрони – власне виробництво одного з найрезультативніших безпілотних підрозділів нашого війська – «Лазерс Груп». Своїми дронами ці хлопці вже знищили ворожої техніки на понад 15 мільярдів доларів. Лише на особистому рахунку мого співрозмовника, пілота з позивним «Моцарт», 250 знищених одиниць техніки, понад 1100 бойових вилютів і 600 годин в повітрі. Це майже місяць.
22: Я сам не завжди вірю в те, що ми робимо. Що це може бути правдою. Але це факт, це правда. Це частина мого життя, частина нашої щоденної роботи.
3: Важкий ударний дрон-вампір, який росіяни прозвали «Бабою Ягою», теж тримав стрій на параді до Дня Незалежності. Він може мінувати, бомбардувати, нести до 15 кілограмів вантажу, працювати вночі. І що особливо важливо у війні дронів, його виробництво вдалося здешевити до менш ніж 10 тисяч доларів.
9: Вампір вже виконав понад 7 мільйонів бойових вилітів. У 25-му році він став найрезультативнішим засобом на фронті за даними державної програми «Армія дронів Бонус».
0: У повітряному параді також взяли участь далекобійні безпілотники «Морок» і «Січень». Це вони і не тільки втілюють українські діпстрайки. Уражає те, що живить воєнну російську машину. НПЗ, військові заводи, склади боєприпасів, пального, логістичні вузли, аеродроми. І ця робота не зупиняється. Так, цієї ночі наші дрони вчергово організували пожежу на аеродромі Міллерово. Там базується 31-й винищувальний авіаційний полк. Звідти росіяни запускають шахеди по нам. Також наші навідалися до аеродрому Єльськ. Цього тижня продовжили розносити й великі логістичні склади на Росії. Наші дрони вдало атакували мінімум 3 НПЗ. Дісталося гіганту в Ленінградській області за 800 кілометрів від українського кордону в Киришах. Це один з найбільших заводів на європейській частині Росії. Він переробляє 6% всієї російської нафти. У 8-й від початку року ми атакували НПЗ в Ярославлі. Він є критично важливим, оскільки забезпечує паливо московський регіон та військову логістику. А в ніч на 25 серпня наші знову зупинили найбільший нафтопереробний на півдні Росії – Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Загалом у серпні українські безпілотники понад 20 разів запалювали ворожі НПЗ. І на завершення додам важливий факт, який мені підтвердили і військові, і організатори параду нового формату. Ніякого розкриття стратегічних таємниць не відбулося. На загал продемонстрували виключно ті платформи, характеристики яких ворог вже встиг відчути на собі і вивчити. Усі ж нові модифікації та інноваційні рішення залишаються в тіні. І їхню справжню ефективність ми оцінюватимемо не на трансляціях, а за регулярністю та масштабами нових російських палайок. Оксана Радіонова, Ілля Шинкаренко, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Ну, а ми з вами продовжуємо збирати на реанімобілі для наших захисників і захисниць 118-ї бригади. І те, що це завдання нам під силу, підтверджують слова вдячності героїв 93-ї бригади ЗСУ. У попередніх випусках ТСН Тижня ми з вами збирали кошти на пікап для Холодного Яру. Воїни купили авто, яке вже виконує бойові задачі, і дякують, друзі, вам, а ми безмежно вдячні їм, тим, хто своєю волею і своїм життям прикриває нас в тилу.
6: Вітання всім незламні, шановні сини українців, 93-й бригади Холодний Яр. Сьогодні хочемо прозвітувати про придбання ось цієї автівки від Місії Ельдис, яку ми вже трошечки затюнігували, провели її до ладу. Завдяки, ми її придбали завдяки коштам, які були зібрані під час прямого ефіру ТСН Тиждень з Алли Мазур. Тому хочемо подякувати шановній панічці Алли Мазур, всій команді ТСН та також всім українцям, які донатять під час прямих ефірів.
1: І реформа школи, яку держава готувала 10 років, уже породила купу страхів і баталій серед батьків. Чому десятки шкіл закриють? І навіщо ділити учнів і розвозити у різні школи першачків і старшокласників? А у 12 класі вчити університетську програму? Наша Іра Коваленко провела розвідку, її репортаж про шкільний експеримент уже за кілька хвилин. Не пропустіть, це позбавить вас паніки перед невідомим. Ну, і ще дві воєнно-політичні інтриги тижня. Екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Він допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни і покращувати сферу оборони цієї країни. В соцмережах, звісно, зразу згадали про закон України про державну таємницю і занепокоїлися, якими саме знаннями пан Федоров збирається ділитися з італійцями. І вже в суботу в його прес-офісі запевнили, що попередня посада Михайла Федорова як міністра оборони не накладає обмежень, щоб бути радником, і це не передбачає розголошення державної таємниці. При цьому він залишиться жити і працювати в Україні, твердять в офісі. І сподіваються, що його міжнародна робота поглибить кооперацію з країнами НАТО та їхніми оборонними індустріями. Ну, а відповідальними за оборону Донеччини президент Зеленський цього тижня призначив двох чи не найвідоміших українських командирів – Герої України, бригадних генералів Андрія Білецького і Дениса Прокопенка. Вони очолять два нові угруповання. І це пропозиція нового головкома ЗСУ Михайла Драпатого, сказано у повідомленні Офісу президента. Про рішення вже позитивно відгукнувся ще один відомий наш військовий очільник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він розраховує на тотальну синхронізацію з угрупованням СБС і найкоротший ланцюжок «Сенсор-стрілець». Під управлінням нових угруповань, ймовірно, опиняться армійські корпуси, що воюють на сусідніх ділянках, вважають аналітики. Ну, а що це означає, крім того, що ситуація на Донеччині дуже складна? Насамперед, очевидно, чіткий сигнал Путіну, що відступати звідти без бою ніхто не збирається. І битва за Донбас, схоже, таки стане головною у цій війні. Ну і тут знову цікаво подивитися на календар, бо про це призначення і посилення Донецького напрямку стало відомо 27 серпня, за пару днів після раптового візиту до Москви головного американського розвідника, голови ЦРУ Джона Редкліффа. Його переговори породили масу здогадок, преса, експерти і політики міркують, що ж стояло за візитом на основі нечисленних фактів і буквально кількох натяків. Що наразі точно відомо про переговори і на що натякнув сам голова ЦРУ, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко зібрала усі пазли.
8: Цей літак важко було не помітити. Американський військово-транспортний «Боїнг» приземлився у столиці країни-агресорки у вівторок зранку. Перекриті вулиці Москви та кортеж давали зрозуміти, що прибув високий гість. Але і речник Кремля, і американське посольство все заперечували, аж поки візит не завершився. Хоча натяків на ранг гостя було предостатньо. Активізацію американського дипломатичного фронту заговорили ще напередодні візиту. Адже одразу кілька ЗМІ сповістили, Вашингтон попросив Київ не обстрілювати певні регіони Росії з 24 по 26 серпня. Мова йшла насамперед про Москву, Пітер та північ країни-агресорки. Тоді ж стало відомо, з американської авіабази «Ендрюс» вилетів військово-транспортний «Боїнг». Такі літаки зазвичай перевозять високопосадовців зі США до потенційно небезпечних країн. Хто ж був на облавку? Варіант зі спецпредставниками Трампа Віткофом і Кушнером, які так і не з'явилися в Києві, був би украй небажаним. Та й кількість утаємниченості навколо літерного борту явно не про цих двох. Про те, що до Москви приїжджав саме очільник ЦРУ, стало відомо практично одразу. Візит американського посадовця такого рангу був першим за майже 5 років. Востаннє очільник зовнішньої розвідки США, тоді цю посаду обіймав Вільям Бернс, відвідував Росію ще до повномасштабного вторгнення до України. Тоді Вашингтон попереджав Москву, знає про російські плани нападу і застерігав про наслідки. Принаймні, так про це говорили публічно. Не на публіку, припускають експерти. Штати з'ясовували, як далеко готова зайти Росія у цьому конфлікті і де для неї червоні лінії. Тим цікавішою виглядає нинішня розмова, особливо з огляду на її учасників. Нинішній глава ЦРУ Джон Редкліф – персона дуже цікава. Він має довіру Трампа, попри те, що минулого року пішов усупереч його волі, і стосувалося це України. Коли Трамп у 2025-му призупинив допомогу, у Вашингтоні планували зупинити й обмін розвідувальними даними з Києвом. Але голова ЦРУ заперечив. Аргументом, за даними New York Times, стала небезпека для американських агентів, які працюють у нашій державі. Утім, вже незабаром Редкліф зробив для нас більше. Почав допомагати силам оборони планувати атаки на російські нафтопереробні заводи. Зокрема, тоді вирішили бити не по самим резервуарам з паливом, а по частинам підприємств, які довго відновлювати. Згодом же відомство Редкліфа надало Києву дані і для атак на російський тіньовий флот. Які ж повідомлення Москві міг привести глава ЦРУ і, головне, кому їх передав? Що стало відомо майже одразу, говорив Редкліф не з Путіним. Перший співрозмовник публічно звався за добу після візиту. Глава російської зовнішньої розвідки Сергій Нарышкін. Він назвав контакт буденною розвідницькою роботою і подробиць не навів з тих же міркувань. Водночас «Нью-Йорк Таймс» називає ім'я ще одного співрозмовника – директора російської ФСБ Олександра Бортнікова. І це украй незвично. Головний розвідник Америки явно хотів знати адекватність тих, у кого насправді зараз в руках – важелі управління Росією. Журналісти наголошують, що у ЦРУ тривалий час ставлять під сумнів, чи радники Путіна надають йому чесні оцінки перебігу війни. Про що йшлося на зустрічі, медіа міркують майже тиждень. Утім, не менш цікаво оглянути на яскраві натяки, які залишив щодо візиту Джон Редкліф. Свою першу після авіабази Ендрюс зупинку літак Редкліфа робить не у Москві. Лайнер приземляється у Ризі, столиці країни-союзниці штатів по НАТО. Та ще й робить це не на військовій базі, а на цивільному литовищі. Ця зупинка не мала під собою технічної потреби, наголошують у пресі. Наступного дня літак глави ЦРУ приземляється у Москві і знову у цивільному аеропорту. А після перемовин вирушає не напряму до штатів, а робить ще одну зупинку у Ризі. У тому, що глава ЦРУ не лишив свою поїздку непоміченою і вбачають натяк Джона Редкліфа на одну з тем розмови – потенційну агресію Росії проти НАТО. Про можливість гібридної операції проти Альянсу країни Північно-Східної Європи застерігають вже тривалий час. Говорять про це балтійські та скандинавські держави і у контексті допомоги Києву, мовляв, слід продовжувати надавати Україні всі засоби для боротьби з Росією. Про нові пакети допомоги європейські союзники оголосили саме коли глава ЦРУ обговорював ситуацію у Москві. Західна преса вважає, що Джон Редкліф передав Росії застереження щодо потенційного нападу. Адже після повернення до США вирушив до Білого Дому разом з очільниками Міноборони. Політолог Вадим Денисенко погоджується, що мова про східний фланг НАТО йшла, але вважає, що до російського нападу ще є час.
10: Позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої нападу на Україну не було. А зараз він опиняється в тій ж, зможе опинитися в тій же ситуації, що я при владі і при мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика.
8: Сам Трамп, до речі, привідкрив світу ще одну тему, про яку, ймовірно, говорив глава ЦРУ. Президент США візит глави своєї розвідки до Росії коментував неохоче. Спершу намагався применшити значення поїздки, мовляв, йшлося про рутинний обмін розвідувальною інформацією. Потім неохоче визнав, таки покладає на візит певні надії. Зокрема, Трамп заявив, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. А також наголосив, що, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Тобто підтвердження тому, що Україну обговорювали, таки пролунало. І згодом Вашингтон розповів про цей візит Києву.
11: Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити.
8: Чи міг Редкліф привести до Москви конкретні пропозиції щодо завершення війни в Україні? Повністю виключати таку можливість не можна. Припускають американські ЗМІ, що мова могла йти про анонсовану російську мобілізацію 300 тисяч вояків, чи застереження штатів, щоб Кремль цього не робив. Так само вірогідною, але не підтвердженою виглядає версія і про ще одну тему для розмови з росіянами. Навряд чи Америка оминула увагою завершення війни в Ірані, адже Москва давно підтримує союзницький іранський режим не лише словами, а й зброєю та розвідкою.
0: Про те, що іранське питання обговорювали, пишуть низка відомих ЗМІ. Водночас цікавий візит після від'їзду глави ЦРУ відбувся вже до Росії. Як і минулого разу, коли в інформаційному полі поставало питання про можливу провокацію проти країн НАТО, до Москви приїхав Олександр Лукашенко.
10: Я не думаю, що Лукашенко погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть робитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
0: Та, схоже, східний фланг НАТО приводів для оптимізму за результатами переговорів у Москві не бачить. Путін вже запевняв директора ЦРУ, що не нападатиме на Україну. Так, на новини щодо візиту реагує головний дипломат Польщі. Радослав Сікорський вважає, що Варшаві потрібно надалі працювати над власною обороною. Розвивати оборонну співпрацю цього тижня вирішили також Швеція і Фінляндія. Шведські літаки патрулюватимуть фінський повітряний, а корвети – морський простір. І робити це збираються щонайменше до кінця року. Ще менш оптимістичний сценарій, підсумовуючи останні події, назвав польський прем'єр. Дональд Туск відверто заявив, критичними для безпеки України та всієї Європи будуть наступні 7-8 місяців, оскільки Росія таки готується до серйозної ескалації. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
1: Ну, а планета цього тижня нагадала про ще одну велетенську небезпеку, яка може спіткати тих, хто вирушає в гори. 56 українців досі шукають в Непалі. Вони опинилися в епіцентрі стихії. На кордоні з Тибетом величезний льодовик завалився у гирло річки, і його уламки разом із водою, масою глини, поламаних дерев помчали вниз по ущелині просто на поселення. Бетонні 30-тонні прольоти мостів плавали, як сірники в річці. А за лічені хвилини їх перемелювало, як в каменедробильці. Все почалося там, де розташований пункт пропуску між Непалом і Китаєм, де зазвичай збираються туристи з усього світу, щоб пройти паломницький маршрут довкола священної гори Кайлас. Саме там, в районі КПП, у момент удару 9-метрової хвилі перебувала одна з груп наших туристів. Далі зв'язок обірвався, і їхні родичі чекають, бодай, на якусь звістку. Уже п'яту добу поспіль тривають рятувальні роботи. Їх доводилося перервати через ускладнення погоди і загрозу повторних підтоплень. Напередодні китайським рятувальникам вдалося дістатися до епіцентру стихії – центральної частини КПП. Уже відомо про більш як 700 загиблих і 3 тисячі зниклих безвісти. Наші дипломати в тому регіоні тримають зв'язок із місцевою владою, тож нам лишається лише чекати і сподіватися на диво. Але продовжуємо жити, продовжуємо вчити своїх дітей. І вже 1 вересня в Україні стартує новий навчальний рік. Триватиме він до 30 червня 2027 року, коли канікули школи визначатимуться на власний розсуд. Перший урок Міносвіти рекомендує присвятити темі «Мова гідності». А в дитячих садочках стануть обов'язковими 4,5 години на тиждень англійської. Ну а про те, які зміни принесе вересень для всіх нас, розповім просто зараз стисло. Отже, з 1 вересня гарячі обіди у школах стануть безкоштовними. Причому, якщо раніше їдальні працювали наповну лише на прифронтових територіях або для першачків, то зараз для всіх учнів. Меню обіцяють різноманітним. Плюс 20% до вчительського окладу обіцяють нашим педагогам. І це вже буде другий етап підвищення зарплат у школах. Відтак, після вересневого перерахунку, щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 700 гривень. Освітяни зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч. Крім того, педагоги можуть отримувати понад 80 видів різних доплат за престижність, класне керівництво тощо. Ну, а саму систему виплат обіцяють зробити більш зрозумілою і прозорою. Удвічі більшою стане і студентська стипендія. Студенти коледжів та професійних ліцеїв будуть отримувати від 2,5 тисяч і до 3800. Мінімальна стипендія здобувачів вищої освіти стартує від 4 тисяч на місяць і зростатиме залежно від здобутків. Найбільш обдаровані можуть отримати до 10 тисяч гривень президентської стипендії. 20 вересня спливає термін добровільного повернення із СЗЧ на особливих умовах. Отже, військові, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть повернутися до топ-70 українських підрозділів. Після поновлення повертається і зарплата, і забезпечення речами. Для повернення потрібно написати рапорт в армії плюс. Далі включаються рекрутингові центри підрозділів. Вікно можливостей недовге, тож якщо ви дотепер в СЗЧ, обов'язково ним скористайтеся. Державна грантова програма «Власна справа».

0: Подавати заявки, як і раніше, потрібно через портал «Дія». Ну, а багатьох тих, хто 1 вересня піде в школу, чекає велика несподіванка. У нас радикально міняється освіта. Аж до того, що 12-й клас стає, по суті, першим курсом університету. Купа батьків стривожені. І наша Ірина Коваленко пошукала відповіді на найбільш панічні запитання, що блукають інтернетом. Дивіться.
1: Реформа старшої школи, а саме 10-12 класів, стартує в Україні з 1 вересня 2027 року. Однак цьогоріч 150 навчальних закладів починають вже з 1 вересня 26-го запроваджувати реформу, беруть участь у так званому пілотному етапі. Утім, до цього був ще передпілотний етап. В ньому брали участь 30 шкіл. Тобто певний досвід є і набудуть його цьогоріч. Утім, баталії в батьківських чатах не вщухають.
2: Син йде в 9 клас. Сказав, піду потім в коледж, а з нього в інститут. Не хочу на собі експерименти ставити.
3: В місті Умань на 14 шкіл лише в 3 є старша школа. Це не реформа, а геноцид освіти.
4: Поки не зрозуміло, що буде з тими, хто у цьому році йде у 10 клас та ще й не нуж.
2: Реформа, м'яко кажучи, пришиблена. В сільських школах позакривали 10-11 класи. Дітям потрібно їздити на навчання своїм коштом.
5: Та маячня не реформа, не підтримую я. Діти мають право довчитися у своїй школі зі своїми однокласниками.
1: Справді, реформа стартувала ще у 2017 році з перших класів. Ну ж, нова українська школа. І ось ті першачки вже у 27 році підуть до 10 класу і матимуть вибір – вчитися за обраним профілем.
6: Питайте дітей, їм подобається зараз вивчати 22 предмети одночасно. Головна зміна, вона в змісті і в якості освіти.
1: І щоб зрозуміти, що хоче вивчати ваша дитина далі і не витрачати час на непотрібні їй предмети, і створені різноманітні профілі навчання. База залишається. Обов'язкові предмети для здачі НМТ. Потім профільні, а також курси за вибором.
7: Якщо ви вибираєте профільне навчання біолого-хімічного, да, тобто відповідно у вас з'явиться, бачите, предмети. Біологія, хімія, фізика і плюс ще будуть предмети по профілю. Які предмети, які ми виберемо відповідно до наших можливостей навчального закладу. Це дає вам можливість сфокусуватися і вивчати ті предмети, які вам дійсно цікаві.
1: Предмети профілю – це додаткові предмети, доповнюючи. Наприклад, з біології це не буде ще одна година просто біології, а умовно урок цитології тощо. Все залежить від закладу, який може вам це запропонувати. Директор ліцею пан Олександр не в пілоті реформи, але активно готується до наступного року.
7: Доступ і зараз ці програми, тобто, ну, дивіться, я... Цілий рік з цим процесом займаюся, да, нам ще рік умовно. Тобто, якщо ви хочете поцікавитись, ви знайдете. Є багато конференцій, навчань.
1: Тобто, вчителю біології цілком реально і безкоштовно можна подивитися і вивчити суміжний предмет, або написати власний курс. І таким чином учні вчаться більш якісно, відповідно до обраного профілю. І не розпорошують свій час на все підряд. Із цікавого, 12 клас, по суті, замінить перший курс університету. А бакалаврат триватиме не 4, а 3 роки. Як і раніше, учні після 9 класу могли продовжувати навчання в старших класах або йти до професійного училища чи коледжу. Зараз нічого не змінюється. Цей вибір лишається, тільки тепер вчитимуться 12 класів. І от у цих старших класах треба створити свій простір.
6: Їм потрібне інше оснащення для спортивного залу. Їм потрібні вже лабораторії, їм потрібні добре оснащені класи, в яких можна вивчати природничі науки.
1: Ось у цьому ліцеї на Київщині вже мають таке обладнання і для лабораторій, зокрема. Адже заклад був у передпілоті, а зараз бере участь у пілотуванні серед 150 шкіл по всій країні.
8: Перед пілоті у нас було фінансування, ми отримували субвенцію на створення кабінетів природничо-математичного циклу. Цього року теж ми очікуємо, що міністерство буде купувати нам меблі, обладнання для кабінетів вже гуманітарного циклу.

0: історичного, тобто ми далі рухаємося кожен рік, і зараз я знаю, що пілотні заклади теж отримали всі кошти, і йде підготовка активна і створення простору, створення сучасного освітнього простору.
1: Тому і змінюють мережу. В одних школах лишатимуть тільки перші 9 класи, і це гімназія, інших, наприклад, 8-12, або лише старша школа, це ліцей. Все залежить від громади та кількості дітей в ній.
2: На превеликий жаль, ми перебуваємо прямо в демографічній кризі, коли ми знаємо, що перший клас набирали школи по кілька класів на паралелі. Зараз добре, якщо це буде 2 класи, а і в Києві це, наприклад, тепер 1 клас.
1: Тому переживання, що місць комусь не вистачить, м'яко кажучи, передчасні.
2: І та мережа, яку зараз напланували громади, насправді вона навіть так з запасом достатня для того, щоб покрити всіх тих, хто прийде в старшу школу.
1: Мінімальна чисельність, щоб відкрити початковий клас – 5 дітей, старші – 8. Залежно від громади, її розташування та рельєфу, та знову ж таки демографічної ситуації, формування мережі шкіл і добирання до них різне. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронтові міста і села.
3: Тобто єдине, де я бачу величезну проблему і вважаю, що там мають бути якісь інші управлінські рішення, це прифронтові регіони. Там справді неможливо зробити те, що можливо на Закарпатті, у Вінниці чи в Умані.
1: От питання доїзду на решті території України тут проблем не мало би бути. Адже з 24-го року держава придбала для громад шкільних автобусів на понад 4,5 мільярди гривень. Звісно, важливо і дорога, якою їде цей автобус. Тут питання суто до місцевої влади. Ще одне логістичне рішення – пансіон при закладі освіти. І такі вже є.
2: Наприклад, у нас є в місті Чернівці. У них є пансіон, а оскільки Чернівці – це ще й доволі таке зараз безпечне місто, то там зараз вчаться учні буквально з усієї країни. Цей заклад не працює з початковою, вони зараз мають з восьмого класу цю паралель, і вони налаштовані якраз, щоб стати цим таким прикладом хорошого, потужного ліцею.
1: Однак, щоб реформа відбулася, по-перше, треба комунікація батьків, вчителів і громади, бо незнання породжує страхи, які батьки перекладають на своїх дітей і не дозволяють їм зробити вибір. І, звісно, всі ланки реформи мають спрацювати. Громада тут має дуже великий вплив, чи не найголовніший. Ірина Коваленко, Ілля Шинкаренко, Тимофій Кощій, ТСН Тиждень, 1+1, Марафон, Єдині новини.
4: І попри всі небезпеки в Україні з'явився новий потужний науковий центр. Цього тижня на знаменитій горі Піп-Іван у Карпатах відкрили обсерваторію. Ту саму, яку ще минулого століття збудували, але через Другу світову вона на повну силу так і не запрацювала. І от через 88 років на обсерваторії «Білий слон» знову встановили телескоп. Яке головне його завдання? І чи загрожує цей «Білий слон» російським супутникам, зокрема, дізнавався наш Олександр Загородний, який вирушив на Піп-Іван через Говерлу, де йому довелося заночувати буквально в хмарі.
5: На схилах Говерли людей море. В останні дні літа зійти на найвищу гору країни намагаються і старі, і малі, і зранені.
6: Слава Україні!
7: Героям слава!
5: Ну що вже поробиш, Говерла не може вже бути без наскального живопису. Ось абсолютно свіже графіті. За серпень цього року тут послання любовне, якісь ганусі, а там уже політичні гасла. Ось так зараз виглядає вершина найвищої гори України. Прапори військових підрозділів, портрети бійців, які віддали життя за свою країну. Ближче до вечора на Говерлі залишається лише з десяток людей.
7: Ходи, ходи, фішулечки, поки сонце ще не сіло.
8: Хочемо.
7: Давай, ми йшли.
5: Усі ці люди зібралися, щоб побачити фантастичний захід сонця у горах. І відчути Говерлу нічну, містичну.
8: Хмара, яка народилася на самій Говерлі, перетворює все в моторошне видовище. Але минають години, і зі сходу небо світлішає.
9: Це була дуже холодна і темна ніч. Густий туман окутав Говерлу, і здавалося, що світанку не буде. Але ми знаємо, після найтемнішої ночі завжди сходить сонце. Воно вже зійшло над Харковом і Херсоном, Луганськом і Донецьком, Сімферополем і Севастополем. Наше українське сонце.
8: А це вже підніжжя гори Піп-Іван. У цій вантажівці неймовірна концентрація талановитих людей. Кілька народних та заслужених артистів та два режисери – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка. Це колектив Івано-Франківського національного драмтеатру ставить виставу «Під відкритим небом». Унікальне дійство, на яке у світі практично ніхто більше не відважується.
10: Це завжди екстрім, тому що Піп-Іван – це він живе своїм життям. Ви, можливо, бачили, що тут може бути сонце, тут пішли хмари, тут піти дощ. Тому ми приходимо, сонце окей, якась інша погода інакше, і граємо в цих неймовірних умовах. І, напевно, це якісь кращі декорації, чим придумав Бог, чим придумала природа. Це наша Україна, придумати неможливо в жодному театрі і в жодному приміщенні.
8: Актори грають вічну класику – Медею за творами Еврипіда. Але режисерка, лауреатка національної премії імені Шевченка Оксана Дмитрієва вклала в тексти свої переживання та біль переселенки.
11: Це сцена мрії будь-якого актора, мені здається. Знаєте, ми завжди в театрі говоримо про простір, який ми гріємо. А тут ти приходиш сюди, і тут простір гріє тебе.
12: Я просто обожнюю, чого би тут не треба нічого грати. Простір сам за тебе все грає. Реально, енергетика тут така наповнена. Ми просто якісь як провідники більше. Все десь вже написано до нас, все вже зіграно до нас, а ми просто відтворюємо той момент. І мені це так подобається, капець.
8: На самій обсерваторії «Білий слон» ремонт на фінішній прямій. За роботами спостерігає Ігор Цепенда, багаторічний ректор, а тепер голова вченої ради Карпатського національного університету імені Стефаника. Саме він багато років тому почав шукати кошти на відбудову обсерваторії. Його задум мало хто вірив, бо станція на горі Піп-Іван була в жахливому стані. Ось зйомки ТСН тижня ще до великої реконструкції. Тут відновили не лише дах, встановили вікна, провели комунікації та зробили ремонт все. Середині. Ледь не кожен зовнішній камінь у метрових стінах витягували, просушували, а потім просочували і скріплювали спеціальним розчином. Тут екстремальні умови. Висота 2028 метрів, постійні вітри і низькі температури. До речі, ось тут видно, чому станцію називають «Білий слон». Ось так вона виглядає взимку. Але це унікальне місце для досліджень, переконує Ігор Цепенда.
13: Це була головна мета – створити не просто туристичний осередок чи прихисток на такій висоті, який є завжди в Європі, а саме створити науковий потужний центр для України, який був би потужним партнером для європейських університетських і академічних центрів.
14: Виходимо на дах.
15: Так.
8: Здається, що хмари ближче.
15: Трошки ближче. Як я сміюсь завжди, кажу, тут трошки ближче до сонця.
8: Директор астрономічної дослідної станції Володимир Троянський уже в очікуванні великих астрономічних відкриттів. Каже, «Білий слон» має свої переваги порівняно з іншими обсерваторіями. Це сучасний потужний телескоп, а ще тут висота, чисте гірське повітря, немає пилу і тут майже немає засвітлення. Це коли ліхтарі великих міст засліплюють об'єктив телескопа. А піддивлятися в космосі ще є. За чим?
16: Дозволить спостерігати навколоземні об'єкти, так, космічне сміття, штучні супутники, тобто виконувати моніторинг, так, все, що навколо Землі пролітає. Плюс тіла сонячної системи, малі тіла сонячної системи, комети, астероїди. Маємо співпрацю з колегами з Європи і не тільки, тобто війдемо в таку мережу світову.
8: Ще один напрямок досліджень – метеорологія. На горі вже встановили найсучасніше обладнання, яке в автоматичному режимі розсилатиме дані українським та європейським
5: фахівцям.
13: Сьогодні в Україні на такій висоті це буде перша метеостанція, яка однозначно буде входити в європейську мережу. Це прогнозування погоди на щодень, але найважливіше – це прогнозування на десятки років, тому що, збираючи таку інформацію, ми бачимо, як змінюється клімат. І це є дуже важливо.
8: Після урочистого відкриття станції, на яке приїхали партнери з Польщі, науковці беруться до остаточних налаштувань телескопу. Це процес, де не потрібен галас та поспіх. Ще трохи за зоряним небом зможуть спостерігати онлайн, і фахівці з усієї Європи робитимуть свої відкриття студенти університету, писатимуть свої наукові роботи. Бо небо вночі над обсерваторією особливе, безмежно глибоке. І зорі, он, здається, зовсім поряд. Ви тільки погляньте на цього красеня, білий слон. Ми багато років тому піднімалися сюди на Піп Іван, дивилися, в якому занедбаному стані була станція, і здавалося, це ніколи не зміниться. Але змінилося. Тепер тут рятувальний загін. Тепер це місце для проведення мистецьких акцій. Тепер, уже за кілька днів, обсерваторія стане повноцінним науковим центром. Країна змінюється. З Прикарпаття Олександр Загородний, Алла Пас, Роман Сищенко та Роман Дудчик. ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: І всі ці зміни можливі завдяки щоденному подвигу наших захисників і захисниць. Їм дякуємо щоразу і хочемо підтримати, чим можемо. У цьому випуску допомагаємо медичному батальйону 118-ї механізованої бригади. Бійці на важкому Оріхівському напрямку, і їм потрібен новий реанімобіль. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і медики матимуть змогу рятувати життя швидше. Дякуємо.

0: Дякуємо, наші рідні, за вашу відвагу, за ваше світло, за те, що бережете життя інших. І нехай у відповідь береже вас доля. Спасибі, друзі, вам, хто підтримує наших захисників, а реквізити карти, де можна допомогти медичному батальйону 118-ї механізованої бригади, будуть в описі під цим випуском на YouTube-каналі ТСН Тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Коментуйте, пропонуйте свої теми, нам це важливо. Тримаємось разом, віримо в ЗСУ. Слава Україні і до зустрічі!
1: Доню, все готово. Ходімо.

0: загадати бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: «Один плюс один» в ефірі, проект «Варта» з вами, національний телемарафон, Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити, друзі, про медові пастки. Якщо ви не знаєте, що це таке, то після ефіру ви точно будете розбирати, що це за інструмент, як він працює і як він діє під час війни. Тому що, якщо брати класичне визначення медова пастка, то це інструмент вербовки і інструмент шпигунства, який використовує сексуальні теми,
3: романтичні
2: теми, да, захоплення між чоловіками та жінками. І цей, здавалося б, відверто природній інструмент стає інструментом, став на озброєння фактично російських спецслужб, будемо говорити відверто, і наших спецслужб на території ворога теж. Тому це такий класичний сьогодні формат розмови про шпигунство, про розвідку, але з елементом, це не 18+, да?
3: Ти хочеш цензуру вести, але я пропоную цього не робити, тому що цей ефір важливо подивитися передусім військовим, для того, щоб знати, як себе убезпечити від таких медових пасток.
2: Власне, почнемо, друзі. Ну і говорити ми про це будемо, очевидно, з психологами. Андрій Козінчук, військовий психолог та ветеран АТО. Вітаємо вас.
4: Добре.
2: І, звісно, зі спецслужбами. Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки України. Вітаємо, Артеме. Ну, ми для того, щоб глядачі одразу в'їхали в цю тему, зрозуміло, про що йде мова, розпочнемо з сюжету, мабуть.
3: Пропоную розпочати сюжет, але передусім давайте поговоримо. Медові пастки. Схема стара як світ. Чому вони актуалізувалися зараз, от саме в 26-му році, Артем?
4: Ну, давайте я почну тоді з передісторії, що сьогодні війна триває не тільки на фронті, але і на території України, на території Росії іде невидима війна спецслужб. Активна фаза її стартувала наприкінці 23-го року, коли Путін особисто погодив російським спецслужбам так званий план «Диверсійний шум». Цей план передбачав масове кратне зростання підпалів, терактів і диверсій на території України для того, щоб дестабілізувати український тил, для того, щоб посіяти паніку і похитнути віру українців в перемогу. Розрахунок росіян спрямований на те, що вони не мають значних успіхів на фронті і тому хочуть компенсувати це своєю терористичною діяльністю і вважають, що якщо посипеться тил, то тоді це вплине і послабить відповідно фронт. Служба безпеки України цьому сильно протидіє. Ще на початку повномасштабного вторгнення ми значно посилили контррозвідувальний режим і фактично на 2022 рік в Україні не було ідейних прихильників «руського міра», які за ідеєю готові були співпрацювати з ворогом. Тому ворог почав використовувати інший інструмент для вербування, зокрема фінансова мотивація. І вони, російські спецслужби, це знаєте, те, що відбувається, це як сезон мод, кожен рік нова тенденція.
2: От ми пам'ятаємо, були масові підпали автівок, да?
4: Так,
2: от
4: так.
2: Просто кожну ніч, одна, дві, три машини, і це подавалось там Росію, як українці проти війни, проти військових, начебто допомагають.
3: А ти згадай вербовку дітей, коли з дітей робили живі бомби, ну це просто ще якась.
2: Але ці періоди вони проходять і
4: абсолютно
2: змінюються.
4: Ви дуже правильно кажете, воно в хронологічному порядку так і було. Все починалося із підпалів, потім почало використовуватися активно саморобні вибухові пристрої. Людей, українців, в тому числі і підлітків, просили або перенести якийсь пакунок з точки А в точку Б, або виготовити самому, або закласти якусь бомбу. Потім росіяни перейшли до так званих операцій під чужим прапором, так, коли вони вербують українців, видаючи себе за правоохоронців, там, СБУ, Національна поліція і так далі. І зараз от остання тенденція, це саме медові пастки, це те, що спрямовано конкретно проти військовослужбовців, тому що вони хочуть послабити потенціал України і, зокрема, полюють за військовими.
3: Медові пастки. Схема стара. працює досі.
0: Як світ, ну, це зараз відомо просто, що зараз активізація була. Я пам'ятаю, що вже в 2014 році було, були ці пастки ще й під час АТО. Була там така досить відома в дуже вузьких колах дама, яка була українка, але з окупованої території, яку завербували вороги. Вона працювала тут, потім наші її перевербували, і потім вже непонятно було, ну, за кого вона працює, бо спочатку вона там за тушонку робила якісь речі, потім вже за гроші і так далі. Тобто ця історія дуже давня. І вона, чому вона давня? Тому вона дуже природня. Там люди вимагають уваги, кохання. Вони взагалі, меседж який, ти такий кльовий. А йому ніхто цього не говорить. Уже мама йому ніколи вже таке не говорить. Тут знаходиться якась людина із дуже конкретною аватаркою, яка красива, і вона йому каже, ти красивий, а це він взагалі останній раз в садику, мабуть, чув. І, звісно, в нього, представляєте, скільки гормонів радості у нього там іде, і він такий,
2: і все, первинні рефлекси вмикаються.
0: Я комусь потрібен. Угу. І після цього меседжа йдуть вся люба інформація. Де твій підрозділ, скільки людей, хто комбат, куди ви їдете. У нього в голові стукає оце. Я комусь потрібен. Раз в житті. Ну, другий раз в житті. Перший він потрібен ТЦК, і другий раз оцій от пані. От. І все, але пані він якось більше хоче бути потрібен. І це дуже природня історія, бо він же ж вірить в те, що він хороша людина. І підтвердилось тільки ось тут. І на цій простій пастці там людина йде. Але знову ж таки, якби, якщо ми так зараз будемо заходити, то виходить, що після цієї передачі люба увага якоїсь дівчини до хлопця каже, та ні, я, ти стопудово якась там завербована. Тому тут дуже важливо, а як це зробити, коли в тебе серце випереджає мозок, і ти не можеш думати аналітично? Отут необхідно якраз заставляти свій мозок хоч якось аналізувати.
3: Я думаю, що в кінці програми ми якраз до цього підійдемо.
0: Алгоритм дамо.
3: А зараз давайте подивимося матеріал нашої колеги Ірини Маркевич. Вона, власне, спілкувалася із родичами одного, на жаль, загиблого хлопця, який потрапив якраз от в таку медову пастку. Яким чином це розвивалося, це кохання, і чому воно виявилося вбивчим, давайте глянемо цей матеріал.
5: Я його любила, для мене він як друге Тетяна.
6: Тетяна йде на могилу свого 23-річного племінника. Микита військовий загинув від рук росіян, але не на фронті.
5: Тут в тилу вони наймають, вербують наших же ж людей, нашими ж людьми вбивають наших же ж хлопців. Цинічно йому розказувати про любов і знаючи, що вона його буде вбивати.
6: Ця історія схожа на сюжет детектива з романтичним присмаком. Три місяці тому Микиті у телеграм постукала дівчина. І вона вже знала, як його звати і звідки він родом. Мовляв, знайшла фото на сайті знайомств і він їй сподобався. Єдине перепитала, чи він справді військовий і попросила фото.
5: Він їй вислав оцю фотографію. І все, і для них вже це була ціль.
6: У неї була легенда. Дівчина з Харкова. Рідні воюють, вона весь час під обстрілами. Хочеться мати рідну душу і підтримку.
5: Практично кожен день. А що ти сьогодні робиш? А що ти будеш їсти? А що ти, ну, то є, а куди ти йдеш? Ні, він все розказує. В основному вона говорила, що він їй подобається, що в них багато спільного. От він розказував, що типу, люблю готувати, і я люблю готувати.
6: Далі маніпуляторка підключила емоційні гойдалки. То зникала з ефіру, то повернулася. Мовляв, у Харкові був приліт, вона поранена і взагалі на відстані відчуває, що Микита – її людина. У нього в телефоні вона була підписана як рідненька. У чаті з'явилися спільні фото, згенеровані штучним інтелектом. Мовляв, так хочеться бути разом, це точно доля. І в той же час випитувала більше інформації про родину, життя, пересування, його переживання.
5: Відкрився, він каже, я хочу сім'ю, я хочу це, вона, я теж такого хочу. З тобою такі похожі, у мене теж брат воює. Сама казала, якщо хороша дівчинка, то ну чого вона сидить там в Харкові, там обстріли.
6: Коли Микита був у відпустці у Житомирі, вона пообіцяла приїхати, але не могла, нібито через проблеми з документами на квартиру. Однак вони точно скоро побачаться, і цю подію треба відсвяткувати. Рідненька приготувала сюрприз. Напередодні до себе додому Микита приніс пакунок з пошти. Це був подарунок від його нової знайомої, і там був алкоголь. Обов'язковою умовою було те, що цей алкоголь вони мали розпити разом під час відеозв'язку. Таким чином ніби відсвяткувати її майбутній приїзд у гості. Але насправді це була банальна фотофіксація його смерті для російських кураторів. У пляшку з віскі за допомогою шприца була закачана вбивча доза метадону. Микита випив 3 маленькі стопки віскі, поруч нікого не було, прийшла ніч. Тетяня, яка мала того дня заїхати до племінника, раптом дзвонять з невідомого номеру.
5: Представилися українською, що з правоохоронних органів, і їх цікавить Орліківський Микита, чи я його знаю, і чи я там давно була, і чи ви не хочете туди сходити, тому що, може, його немає живих, може, він уже там мертвий.
6: Тетяна подумала, що це злий жарт, але телефон Микити не відповідав, і вона пішла до племінника додому.
5: Вибили ці двері, і він уже був геть непритомний. У нього вже пульса практично не було. Він вже пішла синіва, вже скоро приїхала, і його запускали серце вдома.
6: 23-річний хлопець кілька днів провів у реанімації, але врятувати його не вдалося. Метадон – смертельно небезпечний опіоїдний наркотик. Кристали розчиняються в алкоголі, смак напою не змінюється. Людина, яка ніколи не переживала наркотичного сп'яніння, не розуміє, що з нею відбувається.
0: Відчуття, що ти вмираєш. В прямому сенсі, тому що з організмом так це відбувається, тому що пригнічується основний функціонал. Метадон сам по собі настільки виражено токсичний, що алкоголь ще не встигне подіяти, як вже метадон зробить свою роботу. У людини просто зупиняється дихання, падає артеріальний тиск.
6: Врятувати людину після великої дози метадону майже неможливо. Антидот є, але лік іде на хвилини. А в таких ситуаціях ні у кого не виникає думки, що людину отруїли. Тетяна, наприклад, не одразу звернулася до поліції. Лише той дзвінок наштовхнув її на страшні думки. Про віртуальний роман Микити вона знала, але спочатку ніяк не пов'язувала його зі смертю племінника.
5: Практично сразу, коли вони почали дивитися телефон і ноутбук в квартирі ж тут же ж у нас, то вже мені казали, що це вже Росія працює.
7: Військовослужбовець мав романтичне спілкування меседжером Telegram із дівчиною, яка була завербована спецслужбами Російської Федерації.
6: Слідство показало, що дівчина, яка записана в телефоні Микити як рідненька, живе на окупованій території. Отруйна пляшка була відправлена з Полтавщини 19-літнім, також завербованим наркозалежним українцем.
5: Нас кацапи вбивають, важиш теж бомблять, ту Полтаву теж ж бомблять. І на сьогоднішній день раді грошей, і то це копійки, це взагалі нічого. Соглашатися на те, що в когось вбити, мені це навіть в голові не вкладається, на що вони йдуть. Вони ж їх потім як свідки, їх ж теж вбирають. Раді чого? Раді 5000?
6: На Житомирщині відомо про 3 ідентичні смерті військових. Загалом по Україні 6 випадків. Харків, Ужгород, Рівне. Усіх підозрюваних затримали. Деякі дівчата особисто зустрічалися зі своїми жертвами. Ба більше, навіть після дії метадону, який пригнічує дихання, російські куратори давали завдання дівчатам прискорити смерть.
8: Завербована дівчина 14 років прийшла на побачення з 27-річним військовослужбовцем. Після вживання, знову ж таки, небезпечного алкоголю військовослужбовець знепритомнів. Далі вона, знову ж таки, фактично онлайн, виконуючи вказівки російських кураторів, вона душила його відповідною зарядкою від телефона.
6: В іншому випадку підозрювана з Ужгорода розповідає, що її профіль в соцмережах створював її куратор. Шукав контакти також він, як і винаймав квартиру. А вона вже на побаченні мала виконувати усі інші інструкції – напоїти алкоголем, але в цьому випадку метадон вона розчиняла у солодкому напої і до ранку була поруч, чекала, поки він перестане дихати.
9: Наливаємо в коло. І він потроху докол пив. Йому дурно стало, він на кроваті йшов, типу я полежу. Зранку прокинулась, подумала, швидко приїхала швидка, потім наряди поліції, одні, другі, треті, так цілий день.
6: Майже усі виконавці наркозалежні, і як зазначають правоохоронці, усім їм потрібні гроші і ними легко маніпулювати. Їх знаходять у Телеграмі у групах з розповсюдження заборонених речовин. У Нацполіції помічають, що до вербування росіяни підключають здебільше українців з окупованих територій.
8: Зараз ми встановлюємо, що вони використовують ув'язнених, які перебувають в колоніях на тимчасово окупованій території для того, щоб вербувати наших громадян, бо вони знають мову, психологію.
6: Схема з отруєннями військових метадоном відносно нова. Вигадувати нові диверсії росіянам потрібно, бо старі працюють все гірше. Наприклад, за останній час 257 підлітків повідомили в поліцію та СБУ, що їх намагалися завербувати. А підпали авто військових з 500 за минулі роки зменшилися до 60 випадків, починаючи з січня. Диверсії ФСБ зриваються, бо ці справи вдавалося швидко розкривати і через великий суспільний розголос. Так само, чим більше військових буде попереджено про нову схему отруєння, тим більше з них будуть пильними.
8: Ми повідомили інформацію до Генерального штабу, і Генеральний штаб спустив всю цю інформацію до кожного підрозділу. Сподіваюся, що кожен боєць, якщо там десь за яких обставин командири не довели цю інформацію, вони повинні розуміти, що настанем на зараз, що соціальні мережі, сайти знайомства, підозріли знайомства, подарунки від невідомих, яких ви не знаєте, які вам відсилають новою почтою онлайн, це все може бути загроза для вашого життя.
6: Через завербованих українців загинуло 5 військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення. Росіяни вбивають українських військових на фронті, але продовжують полювати за ними і в тилу. Пильність у соцмережах та месенджерах має стати буденною частиною безпеки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Чесно кажучи, це моторошний матеріал. І моторошна історія, але я поспілкувалася з авторкою сюжету Іриною Маркевич якраз перед тим, як ми з вами йшли на цей ефір, і вона сказала, що вона дуже багато чого не встигла просто в хронометраж влізти в цьому сюжеті. Найцікавіше, що дівчина, яка вбила цього 23-річного військового, це реальна дівчина, це не завербований, це не якийсь там ФСБшник, який за кадром сидів і переписувався, це реальна людина. Вони дуже багато спілкувалися по відеозв'язку. Звичайно, що вона не могла приїхати, вона би, очевидно, не приїхала ніколи б до нього. Її метою було просто взяти, завербувати і вбити цього 23-річного військового.
2: Вона
3: реально з Харкова, да? Не знаю. Іра каже, що ймовірніше, що вона з окупованих територій, ну, відповідно, тому вона не могла приїхати, але те, як вона вводила в його от в цей психологічний стан залежності від неї, вона використовувала кожну вільну хвилинку, тому що хлопець цей насправді помер вдома в Житомирі, коли він був у відпустці. І він навіть там, в Житомирі у відпустці, не ходив не спілкуватися там з друзями, коли у нього було, там, був там вільний час. Він весь цей час присвячував їй, не родині, ні друзям, ні своїм якимось задоволенням в 23 роки. Офлайн, виходячи з квартири, він сидів постійно на зв'язку з нею. І вона знайшла ось цей ключик до його серця, щоб він був потрібен їй, щоб вона бути, стати йому потрібною. Артема, чи можете ви нам розказати ще якісь подробиці цієї моторошної історії? Як сталося взагалі таке? Як взагалі відбувається ось це вербування?
4: Ну, ключове слово цього сюжету – це пильність, так? Тому що насправді можна бути рексом, бути суперпрофесійним військовослужбовцем,
2: але
4: виконувати найскладніші завдання на лінії зіткнення, але потім ти потрапляєш на гачок такої якоїсь незнайомки, яка впирається до тебе в довіру, і ти поплив, розкриваєш якусь інформацію службову, особисту і так далі. І з цього це треба усвідомлювати, це потрібно розуміти. Також потрібно розуміти, яким чином діє ворог. По-перше, це вибування відбувається за принципом мережі ботів. Тобто іде широка розсилка повідомлень на багатьох чоловіків, багатьох військовослужбовців.
3: Не конкретно тобі, а хто клюне,
4: хто
3: той попався.
4: Хто вже
3: да?
4: клюнув на наживку.
2: Фішинг такий.
4: Так, починається вже індивідуальна робота. Причому на цьому етапі індивідуальної роботи залучаються навіть психологи з того боку, які допомагають врахувати персональні особливості, слабкі місця, які в людини є потреби, для того, щоб максимально швидко війти в довіру і щоб залучити цю людину до співпраці. Головне для них – це отримати підтвердження, що людина військовослужбовець. Їм, до речі, підходять навіть військовослужбовці в СЗЧ, тому що для них це все одно показник. І далі вони починають розкручувати. Так, спочатку випитують інформацію про підрозділ, чим він займається, де знаходиться, які функції виконує. Фінальна ціль цієї всієї мети – це, звичайно, фізична ліквідація.
2: Спочатку збір розвідданих, використання їх, а далі людину умовно відправляють в утиль, да? Знищують і роблять. І ви кажете, вони збирають статистику цього, да?
4: Звичайно.
2: Є показники, які...
4: Ну, дивіться, нам також усім потрібно розуміти, і дуже дякую, що ви показуєте цей сюжет, тому що військові побачать і також розуміють принципи роботи. Чисельність Сил оборони України – це понад 1 мільйон військовослужбовців. І кожен із них є потенційною ціллю для вербування. Це потрібно розуміти.
3: А який сенс вбивати одного військового?
2: Витрачати стільки часу, ресурсу.
4: Так. Таким чином вони оце от намагаються посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію, показати, що нібито ситуація не контрольована.
2: Тобто але це насправді це третя задача, да? Збір розвідданих, знищення конкретного військового і дестабілізація.
4: Так, і проведення інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що ви ж бачите, навіть у вашому сюжеті йшлося про те, що обов'язковим елементом цієї операції було відеофіксація. Потім це відео використовується їхніми профільними підрозділами для того, щоб розганяти потрібні їм меседжі. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що в сюжеті прозвучала цифра, що у нас мільйонна армія і, на жаль, 6 таких випадків. Вони поодинокі. Разом з тим, СБУ працює на випередження, і тільки з 2026 року військова контррозвідка СБУ запобігла більше 50 таким випадкам, зберігши життя військовослужбовця.
2: А це реальні дівчата? От, бо те, що от Ірина каже, це була реальна дівчинка. Як вони знаходять цих дівчат? Якщо там віддалено можна ботами керувати якоюсь перепискою, там це психологи ФСБ, це ми розуміємо. А як от в цей
3: реальну людину?
2: В який момент реальна дівчина з реальним розумінням того, що вона робить?
3: Бачиш, Іра ще каже, що вона дуже красива. Тобто ці фотки, які показані в сюжеті,
2: це
3: там, де вони
2: фото,
3: це
2: да,
3: реальні
2: да,
3: фото цієї дівчинки. Просто єдине, що коли вона йому телефонувала, це тітка бачила, як вони спілкувалися по відеозв'язку, вона трошечки перекрасила себе на цих фотках сумісних, тому що там десь тінячки під очима, вона завжди в якось незручно їй, очевидно, було говорити, можливо, вона там десь в колонії знаходиться, а можливо, вона там на окупованих територіях десь знайшла собі якийсь куточок, незрозуміло. Але це реальна симпатична молода дівчина.
4: Насправді є три базові сценарії для вербовки. Перший – це сучасні технології, штучний інтелект. Вони дозволяють створювати такі картинки, генерувати, що насправді, не проводячи глибинний аналіз, важко встановити, чи це реальна жінка, чи ні. Другий варіант – це цілком реальні жінки, які проживають на тимчасово окупованих територіях і працюють на спецслужби ворога. Третій варіант, його найменше, це жінки, які знаходяться на території України, і, як показано в сюжеті, їх все одно потім затримують. Тобто тут потрібно і людям, які погоджуються на таку співпрацю, розуміти, що в нас невідворотність покарання. СБУ і Нацполіція рано чи пізно затримують кожного агента ворожого, і їм будуть загрожувати максимально сурові строки покарання.
3: Андрій,
2: до психології хочеться. Мене зачепило те, що Артем казав, що це там сидять психологи, які так, в якийсь момент, якщо людина клюнула на цих ботів, вмикається вже психолог і починають розкручувати так, цю людину. А це якісь чорні психологи, є такі в нас підрозділ, чи відно спеціальні психологи. Тому що вони, ти ведеш людину до вбивства. Да, да, і ти свідомо це.
10: Ну, ні вони, ні ми не називаємо це вбивство, це ліквідація противника. Дивіться, сама концепція військової психології Російської Федерації, вона йде саме на отакий рівень, як використати от щось погане. У нас концепція військової психології трохи інша. Як посилити морально-психологічний стан.
2: Да, це розумію. Як у них забити, що це за категорія спеціалістів?
10: Їхні військові психологи, вони, ну, особливо ті, які працюють на ФСБ, це ті якраз, от, які мають аналізувати психологічний склад нас, для того, щоб ну, от знову ж таки, допомагати вербувати їм. І вони дійсно там, і консультації, це, щоб ви зрозуміли, це цілі інститути. Тобто, якщо у нас система розгалуження йде по Збройним силам, йде поселення, у них же ж до сих пір є ця штука заступник, замісітель по політичній часі. Совєтська штука нікуди не ділась. А саме психологи працюють от на оцих історіях по вербовці і так далі. І знову ж таки, хотів відповісти на питання, чому стільки часу для однієї людини. З однієї сторони, від них є відеофіксація, з нашої сторони немає нічого більш вагітного, ніж наш сарафан. Сарафан, у нас же теж це все. Це ми, наприклад, узнали із сюжету. А я впевнений, що там півжитомірщини вже знає. Плюс поламаний телефончик, і там уже все є. Тобто це теж історія, яка працює із середини. Не достеменно невідомо, скільки таких людей вона вела, оця красива. Можливо, їх було там 15, а зіграв один, знову ж таки.
2: Не... А можливо, десь ще якісь випадки
10: просто... А решта, так,
2: можливо, ніхто не
10: ми
2: знає.
10: Ми не можемо про це знати, але це дуже тупо там вести одного. Ну, але знову ж таки, ця історія, вона якась така дуже рідкісна, тому що вона прям Ну, там, дзвонила сама. Бо я теж, для мене, я більш чув про штучний інтелект. І ми не знаємо. Є, ну, крім ворогів, є ще й панянки наші, які не займаються вбивством, не займаються просто розводом на бабки. Там, кофе, всі діла. Я хочу собі майнінг зробити, там, скин 2000, будь ласка. От, і це не вона. Ну, це тупо штучний інтелект. Не сильно. Бачите, мене не розводили. Хоча... Ні, були. Але в мене були якісь тупорилі попитки. Типу, привіт, красавчик, ти такий класний, скинь на кофі. Паузу зроби якусь, а? Ну там, ти теж красива. Ну таке.
2: Мілітарі кол-центри.
10: Так, да, ну і плюс знову ж таки, ви зрозумієте, наприклад, ну на рахунок там, можливо, типова історія, та? Що з нівідкуди тобі пише хтось красива, якась там жінка. Привіт, привіт, привіт.
2: От в повідомленнях те, що ви казали напередодні, я пам'ятаю якраз. Привіт, ти красивий.
10: Да! Ти дуже красивий, да. Це дуже рідкісно. Ви знаєте, що я роблю? Я тепер кожному з своїх військовослужбовців кажу, що він красивий. Щоб це не було, ну, історія якоїсь рідкісної.
2: Да.
10: Що за єйство? Я говорю, ні, це серйозно, ти маєш право бути красивим, і все. Для того, щоб це було якось, ну, нормалізовано, тому що...
2: Але, ну, вибачте, ваш комплімент не дуже конкурентний.
10: З цього, єстественно, але тут має підпасти. І от вона пише, і починає, от потім ця маніпуляція, це ж теж не просто так вона зникала, це драма в тебе з'являється, да? Бо коли ти дуже просто, ти класний, я там все зроблю, ніфіга, це дуже легко. Тобі необхідно ще її завоювати. Uh-huh. Чим? Вчинками? Давай побухаємо з тобою на камеру. Вчинок. Я ще сама тобі прийшлю, тому що це там буде дуже символічно. І ти, звісно, ведешся, тому що так психіка працює. Що ти не просто, ну, легка здобич, а ти завоював, плюс у неї, якщо вона красива, конкуренти ж є, ти всіх її переміг, дракона вбив, от, і в результаті в тебе, крім серотоніну оцього, який радість, в тебе є дофамін, гормон, який відповідає за отримання результату твоєї роботи. Угу. От, і це все от накопичується, і отак от складається. З іншої сторони, оця от система, якщо її покласти на алгоритм, і написати щось в штучному інтелекті, то це можна просто зробити, ну от, неймовірно масово. Через різні оці дряві боти, ну і правильно, ну лям людей, ну на когось ти попадеш. І що ми можемо зробити, ну класно, це от виключно психоедукація. То чим ми зараз займаємося, так?
3: А мотивація самих цих дівчат мені теж цікава. Ну, це ідеологічно, вони просто хочуть, це справді за гроші винятково,
10: дивіться.
3: Це підзаробити.
10: Мотивація. Ідеологічно, ну, відсотки 3, я вам можу сказати, там, за Росіюшку, там, чи щось, не знаю, чи там, я ненавиджу Україну. Набагато більше мотивації – це гроші, але попереду планети всієї, от як вербовка працює, ти можеш змінити світ.
2: Дотичність до... Mm-hmm.
10: Так.
3: Дотичність до
10: Нікіта. Ой, це, мабуть, не знають молоді люди, хто це. Ти суперагентка. Наша там, не знаю, червоний горобець. От. І ти там, ми тобі присвоїмо там офіцера, от, квартира в Москві, сіла після того, як ти. А, і там же слова.
3: Ти таки морковочку підвис.
10: Звісно, і там оця вся штука труситься. Медова пастка, як показав досвід, в тому числі психологів, набагато ефективніше. Раніше було залякування. Там я вб'ю твою маму, наприклад, да? Кажеться, адреса, де мама працює, і ти маєш щось зробити, щоб мама не померла. А скажеш мамі, вона теж помре. Там СБУ, вони нічого не знають, вони за нас взагалі. От. І якась там людина без критичного мислення, вона може, ну, ось так і подумати. Але потім оцей страх, ну, оціпеніння, він йде до вистинження, до компульсивних дій якихось, а медова пастка, вона набагато краще. Тому гроші.
2: Ну, да, тут нема страху, як там дзвонять тобі шахраї, там ваша картка заблокована, ти злякався. А тут навпаки, тебе розслабляють.
10: Так,
2: тебе...
10: І тобі кажу, дві, оце там, ну я не буду казати про суми, оця сума, ну, мілка, та? Це просто для того, щоб, ну, нас баба німерена, це тобі на кофе. Mm-hmm. От за цього жевжика. Дальше у нас на тебе плани якісь величезні, до тебе прийде якийсь там агент, відвезе тебе кудись. Це якщо мова про українок, українців, чого тільки українок. От. Але загалом мотивація така, що ти насправді нам дуже треба. А люди, які постійно з дитинства чують виключно обезцінення, для них це дуже ново. Тому, крім того, як не такий меседж батькам, Цініть і любіть своїх дітей. То, що ми не додаємо любові, цим користуються в тому числі Росія.
4: І дозвольте, я додам, от за цих от агентів, яких використовують для вбивства, то їх же ж також поступово втягують в злочинну діяльність. Так, ми сьогодні говорили про їхню еволюцію, так, російської спецслужби, як вони від підпалів дійшли до того, що відбувається зараз. І це ж так само вони і поступово втягують цих агентів. Починають зазвичай із нескладних завдань. Там, наприклад, ось тобі картинка, що я проти війни, роздрукую цю картинку і розвішаю в себе в під'їзді. Ну, здається, що це якесь невинне завдання. А потім, а піди туди, сфотографуй метро тієї будівлі, а це виявляється якась військова частина. І все, і вона вже присилає цю фотографію, їй ставлять вже якісь складніші завдання, ну от, наприклад, як з отруєнням військових, і вона каже, вибачте, я не хочу цього виконувати. І тоді, якщо не діє фінансова складова, вони вже шантажують, вони вже погрожують українцям СБУ або поліцію і кажуть, якщо ти не будеш виконувати, в нас задокументовано твої злочини, ми тебе в СБУ здамо. І люди під страхом ідуть. Тому, користуючись цією можливістю, я хочу звернутися до українців і сказати, що ніколи не пізно зупинитися. Будь ласка, не виконуйте вказівки ворога, як тільки до вас звертається із сумнівними пропозиціями. У нас є гаряча лінія 1516, всі дзвінки анонімні, вони миттєво опрацьовуються. Будь ласка, давайте берегти безпеку України разом.
2: Тобто може бути і окремо, ну, ще один пласт цієї проблематики, це паралельне вербування людей для виконання цих задач. Тобто, звичайно, молодих дівчат теж вишукують, можуть там через якихось ботів шукати дівчат, з ними знайомитись, перевіряти там їх там ставлення до армії, до війська, в тебе хтось воює, а що ти думаєш, а війну закінчити, не закінчити, і потім підбиратись до моменту, а можеш зробити оце, і це допоможе завершити війну, і потім ти не розумієш, як це працює.
10: От, власне, щоб ви зрозуміли просто саму природу, як це працює, вони дають те, чого там людині не вистачає. Ви покажете бідним там 2 копійки, дають, залежно від психоактивних речовин, дають ці речовини. Самотнім дають пару, або вірогідність того, що це буде. Людьми з сімейними цінностями розказують, ми з тобою там, як ми називаємо нашу другу дитину, бо першу я знаю там. І це все, ну, людина сприйме, тому що в житті вона не може це взяти.
3: Угу.
10: І настільки
3: така хороша, красива фантазія, на яку
2: ти собі домальовуєш.
10: Це емоційна, це емоційна проява, тому що в загальному житті ми мислимо як раціонально, та у нас неокортекс, тут мозги і всі діла. А лімбічна система, емоція, наче, да, вона набагато менша, але набагато сильніша. Ти коли в емоціях, ти діч якусь робиш. Ну, згадайте перше кохання там. Тікти з дому в 15, там щось таке там. Всю ніч не спати, переписувати, чи там вікші, боже, яка діч.
2: Стояти в цьому ранку чекати.
10: Да, щоб, да, щоб це вікно засвітилося і бачити. Фу, іди поспи, похавай щось. Тобто наші емоції, вони сильніші. Це як плюс, наприклад, людина, яка воює, не з ненавистю, вона готова стояти, не спати. Так і мінус, ну, щось творити. І от, але із-за того, що лімбічна система у нас сильніша, у нас старіша, от на це давиться.
2: Ну, плюс нестача жіночої уваги на фронті, це
10: приїжджає волонтерка з чистими нігтями, і дивишся на неї, боже, яка вона гарна. А вона не гарна. Але тебе оточують такі, як ти, немиті уроди. От, і ти такі дивишся. І тут,
3: але
10: тобі,
3: ти
10: прийде,
3: маєш бути красивий.
10: Звісно.
4: І, до речі, якщо дозволите, про волонтерів, так? Тому що також тема військових і які замахи на них бувають. У нас також останнім часом спостерігається тенденція, коли на військових виходять псевдоволонтери. Тобто ворог використовує будь-які слабкості, які можуть бути в людському психотипі. Так? От як Андрій сказав, да, що може бути це там бажання якоїсь близькості, інтиму і так далі. А може просто людина виходить, расист, і каже, хочу допомогти тобі як воїну в складній ситуації. От я волонтер, у нас є благодійна допомога, скажи, будь ласка, адресу, куди вам посилочку переслати. І в цій посилочці замість там їжі, продуктів харчування, приїжджає бомба.
10: Наприклад.
4: Другий варіант, що також дуже прикро, і також останнім часом зберігається тенденція, що під виглядом журналістів так само пишуть в особисті акаунти військовим, без погодження із прес-службами безпосередньо військових підрозділів, запрошують на якісь інтерв'ю. Або вони ці інтерв'ю роблять там онлайн і випитують службову чутливу інформацію. Або кажуть, давай на якійсь локації зустрінемось. А коли людина приходить на ту локацію, там уже все підготовлено також з точки зору бомби. Тому також, будь ласка, там зверніть увагу, будьте пильними.
2: А інституційно в Росії хто цим займається? Це там якийсь підрозділ ФСБ, це головне управління, там в них головне ГРУ в них, да, ГРУ в них, да.
4: Головне управління Генерального штабу, так.
2: Тобто хто це координує? І яка загальна конструкція цієї ідеї і набіру інструментів, що там ще може бути?
4: Загалом, по тому, що ми бачимо, то проти України працюють фактично всі спецслужби Російської Федерації. Це і ФСБ, і ГРУ, і служба зовнішньої розвідки. Угу. Вони, до речі, часто можуть виконувати однотипні завдання, і просто вже, як ми говоримо про мережу ботів, вони так само працюють. Вони йдуть широким посівом, хто відгукнеться. Оце от приклад СМС-ки, коли хлопцям пишуть «Привіт, ти красивий». Таких СМС-ок, ну, справді, можна мільйону військовослужбовців надістати. І потім, хто відгукнувся, так і реагують. Ну, я вам скажу, що Служба безпеки України знає там багато прийомів, як діяти на випередження. І, знову ж таки, якщо ми навіть на цифри подивимося, да, що, на жаль, там поодинокі випадки, коли їм вдалося, і більше 50, що більше, ніж 90% зіграли на випередження, то це показує. Але, щоб наша робота була і надалі ефективною, то ми, на жаль, не можемо розказувати про методи і прийоми, які ми використовуємо для протидії дії ворогу.
2: Ну, це дійсно дуже старий інструмент. Я пам'ятаю, читав книгу цього розвідника з ГРУ СРСР, який втік в Британію, Суворова. Да, да, у нього є книга «Контроль», в якій він розповідає, як ще за часів Сталіна готувалась на період, Сталін готував на період Великої світової революції дівчат, які займуть місце поруч з лідерами тих країн, які будуть керувати. Тобто ці дівчата були, вони проходили там багаторічне навчання, і одним з етапів цього навчання це була саме робота в цих медових пастках, да, як їх організовувати, і в них вони довгий період навчання, воно проходило в повністю роздягненому вигляді. Mm-hmm. Тобто дівчата голими ходили там по загальних приміщеннях, в аудиторіях, ну, тобто вони мали навчити, що її голе тіло – це зброя, mm-hmm. і роздягнена людина, вона, як завжди, почуває себе слабкою. Вони мали б в оточенні інших там оголених людей почувати себе сильними, впевненими, і їх готували бути поруч зі світовими лідерами і керувати фактично ними, бути в тіні цих процесів. Але це такий вже, ну, я думаю, що там напівхудожній все ж таки цей твір, але все одно концепція ця є. І Росія багато навіть, от ми перед ефіром там згадали цю історію, в 2010 році спецоперація ФСБ проти російських опозиціонерів, яку Путін організував, підклавши фактично під кожного опозиціонера, серед них там відомі це Ілля Яшин, там інші опозиціонери, одну дівчину, і потім це відео з тим, як ці російська опозиція проводить час цією дівчиною, виклала молодіжне крило Єдиної Росії на в мережі, що, мовляв, подивіться справжнє обличчя тих, хто проти Путіна. І це, ну, це старий працюючий інструмент.
4: І, до речі, те, що ви кажете, це якраз гра в довгу, так? І те, що стосується, от, наприклад, навіть актуальної теми медових пасток, звичайно, що ворог націлений на швидкий результат, так? Щоб якомога швидше завербувати, відпрацювати і до побачення. Але вони також грають в довгу, тому що зафіксовано випадки, коли переписки оці місяцями тривають. Це також важливо розуміти військовим, що вони готові грати в довгу і треба дуже уважно.
2: Тому що вони до кінця не розуміють, що їм краще використати чи інформацію цієї людини, так, чи знищити цю людину. Тому да, вони можуть тягнути. Ну, страшна штука, насправді.
3: Мені здається, все одно, цей інструмент, про який ти кажеш, це все одно, ну, так, якщо можна, то це використати слово елітний, знаєш, такий загін ось цих медових пасток, у цих дівчат, які працюють там з топ-чиновниками і так далі, тому що їх туди більше заганяють. А це ж, по суті, ну, мільйон людей в армії, в українській. Треба десь, ну, хоча б десяток, сотню, тисячу таких дівчат знайти для того, щоб, ну, таким росіяним методом все це покрити. Не знаю, наскільки. А до вас, до речі, Андрію, приходять на консультацію ось такі люди, які потрапили під нещасливе кохання.
10: Та це найбільше зараз. На початку кожної з воєн, прийдуть 14-й рік, це було питання страху, питання, ну, актуальності своєї тут. страх смерті, полону, не так, полону, каліцтво і смерті в такому періоді було. Смерть на третьому місці була. То 15-й рік і, відповідно, 23-й вже зміщувалися до того, на що я тут треба, що я тут роблю, яка в мене актуалізація.
3: Тобто криза самоідентифікації.
10: Саме так. Як в житті, як на роботі, як в стосунках, тут таке саме. І третій рік кожної із періодів, тобто 17-й рік і 24-й рік, то це вже було в мене там щось не то з сім'єю. Одною з причин той, що я, ну, пішла там хвиля розлучень. Спочатку це була хвиля розлучення з тими дружинами, які за кордоном, потім уже наша. Це не то, щоб масово, це більш такий системний варіант. Тому що...
2: Ну, чим довше триває війна, тим складніше ця проблема.
10: Дуже важко бути без пари. І вони приходять в тому плані, що... Це добре, що приходять. Бо багато хто не приходить. Я відчуваю себе дуже... Ну, мені не, я все робив для неї і все.
2: А воно мене не розуміє.
10: Воно мене кинуло просто. Тобто, наприклад, ну, там, випадок, що людина пішла в СЗЧ, тому що довго не бачила дружину, а дружина з-за кордону. За кордону СЗЧ. От, ну, відпустку поїхав. От, і він приїжджає, вона каже, що приперся? Типа, ну, все, давай, пока. І він каже, все, що я от актуалізувалася, все туди. І далі у нього мислі, хоч би хтось, секс-працівниця, якась там, не знаю, обездолена жінка, йому дуже велика пустота, і яку треба заповнити. Угу. І це солодка вообще тема під, ну, під любий варіант зла.
3: Бачите, росіяни це знають і використовують
2: всі хвилі. І почала активно використовувати.
10: А плюс, да? Це є ще ж у нас одинокі романтики, які можуть написати там в соцмережу, там, мене там мразь кинула, я її любив. І зразу, привіт, красавчик, як діла?
3: Ну, тобто, а якщо це щире кохання?
10: Що це таке?
2: А ти доведи.
10: Ви зараз про що?
3: Ні, ну раптом...
10: Любов може бути тільки до Збройних сил України. І інших сил оборони. Дивіться, якщо це дійсно щире, це дійсно класні емоції, але ви маєте зрозуміти, що таке щире кохання? Ти отримуєш від нього задоволення. Що таке концепт стосунків? Вони тебе посилюють. А коли в тебе жвачка, оці качелі, то, що називається токсичними стосунками, це ж не тільки про любов, це ж про роботу, про навчання, про дружбу. Та? І воно тебе має посилювати. Коли ти відчуваєш щось не то, бо з тебе все одно тянуть інформацію. От, ти такий класний, кстати, в якому батальйоні ти знаходишся?
3: Так ну, це ж може, ну, людина може це сприймати як щирий інтерес.
10: Піклуєш?

0: Не хочеться із хлопців робити циніків, що слухай, насправді ти урод, ти нікому не нравишся. Якщо до тебе хтось прийшов, стопудово пахує, а точніше подванює ФСБшною мразію. Бо ну, реально можеш послати ну, дівчину, яку ти реально немає негарних людей, якщо що. Ти рано чи пізно ти комусь сподобаєшся. І тут важливо усвідомлювати, є певна інформація, яку ти не розказуєш нікому. Ні мами, ні куму, ніколи. Це просто, по-перше, вона не цікава. Да? Там перший механізований батальйон там, танкового полка. Ну, скучно. От, розказати, що ти сьогодні їв на вечерю, інтересно, макарони. От. Тобто, дуже важливо.
1: Цей 23-річний теж розказав, що він їв і що він готував. І от бачите.
0: Ти розумієте, що тобі закидують сито всієї інформації. Мені цікаво все. Там, яка марка житомирських шкарпеток на тобі одягнута, і закінчуючи, на де ти знаходишся. І ти даєш оцю інформацію, і воно в тебе вже, ну, ніби як виходить, що це норма, що тебе дуже багато чого питають, бо піклуються. Бо крім неї, тебе питають тільки одне питання, коли твоя зарплата. І все. А це цікаво.
2: Пане Артема, а ми працюємо в цьому стилі? Ну, бо, тобто, ми ж повертаємо зараз, Росії все те, що вона несе нам. Українські спецслужби, вони використовують подібні інструменти? Ну, от останнє повідомлення, чому я питаю? Да, от підірвали в Севастополі одного там...
1: Одного зрадника, да,
2: зрадника
1: який прийшов під час окупації Криму.
2: Те, що я читав в пабліках, підірвала його ескортний з Ярославля, яку вже там штрафували за дискредитацію армії РФ, 32-річна там дівчина, яка підтвердила свою участь
0: 32,
2: оце ви дали в штаб.
1: Можливо, ви тільки що розбили багатьох надії на таке хороше життя.
2: Власне, ми проводимо спецоперації на території Росії, ми це бачимо, читаємо, чуємо, але такий інструмент.
3: Дивіться, Служба безпеки України і всі сили оборони, вони роблять все, щоб наблизити справедливий мир для України, але в міру чутливості інформації ми про деякі реалізації можемо говорити тільки після нашої перемоги. Тому
1: я так і думала, що саме такою буде відповідь.
2: Ви цією фразою вже після завершення війни наговорили собі на багаточасовий ефір зі знань.
3: Ми залюбки прийдемо.
0: Книжку хочу. Ефір мало. Книга, серіал, Нетфлікс. Купуй. Ну,
1: я думаю, що все якраз у нас і буде. Давайте дамо рекомендації військовим. Дайте чіткий алгоритм від спецслужб, а потім чіткий алгоритм від психологічний, як це правильно зробити. Що перевірити, як убезпечити себе. Ну і, можливо, і родичам тут також треба бути насторожі, бо якщо твоя дитина 23-річна спілкується з кимось незрозуміло, як і ця дівчина ніяк не приїжджає, можливо, це якийсь такий сигнальчик, що щось тут не так.
3: Насправді є три простих кроки, які ми просимо громадян України дотримуватися.
1: Всього-навсього три?
3: Всього-навсього три. Перше – це не довіряти людям, які пишуть вам в соцмережах. Це ставити під сумнів, особливо, якщо до вас намагаються швидко втертися в довіру, випитують якусь особисту або службову інформацію, це вже привід насторожитися. Тобто, пункт перший – це не треба розголошувати цінну інформацію людям, яких ви бачили тільки онлайн, да, з якими ви не знайомі в реальному житті. Пункт другий – це не приймати подарунки, знову ж таки, від людей, яких ви знаєте тільки онлайн. Тому що вам можуть присилати їжу, напої, а насправді там приїде вибухівка.
2: Або отруєний алкоголь там, або
3: 100%. І особливо не вживайте те, що вас просять от максимально швидко, будь ласка, оце скуштуй і давай по відеозв'язку. Це також дуже такий дзвіночок, щоб насторожитися. І третій пункт – це у випадку будь-яких підозрілих пропозицій звертатися на гарячу лінію СБУ 1516. Вона працює цілодобово. Також у нас є чат-бот для тих, хто не хоче робити дзвінок. Чат-бот в Телеграмі називається «Спали ФСБшника». Там ви в текстовому режимі можете викласти суть питання, з вами зв'яжеться, все буде відпрацьовано, це анонімно, і ваша пильність допоможе врятувати життя. Або ваше, або когось із ваших побратимів.
2: А звертаються військові?
3: Звертаються. У нас загалом, відколи почав працювати чат-бот, і це я говорю тільки за мережу Телеграм, у нас з 24-го року вже понад 45 тисяч звернень.
1: Ого.
3: Тобто цей інструмент працює, і саме тому ми вдячні вам, вдячні іншим засобам масової інформації, які допомагають поширювати цю інформацію, тому що якщо людина обізнана, вона вже озброєна, і вона швидше за все не потрапить в пастку.